0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
5: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر خود به عراق گفت مسئولیت توقف حملات اسرائیل به لبنان به اجرای بند اول یادداشت تفاهم بر عهده دولت آمریکا است. عباس عراقچی گفت یادداشت تفاهم نباید از مسیر خود منحرف شود و بند اول آن آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفتم سرطان که به بغداد سفر کرده است در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق گفت بر اساس یادداشت تفاهم دنگه هرمز ظرف 30 روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی تحت مدیریت ما و وضعیت پیش از جنگ باز می‌گردد و مسئولیت اجرای این روند فقط بر عهده جمهوری اسلامی است.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد، با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفت کسانی که طی 20 سال گذشته هدف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته است در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستاده اند.
9: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیر بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریادم، روخ تر خاطر ناشادم. همی ویرانگری کرده به جای سینه تردابان.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال ز هرته ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولی گی 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوش که ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. آتش بس ایران و آمریکا در معرض فروپاشی. حملات متقابل سپاه و سنتکام وارد روز سوم شد. نشانه ای از کاهش تنش دیده نمی شود. طرح تازه بریتانیا برای پذیرش پناهندگان. شبانه محمود می گوید مسیر قانونی برای رسیدن به بریتانیا در نظر گرفته شده است. و آغاز مرحله حذفی جام جهانی فوتبال. تا دقایق دیگر کانادا به مساف آفریقای جنوبی می رود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. حملات متقابل سپاه پاسداران ایران و نیروهای سنتکام در خلیج فارس بر روز سوم کشیده شده، در حالی که نشانه ای از کاهش تنش دیده نمی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید ممکن است اوضاع از کنترل بیرون شود. او تهدید کرده است که اگر حملات تمام عیار آمریکا از سر گرفته شود، دیگر نشانه از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. این در حال است که پس از توافق لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید آمریکا حق کمربند امنیتی این کشور را در داخل خاک لبنان به رسمیت شناخته است. این موضوع حزب الله و جمهوری اسلامی را به شدت خشمگین کرده است. در همین راستا امروز عباس عراقچی به بغداد سفر کرد، کشوری که میزبان بخش از مهمترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه است. او در دیدار با همتای عراقی خود در مورد سرنوشت گروه‌های نیابتی چیزی نگفت، اما خواستار تدوین چارچوب جدید برای مدیریت تنگه هرمز شد. چارچوبی که به گفته عراقچی همه کشورهای منطقه در آن مشارکت داشته باشد.
1: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد، ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش بر می‌گردد. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
0: بیشتر جزئیات گرفتم از همکارم مرضیه حسینی در واشنگتن دی سی و از او در مورد تازه ترین های حملات متقابل ایران و آمریکا پرسیدم.
2: اگر حملات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه رو هم در نظر بگیریم که آغاز این دور تازه آتش بین طرفین بود، عملاً چهارمین روز هست و می‌دونیم در 4 روز گذشته نه تنها جمهوری اسلامی به کشتی متعلق به قطر و نه تنها جمهوری اسلامی به کشور بحرین، به کشور کویت حمله کرده، بلکه دولت آمریکا هم به طور متواتر در 3 روز گذشته جمهوری اسلامی را هدف حملات قرار داده. هدف حملاتی که میگن حملات روز یکشنبه شدیدترین اونها بوده. اما چه اتفاقی افتاد که وضعیت به اینجا خرد شد؟ می‌دونیم امروز 10مین روزی هست که طرفین آمریکا و جمهوری اسلامی متن تفاهمنامه خودشون رو امضا کردن. با این حال دلیل شروع دوباره آتش به گزارش آکسیوس قرائت یا درک متفاوت از متن تفاهمنامه بوده. گویا قرار بوده که یک خط تماس مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه و بر اساس این خط تماس مستقیم عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با هماهنگی دو طرف ایجاد بشه و به نظر میرسه آمریکایی‌ها نه تنها این خط تماس رو ایجاد نکردن، بلکه در تلاش بودن که کشتی‌ها رو از مسیر غیر از مسیر جمهوری اسلامی عبور بدن. به طور کلی وضعیت تنگه هرمز الان این هست که 3 مسیر وجود داره. یک مسیر میانی هست که قبلا کشتی‌ها از اون تردد می‌کردن. یک مسیر جنوبی هست که الان آمریکا اون رو ایجاد کرده، نزدیک به سواحل عمان هست، و یک مسیر شمالی که جمهوری اسلامی اون رو ایجاد کرده و اصرار داره کشتی‌ها از مسیر جمهوری اسلامی عبور بکنن. آمریکایی‌ها نه تنها این خط تماس رو ایجاد نکردن، بلکه در روزهای گذشته در تلاش بودن کشتی‌ها رو از مسیر جنوبی بدون اطلاع جمهوری اسلامی انتقال بدن. جمهوری اسلامی بسیار ناراحت هست به این جهت که میگه نه تنها از مسیر اونها بعد عبور بکنن، بکنن، بلکه در آینده این باید بشه یک سازوکار و یا یک مکانیزمی برای درخواست عوارض. این عدم هماهنگی باعث شد که طرفین دوباره آتش رو به سمت همدیگه باز بکنن. در وضعیت فعلی میدونیم دو تا مانع وجود داشت برای تفاهم نهایی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، یکی همین تنگه هرمز بود و یکی وضعیت در لبنان. و الان 10 روز از امضای تفاهمنامه در تنگه هرمز میگذره و 2 روز از امضای تفاهمنامه در لبنان میگذره و در هر دو جبهه هم وضعیت الان پر از آتش است. تا جایی این وضعیت خطیر شد که ترامپ شنبه شب پستی منتشر کرد و تاکید کرد که اگر لازم باشه، که به نظر میرسه ترامپ به اون بازه رسیده که لازم میدونه، شرایط رو بسپره به دست نظامی ها و به گفته ترامپ بیش از این معقول رفتار نکنه و کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنه، که به معنای نابودی جمهوری اسلامی حداقل طبق ادبیاتی هست که ترامپ استفاده میکنه. از اون ور وضعیت در لبنان هم همین هست، به خاطر اینکه لبنان یکی از پیش شرط های مذاکره و تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی هست و وضعیتش به مراتب به اندازه تنگه هرمز مهم هست. کشورهای آمریکا، اسرائیل و لبنان 2 روز پیش یک متن تفاهم نامه تاریخی رو امضا کردن. اگرچه در این متن تفاهم نامه اسرائیلی ها حق دفاع از خودشون رو داشتن، حالا 2 روز گذشته و اسرائیلی ها میگن به رغم امضای این تفاهم نامه برای آتش بس، عملیات نظامی خودشون رو در جنوب لبنان اثر میگیرن. وضعیتی که به من نظر میرسه شرایط رو کاملا برگردون به مثلا 10 روز پیش، وضعیتی که منطقه و خاورمیانه عملا در جنگ بود.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که موجهای شدید گرما میتواند امنیت غذایی میلیون ها نفر را با خطر روبرو کند. این سازمان پس از خسارت های سنگین موج اخیر گرما به بخش کشاورزی اروپا خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان شده است. با گفته این نهاد، توزیع بذرهای مقاوم در برابر گرما میتواند به کاهش خسارت ها و سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کند. رئیس جمهور صربستان اعلام کرده که در هفته‌های آینده از مقام خود کنار می‌رود. الکساندر ووچیچ گفته که در انتخابات آینده به حزب پیشروی صربستان کمک خواهد کرد تا بار دیگر اعتماد مردم را به دست آورد. این تصمیم در پی اعتراضات گسترده ضد فساد اتخاذ شده است. معترضان با گروه‌های مخالف دولت را به فساد و مدیریت نادرست پروژه‌های ساختمانی متهم کرده‌اند. ولادیمیر پوتین در نشست حزب حاکم روسیه متحد اعلام کرده که کشورش با فشار بی سابقه از سوی غرب برای بی ثبات سازی وضعیت سیاسی مواجه شده است. رئیس جمهور روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر از مردم کشورش خواسته است شرایط جنگی اکنون درس بگیرند، اما مطمئن باشند که به ادعای او تلاش های غرب برای نابودی اقتصاد روسیه موفق نخواهد شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات TTP در خاک پاکستان افزایش یافته است. در تازه ترین رویداد، در حمله مهاجمان به یک اردوگاه نظامی در شهر کراچی، 3 نیروی نظامی پاکستان کشته شدند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اسلام آباد گفته یکی از مهاجمان شهروند افغانستان است. جماعت الاحرار کیست و چی رابطه با طالبان در افغانستان دارد؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
3: شنبه شب شورشیان به یک اردوگاه نیروهای رنجرز در شهر کراچی پاکستان حمله کردند. انفجار و تیراندازی چند ساعت ادامه داشت. بلافاصله نیروهای امنیتی پاکستان در پیام واتساپی از رسانه ها خواستند تا زمان اعلام رسمی ارتش خبر این رویداد را منتشر نکنند. بعدن ارتش پاکستان اعلام کرد که در این حمله 3 نیروی نظامی پاکستان و 3 مهاجم کشته شدند. این مهمترین حمله تروریستی در کراچی در 2 سال اخیر گفته شده. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار بر عهده گرفته، یکی از فعالترین و خشنترین گروه های مسلح در پاکستان. شورای امنیت سازمان ملل میگه بخش از نیروهای این گروه در ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارند. جماعت الاحرار کیست و چه میخواهد؟ نخست بخش از تصاویر مرتبط با حمله در کراچی را با هم میبینیم.

0: فعلاً ببینیم جماعت الاحرار چگونه ایجاد شد. در سال 1393 ملا فضل‌الله رهبر وقت تحریک طالبای پاکستان عمر خالد خراسانی یکی از شیره های مهم ای گروه را برکنار کرد. همین تصمیم باعث شد طالبای پاکستان عملاً به دو دسته تقسیم شوند. یک سو تحریک طالبای پاکستان و در سوی دیگر گروه تازه به نام جماعت الاحرار. در امون سال یعنی سال 1393 عمر خالد خراسانی رهبری ای گروه را به دست گرفت. عمر خالد با نام های مستعار عبدالولی مهمن، مفتی حسن و حافظ دولت خانم فعالیت میکرد. نام جماعت الاحرار زمان به صورت جدی توجه رسانه ها و محافل امنیتی سیاسی را به خود جلب کرد که در 11 عقرب 1393 یک حمله انتحاری در منطقه واگا نزدیک مرز پاکستان و هند صورت گرفت. حمله ای که در او بیش از 50 کشته و جا گذاشت. در 15 سرطان 1396 کمیته تحریم های 1267 شورای امنیت سازمان ملل جماعت الاحرار در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. بر اساس معلوماتی که در سایت شورای امنیت آمده، جماعت الاحرار یک شاخه جدا شده از تحریک طالبای پاکستان است. بر اساس معلومات، این گروه در ولسوالی لالپوره ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارد. خب عمر خالد خراسانی در سال 1399 دوباره به تحریک طالبای پاکستان پیوست و زیر همین شاخه به حملاتش در پاکستان ادامه داد. جماعت الاحرار در چندین سال گذشته مسئول حملات مرگبار بر نیروهای امنیتی پاکستان و اقلیت‌های مذهبی در این کشور بوده. بزرگترین حملاتی که گروه در سال‌های اخیر انجام داده، حمله انتحاری به یک مسجد در پشاور در سال 1401 که در او دست کم 100 نفر کشته شدند. حمله انتحاری به دادگاه منطقه‌ای اسلام آباد در عقرب 1404 که 12 کشته بر جا گذاشت و حمله شب شنبه به مقر نیروهای امنیتی در کراچی. در سال 1401 عمر خالد خراسانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیا در یک انفجار کشته شد. بعد از این رویداد جماعت الاحرار نورولی محسود رهبر تحریک طالبای پاکستان را متهم کرد که با استخبارات پاکستان همکاری کرده و در کشته شدن خراسانی نقش داشته. هیچ گروه رسما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما طالبای پاکستانی سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان را عامل این رویداد دانستند. خب برگردیم به حمله شنبه شب در کراچی. ارتش پاکستان گفته در این درگیری 3 مهاجم کشته شدند و یک مهاجم زخمی هم بازداشت شده که تبع افغانستان است. اسلام آباد هشدار داده که برای گرفتن انتقام نیروهای کشته شده عملیات تلافی جویانه انجام خواهد داد. اما هدف این عملیات ها فقط داخل پاکستان نیست. ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر بارها دست به حملات هوایی در داخل خاک افغانستان زده. در ماه جوزا هم وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک گفتند که حدود 25 گروه مسلح در افغانستان فعالیت دارند و این موضوع تهدید برای ثبات منطقه است. طالبان اما همیشه ادعا را رد کرده. خب بعد از عملیات‌های گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی، بسیاری از رهبرا و جنگجویان تحریک طالبای پاکستان و جماعت الاحرار مجبور شدند به افغانستان و ویژه ولایت‌های ننگرهار، خوست، کنر و پکتیا برند. این رابطه البته پیشی ندارم. جنگجویان این گروه‌ها سال‌ها در کنار طالبان افغان علیه نیروهای آمریکایی و حکومت پیشین جنگیدند. رابطه‌ای که حالا برخی او را نوع بدبستان می‌دانند. اما اگر ثابت شود که در حمله اخیر کراچی رد پای طالبا یا شورش‌های مستقر در افغانستان است، تنش میان اسلام آباد و طالبا وارد مرحله تازه و جدی‌تر خواهد شد.
1: وزارت داخلی بریتانیا از طرح جدید و سهمیه بندی برای ایجاد مسیرهای قانونی ورود پناهجویان به این کشور خبر داده است. این مشابه طرح است که پیشتر در کانادا عملی شده است. مسئله پناهجویان غیرقانونی یکی از دردسرهای بزرگ برای حکومتها در بریتانیا بوده. همکارم نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: بر اساس طرح جدید به دانشگاه ها، گروه های اجتماعی و شرکت ها اجازه خواهند داد تا پناهندگان را که برای آمدن به بریتانیا درخواست می دهند حمایت مالی یا اسپانسر کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تاکید کرد که این طرح اعتماد عمومی را به سیستم باز می‌گرداند. او گفت که سیستم جدید از پناهندگان واقعی محافظت خواهد کرد.
1: بریتانیا همواره به کسانی که از جنگ و آزار و اذیت گریختند پناه داده است.
2: هدف اصلی این طرح کاهش فشار اقتصادی بر بودجه این کشور از بابت پناهندگان است. این طرح بر پایه تجربه کانادا روی دست گرفته شده است. طرحی که گفته می شود موفق بوده است. کانادا از زمان معرفی این طرح در سال 1979 موفق به اسکان نزدیک به 400 هزار پناهجو شده است. آمار نشان می دهد که 70% از این پناهندگان که دارای عامی مالی اند در سال اول کار پیدا می کنند. این رقم 30% بالاتر از پناهندگانی است که از طریق طرح‌های مستقیم دولتی اسکان می یابند. بر اساس این طرح پذیرش از مسیر دانشگاهی از اواخر امسال باز شده و اولین ورودها برای سال 2027 انجام می شود. مسیر اشتغال نیز سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. دولت بریتانیا هنوز اعلام نکرده که در این روند چه تعداد پناهجویان را می پذیرد. اما تأکید دارد که کار با ظرفیت پایین آغاز خواهد شد. بر اساس این طرح فامیل های کمتری قبول می شوند. مجرمان و متخلفان رد می شوند. حق پناهندگی یا حمایت از کسانی که سابقه زندان و جرم دارند یا با پاسپورت و مدارک جعلی وارد می شوند گرفته می شود. با این حال طرح مذکور با انتقادهای شدید نیز روبرو است. حزب محافظه‌کار می گوید این اقدام تأثیر بر توقف قایق‌های غیرقانونی ندارد و حزب اصلاح بریتانیا تهدید کرده که در صورت به قدرت رسیدن این طرح را کاملا لغو کرد. در مقابل لیبرال دموکرات ها آن را گام در جهت درست اما نیازمند کار بیشتر می دانند. نقیب بیان، لندن.
1: حالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. شماره قربانیان دو زمین لرزه ویرانگر ونزوئلا از 1400 نفر گذشته و 55 هزار نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیم‌های امداد خارجی به این کشور وارد شده و جستجو برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدن ادامه دارد. ونزوئلا به خاطر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها همچنان با کمبود امکانات مواجه است. ما مردم چند روز است با دست خالی برای نجات قربانیان تلاش می‌کنند. نیروهای نظامی آمریکا و ژاپن رزمایش مشترک در جنوب ژاپن تحت نام اژدهای استوار برگزار کردند. در این تمرینات 9400 نیروی نظامی دو کشور شرکت دارند و تانک‌ها، پهپادهای شناسایی و خودروهای زرهی آزمایش می‌شوند. ژاپن روابط پرتنش با کره شمالی و چین دارد. وزیر امنیت داخلی آمریکا به مهاجران دارای وضعیت حمایت موقت هشدار داده است که وضعیت خود را مشخص کنند. این وزارت از مهاجران خواسته که یا باید برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند یا خاک آمریکا را ترک کنند. این هشدار پس از آن صورت می‌گیرد که دو روز پیش دادگاه عالی از برنامه ترامپ در مورد پناهجویان حمایت کرد.

0: مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی فوتبال تا ساعات دیگر در شهر لس آنجلس آمریکا آغاز می شود. در این دور 32 تیم به مساف هم می روند و تیم بازنده از دور رقابت ها حذف و تیم برنده به دور بعدی صعود می کند. نگاهی کنیم به دیدارهای این مرحله. در نخستین دیدار آفریقای جنوبی به مساف کانادا می رود. برزیل پر افتخارترین تیم این رقابت ها با ژاپن رقابت می کند. آلمان با ندیم امیری به مساف پاراگوای می رود. هلند در دیدار حساس و کاملا سخت به مساف مراکش یکی از تیم های خوب این مسابقات خواهد رفت. در دیگر دیدار این مرحله البته ساحل آج نماینده آفریقا به مساف ناروی نماینده اروپا می رود. فرانسه یکی از مدعیان اصلی قهرمان جام جهانی با سویدن رقابت می کند. مکزیکو یکی از میزبان های این دوره به مساف اکوادور می رود. انگلستان هم با جمهوری دموکراتیک کانگو روبرو می شود. سایر بازی‌های را مشاهده می‌کنید که بلژیم با سنگال، آمریکا با بوسنیا، اسپانیا با اتریش و پرتغال با کرواسیا رقابت خواهد کرد. سوئیس با الجزایر، استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپ ورد و کولومبیا با گانا سایر دیدارهای مرحله 1/16 نهایی را شکل می‌دهند. اما در بازی امشب به وقت آمریکا تا لحظات دیگر یعنی ساعت 11:30 شب به وقت کابل، تیم کانادا یکی از سه کشور میزبان بازی‌ها در شهر لس آنجلس آمریکا در برابر تیم فوتبال آفریقای جنوبی به میدان می‌رود. می‌رویم به آمریکا و همراه می‌شویم با همکارم علیرضا مدیری، خبرنگار ایزامی افغانستان اینترنشنال به جام جهانی فوتبال. علیرضا، خودت داریم از نیویورک، حالا لحظات کم مانده برای آغاز دور حذفی جام جهانی.
1: سلام به همه مردم خوب افغانستان و بیننده های افغانستان اینترنشنال. دقیقاً 9 دقیقه دیگه اولین بازی مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال بین تیم های کانادا و آفریقای جنوبی شروع میشه. همونطوری که اشاره کردی، کانادا یکی از میزبان های این مسابقات اما تو گروهش دوم شد، بنابراین این مسابقه رو نمیتونه تو خونه برگزار بکنه. اگر تو گروهش اول میشد بازیش تو کانادا ادامه میداد، اما اومده به شهر، یعنی رفته به در واقع شهر لس آنجلس که این بازی رو برگزار بکنه. آفریقای جنوبی هم خب کمتر کسی فکر میکرد که از گروه صعود بکنه. مسابقات با شکست شروع کرد آفریقای جنوبی، به مکزیک یکی دیگه از میزبان ها باخت و بازی بعدیش رو مساوی کرد با جمهوری چک. آخرین بازیش کره جنوبی رو برد و تونست با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود بکنه. من فقط بیام کنار این باکس رو ببینید، خیلی ماجرای جالبی داره. یه ذره بیام کنار بهتون بگم که تماشاگر ارشد جام جهانی عنوان شغلی دو تا از خوششانس‌ترین تماشاگرانی هستن که تو این باکس یا جعبه شیشه‌ای نشستن. کارشون چیه؟ اینه که تمام 104 مسابقه فوتبال جام جهانی رو از توی همین جعبه با بهترین کیفیت 4K تماشا کنن. و فکر می‌کنید چقدر، نازیه من از تو می‌پرسم، فکر می‌کنید چقدر دستمزدشونه برای این تماشای، برای این شغل میتونی حدس بزنی؟
0: ممکن بیشتر باشن یا هم کمتر، نمیدونم.
1: هر کدومشون $50,000 دریافت میکنن برای اینکه 104 احتمالا میبینید دیگه ایندید که کاریابی هست، یک شرکت کاریابی هست در همکاری با شبکه فاکس وان یا فاکس سپورتس که حق پخش تلویزیونی این مسابقات رو دارن. یه ایده خلاقانه داشتن برای اینکه بتونن مخاطب بیشتری رو جذب کنن و اسم خودشون رو بیشتر روی سر زبون ها بندازن. دو نفر رو انتخاب کردن که توی این جعبه شیشه‌ای میشینن بازی رو تماشا میکنن. خیلی سریع بگن امروز یه بازی از مرحله 1/16 برگزار میشه، از فردا به مدت 5 روز به وقت آمریکا روزی 3 بازی برگزار میشه.
0: چه جالب علیرضا. اما به نظر میرسه که حالا نمایندگان آسیا در بازی های گروهی ضعیف ظاهر شدن.
1: میشه اینطوری گفت.

0: هر جا شکست میداد کنگو رو که برعکس اتفاق افتاد، کنگو تونست ازبکستان رو شکست بده. و آخرین بازی که برای تیم فوتبال ایران اهمیت داشت یکی از نماینده های آسیا این بود که یکی از دو تیم الجزایر و اتریش با هم دیگه بازی داشتن، یکیشون برنده بشه که داشت این اتفاق میافتاد. دقیقه 93 الجزایر گل سوم زد، 3-2 پیش افتاد، اما 3 دقیقه بعد دقیقه 96 ثانیه های پایانی بازی بود که اتریش گل تساوی رو زد و بازی 3-3 تموم شد و ایران نتونست به عنوان یکی از 8 تیم برتر که در گروه در جایگاه سوم قرار گرفت صعود بکنه.
1: همکارم علیرضا مدیری، ممنون از این که حال و هوای جام جهانی فوتبال 2026 را با ما و بیننده ها از نیویورک ایالات متحده شریک ساختی. سپاسگزاریم. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنین. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: یک دقیقه خبر.
4: بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرنگشوده به یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده با او تحویل داده شد. امضا کنندگان نامه با ابراز نگرانی از سیاست آلمان در قبال طالبان خواستار توقف هر گونه همکاری یا اقدام شدند که به گفته میتواند به مشروعیت بخشی این گروه منجر شود. این نامه از سوی هلن راب و لینه هندسه از نهاد افغانستان را فراموش نکنید. فرنگی سوگند و لاوا محمدی از نهاد مشارکت افغانستانی ها در ایالت شلزبیک هولشتاین و نمایندگی از سازمان های امضا کننده به وزیر خارجه آلمان تحویل داده شده است.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
4: ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. با گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفته که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. درباره هویت فرد بازداشته جزئیات بیشتر بیان نشده است. ارتش پاکستان روز یکشنبه 7 سرطان به انتشار خبرنامه اعلام کرد که این حمله به اردوگاه نیروهای رنجرز در کراچی توسط گروه جماعت الهرار وابسته به طالبان پاکستانی انجام شده است. بیشتر گروه جماعت الهرار مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. در بیانیه ارتش آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه میخواستند به داخل نفوذ کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و نتوانستند به هدف مورد نظرشان برسند.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کار

0: در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: امو حکومت گواره گواره امارات ده امو حکومت یا
0: دور تازه حملات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شبه نظامی کشته شدند. مجاهد از کشته و زخمی شدن ده نفر سخن گفت. انتقاد از تعامل اروپا با طالبان. فعالان مدنی افغان خواستار قطع همکاری آلمان با طالبان شدند. و مذاکرات ایران آمریکا در حال ابهام. کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. یک مقام جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته نقاط مرزی در پکتیا، پکتیکا و کنر را بمباران کرد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته نیروهای این کشور عملیات زمینی و هوایی را در امتداد مرز اجرا کرده و مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده. اطلاعات تارر افزوده که در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. منابع به افغانستان انترنشنال خبر داده که به دنبال حملات هوایی پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تجمع کرده بودند که مورد حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند. به گفته باشندگان محل، در نتیجه این حملات شمار زیاد از مردم کشته و زخمی شد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات ارتش پاکستان به این مناطق را تجاوز، اقدام بزدلانه و جنایت توصیف کرد. مجاهد در بیانیه مدعی شد که در این حملات مناطق مسکونی هدف قرار گرفته و ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. سخنگوی طالبان این حملات را محکوم کرد و آن را عمل وحشیانه خواند. برای جزئیات بیشتر همکار ما فضل عزیز از کراچی در برنامه با ما است. فضل، از تازه‌ترین جزئیات حملات هوایی و زمینی دیشب پاکستان بیشتر بگو.
2: مننه. هو د پاکستان د اطلاعات وزیر تا ولات ترل د تیرشپا یا د شپې نه وخت ویلی دی چې پاکستان د ډورن پوګدو کې د زمکنی عملیات کړی دی. د پرونی ورځ کې تولات ترل ویلی دی چې د پاکستان د بجول ولسوالۍ کې لومړی عملیات کړی دی زمکنی. په هغه کې د جماعت الاحرار ډلې د یو کمانډر خان پروش زابل په نوم باندې دی وی چې هغه وژل شوی دی. هغه سره درې نور وسلوال وژل شوی دی د جماعت الاحرار ډلې. بیا وروسته د شپې نه وخته اتولا ترړ وایي چې پاکستان هوایی بریدونه کړي دي په کونړ، پکتیا او پکتیکا سیمو کې. په دغو سیمو کې د اتولا ترړ پیدا باندې چې د تحریک طالبان پاکستان یا د پاکستان د پاکستانی طالبانو د تحریک او د جماعت الاحرار ډلې وسلوالې په نښه کړي دي. او په دغې هوایي بریدونو کې د په دعوه باندې چې ټول 9 وسلوال وژل شوی دی. د تولا ترړ بیا زیاتوي چې نه یوازې د وسلوال وژل شوی دی بلکې په دغو ځایونو کې د دې پټنځایونه په نښه شوي دي. د دې د وسلو مهمات او کوم ځای کې چې وسلې زیرمه کړې وي هغه هم په نښه کړي دي. تولا ترړ ویلي دي چې دغه بریدونه یې په وروستیو کې په خیبر پختونخوا، په بلوچستان او په کراچۍ کې چې وړمه شپه د رینجر ځواک په یو کمپ باندې یا دفتر باندې برید شو چې د هغې بریدونو په غبرګون کې د عملیات یا د هوایي بریدونه او ځمکني عملیات ترسره کړي دي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې او بیا په افغانستان کې د کونړ، د پکتیا او پکتیکا سیمې یادې کړي دي چې هلته یې دا بریدونه ترسره کړي دي. د بیا زیاته کړې ده چې نه یوازې دا بریدونه یې کړي دي بلکې دی به د پاکستان پر ضد کومې وسلوالې ډلې د چرته نه هم عملیات کوي. پاکستان بزیه هم د هغو پر ضد باندې به دغه ډول عملیات ترسره کوي. دا پروان میاش کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې کم بریدونه چي دي دا دویم ځل دی چې هم دغه ډول بریدونه شوي دي.
0: درست فضل، از واکنش ها چه میدانیم؟
2: په افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لږ شپه وړاندې د پاکستان د هوایي بریدونو ته جنایت او یرغل ویلی دی. او ذبیح الله مجاهد وایي چې دی د دغه بریدونه یو بزدلانه عمل بولي. ذبیح الله مجاهد بیا ویلی دی چې پاکستان په د پکتیکا په ګیان او د پکتیا په څمکنیو سیمو کې او په کونړ کې عام ملکي وګړي پناه کړی دی. خو دا په دغه بریدونو کې کوم هوایي بریدونه چې شوي دي په دې کې کوم تلفات اوختل شوي دي هغه دا نه دي ویلي خو چې ملکي وګړي وژل شوي دي او د لسګونو په شمېره کې دي چې پکې د ده په وینا ښځې او ماشومان هم جوبل دي ټپیان دي او هغه پناه شوي دي. دا سرچینو بیا افغانستان انټرنیشنل ته دا هم ویلي دي چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې چې کله د پاکستان لخوا د هوایي بریدونه وشو د دغې بریدونو کې چې کوم خلک هلته ودانۍ غورځېدلي دي خلک د لاندې د ملبې لاندې ګیر شوي وو د هغو د رویستلو هڅه یې کوله چې راټول شوي دي په هغې خلکو باندې د پاسه بیا هم بریدونه ترسره شوي دي.
0: سپاسګزار هستم از خودت فضل. و بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با محمد واعظی کارشناس روابط بین الملل. آقای واعظی وقتتان بخیر. پاکستان باز هم حمله کرده، این بار حمله زمینی و هوایی. منابع محلی هم به افغانستان انترنشنال میگن که ده ها غیر نظامی در این عملات کشته شده. مجاهد سخنگوی طالبا هم تایید کرده که حداقل ده ها نفر تا حالا کشته شده، ولی از طرف دیگه هم محکوم کرده وحشیانه ساخته عملات را. آقای واعظی واقعا چه کار عملی صورت بگیره که مانع عملات هوایی و پاکستان شوه؟
3: بارز سلام خدمت شما و بینندگان محترم. جای تاسف است در رابطه با کشته شدن افراد ملکی که در حملات اخیر صورت گرفته، و ولی مهمتر از او است که طالبان آیا خود را مسئول محافظت از اراضی افغانستان، مرزهای افغانستان و مردم افغانستان میدانه یا خیر؟ اگر میدونه تلاش های امارت اسلامی در طول 1.5 سال اخیر که حملات نظامی پاکستان با شدت ادامه دارد، چه تلاش های در سطح منطقه، در داخل افغانستان و در سطح نظام بین الملل انجام داده؟ چرا هیچ کشوری در منطقه نتوانسته طالبان آنها را همراه کنه غیر از هندوستان که محکوم میکنه و او به خاطر رقابتی که با پاکستان دارد؟ هیچ کشور دیگه در منطقه حملات پاکستان را محکوم نکرده و هیچ نوع انسجام و هماهنگی برای جلوگیری از این حملات هم صورت نمیگیره. این نشان میده که طالبان توانایی محافظت از اراضی، سرزمین و مردم افغانستان را نداره و تقریبا منطقه و جهان آنها را نه تنها به رسمیت نمیشناسه، حتی به قول انورالحق کاکر که طالبان تنها چیزی که برای افغانستان باقی میمانه علمی جغرافیا است، یعنی نهاد دولت و مسئولیت هایی که دولت در قبال شهروندان خودش داره به عنوان یک واحد سیاسی کاملا از بین رفته. ظرفیت سیاسی وجود نداره، نه مشروعیت داخلی وجود داره نه مشروعیت بین المللی که توان بسیج داخلی و بسیج بین المللی رو بتونه فراهم بکنه. متاسفانه
0: بله. آقای واعظی، روابط کابل و اسلام آباد هر روز تیره تر از روز گذشته میشه. پیامد این وضعیت اول برای طالب ها چی است؟ دوم برای مردم افغانستان چیست؟
3: پیامد حملات پاکستان به نظر ما سرآغاز یک تحول است در منطقه و این میتونه هزینه‌های بسیار سنگینی را در منطقه تحمیل بکنه، ولی از اونجایی که کشورهای منطقه با پاکستان هماهنگ و همراه هستند و هیچ کدام اینها نسبت به حملات پاکستان واکنش منفی نشان نداده، من فکر میکنم در یک هماهنگی غیر رسمی پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه حملات برای پاکستان کمتر از چیزی است که اگر یک دولت مشروع در کابل میبود میتونست به دست بیاره. امروز پاکستان با کمترین هزینه اهداف خود را در داخل افغانستان به او حمله میکنه، حالا او میتونه پایگاه های تی تی پی باشه یا هر گونه جریان هایی که پاکستان اونا رو تهدید امنیتی برای خود میدانه، ولی این کمترین هزینه رو برای پاکستان داره. بیشترین هزینه رو برای کی داره؟ متاسفانه برای مردم افغانستان داره و بیشتر از همه برای خود افغانستان. افغانستان عملا دیگه ظرفیت استیت بودن را از دست داده. یک جغرافیاست با مردمی که گروگان و دربند جغرافیا مونده، هیچ نوع دولتی که بتونه از اینا حفاظت بکنه، حتی اگر یک نفر افراد ملکی کشته میشه در این حملات، این درست نیست. اما دولتی وجود نداره که نسبت به این حملات بتونه عمل بالمثل انجام بده یا نامشروع بودن رو توسط نهادهای بین المللی بتونه دنبال بکنه، و این وضعیت رو بسیار پیچیده کرده. ما امیدوار هستیم که نهادهای بین المللی در رابطه با مردم افغانستان بتونه اینا یک قدم پیش بگذاره تا مردم ملکی آسیب نبینه. اگر پاکستان هدفهای خود میزنه باید مشخصا مناطق رو بزنه که افراد ملکی کمتر در خطر قرار بگیره. کشته شدن افراد ملکی هزینه رو برای پاکستان افزایش میده و هزینه رو برای مردم افغانستان افزایش میده، ولی هزینه رو برای طالب متاسفانه کمتر میکنه. به نظر من در نهایت اگر پاکستان میخواد اقدام جدی انجام بده، حامی گروه های تروریستی که طالب هست، اینها رو به صورت مشخص پایگاه های نظامیشان، دیپوهایشان و مراکز تصمیم گیریشان رو بزنه تا اون لوجستیک و پشتیبانی سیاسی و لوجستیکی خود رو در داخل افغانستان از دست بدن.
0: بله آقای وایزی، کوتاه اگر جنبندی تان را داشته باشم، ماها مذاکره بین حالا طالب ها پاکستان صورت گرفت اما به نتیجه ماند، حملات تی پی پی و حالا گروه های دیگه هم همچنان ادامه داره، بالاخره پاکستان میتونه مشکل داخلی خود را با بمباردمان کردن افغانستان حل بکنه؟
3: این مشکل داخلی پاکستان هست اما ریشه بیرونی داره. در دو طرف مرزهای جنوب افغانستان یک ملتی وجود داره که حرکت های را شکل داده، حالا تحت عنوان تی تی پی، جنبش تحفظ، تحفظ پشتون ها، ولی یک بخش از این نظامی است و این بخشی که نظامی و امنیتی است در تضاد با حاکمیت ملی پاکستان است. پاکستان بهترین شرایط را در افغانستان امروز داره. چرا؟ چون هیچ قدرتی توان مقابله با حملات پاکستان را نداره. طالبان ظرفیت نظامی ندارن، ظرفیت سیاسی ندارن، ظرفیت اجتماعی حتی انسجام داخلی را نمیتونه علیه پاکستان شکل بده. افغانستان در شرایط فعلی شکننده ترین حالت خود را در طول تاریخ تجربه میشه. نه جهان نسبت به واکنش نشان میده، نه منطقه حملات پاکستان را محکوم میکنه، نه در داخل افغانستان حتی انسجامی وجود داره علیه حملات.
0: آقای وایزی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده. این وزارت در اطلاعیه گفته که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت اتباعی خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده. این طرح سر از نزده سرطان اجرایی می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام‌های مربوطه خواسته که روزانه گزارش در مورد بازداشت‌ها به این نهاد ارائه کنند. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شمار از نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته. رئیس نهاد افغان ایوک وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرده و گفت که دولت آمریکا هیچ درخواست از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده. اظهارات او در حال مطرح می شود که شمار از پناهجویان افغان منتظر انتقال به کشورهای ثالث از جمله ایالات متحده همچنان در پاکستان به سر می برند.
4: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتماد نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هرچقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیر نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایل به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنششان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدواریم دیگر نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که فرماندهی پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده. منابع گفتند که محمد حسین انگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله قرار گرفته و کشته شده. این رویداد شام یک شنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده و همسر این فرماندهی پیشین نیز زخمی شده است. یک عضو مجلس ایران گفته که جمهوری اسلامی در دور معاصره دریایی ایالات متحده مسیرهای ریلی از طریق افغانستان و پاکستان را برای صادرات نفت فعال کرده است. او در گفتگوی تلویزیونی افزوده که ایران از مسیر افغانستان به دلیل هممرزی این کشور با چین توانسته دو محموله نفت صادر کند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که با وجود فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده. منابع محلی در ولایت خوست میگویند سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته. به گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح با پوشش نیروهای طالبان شب هنگام به بهانه بازرسی وارد خانه‌های مردم می‌شوند و دست به سرقت می‌زنند. به گفته آنان افراد مسلح پس از بستن دست و پای اعضای خانواده، پول، طلا و دیگر اشیای با ارزش را با خود می‌برند. در ادامه واکنش ها به سفر طالبان به بروکسل، بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر امور خارجه آلمان خواسته که تعامل با طالبان را متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنان خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در برابر پذیرش شهروندان از افغانستان شدند. این در حال است که پیش از این رسانه های آلمانی گزارش داده بودند که آلمان می خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. لاوا خواهش، یکی از امضا کنندگان این نامه و مؤسس نهاد مشارکت افغانها، در گفتگو با افغانستان انترنشنال در مورد انگیزه این اقدام توضیح داد.
5: شرایط سیاسی با تعامل با جامعه تروریستی طالبان در آلمان و در همچنان دعوت از آنها به اتحادیه اروپا یک واقعا یک چیز شوکه کننده برای تمام دیاسپورای افغانستان در 43 شنبه در آلمان بود و همچنان قسمی که شما خودتان گفتین متاسفانه همچنان دولت آلمان 6 فتریته یا همچنان اشخاص دیگه از طالبان را در آلمان میپذیرند که این تمام اینا باعث میشه که جامعه دیاسپورای افغانستان در کشور آلمان احساس ناامنی و همچنان احساس ناراحتی کنند و نامی سرکشادی را که ما نوشتیم از توسط نهاد Don't Forget Afghanistan و افغان ششتم در شلیس گلشتن یا جامعه نهادی افغانها در شلیس گلشتن خواست ما این بود که تمام ارتباطاتشان را به طالبان قطع نمایند و همچنان از عادی سازی روابط دولت آلمان با دولت طالبان خودداری شود.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: اما حکمت دیگواره گواری مرات ده هم حکمت
0: دیگه. دور تازه حملات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد می گوید 25 شب نظامی کشته شدند. مجاهد از کشته و زخمی شدن 10 نفر سخن گفت. انتقاد از تعامل اروپا با طالبان. فعالان مدنی افغان خواستار قطع همکاری آلمان با طالبان شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت در مورد چالش‌های تولیدات داخلی در افغانستان. یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفته که مذاکرات فنی تهران و واشنگتن طبق برنامه ادامه دارد. پیشتر وال استریت جورنال گزارش داده بود گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی به تعویق افتاده. همزمان خبرنگار آکسیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که واشنگتن و تهران بر سر توقف حملات متقابل توافق کردند و قرار است روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلافات مربوط به تنگی هرمز گفتگو کنند. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والت در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر نخواهد بود. او همچنان با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهور آمریکا همیشگی نیست. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تای 4 روز گذشته حملات متقابل علیه موازی یکدیگر انجام دادند و این حملات شامگاه یکشنبه با توافق دو طرف متوقف شد. مرضی حسینی در مورد دورنمایی از سرگیری مذاکرات گزارش می‌دهد.
6: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای 4 روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه، لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه. مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضا فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده می‌کنن در رسانه های آمریکا. اما دلیل نهض آتش بس اتفاقی که 4 روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس، تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارشی که این رسانه منتشر کرده، قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی هم دیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه. و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه، حملاتی در ابتدا به کشتی ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین، و بر اساس آخرین گزارش های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه، و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضی حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های فرانسه اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک غیر نظامی حامل چتربازان در شرق این کشور 11 نفر جان باختند. این هواپیما لحظات پس از برخاستن از یک میدان هوایی در شرق این کشور سقوط کرده است. بر بنیاد گزارش ها قربانیان شامل پیلوت هواپیما، 5 مربی و 5 کارآموز چتربازی هستند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 31 جوزا بیش از 1300 نفر در اروپا بر اثر موج گرمای بی‌سابقه جان باختند. کشورهای مختلف از افزایش قربانیان خبر دادند. تنها در فرانسه نزدیک به 1000 مورد مرگ ثبت شده. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن است و سرعت آن دو برابر میانگین جهانی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته با پذیرفتن مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروه ویژه برای تضمین عرضه پایدار خبر داد. او بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی روسیه تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اعلام کرد که برای تامین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت ممنوع شده است. کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی به واردات از چالش‌هایی است که بسیاری از تولیدکنندگان افغانستان هر روز با آن روبرو هستند. با این حال، شمار از صنعتگران تلاش می‌کنند با امکانات محدود چرخه تولید را زنده نگه دارند. یکی از این نمونه‌ها تولید روغن زغر در ولایت بلخ است. گزارش از حمید رشید.
7: تولید روغن از دانه‌های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن زغر با استفاده از ماشین‌آلات ابتدایی تولید می شود. مسئولان کارخانه می گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می شود.
8: ما نزدیک 3 سال می شه این زرگه بیده یا کار میکنیم. دیگه این همی روغن از دیگه زمستان از کارش خوب است. تاوستان که می شه همی کار ضعیف می شه و روزی 2 بیلر 3 بیلر می کشیم. این همی کاروبار از دیگه زغیر پاک است.
7: به گفته مسئولان کارخانه، زغر افغانستان کیفیت بهتر دارد، اما به علت کمبود آن در بازار از زغر وارداتی استفاده میکنند.
8: دلی تر روغن تقریبا 40 دقیقه وقت میگیره که از ماشین برایه. دیگه نمی کاروبار از زغر. زغر وطنی خودمون نیست، زغر خارجی است. زغر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه بود خوبتر است، کیفیتش بهتر است. دلی تر تقریباً 3 سیر. 3 سیر کابل دفتن کار داره که دلی تر روغن برای.
7: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سالهاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه

0: من هر سال با برنامه‌های فرهنگی و موسیقی و راهپیمایی در خیابان‌های پایتخت شیلی برگزار می‌شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو غرب
4: غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 300 111 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان میگوید که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما برای درک دیدگاه های این گروه باید با آن در ارتباط باشد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال هشدار داد که محرومیت زنان و دختران از آموزش پیامد های بنیادی برای افغانستان خواهد داشت. سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان روز شنبه ششم سرطان با سمیرا رسا خبرنگار افغانستان انترنشنال درباره تعامل بریتانیا با طالبان، عدم به رسمیت شناسی این گروه و پیامدهای محدودیت آموزش بر زنان و دختران گفتگو کرد. او در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا بریتانیا قصد برای تعامل با طالبان دارد یا خیر، تصریح کرد که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال برای درک بهتر دیدگاه ها و رویکردهای این گروه باید با طالبان در ارتباط باشد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی، مدیر مسئول، و محمد رضا حسانی، کارمند تلویزیون خصوصی تمدن، خواستار آزادی فوری آنان شده است. بر مبنای آمار این مرکز، در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه ششم سرطان با انتشار بیانیه نوشته که محمد رحمتی و محمد رضا حسانی به دستور وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اعلام اتهام بازداشت شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند پس از آن بازداشت شدند که خبر بسته شدن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند که افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را

0: کردهن. او گفته که دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات گفته که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرده که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او می گوید که افغانها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که پس از به قدرت رسیدن این گروه همه گروه ها اختلافات داخلی، موارد انتقام جویی و جنگ ها پایان یافته و امنیت در سراسر افغانستان برقرار شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که با ما پیوستن. جناب آقای رحمانی، بسیار تشکر از این فرصت. اظهارات اخیر وزیر سرحدات طالبان را چگونه آدم تحلیل و ارزیابی کنه؟ این نوع ادبیات چه ویژگی هایی داره از دید شما؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیوی افغانستان انترنشنال و با تسلیت ایام عزاداری نواده رسول خدا سید و سالار شهیدان حسین ابن علی، ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد، ای به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شوه و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور با ثبات رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف‌های متعدد با وجود می‌آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش است، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی‌های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع نام تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
0: آقای رحمانی، در این قسمت من یک کوتاه اشاره بکنم که در بیشتر به این باور هستن که در تاریخ معاصر افغانستان حکومت‌های مختلف تقریبا از ادبیات مشابه علی مخالفانشان استفاده کردن. من می‌خوام بشنوم که آیا میان سخنای آقای نوری که شما رویش آمدین می‌خواین صحبت بکنین و تجربه حکومت‌های گذشته همین شباهت‌ها یکسان بوده و همین ریشه قومی داشته؟
1: دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگم که اینا نازع، یعنی می‌خواستم بگم که آنچه که آقای ملا نورالله نوری میگه، آنچه که آقای شهاب الدین دلاور میگه، یا آقای ملا هبت اللهی که ما ندیدیم به نامش فرمان صادر میشه، و آنچه که عملاً ما می‌بینیم خروجی عملکرد طالب‌ها هست، به نوعی به سمت همسانسازی در واقع قومی قبیله‌ای در افغانستان حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی که این سنت بیش از این که به جای این که بیایه همزیستی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و متکثر و پلورال را تحمل بکنه و بپذیره و از او شادمانه استقبال بکنه، وقتی میای قدرت را به دست میگیره به سمت همسانسازی قومی میره. یعنی چی؟ یعنی که تمام اقوام افغانستان دیگه اینجا در واقع ویژگی های قومیش به رسمیت شناخته نمیشه.
0: پس شما میخواین بگوین که در حرف آقای دلاور و آقای نوری در این قسمت ادامه صحبت های شماست؟
1: بله، اجازه بدید. به جایی که این بره به سمت در واقع بر رسمیت شناختن تنوع مذهبی، نهایتا یک مذهبی که او مذهب در واقع تیغ استبداد را تیز میکنه و او را حمایت میکنه، به سمت در واقع تشدید مذهبی میره. به جایی که ما بیم به سمت استقبال از تنوع زبانی، به سمت در واقع محدود کردن زبان و از میان بردن زبانهای مختلف میره و به سمت پشتونیزه سازی زبانی میره. ببینید از این منظر وقتی نگاه بکنیم، حرف آقای شهاب‌الدین دلاور با حرف آقای ملا نوری، با حرف مولوی عمر، با حرف آقای ترکی، با حرف آقای کرزی و با حرف سلسله شاهی که در افغانستان آمده حکومت کرده، به استثناء دولت آقای ربانی و دولت امیر حبیب الله کلکانی، همه ناظر به یک مسئله است و او بحث همسان سازی در افغانستانه. این که همه باید افغان بشن، همه یعنی هویت های قومی به نام تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، گجر، تمام هویت ها از بین بره و همه بشن افغان. افغان معلومه بله. نام خیلی واضح از یک قوم شریف پشتونی.
2: بله.
1: دو، همه باید به بهانه تنوع زبانی و گسترش و توسعه زبان پشتو، همه مکلفن که بیاین پشتو صحبت بکنن، همه مکلفن که بیاین از قرائت تبعیت بکنه که او حکومت قرائت مذهبی در واقع او قرائت پشتوانه حکومته که او در واقع مذهب حنفیه. همین حالا شما میبینید در بامیان که در واقع مرکز سنتی هزاره ها هست، شما در دانشگاه بامیان حق ندارید فقه و ثقافت شیعه را تدریس بکنید.
2: بله.
1: شما در کابل دانشجویان شیعه مذهب در تمامی دانشگاه های دولتی مکلفن به خاطر با این استدلال که ما به خاطر که وحدت ملی رعایت بکنیم، شما باید دست از مذهب و خود بردارید و باید بیایید و باید شما مذهب اکثریت را که مذهب حنفی او را قبول بکنید، بر اساس او نماز بگذارید، بر اساس او روزه خود را بگیرید و افطار بکنید و خلاصه بر اساس از مصحف. ببینید یک وضعیت یک آقای نوری، آقای شهاب‌الدین دلاور و طالب ها تحت عنوان زدودن جزایر قومی، تحت عنوان در واقع شیعه و سنی و نمیدونم تاجیک و ازبک و پشتون که ظاهرا شعارهای قشنگی هست، میارن افغان سازی میکنن و بعد هم میگن خب نمونه و نماد ای در واقع حکومت مطلوب همین حکومت طالبه که به هیچ کس اجازه نمیده که در واقع بیایه و خود به نمایانه.
2: بله.
1: کل قصه و جریان همیه.
0: بسیار تشکر از این وضاحت کامل آقای رحمانی. ولی از یک طرف دیگه هم اگر ورود بکنیم به این اظهارات، در حوزه علوم سیاسی گفته میشه گاهی اوقات که حکومت‌های مقتدر و حکومت‌های نگران هر دو در واقع ادبیات تهدید را روی کار میگیرن و استفاده میکنن. از نگاه شما این او هشدارها بیشتر اعتماد به نفس طالب را نشان میده یا ترس هم وجود داره؟
1: مسلما ترس وجود داره. طالبا فکر میکنن همون را هم که اعلام میکنن بعد از 50 سال اینا حکومت مطلقه پشتون را در افغانستان آوردن، به اصطلاح خودشان ایجاد کردن، میگن افغان ها بعد از 50 سال دیگه جزایر قومی حذف شده، دیگه به اصطلاح به بهانه چیز عنوان تجزیه رو میگن، دیگه خطر تجزیه از بین رفته، جنگ داخلی که خود طالب عاملش بود از بین رفته و میخواین بگن که آقا جان یک حکومت به وجود آمده، هر کسی که در برابر یک حکومت به چون و چرا بکنه، چی و یک کسی که در سرت است میآید تظاهرات میکنه یا اعتراض میکنه، یا کسی که در رسانه حرف میزنه و یا کسی که بیاید به هر حال با یک اجندای سیاسی وارد بشه و یا تفنگ بگیره در برابر ازی، او سرکوب میشه بی‌رحمانه، چنان که تا امروز کار کردن. به همین لحاظ هم است که تهدید و تشری که در حرفای آقای نوریه و یا در حرفای آقای شهاب‌الدین دلاوره، اینها همه ناظر به یک واقعیت و اویی که اینها میدانن که یک مجموعه قومی آمدن با سوء استفاده از یک قرائت از دین حکومت مطلق برقرار کردن. حالا این حکومت که به همه چیز مردم هم کار داره، به ریش مردم، به لباس مردم، به چادر خانم ها، بالاخره به حوزه زندگی و اجتماعی مردم گیر میده، خب این حکومت احساس ترس هم میکنه.
2: به خاطر که دفع ترس بکنه، شما میبینید که مرتبا اینا پیام هشدار صادر میکنن که هر کس در مقابل ای بیسته، هر کس اعتراض بکنه او سرکوب خواهد شد. کما اینکه ما دیدیم در هرات چند تا جوان راه افتادن، آمدن در یک شهر، در یک گوشه حاشیه شهر، تمام نیروی اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی طالب بسیج شد، اونها را به خونین ترین وجه سرکوب کرد. ده ها زن و دختر و جوان را گرفتن، اینا را بردن، علما را گرفتن بردن، و الان روزها و هفته هایی که از سرنوشت از اینا خبری نیست. و شما دیدید که وقتی اینا وارد پنشیر شدن در سرکوب مقاومت، در برابر چشمان بینای جهانی در چنین وضعیتی، اینا آمدن بیرحمانه صدهای انسان را برگبار بستن و هزاران انسان را حالا در بگرام، در پل چرخی و در زندانهای شخصی که دارن اینا زندانی کردن. بنابراین اینا یک این همه عمل کرده طالبان نشان دهنده یک نکته است، و اویی که اینا با استفاده از حد اکثر خشونت تلاش میکنن که هر گونه شکلگیری نطفه مقاومت را در برابر خود از بین ببرن، حالا چی مقاومت، مقاومت نرم باشه یا مقاومت مقاومت سخت باشه.
0: بله آقای رمانی، بسیار کوتاه اگر لطف کنیم بگوین که مخاطبانی که این پیام متوجهشان است و شما بسیار خوب به صحبت ها با او پرداختین، چی اقدامات یا چی ابتکارات یا چی عکس العملای داشته باشن؟
2: در سطح عمومی هم خود پشتون ها و هم غیر پشتون ها قبول کردن، یعنی این میفهمن که پیام طالب چیه و نظام طالب چگونه نظامیه. پشتون ها عموما که امروز در برابر طالب ها حرف نمیزنن، یک تعداد کثیر از نخبگان و غیر نخبگان پشتون فکر میکنن رؤیای ایجاد یک حکومت افغانی، یعنی حکومت پشتونی در افغانستان، حالا با طالب تحقق پیدا کرده. یک تعدادی هم که مخالفت نمیکنن، خب دلایل، بالاخره علاوه بر دلایل قومی یک سری دلایل دیگه در جمله که جایدادشان، زندگیشان به هر حال در گرو طالب است و اینا مخالفت نمیکنن. یک تعداد زیاد نخبگانی که امروز در سطح افغانستان هستن، اینا پیام رو گرفتن، یک تعداد حالا زیرابی میزنن و ساکت هستن در این 5 سال، یک تعداد هم حرف های بسیار سطحی میزنن، بعضی هم وارد معامله هستن، اینا میفهمن. اما چیزی که بسیار بسیار قابل توجهیه که متن جامعه افغانستان، یعنی جوانها، نوجوانها، عموماً مردمانی که در واقع این مردم ها، مردم های ما میتونیم اصطلاح عموم را استفاده کنیم، عام مردم افغانستان، جوهر و ماهیت نظام طالبی را شناخته و به همین خاطر هم هست که و اینا پیام را درک کرده. منتها یکی در برابر این نظام و به خاطر ای که افغانستان بره به سمت یک ثبات واقعی، به سمت یک همزیستی مسالمت آمیز و ای که در او تنوع قومی و زبانی و مذهبی باشه و ما صاحب یک دولت ملت مدرن شویم، نه که اسیر و درگیر یک روایت و یک قبیله خشن و بدوی باشیم، برای چه اتفاقاتی بیفته. خب طبعا این فرمول های بسیار مختلف داره که اگر بخوایم در این بحث کوتاه به او بپردازیم، این هم ممکنه نه مطلوب.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان. رویترز گزارش داد که کمتر از دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس از سر گرفتن و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش‌بس متهم کردند که کمتر از دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان 5 دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفت. ارتش کویت میگوید که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت، شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن برمند. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نعیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد که به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه‌ای که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصالای حزب الله مشروط می‌کند انتقاد کرد و افزود که این مفاد عملاً با حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می بخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل توافق کشورش با لبنان را که با میانجیگری ایالات متحده انجام شده است اشتباه بزرگ توصیف کرد و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا این توافق را برای بررسی و رایگیری به کابینه ارائه کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز شنبه 6 سرطان در بیانیه گفت که ما فعلا در بخش عمده از منطقه حائل باقی خواهیم ماند. حکومت لبنان حزب الله را خالص سلام نخواهد کرد. وای دست که سربازان ارتش اسرائیل میتونند با حزب الله مقابله کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما توافق با لبنان را دستاورد بزرگ خوانده و آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 سرطان از امضای توافق بین اسرائیل و لبنان خبر داد. در چارچوب این توافق ارتش اسرائیل از بخشای کوچک که اکنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. پلیس ایالت سند در پاکستان اعلام کرد که شامگاه شنبه در پی انفجار و تیراندازی در مجاورت چندین دانشگاه و اداره هواشناسی کراچی دست کم 3 نیروی امنیتی و 3 مهاجم کشته شدند. گروه جماعت الحرار، شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. فرمانده پلیس ایالت سند گفته که پس از گزارش‌های درباره وقوع انفجار و تیراندازی شدید، نیروهای امنیتی به محل رویداد اعزام شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. جماعت الهلال که مسئولیت انفجار را به عهده گرفته در فرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل ثبت شده است. سازمان ملل پیشتر در گزارش گفت که این گروه منشأ از تحریک طالبان پاکستان در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. این رویداد مهمترین حمله در کراچی از زمان انفجار اکتبر 2024 علیه کاروان چینی‌ها به شمار می‌رود، حمله‌ای که در آن دو شهروند چین کشته شدند. حملات در شهرهای بزرگ پاکستان در سال‌های اخیر به طور فزاینده کاهش یافته بود، اما افزایش فعالیت‌های شبه نظامی در مناطق هممرز با افغانستان نگرانی‌ها را مبنی بر تشدید مجدد خشونت‌ها و ناامنی‌ها در مراکز شهری افزایش داده است. عملیات گسترده ضد فساد در عراق با بازداشت شمار از مقام‌های سیاسی و دولتی از جمله 5 نماینده مجلس انجامید. همزمان منابع عراقی از بازداشت معاون تحریم شده وزارت نفت به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران و ممنوع الخروج شدن 64 مقام عراقی خبر داد. نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده‌ای را در منطقه سبز بغداد و چند این منطقه دیگر آغاز کردند. عملیاتی که به بازداشت ده‌ها مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید. یک منبع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفت که تا این لحظه حدود 30 مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشتند. به گفته این منبع در میان بازداشتگان چهره‌های وابسته به حزب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند. رسانه‌های عراقی نیز تایید کردند که برادر محمد شیا سودانی نخست وزیر پیشین عراق در میان بازداشتگان است. پیشتر اسوشیتد پرس با نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی از جمله 5 نماینده مجلس به اتهام فساد بازداشت شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق در بغداد گفت که یکی از اهداف سفر به عراق هماهنگی برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای در بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. عراقچی درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت که این آب را تحت مدیریت ایران بعد از 30 روز به ظرفیت قبل از جنگ برمیگردد. او اضافه کرد که مسئولیت این ترتیبات با ایران است و بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده است، هیچ نهاد و کشور دیگر در این خصوص مسئولیت ندارد. عراقچی خواهان دخالت طرف‌های درگیر در موضوع مدیریت تنگه هرمز شد و سایر طرف‌ها خواست اجازه ندهند این یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مسئولیت ادامه حملات اسرائیل به لبنان را متوجه آمریکا دانست و افزود که جنگ باید در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه یابد. دولت آمریکا بنا به تعهد در یادداشت تفاهم از سوی خود به اسرائیل قبول کرده که حملات اسرائیل را متوقف کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته که عجله رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از نتنز و فرودو ناشی از یک رویکرد حقوقی و طبیعی نبوده و برعکس در قالب فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل قرار گیرد. سیام سرطان گروسی اعلام کرد که با وجود اظهار نظرهای سیاسی برخی مقام‌ها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و سری قانون میان واشنگتن و تهران از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بازرسی خواهند کرد. او پیشتر گفته بود که اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم باقنای بالا است. گروسی همچنان تاکید کرده بود با توجه به محدود زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. پس وی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبطیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش به RPG مجهز بودن هدف قرار داده و کشتن. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگانه آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که نیروهای نظامی کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرد که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش روز شنبه ششم سرطان در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده است. حمله به این نفتکش درست پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است. به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، پل فرماندهی نفتکش آسیب دیده اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند. هنوز جزئیات بیشتر درباره این نفتکش منتشر نشده است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی که از سوی ائتلاف از نیروهای نظامی و دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره می شود نیز اعلام کرده که در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است. همزمان رسانه‌های دولتی ایران بدون اشاره به این رویداد تازه در تنگه هرمز گزارش دادند که سپاه پاسداران به سوی کشتی‌هایی که قصد داشتند از مسیرهای عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود گلوله‌های هشدار دهنده شلیک کردن. بر مبنای این گزارش ها در پی این اقدام سایر کشتی ها اکنون پیش از عبور از تنگه هرمز ملزم به دریافت مجوز از حکومت ایران شدند. بحرین اعلام کرد شمار از پهپادهای ایرانی بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به هدف مرتبط با نیروی آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپاد ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیات درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرده اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرده است و گفته است که نقدام تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین‌المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است تأکید کرده حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت امنیت و ثبات کشور مطابق حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته کامل این حمله را پاسخگو کند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: صدای شما.
9: تاسکاول شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 و 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو و هر گود که ستاسو غد.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها.
1: امو حکومت گوره گوره امارات دا امو حکومت یا
0: دور تازه حملات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شب نظامی کشته شدند. مجاهد از کشته و زخمی شدن ده ها نفر سخن گفت. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای حامی مهاجران هشدار دادند. و مذاکرات ایران و آمریکا در حال ابهام. واشنگتن و تهران بر پایان خصومت‌ها توافق کردند. کاخ سفید می‌گوید مذاکرات فنی ادامه دارد. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته نقاط مرزی در پکتیا، پکتیکا و کنر را بمباران کرد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته نیروهای این کشور عملیات زمینی و هوایی را در امتداد مرز اجرا کرده و مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده. اطلاعات ترر افزوده که در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در سوی دیگر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که به دنبال حملات هوایی پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تجمع کرده بودند که مورد حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند. و گفته باشندگان محل در نتیجه این حملات شمار زیاد از مردم کشته و زخمی شد. در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات ارتش پاکستان به این مناطق را تجاوز، اقدام بزدلانه و جنایت توصیف کرده. مجاهد در بیانیه مدعی شد که در این حملات مناطق مسکونی هدف قرار گرفته و ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. سخنگوی طالبان این حملات را محکوم کرد و آن را عمل وحشیانه خواند. محمد واعظی کارشناس روابط بین الملل به این باور است که طالبان مشروعیت و ظرفیت دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را در برابر حملات بیرونی ندارد.
2: طالبان آیا خود را مسئول محافظت از اراضی افغانستان، مرزهای افغانستان و مردم افغانستان میدانه یا خیر؟ اگر میدانه، تلاش های امارت اسلامی در طول یک و نیم سال اخیر که حملات نظامی پاکستان با شدت ادامه دارد، چه تلاش های در سطح منطقه، در داخل افغانستان و در سطح نظام بین الملل انجام داده؟ چرا هیچ کشوری در منطقه نتوانسته طالبان آنها را همراه کنه غیر از هندوستان که محکوم میکنه و او به خاطر رقابتی که با پاکستان دارد؟ هیچ کشور دیگه در منطقه حملات پاکستان را محکوم نکرده و هیچ نوع انسجام و هماهنگی برای جلوگیری از این حملات هم صورت نمیگیره. این نشان میده که طالبان توانایی محافظه از اراضی، سرزمین و مردم افغانستان را نداره و تقریبا منطقه و جهان آنها را نه تنها به رسمیت نمیشناسه، حتی به قول انوارالحق کاکر که طالبان تنها چیزی که برای افغانستان باقی میمانه علمی جغرافیا است، یعنی نهاد دولت و مسئولیت هایی که دولت در قبال شهروندان خودش داره به عنوان یک واحد سیاسی کاملا از بین رفته. ظرفیت سیاسی وجود نداره، نه مشروعیت داخلی وجود داره، نه مشروعیت بین المللی که توان بسیج داخلی و بسیج بین المللی رو بتونه فراهم بکنه. متاسفانه
0: وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه گفته است که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت اتباعی خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده. این طرح سر از 19 سرطان جرایی می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام‌های مربوطه خواسته که روزانه گزارش در مورد بازداشت‌ها به این نهاد ارائه کنند. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شمار از نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته. رئیس نهاد افغانی ویک وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرد و گفت که دولت آمریکا هیچ درخواست از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده.
3: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتماد نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هرچقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیری نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایلی به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنششان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدواریم دیگر نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع در هرات به افغانستان انترنشنل گفتند که فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده. منابع گفتند که محمد حسین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. این رویداد شام یک شنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز زخمی شده است. یک عضو مجلس ایران گفته که جمهوری اسلامی در دوره معاصره دریایی آمریکا مسیرهای ریلی از طریق افغانستان و پاکستان را برای صادرات نفت فعال کرده است. او در یک گفتگوی تلویزیونی افزود که ایران از مسیر افغانستان به دلیل هممرزی این کشور با چین توانسته دو محموله نفت صادر کند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که با وجود فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده. منابع محلی در ولایت خوست میگویند سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته. با گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح با پوشش نیروی طالبان شب هنگام به بهانه بازرسی وارد خانه‌های مردم می‌شوند و دست به سرقت می‌زنند. با گفته آنان افراد مسلح پس از بستن دست و پای اعضای خانواده، پول، طلا و دیگر اشیای با ارزش را با خود می‌برند. در ادامه واکنش ها به سفر طالبان به بروکسل، بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر امور خارجه آلمان خواسته که تعامل با طالبان را متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنان خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در برابر پذیرش شهروندان از افغانستان شدند. این در حال است که پیش از این رسانه‌های آلمانی گزارش داده بودند که آلمان می‌خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. لاوا خواهش، یکی از امضا کنندگان این نامه و مؤسس نهاد مشارکت افغانها، در گفتگو با افغانستان انترنشنال در مورد انگیزه این اقدام توضیح داد.
4: شرایط سیاسی با تعامل با جامعه تروریستی طالبان در آلمان و در همچنان دعوت از آنها به اتحادیه اروپا یک واقعا یک چیز شوکه کننده برای تمام دیاسپورای افغانستان در شلیس گلش همه در آلمان بود و همچنان قسم که شما خودتان گفتین متاسفانه همچنان دولت آلمان 6 فتریتا یا همچنان اشخاص دیگه از طالبان را در آلمان میپذیرند که این تمام اینا باعث میشه که جامعه دیاسپورای افغانستان در کشور آلمان احساس ناامنی و همچنان احساس ناراحتی کنند و نامی سرکشادی را که ما نوشتیم از توسط نهاد Don't Forget Afghanistan و افغانش اشتمت شلزرگولشتن یا جامعه نهادی افغانها در شلزرگولشتن خواست مایی بود که تمام ارتباطاتشان به طالبان قطع نمایند و همچنان از عادی سازی روابط دولت آلمان با دولت طالبان خودداری شود.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دور تازه حملات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شبه نظامی کشته شدند. مجاهد از کشته و زخمی شدن 10 نفر سخن گفت. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای حامی مهاجران هشدار دادند. در ادامه گزارش خواهیم داشت در مورد چالش های تولیدات داخلی در افغانستان. ایران و آمریکا توافق کردند تا خصومت‌های اخیر در خلیج فارس متوقف شود و مذاکرات در مورد تنگی هرمز از سر گرفته شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. قرار از دو طرف روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلافات مربوط به تنگی هرمز گفتگو کنند. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر توافق رعایت نشود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. این در حال است که مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت که قرار بود یک شنبه هفتم سرطان مذاکرات فنی برگزار شود، اما جمهوری اسلامی به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته آن را لغو کرده است.
5: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که تا یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی های اینا نیست اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که اگر جمهوری اسلامی تهدید برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والت در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد که ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر نخواهد بود. او همچنان با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که صبر رئیس جمهور آمریکا همیشگی نیست. این در حال است که جمهوری اسلامی و ایالات متحده طی 4 روز گذشته حملات متقابل علیه مواضع یکدیگر انجام دادند و این حملات شامگاه یکشنبه با توافق دو طرف متوقف شد. مرضیه حسینی جزئیات بیشتر میداد.
6: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای 4 روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضا فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده می‌کنن در رسانه‌های آمریکا. اما دلیل نقض آتش‌بس، اتفاقی که 4 پیش افتاد به گزارش آکسیوس، تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارش که این رسانه منتشر کرده، قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی همدیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی‌ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه. حملاتی در ابتدا به کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین و بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضی حسینی، واشنگتن دی‌سی.
0: وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که این کشور در حال بازنگری در نظام حمایت موقت و سیاست‌های مهاجرتی خود است. بر اساس این برنامه یکی از مهمترین تغییرات حذف الزام دریافت مجوز کار برای اتباعی سوری تحت حمایت موقت خواهد بود. در حال حاضر نزدیک به 2,300,000 شهروند سوری در ترکیه زندگی می‌کنند. نرگس رخش با جزئیات بیشتر.
7: دولت ترکیه از یک سری از تغییرات و بازنگری در سیاست مهاجرتی این کشور خبر داده. مصطفی چفتاچی وزیر کشور ترکیه در یک نشستی که در مورد مهاجران و پناهجویان در استانبول برگزار شده بود، از یکی از مهمترین این تغییرات خبر داد. بر اساس اعلام وزارت کشور، اتباع خارجی تحت حمایت موقت از این پس برای اشتغال نیازی به درخواست مجوز کار نخواهند داشت. او تأکید کرده که این تصمیم با توجه به شرایط جدیدی که در سوریه پیش آمده و همینطور نیازهای بازار کار ترکیه اتخاذ شده. در نظام مهاجرتی ترکیه حمایت موقت یک وضعیت ویژه اقامتی هست که بر اساس قانون اتباع خارجی ترکیه و حمایت‌های بین‌المللی ایجاد شده و تنها برای شهروندان سوریه که در این کشور زندگی میکنن قابل اجرا است و شهروندان دیگر کشورها همچون ایران، افغانستان، عراق و دیگر کشورها شامل این اقامت یا حمایت موقتی نیستند و آنها تحت برنامه‌های همچون حمایت بین‌المللی که از سوی سازمان ملل حمایت میشه، در واقع در ترکیه حمایت میشوند. وزیر کشور اعلام کرده که از سال 2016 تا اکنون حدود بیش از 1,400,000 300,000 شهروند سوری به گونه داوطلبانه از ترکیه به کشور خودشان بازگشتند و همکنون در ترکیه در حدود بیش از 2,259,000 سوری زندگی میکنند که 1/3 آنها در ترکیه متولد شدند. تا هنوز در مورد اینکه این طرح جدید چه زمانی به اجرا خواهد گذاشت و کدام مراحل را شامل میشد جزئیات ارائه نشده و وزیر کشور ترکیه گفته که پس از بازنگری های کامل این قانون جدید به زودی اعلام خواهد شد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های فرانسه اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک غیرنظامی حامل چتروازان در شرق این کشور 11 نفر جان باختند. این هواپیما لحظات پس از برخاستن از یک فرودگاه در شرق این کشور سقوط کرد. بر بنیاد گزارش‌ها قربانیان شامل خلبان هواپیما، 5 مربی و 5 کارآموز چتربازی است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 31 جوزا بیش از 1,300 نفر در اروپا بر اثر موج گرمای بی سابقه جان باختند. کشورهای مختلف از افزایش قربانیان خبر دادند. تنها در فرانسه نزدیک به 1,000 مورد مرگ ثبت شده. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن است و سرعت آن دو برابر میانگین جهانی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته با پذیرفتن مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروه ویژه برای تضمین عرضه پایدار خبر داد. او بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی روسیه تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اعلام کرد که برای تامین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت ممنوع شده است. وزیر دفاع ژاپن در یک سفر دوزه با همتای کوریاییش دیدار و گفتگو کرد. تقویت همکاری امنیتی میان دو کشور از اهداف این سفر عنوان شده. این دیدار در حال انجام شد که سوئیل و توکیو تلاش دارند روابط دفاعی خود را در برابر چالش‌های فزاینده منطقه‌ای تقویت کنند. رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
8: یک استقبال رسمی در سئول، اما پشت این تشریفات پیامی از نیت‌های راهبردی نهفته است. وزرای دفاع ژاپن شینجیرو کویزومی و کوریای جنوبی آهن گیوبک در حال رو در رو با هم دیدار کردند که نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه بار دیگر افزایش یافته است. هر دو طرف بر یک هدف مشترک تاکید کردند: غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا و تقویت هماهنگی در برابر آنچه مقام‌ها آن را محیط امنیتی جدی توصیف می‌کنند. این نشست در سئول ششمین دور گفتگوهای دفاعی میان دو کشور همسایه است. کشورهای با تاریخ طولانی و اغلب دشوار که اکنون به گونه محتاطانه در حال بازسازی اعتماد نظامی میان خود هستند.
9: در شرایط کنونی امنیت جهانی افزایش دیدارها و گفتگوهای راهبردی میان مقامهای ارشد کوریای جنوبی و ژاپن نشان دهنده پیشرفت روابط میان دو کشور است. امیدوارم همکاری های دفاعی و رایزنی های ما درباره مسائل امنیتی بیش از پیش گسترش یابد.
8: مقام ها میگویند همکاری نزدیک با ایالات متحده در چارچوب هماهنگی گسترده تر امنیتی منطقه‌ای ادامه خواهد یافت. این دو کشور سال 2022 به این سو سطح تعاملات خود را به تدریج افزایش دادند و همکاری ها را به حوزه های مانند انرژی و پاسخ به بحران ها گسترش دادند. اما تنش‌های قدیمی هنوز به طور کامل از میان نرفته است. اختلافات تاریخی و سرزمینی همچنان در پس زمینه روابط باقی ماندند. با این حال نشست امروز نشان می‌دهد که مسیر مورد نظر هر دو دولت روشن است. همکاری نزدیکتر و تمرکز مشترک بر ثبات در منطقه که همچنان غیر قابل پیش بینی باقی مانده است. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: وزارت داخلی بریتانیا از طرح جدید و سهمیه بندی برای ایجاد مسیرهای قانونی ورود پناهجویان به این کشور خبر داد. این مشابه طرح است که پیشتر در کانادا عملی شده. مسئله پناهجویان غیرقانونی یکی از دردسرهای بزرگ برای حکومت‌ها در بریتانیا بوده. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
10: بر اساس طرح جدید به دانشگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی و شرکت‌ها اجازه خواهند داد تا پناهندگان را که برای آمدن به بریتانیا درخواست می‌دهند حمایت مالی یا اسپانسر کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تاکید کرد که این طرح اعتماد عمومی را به سیستم باز می‌گرداند. او گفت که سیستم جدید از پناهندگان واقعی محافظت خواهد کرد.
11: بریتانیا همواره به کسانی که از جنگ و آزار و اذیت گریختند پناه داده است.
10: هدف اصلی این طرح کاهش فشار اقتصادی بر بودجه این کشور از بابت پناهندگان است. این طرح بر پایه تجربه کانادا روی دست گرفته شده است، طرحی که گفته می شود موفق بوده است. کانادا از زمان معرفی این طرح در سال 1979 موفق به اسکان نزدیک به 400 هزار پناهجو شده است. آمار نشان می دهد که 70% از این پناهندگان که دارای عامی مالی اند در سال اول کار پیدا می کنند. این رقم 30% بالاتر از پناهندگانی است که از طریق طرح‌های مستقیم دولتی اسکان می‌یابند. بر اساس این طرح پذیرش از مسیر دانشگاهی از اواخر امسال باز شده و اولین ورودها برای سال 2027 انجام می‌شود. مسیر اشتغال نیز سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. دولت بریتانیا هنوز اعلام نکرده که در این روند چه تعداد پناهجویان را میپذیرد، اما تاکید دارد که کار با ظرفیت پایین آغاز خواهد شد. بر اساس این طرح فامیل های کمتری قبول میشوند، مجرمان و متخلفان رد میشوند. حق پناهندگی یا حمایت از کسانی که سابقه زندان و جرم دارند یا با پاسپورت و مدارک جعلی وارد میشوند گرفته میشود. با این حال طرح مذکور با انتقادهای شدید نیز روبرو است. حزب محافظه‌کار میگوید این اقدام تأثیر بر توقف قایق‌های غیرقانونی ندارد و حزب اصلاح بریتانیا تهدید کرده که در صورت به قدرت رسیدن این طرح را کاملا لغو خواهد کرد. در مقابل لیبرال دموکرات‌ها آن را گام در جهت درست اما نیازمند کار بیشتر می‌دانند. نقیب بیان، لندن.
0: کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی به واردات از چالش‌هایی است که بسیاری از تولیدکنندگان افغانستان هر روز با آن روبرو هستند. با این حال، شمار از صنعتگران تلاش می‌کنند با امکانات محدود چرخی تولید را زنده نگه دارند. یکی از این نمونه‌ها تولید روغن زغر در ولایت بلخ است. گزارش از حمید رشید.
9: تولید روغن از دانه‌های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن زغر با استفاده از ماشین‌آلات ابتدایی تولید می‌شود. مسئولان کارخانه می‌گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می‌شود.
12: ما نزدیک 3 سال میشه این زغر که دیگه کار می‌کنیم. دیگه این روغن از دیگه زمستون از کارش خوب است. تابستون که میشه این کار ضعیف میشه. روزی دو بیلر، سه بیلر میکشیم. این همی کاروبار از دیگه، زغیر پاک است.
9: به گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد. اما به علت کمبود آن در بازار، از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
12: دلی در روغن تقمینان 40 دقیقه وقت میگره که از ماشین برایه. دیگه این همی کاروبار از دیگه. زغیر وطنی خدمان نیست، زغیر خارجی است. زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خدمان باشه باید خوبتر است. کیفیتش بهتر است. دلی تر تقمیناً سه سر کابل دفتن کار داره که دلی تر روغن برایه.
9: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنیزاسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سالهاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت یک کیلو روغن زغر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغان ها.

0: یک دقیقه خبر.
1: سخنگوی طالبان به افغانستان تا نشتن گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می کند. صدیقه از 2 سال قبل زمانی که به گفته خانوادهش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گویند که به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیوی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کند. خانم قربان گل با فرستادن مدارک به افغانستان تا نشان گفته که برای آزادی دخترش همه تلاشای ممکن را انجام داده اما به نتیجه نرسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در پاسخ به درخواست این زن وعده کرده که دادخواست او را تعقیب میکند.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: یک دقیقه خبر.
1: مشتبه خامنه ای رهبر سیام جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضای ایران با متهم کردن آمریکا و اسرائیل بر ارتکاب جنایت در جنگ های سالهای 1404 و 1405 خواستار پیگیری قضای این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین‌المللی و مجازات عاملان آن شد. مشتبه خامنه ای با اشاره به آنچه حقوق تضییع شده ملت ایران خوانده گفت که رستگی به کشته شدن افراد، خسارات های وارد شده به ایران، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، وانچه کودک کشی و جنایت جنگی توصیف کرد باید در قالب صدها بلکه هزاران پرونده حقوقی پیگیری شود. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که گریبان جنایتکاران را باید گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: پیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواستند که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر شود خودداری کند و حقوق بشر را محور اصلی سیاست‌های خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه‌های حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. گفتنی است که آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کرده است. هفته گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، حتی برلین پذیرفته که 6 دیپلمات دیگر این گروه را نیز بپذیرد.

0: درود به این برنامه نظرگا، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این نامه و تحویلی آن به وزیر امور خارجه آلمان گفتگوی داریم با بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و یکی از امضا کنندگان این نامه که در جریان تسلیم دهی نامه به وزیر امور خارجه آلمان نیز شخصا حضور داشت. بسیار خوش آمدین بانو سوگن، ممنون از این فرصت. اگر بین در ابتدا برای شنوندهای ما کوتاه معلومات بدین که محتوای اصلی نامه چی بود، امضا کننده ها کیا بودند و چطور تهیه شد؟
1: درود بر شما و همکارانتان، ممنون. شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع به سیاست های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواست ها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت به رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنند، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان و قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدند و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانن و این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
0: بله خانم سوگن، اتفاقا نقطه بسیار مهم و برجسته این نامه ممی بود که شما و تعداد از همکارایتان این نامه را شخصا تسلیم دست خود وزیر امور خارجه آلمان کردین، چون در اکثر گردهمایی‌ها شاید پیام‌ها درست نرسه یا در بسیار نامه‌نگاری‌ها شاید به دست فرد اول یا مورد نظر نرسه، اما در این مورد ما دیدیم که این نامه تسلیم خود شخص وزیر شد. چون شما از نزدیک با او ملاقات کردین، واکنشش در قسمت کل موضوعات که شما شامل این محتوای نامه اشاره کردین چی است؟ در بیان به افغانستان، اخراج پناهجویان، آیا این نگرانی ها بر او وجود داره؟ رسیده پیامایش؟
1: البته ما روی همه موضوعات نتونستیم صحبت کنیم، فقط روی موضوع مهمی که مثلا از نظر ما شرکت کننده ها در اون جمع بسیار مهم بود که چرا دولت آلمان مثلا روی نماینده های طالبا و توافق رسیده و قرار است که 6 نماینده دیگر هم در روزهای بعد یا ماهای بعد قرار شنیده چیده که ما شنیدیم با آلمان میاد. ما روی موضوعات امروشان صحبت کردیم و جواب وزیر برمایی بود که حضور نماینده های طالبا صرف به خاطر مسائل تخنیکی و فنی است و ای به معنای رسمیت شناختن حکومت طالبانی در سیاست ما و صرفاً اونا به خاطر صدور گذرنامه ها یا تذکره و یا پاسپورت اونا اینجا حضور دارن و گفتن که همچنان ما میخواییم که با اونا روی بازگرداندن مهاجرین که در آلمان هستن شهروندان افغانستان و اونا بارها مرتکب جرایم سنگین شدن، روی این موضوعات گفتن ما میخواییم که با اونا صحبت کنیم، ولی در واقع صحبتهای ما به معنی و رسمیت شناختن حکومت اونا نیستن. و باز ما ازشان پرسان کردم که آیا فرستادن یا دیپورت ای کسایی که مرتکب جرم شدن آیا واقعا راه حل است؟ به حاشیه رفت در فاش و نتونست یا نخواست که دقیق به این سوال ما جواب بده، ولی گفتن که وظیفه مهم قدر است که ما اینا رو بتانیم پس دوباره بفرستیم. این که چی میشه یا چی کار میکنن در افغانستان با اونا چی اتفاق میفته دیگه این مسئولیت ما نیستن، این جواب اونا بود.
0: بله بانو سوگند، شما به عنوان فرد و شخصیت که با فعالان حقوق بشر و سیاستمدارای آلمانی گان آگاه دیدارهایی دارین، در ارتباط هستین، فضای عمومی در آلمان نسبت به پناهجویان را چگونه میبینین؟ نگاه قشر سیاسی و نخبه آلمان چقدر حمایت میکنه سیاست حزب سی دی او و حکومت ائتلافی فعلی را در قسمت اخراج پناهجویان؟
1: سیاست حزب سی دی او که فعلا در قدرت است بر همه معلوم است که فعلا روی اخراج کار میکنه. ترس ما هم امروز زیادی است که امروز پناهجویان را مثلا با عنوان از ایکنا مرتکب یک جرم شدن اینا اخراج میکنن، فردا احتمال از این وجود داره که به هر بهانه دیگر شهروندان افغانستان از آلمان دیپورت کنند. سیاست اونا معلوم است که فعلا میخوان که روی همین موضوع دیپورت اونا کار کنند، ولی دیگر مثلا احزاب دیگر مثل اسپیدی و سبز ها فعلا چون که اونا در قدرت هم نیستن و اونا مخالف اخراج هستن و دقیقا کنو هم روی این موارد کار میکنن، فعلا در قدرت نیستن، ولی در قدرت بودن هم شاید سیاست های از اونا فرق میکرد، ولی از این که فعلا اونا در قدرت نیستن و با فقط نماینده هایشان که ما در تماس هستیم با احزاب امی حزب سی دی او و سبز ها و نشست های مختلفی که ما داشتیم اونا هم در کنار ما ایستاده هستن و میگن که اخراج یا دیپورت افغانستانی ها رای حل نیست. و فضای عمومی در کل فضا هم فرق میکنه، کسایی که در نهادهای مختلف کار میکنن، در سازمان ها کار میکنن و از حق حقوق بشر اینا دفاع میکنن اونا همیشه با ما هستن و در هر اعتراض که ما تظاهراتی که روی جاده ها رفتیم و یا نشست هایی که داشتیم اونا در کنار ما بودن و صدای مردم افغانستان شدن، ولی فرق میکنه، دیدگاه ها مختلف است و بعضا نگاه های بسیار راسیستی را میتونه آدم در میان خود شهروندای آلمان دید که
0: این واقعا
1: قابل تشویش است.
0: بانو سوگن، امون نگرانی هایی را که من در لابلای صحبت های شما احساس میکنم با شما زیاد از فعالین حقوق بشر دیگه هم که صحبت میکنیم میگن که مبادا روز ای بهانه بر اخراج مجرمین متکرر فضا را بر اخراج کل جامعه یا پناهجویان افغانستان فراهم بسازه، خصوصا کسایی که بعد از 2021 وارد آلمان شدن به دلیل خطرات که متوجهشان بود. فکر میکنین که کار به اوجا برسه و این جمع که بعد از 2021 و سقوط جمهوریت وارد آلمان شدن اینها هم در خطر قرار بگیرن؟
1: ببینین امی، کسایی که بعد از تسلیم دهی افغانستان به آلمان آمدن کلشان پاراگراف از بستو دور دارن و اینا ببینین ما در ایالت شلزویگ-هولشتاین زندگی میکنم، با مردم در تماس هستم و روی این موضوعاتم در جای کار و بیرون از او هم به شکل رضاکارانه کار میکنم. این خود اینمی ماده 22 این قابل تمدید گفتن نیستن. اداره مهاجرت یا اوسلندر بهورده آلمان که در میالات ما بودن گفتن که دوستایی که یا شهروندایی که اینجا به خاطر تمدید این کارت اقامتشان مراجعه کردن گفتن که شما باید منتظر باشین، ما باید از بالا بر ما امر بیایه یا هدایت بیایه که ما بفهمیم در قبال تمدید این پاراگراف چی باید بکنیم. یعنی این یک نگرانی بسیار کلان است و از او خاطر کسانی که در سازمان های مختلف کار میکردن پیشنهادشان بر افغانستانی هایی است که شما فعلا از این فرصت استفاده کنین، برین دوباره به دادگاه شکایت کنین و پاراگراف تون تغییر بدین. یعنی از پاراگراف 22 شما میتونین وقتی که اعتراض بزنین میتونین پاراگراف تون 25 تبدیل کنین که در او اخراج دیگه یا دیپورت در افغانستان وجود نداره، ولی 22 ماده 22 یعنی اینجا هیچ اعتبار نیست. هر کسی که همین ماده 22 را داره میتونه هر لحظه سیاست آلمان تغییر کنه و یک دولتی خود بافته از این کشورها به توافق برسن. اگر قرار باشه در افغانستان اتفاق بفته، آیا او برای مردم باشه نباشه، دولت آلمان میتونه این مردم را اخراج کنه و یعنی با مردمایی که ما در تماس هستم اونا کلان نگران هستن. و حتی جالبی است که وقتی که شما میرین به خاطر مراجعه تمدید همی پاراگراف بر اوسلنده بهورد مراجعه میکنن، اونا میگن که خب تو برو باید پاسپورت داشته باشی، ولی میفهمین که اونجا هم مثل که پیشتر گفتم در سفارت افغانستان در برلین و بون نمایندای طالبان باشتن و کسایی که فعالین هستن، خبرنگارا هستن یا که کارمندای محلی بودن طبعا کنون نمیتونن اونجا مراجعه کنن و برن به خاطر تمدید یا گرفتن پاسپورت و این نگرانی ها خیلی شدید است.
0: بانو ساوگان، برمان پرسش اخیر، پس برای اقدام جمعی چی پیشنهاد دارین تا او شرایط را که شما در حال حاضر صحبت کردین رویشو تحقق پیدا نکنه؟ دیاسپورا چی باید بکنه؟ نهادها چی باید بکنه؟ فعالین حقوق بشر چی مسئولیت دارن؟ و خود پناهجوی عادی باید چی بیداری و هوشیاری داشته باشن؟
1: ببینین، هیچ کشور دلسوزتر از خود ما مردم بودن نمیتونه. ما وقتی که خودمون با سرنوشت خودمون بی‌تفاوت باشیم در مقابل آنچه که در مورد ما تصمیم گرفته میشه شانه خالی کنیم، هیچ کشور دیگه علاقمند به این نیست. ولی با وجود از این هم که مثلا ما ببینین، شما خودتان شاهد از این مسئله هستیم که تظاهرات برگزار میشه، برنامه ها به خاطر حمایت مردم افغانستان برگزار میشه، چند شهروند افغانستان اونجا شرکت میکنن؟ بیشتر از 20 تا نیست. ببینین، اینا نشان میده که ما خودمون در قبال سرنوشت خودمون بی‌تفاوت هستیم. وقتی که ما بی‌تفاوت بودیم، دولت های دیگه هم طبیعی است که اونا هم علاقه آنچنانی روی مسائل افغانستان ندارن.
0: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت، بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و از امضا کنندگان نامه به وزیر خارجه آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: رویترز گزارش داد که کمتر از دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس از قرار گرفتن و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش بس متهم کردن که کمتر از دو هفته پیش برای پایان‌دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان 5 دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفت. ارتش کویت میگوید که پدافند هوای این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته کارامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن برمند. نیم قاسم در بریکال حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد که به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه‌ای که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصلای حزب الله مشروط می‌کند انتقاد کرد و افزود که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می بخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل توافق کشورش با لبنان را که با میانجیگری ایالات متحده انجام شده است اشتباه بزرگ توصیف کرد و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا این توافق را برای بررسی و رایگیری به کابینه ارائه کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز شنبه 6 سرطان در بیانیه گفت که ما فعلا در بخش عمده از منطقه حائل باقی خواهیم ماند. حکومت لبنان حزب الله را خالص سلام نخواهد کرد. وای سوده است که سربازان ارتش اسرائیل میتونن با حزب الله مقابله کنن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما توافق با لبنان را دستاورد بزرگ خوانده و آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 سرطان از امضای توافق بین اسرائیل و لبنان خبر داد. در چارچوب این توافق ارتش اسرائیل از بخش کوچک ککنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. پلیس ایالت سند در پاکستان اعلام کرد که شامگاه شنبه در پی انفجار و تیراندازی در مجاورت چندین دانشگاه و اداره هواشناسی کراچی دست کم 3 نیروی امنیتی و 3 مهاجم کشته شدند. گروه جماعت الحرار شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. فرمانده پلیس ایالت سند گفته که پس از گزارش‌های درباره وقوع انفجار و تیراندازی شدید نیروهای امنیتی به محل رویداد اعزام شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. جماعت الهلال که مسئولیت انفجار را به عهده گرفته در فرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل ثبت شده است. سازمان ملل پیشتر در گزارش گفت که این گروه منشعب از طریق طالبان پاکستان در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. این رویداد مهمترین حمله در کراچی از زمان انفجار اکتبر 2024 علیه کاروان چینی‌ها به شمار می‌رود. حمله‌ای که در آن 2 شهروند چین کشته شدند. حملات در شهرهای بزرگ پاکستان در سالهای اخیر به طور فزاینده کاهش یافته بود، اما افزایش فعالیت‌های شبه نظامی در مناطق هممرز با افغانستان نگرانی‌ها را مبنی بر تشدید مجدد خشونت‌ها و ناامنی‌ها در مراکز شهری افزایش داده است. عملیات گسترده ضد فساد در عراق با بازداشت شمار از مقام‌های سیاسی و دولتی از جمله 5 نماینده مجلس انجامید. همزمان منابع عراقی از بازداشت معاون تحریم شده وزارت نفت به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران و ممنوع الخروج شدن 64 مقام عراقی خبر داد. نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده را در منطقه سبز بغداد و چند این منطقه دیگر آغاز کردند. عملیاتی که به بازداشت ده‌ها مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید. یک منبع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفت که تا این لحظه حدود 30 مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشتند. به گفته این منبع در میان بازداشتگان چهره‌های وابسته به حزب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند. رسانه‌های عراقی نیز تایید کردند که برادر محمد شیا سودانی نخست وزیر پیشین عراق در میان بازداشتگان است. بیشتر اسوشیتد پرس به نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی از جمله 5 نماینده مجلس به اتهام فساد بازداشت شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق در بغداد گفت که یکی از اهداف سفر به عراق هماهنگی برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای در بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. عراقچی درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت که این آب را تحت مدیریت ایران بعد از 30 روز به ظرفیت قبل از جنگ برمیگردد. او اضافه کرد که مسئولیت این ترتیبات با ایران است و بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران آمریکا امضا شده است، هیچ نهاد و کشور دیگر در این خصوص مسئولیت ندارد. عراقچی خواهان دخالت طرف‌های درگیر در موضوع مدیریت تنگه هرمز شد و سایر طرف‌ها خواست اجازه ندهند این یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مسئولیت ادامه حملات اسرائیل به لبنان را متوجه آمریکا دانست و افزود که جنگ باید در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه یابد. دولت آمریکا بنا به تعهد در یادداشت تفاهم از سوی خود به اسرائیل قبول کرده که حملات اسرائیل را متوقف کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته که عجله رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از نتنز و فرودو ناشی از یک رویکرد حقوقی و طبیعی نبوده و برعکس در قالب فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل قرار گیرد. سیام سرطان گروسی اعلام کرد که با وجود اظهار نظرهای سیاسی برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و سری قانون میان واشنگتن و تهران از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بازرسی خواهند کرد. او پیشتر گفته بود که اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم باقنای بالا است. گروسی همچنان تاکید کرده بود با توجه به محدود زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون ائتلاف وقت پیش برود. از سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبتیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش به RPG مجهز بودن هدف قرار داده و کشتن. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگان آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردن و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که نیروهای نظامی این کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرده که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش روز شنبه ششم سرطان در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده است. حمله به این نفتکش درست پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است. به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، پل فرماندهی نفتکش آسیب دیده اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند. هنوز جزئیات بیشتر درباره این نفتکش منتشر نشده است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی که از سوی ائتلاف از نیروهای نظامی و دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره می شود نیز اعلام کرده که در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است. همزمان رسانه های دولتی ایران بدون اشاره به این رویداد تازه در تنگه هرمز گزارش دادند که سپاه پاسداران به سوی کشتیهایی که قصد داشتند از مسیرهای عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود گلوله های هشدار دهنده شلیک کردند. بر مبنای این گزارش ها در پی این اقدام سایر کشتی ها اکنون پیش از عبور از تنگه هرمز ملزم به دریافت مجوز از حکومت ایران شدند. بحرین اعلام کرد شمار از پهپادهای ایرانی بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به هدف مرتبط با نیروی آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپاد ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیات درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرده اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرده است و گفت است که نقدام تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین‌المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است تاکید کرده حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت امنیت و ثبات کشور مطابق حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته کامل این حمله را پاسخگو کند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: صدای شما.
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. دور تازه حملات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شبه نظامی کشته شدند. مجاهد از کشته و زخمی شدن 10 نفر سخن گفت. نگرانی طالبان از گسترش ناامنی در لغمان. همزمان با حضور نیروهای مخالف در این ولایت طالبان نشست امنیتی برگزار کرد. مذاکرات ایران با آمریکا در حال ابهام. کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. یک مقام جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. و گل دیرهنگام کانادا در جام جهانی. کانادا با شکست آفریقای جنوبی به 1/8 نهایی صعود کرد. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین‌ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطق در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف عملیات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شده‌اند. در مقابل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. گزارش از سمسام سیرت.
1: حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. منابع و تصاویر از ویرانی و خسارات گسترده روایت دارد. پاکستان حملات هوایی و زمینی را در نقاط مرزی در مربوطات پکتیا، پکتیکا و کنر تایید کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند پس از حملات پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تلاش می کردند. اما جنگنده های پاکستانی این افراد را نیز هدف بمباران قرار داده. پزشکان بیمارستان ملکی ولسوالی سمکنه تایید کردند که دست کم 40 زخمی شامل زنان، مردان و کودکان به این بیمارستان منتقل شده.
2: نو اکثریت ملکی باس و زنان و مشمان و زنانه.
1: سخنگوی طالبان حملات پاکستان را بزدلانه و جنایت توصیف کرده و گفته ارتش پاکستان غیر نظامیان را بمباران کرده. اما وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و گفته عطاءالله تارر در این حملات حداقل 25 شبه نظامی کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات ذخیره شده نیز منهدم شده.
3: پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه این حملات برای پاکستان کمتر از چیزی است که اگر یک دولت مشروع در کابل میبود میتونست به دست بیاره. امروز پاکستان با کمترین هزینه اهداف خود را در داخل افغانستان به او حمله میکنه. حالا او میتونه پایگاه های تی تی پی باشه یا هر گونه جریان هایی که پاکستان اونا را تهدید امنیتی برای خود میدانه.
1: پاکستان در حال مناطق مرزی افغانستان را بمباران کرده که روز شنبه یک مرکز نظامی در کراچی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و ارتش پاکستان گفت 3 نظامی کشته و 4 نظامی این کشور زخمی شده اند. بر بنیاد بیانیه ارتش پاکستان از 4 مهاجم نیز 3 نفر کشته و 1 مهاجم زخمی شده و در بازداشت است. ارتش پاکستان با نشر این ویدیو تاکید کرده که مهاجم زخمی شهروند افغانستان است. جنگ پاکستان و طالبان ماهاست ادامه دارد. دولت پاکستان از طالبان می خواهد که به گروه های مخالف نظامیان کشور پناهگاه، تجهیزات و منابع فراهم نکند. طالبان با رد این ادعا اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان برای بحث بیشتر در برنامه با من است. آقای پشتون، در کنار حملات هوایی پاکستان حالا حملات زمینی هم به خاک افغانستان آغاز شده، به چی معناست؟
4: تشکر. سلام بر شما، سلام بر بیننده های محترم شما. جالب این هستن که از یک طرف پاکستان حملات میکنه در داخل خاک افغانستان و این دفعه اول نیست، چندم دفعه است. این دفعه یک شیوی نو را به پهلوی عملیات اعلان کردن که عملیات زمینی در سر خط دیورن انجام شدن. یک روایت میگوین که پیش از 20-30 نفر و صدها نفر زخمی در خاک افغانستان که در 3 ولایت افغانستان صورت گرفته انجام داده شده، و دیگر روایت میگن که 25 نفر شب نظامیان در خط دیورن که احتمالا از افراد TTP باشن از بین بردن. سوال اینجاستن، هرچی عملیاتی که در داخل افغانستان صورت گرفتن، مردم بیگناه و غیر نظامی کشته شدن، و این سوال بر تمام افغانها خلق شده که چرا پاکستان دشمنی خود با مردم عوام خود نشان میدن؟ چرا یک طالب تا هنوز کشته نشده؟ یا به شفاخانه معتادین زده میشن، همه که بیگناه مریضا زده میشن، یا اینطور یک کار صورت گرفته میشن که طالب همیشه آرام ششته خواه میکنن و مردم بیگناه کشته و زخمی میشن. پس اینجا یک چال زیر کار هستن که پاکستان و طالب بین خود، مثل که ما بارها از این تریبیون شما گفتیم، بین خود جور هستن، هیچ مشکل بین خود ندارن، فقط اینمی قصه را به چشم مردم جهان میاندازن و به جامعه جهانی میگوین که ما این عملیات داریم، ما میخواییم تروریستایی که داخل افغانستان هستن اونا را از بین ببریم، لیکن ناخبر از این که با جای تروریستان مردم عام را از بین میبرن. این کار قابل قبول نیستن، نه برای مردم و نه برای جهان.
0: چون تحلیل شما ای است که طالب ها و پاکستان در حقیقت دستشان یکی است، اما آنچه که از یک دست بودن این وضعیت بیرون میشه، کشته و زخمی شدن ده ها شهروند غیر نظامی افغان است، موردی که سازمان ملل آن بارها تایید کرده، منابع محلی در آخرین حمله که شب گذشته پاکستان انجام داده گفته میشه که ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدن. پاسخ این وضعیت برای مردم ملکی، این پاسخ را کی باید برشان بده؟ طالب ها بده؟ پاکستان بده؟
4: اصلا هیچ نوع توجیه ندارن به مردم عادی و به هیچ صورت قابل تایید و قبول نیستن و نه هیچ نوع دلیلی برای تراشیده میشون که برای مردم عوام قناعت بدن که ما به خاطر چی شما را کشتم. حالا که تمام مراکز تروریست ها، حتی ما دور از افغانستان میفهمیم که در کجای در کدام ولایت در کجا قرار دارن، همگی معلوم هستن، اینا قصدن اونا را از بین نمیبرن، به جایشان مردم عوام از بین میبرن و طالبان را سزا میدن و ظاهرن سزا در باطن. شما دیدین که وزیر دفاع ما بارها گفتن که اگر کابل نارام میشون باید اسلام آباد هم نارام شون، حالا که نه اسلام آباد نارام شد و نه ای امو تعدیلی که کده بودن کدام جای گرفت. و آقای متقی خو بیخی خود یک طرف ها اندخته، چون تمام جایدادایشان در پاکستان شده، فقط بخاطر مردم خود یک کار میکنن و اون بیمانا و به مردم یک قسم قناعت میده که ما به جای شما جنگ کردیم و ایتر کردیم و ایتر کردیم، اصلا از این چیز خبر نداره و نمیکنن این کار.
0: خب آقای پشتون، تا چی وقتی چرخه ادامه پیدا میکنه؟
4: ما فکر میکنم که طالبا دیگر به این باید پی ببرن که موجودیت اینا در افغانستان به اینمی شکل که در 75 سال تاریخ پاکستان که به وجود آمدن تا به حال در هیچ دوری در تاریخ 75 ساله به طرف افغانستان اینطور یک عمل انجام نداده بودن. در حضور طالبا این عمل چندین دفعه صورت گرفت، پس این عمل نه قابل قبول است و نه قابل توجیه هستن. بهتر همی هستن که طالبا این را قبول بکنن که ما به پاکستان یک جای به یک فکر و به یک نظر و به یک توجیه قرار پیش میبریم و همه که مردم افغانستان خبر داره که داخل قندهار و کابل و ولایات پاکستانای رسمی در هر دفتر وجود داره و ششته با اونا مشوره میدن، با اونا کار میکنن. پس این کارا چی معنا دارن که میاین به نام بمباری مردم عوام رو بمبار میکنه که من مخالف طالب هستم؟ اصلا هیچ نوع تعریف نداره این کار که اینا برشان توجیه بدن.
0: آقای پشتون، خب پاکستانی که پاکستانی است، ظاهرا برای طالب ها هم خون زن و مرد و کودک افغانستان مهم نیست. از طرف دیگه سکوت و انفعال جامعه جهانی هم جالب است، شورای امنیت هم جالب است، هیچ کدام از این از نقض مکرر حاکمیت ملی افغانستان هیچ حرف نمیزنن، هیچ گویا آب از آب تکان نمیخوره.
4: ببینین تاریخ جان، ما پیشترم گفتم جامعه جهانی را پاکستان قناعت دادن یکی آقای عاصم منیر چندین دفعه به واشنگتن آمد اونا را باز یک دفعه بازی داد، اگرچه امریکایی ها گفته بودن در 20 سال گذشته که ما زیاد بازی خوردیم از پاکستان دیگر ما بازی نمی خوریم، بازم بازی دادن به اونا گفتن که ما در خاک افغانستان امو کار ناتمام شما که منده است او را ما ختم می کنیم، تروریست ها را از بین می بریم، در مقابل اونا مبارزه می کنیم و طالبان به برای ما کمک می کنن، اونا چیز نمی گوین و ما کارهای خود پیش می بریم. ما عملا می بینیم که اینا از جهان اجازه گرفته، چی که اگه جهان در این کار راضی نباشه، موافقت نداشته باشه، پس چطور خاموش هستن؟ این خاموشی به خاطر چی هستن که هر روز مردم بیگناه یا مشفقانی معتادین یا طفلا یا زنا کشته می شون و جهان سعی می کنه هیچ چیز برشان نمی کنه؟ طبیعی هستن که جهان به این کار برشان اماهنگی داره.
0: بله، خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
4: تشکر.
0: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دامنه ناامنی در پاکستان را گسترش داد. در تازه ترین رویداد در حمله مهاجمان به یک اردوگاه نظامی در شهر کراچی سه نیروی نظامی پاکستان کشته شدند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. جماعت الاحرار کیست و چه رابطه با طالبان در افغانستان دارد؟ در ژرفا طاهر قدری توضیح می‌دهد.
5: شنبه شب شورشیان به یک اردوگاه نیروهای رنجر در شهر کراچی پاکستان حمله کردند. انفجار و تیراندازی چند ساعت ادامه داشت. بلافاصله نیروهای امنیتی پاکستان در پیام واتساپی از رسانه ها خواستند تا زمان اعلام رسمی ارتش خبر این رویداد را منتشر نکنند. بعدن ارتش پاکستان اعلام کرد که در این حمله سه نیروی نظامی پاکستان و سه مهاجم کشته شدند. این مهمترین حمله تروریستی در کراچی در دو سال اخیر گفته شده. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار بر عهده گرفته، یکی از فعالترین و خشنترین گروه های مسلح در پاکستان. شورای امنیت سازمان ملل میگه بخش از نیروهای گروه در ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارند. جماعت الاحرار کیست و چه میخواهد؟ نخست بخش از تصاویر مرتبط با حمله در کراچی را با هم میبینیم.

0: خب فعلا ببینیم جماعت الاحرار چگونه ایجاد شد. در سال 1393 ملا فضل الله رهبر وقت تحریک طالبای پاکستان عمر خالد خراسانی یکی از شیره های مهم ای گروه را برکنار کرد. همین تصمیم باعث شد طالبای پاکستان عملا به دو دسته تقسیم شوند. یک سو تحریک طالبای پاکستان و در سوی دیگر گروه تازه به نام جماعت الاحرار. در امون سال یعنی سال 1393 عمر خالد خراسانی رهبری ای گروه را به دست گرفت. عمر خالد با نامهای مستعار عبدالولی مهمن، مفتی حسن و حافظ دولت خانم فعالیت میکرد. نام جماعت الاحرار زمان به صورت جدی توجه رسانه ها و محافل امنیتی سیاسی را به خود جلب کرد که در 11 عقرب 1393 یک حمله انتحاری در منطقه واگا نزدیک مرز پاکستان و هند صورت گرفت. حمله ای که در او بیش از 50 کشته به جا گذاشت. در 15 سرطان 1396 کمیته تحریم های 1267 شورای امنیت سازمان ملل جماعت الاحرار در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. بر اساس معلوماتی که در سایت شورای امنیت آمده، جماعت الاحرار یک شاخه جدا شده از تحریک طالبای پاکستان است. با اساس این معلومات، این گروه در ولسوالی لالپوره ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارد. خب عمر خالد خراسانی در سال 1399 دوباره به تحریک طالبای پاکستان پیوست و زیر همین شاخه به حملاتش در پاکستان ادامه داد. جماعت الاحرار در چندین سال گذشته مسئول حملات مرگبار بر نیروهای امنیتی پاکستان و اقلیت‌های مذهبی در این کشور بوده. بزرگترین حملاتی که گروه در سال‌های اخیر انجام داده، حمله انتحاری به یک مسجد در پشاور در سال 1401 که در او دست کم 100 نفر کشته شدند. حمله انتحاری به دادگاه منطقه‌ای اسلام آباد در عقرب 1404 که 12 کشته بر جا گذاشت و حمله شب شنبه به مقر نیروهای امنیتی در کراچی. در سال 1401 عمر خالد خراسانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیا در یک انفجار کشته شد. بعد از این رویداد جماعت الاحرار نورولی محسود رهبر تحریک طالبای پاکستان را متهم کرد که با استخبارات پاکستان همکاری کرده و در کشته شدن خراسانی نقش داشته. هیچ گروه رسما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما طالبای پاکستانی سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان را عامل این رویداد دانستند. خب برگردیم به حمله شنبه شب در کراچی. ارتش پاکستان گفته در این درگیری 3 مهاجم کشته شدند و یک مهاجم زخمی هم بازداشت شده که تبع افغانستان است. اسلام آباد هشدار داده که برای گرفتن انتقام نیروهای کشته شده عملیات تلافی جویانه انجام خواهد داد. اما هدف این عملیات ها فقط داخل پاکستان نیست. ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر بارها دست به حملات هوایی در داخل خاک افغانستان زده. در ماه جوزا هم وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک گفتند که حدود 25 گروه مسلح در افغانستان فعالیت دارند و این موضوع تهدید برای ثبات منطقه است. طالبان اما همیشه ادعا را رد کرده. خب بعد از عملیات های گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی، بسیاری از رهبرا و جنگجوی های تحریک طالبای پاکستان و جماعت الاحرار مجبور شدند به افغانستان و ویژه ولایت های ننگرهار، خوست، کنر و پکتیا برند. این رابطه البته پیشی ندارم. جنگجویان این گروه ها سالها در کنار طالبان افغان علیه نیروهای امریکایی و حکومت پیشین جنگیدند، رابطه که حالا برخی او را نوع بدبستان می دانند. اما اگر ثابت شود که در حمله اخیر کراچی رد پای طالبا یا شورش های مستقر در افغانستان است، تنش میان اسلام آباد و طالبا وارد مرحله تازه و جدیتر خواهد شد.
1: وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه گفته که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت ادبای خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده. این طرح سر از نزده سرطان اجرایی می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام‌های مربوطه خواسته که روزانه گزارش در مورد بازداشت‌ها به این نهاد ارائه کنند. در همین حال جنبش آزادگان در تبعید با صدور بیانیه سکوت و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در برابر رنج میلیون‌ها پناهجوی افغانستان را محکوم کرد. این گروه از فقر، تبعیض، ناامنی و خطر اخراج اجباری برای پناهجویان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت که پناهجویانی که در پاکستان به سر می‌برند فعالان مدنی و جوانان در معرض خطر هستند و بازگشت به افغانستان برای آنها ناممکن است. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شمار از نهادهای حامی مهاجران را نیز برانگیخت. رئیس نهاد افغان ایوک وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرد و گفت که دولت آمریکا هیچ درخواست از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده است.
2: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتماد نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هرچقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیر نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایل به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنششان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدواریم دیگر نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
1: برای جزئیات بیشتر همکارم الهام کریمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. الهام، در مورد هشدار بازداشت مهاجران افغان در پاکستان چه بیشتر می‌دانی؟
3: خب پاکستان یک دستورالعمل را منتشر کرده روز یکشنبه که در این دستورالعمل گفته شده که باید تمام مهاجران اهل افغانستان که با ویزایی که ختم شده یا اینکه به شکل غیر قانونی در پاکستان به سر میبرن باید بازداشت بشن و تاکید شده که این موضوع باید به تمام دفاتر دولتی، اداره های پلیس، ولسوالان و تمام نهادهای مجری قانون ابلاغ بشه. مقامات گفتن که تصمیم در نشست بازنگری بازگشت مهاجران و اتباع غیرقانونی گرفته شده و بر اساس این موضوع وزارت داخله تاکید کرده که باید سر از 11 جولای باید که راپورهایی را در مورد اقداماتی که انجام میشه دریافت کنن که مشخصا گفته شده که این راپورها باید شامل این باشه که چه تعداد اتباع غیرقانونی شناسایی شده و چه کار هایی در مقابلشان انجام شده و اقداماتی که صورت گرفته باید که به وزارت داخله اطلاع داده بشه. در این حال به نظر میرسه که پاکستان بسیار جدی هست در مورد این موضوع و در ختم این نامه تاکید کرده که باید که این موضوع در بالاترین درجه اهمیت قرار داده بشه و اجرای کامل و دقیق او تضمین بشه. و این نامه بعد از این منتشر شد که روز قبل یک حمله ای که به نظامیان در کراچی صورت گرفته بود، یکی از مهاجمان گفته شد که اتباع افغانستان بوده و به این اساس بعد از این موضوع این نامه منتشر شد و احتمالاً یکی از اقداماتی هست که در حال حاضر پاکستان در مقابل مردم افغانستان داشته.
1: پاکستان پیش از این هم سابقه اخراج گسترده شهروندان افغانستان را داشته؟
3: همینطور هست. مشخصا پاکستان و ایران از جمله کشورهای همسایه افغانستان هستند که معمولا مردم افغانستان به اونجا پناه میبرن، ولی همیشه قوانین سختگیرانه این کشورها یا باعث میشه که خودشان به شکل داوطلبانه به کشور برگردن و یا هم تعدادی از اینها اخراج میشن. بس آماری که یونسیار منتشر کرده گفته میشه که در سال 2025 حدود 1,155,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شد و در این حال ما در جریان سال 2025 تا 2026 از اکتبر تا فوریه به اساس آنچه که سازمان ملل منتشر کرده نشان میده که از ایران و پاکستان حدود 5.5 میلیون مهاجر اهل افغانستان اخراج شدند که یک دوره از بازگشت مهاجران بود که بسیار رسیدگی حتی از طرف سازمان های کمک رسانی هم برای اونها سخت بود. ولی نگرانی که در حال حاضر از اخراج مهاجران در پاکستان پاکستان وجود داره این هست که تعدادی از این مهاجرانی که در پاکستان هستند کسانی هستند که در انتظار پرونده های مهاجرتی خود هستند و بحثان چه که افغانی بک هم اشاره کرده اکثریت اونها کسانی هستند که پرونده مهاجرتی با آمریکا دارن و با دولت آمریکا کار کردن و در انتظار این بودن که به آمریکا منتقل بشن، اما ایالات متحده پاپس کشید و آنچه که تا فعلا اقداماتی که داشته نشان داده که روند پیشبری این پرونده ها را متوقف کرده در حال حاضر، و در این حال جنبش آزادگان در تبعید هم و جمله کسانی هستن که در پاکستان به سر برن و ابراز نگرانی کردن از کسانی که در پاکستان هستن و بازگشت اونها به افغانستان در حقیقت میتونه که جان اونها را تهدید بکنه و نگرانی بزرگی در حال حاضر هست.
1: بله، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردید الهام. در ادامه واکنش ها به سفر طالبان به بروکسل، بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر امور خارجه آلمان خواسته که تعامل با طالبان را متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنان خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در برابر پذیرش شهروندان از افغانستان شدند. این در حالی است که پیش از این رسانه های آلمانی گزارش داده بودند که آلمان می خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع در هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند که فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. منابع گفتند که محمد حسین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. این رویداد شام یکشنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز زخمی شده است. یک عضو مجلس ایران گفته که جمهوری اسلامی در دوره معاصره دریایی آمریکا مسیرهای ریلی از طریق افغانستان و پاکستان را برای صادرات نفت فعال کرده است. او در یک گفتگوی تلویزیونی افزوده که ایران از مسیر افغانستان به دلیل هممرزی این کشور با چین توانسته دو محموله نفت صادر کند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که با وجود فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده است. و منابع محلی در ولایت خوست میگویند سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته. به گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح با پوشش نیروهای طالبان شب هنگام به بهانه بازرسی وارد خانه‌های مردم می‌شوند و دست به سرقت می‌زنند. به گفته آنان افراد مسلح پس از بستن دست و پای اعضای خانواده، پول، طلا و دیگر اشیای با ارزش را با خود می‌برند. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهترلام و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. به گفته طالبان در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثر فعالیت‌های پلیس گفتگو شده است. البته این نشست در حال برگزار می شود که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدیوی

0: کار کرده افسر نظامی بوده، افسر استخباراتی است و رابطه گسترده با نظامیان دوران جمهوریت داره، خصوصا نظامیانی که انگیزه بیشتر برای مبارزه و مقابله هم اکنون در برابر طالب ها داره. پس از اینکه در ولایت بدخشان خصوصا در دروازها نارضایتی ها شدت گرفت و طالب ها یک تعداد از نیروهایشان را به طرف بدخشان بسیج کردند، جبهه آزادی به عنوان اولین کار خود در لغمان اعلان موجودیت کرد و فعالیتشان شروع کرد. تا جایی که من هم معلومات دارم فکر میکنم در ولایت های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپ هایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنن و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالب هایش از همکاری با طالب ها ناراض هستند، چون طالب ها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
1: آقای کدامنی، در نشست امنیتی طالبان در لغمان روی امنیت شهر مهترلام بیشتر تاکید شده، چه فکر میکنین که طالب ها نگران نفوذ و پیشروی مخالفان مسلح به مراکز شهری هستن؟
0: بله، در لغمان و 3 ولایت همجوارش پیشترم اشاره کردم که نارضایتی وجود داره. البته یک چیز را هم که خاطر نشان می سازم که از بعد اشغال کشور در مشرقی ظلم مضاعف وجود داشته بالای مردم، خصوصا با اونایی که از نظر اعتقادی با طالب ها متفاوت فکر می کنن. در مشرقی ما یک جمع کثیری از هموطنهای ما را داریم که اونا حنفی مذهب نیستند. طالب ها با اونا شدیدن مخالف هستند، اونا را با برچسب های مختلف همیشه سرکوب کردند، به قتل رساندن که اونا هم به عنوان یک کتله مخالف طالب ها، البته نه فقط مخالف سیاسی بلکه مخالف اعتقادی طالب ها هستن و اونا هرگاه دست به ماشه تفنگ ببرن جنگ و خشونت شدیدتر میشه در مشرقی در برابر طالب ها. و بعضی اندکی از مردمان حوزه مشرقی که اگر احیانا در رسانه ها هم گاه گاه ما دیدیم مدح طالبان را میکنه، اینا بیشتر افراد طرد شده از بین توده های مشرقی هستند. در مشرقی مردم به شدت با حاکمیت این گروه مخالف هستند.
1: آقای کهدامنی، حداقل انتظارها ای بود که جغرافی های جنگ بیشتر در ولایت های شمالی افغانستان مثل پنچیر، بدخشان، پروان، کاپیسا، اندراب ها باشه، ولی مستقر شدن نیروهای جبهه آزادی در ولایت های مشرقی او هم بیشتر در لغمان به باور شما چطوری است؟
0: درست است که ولایت های شمالی، پروان، پنچیر، کاپیسا، کابل، اینا پرچمداران مخالفت و مقابله از گذشته ها در برابر طالب است، ولی فراموش نکنیم که حتی در همون زمانی که در شمالی مقاومت وجود داشت، در مشرقی هم مردم در برابر طالب می رسمیدن، خصوصا در

0: مناطق قومای نورستانی و پشه‌ای ما، حتی در بعضی از مناطق کنر، به همین ترتیب در قندهار، هلمند و نیمروز هم، حتی در ولایت غور بامزرد، در ولایت غور مراکز مقاومت وجود داشت. طالب ها یک گروه به شدت افراطی، مطلقگرا و متعصب هستند. در همون قندهار هم فقط قدرت در دست نورزی ها از اقوام دیگه پشتون، اچکزی ها، الکوزی ها، بارکزی ها، اینا محروم هستند. و اتفاقا حلقات مختلف ناراضی و مخالف طالب از اقوام دیگه هستند در ولایت های لوی قندهار، جنوبی، مشرقی، حتی در نزدیکترین مناطق کابل مثل میدان وردگ، مثل لوگر، هسته های مخالف طالب ها هست. حتما شما بیاد داریم که در سال اول که طالب ها کابل اشغال کرده بودن، چندین بار در میدان عملیات های علیه طالب ها صورت گرفت، بدون وابستگی به کدام حزب و گروه سیاسی خاص. جوان ها بودن می آمدن عملیات می کردن و طالب ها را به قتل می رساندن. در برابر طالب بیشتر از 85% مردم کشور ما مخالف هستند و خود طالب ها عملا هر روز با فرمان های متعددشان میزان مخالفت را شدت داده می رن علیهشان.
1: فهیم کاهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. زندانی شدن یک دختر جوان بادغیسی به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته. بخش از این واکنش‌ها را با هم می‌بینیم.
2: روایت صدیقه، دختر جوانی از بادغیس که به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری در زندان به سر می‌برد، توجه خیلی ها را در رسانه‌های اجتماعی به خود جلب کرده. بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، صدیقه از کودکی با تلاش یک مرد با نفوذ برای ازدواج اجباری روبرو بوده و اکنون با وجود دو فیصله پیشین به نفع او، پس از صدور دستور شفایی از قندهار در زندان قلعه و نگهداری می‌شود. بسیاری از کاربران خواستار آزادی فوری او شدند. مثلا شکرالله در اینجا نوشته: ما میخواهیم هر چه زودتر این دختر نوجوان از زندان آزاد شود و به آغوش پدر و مادر خود برگردد. در این حال مادر صدیقه نگران وضعیت بد صحی دخترش است که با هم میشنویم.
3: دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان به سر میبرد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمیدانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمیدانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید.
2: در ادامه این کاربر بی‌نظیر میگوید حق انتخاب همسر باید برای دختران و پسران محترم شمرده شود. او نوشته: هیچ کس حق ندارد آنان را مانند یک کالا معامله یا به ازدواج اجباری مجبور کند. بی‌نظیر میگوید دین هم رضایت زن و مرد را در نکاح شرط دانسته است. شماری از کاربران این پرونده را نمادی از وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دانستند. مثلا جمشید که اینجا نوشته: در افغانستان صدها هزار داستان بدتر از این وجود دارد. با آمدن طالبان زنها از اندکترین حقوق انسانیشان هم محروم شدند. طوری که جمشید هم گفت، طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته با صدور بیش از 80 فرمان، دستورالعمل و حکم به گونه مستقیم و نظاممند حقوق و استقلال زنان را هدف قرار دادند. از منع آموزش دختران پس از صنف ششم و محدودیت ها در بیشتر مشاغل تا محروم کردن زنان از مکانهای عمومی. در واکنش به این خبر، عبدالبصیر نظری با انتقاد از مقام‌های طالبان نوشته است: اینها در دست تفنگ و از جیبشان فتوا صادر می‌کنند. نه از دین خبر دارند و نه از انسانیت. در این فضای مقید برای مردم افغانستان، آگاهان برملا ساختن همچون پرونده‌های را حیاتی می‌دانند.
4: یکی از راه‌های مبارزه برملا ساختن این قسم حوادث است. مردم من میفهم که بسیار تحت ستم و فشار زندگی میکنن در داخل و این کار آسانی هم نیست که این مسائل به زبان بیارن، چون امنیت جانیشان در خطر است و مشکلات زیاد دارن. ولی در هر حالتش اما قسمی که در روزهای محرم مردم افغانستان با وجود ممانعت و مخالفتش به سرک آمدن و فریاد خود را، فریاد عدالت و آزادی خود را به زبان آوردن، در یک نقطه دیگه ترس هم کمک نمیکنه.
2: برخی کاربران به موضع طالبان درباره منع ازدواج اجباری اشاره کردند. احمد شمیم در اینجا پرسیده اعلاناتی که امر به معروف از ازدواج‌های اجباری جلوگیری میکند چه شد؟ یا امر به معروف تنها متوجه ریش ملت است؟ کاربر با نام مستعار انسان بمانید نیز نوشته است ازدواج اجباری آن هم با طفل یک جنایت است و باید از آن جلوگیری شود. در میان این واکنش ها نگرانی درباره آینده صدیقه نیز دیده می شود. حسن نوشته است حتی اگر او روز آزاد شود معلوم نیست پس از سالها فشار، زندان و ناهنجاری بتواند طعم یک زندگی عادی را بچشد یا نه. مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. پس گفتنی ها، ویدیوها و پیام هایتان را مثل همیشه به شماره 0044-73-46000 با ما بفرستید.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دور تازه عملات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شب نظامی کشته شدند. مجاهد از کشته و زخمی شدن 10 نفر سخن گفت. نگرانی طالبان از گسترش ناامنی در لغمان. همزمان با حضور نیروهای مخالف در این ولایت طالبان نشست امنیتی برگزار کرد. در ادامه گزارش خواهیم داشت در مورد چالش‌های تولیدات داخلی در افغانستان. ایران و آمریکا توافق کردند تا خصومت‌های اخیر در خلیج فارس متوقف شود و مذاکرات در مورد تنگه هرمز از سر گرفته شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. قرار از دو طرف روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرده کرد اگر توافق رعایت نشود جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده که ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر نخواهد بود و همچنان با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که صبر رئیس جمهور آمریکا همیشگی نیست. این در حالی است که جمهوری اسلامی و آمریکا طی 4 روز گذشته حملات متقابل علیه مواضع یکدیگر انجام دادند و این حملات شامگاه یکشنبه با توافق دو طرف متوقف شد. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
5: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای 4 روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده میکنن در رسانه های آمریکا. اما دلیل نهضت آتش بس اتفاقی که 4 روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارشی که این رسانه منتشر کرده قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی همدیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه. حملاتی در ابتدا به کشتی ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین و بر اساس آخرین گزارش های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در بغداد گفت که تنگه هرمز ظرف 30 روز تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او افزود بر اساس تفاهم با آمریکا هیچ طرف دیگر در این زمینه مسئولیت ندارد. همزمان فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با هشدار درباره ادامه درگیری ها در تنگه هرمز گفت که این بحران صادرات نفت عراق را متوقف کرده و می تواند به نابودی منطقه بیانجامد.
6: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
1: یک تحلیل تازه در استرالیا میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز میتواند فراتر از بازار انرژی اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این تحلیل پیش بینی میکند که افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است گذار به انرژی های نو را شتاب بخشد و چین با موتورهای برقی و فناوری های ارزان تر از این تحولات بیشترین بهره را ببرد. همراه می شویم با همکار علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور می تانه به سود چین تمام شود؟
7: طارق، وبسایت ABC استرالیا در یک تحلیل تازه نوشته که دو اتفاق مهم که خب یکیش کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز بود و یکی دیگر هم اون عرضه یک مدل جدید هوش مصنوعی توسط یک شرکت چینی میتونه تصویری رو از تغییر مسیر اقتصاد جهان نشون بده. بر اساس این تحلیل جنگ ایران و کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز حمل و نقل دریایی جهان رو برای همیشه تغییر داده و اون بحث گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر رو بهش سرعت داده. بر اساس این تحلیل جمهوری اسلامی و احتمالاً شاید عمان از موقعیت تنگه هرمز بخوان برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی و کسب درآمد استفاده بکنن، موضوعی که خب حمل و نقل نفت و حتی سایر کالاها رو از این مسیر دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. و خب اگر کشورهای دیگه هم که روی تنگه‌های راهبردی مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا یا بابل‌المندب تسلط دارن بخوان رویکرد مشابهی رو در پیش بگیرن، اون وقت این اتفاق میتونه در تنگه‌های مهم در نقاط مختلف جهان هم تکرار بشه و به تبع هزینه حمل و نقل دریایی هم بالاتر از این میزان فعلی بشه. در ادامه این تحلیل اومده که دشوارتر شدن انتقال سوخت‌های فسیلی به خاطر اون اقدامات جمهوری اسلامی باعث رونق بازار خودروهای برقی شده، بازاری که خب میدونیم در حال حاضر چین در اون دست بالا رو داره. نمونه‌ای هم اشاره شده به بازار استرالیا اشاره کردن و گفته شده که افزایش فروش خودروهای برقی در استرالیا فقط به خاطر جنگ ایران نیست و اون حضور حدود 30 مدل خودروی برقی از سمت 12 شرکت چینی هستش که خب باعث این موضوع شده و خب این خودروها قیمت‌هاشون هم بین 23 تا 130 هزار دلار هستن که خب تقریبا نصف قیمت اون مدل‌های مشابه اروپایی هستن. و این تحلیل در ادامه بحث خودش به پیشرفت چین در حوزه هوش مصنوعی هم اشاره کرده و اون رو مکمل همین تحول دونسته. اونطور که گفته شده شرکت چینی ZAI یک مدل جدید هوش مصنوعی رو عرضه کرده که با هزینه بسیار کمتر ساخته شده، حالا هم عملکردش به ChatGPT و کلاود نزدیکتر شده و اون ارزون شدن هوش مصنوعی استفاده از این فناوری رو هم داره گسترش میده.
1: علیرضا، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردی. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های فرانسه اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک غیر نظامی حامل چتربازان در شرق این کشور 11 نفر جان باختند. این هواپیما لحظات پس از برخاستن از یک فرودگاه در شرق این کشور سقوط کرده. بر بنیاد گزارش ها قربانیان شامل خلبان هواپیما، 5 مربی و 5 کارآموز چتربازی است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که از 31 جوزا بیش از 1300 نفر در اروپا بر اثر موج گرمای بی‌سابقه جان باختند. کشورهای مختلف از افزایش قربانیان خبر دادند. تنها در فرانسه نزدیک به 1000 مورد مرگ ثبت شده. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن است و سرعت آن دو برابر میانگین جهانی است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته با پذیرفتن مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروه ویژه برای تضمین عرضه پایدار خبر داد. او بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی روسیه تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اعلام کرد که برای تامین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت ممنوع شده. وزارت داخلی بریتانیا از طرح جدید و سهمیه بندی برای ایجاد مسیرهای قانونی ورود پناهجویان به این کشور خبر داده. این مشابه طرح است که پیشتر در کانادا عملی شده بود. مسئله پناهجویان غیرقانونی یکی از دردسرهای بزرگ برای حکومت‌ها در بریتانیا بود است. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
8: بر اساس طرح جدید با دانشگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی و شرکت‌ها اجازه خواهند داد تا پناهندگان را که برای آمدن به بریتانیا درخواست می دهند حمایت مالی یا اسپانسر کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تاکید کرد که این طرح اعتماد عمومی را به سیستم باز می گرداند. او گفت که سیستم جدید از پناهندگان واقعی محافظت خواهد کرد.
9: بریتانیا همواره به کسانی که از جنگ و آزار و اذیت گریختند پناه داده است.
8: هدف اصلی این طرح کاهش فشار اقتصادی بر بودجه این کشور از بابت پناهندگان است. این طرح بر پایه تجربه کانادا روی دست گرفته شده است. طرحی که گفته می شود موفق بوده است. کانادا از زمان معرفی این طرح در سال 1979 موفق به اسکان نزدیک به 400 هزار پناهجو شده است. آمار نشان می دهد که 70% از این پناهندگان که دارای عامی مالی اند در سال اول کار پیدا می کنند. این رقم 30% بالاتر از پناهندگان است که از طریق طرح‌های مستقیم دولتی اسکان می یابند. بر اساس این طرح پذیرش از مسیر دانشگاهی از اواخر امسال باز شده و اولین ورودها برای سال 2027 انجام می شود. مسیر اشتغال نیز سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. دولت بریتانیا هنوز اعلام نکرده که در این روند چه تعداد پناهجویان را می پذیرد. اما تأکید دارد که کار با ظرفیت پایین آغاز خواهد شد. بر اساس این طرح فامیل های کمتری قبول می شوند. مجرمان و متخلفان رد می شوند. حق پناهندگی یا حمایت از کسانی که سابقه زندان و جرم دارند یا با پاسپورت و مدارک جعلی وارد می شوند گرفته می شود. با این حال طرح مذکور با انتقادهای شدید نیز روبرو است. حزب محافظه‌کار می گوید این اقدام تأثیر بر توقف قایق‌های غیرقانونی ندارد و حزب اصلاح بریتانیا تهدید کرده که در صورت به قدرت رسیدن این طرح را کاملا لغو خواهد کرد. در مقابل لیبرال دموکرات ها آن را گام در جهت درست اما نیازمند کار بیشتر می دانند. نقیب بیان، لندن.
1: اما در جام جهانی 2026 چی می‌گذرد؟ تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و به مرحله 8 نهایی صعود کرد. کانادا در مرحله بعد به مساف برنده دیدار هالند و مراکش خواهد رفت، دیداری که امشب قرار است برگزار شود. رضا معدس و این گزارش.
10: جشن کانادایی ها پس از پیروزی در اولین مسابقه مرحله 16 نهایی جام جهانی. اینجا بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس در نخستین صعود تاریخ این تیم به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی در شبی کم حادثه و در حالی که فیفا امیدوار بود نخستین دیدار مرحله 32 تیمی جام جهانی آغازی هیجان انگیز برای فرمت جدید مسابقات باشد، بازی کانادا و آفریقای جنوبی تا دقایق پایانی نتوانست انتظارات را برآورده کند. اما در دقیقه 91 استفان اوستاکیو با یک گل تماشایی کانادا را با پیروزی 1-0 راهی مرحله 1/8 نهایی کرد.
11: از این که تونستم گلی بزنم که به تیم کمک کرد خیلی خوشحالم، اما اون ضربه رو فقط من نزدم، احساس میکنم همه اعضای تیم همراه من اون رو شوت کردن. میدونستیم اگه بهترین عمل کردمون رو ارائه کنیم میتونیم پیروز بشیم. امروز تاریخ سازی کردیم، اما در این حال باید به خوبی ریکاوری کنیم چون هفته آینده یک بازی بسیار مهم در پیش داریم.
10: این پایان راه برای آفریقای جنوبی بود که برای اولین بار حضور در یک بازی حذفی در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان را تجربه می‌کردند. شاگردان جسی مارشالا در مرحله 1/8 پایانی در شهر هیوستون در ایالت تگزاس باید به مسافه برنده دیدار هلند و مراکش بروند. رضا محدث، سیاتل.
1: کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی به واردات از چالش‌هایی است که بسیاری از تولیدکنندگان افغانستان هر روز با آن روبرو هستند. با این حال شمار از صنعتگران تلاش می‌کنند با امکانات محدود چرخه تولید را زنده نگه دارند. یکی از این نمونه‌ها تولید روغن زغر در ولایت بلخ است. جزئیات بیشتر در گزارش از امید رشید.
12: تولید روغن از دانه‌های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن زغر با استفاده از ماشین‌آلات ابتدایی تولید می‌شود. مسئولان کارخانه می‌گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می‌شود.
13: ما نزدیک 3 سال می‌شیم در که بده یا کار می‌کنیم. دیگه نمی روغن از دیگه زمستون از کارش خوب است. تابستون که می‌شه نمی کار ضعیف می‌شه. روزی 2 بیلر، 3 بیلر میکشیم. این همی کاروبار از دیگر، زغیر پاک است.
12: و گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد. اما به علت کم بوده آن در بازار، از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
13: دل در روغن تقمینان 40 دقیقه وقت میگره که از ماشین براید. دیگه این همی کاروبار از دیگر. زغیر وطنی خدمان نیست، زغیر خارجی است. زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه باید خوبتر است، کیفیتش بهتر است. دلی تر تقمیناً 3 سیر. 3 سیر کابل دفتن کار داره که دلی تر روغن برایه.
12: مهمترین مشکل تولیدات سنتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سالهاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
1: و پایان خبرها رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین ها را دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: یک دقیقه خبر.
21: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر خود به عراق گفت مسئولیت توقف حملات اسرائیل به لبنان و اجرای بند اول یادداشت تفاهم بر عهده دولت آمریکا است. عباس عراقچی گفت یادداشت تفاهم نباید از مسیر خود منحرف شود و بند اول آن آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفتم سرطان که به بغداد سفر کرده است در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق گفت بر اساس یادداشت تفاهم دنگه هرمز ظرف 30 روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی تحت مدیریت ما و وضعیت پیش از جنگ باز می گردد و مسئولیت اجرای این روند فقط بر عهده جمهوری اسلامی است.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
24: صدای شما.
25: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
23: صدای شما.
26: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
23: صدای شما.
27: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
28: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: یک دقیقه خبر.
21: وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفت کسانی که طی 20 سال گذشته هدف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته است در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستاده اند.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

شابدین دلاور رئیس کمیسیون عودت طالبان به تازگی گفته است که نظام طالبان بدیل ندارد. او هشدار می‌دهد که اگر رژیم طالبان سقوط کند در افغانستان هرج و مرج می‌شود. دلاور همزمان با این سخنان پرده از راز هم برداشته و گفته است که در مذاکرات طالبان با آمریکا در قطر خلیلزاد پیوسته تاکید داشته است که دادن پایگاه به آمریکا به نفع طالبان و واشنگتن است. زنگ خطر سقوط طالبان به صدا در آمده است. آیا بدیل برای طالبان وجود ندارد؟ و سوال مهم دیگر، دلاور به ندادن پایگاه به آمریکا فخر می کند و یا زمین چینی؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز، خوش آمدید. من وی دقیقان هستم و مهمانانم در بس امروز اسماعیل قرانه تلگری سیاسی از لندن، منیجر آمیزی استاد دانشگاه از انقره و شاه حسین رسولی روزنامه‌نگار از آلمان می باشند. بس را هم با آقای قرانه آغاز می کنیم که مقدمه را شنیدین. آیا حکومت طالبان واقعا بدیل نداره اگر سقوط کنه؟ هرج و مرج با وجود می آید؟
1: تشکر خواهر عزیز، خدمت شما، مهمانان محترم و ملت عزیزم سلام و احترام تقدیم میکنم. اگه اجازه شما باشه من صحبت های خود با پشتو شروع کنم، به خاطر اینکه ما یک ذره آمادگی با پشتو گرفتیم. صحیح است. طالبان یقینا ما خپلم واوریدل، به دقیقه توګه می واوریدل چې دلاور ویلی طالبان بدیل نلری. که دا نظام ونړیږي افغانستان به بیرته د پخوانیو ګوندونو او تنظیمونو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي. زه دا خبره د دې دپاره کوم چې دلاور صاحب تاسو خو په خواشنۍ سره د ولس په ستوني پښه ایښې ده او په خوله مو ورته پلستر لګولی دی. ولس پرېږده، ما او دا نور دوستان پرېږده، خو تاسو نه د یو دینی عالم په توګه، د شیخ الحدیث او شیخ القرآن په توګه ولس هیله کوي چې د خپل ضمیر او وجدان له مخې پاک خدای په حضور باندې ووایي چې ستاسو دا څرګندونې حقیقت لري که دا یو سیاسي تبلیغ دی. زه وایم چې نه، دا یو سیاسي روایت دی یا پولیتیکل نریتیف دی، نه یو ثابت علمی حقیقت. هم دلاور، هم د طالب چارواکی او هم یو شمیر لابیګری دوی هڅه کوي چې یو پیغام ورسوي چې یا طالبان یا کورنۍ جګړه. حال دا چې په سیاست کې دریم او څلورم انتخاب هم ځای لري. د بدیل نه لري ادا ولی علمی نه ده. زه غواړم چې په دې ارتباط یو څه تګ. هیڅ حکومت د تاریخ په اوږدو کې دایمي نه دی پاتې شوی. بدیلونه د ولس له منځه راټوکېدلي دي، پیدا شوي. د بېلګې په ډول شوروي اتحاد رژیم بدیل پیدا شو، د ډاکټر نجیب حکومت بدیل پیدا شو، د مجاهدینو حکومت بدیل پیدا شو، د طالبانو د لومړي دورې بدیل پیدا شو، د جمهوریت بدیل پیدا شو. نو دا ویل په هیڅ ډول د سیاسي علومو له طریقه دقیقه او مطلقه نه ده. طالبان ولې دا خبره کوي؟ د دې دلیل په ارتباط باندې زه غواړم یو څو دلیل د دوستانو ته وړاندې کړم. دوی غواړي چې خلکو ته دا احساس ورکړي چې د موږ نه پرته بل څوک نشته، او نړیوال هم په دې قانع کړي چې که موږ نه اوسو داعش راځي، تجزیه راځي، کورنۍ جګړه راځي. غواړي مخالف سیاسي جریانات بې اعتباره معرفي کړي، په خواشنۍ سره چې واقعا دا سیاسي ګوندونه او سیاسي هغه یو څه کمزورتیاوې لري، مشکلات د دوی شته ده. یعنی داسې هم نه ده چې دلاور داسې اوایي خبرې کړې دي. که انصاف وکړو دا ستونزه موجوده ده. سیاسي تیت پراګوالی شته، سیاسي رقابتونه شته، د واحد ملي پروګرام نشتوالی شته، د خلکو له نوي نسل سره کمه اړیکې شته، د ګډې رهبرۍ نشتوالی شته. نو د تبلیغات طالب هم داسې ټول درواغ نه وایي، دا هر څه ګوري، د دې نه سوء استفاده کوي. خو دا سوء استفاده دوی دپاره مشروعیت نه ورکوي، ځکه دا 15 کاله دوی په همدې خبرو باندې اخته دي چې بغیر د موږ نه بل څوک نشته، مجاهدینو داسې وکړو، مفسد داسې وکړو، فلاني ګوند داسې وکړه. نو دا داسې معنا لري چې فلاني غلا کړی دی نو زه هم غلا کوم، فلاني خرابي کار کړی دی زه هم کوم. نه، اوس مهم ټکی دا دی چې یقینا مخالفین سره ویشلی دي، پاشلی دي، خو مشروعیت دا رقم خبرې تا ته مشروعیت نه درکوي. مشروعیت د خلکو رضایت دی، قانون دی، اساسي حقوق دی، آزاد ټاکنې دی، ملي مشارکت دی. نو که مخالفین کمزوري موسی نو دا چې داسې ما مخکې یاد کړ چې دغسې قوي قوي حکومتونه له منځه لاړل او ته چې هره ورځ نوي ګلان کرې دا هم یعنی دوام نه کوي. ته په دې باندې ځان مه ډاډه کوه او مه غولوه ځان چې ګویا دا ټول ولس ما سره دی. ټول ولس دغه څرګندونې خل چې کوي یا د پارلمان په مخ کې کوي او یا د هغه چا په مخ کې کوي چې هغوی بېرته د سوال فرصت ولري. هغوی دغه فرصت تا چا ته ورکړی دی؟ که دغه فرصت چا ته ورکړي نو ولس به بیا قناعت وکړي چې هو خبرې دي ستا دلیل منطق دی قوي دی او دا مقابل لوری چې تا باندې هغه کوي نیوکې کوي دا دقیق نه دی. په دې توګه ته کولی شي چې ولس راضي کړي، په دې توګه کولی شي چې خپل دغه شان ته دوام ورکړي. اوس نو خبره دا ده چې مونږ وایو چې بدیل شته. بدیل د داخل نه پیدا کیږي، داخل نه رامنځته کیږي. اصلي بدیل د افغانستان دا نه ده چې دوی وایي چې یا د تنظیمانو د طالب او تنظیم د طالب تنظیمونو ترمنځ انتخاب وکړي. مونږ وایو چې بدیل دا بدیل دی چې یو ملي تفاهم رامنځته شي، ټول شموله انتقالي اداره رامنځته شي، اساسي قانون رامنځته شي، آزادې ټاکنې وشي، د ټولو افغانانو په سیاسي مشارکت باندې پروسه مخته لاړ شي. دا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بحرانونو د حل تجربه ده. مونږ هم داسې وایو چې داسې مونږ زه د یو ګوند د ولسي ګوند د نهزد د افغانستان د سولې ولسواکۍ نهزد د ملي چتر په استازیتوب وایم چې مونږ په هیڅ صورت د جګړې تجزیې او د بیا د تنظیمونو د واکمنې کېدو ملاتړ نه یو. مونږ غواړو چې او نه د دغه امارت د دغه د دوام دپاره مونږ دا دوام د افغانستان د حل د ستونزې حل نه بولو.
0: بله. پس شما میگین که بدیل وجود داره، بدیل طالبان میتونه مردم افغانستان باشه از طریق انتخابات مشروع، عادلانه و قانون اساسی.
1: بله.
0: و اگر طالبان سقوط بکنه هرج و مرجی به وجود نمیای اگر یک پروسه عادلانه و شفاف طی شود.
1: خواهر عزیز، ما قبلا بر شما گفتم که ما طرفدار زی نیستیم که باز دوباره این نظام هم از طریق جنگ، از طریق خشونت، از طریق به اصطلاح کشتار تعویض شود. ما که اصرار به یک تفاهم ملی میکنیم، ما علاقمند ایزی هستیم که تا کی در افغانستان 50 سال شد که یعنی یک نظام میره دیگه نظام میه و از الف تا یا همش صفر میشه. تا کی با این رقم باشه؟ در تمام دنیا این رقم نیست. تحولات میه، حکومت ها تغییر میکنه.
0: بله.
1: امیالی دمی انگلستان شما ببینین یک حکومت حزب کارگر حاکم از صرف 3 مظاهره شد.
0: بله.
1: ولی حزب تصمیم گرفت که رئیس صدراعظم خود عوض بکنه. ما هم بر زینا میگیم اگر شما دوام میکنین بر رضایت مردم رجوع بکنین.
0: بله.
1: با قانون اساسی رجوع بکنین، با انتخابات رجوع بکنین. شما یک طرف میگین که مردم افغانستان 99.99% مسلمان است و ما یک حکومت شرعی و قانونی و اسلامی رو به وجود آوردیم.
0: بله.
1: باز دیگه از انتخابات چرا حراس داریم؟ از انتخابات که حراس داشته باشین معنای زیست که اینمی گپای شما یعنی منطق نداره.
0: بله.
1: به این حساب باید شما خود تغییر
0: بسید. بسیار تشکر از شما. اما خانم رامزی، آیا تغییر طالبان ممکن است؟ بدون براندازی طالبان آیا در افغانستان میتونین که تصور کنین طالبان انتخابات برگزار میکنن، اجازه میده به مردم افغانستان که سرنوشت خود به دستشان بگیره، صندوق رای گذاشته شوه، قانون اساسی وجود داشته باشه؟ 6 سال نشان داد که طالبان هنوز سیاسی نشدن و اراده هم بر سیاسی شدن ندارن.
2: با سلام و درود، تشکر. من فکر میکنم به ادامه صحبت های دوست ما در شرایط فعلی طالب آنچه را که بیان میکنه، من فکر میکنم که یعنی عرفایی هست که از حقیقت تا حدی دور نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه کسایی که بیرون از افغانستان هستند، رهبرای سنتی، رهبرای افغانستان، قشر دیاسپورا یا تحصیل کرده های افغانستان، کسایی که بیرون از افغانستان هستند، اینا نتانستند در جریان 5 سال یک مجموعه فکری را ایجاد بکنند که اینا بتانند یک بدیل داشته باشند برای طالب. و از طرف دیگه هم امو فاصله که بین مردم داخل افغانستان و کسایی که بیرون هستند بسیار زیاد است و یک اعتماد سازی نیاز است که باید یک اعتماد سازی شکل بگیره تا بتانیم از بین مردمی که در داخل افغانستان هستن یا بیرون، همون شخصی که باید امی پروسه را رهبری بکنه، اون شخص باید پیدا شود. چرا؟ به خاطر که از نظر تئوری رهبری هم شما وقتی میخواین تغییر ایجاد بکنین، مخصوصا در همچو جوامی حقیق مانده مثل افغانستان که همیشه یعنی تغییرات به یک شبه بیشتر آمده وارد شده، اینجا نیاز است که باید یک فردی در رأس این کار قرار بگیره. ولی متاسفانه 5 سال بسیار یعنی قسم غیر پلان ریزی شده پیش رفته و در جریان 5 سال ما نتانستیم حداقل یک مجموعه فکری ایجاد شوه که او بتانه امو فرد مورد نظر برای آینده افغانستان معرفی بکنه. ولی که طالب ادعا میکنه که هیچ آلترناتیو یا بدیل وجود نداره، من مخالف از این گپ هستم. چرا؟ به خاطر از اینکه امی قسمی که پیشتر اشاره کردن، بدون شک همیشه هر رژیم در افغانستان بدیل داشته. نظام جمهوریت وقتی که بدیل داشت طالب آمد، من مطمئن هستم که طالب هم بدیل خود داره. ولی اینکه عرفا بالای یک دولت فراگیر است در شرایط فعلی مورد بعید میبینم، به خاطر از اینکه فاصله هایی که در بین مردم داخل و بیرون از افغانستان ایجاد شده، بحث های قومی و زبانی و این مسائل بیشتر هست و یعنی بعید دیدم میشه.
3: اما در موقعیت طالبان، خانم رامیزی، آیا شما انتظار دارین که یک حکومت مبتنی بر اراده مردم با وجود بیاید، قانون اساسی وجود داشته باشه که مبتنی بر اساسات حقوق بشر باشه؟
2: خب ادعای طالب از روز اول تا فعلا امی است که به هیچ عنوان قدرت را تقسیم نمیکنه و اگر این کار انجام میدادن در جریان 5 سال فرصت های بسیار زیاد ایجاد شد که باید این کار انجام میدادن. متاسفانه این انجام ندادن و قسمی که معلوم میشه یک چیزی را که یک سناریوی که بسیار بعید به نظر میرسه، مثلا اگر امو فاصله ها از بین بره و جامعه جهانی باز هم یک حمایت داشته باشه، ائتلاف نیروهای سیاسی و گروه های مختلف میتونه که یک جایگزین باشه. ولی مطمئنن که خود طالب حاضر به این کار نیست. اما آنچه که بعید به نظر میرسه در بین خود طالب یعنی چند قطبی شده از نظر از اینکه مثلا بعضایشان خواستای متفاوت داره، این نشان میده که میتونه حداقل تغییرات در داخل ساختار خود از اینا به وجود بیاد و موقتی به وجود بیاد. اما در کل که ما انتظار از این داشته باشیم که باید طالب بیاد صندوق رای بگذاره و از رهبرای سنتی و رهبرای افغانستان دعوت بکنه، قشر ایلیت یا نخبه افغانستان دعوت بکنه، متاسفانه این چنین چیزی ما در جریان شایدش نبودیم، از این بعدم انتظارش نداریم.
3: بله، بسیار تشکر از شما آقای رسولی. خب حرفای دلاور به چه معنی است؟ چرا روی بدیل خیلی تاکید میکنه که وجود نداره؟ این نگرانی از کجا با وجود میایه؟ از هرج و مرج میگه، به نحو میخواد به مردم تفهیم کنه که اگر ما نباشیم وضعیت خراب میشه. این نگرانی از کجا منشأ میگیره؟
1: سلام به شما و به مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه شما. خب من فکر میکنم جواب سوال میتونه بسیار ساده باشه. ما در یک هفته یا در روز گذشته حساب کنیم تقریبا 5 تا 10 حمله از طرف جبهات مختلفی در افغانستان که در مقابل در برابر طالبان دارن مقاومت میکنن انجام شده که تلفات هم داشته. در کنار از او شما شاهد اعتراض و جنبش های مدنی ده ها و صد ها زنان هستند که در داخل چه در خارج دارن مقاومت میکنن. این امکان نداره که اینها بدون در نظر داشت یک آینده و برای یک آینده مبهم مقاومت کنن یا مبارزه کنن. مطمئنم که اینها بدیل دارن و حتما بدیل وجود داره. اما در قسمت از اینکه طالبان من و یکی از مقام ارشدشون در این برهه این صحبت رو میکنن، شما وضعیت افغانستان رو میبینید که چقدر حساس است. با در نظر داشت از اینکه اینا ما در حال حاضر دسترسی به اطلاعات نداریم، شرایط بسیار محسوس شده، شما خودتان از پلتفرمتان منتشر کردین که چطور تلفن های هوشمند دارن رصد میشن، اما شما در بدخشان شاهد هستین که چقدر داره اختلافات در میان خودشان اوج میگیره و این تنها در میان اختلافات بین طالبان و و و ولایت های دیگه نیست، حتی بین خودشون. شما اختلافات بین عباس سامکزه دارین با رهبر طالبان، شما اختلافات بین سراج الدین حقانی رو میبینین با خود طالبان. و اگر ما شاهد تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان نبودیم، مطمئن باشین که این اختلافات بیشتر از پیش افزایش می‌یافت. من فکر می‌کنم دلیل اینکه طالبان در این مرحله و در حال حاضر این حرفا را می‌زنن، حرف از نبودن بدیل میگن و اینکه اختلاف در میانشان نیست، من فکر می‌کنم همین است.
3: و چی چیز اسباب سقوط طالبان را فراهم می‌کنه؟
1: خب ببینین، مهمان برنامه من فکر میکنم ذکر کردن، اما من مخالف عزیز، من فکر میکنم که مقاومت یک روند طولانی مدت است. ما در یک سال و دو سال و پنج سال مقاومت نتیجه نمیده. با در نظر داشتین که ما یک از مهمان برنامه فکر میکنم از تفاهم ملی صحبت کردن، تفاهم ملی در افغانستان اصلا در حال حاضر معنای نداره. ما الگویی مثل افغانستان در تمام جهان نداریم. شما فکر کنین یک اتفاق در افغانستان میفته، یک اتفاقی که مثلا موضوع زن هاست یا موضوع حتی تلفن های دشمن، شما یک کشور ندارین که مثال بزنین که افغانستان مثل از اوست، انقدر وضعیت داره و وحشتناک است. و من فکر میکنم که این صحبت ها بسیار بسیار بعید به نظر میرسه. و متاسفانه که در کوتاه مدت ما نمیتونیم نتیجه داشته باشیم. تمام کشورهایی که چنین حداقل بسیار در طول تاریخ رژیم های دیکتاتوری تجربه کردن، اینا سالیان سال مقاومت کردن، یعنی دهه ها مقاومت کردن تا در نهایت اینا با آزادی رسیدن و به اون ارزش های مدنی که برایش مبارزه میکردن.
3: حالا از دید خود شما، آیا بدیل طالبان جنگ داخلی است؟
1: من فکر میکنم که با این تجربه‌ای که نسل من کرد، مخصوصا نسلی که ما سقوط با چشمای خود دیدیم و آن چیزی را که داشتیم، ولو هر قسم بود، ما اشتباهاتی در مثلا در نظام جمهوریت مشکلاتی بود، اما یک سیستم بود، او را داشتیم. اما ما فکر میکنم که این گونه نیست که حتما بدیل طالبان اختلافات باشه، جنگ های تنظیم باشه. این بار اگر هر اتفاقی هم که بیفته، من فکر میکنم با استفاده از درس هایی که حداقل در 100 سال گذشته ما گرفتیم، این بار نخواهد و تکرار شد.
3: بسیار تشکر آقای قرنه. خب شاهبدین دلاور حرفای زیاد گفته که آنچه که در افغانستان جریان داره این حرفا را تایید نمی کنه. مثلا گفته که افغانستان 200 سال به جلو بردیم، آیا چنین است؟
4: با تاسف، نه تنها 200 سال بلکه 200 سال عقب برده اینا. ما میگیم که کسی که بس در اریکه قدرت نشسته باید مسئولانه صحبت بکنه. و اینمی آقای دلاورم اگر به حساب در یک جای دیگه صحبت بکنه، این رقم صحبت نمیکنه که مطلق تبلیغی سیاسی تبلیغی باشه و یا مخالفین همیشه به اصطلاح بد معرفی بکنن و بگوین که اینا هیچ کاری کرده نمیتونن. ما به خو گفتگو شد، ولی دوست ما جوان است، اونا گفتن که تفاهم ملی فایده نداره. ما از عدم تفاهم ملی در 50 سال رنج میکشیم. یعنی هر بالی که از طریق تفنگ و از طریق زور و از طریق فشار ما حکومت تغییر دادیم، امو که یکان چیز میگه ما یک پاچا را بدل کردیم، ولی دیگه پاچا از او کدم خطرناک برآمد. ما میالی هر باری که حکومت نوست شده، مردم افغانستان منتظری بودن که یک کمی سهولتا خواهد آمد و یا قبلا یک امک گپایی که بود او را باید رفع خواهد شد، ولی دیدن که امو قصه کفنکش شده که ارد نظامی که آمد از زور. بخاطر زید افغانستان این تو یک اصل است که از طریق زور که آمد، اونمو کسی که به اصطلاح از زور کار گرفته، جنگ کرده، وحشت کرده، دهشت کرده، انسان ها را کشته، او مستحق بزرگترین مقام خود میدانه و او بازدوج به حساب
1: لیاقت، اهلیت، ثوابت مطرح نیست، چنانچه در دوره های قبلی عین امی کار صورت گرفت. ولی ما که اصرار به تفاهم ملی میکنیم و به انتخابات میکنیم، این به این معناست که تا چه وقت امی مثلا امی به طور مثال امی جبهات سابق قدرت گرفتن، یعنی مشکل افغانستان حل میشه؟ باز دوباره جنگ است.
3: حالا سوال که اینجا مطرح میشه ایس آقای غرانه ای که تفاهم ملی چگونه با وجود بیاید در صورت که اینا افغانستان به گفته خود شما به 200 سال عقب برده، قانون اساسی وجود نداره، برنامه توسعه وجود نداره، به اراده مردم احترام نمیگذارن، خود مسئول رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم افغانستان نمیدانند، اصلا به ارزش های ملی باور ندارند. چگونه تفاهم ملی را شما انتظار دارین از یک گروه مثل طالبان؟
1: شما دقیق گفتین. ما در یک مصاحبه قبلی خود در یک تلویزیون صحبت کردم به ارتباط همی به اصطلاح فیصله های اخیر شورای امنیت و ملل متحد که دمی 5 سال متواتر امید تقبیه میکنه و تقبیه میکنه. ما گفتم که این تقبیه کردنی که ایج نوع عمل کار عملی نباشه، این نه تنها که به فایده مردم افغانستان نیست، کدام دردش دوا نمیکنه، بلکه اونمو زخمایش دیگه هم زخمی تر میسازه، سرش به اصطلاح نمک میپاشه. ما از اینا تقاضا کردن که شما خود یک سنجش بکنین که شما به صفت به اصطلاح یک نهادی که مدعی عدالت اجتماعی در جهان است، مدعی دفاع از حقوق بشر است و در اوج شما عملا میبینین که این مشکلات ها وجود داره و تنها به می اکتفا میکنین که بس تقبیه، ولی شما می کوشش بکنین. به طور مثال دوست ما هم جوان ما هم گفتن که نتیجه نداده، ولی به این خاطر ایجا که نتیجه نمیده در ایجا هم دستا کار میکنه، در ایجا هم اشخاص و افراد است که وقتی افغان ها بین خود میشینن هر کدامش در این فکر است که چطور در خصوصا افغان هایی که بله. بیرون از افغانستان هستن این دنیا را میبینن که چقدر ترقی است، تعالی است، آرامش است.
3: خب سوال ما بسیار مشخص است. خب در موجودیت طالبان که هم اقوام افغانستان برابر نمیدونن، شما چگونه فکر میکنین که به تفاهم ملی دست میافیم؟ حالا طالبان چیز را قبول نداره، راه رسیدن به تفاهم ملی در موجودیت طالبان ممکن است؟ باز است؟
1: گوش کنین خواهر، این طالبان هم از طریق یک معامله ننگین دوحه داخل میدان شدن. امیالی امو کسای امو دولت ها در رقابت سیاسی در میدان شدن. امیالی شما ببینید که در میجاریان دو قطبی ما بر زنا میگیم که اگر شما یکان جلسات افغانی را دایر میکنین مطلق سرزمو جنگ سالارا، سرزمو فاسدین و مفسدین، سرزمو های حساب میکنین. و که اموجا بازم دوباره کوشش دهی است که چطور یک مقام بگیرن،
3: موقف بگیرن. مثلا بسیار خلاصه اگر از شما بپرسه که طرحتان چیز بر دستیابی به تفاهم ملی امریکا بیای از شما پرسان کنه، شما چی میگن؟
1: ما میگیم که ما شخصا فعلا ما حزب ما ائتلاف ما نهضت ما میگیم که هر وقتی که ما با پول دیگرا مجلس ساختیم، با پول دیگرا اونجا سفر کردیم، با پول دیگرا که ما تا اونجا مثلا هتل گرفتیم، ما اونجا هیچ کار انجام نمیدیم. ما میگیم که برادرا اینمی گل از شما کشت کردیم، بناهن در کشور سالس نه تنها کسایی را که مثلا شما او را استخدام کرده بودین بردین اوجه به صفت وزیر و والی و صدراعظم و دیگه و دیگه مقرر کردین، اونا هم باشه. ما نمیگیم اصلا مشکل ما
3: بله پس شما میگین که امریکا بیایه ابتکار را به دست بگیره؟
1: نه امریکا نبیایه. ملل متحد صرف ناظر باشد، تمام نیروهای ملی مترقی موقعا که دلشان به مردم افغانستان بله. میسوزه در یک جای سوم به شمول نماینده طالبان مثلا امی تقبیه که صورت گرفت زبیح الله گفت که ملل متحد واقعیت های عینی را در نظر بله. نمیگیره. ما امی را پیشنهاد کردم که و ملل متحد شما تصمیم گرفتین، اونا گفت که واقعیت های عینی را در نظر نگرفتین، به صفت دعوتش بکنین، ما را هم دعوت بکنین، مردم افغانستان هم دعوت بکنین. شما
3: درست در سالی تر هم سازمان ملل دمی پنج سال میخواه که عملی بکنه، ولی کسی که حاضر نیست که تر عملی شود طالباست.
1: خب ما امیره میگم، او میگه که ما شما واقعیتار عینی را در نظر نمیگیرین. ملل متحد دعوتش بکنه، اول هیچ نه دمی ملل متحد دعوتش بکنه که بیادر امو واقعیتار را که ما ندیدیم خودت دیدی مهربانی بکنه امو را بر ما بکنه. ولی این کار خصولت میگیره. ای با این حساب هم ملل متحد از این میترسه، بخاطر ازی که اوجم گپ است، یک تعداد کشور هاست عقب فیصله های ملل متحد هستن، اونا هم نمیخواه که ملل متحد یک فیصله کاری بکنه.
3: پس ای طرح که شما میگین هم خودتان میگین که عملی نیست، پس چی رای باقی میمانه جز براندازی طالبان؟
1: من نگفتم که حقیقی نیست، من گفتم که اگر پیشترم دوستاز گفتن که این صحبت ها یک روز بی نمیشه، من میگم که آغاز صحبت های باز باشه، آزاد باشه، اینطور نباشه که به اصطلاح کسایی که

0: در مجموع بخواین هم یک قطب هم دیگر
1: خب اگر تا یعنی اگر کشورها نخواست باز چی؟ اگر کشورها نخواست
0: مردم
1: افغانستان باش بتر به می شکل ادامه بتر؟
0: بس تقبیه ضرورتش چی است؟ یعنی معنی ایزی است که ما میگیم که جنگ هم فایده نداره و تنظیمایی که قبلا به نام تنظیم آمده او هم فایده نداره. ولی
1: تنظیما کلا مردم افغانستان نیست، به خاطر که تنظیما در قدرت نباشه مردم افغانستان بدبخت شوه.
0: ما ما میره میگم که وقتی که تنظیم آمد دوباره امو فساد است، امو چور است، امو چپاول است. ما میگم تنظیم تو هم باش ولی از او دیروز چور و چپاول صرف نظر کو. طالب تو هم باش از این اصطلاح انحصار قدرت صرف نظر.
1: تنظیما خیره پذیرفته، ملل متحد هم پذیرفته، مردم افغانستان هم پذیرفته. شما میگن که براندازی طالبا هم راه حل نیست. کسی که مانع عملی شدن این طرح هست طالباست و اصلا طالبا اما بافتشان بری ساخته نشده که یک حکومت انتخابی همه شمول بپذیره. شما پس چگونه میگین که ایتر عملی شود اگه کشورها بخواه؟ ولی کشورها هم نمیخواه.
0: اینا ادعا میکنن که ما یک دولت شرعی هستم، به تاریخ شریعت محمدی رجوع بکنن. یعنی دوج اینی
1: شریعت اشخاص هم نمیپذیرن، اینا شریعت خودشان نداره.
0: یا یک شورای حل و عقد اینا را انتخاب کرده بود. ما چرا این کار را نبکنیم؟ ولی ایجا قرن 21 است. در قرن 21 مطابق قرن 21 ما باید یک جرگه وسیع ملی را باید جور بکنیم.
1: بله سپاس.
0: که در اونجا هیچ کس نفع نشوه. ما که میگیم که افغان بله. شمول یعنی دمام افغانستان افغانا خود در اونجا ببینن او در اون صورت است که این مرحله به مرحله پیش بره. آلی اگمی جبهه آزادی، جبهه مقاومت، احمد و محمود نا پیش برن. خب بازم اون گپ شد لاقل این خود توانست یک نظم نسبی را با وجود آورده.
1: آقای رسولی ممنون از شما. آقای رسولی آیا چنین یک طرح عملی است؟ خب طالبا که اصلا حاضر نیست که این طرح عملی بکنن. وقتی که حاضر نباشن چگونه ممکن است که چنین یک طرح در افغانستان جا بیفته؟
2: خب من فکر میکنم این که مهمان شما گفتن که با طالب گفتگو کنیم، این ما فکر میکنم نشأت میگیره از برداشت نادرست ما از این گروه، بدل از اینکه به بسیار حتی اگر خبرها را در 10 سال گذشته ما تعقیب میکردیم دیگه حالا میفهمیدیم با چه نوع رژیمی روبرو هستیم. در قسمت بعدی صحبت از تفاهم ملی شد. شما این اصطلاح تفاهم ملی اصلا نه در حال حاضر و حتی در دوره جمهوریت مفهوم آنچنان نداشت. مثلا شما کسی به عنوان مثلا در سطح رئیس جمهور حامد کرزی طالبا را برادر خطاب کرده وقت، شما در انتخابات ها که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور تعیین شد اون فسادی را که اون وقت حکم فرما بود، اون وضعیتی که جزایر قدرت حالا به نحوی که طالبان میگن تشکیل شده بود، دلایل این چی بود؟ اگر چیز ملی وجود می‌داشت اینها اصلا وجود نمی‌داشتن. اگر ما ملی باشیم، اگر ما یک ملت باشیم، حالا حرف از ترکستان جنوبی و هزارستان و تاجیکستان و خراسان خواهی اینا به میان نمیاد. ما واقعش این است که ما اصلا ملی نیستیم. چیز ملی در اون کشور حداقل حالی وجود نداره و در 20 سال گذشتم جمهوریت هم وجود نداشت. شما از حکومت همه شمول صحبت میکنین ولی واقعا شما با گروه روبروسین که من به عنوان مثال براتون میگم، شما در تخار با در نظر داشت از اینکه حال دسترسی به اطلاعات پیشترم یاد کردم که بسیار محدود است، شما در تخار بله. با یک دموگرافی جمعیتی روبرو هستین. شما میبینین که برای اقوام غیر بومی اونجا دارن ساکن میشن تا ترکیب شوند با اقوام اونجا. شما در پنجشیر آقای دلاورم یادآور شدن، چون شما وضعیت پنجشیر واقعا نمیدونن چقدر وحشتناک است. در تنها در یک هفته گذشته 5 نفر در اونجا بازداشت شدن و برای هر 6 خانواده برای هر یک خانواده 10 سرباز طالب مقرر است. شما در بدخشان تصویرهایی که از معادن اونجا منتشر شده ببینین، تمام اینها در موارد بسیاری که مستندسازی شده اینا نمونه های جنایت جنگی.
1: حالا راه عبور از طالبان چی میتونه باشه؟ آقای رسولی کار عملی چی میتونه باشه که مصرف بخش شود؟
2: ببینین شما ببینین بعد از 5 سال ما واقعا قدردان مبارزه زنان افغانستان هستیم. اینا واقعا این بازی را تغییر دادن، یعنی آنچنانی که طالبان میخواستن نشد. دارن هنوز مقاومت میکنن و هنوز ناامید نشدن. این جبهاتی که دارن تلاش میکنن واقعا

0: بدون حمایت خارجی دارن مبارزه میکنن و حتما برای یک آینده، حتما برای یک بدیل دارن بله. مبارزه میکنن. من فکر میکنم مقاومت تنها راه بدیل است، راه راهی است که نتیجه میده.
1: منظورتان از مقاومت چیست؟ براندوزی یا فقط مقاومت، فشار؟
0: حالا میتونه براندازی باشه به هر نحو، هر وسیله که این رژیم کنار بره و یک رژیمی بیه که بران به اون ارزش های انسانی قدر بده.
1: بسیار تشکر خانم رمزی. خب طالبان گفته که افغانستان از 200 سال به جلو برده، میار طالبان از پیشرفت چیست؟ تعریفشان از پیشرفت چیست؟
2: خب من اول فکر میکنم در یک جامعه چند قطبی مثل افغانستان که سالهای زیاد چند قطبی بوده و مخصوصا جریان این 5 سال که همه چالش ها و مشکلات بسیار زیادی وجود داشته و بحث تفاهم ملی، بحث از این که ما مثلا طالبان ادعا میکنن که افغانستان 200 سال به جلو بردن، اینا هر کدامشان گپای بسیار واهی و غیر قابل قبول و قابل پذیرش است. چرا؟ به خاطر از این که وقتی اینا نصف نفوس جامعه را که زنای افغانستان هستن اینا را حذف کردن، اینا در شرایط فعلی مثلا وضعیت مردم افغانستان از بود اقتصادی، از بود اجتماعی، از بود آموزشی، شما وقتی میرین به سیستم آموزشی مراجعه میکنین میبینین شما یک نصاب درسی دارین که اصلا نیازهای منطقه و نیازهای که بر اساس سیستم آموزشی کشورهای منطقه و جهان است او را برآورده ساخته نمیتونه. شما وقتی میرین بحث اقتصاد مردم افغانستان میبینین هایده سرانه مردم افغانستان چقدر پایین آمده، فقر است، مشکلات است، چالش های بسیار زیادی در داخل افغانستان وجود داره، جدا از بحث ارزش های حقوق بشری که هر روز مردم به زندان انداخته میشه هر کدام از اینا. پس تمام این ابهات نشان میده که به هیچ عنوان نه تنها که 200 سال به جلو رفته، بلکه مفکر میکنم که قرنها جامعه افغانستان، کشور افغانستان به عقب برگشته و این امو دیدگاه و نظر خود از اینا هست که میخواین به یک نحوه بپوشانن آنچی که اینا انجام میتن، مشکلات چالشایی که بر مردم افغانستان وجود داره و بحث رفاه اجتماعی امروز خدمات صحی، خدمات بهداشتی بر مردم افغانستان ارائه نمیشه، قانون اساسی مثلا وجود نداره، مشکلات چالش ها در هر زمینه وجود داره. از این لحاظ و بحث خود سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مطرح است. امروز ما تا زمانی سرمایه اجتماعی نداشته باشیم سرمایه انسانی رو نمیتونیم به سرمایه اجتماعی تبدیل بکنیم. مثلا شما در دوره جمهوریت یک فاصله رو بین از اینا دیده نمیتونستین، هم میشد که ما سرمایه اجتماعی رو ببینیم در یک فرد، هم به عنوان یک سرمایه انسانی ببینیم. اما در شرایط فعلی چنین چیزی وجود نداره. من فکر میکنم آقای دلاور ترسی بسیار زیادی از حضور رهبرای سنتی یا رهبرای قومی در داخل افغانستان دارن، این یک ترس آشکارشان است. اما ترس پنهان از اینا حضور چهره های علمی اکادمیک، پژوهشگرای افغانستان، استادای دانشگاه، کسایی که در جریان این 5 سال افغانستان را ترک کردن، یک ترس پنهان از اینا هم دارن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا اگر داخل افغانستان باشن یک روشنگری، یک سلسله کارا و فعالیت های انجام میشه. امی که امروز شما میبینین که دانشگاه افغانستان از کادرهای علمی خالی شده، امروز ما پژوهشگر در داخل افغانستان نداریم، اینا همش نشان میده که ما نه تنها 200 سال به جلو بلکه قرنها به عقب ماندیم.
1: بسیار تشکر از شما خیلی قرانه. خب دلاور هم تو گفتم زیاد گپا گفته که با واقعیت هم نزدیک نیست. حالا یکی از افشی بوده که امریکا به دنبال پایگاه است و گفته که خب ما پایگاه ندادیم و چندین مرتبه به این مسئله پرداخته. آیا پایگاه برای امریکا اگر داده شود جنگ داخلی جلوگیری میکنه؟
3: به هیچ صورت نه. شما ببینین هم اینا میره تبلیغ میکنن و با تاسف هم رئیس جمهوری امریکا و هم مردم فریب میتن یا مردم فریب میتن، صرف یک دوام قدرت است. ما این را میگم گوش کنین، ما به منصفانه باید بگویم، سعی کنین از لحاظ اقتصادی یک سلسله کارهای مثبت صورت گرفته، از این کسشون پوشی کرده نمیتونه، یعنی واقعا یک امنیت نسبی با وجود آمده با وصف فیزیک همه چیزا از لحاظ آزادی خانما تحصیل نگاه پا هست. ولی ما به دوست ما میگیم که خو سعیس مقاومت باید صورت بگیره، خو ما میگیم که بدیل نه شخص است، بدیل نه یک جبه است در این موقع و نه یک حزب است نه یک تنظیم است، بدیل پروسه ملی است. پروسه ملی یک وسط در تمام افغانستان است. ما با احمد یک منطقه و منطقه را مثال نبیاریم، ما چطور میتونیم که در این فکر بکنیم چطور ثبات دائمی در افغانستان به وجود بیاید؟ ثبات دائمی در این میاید که اینمی جبهه بیاید قدرت بگیره،
4: خو نیمی طالب هم از او که قوی تر خوب آمد صورت گرفت، خو چون بشکر کار کرده بود میگه من باید وزیر تحصیلات عالی باید شو، ما باید وزیر تعلیم تربیه باید شوم. نه، وزیر تعلیم تربیه باید کسی شوه که در رشته مسلک تعلیم تربیه مهارت داره، اوجا تحصیل کرده، تحصیلات عالی هم دهی تی آه. از طریق پروسه ملی صورت میگیره.
1: طرحتان بسیار طرح خوب است، طرح است که همگی امیره میخواه، ولی سوال است که کسی که طرح نمیگذاره اجرا شود طالبان است، حالا با طالبان چی باید کرد؟
4: ما براتون گفتم پیشتر که طالبا یک پروژه بود داخل افغانستان آمد و امیالیم به مخ شکل پیش میره. ما براتون میگم اگر اینا بخواین واقعا و ای است که همونطور که میگه که افغانستان قلب آسیاست، آسیا قلب دنیاست، اینا باید به این مطمئن باشن که خدا نخواسته اگر دیجا بی‌ثباتی با وجود آمد در مجموع در آسیا بی‌ثباتی می، در تمام دنیا بی‌ثباتی می، یا به خاطر سرنوشت ما نه، به خاطر سرنوشت خود باید توجه بکنن، با یک پروسه ملی زمینه مساعد بسازن، با یک بتانن که چطور بتانیم که یک پروسه ملی را پیش ببریم.
1: طالبا حاضر نیستن میکاره کنه. آقای قرانه شروع بس تا آخر بس امیر سوال از شما میکنم جواب نمیدید.
4: باور بکنین که انمیالی اگر این کشورا که ایران دفاع کرده در مجموع امیالی امریکا کمکاش کردش دوام داره،
1: بله
4: غرب کمکاش دوام داره، روسیه اون قبولش کرده، چین امور رقم است.
1: ولی اگر پروسه میگن پروژه سی پروژه چگونه توقف داده شوه؟
4: پروژه را کسی توقف داده میتونه که پروژه را ساخته،
1: خود نمیخواید چون منافعش است،
4: منافع خود ساخته.
1: حالا منافعش است، نمیخواید که توقف بده. هر کشور را که شما میگن و منظورتان است، مردم افغانستان چی باید بکنه؟
4: عالی، منافعش هم بر فعلا در امی جنگ دو قطب منافع هیچ کس نیست.
1: حالا مردم افغانستان چی کار کنه؟ خب هم طالب منفعت میبره از وضعیت، هم کشورهایی که طالب آورده. به عنوان فعال سیاسی شما چی توصیه میکنین به مردم افغانستان؟
4: گفتم که مردم افغانستان هم یعنی گروگان هستن و ما به نمایندگی مردم افغانستان
1: این پروژه رو متوقف بکنن،
4: لا اقل صدایش بالا کرده میتونیم. ما پیشتر بر شما گفتم که ملل متحد با این تقبیه ها کار نتیجه نمیده. باید اگر واقعا کسی که کس میگه که اینمی کار تو غلط است، یک تصمیم خوب باید بگیره که چطوری غلط.
1: تشکر. خب شما نقش سازمان ملل در اینجا بیشتر میدونین که اینا منافع مردم افغانستان را در نظر بگیرن. فقط در قسمت اقتصاد میگم شما گفتین که اقتصاد افغانستان بهتر شده، در کدام عرصه؟ عاید سرانه مردم روز به روز پایین آمده میره، مردم دخترای خود از فقر مفروشن، گرسنگی بیداد میکنه، 85% مردم افغانستان زیر خط فقر از سوی تغذیه، آمارش خیلی بالا رفته. و امنیت را هم که شما میگین، خب اما امنیت طالبا خودشان خراب کرده بودن، ولی اما امنیت به شکل دیگه بدتر شده از لحاظ تعقیب و مجازات و شکنجه و بدرفتاری و گرفتاری مردم.
4: ما واقع ما نگفتم که ما گفتم یک تعداد کارهای اقتصادی صورت گرفته. امیال شما میبینید پروژه کشته فاس و امیال است امی پروژه های قبلی سر کار روان است. دی کس شک کردن نمیتونه شما پرسون بکنید، ولی که کار وجود نداره. امیال کارم دمی ارتباط کار است، ولی ما میگیم
1: افغانستان قدر کوچک نیست که با یک پروژه کشته پا تمام مسائل افغانستان حل شه. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در امی جا به پایین رسید. آقای قرنه، آقای رسولی و خانم رامیزی، ممنون از حضورتان. بیندو عزیز، این بود بس روز.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخ و سبو و هب یا یو سلو یوول از شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
7: یک دقیقه خبر
11: بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشوده به یوهان بادفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده با او تحویل داده شد. امضا کنندگان نامه با ابراز نگرانی از سیاست آلمان در قبال طالبان خواستار توقف هر گونه همکاری یا اقدام شدند که به گفته میتواند به مشروعیت بخش این گروه منجر شود. این نامه از سوی هلن راک و لینه هندسه از نهاد افغانستان را فراموش نکنید. فرنگی سوگند و لاوا محمدی از نهاد مشارکت افغانستانی ها در ایالت شلزبیک هولشتاین و نمایندگی از سازمان های امضا کننده به وزیر خارجه آلمان تحویل داده شده است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند که افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفته که دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات گفته که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره میشود. او ادعا کرده که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت میکنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او میگوید که افغانها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که پس از به قدرت رسیدن این گروه، همه گروهها، اختلافات داخلی، موارد انتقام جویی و جنگها پایان یافته و امنیت در سراسر افغانستان برقرار شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که با ما پیوستن. جناب آقای رحمانی، بسیار تشکر از این فرصت. اظهارات اخیر وزیر سرحدات طالبان را چگونه آدم تحلیل و ارزیابی کنه؟ این نوع ادبیات چه ویژگی هایی داره از دید شما؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیو افغانستان انترنشنال و با تسلیت ایام عزاداری نواده رسول خدا سید و سالار شهیدان حسین ابن علی، ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده، با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسیه که افغانستان را به وجود آورد، ای به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شوه و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور باثبات، رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف های متعدد با وجود می آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش هست، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع نام تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
1: آقای رحمانی، در این قسمت من یک کوتاه اشاره بکنم که بیشتر به این باور هستن که در تاریخ معاصر افغانستان حکومت‌های مختلف تقریبا از ادبیات مشابه علی مخالفانشان استفاده کردن. من می‌خوام بشنوم که آیا میان سخنای آقای نوری که شما رویش آمدین می‌خواین صحبت بکنین و تجربه حکومت‌های گذشته همین شباهت‌ها یکسان بوده و همین ریشه قومی داشته؟
2: دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگویم که اینا نازع، یعنی می‌خواستم بگم که آنچه که آقای ملا نورالله نوری میگه، آنچه که آقای شهاب الدین دلاور میگه، یا آقای ملا هبت‌اللهی که ما ندیدیم به نامش فرمان صادر میشه و آنچه که عملا ما میبینیم خروجی عملکرد طالب ها هست، به نوعی به سمت همسانسازی در واقع قومی قبیله‌ای در افغانستان حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی که این سنت بیش از این که به جای این که بیایه همزیستی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و متکثر و پلورال را تحمل بکنه و بپذیره و از او شادمانه استقبال بکنه، وقتی می قدرت را به دست میگیره به سمت همسانسازی قومی میره. یعنی چی؟ یعنی که تمام اقوام افغانستان دیگه اینجا در واقع ویژگی های قومیش به رسمیت شناخته نمیشه.
1: پس شما میخواین بگوین که در حرف آقای دلاور و آقای نوری در دمی قسمت ادامه صحبت های شماست؟
2: بله، اجازه بدید. به جایی که این بره به سمت در واقع بر رسمیت شناختن تنوع مذهبی، می نهایتا یک مذهبی که او مذهب در واقع تیغ استبداد را تیز میکنه و او را حمایت میکنه، به سمت در واقع تشدید مذهبی میره. به جایی که ما بیم به سمت استقبال از تنوع زبانی، به سمت در واقع محدود کردن زبان و از میان بردن زبانهای مختلف میره و به سمت پشتونیزه سازی زبانی میره. ببینید از این منظر وقتی نگاه بکنیم، حرف آقای شهاب الدین دلاور با حرف آقای ملا نوری، با حرف مولوی عمر، با حرف آقای ترکی، با حرف آقای کرزی و با حرف سلسله شاهی که در افغانستان آمده حکومت کرده، به استثناء دولت آقای ربانی و دولت امیر حبیب الله کلکانی، همه ناظر به یک مسئله هست و او بحث همسان سازی در افغانستان هست. ای که همه باید افغان بشن، همه یعنی هویت‌های قومی به نام تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، گجر، تمام هویت‌ها از بین بره و همه بشن افغان. افغان معلومه نام خیلی واضح از یک قوم شریف پشتونی.
3: بله.
2: دو، همه باید به بهانه تنوع زبانی و گسترش و توسعه زبان پشتو، همه مکلفن که بیاین پشتو صحبت بکنن، همه مکلفن که بیاین از قرائت تبعیت بکنه که او حکومت قرائت مذهبی در واقع او قرائت پشتوانه حکومته که او در واقع مذهب حنفیه. همین حالا شما میبینید در بامیان که در واقع مرکز سنتی هزاره ها هست، شما در دانشگاه بامیان حق ندارید فقه و ثقافت شیعه را تدریس بکنید.
3: بله.
2: شما در کابل دانشجویان شیعه مذهب در تمامی دانشگاه های دولتی مکلفن، به خاطر با این استدلال که ما به خاطر که وحدت ملی رعایت بکنیم، شما باید دست از مذهب و خود بردارید و باید بیایید و باید شما مذهب اکثریت را که مذهب حنفی او را قبول بکنید، بر اساس او نماز بگذارید، بر اساس او روزه خود را بگیرید و افطار بکنید و خلاصه بر اساس از مصحف. ببینید یک وضعیت یک آقای نوری، آقای شهاب الدین دلاور و طالب ها تحت عنوان زدودن جزایر قومی، تحت عنوان در واقع شیعه و سنی و نمیدونم تاجیک و ازبک و پشتون که ظاهرا شعارهای قشنگی هست، میارن افغان سازی میکنن و بعد هم میگن خب نمونه و نماد ای در واقع حکومت مطلوب همین حکومت طالبه که به هیچ کس اجازه نمیده که در واقع بیایه و خودی به نمایانه.
3: بله.
2: کل قصه و دریان همیه.
1: بسیار تشکر از این وضاحت کامل آقای رحمانی. ولی از یک طرف دیگه هم اگر ورود بکنیم به این اظهارات، در حوزه علوم سیاسی گفته میشه گاهی اوقات که حکومت‌های مقتدر و حکومت‌های نگران هر دو در واقع ادبیات تهدید را روی کار میگیرن و استفاده میکنن. از نگاه شما این او هشدارها بیشتر اعتماد به نفس طالب را نشان میده یا ترس هم وجود داره؟
2: مسلماً ترس وجود داره. طالبا فکر میکنن همون را هم که اعلام میکنن، بعد از 50 سال اینا حکومت مطلقه پشتون در افغانستان آوردن، به اصطلاح خودشان ایجاد کردن، میگن افغانها بعد از 50 سال دیگه جزایر قومی حذف شده، دیگه به اصطلاح به بهانه چیز عنوان تجزیه رو میگن، دیگه خطر تجزیه از بین رفته، جنگ داخلی که خود طالب عاملش بود از بین رفته و میخواین بگن که آقا جان یک حکومت با وجود آمده، هر کسی که در برابر یک حکومت به چون و چرا بکنه، چی و یک کسی که در سرت است میاد تظاهرات میکنه یا اعتراض میکنه، یا کسی که در رسانه حرف میزنه و یا کسی که بیایه برغال با یک اجندای سیاسی وارد بشه و یا تفنگ بگیره در برابر ازی، او سرکوب میشه به رحمانه، چنان که تا امروز کار کردن. به همین لحاظ هم است که تهدید و تشری که در حرفای آقای نوریه و یا در حرفای آقای شهاب الدین دلاوره، اینها همه ناظر به یک واقعیت و اوی که اینها میدانن که یک مجموعه قومی آمدن با سوء استفاده از یک قرائت از دین حکومت مطلق برقرار کردن. حالا این حکومت که به همه چیز مردم هم کار داره، به ریش مردم، به لباس مردم، به چادر خانم ها، بالاخره به حوزه زندگی و اجتماعی مردم گیر میده، خب این حکومت احساس ترس هم میکنه. به خاطری که دفع ترس بکنه، شما میبینید که مرتبا اینا پیام هشدار صادر میکنن که هر کس در مقابل این بیسته، هر کس اعتراض بکنه او سرکوب خواهد شد. کما اینکه ما دیدیم در هرات چند تا جوان راه افتادن، آمدن در یک شهر، در یک گوشه حاشیه شهر، تمام نیروی اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی طالب بسیج شد، اونها را به خونین ترین وجه سرکوب کرد. ده ها زن و دختر و جوان را گرفتن، اینا را بردن، علما را گرفتن بردن، و الان روزها و هفته هایی که از سرنوشت از اینا خبری نیست. و شما دیدید که وقتی اینا وارد پنشیر شدن در سرکوب مقاومت، در برابر چشمان بینای جهانی در چنین وضعیتی، اینا آمدن بیرحمانه صدهای انسان را برگبار بستن و هزاران انسان را حالا در بگرام، در پل چرخی و در زندانهای شخصی که دارن اینا زندانی کردن. بنابراین اینا یک این همه عمل کرده طالبان نشان دهنده یک نکته است، و اویی که اینا با استفاده از حد اکثر خشونت تلاش میکنن که هر گونه شکل گیری نطفه مقاومت را در برابر خود از بین ببرن. حالا چی مقاومت؟ مقاومت نرم باشه یا مقاومت مقاومت سخت باشه؟
1: بله آقای رمانی، بسیار کوتاه اگر لطف کنیم بگوین که مخاطبانه که این پیام متوجهشان است و شما بسیار خوب به صحبت‌ها با او پرداختین، چی اقدامات یا چی ابتکارات یا چی عکس عملایی داشته باشن؟
2: در سطح عمومی هم خود پشتون‌ها و هم غیر پشتون‌ها قبول کردن، یعنی این میفهمن که پیام طالب چیه و نظام طالب چه گونه نظامیه. پشتون‌ها عموماً که امروز در برابر طالب ها حرف نمیزنن، یک تعداد کثیر از نخبگان و غیر نخبگان پشتون فکر میکنن رؤیای ایجاد یک حکومت افغانی، یعنی حکومت پشتونی در افغانستان، حالا با طالب تحقق پیدا کرده. یک تعدادی هم که مخالفت نمیکنن، خب دلایل، بالاخره علاوه بر دلایل قومی یک سری دلایل دیگه داره، از جمله که جایدادشان، زندگیشان به هر حال در گرو طالب است و اینا مخالفت نمیکنن. یک تعداد زیاد نخبگانی که امروز در سطح افغانستان هستند، اینا پیام را گرفتن، یک تعداد حالا زیرابی میزنن و ساکت هستند در این 5 سال، یک تعداد هم حرفهای بسیار سطحی میزنن، بعضی هم وارد معامله هستند، اینا میفهمن. اما چیزی که بسیار بسیار قابل توجهیه که متن جامعه افغانستان، یعنی جوانها، نوجوانها، عموماً مردمانی که در واقع این مردم ها، مردم های ما میتونیم اصطلاح عموم را استفاده کنیم، عام مردم افغانستان، جوهر و ماهیت نظام طالبی را شناخته و به همین خاطر هم هست که و اینا پیام را درک کرده. منتها ای که در برابر این نظام و به خاطر ای که افغانستان بره به سمت یک ثبات واقعی، به سمت یک همزیستی مسالمت آمیز و ای که در او تنوع قومی و زبانی و مذهبی باشه و ما صاحب یک دولت ملت مدرن شویم، نه که اسیر و درگیر یک روایت و یک قبیله خشن و بدوی باشیم، برای چه اتفاقاتی بیفته خود طبعا این فرمول های بسیار مختلفی داره که اگر بخوایم در این بحث کتاب او بپردازیم، این هم ممکنه نه مطلوب.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین. رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها. دور تازه عملیات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد گفته دست کم 25 شب نظامی کشته شدند. مجاهد میگوید غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای حامی مهاجران هشدار دادند. و مذاکرات ایران و آمریکا در حال ابهام. کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. یک مقام جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطق در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف عملیات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در این عملیات دست کم 25 شب نظامی کشته شدند. در مقابل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این عملیات را تجاوز و جنایت خوانده و مدعی شده ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. در یک عملیات دیگر در مرز افغانستان، 4 شب نظامی به شمول یک فرمانده جماعت الاحرار نیز کشته شده است. سمسم سیرت با جزئیات بیشتر.
1: حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. منابع و تصاویر از ویرانی و خسارات گسترده روایت دارد. پاکستان حملات هوایی و زمینی را در نقاط مرزی در مربوطات پکتیا، پکتیکا و کنر تایید کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند پس از حملات پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تلاش می کردند. اما جنگنده های پاکستانی این افراد را نیز هدف بمباران قرار داده. پزشکان بیمارستان ملکی ولسوالی سمکنه تایید کردند که دست کم 40 زخمی شامل زنان، مردان و کودکان به این بیمارستان منتقل شده.
2: لاچ بمبار بود که من را روتم تزنن را ورا سوال نکروال تیم تول موجود و نو پزیو تعداد زخمیان که تقریبا تعداد کم از کم 10 سال وقت نه وقت و نو اکثریت ملکی باسکو زنان و مشمان و زنانه.
1: سخنگوی طالبان حملات پاکستان را بزدلانه و جنایت توصیف کرده و گفته ارتش پاکستان غیر نظامیان را بمباران کرده. اما وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و گفته عطاءالله تارر در این حملات حداقل 25 شبه نظامی کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات ذخیره شده نیز منهدم شده.
3: پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه این حملات برای پاکستان کمتر از چیزی است که اگر یک دولت مشروع در کابل می بود میتونست بدست بیاره. امروز پاکستان با کمترین هزینه اهداف خود را در داخل افغانستان به او حمله میکنه. حالا او میتونه پایگاه های تی تی پی باشه یا هر گونه جریان هایی که پاکستان اونا را تهدید امنیتی برای خود میدانه.
1: پاکستان در حال مناطق مرزی افغانستان را بمباران کرده که روز شنبه یک مرکز نظامی در کراچی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و ارتش پاکستان گفت 3 نظامی کشته و 4 نظامی این کشور زخمی شده اند. بر بنیاد بیانیه ارتش پاکستان از 4 مهاجم نیز 3 نفر کشته و 1 مهاجم زخمی شده و در بازداشت است. ارتش پاکستان با نشر این ویدیو تاکید کرده که مهاجم زخمی شهروند افغانستان است. جنگ پاکستان و طالبان ماهاست ادامه دارد. دولت پاکستان از طالبان می خواهد که به گروه های مخالف نظامیان کشور پناهگاه، تجهیزات و منابع فراهم نکند. طالبان با رد این ادعا اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: باشندگان مناطق بمبار شده در گفتگو با رادیو حریت، رسانه تحت کنترل طالبان میگویند که ارتش پاکستان غیر نظامیان را هدف قرار داده.
4: پس یک نشیده بمبار شویده در یمون دی مندخیل و کام چی دیر کلک خلق دی پتور و مندخی دیر کلک دی اشپی دی دیر کرو دی مرشومان دی خلاصون بخاطر دول و تر طول شوی دی او دخو زنیمان بیرت بمبار پاوکرارو. ما د خپل کو د سترکل دی بازار نه ما د خپل کو نه د منډیکا تعقیب اوله دا خلک یوان دا ما خپل دوستان هم دي زو تر اترم زو کیدای شي زو تر سیدل په اوله مرحله
5: ما ستر جماعت شوته بلچه خان گورده من تا مخو مخو سخبره ده بیم سپارم چاپونی کل املا وشو مشمون خزی زنده ده بمبار لاندی و خودی پر برزده من چه ورونه و ده کلی کم خال بیرن ویم ور املا چه وشو نمون که بوده گیده سخبره بس بزیده رو کنه یوار میشن که
6: کل ملکی خانده زمین خال خانه
5: نه زمین منی چه پستر
6: گوه
5: نه مشپیز داری
0: زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در واکنش به حملات اخیر پاکستان گفت که اسلام آباد بار دیگر با حمله به افغانستان خاص جامعه جهانی و شهروندان خود را نادیده گرفته است. او هشدار داد که ادامه بی‌ثباتی در افغانستان زمینه را برای گسترش داعش خراسان و افزایش نفوذ چین در منطقه فراهم می‌کند، روندی که به باور او با منافع راهبردی آمریکا در تضاد است. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرد. این وزارت در اطلاعیه گفته است که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت اتباعی خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده. این طرح سر از نزده سرطان اجرایی می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام‌های مربوطه خواسته که روزانه گزارش در مورد بازداشت‌ها به این نهاد ارائه کند. در همین حال جنبش آزادگان در تبعید با صدور بیانیه سکوت و بیعملی نهادهای بین‌المللی در برابر رنج میلیون‌ها پناهجوی افغان را محکوم کرد. این گروه از فقر، تبعیض، ناامنی و خطر اخراج اجباری برای پناهجویان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت که پناهجویانی که در پاکستان به سر می‌برند فعالان مدنی و جوانان در معرض خطر هستند و بازگشت آنها به افغانستان ناممکن است. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شمار از نهادهای حامی مهاجران را نیز برانگیخته. رئیس نهاد افغان ایوک وضعیت کنونی را دردناک و ناامیدکننده توصیف کرد و گفت که دولت آمریکا هیچ درخواست از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده.
7: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتمادی نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هرچقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیر نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایلی به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنش نشان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدواریم دیگر نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. در ادامه واکنش ها به سفر طالبان به بروکسل بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر خارجه آلمان خواسته که تعامل با طالبان را متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنان خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان از افغانستان شدند. این در حالی است که پیش از این رسانه های آلمانی گزارش داده بودند که آلمان می خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. منابع در هرات و افغانستان اینترنشنال گفتند که فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده. منابع گفتند که محمد حسین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. این رویداد شام یک شنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز زخمی شده است. و منابع محلی در ولایت خوست میگویند سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته. به گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح با پوشش نیروهای طالبان شب هنگام به بهانه بازرسی وارد خانه‌های مردم می‌شوند و دست به سرقت می‌زنند. به گفته آنان، افراد مسلح پس از بستن دست و پای اعضای خانواده، پول، طلا و دیگر اشیای با ارزش را با خود می‌برند. همزمان با عملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی‌ها، آمران حوزه‌های امنیتی شهر مهترلام و فرمانده مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. به گفته طالبان در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثر فعالیت‌های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار می شود که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدیویی گفت که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده. پیشتر در همین زمینه گفتگویی داشتیم با فهیم کهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار. او به افغانستان انترنشنال گفت که جبهه آزادی در ولایت‌های مختلف حضور دارد و نارضایتی در میان اعضای طالبان نگرانی این گروه از پیوستن نیروهایش و جبهه‌های مخالف را افزایش داده.
8: تا جایی که من هم معلومات دارم فکر می‌کنم در ولایت‌های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپایی را داره که از نظامیای سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنن و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالبهایش از همکاری با طالبها ناراض هستند، چون طالبها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دور تازه عملیات پاکستان در خاک افغانستان. اسلام آباد گفته 25 شب نظامی کشته شدند. مجاهد میگوید غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای حامی مهاجران هشدار دادند. در ادامه گزارش خواهیم داشت در مورد چالش های تولیدات داخلی در افغانستان. ایران و آمریکا توافق کردند تا خصومت‌های اخیر در خلیج فارس متوقف شود و مذاکرات در مورد تنگی هرمز از سر گرفته شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. قرار از دو طرف روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلافات مربوط به تنگی هرمز گفتگو کنند. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر توافق رعایت نشود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که اگر جمهوری اسلامی تهدید برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی ایران ادامه خواهد داد. والت در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر نخواهد بود. و همچنان با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که صبر رئیس جمهور آمریکا همیشگی نیست. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده طی 4 روز گذشته حملات متقابل علیه مواضع یکدیگر انجام دادند و این حملات شامگاه یکشنبه با توافق دو طرف متوقف شد. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
9: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای 4 روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضا فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده میکنن. در رسانه‌های آمریکا. اما دلیل نقض آتش‌بس اتفاقی که 4 روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس، تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارشی که این رسانه منتشر کرده، قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی همدیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی‌ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه. و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه. حملاتی در ابتدا به کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین، و بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه، و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت که قرار بود یک شنبه هفتم سرطان مذاکرات فنی برگزار شود، اما جمهوری اسلامی به دلیل درگیری های چند شب گذشته آن را لغو کرده است.
10: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم، که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی های نامیوس اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشته از اون پول هست یا نیست.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او افزود بر اساس تفاهم با آمریکا هیچ طرف دیگر در این زمینه مسئولیت ندارد. همزمان فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با هشدار درباره ادامه درگیری ها در تنگه هرمز گفت که این بحران صادرات نفت عراق را متوقف کرده و می تواند با نابودی منطقه بیانجامد.
11: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست، و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که 31 جوزا بیش از 1300 نفر در اروپا بر اثر موج گرمای بی سابقه جان باختند. کشورهای مختلف از افزایش قربانیان خبر دادند. تنها در فرانسه نزدیک به 1000 مورد مرگ ثبت شده. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن است و سرعت آن دو برابر میانگین جهانی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته با پذیرفتن مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروه ویژه برای تضمین عرضه پایدار خبر داد. او بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی روسیه تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اعلام کرد که برای تامین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت ممنوع شده. وزارت داخلی بریتانیا از طرح جدید و سهمیه بندی برای ایجاد مسیرهای قانونی ورود پناهجویان به این کشور خبر داد. این مشابه طرح است که پیشتر در کانادا عملی شده. مسئله پناهجویان غیرقانونی یکی از دردسرهای بزرگ برای حکومتها در بریتانیا بوده. گزارش از نقیب بیان.
12: بر اساس طرح جدید، بعد دانشگاه ها، گروه های اجتماعی و شرکت ها اجازه خواهند داد تا پناهندگانی را که برای آمدن به بریتانیا درخواست می‌دهند، حمایت مالی یا اسپانسر کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تاکید کرد که این طرح اعتماد عمومی را به سیستم باز می‌گرداند. او گفت که سیستم جدید از پناهندگان واقعی محافظت خواهد کرد.
13: بریتانیا همواره به کسانی که از جنگ و آزار و اذیت گریختند پناه داده است.
12: هدف اصلی این طرح کاهش فشار اقتصادی بر بودجه این کشور از بابت پناهندگان است. این طرح بر پایه تجربه کانادا روی دست گرفته شده است، طرحی که گفته می شود موفق بوده است. کانادا از زمان معرفی این طرح در سال 1979 موفق به اسکان نزدیک به 400 هزار پناهجو شده است. آمار نشان می دهد که 70% از این پناهندگان که دارای عامی مالی اند در سال اول کار پیدا می کنند. این رقم 30% بالاتر از پناهندگانی است که از طریق طرح‌های مستقیم دولتی اسکان می یابند. بر اساس این طرح پذیرش از مسیر دانشگاهی از اواخر امسال باز شده و اولین ورودها برای سال 2027 انجام می شود. مسیر اشتغال نیز سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. دولت بریتانیا هنوز اعلام نکرده که در این روند چه تعداد پناهجویان را می پذیرد، اما تأکید دارد که کار با ظرفیت پایین آغاز خواهد شد. بر اساس این طرح فامیل های کمتری قبول می شوند، مجرمان و متخلفان رد می شوند. حق پناهندگی یا حمایت از کسانی که سابقه زندان و جرم دارند یا با پاسپورت و مدارک جعلی وارد می شوند گرفته می شود. با این حال طرح مذکور با انتقادهای شدید نیز روبرو است. حزب محافظه‌کار می گوید این اقدام تأثیر بر توقف قایق‌های غیرقانونی ندارد و حزب اصلاح بریتانیا تهدید کرده که در صورت به قدرت رسیدن این طرح را کاملا لغو خواهد کرد. در مقابل لیبرال دموکرات ها آن را گام در جهت درست اما نیازمند کار بیشتر می دانند. نقیب بیان، لندن.
0: کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی به واردات از چالش‌هایی است که بسیاری از تولیدکنندگان افغانستان هر روز با آن روبرو هستند. با این حال، شمار از صنعتگران تلاش می‌کنند با امکانات محدود چرخه تولید را زنده نگه دارند. یکی از این نمونه‌ها تولید روغن زغر در ولایت بلخ است. گزارش از حمید رشید.
14: تولید روغن از دانه‌های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن زغر با استفاده از ماشین‌آلات ابتدایی تولید می‌شود. مسئولان کارخانه می‌گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می‌شود.
15: ما نزدیک 3 سال می‌شه این زغر بدهی یا کار می‌کنیم. دیگه نمی روغن از دیگه زمستون از کارش خوب است. تابستون که می‌شه نمی کار ضعیف می‌شه. روزی دو بیلر، سه بیلر میکشیم. این همین کاروبار از دیگه، زغیر پاک است.
14: به گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد. اما به علت کمبود آن در بازار، از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
15: دلی تر روغن تقمینان 40 دقیقه وقت میگره که از ماشین براید. دیگه این همین کاروبار از دیگه. زغیر وطنی خدمون نیست، زغیر خارجی است. زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه باید خوبتر است. کیفیتش بهتر است. دلی تر تقمیناً سه سر کابل دفتن کار داره که دلی تر روغن برایه.
14: مهمترین مشکل تولیدات سنتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سالهاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به پایان خبرها رسیدیم.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
18: یک دقیقه خبر.
19: ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. با گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفته که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. درباره هویت فرد بازداشت جزئیات بیشتر ارائه نشده است. ارتش پاکستان روز یکشنبه 7 سرطان به انتشار خبرنامه اعلام کرد که این حمله به اردوگاه نیروهای رنجرز در کراچی توسط گروه جماعت الهرار وابسته به طالبان پاکستانی انجام شده است. بیشتر گروه جماعت الهرار مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. در بیانیه ارتش آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه می‌خواستند به داخل نفوذ کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و نتوانستند به هدف مورد نظرشان برسند.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
20: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.

0: دختران گفتگو کرد و در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا بریتانیا قصد برای تعامل با طالبان دارد یا خیر تصریح کرد که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال برای درک بهتر دیدگاه ها و رویکردها این گروه باید با طالبان در ارتباط باشد.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.

0: بینند افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته نقاط مرزی در پکتیا، پکتیکا و کنر را بمباران کرد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته که نیروهای این کشور عملیات زمینی و هوایی را در امتداد مرز اجرا کرده و مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده. اطلاعات را افزوده که در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. اما باشندگان مناطق بمبارشان شده در گفتگو با رادیو حریت، رسانه تحت کنترل طالبان میگویند که ارتش پاکستان غیر نظامیان را هدف قرار داده.
1: پس یک نشیده بمبار شویده در یه مونگ دی مندخیل و کام چی دیر کلک خلک دی پوتور و منده که دیر کلک دی اشپی دی دیر کرو دی مشمان دی خلاصون بخاطر طول و تر طول شوی دی او ده و زنیمان بیرت بمبار پاوکرالو ما دی خپل کور دی ستر کلی دی بازار نه ما دی خپل کونه دا مندکا تاکی باولا دا خلک یوان دا ما خپل دوستان هم دی زور تر اترام زبو کدایش زور تر سیدلی پاوارا مرحلا کی
0: زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در واکنش به حملات اخیر پاکستان گفت اسلام آباد بار دیگر با حمله به افغانستان خواست جامعه جهانی و شهروندان خود را نادیده گرفته. او هشدار داد که ادامه بی‌ثباتی در افغانستان زمینه را برای گسترش داعش خراسان و افزایش نفوذ چین در منطقه فراهم می‌کند، روندی که به گفته او با منافع راهبردی آمریکا در تضاد است. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرد. این وزارت در اطلاعیه گفته است که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت ادبای خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده. این طرح سر از نزده سرطان اجرایی می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام‌های مربوطه خواسته که روزانه گزارش در مورد بازداشت ها به این نهاد ارائه کند. و ایران و ایالات متحده توافق کردند تا خصومت‌های اخیر در خلیج فارس متوقف شود و مذاکرات در مورد تنگی هرمز از سر گرفته شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرده که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. قرار از دو طرف روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلاف مربوط به تنگی هرمز گفتگو کنند. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر توافق رعایت نشود نخواهد داشت. همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.

0: و خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی. خوش آمدید سر خطا. ولایات مرزی زیر آتش دوباره پاکستان. طالبان از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان میگویند. اسلام آباد از کشتن شبه نظامیان. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای عامی مهاجران هشدار دادند. و مذاکرات ایران و آمریکا در حاله ابهام. کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. یک مقام جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطقی در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کرنل را هدف حملات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت که در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد که ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. در یک عملیات دیگر در مرز افغانستان 4 شبه نظامی به شمول یک فرمانده جماعت الاحرار نیز کشته شدند. سامسام از سیرت گزارش میدهد.
1: حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. منابع و تصاویر از ویرانی و خسارات گسترده روایت دارد. پاکستان حملات هوایی و زمینی را در نقاط مرزی در مربوطات پکتیا، پکتیکا و کنر تایید کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند پس از حملات پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تلاش می کردند. اما جنگنده های پاکستانی این افراد را نیز هدف بمباران قرار داده. پزشکان بیمارستان ملکی ولسوالی سمکنه تایید کردند که دست کم 40 زخمی شامل زنان، مردان و کودکان به این بیمارستان منتقل شده.
2: لاچ بمبار ور من را روتم تزون را ور سوال نو کروال تیم تون موجود و نو پوجو تعداد زخمیان تقریبا تعداد کم از کم 10 سلوخت نه وقت و نو اکثر تو ملکی باس کو زوانون و مشمان و زنانه.
1: سخنگوی طالبان حملات پاکستان را بزدلانه و جنایت توصیف کرده و گفته ارتش پاکستان غیر نظامیان را بمباران کرده. اما وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و گفته عطاءالله تارر در این حملات حداقل 25 شبه نظامی کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات ذخیره شده نیز منهدم شده.
3: پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه این حملات برای پاکستان کمتر از چیزی است که اگر یک دولت مشروع در کابل می بود میتونست به دست بیاره. امروز پاکستان با کمترین هزینه اهداف خود را در داخل افغانستان به او حمله میکنه. حالا او میتونه پایگاه های تی تی پی باشه یا هر گونه جریان هایی که پاکستان اونا را تهدید امنیتی برای خود میدانه.
1: پاکستان در حال مناطق مرزی افغانستان را بمباران کرده که روز شنبه یک مرکز نظامی در کراچی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و ارتش پاکستان گفت 3 نظامی کشته و 4 نظامی این کشور زخمی شده اند. بر بنیاد بیانیه ارتش پاکستان از 4 مهاجم نیز 3 نفر کشته و 1 مهاجم زخمی شده و در بازداشت است. ارتش پاکستان با نشر این ویدیو تاکید کرده که مهاجم زخمی شهروند افغانستان است. جنگ پاکستان و طالبان ماهاست ادامه دارد. دولت پاکستان از طالبان می خواهد که به گروه های مخالف نظامیان کشور پناهگاه، تجهیزات و منابع فراهم نکند. طالبان با رد این ادعا اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: باشندگان مناطق بمباران شده در گفتگو با رادیو حریت رسانه تحت کنترل طالبان میگن که ارتش پاکستان غیر نظامیان را هدف قرار داده است.
4: پس یک نشیده بمبار شویده در دیمون دی مندخیل و کام چی دیر کلک خلق دی پتور مندخی دیر کلک دی اشپی دی دی کرو دی مرشومان دی خلاصون بخاطر دول و تر طول شویدی او دخو زنیمان و بیتا بمبار پاکرارو. ما د خپل کور د ستر کلی د بازار نه ما د خپل کور نه دا منډیکا تعقیبوله دا خلک یوان ده ما خپل دوستان هم دي زه ورته راتلم کیدای شي زه ورته رسېدلی په هواره مرحله کې
5: څخان ګور ده مونږ ته مخ مخ زه خپل د بیا مسپار یم چا پور نیکله ملا وشوه مشمون ښځې زنه ده د بمبور لاندې وو کوټې پر غورځلې مونږ چې ورونه وو د کلي کوم خال بیر زه یم ور ملا چې وشوه نه مونږ کې ولګېد زه خپل وروسته ځای در غونه یم یوه میاشت کېږي
6: ټول ملکي خان دي زمي خلکونه ول
5: نه زمي مونږ څوک په سترګو ورېځې مرنه سوچته نه نه نه مش پیل لري د مورېځې لري صرف دا کومه کورنه
0: همکارم جواد شینواری از پشاور با ما همراه شده. جواد، هرچند که طالبان از کشته شدن افراد ملکی میگن، اما با گفته عطاءالله تارار حدود 25 شبه نظامی در عملیات اخیر پاکستان کشته شده. آیا مشخص کرده که این حملات هوایی کدام مناطق و چی اهداف مشخصی را هدف قرار داده؟
7: مننه. دا تیر شپه دو قسمه عملیات شوی دی، یو زمکی عملیات شوی دی او یو هوایی عملیات شوی دی. حکوم د وفاقی وزیر اطلاعات او نشریات عطاءالله تارار وایي چې تېره شپه کوم پاکستان پوځي ځواکونو په پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو کې استخباراتي بنیاد باندې عملیات کړي دي او په دغه عملیاتو کې په باجوړ سیمه کې د جمعیت الانحرار چې کوم اهم کمانډر او خان فروش په نوم به مشهور و هغه ورسره څلور غړي نور مړه شوي دي او نور یو شمېر زخمیان دي. دې سره سره عطاءالله تارار وایي چې کوم هوایی عملیاتی چې هغه په 23 او 24 جون باندې نیمه شپه باندې شوي دي او دا د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمې چې کومې دي په پکتیا، پکتیکا او کونړ کې دوی د جماعت الانحرار او د پاکستان تحریک طالبان ٹی ٹی پی کوم هغه مرکز دي هغه هدف کړي دي او په هغه کې تقریبا 25 کوم د ٹی ٹی پی غړي دي هغه مړه شوي دي او یو شمېر زخمیان هم دي او دوی دا هم وایي چې کومې اصله ده کوم بارودي مواد یا کوم ځایل یا هغه زموږ مکمل هدف وړي دي منځ وړي دي. دې سره سره دا عطاءالله تارار دا هم وایي چې کوم افغانستان دی او که کوم بل ملک دی چې هغه نه د وسلوالو لخوا په پاکستان حملې شي نو هغه خلاف به دغه عملیات جاري وي کوم د حزب الحق کوم عملیاتي. دوی دا هم وایي چې دغه کوم عملیاتي دا د خیبر پختونخوا په بلوچستان او په کراچۍ کې کوم د وسلوالو لخوا بریدونه شوي په هغه په لړ کې شوي دي. دې سره سره زه تاسو ته دا وایم چې دا په روانې میاشتې کې دویم ځل دي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه کېږي پاکستان لخوا.
0: جواد، ذبیح‌الله مجاهد هم ادعا کرده که ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حملات پاکستان کشته و زخمی شدند، در حالی که پاکستان تاکید میکند که این عملیات تنها پناهگاه‌های شبه نظامیان را هدف قرار داده.
7: گور از ذبیح‌الله مجاهد ویلی دی که جنایت یا عملی دا بوله دی و دا تویت پانی دا کاره ویلی دی که دای یو پاکستان کوم حمله کړی دی دا بوزلانه دی او دوی حملو کې وی چې مرکب وګړي یې په نخه کړی دی چې په دې کې ماشومان، زنانه او سپینګیری هم شامل دي. خو بل خواته ذبیح‌الله مجاهد دا وی چې کوم زخمیان او مرګ ژوبله هم خلکو ته اوښتې ده. دې سره سره طالبانو کوم نائب ترجمان دی احمدانا فطرت وایي چې پکتیا، کونړ او په پکتیکا کې د شپږ دېرش کوم عام وګړي دي دا مړه شوي دي. دې سره سره یو 23 کسان نور هم زخمیان دي او زخمیان یې نږدې هسپتالونو ته منتقل کړي دي. خو بل طرف ته کوم وفاقي وزیر اطلاعات عطاءالله دی چې هغه وایي زموږ صرف وسلوال په نښه کړي دي، عام وګړي زموږ په نه دي نښه کړي او زموږ هدف هم صرف وسلوال دي.
0: همکارم جواد شینواری از پشاور ممنون برای جزئیاتی که را کردی. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در واکنش به حملات اخیر پاکستان گفت که اسلام آباد بار دیگر با حمله به افغانستان خواست جامعه جهانی و شهروندان خود را نادیده گرفته است. او هشدار داد که دامه بی‌ثباتی در افغانستان زمینه را برای گسترش داعش و خراسان و افزایش نفوذ چین در منطقه فراهم می‌کند، روندی که به گفته او با منافع راهبردی آمریکا در تضاد است. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه گفته است که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت اتباعی خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده است. این طرح سر از نزده سرطان اجرایی می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام‌های مربوطه خواسته که روزانه گزارشی در مورد بازداشت‌ها به این نهاد را دهند. در همین حال جنبش آزادگان در تبعید با صدور بیانیه سکوت و بیعملی نهادهای بین المللی در برابر رنج میلیون ها پناهجوی افغانستان را محکوم کرد. این گروه از فقر، تبعیض، ناامنی و خطر اخراج اجباری برای پناهجویان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت پناهجویانی که در پاکستان به سر میبرند فعالان مدنی و جوانان در معرض خطر هستند و بازگشت به افغانستان برای آنها ناممکن است. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شماری از نادایامی مهاجران را نیز برانگیخته است. رئیس نهاد افغان وک وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرد و گفت دولت آمریکا هیچ درخواستی از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده است.
8: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتماد نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هرچقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیر نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایل به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنش نشان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدوارم دیگر نهادهای بین المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در ادامه واکنش ها به سفر طالبان به بروکسل، بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر خارجه آلمان خواسته که تعامل با طالبان را متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنین خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این در حالی است که بیشتر رسانه‌های آلمانی گزارش داده بودند که این کشور می‌خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. منابع در هرات و افغانستان انترنشنال گفتند که یک فرمانده پیشین پلیس در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. منابع گفتند که محمد حسین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. این رویداد شام یک شنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز زخمی شده است. یک عضو مجلس ایران گفته است که جمهوری اسلامی در دوره محاصره دریایی ایالات متحده مسیرهای ریلی از طریق افغانستان و پاکستان را برای صادرات نفت فعال کرده است. او در یک گفتگوی تلویزیونی افزود که ایران از مسیر افغانستان به دلیل هممرزی این کشور با چین توانست 2 محمول نفت صادر کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که با وجود فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده است. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهترلام و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. و گفته طالبان در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثر فعالیت های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حالی برگزار می شود که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدیویی گفت که موازی نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله ی راکتی قرار داده است. پیشتر در همین زمینه با فهیم کوهدامنی نویسنده و روزنامه‌نگار گفتگو کردیم. او به افغانستان انترنشنال گفت جبهه آزادی در ولایت‌های مختلف حضور دارد و نارضایتی در میان اعضای طالبان نگرانی این گروه از پیوستن نیروهایش به جبهه مخالف را افزایش داده است.
9: تا جایی که من هم معلومات دارم فکر می‌کنم در ولایت‌های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و این نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنن و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالبهایش از همکاری با طالبها ناراض هستند، چون طالبها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. ولایات مرزی زیر آتش دوباره پاکستان. طالبان از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان میگویند. اسلام آباد از کشتن شبه نظامیان. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای عامه مهاجران هشدار دادند. و در ادامه این برنامه خبری گزارش داریم در مورد چالش های تولیدات داخلی در افغانستان. جمهوری اسلامی و ایالات متحده توافق کردند خصومت های اخیر در خلیج فارس متوقف و مذاکرات در مورد تنگه هرمز سر گرفته شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی ها می توانند آزادانه حرکت کنند. قرار از دو طرف روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر توافق رعایت نشود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. مایک وانت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. او در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر نخواهد ماند. او همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که صبر رئیس جمهور آمریکا همیشگی نیست. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده طی 4 روز گذشته حملات متقابل علیه مواضع یکدیگر انجام دادند که شامگاهی یکشنبه با توافق دو طرف متوقف شد. همکارم مرزی حسینی در مورد دورنمایی از سرگیری مذاکرات گزارش می‌دهد.
10: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای 4 روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده میکنن در رسانه های آمریکا. اما دلیل نقض آتش بس اتفاقی که 4 روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارش که این رسانه منتشر کرده قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی همدیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه. و به گفته ی عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه، حملاتی در ابتدا به کشتی ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین، و بر اساس آخرین گزارش های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه، و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: از سوی عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در بغداد، گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او افزود که بر اساس تفاهم با آمریکا، هیچ طرف دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد.
11: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد، ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست، و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره، بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. مقامات فرانسه اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک غیر نظامی حامل چتر بازان 11 نفر جان باختند. این هواپیما لحظات پس از برخاستن از یک میدان هوایی در شرق این کشور سقوط کرده است. بر بنیاد گزارش ها، قربانیان شامل پیلوت هواپیما، 5 مربی و 5 کارآموز چتر بازی بودند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 31 جوزا بیش از 1300 نفر در اروپا بر اثر موج گرمای بی سابقه جان باختند. کشورهای مختلف از افزایش قربانیان خبر دادند. تنها در فرانسه نزدیک به 1000 مورد مرگ ثبت شده است. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن است و سرعت آن دو برابر میانگین جهانی است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با پذیرفتن مشکلات موجود در تامین مواد سوختی این کشور، از تشکیل یک کارگروه ویژه برای تضمین عرضه پایدار سوخت خبر داد. او تاکید کرد که این اقدام برای کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی روسیه روی دست گرفته شده است. رئیس جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که برای تامین نیاز بازار داخلی، صادرات بنزین به طور موقت ممنوع شده است. کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی به واردات از چالش‌هایی است که بسیاری از تولیدکنندگان افغانستان هر روز با آن روبرو هستند. با این حال، شماری از صنعتگران تلاش می‌کنند با امکانات محدود چرخه تولید را زنده نگه دارند. یکی از این نمونه‌ها تولید روغن زغیر در ولایت بلخ است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید رشید.
12: تولید روغن از دانه‌های زغیر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ، روغن زغیر با استفاده از ماشین‌آلات ابتدایی تولید می‌شود. مسئولان کارخانه می‌گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می‌شود.
13: ما نزدیک 3 سال می‌شیم در که دیگه کار می‌کنیم. دیگه نمی روغن از دیگه زمستون از کارش خوب است. تابستون که می‌شه نمی کار ضعیف می‌شه. روزی 2 بیلر، 3 بیلر می‌کشیم. نمی کاروبار از دیگه زغیر پاک است.
12: و گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد، اما به علت کمبود آن در بازار از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
13: دل در روغن تقریبا 40 دقیقه وقت میگیره که از ماشین برایه. دیگه نمی کاروبار از دیگه زغیر وطنی خودمون نیست، زغیر خارجی است، زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه با خوبتر است، کیفیتش بهتر است. دال طرز تقریباً 3 سیر کابل دفتران کار داره که دال تروغن برای
12: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنیزاسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سال هاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با خبرها در این ساعت. تا بعد، وقت بر همه شما.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
17: یک دقیقه خبر.
18: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر خود به عراق گفت مسئولیت توقف حملات اسرائیل به لبنان به اجرای بند اول یادداشت تفاهم بر عهده دولت آمریکا است. عباس عراقچی گفت یادداشت تفاهم نباید از مسیر خود منحرف شود و بند اول آن آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفتم سرطان که به بغداد سفر کرده است در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق گفت بر اساس یادداشت تفاهم دنگه هرمز ظرف 30 روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی تحت مدیریت ما و وضعیت پیش از جنگ باز می گردد و مسئولیت اجرای این روند فقط بر عهده جمهوری اسلامی است.
19: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
22: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
23: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
24: در این جهان بی

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواستند که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر شود خودداری کند و حقوق بشر را محور اصلی سیاست‌های خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه‌های حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. گفتنی است که آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کرده است. هفته گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، حتی برلین پذیرفته که 6 دیپلمات دیگر این گروه را نیز بپذیرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این نامه و تحویلی آن به وزیر امور خارجه آلمان گفتگویی داریم با بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و یکی از امضا کنندگان این نامه که در جریان تسلیم دهی نامه به وزیر امور خارجه آلمان نیز شخصا حضور داشت. بسیار خوش آمدین بانو سوگن، ممنون از این فرصت. اگر بین ابتدا برای شنوندهای ما کوتاه معلومات بدین که محتوای اصلی نامه چی بود، امضا کننده ها کیا بودند و چطور تهیه شد.
2: درود بر شما و همکارانتان، ممنون. شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع به سیاست های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواست ها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود، عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنن، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان و قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدن و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانند و باید این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
1: بله خانم سوگن، اتفاقا نقطه بسیار مهم و برجسته این نامه ممی بود که شما و تعداد از همکارایتان این نامه را شخصا تسلیم دست خود وزیر امور خارجه آلمان کردین، چون در اکثر گردهمایی ها شاید پیام ها درست نرسه یا در بسیار نامنگاری ها شاید به دست فرد اول یا مورد نظر نرسه، اما در این مورد ما دیدیم که این نامه تسلیم خود شخص وزیر شد. چون شما از نزدیک با او ملاقات کردین، واکنشش در قسمت کل موضوعات که شما شامل این محتوای نامه اشاره کردین چی است؟ در پیوند به افغانستان، اخراج، پناهجویان، آیا این نگرانی ها بر او وجود داره رسیده پیامایش؟
2: البته ما روی همه موضوعات نتونستیم صحبت کنیم، فقط روی موضوع مهمی که مثلا از نظر ما شرکت کننده ها در اون جمع بسیار مهم بود که چرا دولت آلمان مثلا روی نماینده های طالبا به توافق رسیده و قرار است که 6 نماینده دیگر هم در روزهای بعد یا ماهای بعد قرار شنیده چیزی که ما شنیدیم به آلمان میاد. ما روی موضوعات امروشان صحبت کردیم و جواب وزیر بر مایی بود که حضور نماینده های طالبا صرف به خاطر مسائل تخنیکی و فنی است و ای به معنای رسمیت شناختن حکومت طالبانی در سیاست ما و صرفاً اونا به خاطر صدور گذرنامه ها یا تذکره و یا پاسپورت اونا اینجا حضور دارن و گفتن که همچنان ما میخواییم که با اونا روی بازگرداندن مهاجرین که در آلمان هستن، شهروندان افغانستان و اونا بارها مرتکب جرایم سنگین شدن روی این موضوعات گفتن ما میخواییم که با اونا صحبت کنیم، ولی در واقع صحبتهای ما به معنی به رسمیت شناختن حکومت اونا نیستن. و باز من ازشان پرسال کردم که آیا فرستادن یا دیپورت ای کسایی که مرتکب جرم شدن آیا واقعا رای حل است؟ به حاشیه رفت در فاش و نتونست یا نخواست که دقیق به این سوال ما جواب بده، ولی گفتن که وظیفه ما این قدر است که ما اینا رو بتانیم پس دوباره بفرستیم. این که چی میشه یا چی کار میکنن در افغانستان با اونا چی اتفاق میفته دیگه این مسئولیت ما نیستن، این جواب اونا بود.
1: بله، بانو سوگند، شما به عنوان فرد و شخصیت که با فعالان حقوق بشر و سیاستمدارای آلمانی گان آگاه دیدارهایی دارین، در ارتباط هستین، فضای عمومی در آلمان نسبت به پناهجویان را چگونه میبینین؟ نگاه قشر سیاسی و نخبه آلمان چقدر حمایت میکنه سیاست حزب CDU و حکومت ائتلافی فعلی را در قسمت اخراج پناهجویان؟
2: سیاست حزب CDU که فعلا در قدرت است بر همه معلوم است که فعلا روی اخراج کار میکنه. ترس ما هم امروز زیادی است که امروز پناهجویان را مثلا با عنوان از ایکونا مرتکب یک جرم شدن اینا اخراج میکنن، فردا احتمال از این وجود داره که به هر بهانه دیگر شهروندان افغانستان از آلمان دیپورت کنند. سیاست اونا معلوم است که فعلا میخوان که روی همی موضوع دیپورت اونا کار کنند، ولی دیگر مثلا احزاب دیگر مثل SPD و سبز ها فعلا چون که اونا در قدرت هم نیستن و اونا مخالف اخراج هستن و دقیقاً که اونا هم روی مورد کار میکنن فعلا در قدرت نیستن، ولی در قدرت بودن هم شاید سیاست های از اونا فرق میکرد، ولی از این که فعلا اونا در قدرت نیستن و با فقط نماینده هایشان که ما در تماس هستیم با احزاب همین حزب CDU و سبز ها و نشست های مختلف که ما داشتیم اونا هم در کنار ما ایستاده هستن و میگن که اخراج یا دیپورت افغانستانی ها رای حل نیست. و فضای عمومی در کل فضا هم فرق میکنه، کسایی که در نهادهای مختلف کار میکنن، در سازمان ها کار میکنن و از حق حقوق بشر اینا دفاع میکنن، اونا همیشه با ما هستن و در هر اعتراضات که ما تظاهراتی که روی جاده ها رفتیم و یا نشست هایی که داشتیم اونا در کنار ما بودن و صدای مردم افغانستان شدن، ولی فرق میکنه، دیدگاه ها مختلف است و بعضا نگاه های بسیار راسیستی را میتونه آدم در میان خود شهروندای آلمان دید، که ای واقعا قابل تشویش است.
1: بون سوگان، امون نگرانی هایی را که من لابلای صحبت های شما احساس میکنم، با شما زیاد از فعالین حقوق بشر دیگه هم که صحبت میکنیم میگن که مبادا روز ای بهانه بر اخراج مجرمین متکرر فضا را بر اخراج کل جامعه یا پناهجویان افغانستان فراهم بسازه، خصوصا کسایی که بعد از 2021 وارد آلمان شدن به دلیل خطراتی که متوجهشان بود. فکر میکنین که کار به اوجا برسه و این جمعی که بعد از 2021 و سقوط جمهوریت وارد آلمان شدن اینها هم در خطر قرار بگیرن؟
2: ببینین امی کسایی که بعد از تسلیم دهی افغانستان به آلمان آمدن کلشان پاراگراف از بستو دور دارن و اینا ببینین ما در ایالت شلسویگ هولشتاین زندگی میکنم، با مردم در تماس هستم و روی این موضوعات هم در جای کار و بیرون از او هم به شکل رضاکارانه کار میکنم. این خود اینمی ماده 22 این قابل تمدید گفتن نیستن. اداره مهاجرت یا اوسلندر بهورده آلمان که در میالات ما بودن گفتن که دوستایی که یا شهروندایی که اینجا به خاطر تمدید این کارت اقامتشان مراجعه کردن گفتن که شما باید منتظر باشین، ما باید از بالا بر ما امر بیایه یا هدایت بیایه که ما بفهمیم در قبال تمدید این پاراگراف چی باید بکنیم. یعنی این یک نگرانی بسیار کلان است و از او خاطر کسانی که در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند پیشنهادشان بر افغانستانیایی است که شما فعلا از این فرصت استفاده کنین، برین دوباره به دادگاه شکایت کنین و این پاراگراف تون تغییر بدین. یعنی از پاراگراف 22 شما میتونین وقتی که اعتراض بزنین میتونین پاراگراف تانا 25 تبدیل کنین که در او اخراج دیگه یا دیپور در افغانستان وجود نداره، ولی 22 ماده 22 یعنی اینجا هیچ اعتبار نیست. هر کسی که همین ماده 22 را داره میتونه هر لحظه سیاست آلمان تغییر کنه و یک دولتی که خودباختی از این کشورها به توافق برسن اگر قرار باشه در افغانستان اتفاق بفته، آیا او برای مردم باشه نباشه، دولت آلمان میتونه این مردم را اخراج کنه
3: داره.
2: و یعنی با مردمایی که من در تماس هستم اونا کلن نگران هستن و حتی جالبی است که وقتی که شما میرین به خاطر مراجعه تمدید همی پاراگراف بر اوسلنده بهورده مراجعه میکنن، اونا میگن که خب تو برو باید پاسپورت داشته باشی، ولی میفهمین که اونجا هم مثل که پیشتر گفتم در سفارت افغانستان در برلین و بون نماینده های طالب هاشتن و کسایی که فعالین هستن، خبرنگار هستن یا که کارمندای محلی بودن طبعا کنون نمیتونن اونجا مراجعه کنن و برن به خاطر تمدید یا گرفتن پاسپورت و این نگرانی ها خیلی شدید است.
1: بانو ساگان، بانوان پرسش اخیر، پس برای اقدام جمعی چی پیشنهاد دارین تا او شرایط را که شما در حال حاضر صحبت کردین رویشو تحقق پیدا نکنه؟ دیاسپورا چی باید بکنه؟ نهادها چی باید بکنه؟ فعالین حقوق بشر چی مسئولیت دارن؟ و خود پناهجوی عادی باید چی بیداری و هوشیاری داشته باشن؟
2: ببینین هیچ کشور دلسوزتر از خود ما مردم بودن نمیتونه. ما وقتی که خودمون با سرنوشت خودمون بی‌تفاوت باشیم در مقابل آنچه که در مورد ما تصمیم گرفته میشه شانه خالی کنیم، هیچ کشور دیگه علاقمند به این نیست. ولی با وجود از این هم که مثلا ما ببینین شما خودتان شاهد از این مسئله هستیم که تظاهرات برگزار میشه، برنامه ها به خاطر حمایت مردم افغانستان برگزار میشه، چند شهروند افغانستان اونجا شرکت میکنن؟ بیشتر از 20 تا نیست. ببینین اینا نشان میده که ما خودمون در قبال سرنوشت خودمون بی‌تفاوت هستیم. وقتی که ما بی‌تفاوت بودیم دولت های دیگه هم طبیعی است که اونا هم علاقه آنچنانی روی مسائل افغانستان ندارن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و از امضا کنندگان نامه به وزیر خارجه آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطقی در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت که در این عملیات دست کم 25 به نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد که ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. باشندگان مناطق بمباران شده نیز میگویند که ارتش پاکستان غیر نظامیان را هدف قرار داده است.
1: پس یک نشیده بمبار شویده در یمون دی مندخیل و کام چی دیر کلک خلق دی پتور و مندخی دیر کلک دی اشپی دی کرو دی مشومان دی خلاصون بخاطر دول و تر تلشوی دی او دخو زنیمان و بیرت بمبار پا وکرلو ما دی خپل کو دی سترکلی دی بازار نه ما دی خپل کو نه در مندکا تاکی باولا دا خلق یوان دا این ما خپل دوستان هم دی زور تر اترام زبو قیداش زور تر سدلی پا آور و مرحله که
0: وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه‌ای گفته است که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت اتباعی خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده است. این طرح از 19 سرطان اجرایی می شود. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهترلام و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند و گفته طالبان در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مسیر فعالیت های پلیس بحث شده است. جمهوری اسلامی و ایالات متحده توافق کردند تا خصومت‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کرده و مذاکرات در مورد تنگه هرمز را از سر بگیرند. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@intel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447234000 به
2: رادیو افغانستان انترنشنال

با رسیدن برهان الدین ربانی به قدرت برای نخستین بار در تاریخ معاصر افغانستان، رهبری سیاسی کشور از انحصار سنتی قدرت خارج شد و یک رهبر تاجیک با پیشینه عمیق دینی و گرایش به اسلامگرایی در رأس دولت قرار گرفت. بسیاری این تحول را فرصت تاریخی برای بازتعریف قدرت، مشارکت سیاسی و پایان منازعات قومی می دانستند. اما این فرصت دیر نپایید. دولت اسلامی افغانستان به جای آن که پایه‌گذار یک نظام فراگیر شود، درگیر جنگ‌های داخلی و رقابت‌های قومی و تنظیمی شد و سرانجام میدان را به جریان به شدت رادیکال اسلام سیاسی یعنی طالبان واگذار کرد. چرا برهان الدین ربانی نتوانست از آن فرصت تاریخی برای تغییر مسیر افغانستان استفاده کند و چگونه ناکامی آن تجربه زمینه را برای ظهور طالبان و افراط‌گرایی هموار ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه با یان فیض الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و مینگونه بهار مهر، فعال سیاسی هستند. و آقای جلال هم تا لحظات بعد در برنامه با ما به همراه خواهند شد. آقای مهر، بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا ویژگی های شخصیتی پروفسور برهان الدین ربانی از دید شما چگونه تحلیل میشه با توجه به اینکه امروز روز به قدرت رسیدنشان هم است؟
1: درست، بار سلام به شما و بیننده ها. خب ما میدانیم که تحلیل شخصیت ها و خصوصا چهره‌های سیاسی تاریخ معاصر افغانستان اگر غیر جانبدارانه و در پرتو اطلاعات و واقعیت های تاریخی صورت بگیره، چیزی را که به دست ما میته باید یک نگاه منصفانه باشه و او تحلیل رفتار، شخصیت و پیامدهای تصمیم گیریشان در مراحل مختلف به عنوان یک رهبر سیاسی است که این شخصیت ها را در دوره های مختلف و کارشان را، کارنامهشان را و شخصیتشان را برجسته میکنه و زیر نگاه و ذره‌بین قرار میده. به نظر من استاد شهید باید در مراحل مختلف مثل هر شخصیت دیگه بررسی کرد. شما استاد ربانی جوان را دارین که عضو بنیانگذار نهضت اسلامی است، یکی از بنیانگذارهای نهضت اسلامی به دانشگاه کابل از دهه 50 در شرایطی که تحت تاثیر جو رقابت های جنگ سرد قرار داره، به شدت ایدئولوژیک است، به شدت آدم اسلامگرا است و امورقمی که تاریخ و رویدادهای او دوره افغانستان به ما بازگو میکنه، یک آدم بنیادگراست که در تلاش برپایی نظام اسلامی مبتنی بر شریعت است در افغانستان و تحت شعار اسلامگرایی و در واقع مقابله با نفوذ کمونیسم در داخل افغانستان تلاش داره که نهضت خود را، جریان فکری خود را به قوام و به قدرت برسانه و به این ترتیب وارد صحنه سیاسی شد و خواستها و تمایلات خودش را و جریانی را که او نمایندگی میکنه یا در واقع عضوش هسته ای را به سرمنزل برسانه. اما ما در مرحله دیگری که پیروزی حکومت مجاهدین در کابل باشه، ما با یک استاد ربانی دیگر مواجه هستیم که کارنامه جدا داره، نگاه متفاوت داره و شخصیت متفاوتی از خود نشان میده. و همون ترتیب ما در 2001 و بعد با آغاز تحولات جدید و حضور نیروهای بین المللی توافقنامه بن، ما شخصیت دیگری از استاد داریم و کارنامه سیاسی دیگر و ماندگارتر از جنابشان داریم که قابل توجه است و ما به عنوان یکی از کسایی که در افغانستان سالها زندگی کردیم، خواندیم و تجربه کردیم دوره 2001 تا امروز را، فکر میکنیم این بخشش بیشتر قابل توجه است.
0: سپاسگزارم آقای جلال، وقت شما بخیر. سپاسگزار از مسعودی شما در دیدگاه. دید شما آقای جلال، واقعا در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان معرفی میشه، این چگونه یک تحول بود؟
2: سلام به شما، سلام به میر صاحب، سلام به بینندگان تلویزیونی شما، همکاران تکنیکی تان. ما همی سوال شما را بسیار خوب نفهمیدم،
0: یعنی لطف کنید دوباره تکرار میکنم. استاد گفتم در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان قدرت را در دست میگیره، این چگونه یک تحول بوده؟ چگونه یک رویداد بود؟
2: خب شما ملک جان خوب میدانین که استاد ربانی یکی از مجاهدین و یکی از رهبرای تنظیمهای هفتگانه در افغانستان بود و دوران بسیار شاق و دوران بسیار پر از رنج و مشکلات سپری کردن، زندگیش هم توأم با جزر و مد است. باید نتیجه همی شد که دولت دکتر نجیب الله باید سقوط بکنه و بجایش دولت مجاهدین بیاید. خوب تلاشا در این جهت بود که اگر یک پروگرامی روم به پیروزی برسه و این مجاهدین هم در کناری از او و از دولت دکتر نجیب هم بعضی افرادی در اون نظام باشه، که او پروگرام بن سوان متاسفانه به شکست مواجه شد. وقتی که پروگرام بن سوان به شکست مواجه شد، بالاخره مجاهدین تصمیم گرفتن که باید وارد شوند و قدرت تصرف کنند. بیشترین نفوذ در اردو در بین مجاهدین.
0: خب تصفانه که تماس ما با آقای جلال مشکل پیدا کرد، برای تلاش میکنیم دوباره اونا را با خود بمرا بسازیم. ولی آقای میر، واقعا روی کرد استاد ربانی در رابطه به حل مشکلات افغانستان و جنجالایی که واقعا وجود داشته و تجربه‌ای که در تاریخ شده چگونه بوده؟
1: خب ملک صاحب، شما میدانین که پیامد استاد ربانی جوان به عنوان از رهبرای نهضت اسلامی در برابر رژیم حاکم، که در واقع یک رژیم در تلاش ایجاد پروگرسی مدرن سازی ساختهای افغانستان و تلاش برای ایجاد فرصتهای که برای علایق حیاتی مردم افغانستان اهمیت فراوان داشته، در این مرحله استاد فقط نماینده یک بخشی از یک تفکر ایدئولوژی اسلامی است که به ایا توجه نداره. اینا نه تنها این گروه ها، که سایر گروه هایی که بر طبل ایدئولوژیک در اون زمان میکوبن و در واقع خودشان را همسو با جریان های ایدئولوژیک چه چپ و چه راست میدانند، فاقد برنامه برای حکومت داری هستند، که متاسفانه واقعیت ها و وقایع بدتر که اتفاق میفته ما ایره میبینیم که ثابت میشه یک به یک. اما استاد شهید در این دوره به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که کم تجربه است در حکومت داری و فهم احتمالاً زیادی از مناسبات قدرت در درون افغانستان و منطقه و در نهایت در سطح جهان نداره، تلاشش بیشتر بر ایجاد، بر خلق احساسات و برانگیختن احساسات در برابر یک رژیم که اونا در رسالات مختلفی که نوشتین مستبد حاکم و در واقع یک حاکم دیوانه است که برای استعلار خودشان به کار میبرند به داود خان، و در این مرحله تلاش دارند که اینا یک شرایط دیگر با توجه به این احساسات و جو حاکم جنگ سرد و حمایت هایی که میتونه از اسلامگراها صورت بگیره، در این مرحله اینا تلاش میکنند که همسو با او باشن، که پیامدهایش را بر جامعه افغانستان و بر مردم افغانستان سالهای بعد و دههای بعد که ما هستیم محسوس بوده.
0: درست. استاد جلال، خوشحال هستم دوباره تماستان وصل شد. صحبتهایتان بیشتر قطع شد. شما گفتین برنامه‌ای که بود به خاطر تشکیل یک حکومت به اصطلاح همه شمول امروز ناکام ماند در افغانستان، ولی کوتاه اگر بفرمایید، واقعاً خود رئیس جمهور شدن استاد ربانی چی تحوله بود؟
2: خب در تاریخ سیاسی افغانستان به خودتان معلوم است که این یک تحولی بسیار بزرگ بود، به دلیلی که استاد ربانی از طریق کودتا به قدرت نرسید، از طریق یک انقلاب مجاهدین به قدرت رسید، و این را دشمنای استاد ربانی و دشمنای جمعیت اسلامی تحمل نکردن. متاسفانه از هر طرف تکنوکراتشم، مجاهدشم، روشن فکرشم کلش در برابر استاد ربانی قرار گرفت، توطئه کردن. اگر حکمتیار راکت زد، خلیلزاد و کرزی و اشرف غنی از ارتباطات سیاسی خود استفاده کردن، نماندن، نگذاشتن که استاد ربانی صدای من
0: بله بله داری؟ بفرمایید. بله
2: بله
0: بفرمایید استاد، صدایتون هم میشنوام.
2: استاد ربانی واقعا در بین رهبران، استاد ربانی در بین رهبرای جادی یک شخصیت بسیار آرام بود، یک شخصیت معتدل بود، پیشتر دوست من از بنیادگرا گفت، ما درک میست که استاد ربانی بنیادگرا نبود. استاد این بنیادگرایی اگر منظور همو اصولگرایی باشه صحیح است. در غیر از او استاد آدم افراطی نبود، آدمی بود که علاقه داشت که زمانوی زندگی کنه، مطابق به شرایط زمان زندگی کنه. به همین خاطر حتی برای خانما نقش زیاد قائل بود، حتی آرزو داشت که چند وزیرش زن باشه. ما در اطرافش کسایی بودن که متاسفانه اینا عمدتاً پرورش یافته پشاور بودن، از مدارس و مکاتب پشاور اینا برخواسته بودن و اینا تحمل نمی کردن. ما استاد ربانی را قدر زیاد امرایش ارتباط سیاسی و ایدئولوژیک سازمانی نداشتیم، اما وقتی که معاون پانتون کابل یا دانشگاه کابل بودم، با جمعی از استادا که می رفتیم نظریات ما را بسیار آرام می شنوید، نظریات دیگه استادا را آرام می شنوید. توجه خاص به تحصیل بچه ها و دخترها داشت. یادم می آید که حتی استادای زن تقاضا کردن که به ما کمک صورت بگیرن، گفت حق اول اینا دارن. استاد ربانی واقعا آدمی بنیادگرا به هیچ وجه نبود، آدمی متحجر نبود، آدمی از همه مهمتر متعصب نبود. در جریان جمعیت اسلامی ببینین بهترین شخصیت های دوران جهاد امرای استاد ربانی بوده، چی در قندار، چی در هلمند، چی در لوگر، چی در پکتیا، چی در لغمان، ننگرهار. استاد ربانی بسیار آدمی دانشمند بود، آدمی میفهمید چی میگه و میفهمید که چی میکنه. اما باید خدمتتان عرض بکنم که هم در سطح افغانستان علیش توطیه بود، هم در سطح منطقه بله. ایران و پاکستان و عربستان سعودی، حتی ترکیه. درست. در سطح استاد... بیرونم انگلیس بله. و امریکا و بسیار کشورهای دیگه نمیخواستن که یک دولت اسلامی در افغانستان ایجاد شود.
0: درست. ولی بله. جناب استاد، در رابطه به این مسئله که شما در اخیر گفتین، استاد ربانی زمانی که رئیس جمهور افغانستان میشه یا رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان میشه، واقعا به خاطر حل و برداشتن اینمی بیعتمادی ها و ویژه حل بیعتمادی های سیاسی و پرداختن به این بیعتمادی های سیاسی چی کار کرد؟
2: استاد ربانی بسیار تلاش کرد، بسیار زیاد تلاش کرد که مسئله را از طریق مسالمت آمیز حل کنه. هیاتای زیادی را بین افغانستان و پاکستان رد و بدل شد، بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی رد و بدل شد. آدمایی را که نفوذ داشتن بالای آقای حکمتیار، اونا را پیش حکمتیار راهی میکرد. قاضی حسین احمد چندین بار به افغانستان دعوت کرد، یکی از رهبرهای بسیار مشهور سودان بشیر چتورکایی نام داشت، از او خواهش کرد که همین مشکل حل بکنین، اما متاسفانه آقای حکمتیار نپذیرفت. حکمتیار خودم خراب کرد، جمعیت هم خراب کرد، حزب اسلامی را هم خراب کرد، انقلاب اسلامی را هم خراب کرد و مجاهدین هم خراب کرد. در داخل مشکلات هم داشت. متاسفانه استاد ربانی تنها تصمیم نمی گرفت، استاد ربانی در کنارش احمد شای مسعود بود، در کنارش استاد سیاف بود و اینا مشکلاتی هم داشتن با حزب وحدت، مشکلاتی بسیار دیرینه از دوران پشاور با خود حکمتیار. بالاخره چندین مسئله سبب شد که استاد در پروگرامای خود نتانه پیش برود.

0: استاد ربانی که در پشاور شخصیتی ممتاز بود، پردرخشش بود، وقتی که در کابل آمد آهسته آهسته ضعیف شد و کمتر گپش مسئولین نظامی میشنیدن و بیشتر اینا خواسته های خودم میخواستن پیش ببرن و همو خواسته های از اینا سبب شد که مشکلات زیاد با جنبش ایجاد شد، با حزب وحدت ایجاد شد و با یک تعداد گروه های دیگه که منجر به ایجاد تحریک طالبا شد.
1: سپاسگزار. فریق قایم میر، در جریانی که استاد ربانی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان بود، در بحث اعتدال و اینکه بتونه به عنوان یک رئیس جمهور عادل عمل بکنه، مشکلات را که استاد جلال اشاره کردن، موضوعات را که شما گفتین، چگونه یک روی کرده داشت؟ واقعا یک حکومت عادل داشت ای که در اونجا همه خود حداقل در بود حضور و شرکت پیدا بکنن یا نه؟
2: قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم، یک توضیح کوتاه میتم برای صحبتایی که استاد اشاره داشتن در بحث استاد به عنوان یک بنیادگرا. من همون رقمی که در آغاز صحبت ها گفتم، شخصیت استاد را و هر شخصیت سیاسی دیگه ما را در مراحل مختلفشان باید در مراحل مختلف عمر سیاسیشان یا حیات سیاسیشان باید مورد بحث قرار بدیم، چون انسان ها بر اثر آموزش، تجربه و اندوخته هایی که هر روز برای کار و زندگیشان افزوده میشه متحول میشن، ذهنن منعطف میشن و در واقع دیدگاهشان تغییر میکنه. استاد شهید به عنوان استاد ربانی جوان یک آدم بنیادگراست. تاریخ و رساله هایی که از او بجا مانده همش نشان میده که یک آدم با تفکرات اسلام سیاسی بسیار قوی، تا حدی که مثلا شما در ادبیاتشان از استعمار زدایی، از صهیونیسم، از کمونیسم، از نمیفهم هر گونه به مدرنیزیسیونی که میتونست در جامعه افغانستان در وقت اتفاق بفته و در واقع شما میبینید که استاد به عنوان یک جوان در برابرش قرار داره. ولی استاد ربانی دوری حاکمیتش در افغانستان علی رغم تمام چالشات، مثل که قول مشهور هانا آرنت است که هر انقلابی پس از انقلاب منعطف میشه، تلاش کرد که انعطاف نشان بده. اما با توجه به ای که در جریان راست اسلامی افغانستان در او وقت یا تفکرات راست اسلامی افغانستان اینا بدون برنامه برای حکومتداری وارد عرصه سیاسی شده بودن، استاد فاقد اونمو پشتیبانه های اساسی برای حکومتداری بود. اینا کادر نداشتن، اینا آدمایی که بتونه حکومت را بفهمه نداشتن، اینا اصلا فهم که لازم بود برای مدیریت بحران‌های جامعه افغانستان یا گذار از این بحران‌های جامعه افغانستان، او فهم در داخل نبود و حتی این سبب شد که جریان‌هایی که تا دیروز در برابر اتحاد جماهیر شوروی به حمایت ایالات متحده و پاکستان می‌جنگیدند، در فردای پس از پیروزی و خروج اتحاد شوروی فاقد حتی مکانیزم‌های بسیار ساده گفتگو و حل مشکلات ذات البینی خودشان امور رقمی که استاد اشاره کرد باشند.
1: یعنی بیشتر استاد هم داشت، گفت که استاد ربانی تاجیک بود، چقدر هم واقعا درگیر شدن در این مناسبات سیاسی قومی هم باعث شد که دست استاد بسته باشه و نتونه به اون اهداف خود برسه؟
2: کاملا سنت سیاسی افغانستان از همیشه متاسفانه همواره همینطور بوده که یک قوم حاکم بوانه و وقتی یک عضو از یک قوم دیگه بر مناسب قدرت بالا میاد، چون استبداد و ستم ساختاری بوده، اینجا واکنش های ایجاد میشه و اینا فکر میکنند که یک عضو دیگری از جامعه وقتی فرصت پیدا میکنه در واقع منافع قومی و قبیلویشان به خطر میفته و با مو ترتیب قوم برنده فکر میکنه که منافع قومی ما تامین میشه و از ما بهتر تامین میشه، که اصفانه سبب تعارضات میشه و این در تمام جوامعی که از ساختارهای سنتی، از ساختارهای قبیلوی و ساختارهای مدرن عبور نکردین و یا جامعه شهروندی نشده، این شما میبینین در سراسر دنیا، از خاورمیانه، از در شمال افریقا، از همه جا دیده میشه و افغانستان استثناء از این نبوده و استاد ربانی از این مسئله استثناء نبوده. طبعا اختلافاتی که به میان آمد یک بخش عمده از این متاثر از هویت قومی بود که استاد در واقع با خود به عنوان یک رهبر با خود می آورد، اما تلاشش برای از این که این وضع تغییر بده نتیجه نداد.
1: سپاسگزار. ولی آقای جلال، با توجه به پیشینی جهادی بودن استاد ربانی یا پروفسور برهان‌الدین ربانی، آیا واقعا یک فرصت بود به استاد ربانی که بتونه یک کار متفاوت بکنه یا یک الگوی متفاوت را از خود ارائه بده، یا ای که در امو شرایط امکان نداشت بهتر از این شود؟
0: ملک صاحب، ما هیچ وقت جمعیتی نبودیم، باید یاد داشت، یاد

0: به یاد داشته باشیم. حتی ناجوان مردانه یک تعدادی از جمعیتی هایی که به بدخشان و درواز آمدن برادر من کشتن، آرزاده من کشتن، بچه ماما من کشتن.
1: خداوند بیام
0: بیگناه. یعنی ما براتان بگم، ما که گپ میزنم در برابر خدا، در برابر تاریخ و مردم افغانستان قرار دارم. کدام امتیازی خاص هم از استاد ربانی نگرفتیم و امو تو یک آدم نه ما بودیم و نه استادم چیزی به ما داده. ولی وجدانن ما براتان بگم که استاد یک چهره خاص بود. استاد باورمند بود، در این حال که به اصول اسلامی خود پابند بود، دانشمندی فقه و قانون و الهیات و منطق و کلام و ادبیات عربی بود و وارد بود در این مورد. استاد از فلسفه یونان باستان، از فلسفه غرب هم آگاهی داشت. اردو را به صورت مقایسوی در دانشگاه کابل در فاکولته حقوق شرعیات درس می داد. سارابانی آدم وارد بود، آدم به توری های معاصر آشنایی داشت، از مدرنیزاسیون می دانست، آگاهی داشت و آدمی نبود که در مکتب افراطیت بسیار چی باشه، مقید و باورمند باشه. به تحولات روز هم، به پیشرفت های جامعه بشری هم آگاه بود، می دانست که در دنیا چی میگذره و آماده آمیزش بود، آماده مصالحه بود، آماده تفاهم بود. متاسفانه متحدینش نماندش، مخالفینش نماندش و بسیار کسای دیگه هم از بیرون تخریب کردن همی پروسه را. کسایی که به عنوان نماینده استاد رفتن به امریکا گفتن که ما بسیار خوب استیم، استاد بنیادگرا است. رفتن به اروپا و استاد تخریب کردن، در نقش وزیر خارجه رفتن، در نقش هیئت رفتن. و استاد بسیار آدم حکیم و بزرگ بود، اما روزی رسید که همونا را کاندید ریاست جمهوری هم داد. متاسفانه ما برش گفتم که استادی از اشتباهات است که تو دکتر عبدالله را کاندید ریاست جمهوری دادی. اینا در بنم خیانت کردن و پیش از او هم خیانت کردن و خود تا بسیار مواجی ساختن، هم با ترکا، هم با هزاره ها، هم با پشتون ها، و این کار را باید تو نمی کردی.
1: استاد جلال، نگرانی از اینا در رابطه به ای که استاد ربانی بتونه موفق شوه از کجا می آمد؟ یعنی چرا نمی خواستن استاد ربانی موفق شوه وقتی که رهبرشان هم بود؟
0: ای خواهی تر است که یعنی خودخوایا را خود شما می دانین دیگه. اوجا حفیظ الامین چرا نمی خواست که ترکی موفق باشه؟ در درون حزب دموکراتیک هم کسایی بود که نمی خواستن کارمل موفق باشه. در داخل جمعیت هم کسایی هم بود که تا باخیر توطیه کردن، در بون هم توطیه کردن، بعد از او هم توطیه کردن، نماندن که استاد ربانی بدرخشه. و امو گپ سبب تباهی جمعیت کی پارچه پارچه کرد؟ ایرخو امریکا پارچه پارچه نکرد. همین کسایی که در درون جمعیت آب خوردن و نان خوردن و شخصیت شدن و به عنوان جمعیتی به مقامات بسیار بزرگ دولتی رسیدن، اما امینا جمعیت پارچه پارچه کردن. امینا شرایط مرگ استاد ربانی را مساعد کردن. امینا امروز استاد ربانی را به عنوان بنیادگرا تخریب میکنن و فکر میکنن با این گپا در غرب اینا مورد تایید انگلیس و امریکا قرار میگیرن، در حالی که دند دانی از اینا را کلش غرب میشناسه، امریکا میشناسه و مردم افغانستان هم میفهمه. بسیار خوب بود که ناد و محوریت استاد ربانی میبودن، به علی استاد توطیه نمیکردن، استاد حق و ناحق مواجی نمیکردن با اقوام مهم افغانستان، با جریانات مهم سیاسی افغانستان، و بلاخره در بن خیانت نمیکردن. اما با کمال تاسف کلی کارا را کردن و بلاخره جمعیت پارچه پارچه کردن و بلاخره تمام علا و بلا را اگر جایش بیاون جرعتش ندارن که علنن بگن، اما اگر پت پرده کس نباشه به سیایه و آیسا یا استخبارات دیگه میگه کل خرابی را استاد کرد.
1: درست.
0: او استاد یک اپوش بود، استاد یک تکیگاه بود، استاد بری از اینا پدر بود، استاد بری از اینا استاد بود، ولی با کمال تاسف اینا فرهنگ سیاسیش نداشتن، امینا تخریبش کردن و استاد بالاخره صاحب حتی در یک وضعیت قرار دادن که حتی من میترسم که دم و مرگش هم شریک باشن. به هر صورت اینا خیانت کردن. استاد ربانی آدمی بسیار ملی بود، استاد ربانی بسیار مسلمان معتدی بود، استاد ربانی مورد قبول تمام جریانات چپ و راست بود، سلطنت طلبا، پشتون ها، یک تعداد زیاد استاد ربانی را دوست می داشتن. استاد ربانی را مواجه کردن، استاد ربانی را تخریب کردن و بنام شاگرد وفادار حفیظ الله امین ترکی را چی را در سرش ماند، بالشت در دنش. این شاگردهای وفادار به استاد بسیار خیانت کردن، اما خوشبختانه جز بدنامی تاریخ، جز رسوایی تاریخ، جز افتضاح تاریخ چیزی برشان نرسید. اگر استاد ربانی را هم کشتن، خودشان هم کدام آسودگی را ندیدن. بنان آل علا و بلا را در گردن استاد انداختن. استاد یک با پارلمان باور داشت، استاد با آزادی زن باور داشت. البته در چارچوب اسلامی او وقت بسیار احساسات مجاهدین هم بود، متوجه باشین و گپم در نظر بگیرین که مردم تازه از پشاور آمده بودن، از جبهات آمده بودن. اگر استاد یک دفعه اعلان میکرد که من طرفدار یک حکومت سکولر هستم، بنیاد چمی مجاهدین از بین میبردن. دم حکمتیار تبلیغ میکرد که استاد ربانی کمونیستا را در پهلوی خود نگاه کرده. غافل از اینکه عمدترین جنرال به سطح وزیر دفاع در پلوی جنابشان بود. از هر طرف استاد ربانی تخریب شد و نگذاشتن که استاد ربانی در پروگرام های خود موفق باشد. بزرگترین اشتباه استاد ربانی بود که به اینا بسیار زیاد اعتماد کرد. بله. ولی ناگزیر چاره نداشت.
1: بله، سپاسگزار. فریق خواهی میر، واقعا پیامد به افغانستان چی بود؟ پیامد اینمی مشکلات را که استاد جلال برش پرداخت، شاگردای بیوفایی که خواستن وفا نداشته باشن به استاد خود، به کسی که به اونا راه روش یاد داد، اونا رو صاحب قدرت ساخت، به اونا یک عزت بخشید در تاریخ افغانستان. واقعیت مثلا هم می است در یک بخشای دیگری. این افغانستان به کجا برد وقتی که اینا تلاش کردن تا استاد ناکام شود؟
2: ملک صاحب، ما میخوایم کمی به عقب بر بگردیم. ما بازم ترکیز میست که ما استاد را در برهه‌های مختلف
1: اون برهه‌ها را بگذاریم. من فقط دوران که استاد ربانی
2: اجازه بده
1: وقتی که رئیس دولت بوده
2: گفتیم.
1: بله میر صاحب، فقط دوران که رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بوده اینمی زمانه کار داره.
2: بله، در دوره ریاست جمهوریشان پیامد ناتوانی سیاسی در مجموع کل مجاهدین، حالا با استاد فهم نشه که ما خدا نخواسته به این طرف میگیم یا با اون طرف میگیم یا نماینده کسی هستیم یا تلاش داریم که چیزی را پنهان کنیم. ما چیزی را که شخصا میخوایم به نسل ما در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان تفهیم بکنیم ایسته که ما بتانیم رویدادهای تاریخی را غیر جانبدارانه ببینیم و درسهای ما را بیاموزیم. نسل امروز و فردای افغانستان را چیزی را که نه چپ یاد داد نه راست یاد داد، دیدگاه بی‌طرفانه و واقعی نسبت به رویدادهای تاریخی است و ارزیابیشان در ظرف منافع جمعی مردم افغانستان است. ما میخوایم که ایره تاکید بکنم که بله، استاد یک شخصیت در این دوره، در این دوره ریاست جمهوری تلاش کرد که یک آدم منعطف باشه، تلاش کرد که تمام گروه های سیاسی را شریک بسازه، گفتگوها را انجام داد. اما در علوم سیاسی شما میدانید که پیامد کار رهبر ارزیابی میشه و به عنوان محک قرار داده میشه و برای قضاوت و داوری. پیامد کارشان این بود که در پایان 5 سال حاکمیتشان طالب به قدرت رسید. این ضعف ساختاری بود، این ضعف از حلقه جمعیت اسلامی بود، این ضعف هر چی بود، از هر طرفی که بود، اینا ناتوان در ایجاد یک سیستم بودند که بتانند کل گیره بیارن، یا به اصطلاح امو حکومت قاعده های وسیع، حکومت با قاعده های وسیع، اصطلاحی که امو وقت مروج بود امی بود. ما این تاریخ را زندگی کردیم و همه میدونیم متاسفانه جنگ های داخلی کابل، خساراتی که بر مردم وارد شد، در تمام از امی گروه های هفتگانه اسلامی نقش داشتن. تا جایی که افغانستان پس از سی که 2001 قدرت به حکومت موقت و بعد انتقالی سپرده شد، شما میبینین که ما بسیار تلاش کردیم تا خرابی های 5 سال 2 سال گذشته که در داخل کابل صورت گرفته بود و در داخل افغانستان و ساختارها، نهادها، مردم، میلیون ها مهاجر مثل امروز، کل از این مصیبت هایی بود که پیامد کارهای مجاهدین در داخل افغانستان بود.
1: ولی چرا امی مشکل دوام پیدا کرده؟ یعنی بحث انحصار اگر بگویم میشه یک مسئله خوبه باشه. ما آنچه که تجربه دوره اول حاکمیت طالبان بود یا آنچه را که امروز میبینیم یا آنچه که در جمهوریت جریان داشت یا آنچه که دردسر شد با استاد ربانی در یک بخشای این بحث انحصار قدرت و نبود عدالت و در نهایت رفتن به سمت یا به مسیر بن‌بست بوده، چرا این در افغانستان همیشه دوام داشته و دوام داره؟ آقای میر،
2: ما فکر میکنم که از منظر جامعه شناختی که بر وضعیت ببینیم، شما هر طرفی را که سعی کنین، چه طرف پشتون ها را چه طرف تاجک ها را، اینا فاقد برنامه و برای حکومت داری بودن. یعنی یک فهم کامل از اینکه یک حکومت در آینده چگونه شکل بگیره و منافع حیاتی مردم چگونه تامین شود فاقد از این بودن. جو فضای جنگ سرد است، رقابت است، رقابت ایدئولوژیک است، الله اکبر گفتن است، هورا گفتن است، تمام طرف ها تلاش میکنه که خودش را جا پای باز بکنه برای خودش در داخل جامعه و طرفدار بخره، ولی کسی برای اینکه فردای نیمی پیروزی چه اتفاق میفته کسی به این برنامه نداره و این نبود ظرفیت در درون این نیروها و گروه ها، چه ایرا شما از منظر قومی ببینین چه از منظر ایدئولوژیک ببینین، سبب ای ایجاد ای چرخی باطل شکست ها و پیروزی ها و شکست ها و پیروزی هاست که تا امروز متاسفانه ادامه داره.
1: سپاسگزار. آقای جلال، واقعا چرا این مشکلات در افغانستان دوام پیدا میکنه و هیچگاه از تجربه کسی نمیآموزد؟ در حالی که استاد ربانی پروفسور بود و ده ها مقاله و کتاب نوشت، شاگرد تربیه کرد، در بیرون از افغانستان درس خواند، دیدگاهش بسیار متفاوت بود، واقعا یک انسان بی‌نظیر بود، ولی بازم در این مملکت نتونست نسخهش کار بده. پس چطور میشه این چرخ استاد شوه و درس گرفته شوه؟
0: خب این بحث بسیار عمیق است، این بحث بسیار عمیق است.
1: البته استاد یک مسئله دیگه هم یادم آمد، ببخشین، اشرف غنی هم ادعا میکرد، اشرف غنی میگفت که متفکر دوم است، هیچ کس پیدا نکرد که متفکر اول کی بود کی دوم شده بود، اما هم ناکاموند و بریخ بیخی و با استاد قابل مقایسه نیست.
0: هردی از اینا رو از نزدیک دیدیم صادقانه، که اشرف غنی هم آدمی دانشمند بود، در جای شک شبه نیست، یکی او اخلاق عالی را و ایجگی های را و دانش و فضیلتی را که استاد داشت، اشرف غنی و کرزی در قیامت هم نداشتن، حتی هم خلیلزاد هم نداشت. ما آدمی بیش آمد نیستم، من بسیار آدمی حقیقت هم میگم چیزی که حقیقت است. استاد بسیار آدمی با فضیلت بود، استاد اهمیت شاه افغانستان هم میفهمید، اهمیت سلطنت طلبا را میفهمید، اهمیت دیگه مجاهدین هم میفهمید، اهمیت اقوام افغانستان هم میفهمید، بالاخره اهمیت حتی هم حزب دموکراتیک که دو بخش تقسیم شده بود منحل شده بود، امونا را روشن فکرا را چپی های دیگر را در مجموع ملی گرایا را اهمیت کلگی را میفهمید و آرزو داشت که از جمعی از اینا یک حکومت بسازه، قانون اساسی داشته باشه، پارلمان داشته باشه. متاسفانه باید دیاد نبرین که استاد ربانی کل قدرت در دستش نبود. استاد ربانی در وضعیتی بسیار بد قرار داشت، در داخل توطئه بود، در بیرون توطئه بود، در سطح منطقه توطئه بود، گروه های مختلف علیش توطئه می کردن. آقای حکمتیار متهمش می ساخت که ای با کمونیست ها دست یکی کرده، غافل از این که جریان پرچم یک تعدادش همراه شورای نظار رفت، جریان خلق عمدتن جنرال ها به طرف حزب اسلامی رفت. حقیقت چرا پت میکنید؟ استاد ربانی علا و بلا در گردنش زده شد، تمام بدی ها را در گردن استاد انداختن. استاد ربانی هیچ نوع پیوند با همی جریانات شکست خورده و بدنام نداشت. استاد ربانی میخواست که مردم های تازه را، مردم های خوب را جمع بکنه، ولی همی فرصت برش کس نداد. از داخل توطئه، در بیرون توطئه، یک تعداد دیگه در آرزوی ازی بود که زودتر ای را پس کنیم که صاحب محترم وقت منزایی نشه و ما زود قدرت خودمان بگیریم، اما زمان برشان اجازه نداد. به هر صورت توطئه های گوناگون استاد ربانی بله باید یک کار میکرد، اما با کی میکرد؟ با همی افراد معاملگر، با همی افراد خائن، با همی افرادی که میرفتن در غربی را بنیادگرا معرفی میکردن، و همی افرادی که از داخل از پشت سر خنجرش میزدن، ارتباطش با هزارها، ارتباطش با پشتونها، ارتباطش با ازبکها، ارتباطش با بدنه جامعه روشنفکرا و زبان افغانستان میخواستن قطع بکنن. استاد ربانی در مجموع در یک وضعیتی پر از توطئه به سر می، من اگر ببرد بگم استاد ربانی شخصیتی بود که با همی طالبان میتونست تفاهم کنه، ساربانی آدمی بسیار انحصار طلب نبود، خودخواه نبود، بسیار آدمی نرم بود، استاد بود، واقعا بله. استاد بود. بنابراین از هر طرف دسیسه بود بر علیش و نگذاشتنش که
1: بلی، استاد ربانی جناب استاد من سوال خدا بله سوال خدا بازم تکرار میکنم، شما در رابطه با استاد ربانی و کارنامهش پرداختین، آقای مهرم گفت، ولی بازم آخر کار طالب آمد، ولی حالی که یک کسای خود را به عنوان نماینده های مردم افغانستان میگن که اصلا با استاد ربانی قابل مقایسه نیستن، یا خود رهبر جبهه میگن یا چیزای یا تجربه استاد ندارن، سن سال استاد ربانی را ندارن، اینا افغانستان کجا خواهد برد؟
0: اینا وقتی که جمعیت دو بخش چهار بخش تقسیم کردن، من برات دو پوسکنده میگم، قانونی و عبدالله و احمد ولی، اونا میدانستن که خود تباه کردن، جمعیت تباه شد، این شورای نظار تباهی بر تباست. اینا بسیار ساده لو هستن، اینا غیر سیاسی هستن، اینا کوتاه نظر هستن، خودم تباه کردن، تاجیک هم تباه کردن، ولی گاهی میگن ما افغان نیستیم، گاهی میگن ما فدرالیزم میسازیم و ما خراسانی هستیم، چت و پت با این گپا به جای نمیرسن. استاد ربانی آدمی مسلمان بود، آدمی فکر افغانستان شمول داشت، آدمی بود که تمام رهبرای جهادی اگر دلشان میخواست یا نمیخواست احترامش میکرد، بله. چپ احترامش میکرد، راست احترامش میکرد، ظاهرشاه احترامش میکرد، کلگی میدانست که اگر آدمی پاک صافت. اما همی برادرها، همی بدنه جمعیت که تازه آمده بودن به نام شورای نظار، تا به آخر توطئه کردن و هنوز هم توطئهشون جریان داره. جبهه مقاومت اینا تاجیکستان ساختن برای عزیز که یک جریان منظمی قوی بر علیه طالبان ایجاد نشود. بالاخره هیچ کس پشت سرشان نامد، مجبور شدن برون به پاکستان که ما باز در خدمت. و یادتانم باشه که پاکستان تباه نکنه، برباد نکنه، نابودشان نکنه و لاغ اینا را بانه. بنابراین اینا باید یک مقدار از خود انتقاد کنن، علا و بلا را کل شده گردن استاد ربانی نندازن. استاد ربانی را این امینا تباه کردن، استاد ربانی امینا نخواستن که به یک رهبری ملی، به یک رهبری مورد قبول تمام مردم افغانستان تبدیل شد. حالی حقایق روشن شده، واضح شده. بنابراین حالی بچه استاد ربانی را اوجا زیر فشار قرار دادن، خوبی کارا را در وقت استاد ربانی کده نمیتونستن، این ظرفیت نداشتن، این محبوبیت نداشتن، این هیبت سیاسی را نه. حالی بچه را در یک حالت دیگر قرار دادن، یک جوانی بسیار عزیز و دوست داشتنی دیگر را استاد کردن به نام بچه احمد شاه مسعود. او بیچاره را هم یادتان باشه که تا که میتونن او را ده سنگ میزنن، ده دیوار میزنن، ده کو میزنن برای منفیت خودشان. و اینا یک مافیای بسیار خطرناک هستن، هیچ ایدولوژی و ایدولوژی ندارن برادر. یعنی این پای ملی و تاجیک و سمت شمال و فدرالیسم، اینا کلش دروغ است، یک کش واقعیت هم نداره، کلش یک تفنن سیاسی است. امو تفننی که بر علی استاد شد، امو توطئه هنوز هم جریان داره تا تباهی ملت تاجیک. اینا دست نمیکشن، این آدمای خودخواه، این آدمای جاه‌طلب، این آدمای استفاده جو، گاهی در استخبارات اینتلیجنت سرویس میروند، گاهی در کیگیبی میروند، گاهی در فرانسه میروند. من نمیفهم مقصدی از اینا چی است. آب خید میکنن، مایی میگیرن، تباه کردن تاجیک، تباه کردن مجاهدین، تباه کردن جمعیت اسلامی را. باز برای افراد بی سواد خود وظیفه میدن که استاد جلال داو بزنه که خب کنه که همی گپا را کس نفهمد در افغانستان. ما همی تو کده بریم و بریم دادر. ما براتون میگم که
1: سپاس.
0: اگه اینا در بن خیانت نمی کردن، در لوی جرگه استراری خیانت نمی کردن، در سه انتخابات اینا خیانت نمی کردن، وضعیت به همین شکل پیش نمی رفت.
1: سپاس
0: والا بلا یک سپی دیگر هم برات بگم، من به حکمتیار حال انتقادم کردم، اما هم تا به استاد ربانی احترام داشت. همون امور هم نماندن که یک بابی تفاهم بین استاد و حکمتیار، بین استاد و مزاری، بین استاد و دوستم ایجاد شد.
1: سپاس
0: استاد گرد اومد کردن، تباه و بربادش کردن، بالاخره شرایطی را مساعد کردن که کشته شود. خدا بیامرزد.
1: سپاس گذار. واقعا میر جنبندی بس با شما. واقعا به خاطر عبور از وضع موجود و ای که تجربه گذشته تکرار نشه، شما فرصت را در کجا میبینید؟ رایی که باید انجام شود چی است؟ بعد اقل صلاح الدین خان و چی استاد ربانی که حسابش معلوم نیست، اگر صدای مرا میشنوند واقعا هیچ کس نمیفهمد که مصروف چیز چی کار میکنه، اینا چی مسئولیت دارن، اقل چی کارهایی را باید اینا انجام بدن؟
2: خب من میخوام اشاره بکنم که استاد که استاد جلال برش اشاره کردن، دوره استاد ریسفید ماست، استاد خردمندی است که مشروعیت را انتقال میده به صورت مسالمت‌آمیز به یک حکومت توافقی و مورد حمایت همه، تلاش میکنه بخشی از دموکراسیسیون و ساختارسازی و نهادسازی باشد. تجربه را که در 1990 انجام داده نتانسته میخواهد جبران کنه. تلاش داره برای ساختن یک ارتش منظم، برای اقتصاد و رابطه افغانستان با جهان و حتی حضور ناتو را در داخل افغانستان میپذیره به عنوان یک رهبر اسلامی و این انعطاف قابل توجه است و میره خودش جزی از پروسی دموکراسی میشه و به پارلمان افغانستان به عنوان نماینده میره، تلاش میکنه که برای جامعه و برای تمام رهبرا و مردمی که ایره بساط پیروایش هست برشان بگوید که ما رای جز پذیرفتن مردم سالاری، نهادسازی دموکراسی و آوردن نظم و قانون نداریم، چیزی ره که در گذشته به عنوان یک آدم میان سن و در جوان در جوانی ها نتانست انجام بده. به او خاطر است که ما از آغاز صحبت گفتیم که تمرکز به مراحل مختلف شخصیتی هر آدمی، هر شخصیتی بسیار اهمیت داره. نسل امروز و فردای افغانستان باید بامی بی‌طرفی با وضعیت ببینه، فارغ از تمام این آینک های قومی تعصب و این مسائل ببینه. من مطمئن هستم در آینده همچنانی که استاد در آخر زندگی به عنوان یک رهبر احترام شد، همچنان احترام خواهد شد.
1: سپاسگزار هستم از آقایان مهر و جلال که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر، همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفت کسانی که طی 20 سال گذشته هدف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته است در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل رضایت خود در کنار طالبان ایستاده اند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. آتش از زمین و هوا. طالبان میگوید 36 غیر نظامی در حملات پاکستان کشته شدند. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید هدف شبه نظامیان بود.
1: بدات ما شومان خزی زنانه سپینگیری طول خوبیولی و
0: واکنش ها به حملات تازه در سه ولایت. عبدالله و کرزی خصمانه خواندند. طالبان میگوید پاسخش را خواد داد. 12 حمله هوایی پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان. چرا رابطه دوستانه به رابطه خصمانه تبدیل شد؟
2: افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ور کړی سي نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
0: و تلاش های ناکام طالبان. افغان ها میگویند زمان لوی جرگه واشتی ملی است. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطق در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد که ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. باشندگان پکتیکا میگویند پاکستان سالهاست که با حملات خود کودکان، زنان و جوانان را هدف قرار داده است.
3: تا 50 کالر نه وختاده خوست که دی ول دوچی بمباری وکو چی دا منگ تر خگر مرکرل طولی بیگونا خلق باشمان سپینگیری زنانا دای مرکرل کنار که تا سخپلا ول دوچی یعنی طولی زنانا و سپینگیری وره ماشمان دای مرکرل او دی مکتب ماسیلینی مرکرل ای منگ دی کرکت لزوانانی مرکرل نو پاکستان خونان مریز ندا چی منگ نی ظلم نکوی منگ نی زیادای نکی
4: پا کم گولت بجوی طول خلق خوبی اولی و مقصد دا تیاری راغلی پا دخ کوری عمله شروع کلا پا دا که ما شمان خزی زنانه سپینگیری طول خوبیولی و نمونگ منگ پا روجلی داسی وقتی چی شایدان شل 200 کسال رو او سل نبزیات منگ پا روجلی لرو پا گردیس پا کبل طول اشپی انتقال شوی دی او معلومی گینا چی ملو شوی ملو بشی سنگ بشی خدا معلوم ندی.
0: همزمان وزیر اطلاعات پاکستان با نشر تصاویر از حملات دیشب گفت ارتش این کشور به طور دقیق به اردوگاه ها و پناهگاه های گروه های تروریستی از جمله جماعت احرار و تی تی پی در پکتیا، پکتیکا و کنر حمله کردند. عطاءالله تار مدعی است که در حملات در کنر کشتن چندین شبه نظامی انبارهای سلاح و مهمات را در شب نابود کردند. و حالا میریم به پشاور و امروز هستیم با جواد شنواری. آقای شنواری، در مورد اظهارات مقامات پاکستانی در رابطه به این حمله به ما بیشتر بگوییم.
5: ډیر مننه. دا خو تیره شپه تقریبا څه کم 12 بجې وې چې پاکستان کوم هوایي او الوتکې دي هغه په افغانستان کې په دریو صوبو کې حملې وکړې او هدفي ټارګېټونه یې په نښه کړل. په هغه کې پکتیا، پکتیکا او کنړ علاقې وې. اور سره سره یې دې سره سره زمینی اپریشن هم شروع کړی دی او په دې حوالے سره د وفاقي وزیر اطلاعات اتاتار وایي چې زموږ په افغانستان کې خپل انټلیجنس بیس باندې دوه اپریشن کړي دي. یو یې په باجوړ سره نږدې سیمه کې کړی چې په هغه کې جماعت الحرار یو اهم کمانډر چې خان فروش په نوم باندې مشهور و هغه پکې مړ شوی دی او تر یې درې ملګري هغه مړه شوي دي او نورو ته ټپیان هم دي. دې سره سره یې دوی دا هم وایي چې په 28 او یو کم دېشتم کوم جون په شپې په څه کم 12 بجې زموږ په افغانستان کې درې صوبو کې عملیات وکړه او په هغه کې تقریبا 15 وسلوال زموږ وژلي دي او هغه سره کومې وسلې وې کوم ډیپو وي هغه زموږ د منځه وړي دي. حتی تا دعوه کړې ده او دا یې ویلي دي چې تر هغې پورې به دغه اپریشن جاري وي چې تو پورې پاکستان کې دغه حملې ختمې شوې نه وي. وایي دا یې وایي چې زموږ دغه اپریشن دې وجې شروع کړی چې په پاکستان کې په کراچۍ ښار ورسره په خیبر پختونخوا په بلوچستان کې 1300 رئیسې یا څه وخت رئیسې د وسلوالو لخوا حملې کېږي او دغه کوم مشران دي او کوم خلک دي دا په افغانستان کې دي او افغانستان نه دوی تنګ کېږي او پاکستان ته راځي. نو دوی دا وی چې دغه اپریشن به باقاعده جاری وي او دوی په خپل ایکس پاڼه باندې د خپل کوم عملیات په افغانستان کې کړي دغه ویډیو یې خپره کړې ده او هغه وایي چې زموږ به دغه کوم نامه ورکړې ده ازبول الحق اپریشن باقاعده جاری وي او دوی دا هم وینا کړې ده چې په څو پورې په دغه ترهګرۍ واقعات نوي بندي شوي که هغه افغانستان وي یا کوم بل ملک وي یا په پاکستان کې دننه کوم ځای وکړي شي
0: رابطه به ماهیت اهداف و این گونه ملاحظات راهبردی پشت این اقدامات در پاکستان چطور دیده میشه و چیز حال نظرهای وجود داره؟
5: وردا خو پاکستان همیشه دغه موقف دی چې په افغانستان کې د وسله والو کوم مشران دي هلته اوسیږي هلته ټریننګ ورکول کیږي هلته مرکزونه دي او دغه ځاینه حمله کیږي بیا په دې والی سره تاړر هم بیان ورکړی او سره سره کوم اسحاقدار دی یا کوم مسد نقوي دی هغه هم بیانونه راغلي وو هغه په افغانستان باندې دغه زور ورکړی وو چې افغانستان کې د وسله والو د کوم پاکستان تحریک طالبان دي یا جماعت الانحراف دی یا کومې نورې ډلې دي هغه مرکزونه دي هلته دوی ځوانان ټریننګونه اخلي او بیا پاکستان ته راځي او حملې کیږي په تیرو کال 2015 کې هم پاکستان په افغانستان کې په دغه حوالې سره حملې کړې وې او په هغه کې اتاتړ وایي چې تر یو سل اویاو پورې کوم وسله والو هغه زموږ وجلي وو نور داسې بلا شی کوم ټپیان هم وو دوی همدغه ویلي وو چې زموږ عام وګړي په نه نښه کوو زموږ صرف هغه وسله والو سره کار دی چې کوم په پاکستان کې حملې کوي هلته کوم مرکزونه دي او هغه زموږ په نښه کوو په دې حوالې سره نن په پاکستان حکومت چې په کراچۍ کې کومه حمله شوې وه په هغه نه پسې په افغان ناظم اعلی عمر د دفتر خارجیات دفتر ته طلب کړی دی او هلته شدید احتجاج ورته ریکارډ کړی دی او په دې حوالې سره افغان وزارت خارجه ته هم کوم پاکستانی سفیر دی په افغانستان کې هغه هم ورته احتجاج ریکارډ کړی دی او ورته ویلي دي چې پاکستان ترجمان دفتر خارجه طاهر وایي چې زمونږ دا اقدام دی نه پس وکړ چې کله په کراچۍ کې د ترهګرو حمله وشوه په هغه کې یو افغان وګړی چې شامل وو او هغه زموږ ژوندی نیولی دی او هغه خپل اقرار کړی دی دوی دا وایي چې اسلام آباد په کابل باندې زور راوړي او ورته وایي چې تاسو د افغانستان خاوره په پاکستان خلاف نه استعمالوي ترهګرو ته دې ځای نه ورکوي او ورسره دې خلاف کاروایانې وکړي په تېرو ورځو کې زما یو چارواکي سره خبرې کولې چې هغه په پاکستان او افغانستان کوم مذاکرات کېده په هغه کې شامل وو نو هغه زما ته دا وایي چې افغان طالبانو یو وخت کې دا فیصله کړې وه چې کوم وسلوال دی په افغانستان کې دا به شمالي علاقو ته لګي خو بیا په دغه باندې کوم عمل درآمد ونه شو نو په پاکستان همدغه غوښتنه ده پاکستان چارواکي همدغه وایي چې په افغانستان کې دغه مرکزونه دي افغانستان کومه امریکن کومه وسله پاتې ده دغه وسلوالو ته میلاو شوې ده او دا اوس په پاکستان خلاف استعمالېږي نو دوی د افغان طالبانو نه همدغه غوښتنه کوي چې دوی خلاف دې کاروایانې وکړي او دوی دې
0: بله آقای شنواری در این حملات غیر نظامیان کشته شده نشو به نظامیان چیزی را که پاکستانی ها میگن
5: بلکل گوره دا خو افغان حکومت وایی که پا دغه حملو که ام وگری وزل شویدی و پا تصویرانو که هم دا زخکاری خو بل طرف تا پاکستانی حکومت یا کم علا چارواکی دی یا تاتارر دی دا وزیر اطلاعات هغه دارت کوي او هغه وایي چې زموږ صرف په افغانستان کې په وسلوالو ډلو کوم مرکزونه دي په هغه باندې حملې کړي دي او په هغه کې تقریبا زموږ 15 وسلوال وژلي دي او هغه کوم مرکز دی یا کومې وسلې دي یا کوم ډیپو دي هغه زموږ د منځه وړي دي او دوی دغه افغان طالبانو دغه کومې دعوې دي هغه رد کوي او دا وایي چې زموږ عام وګړو سره کوم هېڅ کار نشته زموږ صرف وسلوال په نښه دي او زموږ به دغه خلاف کاروایي جاري وي او دغه اپریشن به دې خلاف جاري وي
0: سپاسگزار. اما زبیولا مجاهد به افغانستان انترنشنال گفت که تمامی قربانیان حملات پاکستان غیر نظامی هستند و این حمله پاکستان بدون پاسخ نخواهد ماند. سخنگوی طالبان تاکید کرد که اسلام آباد به جای رسیدگی به ناکامی های داخلی به افغانستان حمله می کند. و حالا همکار ما نمان فرهنگ این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. فرهنگ وقت بخیر باشه. هدف حمله چی بوده؟
6: خب عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان میگن که ارتش پاکستان هم از بگونی زمینی و هوایی در مرز افغانستان و پاکستان در 3 نقطه ولایت پکتیکا، پکتیا و کنر پناهگاه های به گفته اونا تروریستان و فتنه الخوارج و جمعیت الاحرار میگن چون منظورشان از تی تی پی هست و جمعیت الاحرار دو تا گروپ میگن هدف قرار داده در کنار کشتن 29 نفر از حالا آمار بلند رفته قبلا گفته بود که 25 نفر حالا میگن که 29 نفر کشته در کنار تمام ذخیره های دیپو و مهمات اینا را از بین برده و هدفشان دقیق نظامیان و گروه های تروریستی بوده که هدف قرار داده اما این طرف طالبان میگن که حملات بر خانه های مسکونی بوده و 38 نفر میگه تا حالا مرگش تایید شده کشته شده 163 نفر زخمی شدن و میگن که وضعیت 66 نفر که زخمی شده بسیار وخیم است و از این جمله 33 زخمی به کابل منتقل شده و درمانش به شفاخانه های ولایتی دشوار بوده و حالا میگن که پاکستان حریم هوای افغانستان را نقض میکنن و میگن غیر نظامیان را هدف قرار میده و این راه حل برای حل تنش نیست
0: ولی طالبان همزمان میگن که پاسخ خواهند داد یعنی این حملات را پاسخ خواهند داد ولی به چی شکله و چگونه
6: خب هنوز به گونه روشن چیزی نگفت فقط زبیلا مجاهد در یک به ما هم گفتن که فقط تلفات چقدر است ولی در یک مصاحبه با تلویزیون شمشاد هم گفته که تلاش میکنن که پاسخ پاکستان رو بده وزیر و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هم گفته که بعد در وقت مناسب پاسخ خواهد داد ولی جالب این است که وزارت دفاع طالبان هنوز هیچ اعلامیه منتشر نکرده و حمله دیشب انجام شد و هنوز هیچ بیانیه یا نگوش نکرده قبلا وزیر دفاع طالبان وقتی از مسکو برگشت گفت که دیگه پاکستان توانایی حمله را نداره و از خاک خود دفاع میکنه هنوز وزارت دفاع طالبان هیچ واکنش نداشته که چگونه پاسخ خواهد داد و یا حمله میکنن معمولا در حملات گذشته پاکستان که انجام دادن به خاک افغانستان طالبان حملات را در مناطق مرزی بر پاسگاه های مرزی پاکستان انجام دادن و گفتن که پاسخ را گرفته و حالا امروز هم مجاهد گفت که تمام حملات را که پاکستان در گذشته انجام دادن پاسخش را دریافت کرده و اینا حملات کوبنده و پاسخهای دندانشکن را به آنها داده و حالا هم پاسخ خواهد داد
0: درست ولی در طرف دیگر با آمدن طالبا واضح است که خشونت ها در افغانستان به یک سطح دیگه رفته کارشناسان و آگاهان سیاسی واقعا در رابطه به ختم خشونت ها چی دیدگاه و نظر دارند و چگونه میبینند وضع موجود را
6: خب طالبان همواره مدعی است که امنیت سرتاسری در افغانستان تامین شده داعش در افغانستان حضور ندارد طالبان میزبان گروه های تروریستی نیست از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نمیشه ولی همواره کشورهای منطقه نگرانی است که گروه های بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال است و طالبان حمایت میکنند و پاکستان همواره مدعی است که تی تی پی حالا قدرتمندتر شده و پناهگاه های امن در مناطق مرزی در ولایت های مرزی افغانستان دارند و این سبب نارامی در پاکستان شده آگاهان نظامی و آگاهان امور به این باور هستند که اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنند هم نارامی در افغانستان بیشتر میشه هم در پاکستان میگن که خب طالبان نباید از تی تی پی میزبانی بکنند میگن این مشکل هم از طرف پاکستان است هم از طرف طالبان به دلیل که طالبان از تی تی پی میزبانی میکنند و پاکستان هم وقتی حمله میکنند در این حملات هم غیر نظامیان کشته میشه که در حملات دیشب کودکان و زنان شامل بودن و حالا این ادعای که طالبان میگه امنیت سرتاسری تامین از زیر پرسش رفته خب از زمانی که طالبان اومده همواره حملات در افغانستان هم داعش حملات انجام داده و هم خود کشورهای منطقه میگن که از افغانستان همواره تهدید وجود داره که تاجیکستان میگن تهدید وجود داره روسیه میگن که در این حالی که به رسمیت شناخته میگن که تهدید از افغانستان همچنان باقی است پاکستان هم حالا که میگن که امنیت تهدید از افغانستان بسیار جدی هست اعلامیه تازه‌ای که وزارت خارجه طالبان حالا منتشر کرده گفته که کاردار سفارت پاکستان در کابل احضار کرده و اعتراض شدید خود اعلام کرده و گفته که این حملات نباید انجام شود باید از راه گفتگو تنش‌ها را حل بکنیم گفته این مشکل را حل نمی‌کنه تنش‌ها را بیشتر می‌کنه و جالبی است که دیشب وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت طالبان را هم در پاکستان احضار کرده پیشتر اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمد گفت که احضار کرده به دلیلی که حملاتی که در کراچی انجام شده دیروز پاکستان اعلام کرد که کسانی که حمله کرده بودند در میانشان شهروندان افغانستان هم بودند و اونا بوده این که اینها اعضای تی تی پی هستند یا کسانی هستند که به حمایت طالبان و تی تی پی از افغانستان میان به خاک پاکستان حمله میکنند پیش از این که طالبان احضار بکنند پاکستان احضار کردند کاردار سفارت طالبان را و گفتند که اگر چنین اقدام های صورت بگیرد پاکستان اقدام جدی خواهد کرد و اگر مانعی ورود تروریست ها به گفته پاکستان از خاک افغانستان به پاکستان نشود حملات بیشتر انجام خواهد داد که حملات دیشب بودن که حملات هم زمینی هم هوایی. حالا دیده شود که پاسخ طالبان به این حملات چی خواهد بود؟ آیا میتونن که دوباره به پاسگاه مرزی حمله بکنن یا همچنان حملات پهپادی انجام بده؟ هنوز مشخص نیست. نهادهای نظامی طالبان هنوز پاسخی نداده، فقط آقای مجاهد گفته که پاسخ خواهد داد و معین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان گفته که به زمان مناسب پاسخ حملات داده خواهد شد.
0: سپاسگزار. در ادامه خبرها، حملات پاکستان واکنش های گسترده که به دنبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این حمله را نقض حاکمیت ملی افغانستان و خلاف اصول بین المللی خوانده است. آقای کرزی در پیام در شبکه یکس نوشته که پاکستان از چنین حملات دست بردارد و بر اساس روابط همسایگی وارد تعامل شود. از سوی دیگر عبدالعبدالله هم در واکنش گفته است که این گونه حملات نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه تنش‌ها را تشدید می کند. آقای عبدالله در صفحه یکس نوشته که توسل به زور و اقدام نظامی راه حل اختلاف ها نیست. رئیس پیشین شورای عالی مصالحه از پاکستان خواسته تنش را از راه گفتگو حل کند. با این همه باشندگان مناطق بمباران شده می گویند که ارتش پاکستان غیر نظامیان را هدف قرار داده است.
7: پس یک نشیده بمبار شویده در دیمونگ دی مداخل و کام چی دیر کلک خلق دی پوتور و منده که دیر کلک دی ایش پیدی دی کرو دی مرشومان دی خلاصون بخاطر طول و تر طول شویدی او ده و زنیمان و بیرت بمبار پاوکرارو ما دی خپل کو دی سترکلی دی بازار نه ما دی خپل کو نه در مندکا تاکی باولا در خلق ایوان در این ما خپل دوستان هم دی زور تر اترام و زبو قیرش زور تر سدل پاور هم مرحلا که.
0: و برای جزئیات بیشتر این خبرها نظیف اقبال همکارمان در استودیو با ماست. خانم اقبال، واکنش ها را به سه دسته تقسیم کنیم. اولی که رهبران سیاسی چی میگن؟
8: خب در واکنش هایی که ما از مردم افغانستان، از داخل افغانستان که جمع رهبرهای سیاسی مردم بر ما همچنان ویدیوها و نوار صوتی ارسال کردن، همچنان ما واکنش های کسایی که در شبکه‌های اجتماعی کاربران هستند از اونا را داریم. دقیقا در واکنش های رهبرهای سیاسی ما در ساعت اول واکنش رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی را داشتیم که از طریق صفحه اکس خود این حملات محکوم میکنه و همچنان میگه خب نقص حاکمیت ملی افغانستان است و خلاف موازین بین المللی است. همین رقم دکتر عبدالعبدالله رئیس اجرایی پیشین همچنان واکنش نشان داده و در پلویش ما واکنش های دیگه مقامات پیشین هم داریم، اما به شکل بسیار گسترده تا هنوز نیست. ما واکنش سرپرست وزارت دفاع سابق شاه محمود میاخیل داریم. توقع می رود که واکنش ها بیشتر شود از رهبرا و همچنان از احزاب و ممکن همچنان از جبهات نظامی که علیه طالبان می جنگن و همچنان برای آزادی افغانستان کار میکنن. اینا ممکن همچنان نقص حاکمیت ملی افغانستان ممکن واکنش ها را یا حداقل بیانیه های را صادر کنن که انوز باید منتظرش باشیم.
0: دو، در رابطه به طالبان این گروه میگه که پاسخ خواهد داد.
8: دقیقا ما واکنش ها از طرف طالبان بسیار گسترده داریم. از سخنگوی شان شروع که زبی الله مجاهد همچنان با ما این حمله را تایید کرده و همچنان محکوم کرده و همچنان تعداد تلفات گفته. در پلویش ما همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگشان که امروز در یکی از جاها سخنرانی داشت همچنان گفته که ما پاسخ خواه دادیم در وقت مناسب. ما دقایق قبل همچنان بیانی وزارت خارجه طالبان را دیدیم که اینا صادر کردن و گفتن که سفیر یا شازده فیر که سرپرست سفارت پاکستان در کابل است اینا را احضار کردن و اعتراض خود به شکل قاطعانه برشان ابراز کردن. همچنان ما دیگه تا هنوز واکنش وزارت دفاع طالبان که وزارت جنگ است و توقع می رفت که باید در اوائل اینا واکنش نشان می دادن، هنوز ما چیزی از سخنگویشان که بیشتر عنایت الله خوارزمی واکنش نشان می ده هنوز ما باید منتظر باشیم، واکنش وجود نداره.
0: بسی واکنش جهان هم باره سکوت است، هیچ کسی عملات را محکوم نکرد.
8: دقیقا تا هنوز ما واکنشی از نهادهایی که در داخل افغانستان به ویژه یونما کار میکنه و قبلا همچنان در قسمت مستندسازی تلفات ملکی یک بخشی از کارشان است. تا هنوز از اینا ما واکنشی نداریم از دیدبان حقوق بشر که چون ما میفهمیم میگن ملکی ها در ایجا تلف شده، ما واکنش نداریم، از عفو بین الملل نداریم، از کشورها همچنان نداریم. معلوم میشوه که پاکستان در دیپلماسی خود و در روایت سازی خود همچنان موفق است. ما دیدیم که چند وقت پیش نمایندهشان در شورای امنیت حالا عملات را که در داخل خاک پاکستان اجرا میکنن خب توجیه میکنن که خب این حملات به خاطر دفاع عزیز که خب از داخل خاک افغانستان علیه حاکمیت پاکستان گروه های تروریستی در داخل افغانستان فعال هستند. همچنان ما دیدیم که در اوقات اول همچنان ویدیویی را نشر کرده پاکستان که در اونجا میگه شبه نظامی ها را کشتن. معلوم میشه که خب کشورهای جهان، نهادهای بین المللی در واکنش بر این مسئله از احتیاط کار میگیرند تا اینکه بیشتر اسناد به دستشان قرار بگیره، طوری که برای ملل متحد یونما در داخل افغانستان زمان پاکستان در به شفاخانه معتدین در کابل حمله کرد، بعد از این که خب اینا یک مقدار اسناد به دست آوردن بعد واکنش نشان دادن، اما در این قسمت احتیاط میکنن و در این زمان معلوم میشه که این مسئله بسیار حساس هم هست چون در هر دو طرف کوشش دارن که روایت سازی بسازن، اما مطبوعات بین المللی از روی ترس گرفته دیگه مطبوعات اینا گزارش هایی را به شکل بی‌طرفانه نشر کردن.
0: سپاسگزار. برخی از گواهان رویداد میگویند که آنها برای کمک به قربانیان رفته بودند که دوباره هدف حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. آنها تاکید میکنند کسانی که هدف قرار گرفتند همه غیر نظامیان بودند.
9: داخل استر جمعه شوتا بلچخان گورده من تمخو ما زخمل ده بیم سپارم چاپ بور نکل املا وشو مشمون خزی زنانا ده بمبور لوندی بود خودی پر گزده لی مونگ چه ورون نبود ده کلی کوم خال بیرن زیم ور املا چه وشو نمونگ که بلگی خوش پر بس دو جایدر کنه یا بای میشن کی
10: کل ملکی خانده زمین خال خونه ود
9: نه نه زمین مونی تو پستر گوریزی نه نه نه مش پیل داری نه موریزی داری صرف دا کور دا کور
0: پاکستان از زمان روی کار آمدن طالبان دست کم 12 حمله بزرگ هوایی در خاک افغانستان انجام داده است. نظامیان پاکستانی برای نخستین بار در تاریخ افغانستان کابل پایتخت را در دوره طالبان بمباران کرد. طالبان نیز در مناطق مرزی با نیروهای پاکستانی درگیر شد و اخیراً چند پهپاد به آن سوی خط دیورن شلیک کرد. با اوج این تنش‌ها ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به روسیه رفت و در بازگشت هشدار داد که دیگر پاکستان توان حمله به افغانستان را نخواهد داشت. اما این دومین حمله پاکستان است که پس از هشدار وزیر دفاع طالبان انجام می شود. در سوی دیگر مخالفان طالبان حملات پهپادی این گروه به مناطق در پاکستان را تشدید بی‌پروایانه تنش‌ها خوانده بودند و نسبت به حملات هوایی پاکستان هشدار داده بودند. بخشی از این سخنان وزیر دفاع طالبان را ببینید.
11: که تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
0: و همکار ما تاج الدین سروش که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج وقت بخیر باشد. دیده میشه که حملات به نوبت تشدید میشه، چندین ولایت بار دیگر مورد حمله قرار گرفته، واکنش ها بیشتر بوده و از طرف دیگه هم پاکستان از عملیات زمینی گفته. همه را در نظر بگیریم، چه جزئیات را به دست میاریم؟
12: همه اینها را وقت شما جمع بکنین به این نتیجه میرسین که پاکستان بسیار با دل باز و با شرایط آسوده و با شرایط دلخواه خودش دست به این حملات هوایی زده و اگر عملیات زمینی هم که به گفته خودشان نیاز باشه انجام خواهد داد. این به چه نتیجه ما را میرسونه؟ به این نتیجه میرسونه که پاکستان شرایط داخل افغانستان را ارزیابی کرده، کشورهای بین المللی هم از این حملات پاکستان به نحوی حمایت کردند. همین چند روز پیش نماینده ویژه بریتانیا گفت هر نوع حق داره پاکستان عملیات را در داخل افغانستان انجام بده به استثنایی که غیر نظامیان را مورد هدف قرار نده. حالا با توجه به این مشروعیت حملات که از سوی جهان داره پاکستان و با توجه به این که در افغانستان به تعبیر بعضی از کشورهای دولت تروریستی یک گروه تروریستی حاکم است که بسیاری از کشورهای جهان طالبان را هنوز به عنوان یک گروه تروریستی میشناسه، این برای پاکستان دستش فوق العاده باز گذاشته تا هر نوع حمله ای را در خاک افغانستان انجام بده. حتی حالا که میبینیم غیر نظامیان هم تصاویرش منتشر شده کشته شده، ولی صدایی از کشورهای جهان نمیبره. ملامتی ازی و بار ملامتی اصلی ازی به گردن طالبان است. چرا؟ برای ازی که طالبان روش و برخوردشان در این 5 سال نسبت به مردم، نسبت به جهان و نسبت به همسایه هاش تغییر نداد. نسبت به مردم چی تو تغییر نداد؟ یک دولت مشروع نساخت که مردم هم در کنارش باشد تا دنیا را توجهش جلب بکنه. در قسمت همسایه هاش هم این شکل که همسایه ها را هم باش تخاصم کرد با دوست خالی، و در قسمت جهان هم که با جهان دشمنیشان علنیست.
0: ولی همزمان بحث عملیات زمینی پاکستان اظهاراتش یک مسئله بی سابقه است. واقعا چگونه انجام شده؟
12: حملات زمینی پاکستان که هنوز انجام نشده، اگر انجام هم شود زیاد ابایی نداره پاکستان و ممکن است که انجام بده، و با توجه به او شرایطی که در داخل افغانستان است و لاف و پتاقهایی که طالبان میزنن، همه اونها یک گونه مصرف داخلی داره و برای مردم بی‌دفاع افغانستان که مسلح نیستن، این لاف‌ها و این کشتن‌ها و چشم کشیدن‌ها کارایی داره. برای کشوری که بم اتم داره، موشک‌های پیشرفته داره، پهپاد داره، مجهز است، برای از اونها یک گونه مسخره معلوم میشه حرفای وزیر دفاع طالبان. به او خاطر هر نوع تهدیدی را که طالبان نسبت به پاکستان انجام میده، نه تنها کارایی نداره، بلکه اوضاع را متشنج‌تر هم میسازه و طرف بسیار ترغیب میکنه که دوباره حمله بکنه.
0: و شاید همین دلیل است که زمان روی کار آمدن طالبان تا فعلا 12 حمله پاکستان کرده و پس از هشدار یا سفر ملا یعقوب به روسیه دومین حمله بوده که انجام شده.
12: دقیقاً وقتی ملا یعقوب آمد گفت که دوباره پاکستان جرأت نخواهد کرد حمله کنه، حالا دوباره است که حمله میکنه، و این بار حمله هم مرگبار بوده. آماری که منتشر شده تکان دهنده است. 36 نفر خود طالبان میگن کشته شده و بیش از 160 نفر هم زخمی است. این نشان میده که این تهدید و هشدار تا ملا یعقوب فقط یک لاف بیشی نبوده، و مردم افغانستان هم حالا باید خودشان بدانند که طالبان فقط قدرت و زوری که دارن در رخ مردم بی‌دفاع افغانستان میکشن، و زوری در برابر کشورهای متخاصم، زوری در برابر کشورهای بیرونی ندارن، بلکه در برابر از اونها سرخم میکنن، و همین گونه که به روسیه رفت و در برابر پاکستان که دشمنشان حالا حساب میکنه، در برابر امینا هم هیچ کار نخواهند کرد. حالا که طالبان گفتن که ما واکنش نشان میدیم، واکنش از اینا هم هیچ چیز نخواهد بود و هیچ توانمندی هم ندارن که در برابر پاکستان کار را انجام داده بودن.
0: ولی در گذشته یک تعداد همزمان هشدار داده بود که مخالفت با پاکستان به نحو بازی کردن با آتش است. یک پهپاد فرستادن، امروز 36 غیر نظامی کشته شد.
12: همینم عملکرد غیر مسئولانه. وقتی شما در قبال وطن داشته باشیم، وقتی در قبال مردم داشته باشیم، این گونه کارهای ماجراجویانه میزنین. وقتی دوستتان خالص یک دونه پهپاد، دو دونه پهپاد شما نمیدونم از کجا قرض کردین یا گرفتین یا قاچاق کردین، او را برای طرف میکشین، طرف هم فکر میکنین که نمیدونه که شما توانمندی نظامیتان در چه حد است، و شما ماجراجویی میکنین، و حالا می طرف 36 نفر غیر نظامی را به قول شما کشته و بیش از 160 نفر هم زخمی کرده. این به معنای غیر مسئولانه عمل کردن طالبان است در قبال مردم افغانستان، در قبال سرنوشت مردم و جان مردم و بازی با جان مردم است که اینها در 5 سال دارن به تکرار انجام میدن، و همین پناه دادن تی تی پی هم خودش یک عمل کرده غیر مسئولانه در قبال افغانستان است.
0: یا به اصطلاح هم میگن زور کم و قهر بسیار، و پیامدش هم خون مردم افغانستان. تاجدین سروش، سپاسگزار است که در استودیو بودی. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطق در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این حملات را تجاوز به جنایت خواند و مدعی شد که ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. در یک عملیات دیگر در مرز افغانستان، 4 شبه نظامی به شمول یک فرمانده جماعت الاحرار نیز کشته شدند. و حالا محمد آصف ننگ، معین پیشین وزارت سرحدات و قبایل از کابل با ما همراه هستند. آقای ننگ، وقت شما بخیر باشه. آیا طالبان توانایی محافظت از مردم در افغانستان را دارند یا نه؟
13: اگرچه تعادل قوا از لحاظ نظامی و از لحاظ تسلیحات بین افغانستان و پاکستان برابر نیست، یعنی طبعا، اما طالبان همیشه اقدام کرده. مثلا شما از دسامبر سال گذشته و باز در جنوری و به اصطلاح فبروری که عملات صورت گرفته، در مقابل از او اقدام امارت اسلامی یک اقدام در حد توانش بوده، یعنی به انتقام و به جواب نموند. اما جواب امارت اسلامی کوچک است نسبت به یک کشوری که یک مدافع هوایی بسیار خطرناک داره، یک قدرت اتمی است و حتی هندوستان که تشهدیت میکنه، کشورهای مثل روسیه و چین که تشهدیت میکنه. باید توی یک کشور ما فکر میکنم ما مواجه هستیم که تجاوز و تعدی میتانه، مردم بیگناه را بسیار میکشه و امیال تلفات انسانی و جنایت بشری بسیار کلان رخ داده در منطقه ماستک. این حوادثی که رخ داده شما ببینین که ایره، یعنی برای اینمه تو یک مسائل پاکستان اقدام میکنه. در همین سال شما ببینین که بالاتر از 600 نفر یعنی مریضی که تحت معالجه بود در شفاخانه معتادین، به اوجه تلفات ما داشتیم، یعنی تجاوز و بمبارد پاکستان. این متعدد بوده ولی جوابدهی از این جانب

0: وهي هذا سيك الشفخاني معتادين اس مطلقا يعني شما میبینن که مردم ملکی است و دا چمکانو دا امی حادثه که دیشه و رخ داده مکمل دا مندوخیل حادثه کلش ملکی است، یعنی افراد است که به اصطلاح برای نجات امو فامیل ها رفته و خانه ها بمبارد شده. و حال شما ببینین که انمیره از هرال تریبیون پاکستان یا منابعی که وا نشر میکنه وزارت دفاعشان و لست افراد کشته شده را و شهرتی از وارت حال نشر نکده و نه هم سازمان ملل متحد و نه هم شورای امنیت ای را تایید کده که دمیان کشته شده ها افراد تروریست و خطرناک بوده، یعنی تو منبع تالی را ثقه هم نکرده به شمول پاکستان که منابع پاکستان هم این لست منتشر نساخته.
1: ولی واقعا از دید شما آقای ننگ هدف این حمله کی بوده؟ یک و دومی که بس طالبان مطرح میشه و پناه دادن تی تی پی از سوی طالبا، واقعا چرا طالبا به تی تی پی پناه دادن؟
0: خب یک کلیم و بلیم هست، یعنی یک هنوز حل نشده. در قطر و در ترکیه و در سعودی نشست های صورت گرفته برای افهام و تفهیم، بعدش باز برای حیات حقیقتیاب یک زمینه مساعد شد که شما باید حتی نست که حکومت پاکستان خواجه آصف از او امتناع کرد، گفت که افغانستان در حدی نیست که ما قطعشان حقیقت یابی کنیم، ما ادعا داریم و ادعای خود به اصطلاح اقدام نظامی میکنیم. یعنی این گفتگوها و حقیقت یابی ها یه عمدن کنار گذاشته شد و حکومت قطر و حکومت ترکیه در این قبال البته آیاتای شنیر سقه میکنه که مراحل بعدی که به اصطلاح جنبه تطبیقی داشت و اجرایوی داشت او مراحل تعیین نشد و در او بابت پاکستان به اصطلاح کم میبینه که او کوتاهی کرده. اما حکومت افغانستان که مشکلات زیاد داره، اولش ما در سازمان ملل متحد افغانستان صدا نداره، یعنی ما پیام رسانی رسمی نمیتونیم به شورای امنیت ملل متحد
1: دلی.
0: که مثلا مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد یا مطابق به ماده 2 بند 4 منشور سازمان ملل متحد ما حق دفاع و در مقابل زورگویی، تجاوز، تعدی و تلفات انسانی، حتی شورای سازمان حقوق بشری سازمان ملل متحد او هم نمیتونه که به اصطلاح حقیقت ها را پیدا کنه، ولی به اصطلاح محکوم میکنه در حد کنایه و در حد تضرع. میبینن مصلحت پاکستان بیشتر است، مثلا با امریکا روابط بسیار نزدیک داره، خودش میانجیگری امریکا و ایران میکنه، در حال خودش به اصطلاح در نقش ابلیس شر میافگنه و شرارت میکنه و تخریب میکنه و جنگ میکنه.
1: داری ولی آقای ننگ چی کار باید اجرا شود که خون مردم غیر نظامی نریزه یا مردم کشته نشن؟ یکی از مسائل بحث تی تی پی بود، مسئله که پیشتر من مطرح ساختم، چرا اینا تی تی پی را اخراج نمی کنند وقتی که پاکستان مدعی است که طالبان میزبان تی تی پی در خاک افغانستان هستند؟ یا فراتر از او به نظر شما چی کار باید انجام شود تا افغان کشی خلاص شود؟ اگر
0: خب اقدامات بسیار ممکن است، مثلا این کار یک وساطت جهانی برش لازم است که جهان در این بابت غفلت میکنه، یعنی بسیار لازم است. و ما در مثلا در شانگهای در بخصوص در بخش امنیت جمعی ما در اوجا یعنی یک عضویت نسبتا مناسبه داریم، در اوجا سریعزت و مسائل که منازعات می باشه، تصادم می باشه، به اصطلاح برای اقدامش کشورهای اعضا مکلف است و پاکستان خود طبعا عضو رسمی شانگهای هم است. یک علاج روی است و علاج دوم برای تی تی پی ما به نظر ما در سال 2009 به اصطلاح یک کیس استادی داشتیم در پاکستان. شما وقتی که در وقت که به اصطلاح یا حافظ گل بهادر شانانوز بسیار کلان نبودن، در اوجه پاکستان یک پروگرام انتگریشن آغاز کرد و بسیار نتیجه خوب هم داد. مثلا بسیاری از گروه های طالبا یکی پای دیگر در زندگی ملکی مدغم شدن و این پروگرام بسیار ارزان بود و بسیار آسان بود، زیر عنوان به اصطلاح حق شرافت و کرامت و حق زندگی.
1: درست.
0: یک دو سه مسئله را پیش کردن پاکستان بسیار با کامیابی، تقریبا در 7 جنسی پاکستان و در مناطق سرحدی قبایلی در اوجا جنجالا مکمل گم شد. تا سال 2013 شما بیادتان است که تی تی پی یک پدیده بسیار کلان

0: نیستک.
1: دلی.
0: و مسئله سوم یک حل سوم است که هر دو کشور بین خود بشینه و مشترکات که به اصطلاح قابل ازی است که در اوج شما تشریک کنین او را از سر ازو زیاد کار شوه، مثلا در بخش تجارت و ساده سازی شوه و این مسائل از
1: سپاس.
0: تنش به اصطلاح جلوگیری شوه.
1: ننگ صاحب تشکر میکنم، سپاسگزار است. آقای ننگ روز شما بخیر باشه. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه گفته است که این دستور بر اساس تصمیم های نشست بازبینی طرح بازگشت ادبای خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده است. این طرح سر از 19 سرطان اجرایی می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام های مربوطه خواسته که روزانه گزارش در مورد بازداشت ها به این نهاد ارائه دهند. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شمار از نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته است. رئیس نهاد افغان وک وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرد و گفت دولت آمریکا هیچ درخواست از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده است.
2: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتمادی نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هرچقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیر نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایلی به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنش نشان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدواریم دیگر نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
1: همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهتلان و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. به گفته طالبان در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثر فعالیت های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار می شود که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدیوی گفت که موازی نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. پیشتر در همین زمینه با فهیم کهدامنی نویسنده و روزنامه‌نگار گفتگوی داشتیم. او به افغانستان اینترنشنال گفت جبهه آزادی در ولایت‌های مختلف حضور دارد و نارضایتی در میان اعضای طالبان نگرانی این گروه از پیوستن نیروهایش به جبهه‌های مخالف را افزایش داده است.
3: تا جایی که من هم معلومات دارم فکر میکنم در ولایت‌های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنن و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالبهایش از همکاری با طالبها ناراض هستند، چون طالبها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
1: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و دیدگاه ها و نظریات خود را.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: یک دقیقه خبر.
7: سخنگوی طالبان به افغانستان تر نشنال گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می کند. صدیقه از 2 سال قبل زمانی که به گفته خانوادهش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گویند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیوی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کند. خانم قربان گل با فرستادن مدارک به افغانستان تا نشان گفته که برای آزادی دخترش همه تلاش‌های ممکن را انجام داده اما به نتیجه نرسیده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در پاسخ به درخواست این زن وعده کرده که دادخواست او را تعقیب می‌کند.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شما کسانی که امروز دور از میهن وطن هستیم، تا آخرین لحظه برای آبادی آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم.
1: اعتراض ورزشکار بدنسازی افغانستان در مقابل سازمان ملل متحد. شهناز عزیزی خواستار حمایت جهان از حقوق زنان شد. تمجید مربی صربستانی از استعدادهای فوتسال کشور. دژان ددوویچ افغانستان را گنج پنهان جهان خواند. و ادامه تاریخ سازی کانادا در جام جهانی، یکی از سه میزبان مسابقات به یک هشتم نهایی صعود کرد. امروز هشتم سرطان 1405 هجری خورشیدی است. من نوید احمدی استم. شما خبرهای ورزشی را از افغانستان اینترنشنال بیننده هستید. شهناز عزیزی در حمایت از زنان افغانستان و در راستای دادخواهی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در کنار بکتاش سیاوش، عضو پیشین پارلمان افغانستان حضور یافت. ورزشکار رشته پرورش اندام کشور با نشر تصویری در اینستاگرامش نوشت که زنان افغانستان همچنان برای حقوق بنیادیشان مبارزه میکنند. شهناز عزیزی تاکید میکند که زنان با وجود محدودیت‌ها شجاعت و اراده بی‌نظیری از خود نشان دادند. عزیزی با بیان اینکه قدرت در اراده برای غلبه بر موانع است، از جامعه جهانی خواست تا صدای زنان افغانستان را بازتاب دهد و از آنان حمایت کند.
0: من در تظاهرات ژنو به رهبری بکتاش سیاوش عزیز شرکت کردم تا بازتاب فریادهای شما عزیزان باشم. شما عزیزانی که امروز در سرزمین کهنی مثل افغانستان که سرزمین تمدن، علم و فرهنگ بوده، امروز در زندان زندگی میکنید. دختران زنان افغانستان در طول تاریخ ثابت کردند که اهل علم هستند، اهل تحصیل، اهل کار و شجاعت دارند. ما کسانی که امروز دور از میهن و وطن هستیم، تا آخرین لحظه برای آبادی و آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم. لطفاً امید خود را از دست ندهید. شما تنها نیستید.
1: دژان ددوویچ سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان، هدف اصلیش رساندن این تیم به جام جهانی عنوان کرد و فوتسال افغانستان گنج پنهان توصیف کرد. ددوویچ انگیزه اصلی خود پذیرش یک چالش بزرگ دانست و بر استعدادهای فراوان بازیکنان افغان تاکید کرد. او اعلام کرد که پس از یک دوره تمرینی در کابل، شیران خراسان در تورنمنت تایلند شرکت خواهند کرد تا سطح واقعی خود را محک بزنند. او همچنین حضور بازیکنان در لیگ‌های معتبری مانند لیگ فوتسال ایران را برای پیشرفت تیم ملی حیاتی دانست. اما دژان ددوویچ صربستانی کیست و چه کارنامه‌ای دارد؟ او از سال 1995 تا 2001 به عنوان بازیکن در باشگاه KMF پوژکای صربستان بازی کرد. از سال 2001 مربیگری را آغاز کرد و 6 سال هدایت تیم‌های دست دومی صربستان بر عهده داشت. یک دوره ریاست اتحادیه باشگاه‌های فوتسال صربستان هم پشت سر گذاشت. در سال 2011 با باشگاه آل اسپورتس قهرمان لیگ فوتسال لبنان شد. با بانک بیروت 4 قهرمانی لیگ، 3 جام حذفی و 2 سوپر جام لبنان به دست آورد. در سال 2018 بانک بیروت به مقام سوم رقابت‌های قهرمانی باشگاه فوتسال آسیا رساند. هدایت باشگاه سپر خوجند و سپس تیم ملی تاجیکستان بر عهده گرفت و این تیم را برای نخستین بار به جام قهرمانی فوتسال آسیا رساند. در سال 2021 با باشگاه از زفره قهرمان لیگ و سوپر جام فوتسال امارات شد. در چین فومی شیجیا جوانگ را به نایب قهرمانی لیگ، فینال جام حذفی و قهرمانی جام شیجیا جوانگ رساند.

0: در جام جهانی فوتبال تیم ملی فوتبال کانادا با پیروزی در ثانیه‌های پایانی مقابل آفریقای جنوبی به 1/8 نهایی صعود کرد. نیمه اول مسابقه با وجود حملات کانادا بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم و دقیقه دوم وقت‌های اضافی مسابقه استفان استاکیو گل پیروزی بخش میزبان به ثمر رساند. کانادا در مرحله بعد با پیروز دیدار مراکش و هلند تقابل خواهد کرد.
1: I think us as a group we have
2: به نظرم زحمت زیادی کشیده مشایسته ای پیروزی بوده. تمام بازیکنان با عنوان یک تیم و مثل برادر پشت هم هستیم. وقتی برای همدیگر می جنگیم قطعا اتفاقای ویژه هم پیش روی ما خواهد بود. مثل همی برد از شدت خوشحالی در پوست خود نمی گنجم. ولی خب نمی خواهیم بگویم کار ما همینجا تمام شده. می دانیم که در دور بعد یا با مراکش یا هالند بازی می کنیم که بسیار سخت خواهد بود.
3: میدونید در میان این گروه از انسان‌های فوق‌العاده نمیتونم کسی رو شایسته‌تر از او تصور کنم. شاید استیو شایسته‌ترین فرد برای داشتن چنین لحظه‌ای باشه. بنابراین واقعا برای او خوشحالم. فکر می‌کنم از جایی والدینش در حال نگاه کردن هستن و اون لحظه رو دیدن.
0: این پیروزی تاریخی کانادا در جام جهانی باعث شادی هواداران این تیم در بیرون ورزشگاه سوفای لس آنجلس شد. حالا هوادارا امیدوار هستند بتانند رقیب بعد که هلند یا مراکش خواهد بود هم شکست بدهند. امشب و بامداد فردا هم از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 3 مسابقه برگزار میشه. ژاپن یکی از دو نماینده آسیا که به مرحله حذفی رسیده با برزیل پرستاره تقابل میکنه. این دیدار از ساعت 21:30 دقیقه کابل شروع میشه. آلمان در دیگر مسابقه این مرحله به مسافه پاراگوای میره. دیدار دو تیم از ساعت 1 بامداد فردا به وقت کابل آغاز خواهد شد. اما در یکی از حساس ترین مسابقات مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 مراکش و هلند از ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا به وقت کابل با هم دیدار خواهند کرد. کاپ اصلی جام جهانی در شهر میامی آمریکا برای بازدید عموم به نمایش درآمد. هزاران تن از هواداران فوتبال برای دیدن و عکس گرفتن با این جام به صف شدند. این رویداد همزمان با رسیدن مسابقات جام جهانی 2026 به مراحل حذفی دیروز برگزار شد. این جام 18 عیار تحت تدابیر شدید امنیتی در زوریخ سوئیس نگهداری میشه. در مرحله حذفی جام جهانی برای بازدید عموم و نمایش درآمده. اما در پی تیراندازی در یکی از مراکز تجمع هواداران جام جهانی در سن خوزه آمریکا یک نفر کشته و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد. این رویداد روز یکشنبه در میدان سن پدرو، یکی از شناخته شده ترین محل‌های تجمع در منطقه ساحلی سان فرانسیسکو رخ داد. در پی این تیراندازی بیشتر میخانه‌ها و مراکز پذیرایی اطراف میدان تعطیل شدند. به گفته منابع خبری، هنگام وقوع حادثه هیچ مسابقه از جام جهانی در حال پخش نبود. پلیس کالیفرنیا هم اعلام کرده تحقیقات درباره انگیزه و جزئیات این تیراندازی ادامه دارد. تماشاگر ارشد جام جهانی عنوان یک موقعیت شغلی ویژه است که برای جام جهانی فوتبال 2026 ایجاد شده. فردی که این نقشه بر عهده دارد تمامی مسابقات جام جهانی را تماشا میکند، محتوای جذاب درباره بازی ها تهیه میکند و دیدگاه ها و تحلیل های خود با هوادارا به اشتراک میگذارد و به افزایش هیجان و پوشش رسانه این رقابت ها کمک میکند.
4: اینجا تایمز اسکوئر شهر نیویورک و اون کسایی که تو این جعبه پشت سر من نشستن بهترین شغل دنیا رو دارن.
5: تماشاگر ارشد جام جهانی عنوان شغلی آستین فرانک و کوین آکوتوه که توی این جعبه شیشه‌ای تمام 104 بازی جام جهانی رو با بهترین کیفیت تماشا میکنن. دستمزدشون چقدره؟ 50,000 دلار. این شغل موقت بخشی از یک کمپین تبلیغاتی بود که برای معرفی سرویس پخش اینترنتی فاکس وان و جلب توجه مخاطبان به پوشش جام جهانی طراحی شد. البته ایندید شرکت کاریابی هم در این طرح همکاری کرد و هر دو هوادار از طریق این شرکت استخدام شدند. یعنی یک تیر و چند نشون. هزینه ساخت این جعبه شیشه هم که به شدت تحت تدابیر امنیتیه حدود 30,000 تا 60,000 دلار تخمین زده شده. خوششانسی یعنی همین دیگه، هم تمام بازی‌های جام جهانی رو ببینی، هم تولید محتوا کنی، هم دستمزد بگیری. بی‌دلیل نیست که میگن آمریکا یعنی سرزمین رویاها.
4: به نظر من این یکی از خلاقانه ترین و هوشمندانه ترین ایده های جهانه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: خوش به حالشان. اما همونطور که گفتم امروز برزیل در مرحله 1/16 نهایی به مساف ژاپن میره. هوادارای این تیم با پرچم‌های زرد و سبز، تبل نوازی، موسیقی و رقص در پارک واتروال هیوستون جشن فوتبالی برپا کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم بخش‌هایی از این جشن پرشور را تماشا کنیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی، مدیر مسئول، و محمد رضا احسانی، کارمند تلویزیون خصوصی تمدن، خواستار آزادی فوری آنان شده است. بر مبنای آمار این مرکز، در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه ششم سرطان با انتشار بیانیه نوشته که محمد رحمتی و محمد رضا احسانی به دستور وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اعلام اتهام بازداشت شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن و مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند پس از آن بازداشت شدن که خبر بسته شدن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها آتش از زمین و هوا، طالبان میگه 36 غیر نظامی در حملات پاکستان کشته شدند. وزیر اطلاعات پاکستان میگه هدف شبه نظامیان بود. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان، اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای حامی مهاجران هشدار دادند. و مذاکرات ایران و آمریکا در حاله ابهام، کاخ سفید میگد مذاکرات فنی ادامه دارد. یک مقام جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطق در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد که 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. در یک عملیات دیگر در مرز افغانستان، 4 شبه نظامی به شمول یک فرمانده جماعت الاحرار نیست کشته شدند. باشندگان مناطق بمباران شده در گفتگو با رادیو حریت، رسانه تحت کنترل طالبان میگن ارتش پاکستان غیر نظامیان را هدف قرار داده است.
1: پس یک نشید بمبار شده در یمون دی مندخیل و کام چی دیر کلک خلق دی پتور و مندخی دیر کلک دی اشپی دی دیر کرو دی مرشومان دی خلاصون بخاطر و تر تلشوی دی او دخو زنیمان و بیتا بمبار پا وکرلو. ما دی خپل کور دی سترکلی دی بازار نه ما دی خپل کور نه در مندکا تاکی باولا دا خلق یوان دا ایما خپل دوستان هم دی زور تر اطرام زبو قیرش زور تر سیدلی پا آور امر
2: دخیل و خیل استر جمعه شوتا بچه خان گور دا من تا مخو مخو زخپل دا بیم سپارم چاپور نکل املا وشو مشمون خزی زلالا دی بمبار لون دی بود خودی پر گلزل مونگ چی ورون نمو دا کلی کوم خال بیرال زیم ور املا چی وشو نمونگ کی ورگی دا خپل بس دو جایدر بولا یا ایوان میشن کی
3: کل ملکی خان دی زمین خال خلا ول
2: نا نا زمین منی چو پستر گو
3: ریزی مردیس
2: مشتر نا نا نمش پیل دارین دی موری زل دلی دی
3: صرف
2: دا فور دا فورانی
0: جواد شینواری خبرنگار از پشاور با ما همراه شده. جواد، پاکستان ادعا کرده که شبه نظامیان را مورد هدف قرار داده. آیا مشخص کرده که چه چهره‌های کلیدی و فرماندهان شبه نظامیان در آن شامل هستند و در کدام نقاط انجام شده این حملات؟
4: من نه خاطر اجانی دا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تانر بیان ورکړی دی چې پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو کې د جمعیت الحرار او د پاکستان تحریک طالبان په کیمپونو باندې حمله کړې دي او په دغه پاکستان فوجي ځواکونو په دغه انټلیجنس بیس کوم اپریشنو په دغه کې یو کم دیش وسلوال وژلې دي. د وفاقي وزیر اطلاعات عطا تانر وایي چې دا دوه اپریشنې وي یا دوه عملیاتو. یو عملیات په 28 جون په باندې د سکیورټي فورسز په باجوړ په سیمه کې کړی و چې په هغه کې یو اهم کوم کمانډر و د جماعت الحرار کې خان فرش په نوم باندې مشهور و سره دریو ملګرو هغه وژل شوی دی. دې نه علاوه دا هم وایي چې وفاقي وزیر اطلاعات وایي چې په 28 جون او تر یو کم دېشم جون په نیمه شپه باندې په افغانستان په دریو صوبو کې دوی په عملیات کړي دي، هوایي عملیات یې کړي چې په پکتیا، پکتیکا او کنړ شامل دي. او په هغه کې دوی وایي چې زموږ تقریبا 25 وسلوال وژلي دي او هغه کوم کیمپ کې کوم ذخیره کړي وو اصلي یا بارودي موادو هغه هم موږ د منځه وړي دي. دوی وایي چې دغه اپریشن به دوام ولري او تر پورې چې دغه کوم ترهګرۍ پیښې دي چې دا ختمې کړی شوي نه وي.
0: خب این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد گفته بیش از 30 غیر نظامی در عملیات هوایی و زمینی پاکستان کشته شدند. در جریان این عملیات هوایی و زمینی کدام پناهگاه ها، تاسیسات یا اهداف مشخص تروریستی را پاکستان هدف قرار گرفته و ماهیت اهداف و ملاحظات راهبردی پشت این اقدامات را چی گفته؟
4: ورا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تانر خپل په ایکس پاڼه باندې د دغه حملو یا دغه عملیاتو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي او په ټولنیزو رسنیو باندې وایرل دي. او دی وای چې موږ په دریو علاقو کې په چپکې پکتیا پکتیکا او کونړ شامل دي په دغه کې کوم وسلوالو ډلې دي چې پکې پاکستان تحریک طالبان جمعیت الحرار او داسې نورې کومې ډلې دي په دغه مرکزونو باندې حملې کړې دي او هغه کې 15 کسان زموږ کوم وسلوال دي هغه وژلې دي. په دې حوالې سره نن کوم پاکستان کې د افغان کوم سفیر ناظمی اعلی امور د هغه دفتر او د خارجه طلب کړی دی او هغه ته شدید احتجاج ریکارډ کړی دی او ویلې دي چې په موږ دغه انکشافات مخې ته راغلي وو چې په کراچۍ حمله کې یو افغانستان شامل وو او هغه خپل اقرار کړی دی چې د افغانستان یم هغه په ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې دي او ویلې دي چې دوی د پاکستان د افغانستان د پاکستان خلاف خپل ځمکني استعمالوي او کوم وسلوال دي هغه دې مخنیوی وکړی شي. او سره سره نن په افغان وزارت کوم وزارت خارجه دی هغه هم پاکستاني سفارت خانه ناظمی امور کوم چې عبید الرحمان دی هغه یې طلب کړی دی او هغه ته احتجاج ریکارډ کړی دی او ورته ویلي دي چې پاکستان کومې حملې کړي دي په دې کې عام وګړي شهیدان وژلي دي او دوی سختې غندنې کړې ده او دوی دا هم ویلي دي چې دوی جواب به ورکول کېږي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړی دی.
0: جواد شینواری خبرنگار از پشاور، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. حملات تازه پاکستان بر شماری از ولایت‌های افغانستان با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. یک باشنده پکتیکا می‌گوید پاکستان سال هاست که با حملات خود کودکان، زنان و جوانان را هدف قرار داده است.
5: پندوس کالر نیوختاده. خوست که دی ولدو چی بمباری وکو چی دا منتر خگر مرکرل طولی بگونا خلق باشمان، سپنگیری، زنانا دای مرکرل. کنار که تا سخپلا ولدو چی یعنی طولی زنانا و سپنگیری وره باشمان دای مرکرل. او دی مکتا ماسیلی نمرکرل. ای منگ دی کرکت زوانان نمرکرل. نو پاکستان خونان مریز نده چی منگ نی ظلم نکه وی منگ نی زیاده نکه.
0: همکارم نرگس رخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، واکنش های داخلی و خارجی به حملات تازه پاکستان به افغانستان چی بوده تا کنون؟
6: خب خاطر این واکنش ها در حال گسترش هستند. همین اکنون در چند بخش ما واکنش ها را داریم. اول واکنش خود طالبان و طرف پاکستانی هست. دو تا از طرف های درگیر در این حملات از چند ماه گذشته. در تازه ترین مورد وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرده که سفیر پاکستان در کابل را به وزارت خارجه ایشان خواستند و شدیدترین اعتراض خودشان را در مورد این حملات شب گذشته با اونها ابراز کردند و خواستار پاسخگویی پاکستان در این زمینه شدند. پیشتر هم ذبیح‌الله مجاهد در کنار این که از حملات صحبت کرده بود و از تعداد قربانیان اعلام کرده بود که طالبان به موقع انتقام این حملاتی که در آن تعداد از زنان و کودکان هم جانشان را از دست دادن خواهند گرفت. در مقابل وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده که کاردار طالبان در اسلام‌آباد را به دلیل حمله‌ای که در کراچی اتفاق افتاده بود فرا خوانده به وزارت خارجه و اونها هم انتقادات خودشان نسبت به دست داشتن برخی از اعضای طالبان افغانستان در این حمله را به مقامات طالبان در اسلام‌آباد رساندند. اما در سوی دیگر ما مقام‌های دولت پیشین افغانستان را داریم که با انتشار بیانیه‌های این حملات را محکوم کردند. یکی از اونها آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان است. در کنار این که نکوهش کرده تاکید کرده که از پاکستان خواسته که سیاست‌های ستیزجویانه و همینطور دوگانه خودش در برابر افراطیت را ازش دست برداره و از طریق گفتگو و تعامل برای حل مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان هست گام بردارند. در سوی دیگر عبدالله را داریم که او هم محکوم کرده و گفته این حملات خصمانه از سوی پاکستان هست و نه تنها که راه حل مشکل نخواهد بود بلکه وضعیت را و تنش را بیشتر از هر زمان دیگر خواهد کرد. در سوی دیگر ما یک سری از کارشناسا و فعالان را داریم که اونها سیاست‌های طالبان را مورد انتقاد قرار میدن، میگویند که طالبان اصلاً توان دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و دفاع از مردم افغانستان را ندارند و در واقع این سیاست های آنهاست که به گونه دوگانه با طالبان با پاکستان بازی میکنن و تنها قربانی این بازی ها مردم افغانستان و قربانیان غیر نظامی هستند که در پی حملات دو جانبه جان خودشان را از دست میدن.
0: ممنون همکارم نرگس سورخش از استانبول. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه گفته است این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت ادبای خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده است. این طرح از 19 سرطان اجرایی می‌شود. در همین حال جنبش آزادگان در تبعید با صدور بیانیه سکوت و بیعملی نهادهای بین‌المللی در برابر رنج میلیون‌ها پناهجوی افغان را محکوم کرد. این گروه از فقر، تبعیض، ناامنی و خطر اخراج اجباری برای پناهجویان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت پناهجویانی که در پاکستان به سر می‌برند، فعالان مدنی و جوانان در معرض خطر هستند و بازگشت به افغانستان برای آنها ناممکن است. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شماری از نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته است. رئیس نهاد افغان وک وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرد و گفت دولت آمریکا هیچ درخواستی از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده است.
7: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتماد نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هر چقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیر نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایلی به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنش نشان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدواریم دیگر نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در ادامه واکنش‌ها به سفر طالبان به بروکسل، بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر امور خارجه آلمان خواستند که تعامل با طالبان را متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنین خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این در حالی است که پیش از این رسانه‌های آلمانی گزارش داده بودند که آلمان می‌خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. یک عضو مجلس ایران گفته است که جمهوری اسلامی در دوره محاصره دریایی ایالات متحده مسیرهای ریلی از طریق افغانستان و پاکستان را برای صادرات نفت فعال کرده است. او در یک گفتگوی تلویزیونی افزوده که ایران از مسیر افغانستان به دلیل هم مرزی این کشور با چین توانست دو محمول نفت صادر کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که با وجود فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده است. منابع محلی در خوست میگن سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته است. با گفته شماری از باشندگان خوست، افراد مسلح با پوشش نیروهای طالبان شب هنگام به بهانه بازرسی وارد خانه‌های مردم میشوند و دست به سرقت میزنند. با گفته آنان افراد مسلح پس از بستن دست و پای اعضای خانواده، پول، طلا و دیگر اشیای با ارزش را با خود میبرند. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. به گفته طالبان در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثر فعالیت‌های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حالی برگزار می شود که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدیویی گفت که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. در همین زمینه فهیم کوهدامنی نویسنده و روزنامه‌نگار به افغانستان انترنشنال گفت جبهه آزادی در ولایت‌های مختلف حضور دارد و نارضایتی در میان اعضای طالبان. نگرانی این گروه از پیوستن نیروهایش به جبهه‌های مخالف را افزایش داده است.
8: تا جایی که من هم معلومات دارم فکر میکنم در ولایت های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپ هایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشه و نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنه و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالبهایش از همکاری با طالبها ناراض هستند، چون طالبها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارن. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
0: سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. آتش از زمین و هوا. طالبان میگه 36 غیر نظامی در حملات پاکستان کشته شدند. وزیر اطلاعات پاکستان میگه هدف شبه نظامیان بود. تجدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اسلام آباد دستور بازداشت مهاجران فاقد اسناد را صادر کرد. نهادهای حامی مهاجران هشدار دادند. و در ادامه این برنامه خبری گزارشی داریم در مورد چالش‌های تولیدات داخلی در افغانستان. ایران و ایالات متحده توافق کردند تا خصومت‌های اخیر در خلیج فارس متوقف شود و مذاکرات در مورد سنگ هرمز از سر گرفته شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. قرار از دو طرف روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلافات مربوط به سنگ هرمز گفتگو کنند. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر توافق رعایت نشود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. این در حال است که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده طی 4 روز گذشته حملات متقابل علیه موازی یکدیگر انجام دادند و این حملات شامگاه یکشنبه با توافق دو طرف متوقف شد. همکارم مرضیه حسینی در مورد دورنمایی از سرگیری مذاکرات گزارش می‌دهد.
9: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای 4 روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده می‌کنن در رسانه های آمریکا. اما دلیل نقض آتش بس اتفاقی که 4 روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس، تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارش که این رسانه منتشر کرده، قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی همدیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی‌ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه. و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه، حملاتی که در ابتدا به کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین، و بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی‌سی.
0: چند خبر کوتاه از جهان. مقامات فرانسه اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک غیر نظامی حامل چتر بازان در شرق این کشور 11 نفر جان باختند. این هواپیما لحظات پس از برخاستن از یک میدان هوایی در شرق این کشور سقوط کرد. بر بنیاد گزارش‌ها قربانیان شامل پیلوت، 5 مربی و 5 کارآموز چتر بازی اند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 31 جوزا بیش از 1300 نفر در اروپا بر سر موج گرمایی بی سابقه جان باختند. کشورهای مختلف از افزایش قربانیان خبر دادند. تنها در فرانسه نزدیک به 1000 مورد مرگ ثبت شده است. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که اروپا سریع ترین قاره در حال گرم شدن است و سرعت آن دو برابر میانگین جهان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته با پذیرفتن مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروه ویژه برای تضمین عرضه پایدار خبر داد. او بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی روسیه تاکید کرد. پوتین همچنین اعلام کرد که برای تامین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت ممنوع شده است. کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی به واردات از چالش‌هایی است که بسیاری از تولیدکنندگان افغان همه روزه با آن روبرو هستند. با این حال، شماری از صنعتگران تلاش می‌کنند با امکانات محدود چرخه تولید را زنده نگه دارند. یکی از این نمونه‌ها تولید روغن زغر در ولایت بلخ است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید رشید.
10: تولید روغن از دانه های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ، روغن زغر با استفاده از ماشین‌آلات ابتدایی تولید می شود. مسئولان کارخانه می گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می شود.
11: ما نزدیک 3 سال می شه اینجا که بدهی یا کار میکنیم. دیگه نمی روغن از دیگه زمستان از کارش خوب است. تابستان که می شه نمی کار ضعیف می شه. روزی دو بیلر، سه بیلر میکشیم. این همین کاروبار از دیگه، زغیر پاک است.
10: و گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد. اما به علت کمبود آن در بازار، از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
11: ده لیتر روغن تقریباً 40 دقیقه وقت میگیره که از ماشین براید. دیگه این همین کاروبار از دیگه. زغیر وطنی خودمان نیست، زغیر خارجی است. زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه باید خوبتر است، کیفیتش بهتر است. دلی تر تقمیناً سه سر کابل دفتن کار داره که دلی تر روغن برای.
10: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سالهاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را می توانید از این طریق با ما در میان بگذارید. ممنون امرویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه های ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. البته میتوانید سری بزنید به وبسایت
12: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: مشتبه خامنه ای رهبر سیام جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضای ایران با متهم کردن آمریکا و اسرائیل بر ارتکاب جنایت در جنگ های سال های 1404 و 1405 خواستار پیگیری قضای این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین‌المللی و مجازات عاملان آن شد. مشتبه خامنه ای با اشاره به آنچه حقوق تضییع شده ملت ایران خوانده گفت که رستگی به کشته شدن افراد، خسارات های وارد شده به ایران، حمله به مراکز درمانی و خدماتی و آنچه کودک کشی و جنایت جنگی توصیف کرد باید در قالب صدها بلکه هزاران پرونده حقوقی پیگیری شود. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که گریبان جنایتکاران را باید گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر خود به عراق گفت مسئولیت توقف حملات اسرائیل به لبنان به اجرای بند اول یادداشت تفاهم بر عهده دولت آمریکا است. عباس عراقچی گفت یادداشت تفاهم نباید از مسیر خود منحرف شود و بند اول آن آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفتم سرطان که به بغداد سفر کرده است در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق گفت بر اساس یادداشت تفاهم دنگه هرمز ظرف 30 روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی تحت مدیریت ما و وضعیت پیش از جنگ باز می گردد و مسئولیت اجرای این روند فقط بر عهده جمهوری اسلامی است.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند که افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودن نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفته که دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات گفته که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره میشود. او ادعا کرده که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت میکنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او میگوید که افغانها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که پس از به قدرت رسیدن این گروه، همه گروه ها، اختلافات داخلی، موارد انتقام جویی و جنگ ها پایان یافته و امنیت در سراسر افغانستان برقرار شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که با ما پیوستن. جناب آقای رحمانی، بسیار تشکر از این فرصت. اظهارات اخیر وزیر سرحدات طالبان را چیگونه آدم تحلیل و ارزیابی کنه؟ این نوع ادبیات چی ویژگی هایی داره از دید شما؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیوی افغانستان انترنشنال و با تسلیت ایام عزاداری نواده رسول خدا سید و سالار شهیدان حسین ابن علی، ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده، با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد، ای به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شوه و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور با ثبات، رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف‌های متعدد با وجود می‌آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش است، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی‌های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع، اینا هم تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و یک در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
1: آقای رحمانی، در این قسمت من یک کوتاه اشاره بکنم که بیشتر به این باور هستن که در تاریخ معاصر افغانستان حکومت‌های مختلف تقریبا از ادبیات مشابه علی مخالفانشان استفاده کردن. من می‌خوام بشنوم که آیا میان سخنای آقای نوری که شما رویش آمدین می‌خواین صحبت بکنین و تجربه حکومت‌های گذشته همین شباهت‌ها یکسان بوده و همین ریشه می داشته؟
2: دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگویم که اینا نازع، یعنی می‌خواستم بگم که آنچه که آقای ملا نورالله نوری میگه، آنچه که آقای شهاب الدین دلاور میگه، یا آقای ملا هبت‌اللهی که ما ندیدیم به نامش فرمان صادر میشه، و آنچه که عملا ما میبینیم خروجی عملکرد طالبها هست، به نوعی به سمت همسانسازی در واقع قومی قبیله‌ای در افغانستان حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی که این سنت بیش از این که به جای این که بیایه همزیستی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و متکثر و پلورال را تحمل بکنه و بپذیره و از او شادمانه استقبال بکنه، وقتی میای قدرت را به دست میگیره به سمت همسانسازی قومی میره. یعنی چی؟
3: بله.
2: یعنی که تمام اقوام افغانستان دیگه اینجا در واقع ویژگی های قومیش به رسمیت شناخته نمیشه.
1: پس شما میخواین بگوین که در حرف آقای دلاور و آقای نوری در این قسمت ادامه صحبت های شماست؟
2: بله، اجازه بدید. به جایی که این بره به سمت در واقع بر رسمیت شناختن تنوع مذهبی، می نهایتا یک مذهبی که او مذهب در واقع تیغ استبداد را تیز میکنه و او را حمایت میکنه، به سمت در واقع تشدید مذهبی میره. به جایی که ما بیایم به سمت استقبال از تنوع زبانی، به سمت در واقع محدود کردن زبان و از میان بردن زبانهای مختلف میره و به سمت پشتونیزه سازی زبانی میره. ببینید، از این منظر وقتی نگاه بکنیم، حرف آقای شهاب‌الدین دلاور با حرف آقای ملا نوری، با حرف مولوی عمر، با حرف آقای ترکی، با حرف آقای کرزی و با حرف سلسله شاهی که در افغانستان آمده حکومت کرده، به استثناء دولت آقای ربانی و دولت امیر حبیب الله کلکانی، همه ناظر به یک مسئله هست و او بحث همسان سازی در افغانستانه. این که همه باید افغان بشن، همه یعنی هویت های قومی به نام تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، گجر، تمام هویت ها از بین بره و همه بشن افغان. افغان معلومه
3: بله.
2: نام خیلی واضح از یک قوم شریف پشتون. یک.
3: بله.
2: دو، همه باید به بهانه تنوع زبانی و گسترش و توسعه زبان پشتو، همه مکلفن که بیاین پشتو صحبت بکنن، همه مکلفن که بیاین از قرائت تبعیت بکنه که او حکومت قرائت مذهبی در واقع او قرائت پشتوانه حکومته که او در واقع مذهب حنفیه. همین حالا شما میبینید در بامیان که در واقع مرکز سنتی هزاره ها هست، شما در دانشگاه بامیان حق ندارید فقه و ثقافت شیعه را تدریس بکنید.
3: بله.
2: شما در کابل دانشجویان شیعه مذهب در تمامی دانشگاه های دولتی مکلفن، به خاطر با این استدلال که ما به خاطر که وحدت ملی رعایت بکنیم، شما باید دست از مذهب و خود بردارید و باید بیایید و باید شما مذهب اکثریت را که مذهب حنفی او را قبول بکنید، بر اساس او نماز بگذارید، بر اساس او روزه خود را بگیرید و افطار بکنید و خلاصه بر اساس از مصحف. ببینید یک وضعیت یک آقای نوری، آقای شهاب‌الدین دلاور و طالب ها تحت عنوان زدودن جزایر قومی، تحت عنوان در واقع شیعه و سنی و نمیدونم تاجیک و ازبک و پشتون که ظاهرا شعارهای قشنگی هست، میارن افغان سازی میکنن و بعد هم میگن خب نمونه و نماد ای در واقع حکومت مطلوب همین حکومت طالبه که به هیچ کس اجازه نمیده که در واقع بیایه و خودی به نمایانه.
3: بله.
2: کل قصه و جریان همیه.
1: بسیار تشکر از این وضاحت کامل آقای رحمانی. ولی از یک طرف دیگه هم اگر ورود بکنیم به این اظهارات، در حوزه علوم سیاسی گفته میشه گاهی اوقات که حکومت‌های مقتدر و حکومت‌های نگران هر دو در واقع ادبیات تهدید را روی کار میگیرن و استفاده میکنن. از نگاه شما این او هشدارها بیشتر اعتماد به نفس طالب را نشان میده یا ترس هم وجود داره؟
2: مسلما ترس وجود داره. طالبا فکر میکنن همون را هم که اعلام میکنن بعد از 50 سال اینا حکومت مطلقه پشتون در افغانستان آوردن، به اصطلاح خودشان ایجاد کردن، میگن افغان ها بعد از 50 سال دیگه جزایر قومی حذف شده، دیگه به اصطلاح به بهانه چیز عنوان تجزیه رو میگن، دیگه خطر تجزیه از بین رفته، جنگ داخلی که خود طالب عاملش بود از بین رفته و میخواین بگن که آقا جان یک حکومت به وجود آمده، هر کسی که در برابر یک حکومت به چون و چرا بکنه، چی و یک کسی که در سرک است میاد تظاهرات میکنه یا اعتراض میکنه، یا کسی که در رسانه حرف میزنه، و یا کسی که بیایه به هر حال با یک اجندای سیاسی وارد بشه و یا تفنگ بگیره در برابر ازی، او سرکوب میشه بی‌رحمانه، چنان که تا امروز کار کردن. به همین لحاظ هم است که تهدید و تشری که در حرفای آقای نوریه و یا در حرفای آقای شهاب‌الدین دلاوره، اینها همه ناظر به یک واقعیت و اویی که اینها میدانند که یک مجموعه قومی آمدن با سوء استفاده از یک قرائت از دین حکومت مطلق برقرار کردن. حالا این حکومت که به همه چیز مردم هم کار داره، به ریش مردم، به لباس مردم، به چادر خانم ها، بالاخره به حوزه زندگی و اجتماعی مردم گیر میده، خب این حکومت احساس ترس هم میکنه. به خاطر که دفع ترس بکنه، شما میبینید که مرتبا اینا پیام هشدار صادر میکنن که هر کس در مقابل این بیسته، هر کس اعتراض بکنه او سرکوب خواهد شد. کما اینکه ما دیدیم در هرات چند تا جوان راه افتادن، آمدن در یک شهر، در یک گوشه حاشیه شهر، تمام نیروی اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی طالب بسیج شد، اونها را به خونین ترین وجه سرکوب کرد. ده ها زن و دختر و جوان را گرفتن، اینا را بردن، علما را گرفتن بردن، و الان روزها و هفته هایی که از سرنوشت از اینا خبری نیست. و شما دیدید که وقتی اینا وارد پنشیر شدن در سرکوب مقاومت، در برابر چشمان بینای جهانی در چنین وضعیتی، اینا آمدن بیرحمانه صدهای انسان را برگبار بستن و هزاران انسان را حالا در بگرام، در پل چرخی و در زندانهای شخصی که دارن اینا زندانی کردن. بنابراین اینا یک این همه عمل کرده طالبان نشان دهنده یک نکته است، و اویی که اینا با استفاده از حد اکثر خشونت تلاش میکنن که هر گونه شکلگیری نطفه مقاومت را در برابر خود از بین ببرن. حالا چی مقاومت؟ مقاومت نرم باشه یا مقاومت مقاومت سخت باشه.
1: بله آقای رمانی، بسیار کوتاه اگر لطف کنیم بگوین که مخاطبانی که این پیام متوجهشان است و شما بسیار خوب به صحبت ها با او پرداختین، چی اقدامات یا چی ابتکارات یا چی عکس العمل های داشته باشن؟
2: در سطح عمومی هم خود پشتون ها و هم غیر پشتون ها قبول کردن، یعنی این میفهمن که پیام طالب چیه و نظام طالب چگونه نظامیه. پشتون ها عموما که امروز در برابر طالب ها حرف نمیزنن، یک تعداد کثیر از نخبگان و غیر نخبگان پشتون فکر میکنن رؤیای ایجاد یک حکومت افغانی، یعنی حکومت پشتونی در افغانستان، حالا با طالب تحقق پیدا کرده. یک تعدادی هم که مخالفت نمیکنن، خب دلایل، بالاخره علاوه بر دلایل قومی یک سری دلایل دیگه داره، جمله‌ای که جایدادشان، زندگیشان به هر حال در گرو طالب است و اینا مخالفت نمیکنن. یک تعداد زیاد نخبگانی که امروز در سطح افغانستان هستن، اینا پیام رو گرفتن، یک تعداد حالا زیرابی میزنن و ساکت هستن در این 5 سال، یک تعداد هم حرف های بسیار سطحی میزنن، بعضی هم وارد معامله هستن، اینا میفهمن. اما چیزی که بسیار بسیار قابل توجهیه که متن جامعه افغانستان، یعنی جوانها، نوجوانها، عموماً مردمانی که در واقع این مردم ها، مردم های ما میتونیم اصطلاح عموم را استفاده کنیم، عام مردم افغانستان، جوهر و ماهیت نظام طالبی را شناخته و به همین خاطر هم هست که و اینا پیام را درک کرده. منتها یکی در برابر این نظام و به خاطر ای که افغانستان بره به سمت یک ثبات واقعی، به سمت یک همزیستی مسالمت آمیز و ای که در او تنوع قومی و زبانی و مذهبی باشه و ما صاحب یک دولت ملت مدرن شویم، نه که اسیر و درگیر یک روایت و یک قبیله خشن و بدوی باشیم، برای چه اتفاقاتی بیفته. خب طبعا این فرمول های بسیار مختلف داره که اگر بخوایم در این بحث کوتاه به او بپردازیم، این هم ممکنه نه مطلوب.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: افغانستان برای 12 بار افغانستان رو در 3 ولایت پکتیا، هنر و پکتیکا هدف قرار داد. اما این بار یک تفاوت مهم وجود دارد. برای نخستین بار حمله زمینی و هوایی به طور همزمان انجام شده و نشانه از افزایش سطح تنش و خشونت در مرزهای دو کشور است. اسلام آباد میگوید این عملیات در پاسخ به حمله به مرکز فرماندهی رنجرهای پاکستان در کراچی انجام شده، حمله ای که مسئولیت آن را جماعت الاحرار از شاخه های تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. طالبان اما میگوید 36 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که پاکستان از کشته شدن 29 شبه نظامی سخن میگوید. هدف اصلی اسلام آباد چیست؟ نابودی تی تی پی یا افزایش فشار بر طالبان؟ چرا طالبان حاضر نیست از این گروه ها فاصله بگیرد؟ آیا راه حل نظامی تنها گزینه پاکستان است؟ و آخرین که سکوت نسبی جهان در برابر این حملات از چی ناشی می شود؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانان هم در بس امروز حسن خان خبرنگار آزاد از اسلام آباد، خان جان الکوزه رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از کابل و بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی می باشن. بس نام با آقای حسن خان آغاز می کنیم که پاکستان دقیقا به کجا حمله کرده و هدفش چی بوده از این حمله؟ بله آقای حسن خان بفرمایید. بله آقای حسن خان، پاکستان با کجا حمله کرده و هدفش چی بوده؟
1: جی ډیر مننه پروگرام کې وخت را کولو ما ته دعوت را کولو او دوانو ملمنو ته شکم دی غوتم از سلامونه و مستا سکتون کوم. ګوره د پاکستان چې بیگا کم پدریو ولایتونو کې د زینو په نخ کړی دی او خاص کر د پاکستان د دغه شهر د مونږ ډیر پریسیژن سټرایکس شکم دی لکه د دهشتګردو کم چې پاکستان غنی د تحریک طالبان پاکستان یا نور چې کم ملټن سکری گروپونه دی د هغوی پټنځیونه د هغوی استوګنځیونه چې کوم دی هغه پنهخه کړی دی او دا سنوې د غزه کنه دی چې کوم آپریشن غضب للحق پاکستان شروع کړی دی او هغه هم دا دی چې په افغانستان کې دننه به کم ځای نه چې خطره د ته محسوسیږي هغه ځای به چې کوم دی ټارګټ کړي او کلم چې په پاکستان کې داسې واقع وشي نو دا د هغې تسلسل دی دا سنوې دغه نه دی. پاکستان دعوه ده دا چې یاره سکم دیر شو کم دیش دهشتگرد یا ملیٹنٹ سکم دی اغا مونگا نخه کړی دی او هغه چې کوم دی الیمینیټ کړی دی یا وجلی دی. خو بل طرف ته د طالبانو هم دا وکړی دا وغه وی چې نه دلته کې زیاتره چې دی اغا ماشومان زنانه یا عام وګړي وجلی شوی دی. وس حقیقت خدا دی چې لکه یو آزاد میډیا کا الته کې لاړ شي یا آزاد کمیشن لاړ شي د نور هیوادونو خلق لاړ شي یا سفیران لاړ شي ډیپلوماټان لاړ شي نو پته به ولګي چې څوک ته خاصه د پاکستان دغه دی دریز داده چې مخکې به پاکستان کوشش کاوه چې داسې ځایونه به نه ویشتل چې کله به دا خلک په کورونو کې وو د زنانو سره او د ماشومانو سره. خو کله نه چې اوس پاکستان کې دا سیزونه ډیریږي دلته کې ماشومان هم پنخه کیږي سکولونه هم په دوی پنخه کوي سیکورټي فورسز او پاکستان سټریټیجک انټرس هغه پنخه کوي. نو اوس پاکستان فیصله دا کړې ده چې مونږ ته کم ځای کې د مونږ دا ټارګیټي هغه ځای به مونږ دا پنخه کوو. په دې کې سره ما په خیال اوس پاکستان د نړیواله رورواله د هغوی هغه موږ جوړو انکریج کړي د هم لکه څنګه تاسو کتل د یورپین یونین چې کوم نمائنده خصوصي نو هغه د افغان ټی وی سره وي چې پاکستان ته د حق ته او الته کې پاکستان ته خطر ده الته کې داسې ګروپونه دي چې د کابل او د کندهار نه چې کوم دي د هغوی سره هغوی روزل کیږي د هغوی سره مال امداد کیږي سره دغه شانتي د برتانیې چې کوم خصوصي نمائنده دي هغه مو وي امریکا هم دا خبره کوي بیا چې کلکټیو سکیورټی ٹی آرگنائزیشن کم چې د منځنۍ ایشیا او د روس ترمنځ کم تنظیم دی دا غوی بیان چې راغی نو غویم دا وی لکه په دنیا کې ما په خیال داسې ملکونه ملک بنی دا وخت کې چې غوی دا وی چې افغانستان کې دا ټیرریستي ډلې یا ګروپونه چې کم دي دا نشته یا دا وی چې د هغې نه نړیواله امن ته یا د دې خطه امن ته خطر لري. نو دا خبره اوس تاسو کتل چې بیګا پاکستان په افغانستان باندې بالکل لکه کلاو حمله په وکړه او دا حمله نوې نه ده تاسو ته چې دا جاری ده. خو د دنیا یو ملک هم تر وسه پورې چې کوم دی هغه هغه مزمت نه دی کړی یا دغه شانتې په پاکستان کې دننه هغه ډلې چې هغه ته مونږ زیات تر وایو چې هغه افغان سپورټ کوي لکه محمود خان اچکزی صاحب یا د هغه ډله یا عوامي نیشنل پارټي یا مولانا فضل الرحمان صاحب دا هغه ډلې دي چې د افغانان افغانستان حواله سره یو خپل پالیسي لري. خو ما چې څومره وسه پورې ما تحقیق وکړو سرچ وکړو نو یوې د پاکستان د طرفه یو سیاسي ګوند چې کوم دی هم د دې مزمت نه دی کړی نه په نړۍ کې چا کړی. د دې مطلب دا دی چې ټول خلک په دې باندې منسته چې افغانستان خورت
0: استعمالي شما را بیشتر خواهیم شنید. ولی پاکستان میگه که 29 نفر شبه نظامی را کشته در کجا؟
1: ګوره دا چې دا کم کسان چې وجلې شوي دي لکه دا خو تاسو ته پته ده او کم چې افغان کم چې ویان دی ذبیح الله مجاهد صاحب یا افغان میډیا دا خبره کی چیرې لکه دا زنانه او ماشومان دین وګوره دې زنانه او ماشومان سره خو به سړی مو کنه چې هغه څوک دی لکه دا خو نشي کېدلی چې په یو ځای کې په افغانستان کې به یو کلی داسي او یو علاقه به داسي چل دی کې به صرف زنانه یا به یو کور داسي چې صرف زنانه او صرف ماشومان به یو دا د وسنه نه دی دا د شروع نه دی نو زه دا نه وایم چیرې لکه دا ماشومان هم بے ګناه دي دا زنانه هم بے ګناه دي خو د دې خبرې علت څه دی دا وجه څه ده ولې حالات دې ته ورسېدل چې ټول دنیا هم دا خبره کوي چې او پاکستان ته دا حق حاصل دی خو دغلته کې خلک شته
0: بله آقای حسن خان تحلیل بیشتر شما را مشنویم فقط اول میخوایم در مورد امی حملات بر ما معلومات بتین پاکستان میگه که 29 شب نظامی را کشته دقیقا در کجا آیا در افغانستان کشته در مرز کشته در مرز در نقاط نزدیک مرز افغانستان کشته در کجا کشته
1: نا دا چې کوم داوه کوي پاکستان نن چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د طرف هم دا خبره شوې ده نو دا چې دا بیګا کوم حملې شوې دي پکتیا پکتیکا او په کونړ کې د په دې کې لکه د پاکستان داوه ده د فورسز داوه ده دا چې دا انټلیجنس بیس سټرایک یعنې د باقاعده چې کوم اطلاعات وو چې دلته کې دا خلک دی د هغې په بنیاد باندې دا په نښه شوې دي په هغې کې دوی وایي چې یاره یو کم دیرش کسان
0: گفته میشه که اول عملات زمینی بوده بعد برای حمایت عملات زمینی عملیات هوایی هم انجام شده امین طور است؟
1: نه وسه پورې داسې چې هغه په باجول علاقه کې چې کوم دي دغه کې شوي دي باجول او د کونړ دلته کې او هلته کې هم دوی دعوه کوي چې یاره د جماعت الاحرار کسان چې دي هلته کې په نښه شوي دي خو نور بیګانې خبره چې کومه ده نو هغه په دغه باندې د زیاتره پاکستان کې چې کوم خبر دی غټ خبر دی دغه خبر هم راغلی چې یاره لکه په بارډر ایریا کې په باجول دلته کې شوي دي خو غټ خبر چې کوم دی کوم چې پاکستان په هغې باندې د بیګا راسې وسه پورې په دغه کېږي هغه دا دی چې یاره دا هوایی حمله چې شوی دا غضب للحق آپریشن چې پاکستان کم شروع کړی دی د هغې لاندې دا یو کم دیرش کسان دوی دا دعوه کوي نور دلته کې چې دا کم باجوړ کې شوی دی دلته کې هم د جماعت الاحرار کسان چې دي هغه په نښه کړي دي
0: بله بسیار تشکر از شما آقای الکوزه خب اطلاعات شما از کابل چی است مجاهد گفته که 36 کشته و 163 زخمی این عملات بر جا گذاشته و بیشترین تلفات هم در سمکنه بوده.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام بر شما و بر دوستا حسن خان صاحب و روی صاحب سلام خود تقدیم می کنیم واقعیت گپ هستن که ای از هیچ کس پنهان نیستن و نه تنها که فیلن میڈیا در افغانستان و تمام مسائل فعال است در دنیا و شما میفهمین که فیلن وسایل الکترونیکی و میڈیا و همچنان موبایل ها و غیره و غیره فعال استن ای دقیق استن که مردم کشته شده 36 نفر و چیزی که مجاهد صاحب گفته واقعا اکثرشان اما ما برتان با مسئولیت میگیم که اکثرشان مردم هستند که بیگناه بودن و مردم عام هستند ویدوهایشان آمده و مردم در فیسبوک و در موبایلای خود ثبت کرده ما خود ما از ولایت کنار هستیم و ولسوالی مرور هم سرحد ما هستند ما دقیق اطلاع داریم که دوجا مردم کشته شده و مردمی دوجا نه تی تی پی بوده و نه کدام چیزی بودن واقعیتی گپی است بدبختانه این همی حالت در بین افغانستان و پاکستان روان هستند و یک حالت بسیار بد بی‌اعتمادی به وجود آمده و بنابر این که دشمن ما در خانه شما است و دشمن ما در خانه شما هستند دوجا در اینجا شک نیستن که دنیا قسمی که حسن خان صاحب گفت شاید تی تی پی و بعضی اشخاص و افراد به نام تروریست و به نام دهشتگر شش کده باشن مگر داعش هم به حیث یک سازمان دهشتگر هستن مگر در پاکستان وجود داره اسناد هستن در اوجه و این مشکل هست این مشکل تنها امروز نیست نمی چل سال همی مشکل بودن از کجا آمدن از کجا چی شده ای اگر کسی خدا میگه که ما نه نیستن این واقعیت گپ هستن چل سال پینجا سال دیجا بودن، حتی مجاهدین ما دوجا بودن، علی هستن پردن و امی کلی مسائل دوجا هست. اما یک حالتی هستن که بدبختانه در بین دو ملت و در بین دو مردم یک خشونت و یک بدبختی را به وجود میارن. مردم روز به روز فقیر شده میره، روز به روز غریب شده میرن، زراعت کردن نمیتونه، اگه او طرف است اگه این طرف است. اما واقعیتی که پی هستن که تلفات زیاد بودن و خانه خراب شده و همچنان اطفال کشته شده و زنا کشته شده و اسناد وجود داره، خصوصا در چمکنی مردم رفتن. حتی ما در اونجا در پکتیا اتاق تجارت داریم و همی تاجره داریم، همی تاجره خودشان برای ما ملا روان کرده و در اونجا حتی ما مجبور شدیم که به سکتور خصوصی خود بگوییم که در اونجا کمک بکنن به مردم خود. نو متاسفانه که تلفات زیاد هستن و بالاخره این همی چیزا برای یک روز نیستن تا که از لحاظ سیاسی و از لحاظ تفاهم این موضوع حل نشه و دو طرف با یک دیگه اعتماد نکنن. صحیح هستن یک کسی که هر طرف که باشه، هر کسی که باشه و متاسفانه خدا نخواسته ظلم میکنه، برای توجیه ظلم خود یک بعضی دلایل میگه، مگر واقعیتی که پیست مردم میفهمه. اگر او طرف هم بعض وقت بعضی جایا چیز میشه، خو یا که مسائل هستن که در کراچی یک هدف گرفته میشه و طبعا دوجه مشکلات هستن بسیار دور است از سرحد افغانستان و این امیره هم نوزد طالبار و خدا میکنه و ما میگیم مردم هم ریشان میگه که وا بسیار دور است و کار داخلی خودشان هستن متاسفانه که باز میگه که از اینجا آمده. خب به هر صورت واقعیت که ما به طرف خوب روان نیستیم، نه تنها که از لحاظ مرگ و میر و خرابی به طرف خرابی دو کشور میرن، یک بیعتمادی در بین دو ملت و در بین دو کشور روز بروز زیاد شده میرن و حتی مردم با یک دیگه بیعتماد شده میرن و علاوه از او اقتصادم برهم شده میرن، اقتصادم از بین میرن. بر شما معلوم است که به میلیون ها دلار به پاکستان ضرر رسیدن، به میلیون ها صدها میلیون دلار برای ما ضرر رسیدن. مگر متاسفانه فعلا همی وضعیت هستن. ما امیدوار هستیم که این وضعیت ختم شود، مگر این را برای ما بر شما گفتم میتانیم که این همی جایی که پاکستان میگه که ما دشمن خود زدیم، در اونجا دشمن نبودن و مردم هستن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تابان. گفته شد که یک عملیات زمینی انجام شده، بعد بر حمایت یک عملیات زمینی عملیات هوایی انجام شده. اطلاعات شما چی را نشان میده؟ آیا نیروهای پاکستانی داخل خاک افغانستان شده و عملیات زمینی انجام دادن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب رئیس ولکوزای صاحب و حسن خان صاحب و ملت و عزت افغانستان. البته متاسفانه در شرایط کنونی هر دو طرف بسیار زیاد کوشش میکنن که از اطلاعات اقوا کننده برای یک تحلیل استفاده بکنن. هم شما زمانی که اطلاعات منتشر شده از جانب پاکستان رو مطالعه میکنین و همان چیزی که طالبان منتشر میکنه یک تفاوت بسیار زیاد نشان میده. آدم نمیتونه به صورت دقیق تحلیل بکنه که واقعا آن چیزی که در زمین اتفاق افتاده چی است. ولی شواهد موجود نشان میده، مثلا اگر ادعای زی باشه که نیروهای زمینی وارد شدن و بعد نیروهای هوایی عملات انجام داده، مثلا حمله ولسوالی سمکنه رو شما زمانی که مطالعه بکنید، سمکنه خودش در مرز نیست، مثلا دندی فتان در مسیرش است و همچنان ولسوالی جانخیل در مسیرش است تا مرز است. سمکنه تقریبا دو حداقل از هر دو طرف خود، چی از جنوب شرق و چی از جنوب غرب خود، با دو ولسوالی فاصله داره تا مرز افغانستان. اگر نیروهای زمینی پاکستان آمده باشد تا سمکنه را وارد شده باشد و جغرافیا را گرفته باشد و بعد نیروهای هواییشان آمده از او حمایت کرده باشد، من فکر میکنم که باید دو ولسوالی عملا سقوط کرده باشد. مسیر رای ولسوالی سمکنه اکنون در اختیار نیروهای پاکستانی باشد و بعد سمکنه مورد حملات قرار گرفته باشد. و جانب دیگر شما زمانی که کنر را مطالعه میکنید و ساعات دیگه را که امشب حمله قرار گرفته، علایم و شواهد نشان نمیده که نیروهای زمینی در اون ساحل رسیده باشه و بعد به خاطر حمایت از اون نیروی هوایی وارد اقدام شده باشه. بنابراین اهداف را که توسط نیروهای هوایی صورت گرفته و در عمق خاک افغانستان صورت گرفته، بیشتر تنها حملات هوایی ممکن بر اساس اطلاعات استخباراتی بوده باشه. ولی در کنار از اون چیزی را که طالبان تصاویر تا هنوز منتشر کرده، کشتار افراد ملکی چی و زنها هست، چی اطفال غیر قابل انکار است. تعداد افراد در اوج به اصطلاح تلف شدن، کشته شدن و این غیر قابل انکار است. ولی در بحث دیگه بحثی است که در چنین یک وضعیت، در چنین جنگ ها معمولا گروه های شبه نظامی که با ماهیت گرولایی جنگ میکنن، اینا پوشش انسانی را همیشه به عنوان یک سپر استفاده میکنن. چه طالبان تا دو دهه گذشته از این تاکتیک استفاده کردن و متاسفانه بسیاری از مردم افغانستان قربانی شدن، چه در خوست داشتیم، در هلمند داشتیم، در قندار داشتیم، حتی در شمال افغانستان طالبان همیشه سپر انسانی از نیروهای ملکی استفاده میکردن و بعد خود پنهان میکردن، حتی از دهقان‌ها استفاده میکردن. و هم تعداد از اینا دو خاصیت دارن، تعداد از اعضای گروه‌های شبه نظامی که با این وضعیت جنگ میکنن دو خاصیت دارن. یک زمان شما می‌بینید به صورت نرمال یک دهقان است، بیل داره سر شانه خود و هیچ مشکل نیست، ولی با مجردی که پوشش امنیتی از اینا ختم شود، تفنگ خود از تاک انگور خود یا از بین زمین خود کشیده و دوباره به عنوان یک نیروی شورشی یا تروریستی دوباره وارد اقدام بشه و حمله میکنن. چنین تجربه را متعی 20 سال گذشته از جانب طالبان در افغانستان داشته. حالا گروهی تی تی پی هم عین ماهیت داره، از لحاظ پوشش انسانی سابقه بسیار طولانی داره تی تی پی، چه در داخل خاک پاکستان، در وزیرستان، در باجاور، در وزیرستان جنوبی و در بسیاری ساحاتی که عملات پاکستان، نیروهای ارتش پاکستان صورت میگرفت، تلفات ملکی داشت. به دلیل ازی بود که تی تی پی عین مو تکتیک را استفاده میکنه که اکثر گروه های شورشگر و در این حال تروریستی در سراسر دنیا و خصوصا در منطقه ما در افغانستان استفاده، همین تکتیک مجاهدین ما استفاده میکردن در دوره جنگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی. حالا گفتم میتونیم که متاسفانه تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی هم شدن، اما انکار از این که هیچ گروه توریستی یا هیچ فرد توریستی در این حملات کشته نشده باشه بسیار بسیار سخت است.
0: یعنی شما تایید میکنین که پاکستان وقتی که میگه که 29 شبه نظامی را کشته واقعیت داره؟
3: خب من از لحاظ آماری نمیتونم تایید بکنم، من از لحاظ به عنوان یک تحلیلگر مطالعات امنیتی یا یک پژوهشگر مطالعات امنیتی من شما عرض میکنم، زمانی که یک حمله بر اساس اطلاعات استخباراتی صورت میگیره قطعا در اونجا احتمال خطا هست، احتمال خطا در بسیاری از حملات هست و حتی مدرن ترین استخبارات جهانی که ایالات متحده آمریکا بود، شما دیدین که در ایران مکتب مناب مولد عمدت قرار داد، یک مکتب دخترانه رو، یک تلفات بسیار زیاد انسانی غیر نظامی رو ما اونجا داشتیم که واقعا فاجعه بود از لحاظ عملیات استخباراتی. خطای استخباراتی میتونه وجود داشته باشه، اما نه به این مفهوم که تمام این 12 حمله صورت گرفته همه خطای استخباراتی داشته، بلکه وجود موجودیت گروهای توریستی مثل تی تی پی و شاخه‌هایش که همون جماعت احرار و گروهای دیگه هستن، اینا در افغانستان غیر قابل انکار است و عملیات هوایی هم که صورت گرفته ممکن بخش از اینا خطا داشته باشه، اما بخش زیاد از اینا میتونه تحلیل بر اساس اطلاعات استخباراتی باشه. و یک نقطه را که سوی تفاهم بر بینندهای محترم مانشه، به هیچ عنوان حمله خارجی در خاک افغانستان و بر مردم افغانستان و منابع ملی افغانستان را تایید نمیکنیم و قابل تقویه است، اما موجودیت گروه های تروریستی و موجودیت طالبان به عنوان شر مطلق در افغانستان نمیتونیم تایید بکنیم و کلش زمین ساز تمام این ستم طالبان است.
0: خیلی سپاس آقای حسن خان. آقای الکوزی گفتن که هزینه ای تنش در دو طرف مرز مردم ملکی بیشتر میپردازن و گفتن که پالیسی درست نیست، دشمن ما در خانه شما، دشمن شما در خانه ما. آیا پاکستان میتونه با استفاده از این پالیسی موفق شود بر از بین بردن تی تی پی؟
1: گوره جی، یو خو الکوزه سب ډیره خسته خبره وکړلې او زیاتره خبرو سره زمما لکه اتفاق دی، چیرې لکه دا ترمنځ زمونږ چې کومه د بد اعتمادي ده، د دینه نقصان چرته دی؟ د دینه نقصان نه امریکا ته دی، نه روس ته دی، نه بل ملک ته دی، پاکستان ته دی او افغانستان ته دی، یا پاکستانیانو ته دی، افغانستانیانو ته دی. مونږ هم په میلیونه ډالره څنګه چې هغوی وي، او افغان هم په میلیونه ډالره یا په بلیونه ډالره چې کوم دی نقصان رسی، دا افغان تاجر ته، افغان زمیندار ته، افغان دکاندار ته، افغان بیمار ته، لغه ته. دغه شان ته پاکستان کې دا نه ده چیرې کې افغانانو ته د دې حالاتو نقصان دی او پاکستان ته نه دی. پاکستان ته هم خلکو د اربونو روپۍ چې کوم دی هغه نقصان وشو، نقصان روان دی. په زرګونو خلک چې کوم دی د روزګار، کوم چې د بارډر ایریا و د چاټرکونو او د چا ویئر هاوسز دی، هغه دا بند نو. دا یو حقیقت دی. بل دا دی چې دا پالیسي چې کومه ده د یو بل دشمن ساتل، دا انتهایی بالکل په دې کې دا د دې نه نه پاکستان په دې کې افغان دغه کوي چې نه افغانان دلته کې اوس به کې حالات په خرابي. خو یو خبره دا دې ټیم کې لکه الکوزه صاحب خوځه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې میډیا آزاده ده، سوشل میډیا آزاده ده، او لکه هر یو دغه پاکستان. خو ما په خیال الکوزه صاحب ته هم پته ده او دا سونه ملګري چې زمونږ دا پروګرام ګوري هغوی ته هم دا پته ده چې په افغانستان کې میډیا، سوشل میډیا، فیسبوک دا څومره آزاد دي. دې په دې باندې ما په خیال د بحث ضرورت نشته دی. جدا خبره ده چې کابل کې اوسړی ناست نه به هم دغه خبره کوي کوم چې الکوزه صاحب کې ځکه دا زنه مې الکوزه صاحب دی مجبوری ده. خو زهره خبره ده هلته کې هغه سرکار دی، دا هغوی دا پالیسي ده چېرې لکه دا آیډیا دغه به کوي. ګوره پاکستان هدف څه دی؟ په سعودي عرب کې مذاکرات کې دل خبره ختم شوله، دوی ومنله چې او یاره ټي ټي پي هم دلته کې شته دی، دا شته مونږ به د دې خلاف کاروي کو. کله چې اخري دستخط کې ده دا تاسو الکوزه صاحب د ملګرو نه که چېرته ملاو شي تپوس ته وکړي اخری دستخط چې کېده د دستخط ارس انتظامات شو. بیا په اخره کې دوی رالې وي تاسو وایي چېرې په پاکستان کې داعش دی د هغې خلاف پاکستان ته دا یو افر وکړو. دا زه چې کومه خبره کوم اگر چې دا اوس په کار دی او که نه دي، خو زه لکه د خبر داده چې دا د میټینګ خبرې دي چې پاکستان ته وایي چې مونږ تیار یو دی ته چې تاسو ته کوم ځای کې پاکستان کې داعش ښکاري راځئ مشترکه آپریشن کوو. مشترکه آپریشن کو خود داسې تاسو بیا هلته کې بم چې مونږ درته ځایونه ښیو داسې به راته تاسو ځایونه ښیې. خو د هغه بیا په کومه خبره باندې نه چې تاسو دا ولیکئ چې مونږ به د داعش چې کوم دی. ګوره خبره دا ده داسې نوې کار نه دی چې طالبان دا کوي. دا طالبانو د لاسه چې کوم دی تیر دا شل کاله چې کوم افغانستان دی جګړې ته لاړه چې د مدر اف آل بم پې وغورځېده وجه یې څوک وو؟ وجه نه تا غټیم طالب وو، وجه نه افغان وو، نه جمهوریت وو، نه کمیونیست وو، خو وجه هم دکه خلک وو چې یاره بهرني خلک یې ساتل. پته نه لګي چې په دې کې دوی له څه ورځي.
0: آقای حسن خان، حالا اگر پاکستان میخواد تی تی پی را از بین ببره به نظرتان راه درست است؟
1: ګوره دا ما په خیال دې ته خو تاسو لکه صحیح لاره نشي ویلی، خو دا د مجبورۍ لاره ده. دا اوس چې کومه لاره اختیار کړې ده پاکستان کوم ده چې مونږ غضب للحق وایو چې په هغې کې یو څوک هم دا زه به دا ونه وایم چې یاره د پاکستان خاوره دی د افغانستان.
0: خودتان هم تایید میکنین که رای درست نیست، ولی آیا این با استفاده از این شیوه میتونه موفق شوه بر مهار تی تی پی؟
1: ګوره زه یو تاسو ته ما ووایم چې دا غوره لاره نه ده او دا خلا رم نه ده، خو دا اخیرنۍ لاره ده. کله چې ته بالکل هغه مونږ وایي که نه آپشن لسټ شي چې تا سره بل څه نه وي نو ته به څه کوې. دا غضب للحق چې کوم کله لانچ شو د دې بنیادي مقصد دا و چې ګوره پاکستان لمبې د طالبانو سره ډېر ښه کولو کوشش وکړو.
0: توسل به خشونت است، امی عملات است. آیا این عملات نتیجه میته تی تی پی را از بین میبره؟
1: ګوره که نتیجه نه ورکوي خو کم از کم هغه دلته کې پاکستان کې چې یو ماشوم مري، یو مور بوره کېږي، یو پلار چې کوم دی د هغه زوی مري، یو ماشوم یتیم کېږي، نو کم از کم دا خلکو ته وده ده چې یاره ریاست زمونږ تپوس کوي.
0: با اتفاقی که د افغانستان یتیم میشه، زنانه که د افغانستان بیوه میشن،
1: مرکوره که وجه تا سخومه علت سده دغه مونگا ده زده دغه پا حق که نیمه که اغا ماشومه ایون که اغا ده مفتی نورولی بچه ده ولی نی اغا هم زده پا حق که نیمه چه اغا ده ولگی ده حافظ گلبادر لور ده ولی نی ده اغا کورواله ده ولی نی مونگا ده اغا پا حق که نیو. خو وجه ده ده چې بنیادی خو تاسو ته مې دا زه نه وایم چې په افغانستان کې دهشتګرد ګروپونه دي، دا ټوله دنیا وایي. لکه داسې کس الکوزه صاحب هم مشر سړی دی، ډېر ګرځېدونکی سړی دی، ډېر پوه سړی دی. دوی دې ما ته دا وایي چې په دنیا کې یو کس داسې شته چې هغه وایي چې په افغانستان کې دهشتګرد ډلې نشته.
0: ډېر تشکر آقای الکوزه. خب آقای حسن خان میگن که آخرین را بر پاکستان می میمانه که حمله بکنه. چرا طالبان تنش زایی میکنن؟ چرا حاضر نیستن که از سی تی پی خود جدا بکنن؟ شما خودتان هم گفتین که هزینه ای را مردم افغانستان میته بیشتر تا تی تی پی یا طالبا یا پاکستان.
2: او خبر داسې ده چې ډېر ځای تو به حسن خان صاحب ښې خبرې وکړلی او دا باید همداسې خبرې وکړي. یو خو داسې ده چې که چېرته په بمبارونو باندې او په چېرته په وجلو باندې افغانستان خلک تسلیمېدلی او یا د افغانستان خلکو دې ته غاړه ایښوستلی، نو د روسانو نه نیولې بیا تر امریکایانو پورې د مور بم او پسې راتېر شه دا ټول واچول شو. خو افغانان زور او اوران خبر ته هیڅ کله نه تسلیمیږي او نه بمونو ته تسلیمیږي. دویمه خبره دا ده مخکې رئیس صاحب دې ته وویل چې دا بعضې وختې دشمنان یا جنگی خلق د خلکو په منځ کې ځای نیسي، نو ځکه هلته بم اچول کیږي، بیګناه خلک هم وژل کیږي. په افغانستان کې ټي ټي پي یو منظمه جبهه په سرحد د پاکستان سره نه لري چې دوی هغوی سره جنګ کوي او یا په سره تېر شه د زموږ د سرحداتو نه ټي ټي پي یا ټانکونه لري او یا توپونه لري په دوی باندې ډزې کوي. ټي ټي پي په لاهور کې جنگ کوي، ټي ټي پي په کراچۍ کې جنگ کوي، ټي ټي پي په اسلام آباد کې جنگ کوي. هغه د پاکستان خاوره ده، هغه د پاکستان مسؤلیت دی. دلته خالی خلک دي، دلته خالی ولس دی. دویمه خبره زه دا تاسو ته کوم چې حسن خان صاحب دی کې هېڅ شک نشته دی چې په اسلامي امارت کې به د اسلامي اصولو له مخې نه بعضې قیداتي، اما موبایل او په موبایل کې ویډیو کول دا شیان هیڅوک نشي بندولی. ډېرې داسې ویډیوګانې چې حتی د طالبانو د شخصي دفترونه راوځي هغه انټرنیشنل ته رسیږي، دوی شاهد دي. دا خلکو واقعیت خبره ده چې دلته په موبایلونو کې دا خبره کړې ده او دا یې راغوستلې ده چې دلته بېګنا خلک مړه شوي دي، واقعا ولس مړ شوی دی. خو په هر صورت زه دا خبره کوم چې په جنګونو او په بدبختیو نه کېږي.
0: عرف شما هم بجا است، ولی خب طالبان چرا تنرزایی میکنن؟ مثلا تهدید میکنه پاکستان و بعد با یک پهپاد که اسباب بازی بارست با پاکستان حمله میکنه، تحریک میکنه پاکستان که دوباره پاسخ بده، در حالی که نه ابزار جنگی داره، نه فن داره، نه قدرت داره، نه قدرت بازدارندگی داره و خطا هم میکنه با پناه دادن به پایگاه های تی تی پی و دیگه شاخه های متحد تی تی پی.
2: خب اصلا این طورستن که دی جای شک نیستن که شاید پاکستان از لحاظ نظامی و قوی باشه، بم اتم داشته باشه و امریکا پشت سرشان باشه و غربیا پشت سرشان باشه، مگر افغانا هم از خود هویت داره، از خود تاریخ داره و دی جمهوریت اسلامی فقط به این خاطر که در خاک در داخل خودش در سیاست خودش دیگرا باید مداخله نکنه و این مسائل از تفاهم حل شود. تا جایی که ما خبر هستیم
0: و تا جایی که سیاست که طالب در پیش گرفته، منافع ملی یک کشور از قول او کشور تهدید میکنه و او حق دفاع مشروع را به خود محفوظ میدانه و بر اساس از او حمله میکنه و جهان هم حمایتش میکنه. این سیاست داخلی طالبان یک سیاست درست است؟
2: ما اول خو ما نماینده امارت نیستیم، ما یک تاجر هستیم، یک افغان هستیم.
0: میدونم فقط تحلیلتان رو میخواییم
2: و چیزایی رو که میبینیم با او قضاوت میکنیم. عرض ما در این است که ما هم رای امارت اسلامی بارها در رابطه با این مسائل تجارتی و چیز که صحبت کردیم. امارت میگه ما آماده هستیم دیالوگ بکنیم، صحبت بکنیم. قبلا ما کمیسونا داشتیم و حتی بریوا دعوت کردیم که شما بین که در کجا است تی تی پی، در کدام منطقه هستن، بین امرایشان مشترکن، جلسه داشتیم، چیز نظامی داشتیم، کمیسونای نظامی داشتیم و در وجه پرزن در راسشان ملاشیرین خون بودن و معاون وزیر دفاع بودن. دو سال سه سال این پروگرام جریان داشتن و بالاخره بعضی پیشنهاداتی که پرزند دا خود سعودی و در ترکیه و بریوا شدن، بالاخره باز هم یا هم برای مردم خود جوابگوی هستن و برای مردم خود گفتن که بعضی تقاضاها هستن که پاکستان او را الباسا لحاظ اصولی ناجایز هستن که باید بگن. در اینجا شک نیستن که امی پیلن امی واقعی چیزی میزنه صحیح است. هر دو طرف اگه تحریک میکنه بم میاندازه و مردم میکشه و لازم نیستن و ما ای را تقبیه میکنیم هر کسی که هستن. مگر میم سری که صد سالم تیر شوه بازم سری صحبت میشینه، بازم باید گپ بزنه و بازم باید از مردم محل، از اهل خبره، از مردم باید استفاده شود. پاکستان چرا پرزن بمی تجارای خود، بمی احزاب سیاسی خود، بریا پرزن نمیشینه امرایشان علما هستند. در این جهان یک کمیسیون با صلاحیت علما جور شده، علما بیاین بینش میشینه که در بین یک دو کشور مسلمان و همسایه چی مشکل وجود داره. اما میایم سری که چیزی که در داخل است و چیزی که در حکومت است او را خو مردم نمیفهمند.
0: پس خو شما میگین که طالبان میگن که تی تی پی نیست و شما همی را باور کردین، پس از دید خود شما پاکستان این حملات برای چی انجام میده؟
2: پاکستان ما نمیفهمیم چه کدام هدف سیاسی داشته باشه یا کدام هدف دیگه باشه و با پاکستان خودشان با چیز که وی خوی یک بانه هستن که میگه که بین خود در اینجای شک نیستن که کدام ملا کدام کسی که فرزند ملکی باشه و آمده باشه و در افغانستان زندگی میکنن و ای طور در تمام کشورهای طور اشخاص و افراده هستن. امی مخالفین جمهوریت بارها در پاکستان نبودن، اونجا زندگی نمیکردن، زندگی آرام نمی کدن، غریبی نمی کدن. یک کسی اگه آماده باشه در اینجا سوره ما نمی فهمیم
0: و اگه می آدم در بسر
2: مشکل سیاسی هستن
0: بله شما افغانستان هم سال دادین، اگر در سر به افغانستان می سخت مردم افغانستان توقع داشت که او را مهار بکنه،

0: سوم مربوط به حوزه چهارم امنیتی کابل رخ داده است. نوعیت و علت انفجار هنوز روشن نیست. بله، بسیار تشکر آقای تابان. خب پاکستان گفت که عملات یا ای عملات تلافی جویانه را به خاطر انتقامگیری که ربط داره به عملاتی که در کراچی انجام شد انجام داده. جماعت الاحرار مسئولیتی حمله ای که در کراچی شده بوده به عهده گرفته و گفته شده که یکی از شاخه های جدا شده از تحریک طالبان پاکستان است. آیا جماعت الاحرار هم در افغانستان است؟ تی تی پی هم در افغانستان است؟ جماعت الاحرار در کدام مناطق افغانستان است؟ تی تی پی در کجا است؟
1: خب ببینین، جماعت الاحرار در واقع برفعلا خصوصا بعد از اینکه عبدالولی یا در واقع عمر خالد خراسانی رهبرش در پکتیا سال 2022 کشته شد، دیگه عملا ادغام شده به تی تی پی. دیگه یک چیز خب شاید از لحاظ نام مانده باشه، اما از لحاظ رهبری و از لحاظ امکانات تجهیزات آن چیزی را که ما اطلاع دارم تقریبا ادغام شده و داخل تی تی پی هست و رهبرش عبدالولی یا عمر خالد خراسانی زمانی که در پکتیا کشته شد یه آدم دیگه فرصت برای تا هنوز ما چیز را از جماعت الاحرار به عنوان مثل که قبلا رهبری خود اعلان میکرد و افراد و شاخه های خود اعلان میکرد، بعد از سال 2022 چیز را حداقل من نتونستم پیدا بکنم که مشخصا یک چیز جدای مستقل، خیلی مستقل از تی تی پی کارهای خود پیش بره. عملا در زیر مجموعه یا در واقع در بخش های مختلف از تی تی پی ادغام شدم. و این که زمانی که جماعت احرار میره در کراچی عملات خود انجام میده، جماعت احرار یا تی تی پی تنها در خوست و پکتیا و کنر نیست، بسیاری از نیروهای تی تی پی عملا در باجاور است، عملا در تانک است، در خیبر است، در وزیرستان است، چی شمالی چی جنوبی، حتی در بعضی جاهای بلوچستان تی تی پی چی داره، مراکز داره و جماعت الاحرار هم اونجا مراکز داره. یکی فوری ترین عکس العمل خود در پاکستان در داخل خاک افغانستان انجام میده. من فکر میکنم که
0: بله،
1: و نه از لحاظ اعتبار بخشی یا از لحاظ انسجام بخشی کمک به طالبان است تا به ضرر طالبان باشه، منظور به طالبان، نه به افغانستان، نه به مردم افغانستان. چون طالبان از حملات را که پاکستان انجام داده طی چند سال گذشته بیشترین استفاده را کرده و بیشترین استفاده تبلیغاتی را کرده و انسجام درونی خود را به وجود آورده و از این تبلیغات به عنوان جنگ ملت افغانستان در مقابل پاکستان سوء استفاده میکنند. و بعدن و بعضن هم بسیاری از افراد بیرون از این ساختار طالبان که قبلا در جمهوریت بودن، حتی متاسفانه تعداد از جنرال‌ها هم که ما آمدن در صف طالبان قرار گرفتن و این یک نوع پوشش ملی بر افغانستان دادن. درست است که متأسفانه در این جنگ‌ها منابع زیاد از افغانستان تلف شده،
0: تشکر.
1: اما آنچه که ما انجام می‌ده به هیچ عنوان از آدرس مردم افغانستان نیست، نه ظلمش
0: بله،
1: از آدرس مردم
0: بله،
1: و نه آنچه به نام خیر ادامه.
0: آقای تابان، هیچ کشور حملات پاکستان به افغانستان با وجود تلفات غیر نظامی محکوم نمی کند. چرا حتی بعضی از کشورها مثل بریتانیایی را حق دفاع مشروع به پاکستان می داند؟
1: خب این برمیگرده به اون موازنه حضور دیپلماتیک یا حضور سیاسی دو طرف. شما موازنه حضور طالبان رو ببینین، از دایره حتی دایره دوستانی که در منطقه شکل دادن، اونم دوستان هم در ارمی حملات برش تقویه نکرده، چین تقویه نکرده به عنوان دوست نزدیکش که بیشترین منابع افغانستان چین در اختیار خود قرار گرفته از طریق قراردادهای غیر قانونی حالا استخراج میکنن. ازبکستان که بیشترین مارکت تجارتی افغانستان را تقریبا انحصار کرده تقویه نکردن، روسیه که روسیه به رسمیت شناخته تقویه نکرده، چه رسد به اینکه کشورهای غربی که عملا مقابل طالبان قرار و از طرف دیگه شما موازنه دیپلماتیک پاکستان اگر مطالعه بکنید، پاکستان در یک سیطره بسیار کلانی از روابط دیپلماتیک در منطقه و جهان قرار داره، بنان دنیا به طرف پاکستان.
0: بسیار تشکر از شما. آقای حسن خان، گفتن که تی تی پی در بلوچستان هم است، در باجوار هم است، در خیبر پختونخوا هم است، در نقاط مختلف پاکستان است، ولی عکس العمل فوری پاکستان در قبال افغانستان است. چرا؟ خب اگر هدف پاکستان از بین بردن تی تی پی است، چرا اول از قلمرو خودش شروع نمی کنه؟
2: چک شو ګوره دا لکه څنګه چې هغه طبان صاحب هم وایي چې یاره دا یوازې په کونړ پکتیا پکتیکا یا په افغانستان په نورو سیمو کې نه بلکې په باجوړ په وزیرستان په ټانګ په بنو په ډیر اسماعیل خان وغیره کې بالکل لکه دې کې حقیقت دی. هغوی عملیات دلته

0: کې کی لکه ور تاسو به یو ځای کې دا سی وینه وینه په خیبر پختونخوا کې ټول چې دا هغه کې وسره په خوانه په قبایلی سیمې چې دی چې الته کې د دوی ځایونه یې کوری یې مرکزی یې چې ته د ناستې ولاړې ځای اخو دهشتګرد دی کوي راشي حمله وکړي بیا لاړ شي د شپې را دغه شي د ورځې بیا دغه لکه تاسو ګورئ نن په ټوله د کرک ضلع کې او په لکی ضلع کې چې کوم دی پرون د اتوار په ورځ باندې چې دی لکه اپریشن یې وشول غټ اپریشن یې وشو نو دا خو داسې دوی یې نه کنه د دوی خو ګوره بل دا د لیډرشپ یې چرته دی لکه زه دا به زه ستاسو سره ومنم
1: شاخه هاش خود دسترس پاکستان است چرا عملیات اول بالای اونا که در دسترسش است انجام نمیده که بعد بیایه به افغانستان
0: گوره الته که داغوی خلاف و کاروائی روان نده تاسو گوره روزانه
1: بولید نه امی عملات چرا در اونجا انجام نمیده حال در افغانستان هم که عملات انجام میده خب رهبری تی تی پیر مورد عمله قرار نمیده
0: گوره خود تاسو ما وکنه رهبری خب هر چا ته پته ده لکه اوس به وزیر اکبر خان باندې چې ته حمله کې نو آسان کار خو نه دی هلته کې عام خلک دی ډیپلومیټان دي بهرنی خلک دی الکوزه صاحب دي اوسي ډېر اهم ځایونه دي داسې داس د دې رهبري خو هغوی ته پته ده ګوره لکه دا اوس چې طالبانو کله د پاکستان چې دا حمله وکړلې نو دوی ټول وسلې چېرته
1: پس حمله هوایی درست نیست د جایی که غیر نظامیان باشه مناطق دیپلماتیک باشه تاسات عامه باشه بدون مسئولیت نمیتونه کشور بیایه عملات هوایی انجام بده
0: ګوره مخکې خو پاکستان به دا وکړه چې یاره د طالبانو ملټري د دوی اهداف یې چې کوم دی هغه په نښه کړه اوس دا دی چې پاکستان ګوري چې کم ځای کې مکمل اوسي کم نه کم زما دا خیال دی دا چې کوم پاکستان لکه دولتي خلک چې دا خبره کوي چې کوشش کوي چې د کم نه کم زنانو ته ماشومانو ته بېګناو ته نقصان ورسي
1: نور ټارګټ هم خو روان دی گرفته یک شیوه غلط است و معلوم نیست که واقعا مقصدش از این کار چی است بسیار تشکر از شما الکوزه خب در چنین یک شرایط بحرانی اداره حاکم با مردم خود هم مشکل داره چه مسئولیت داره حالا آیا زمان آشتی ملی فرا نرسیده اگر واقعا طالبا میخوان که از افغانستان تمامیت ارضی افغانستان و از مردمش دفاع بکنه خب ضرورت است که اینا اول با مردم خود آشتی کنه اول منافع ملی افغانستان را تامین بکنه بعد از تی تی پی را
2: بدون تشکر دا خو یو منل شوی حقیقت دی چې چیرته په یو کور کې په یو ځای کې یو سړی وجود لري او تر څو د خپل کور او خپلو خلکو سره په خبره باندې پوه نه شي او خپلو خلکو دپاره سهولتونه رانولي او د خپلو خلکو دپاره مناسب بستر او مناسب قوانین جوړ نه کړي او د هغې رضایت ترسره نه کړي طبعا دا ښه خبره نه ده او بالاخره هغه کاروان باغه شانتی چې لازم دی سر ته نه رسیږي د کې هیڅ شک نشته دی چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولس
1: تشکر بسیار تشکر آقای الکوزای پس ما درم
2: جواب ما عرض بدی که داده چې هغه لږه دی پتی کار کوي
1: بسیار تشکر سپاس بسیار تشکر از زورتان بس ما در امینجا به پایان رسید آقای حسن خان آقای الکوزای و آقای تابان ممنون از زورتان به برنامه بینده عزیز این بود بس روز که تقدیمتان شد تابان
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
10: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
6: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می کند. صدیقه از 2 سال قبل زمانی که به گفته خانوادهش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گویند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیوی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کنند. خانم قربان گل با فرستادن مدارک به افغانستان انترنشنال گفته که برای آزادی دخترش همه تلاش‌های ممکن را انجام داده اما به نتیجه نرسیده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در پاسخ به درخواست این زن وعده کرده که دادخواست او را تعقیب می‌کند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ثبت 38 پیروزی برای مویتای کار افغانستان. سید مهدی موسوی با رأی داوران حریفی از کمبوجیا را شکست داد.
1: ما کسانی که امروز دور از میهن وطن هستیم تا آخرین لحظه برای آبادی آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم.
0: اعتراض ورزشکار بدنسازی افغانستان در مقابل ساختمان ملل متحد. شهناز عزیزی خواستار حمایت جهان از حقوق زنان شد. و ادامه تاریخ سازی کانادا در جام جهانی، یکی از سه میزبان مسابقات به یک هشتم نهایی صعود کرد. من نوید احمدی استم، شما خبرهای ورزشی را ببینید. سید مهدی موسوی عضو تیم ملی مویتای افغانستان حریفی از کمبوجیا را شکست داد. این مبارزه در 5 راوند 3 دقیقه‌ای برگزار شد و مویتای کار کشور با رأی متحد داوران به پیروزی دست یافت. ورزشکار 25 سالی افغانستان با این برد کارنامه خود را به 38 پیروزی، 10 شکست، 2 تساوی و 23 ناک‌اوت رساند. در سوی مقابل تون چانتین 19 ساله با 36 پیروزی، 5 شکست، 1 تساوی و 17 ناک‌اوت وارد این رقابت شده بود. موسوی این پیروزی را به زنان افغانستان تقدیم کرد و آنان به نماد صبر، استقامت و مبارزه برای آزادی خواند.
2: چهار مهمه شکل در کبر کامبولی زندگی میکنم و یک از کمپای تمرینی من مشغول به تمرین هستم به نام کمپ تمرینی C19 و دیروز در 28 جون مسابقات حرفه‌ای داشتم همراه یک از احتمالی کامبوچ در وزن 50 کیلوگرم که خدا را شکر در 5 راند متوالی توانستم با رأی متحد داوران برنده این مسابقه شوم و این پیروزی را من تقدیم میکنم با تمام بانوان سرزمین خود که واقعا قهرمان اصلی آنها هستند. با عنوان سرزمین ما الگوی صبر، استقامت و آزادی هستند. انشاءالله با امید روزی که تمام به عنوان سرزمین ما حق زندگی، حق آزادی، حق تحصیل، حق کار داشته باشند. زنده باد افغانستان، زنده باد بانوان افغانستان.
0: در همین حال شهناز عزیزی در حمایت از زنان افغانستان و در راستای دادخواهی برای بررسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در کنار بکتاش سیاوش عضو پیشین پارلمان افغانستان حضور یافت. ورزشکار رشته پرورش اندام افغانستان با نشر تصویری در اینستاگرامش نوشت که زنان افغانستان همچنان برای حقوق بنیادیشان مبارزه میکنند. شهناز عزیزی تاکید کرد که زنان با وجود محدودیت‌ها شجاعت و اراده بی‌نظیری از خود نشان دادند. عزیزی با بیان اینکه قدرت در اراده برای غلبه بر موانع است، از جامعه جهانی خواست تا صدای زنان افغانستان باستاب بتوان از آنان حمایت کنه.
1: من در تظاهرات ژنو به رهبری بکتاش سیاوش عزیز شرکت کردم تا باستاب فریادهای شما عزیزان باشم. شما عزیزانی که امروز در سرزمین کهنی مثل افغانستان که سرزمین تمدن، علم و فرهنگ بوده، امروز در زندان زندگی میکنید. دختران زنان افغانستان در طول تاریخ ثابت کردند که اهل علم هستند، اهل تحصیل، اهل کار و شجاعت دارند. ما کسانی که امروز دور از میهن و وطن هستیم تا آخرین لحظه برای آبادی آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم. لطفاً امید خود را از دست ندهید. شما تنها نیستید.

0: مرحله یک 16 نهایی جام جهانی 2026 دیشب با یک مسابقه آغاز شد و در این بازی تیم ملی فوتبال کانادا با پیروزی در ثانیه‌های پایانی مقابل آفریقای جنوبی به 1/8 صعود کرد. بیشتر در گزارش از همکار رضا محدث.
1: جشن کانادایی ها پس از پیروزی در اولین مسابقه مرحله 16 نهایی جام جهانی. اینجا بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس در نخستین صعود تاریخ این تیم به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی در شبی کم حادثه و در حالی که فیفا امیدوار بود نخستین دیدار مرحله 32 تیمی جام جهانی آغازی هیجان انگیز برای فرمت جدید مسابقات باشد، بازی کانادا و آفریقای جنوبی تا دقایق پایانی نتوانست انتظارات را برآورده کند. اما در دقیقه 91 استفان اوستاکیو با یک گل تماشایی کانادا را با پیروزی 1-0 راهی مرحله 1/8 نهایی کرد.
2: از اینکه تونستم گلی بزنم که به تیم کمک کرد خیلی خوشحالم، اما اون ضربه رو فقط من نزدم. احساس میکنم همه اعضای تیم همراه من اون رو شوت کردن. میدونستیم اگه بهترین عمل کردمون رو ارائه کنیم میتونیم پیروز بشیم. امروز تاریخ سازی کردیم، اما در این حال باید به خوبی ریکاوری کنیم چون هفته آینده یک بازی بسیار مهم در پیش داریم.
1: این پایان راه برای آفریقای جنوبی بود که برای اولین بار حضور در یک بازی حذفی در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان را تجربه می‌کردند. شاگردان جسی مارشالا در مرحله 1/8 پایانی در شهر هیوستون در ایالت تگزاس باید به مسافه برنده دیدار هلند و مراکش برود. رضا محدث، سیاتل.
0: اما روزهای پرهیجان جام جهانی هنوز پیش روی ماست و امشب و بامداد فردا از مرحله 1/16 نهایی 3 مسابقه برگزار میشه. ژاپن یکی از 2 نماینده آسیا که به مرحله حذفی رسیده با برزیل پرستاره تقابل میکنه. این دیدار از ساعت 21:30 کابل شروع میشه. آلمان در دیگر مسابقه این مرحله به مساف پاراگوای میره. دیدار دو تیم از 1:00 بامداد به وقت کابل آغاز میشه. در یکی از حساس‌ترین رقابت‌های مرحله 1/16 مراکش و هلند از ساعت 5:30 صبح فردا به وقت کابل با هم دیدار میکنن. کاپ اصلی جام جهانی در شهر میامی آمریکا برای بازدید عموم به نمایش درآمد. هزاران تن از هواداران فوتبال برای دیدن و عکس گرفتن با این جام به صف شدند. این رویداد همزمان با رسیدن مسابقات جام جهانی 2026 به مراحل حذفی دیروز یک شنبه برگزار شد. این جام 18 ایار البته تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر زوریخ سوئیس نگهداری می شود. در مرحله حذفی جام جهانی این جام برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شد. تماشاگر ارشد جام جهانی عنوان یک موقعیت شغلی ویژه است که برای جام جهانی فوتبال 2026 ایجاد شده. فردی که این نقش بر عهده داره تمامی مسابقات جام جهانی را تماشا میکنه، محتوای جذاب درباره بازی ها تولید میکنه و دیدگاه ها و تحلیل های خود با هوادارا به اشتراک میذاره و به افزایش هیجان و پوشش رسانه‌ای این مسابقات احتمالاً کمک بیشتر میکنه.
3: اینجا تایمز اسکوئر شهر نیویورک و اون کسایی که تو این جعبه پشت سر من نشستن بهترین شغل دنیا رو دارن.
4: تماشاگر ارشد جام جهانی عنوان شغلی آستین فرانک و کوین آکوتوه که توی این جعبه شیشه‌ای تمام 104 بازی جام جهانی رو با بهترین کیفیت تماشا میکنن. دستمزدشون چقدره؟ $50,000. این شغل موقت بخشی از یک کمپین تبلیغاتی بود که برای معرفی سرویس پخش اینترنتی فاکس وان و جلب توجه مخاطبان به پوشش جام جهانی طراحی شد. البته ایندید شرکت کاریابی هم در این طرح همکاری کرد و هر دو هوادار از طریق این شرکت استخدام شدن، یعنی یک تیر و کن نشون. هزینه ساخت این جعبه شیشه هم که به شدت تحت تدابیر امنیتیه حدود 30 تا 60 هزار دلار تخمین زده شده. خوششانسی یعنی همین دیگه، هم تمام بازی‌های جام جهانی رو ببینی، هم تولید محتوا کنی، هم دستمزد بگیری. بی‌دلیل نیست که میگن آمریکا یعنی سرزمین رویاها.
3: به نظر من این یکی از خلاقانه ترین و هوشمندانه ترین ایده های جهانه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: یک خبر هم از جهان سرعت بشنوین، باز دوباره برمیگردیم به جام جهانی. سباستین اوژه از تیم تویوتا عنوان قهرمانی رالی آکروپولیس یونان از آن خودش کرد. اوژه قهرمان 9 دوره جهان با اختلاف 58.3 ثانیه نسبت به ترنویل بلژیمی از تیم هیوندای به خط پایان رسید. تاکاموتو کاتسوتا دیگر راننده تویوتا هم در جایگاه سوم ایستاد. اما همونطور که گفتم امروز و امشب در واقع برزیل در مرحله 16 نهایی به مصاف ژاپن میره و هوادارای این تیم با پرچم‌های زرد و سبز، طبل نوازی، موسیقی و رقص در پارک واتروال هیوستن جشن فوتبالی برپا کردن. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم بخش‌هایی از این جشن جذاب و پرشور را تماشا کنید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: ورته د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلور سلویخ و سواب وحب یا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: مشتبه خامنه ای رهبر سیام جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضای ایران با متهم کردن آمریکا و اسرائیل بر ارتکاب جنایت در جنگ های سالهای 1404 و 1405 خواستار پیگیری قضای این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین‌المللی و مجازات عاملان آن شد. مشتبه خامنه ای با اشاره به آنچه حقوق تضییع شده ملت ایران خوانده گفت که رستگی به کشته شدن افراد، خسارات های وارد شده به ایران، حمله و مراکز درمانی و خدماتی و آنچه کودک کشی و جنایت جنگی توصیف کرد باید در قالب صدها بلکه هزاران پرونده حقوقی پیگیری شود. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که گریبان جنایتکاران را باید گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. در آغاز خبر فوری داریم. شهروندان کابل از شنیدن صدای انفجار و آتش سوزی در منطقه پروانه سومین شهر خبر دادند. نوعیت و علت انفجار و تلفات و خسارات احتمالی آن هنوز روشن نیست. مقام های طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. اما تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال ستون های دود غلیظ را نشان میدهد که از میان ساختمان ها به آسمان بلند می شود. بخشی از این تصاویر را با هم می بینیم. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطقی در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت که در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد که 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. باشندگان پکتیکا میگویند پاکستان سالهاست که با حملات خود کودکان، زنان و جوانان را هدف قرار داد.
1: تا 50 کالر نه وختاده خوست کې دی ول دوی بمبار یو کوشي دا موږ ته خګر مر کړل ټول بیګونا خلک بشومان سپنګری خزنانه دایم رکل کونار کې تاسو خپل ول دوی او یعنی ټول زنانه او سپنګری وړه مشومان دایم رکل او دی مکتب مسلین مر کړل ایمنګ د کرکټ زوانان مر کړل نو پاکستان هنان مریز نه دا چې موږ نه ظلم نه کوي موږ نه زیاتای نه کوي.
0: از سوی پاکستان و اداره طالبان در واکنش به حملات اخیر در خاک دو طرف کارداران همدیگر را احضار کردند. وزارت خارجه پاکستان سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را در پیوند به دست داشتن یک مهاجم افغان در حمله به مقر نیروهای پاکستانی در کراچی احضار کرده است. وزارت خارجه طالبان هم اعلام کرد که عبیدالله نظامانی کاردار پاکستان در کابل را در اعتراض به حملات هوایی مرگبار شب گذشته پاکستان احضار کرده است. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در ادامه واکنش‌ها به سفر طالبان به بروکسل، بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر خارجه طالبان خواسته که تعامل با طالبان را متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنین خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این در حالی است که بیشتر رسانه‌های آلمانی گزارش داده بودند که این کشور می‌خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. منابع در هرات و افغانستان انترنشنال گفتند که یک فرمانده پیشین پلیس در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. منابع گفتند که محمد حسین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. این رویداد شام یک شنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز زخمی شده است. یک عضو مجلس ایران گفته است که جمهوری اسلامی در دوره محاصره دریایی ایالات متحده مسیرهای ریلی از طریق افغانستان و پاکستان را برای صادرات نفت فعال کرده است. او در یک گفتگوی تلویزیونی افزود که ایران از مسیر افغانستان به دلیل هم مرزی این کشور با چین توانست دو محمول نفت صادر کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که با وجود فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده است. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه گفته است که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت اتباع خارجی غیرقانونی در اوایل ماه جون صادر شده است. این طرح از نوزده سرطان اجرایی می شود. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شماری از نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته است. رئیس نهاد افغان وک وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرد و گفت دولت آمریکا هیچ درخواستی از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده است.
2: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتمادی نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هر چقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیری نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایلی به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنش نشان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدوارم دیگر نهادهای بین المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
0: جمهوری اسلامی و ایالات متحده توافق کردند خصومت‌های اخیر در خلیج فارس متوقف و مذاکرات در مورد تنگه هرمز سر گرفته شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات فنی بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ادامه خواهد یافت و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. قرار است دو طرف روز سه‌شنبه در دوحه درباره اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر توافق رعایت نشود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. امضای توافق اولیه صلح میان لبنان و اسرائیل امیدها به کاهش تنش در مرزها را افزایش داده است. این توافق روز پنجشنبه با میانجیگری ایالات متحده در واشنگتن به امضا رسید و نخستین گام برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری میان دو کشور توصیف شده است. خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از بخشهایی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی و خلع سلاح تدریجی حزب الله از مهمترین مفاد توافق گفته شده است. می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، پس از امضای این توافق وضعیت در بیروت چگونه است و واکنش‌ها در لبنان چی بوده تا کنون؟
3: با وجود امیدواری هایی که اشاره کردید خاطر اختلافات سیاسی در این چند ساعت اخیر به صورت فاحش‌تری آشکار شدند. حزب الله انتقادهای خودش رو از این توافق افزایش داده، حتی تهدید به جنگ داخلی در لبنان کرده. رئیس پارلمان نبیه بری هم این توافق رو رد کرده و میگه که این توافق علیه لبنان هست و نمیشه پیادش کرد. به گفته او لبنان باید همچنان پایبند باشه به قطعنامه های اتحادیه عرب و نمیتونه که چنین توافقی رو امضا کنه قبل از دیگر کشورهای عرب. بری همچنین میگه که در این توافق سه بار اسم لبنان آورده شده و باید که بهش به عنوان یک مرجع نگاه کرد. این در واقع نشون میده اختلافی بین دو گزینه رو، از یک سو حمایت جریانی که در لبنان میخواد با حمایت آمریکا به توافق برسه و از سوی دیگر حزب الله که میخواد لبنان رو دوباره زیر چتر نفوذ ایران ببره. برخی از محافل لبنانی میگن که یک ضربه شدیدی بوده این توافق به پروژه ایران در مدیترانه شرقی و شماری از روزنامه ها از مقام های دولتی نقل قول کردند که موضع لبنان در واشنگتن قاطع بوده، روشن بوده. اونها میگن که دولت لبنان موفق شده که نفوذ ایران رو در امور داخل لبنان متوقف کنه.
0: با این وجود در مورد خروج آزمایشی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان چه میدانیم؟
3: این هم در توافق شامل شده و خب اولین چالش هست. تا اینجا نیروهای اسرائیلی از اون دو منطقه آزمایشی عقب نشینی نکرده بودند، اگرچه قرار بود که یک شنبه این عقب نشینی شروع بشه. بیروت هنوز منتظره که این کار رو بکنن تا ارتش لبنان وارد اون دو منطقه آزمایشی بشه و سلاح‌ها و زیرساخت‌های حزب الله رو حذف کنه و آماده کنه جوانب رو، زمینه رو برای بازگشت آوارگان. اما مشکل اینجاست که اسرائیل دو منطقه رو که به عنوان منطقه آزمایشی اعلام کرده، شهرداری اونجا گفته که نه، این منطقه تحت اون خط موسوم به زرد قرار نمیگیره. و حالا دولت لبنان هم نگفته که دقیقا این دو منطقه کدوم دو منطقه هستند و هنوز منتظر هستیم که این عقب نشینی انجام بشه از حالا اون دو منطقه آزمایشی. ولی خب سوالی که مطرح شده اینه که اصلا این منطقه آزمایشی دقیقا کدوم هست، برای اینکه یکیشون آشکار شده که معلوم شده که اصلا در اشغال نبوده ظاهرا. حالا در روزهای آینده باید ببینیم که چی میشه تحت نظارت ادمیرال برد کوپر که به لبنان اومده و میخواد که بر این عقب نشینی احتمالی نظارت داشته باشه.
0: همکارم مای فرحت از بیروت، ممنون برای جزئیاتی که راه کردی. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات فرانسه اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک غیر نظامی حامل چتر بازان 11 نفر جان باختند. این هواپیما لحظات پس از برخاستن از یک میدان هوایی در شرق این کشور سقوط کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها قربانیان شامل پیلوت، 5 مربی و 5 کارآموز چتر بازی بودند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 31 جوزا بیش از 1300 نفر در اروپا بر اثر موج گرمای بی سابقه جان باختند. کشورهای مختلف از افزایش قربانیان خبر دادند. تنها در فرانسه نزدیک به 1000 مورد مرگ ثبت شده است. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که اروپا سریع ترین قاره در حال گرم شدن است و سرعت آن دو برابر میانگین جهانی است. ممنونم رایتان با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال. تا بعد، وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر خود به عراق گفت مسئولیت توقف حملات اسرائیل به لبنان به اجرای بند اول یادداشت تفاهم بر عهده دولت آمریکا است. عباس عراقچی گفت یادداشت تفاهم نباید از مسیر خود منحرف شود و بند اول آن آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یک شنبه هفتم سرطان که به بغداد سفر کرده است، در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق گفت بر اساس یادداشت تفاهم، دنگه هرمز ظرف 30 روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی تحت مدیریت ما به وضعیت پیش از جنگ باز می گردد و مسئولیت اجرای این روند فقط بر عهده جمهوری اسلامی است.
5: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: با
16: رسیدن برهان الدین ربانی به قدرت برای نخستین بار در تاریخ معاصر افغانستان، رهبری سیاسی کشور از انحصار سنتی قدرت خارج شد و یک رهبر تاجیک با پیشینه عمیق دینی و گرایش به اسلام گرایی در رأس دولت قرار گرفت. بسیاری این تحول را فرصت تاریخی برای بازتعریف قدرت، مشارکت سیاسی و پایان منازعات قومی می‌دانستند. اما این فرصت دیر نپایید. دولت اسلامی افغانستان به جای آن که پایه‌گذار یک نظام فراگیر شود، درگیر جنگ‌های داخلی و رقابت‌های قومی و تنظیمی شد و سرانجام میدان را به جریان به شدت رادیکال اسلام سیاسی یعنی طالبان واگذار کرد. چرا برهان الدین ربانی نتوانست از آن فرصت تاریخی برای تغییر مسیر افغانستان استفاده کند و چگونه ناکامی آن تجربه زمینه را برای ظهور طالبان و افراطگرایی هموار ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان فیض الله جلال استاد پیشین دانشگاه کابل و مینگونه بهار مهر فعال سیاسی هستند و آقای جلال هم در اساتید بعد در برنامه با ما به همراه خواهند شد. آقای مهر بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا ویژگی های شخصیتی پروفسور برهان الدین ربانی از دید شما چگونه تحلیل میشه با توجه به اینکه امروز روز و قدرت رسیدنشان هم است؟
1: درست. بار سلام به شما و بیننده ها. خب ما میدونیم که تحلیل شخصیت ها و خصوصا چهره های سیاسی تاریخ معاصر افغانستان اگر غیر جانبدارانه و در پرتو اطلاعات و واقعیت های تاریخی صورت بگیره، چیزی را که به دست ما میته باید یک نگاه منصفانه باشه و او تحلیل رفتار، شخصیت و پیامدهای تصمیم گیریشان در مراحل مختلف به عنوان یک رهبر سیاسی است که این شخصیت ها را در دوره های مختلف و کارشان را، کارنامهشان را و شخصیتشان را برجسته میکنه و زیر نگاه و زیر بین قرار میده. به نظر من استاد شهید باید در مراحل مختلف مثل هر شخصیت دیگه بررسی کرد. شما استاد ربانی جوان را دارین که عضو بنیانگذار نهضت اسلامی است، یکی از بنیانگذارهای نهضت اسلامی به دانشگاه کابل از دهه 50 در شرایطی که تحت تاثیر جو رقابت های جنگ سرد قرار داره، به شدت ایدئولوژیک است، به شدت آدم اسلامگرا است و امور رقمی که تاریخ و رویدادهای او دوره افغانستان به ما بازگو میکنه، یک آدم بنیادگرا است که در تلاش برپایی نظام اسلامی مبتنی بر شریعت است در افغانستان و تحت شعار اسلامگرایی و در واقع مقابله با نفوذ کمونیسم در داخل افغانستان تلاش داره که نهضت خود را، جریان فکری خود را به قوام و به قدرت برسانه و به این ترتیب وارد صحنه سیاسی شد و خواستها و تمایلات خودش را و جریانی را که او نمایندگی میکنه یا در واقع عضو شسته ای را به سرمنزل برسانه. اما ما در مرحله دیگری که پیروزی حکومت مجاهدین در کابل باشه، ما با یک استاد ربانی دیگر مواجه هستیم که کارنامه جدا داره، نگاه متفاوت داره و شخصیت متفاوتی از خود نشان میده و همون ترتیب ما در 2001 به بعد با آغاز تحولات جدید و حضور نیروهای بین المللی توافقنامه بن ما شخصیت دیگری از استاد داریم و کارنامه سیاسی دیگر و ماندگارتر از جنابشان داریم که قابل توجه است و ما به عنوان یکی از کسایی که در افغانستان سالها زندگی کردیم، خواندیم و تجربه کردیم دوره 2001 تا امروز را فکر میکنیم این بخشش بیشتر قابل توجه است.
0: سپاسگزارم آقای جلال، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. دید شما آقای جلال، واقعا در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان معرفی میشه، این چگونه یک تحول بود؟
2: سلام به شما، سلام به میر صاحب، سلام به بینندگان تلویزیونی شما، همکاران تکنیکی تان. ما همی سوال شما را بسیار خوب نفهمیدم،
0: یعنی لطف کنید دوباره تکرار میکنم. استاد گفتم در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان قدرت را در دست میگیره، این چگونه یک تحول بوده؟ چگونه یک رویداد بود؟
2: خب شما ملک جان خوب میدانین که استاد ربانی یکی از مجاهدین و یکی از رهبرای تنظیمهای هفتگانه در افغانستان بود و دوران بسیار شاق و دوران بسیار پر از رنج و مشکلات سپری کردن، زندگیش هم توأم با جزر و مد است. باید نتیجه همی شد که دولت دکتر نجیب الله باید سقوط بکنه و بجایش دولت مجاهدین بیاید. خوب تلاشا در این جهت بود که اگر یک پروگرامی روم با پیروزی برسه و این مجاهدین هم در کناری از او و از دولت دکتر نجیب هم بعضی افرادی در اون نظام باشه، که او پروگرام بن سوان متاسفانه به شکست مواجه شد. وقتی که پروگرام بن سوان به شکست مواجه شد، بالاخره مجاهدین تصمیم گرفتن که باید وارد شوند و قدرت تصرف کنند. بیشترین نفوذ در اردو در بین مجاهدین.
0: خب تاسفانه که تماس ما با آقای جلال مشکل پیدا کرد، ولی تلاش میکنیم دوباره اونا را به خود بمراه بسازیم. ولی آقای میر، واقعا روی کرد استاد ربانی در رابطه به حل مشکلات افغانستان و جنجالایی که واقعا وجود داشته و تجربه‌ای که در تاریخ شده چگونه بوده؟
1: خب ملک صاحب، شما میدانین که پیامد استاد ربانی جوان به عنوان از رهبرای نهضت اسلامی در برابر رژیم حاکم، که در واقع یک رژیم در تلاش ایجاد پروگرسی مدرن‌سازی ساختهای افغانستان و تلاش برای ایجاد فرصتهای که برای علایق حیاتی مردم افغانستان اهمیت فراوان داشته، در این مرحله استاد فقط نماینده یک بخشی از یک تفکر ایدئولوژی اسلامی است که به یا توجه نداره. اینا نه تنها این گروه ها، که سایر گروه هایی که بر تبل ایدئولوژیک در اون زمان میکوبن و در واقع خودشان را همسو با جریان های ایدئولوژیک چه چپ و چه راست میدانن، فاقد برنامه برای حکومت داری هستند، که متاسفانه واقعیت ها و وقایع بدتر که اتفاق میفته ما ایره میبینیم که ثابت میشه یک به یک. اما استاد شهید در این دوره به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که کم تجربه است در حکومت داری و فهم احتمالاً زیادی از مناسبات قدرت در درون افغانستان و منطقه و در نهایت در سطح جهان نداره، تلاشش بیشتر بر ایجاد بر خلق احساسات و برانگیختن احساسات در برابر یک رژیم که اونا در رسالات مختلفی که نوشتین مستبد، حاکم و در واقع یک حاکم دیوانه است که برای استعلار خودشان به کار میبرند به داود خان، و در این مرحله تلاش دارند که اینا یک شرایط دیگر با توجه به این احساسات و مجو حاکم جنگ سرد و حمایت هایی که میتونه از اسلامگراها صورت بگیره، در این مرحله اینا تلاش میکنند که همسو با او باشن، که پیامدهایش را بر جامعه افغانستان و بر مردم افغانستان سالهای بعد و دههای بعد که ما هستیم محسوس بوده.
0: درست. استاد جلال، خوشحال هستم دوباره تماستان وصل شد. صحبتهایتان بیشتر قطع شد. شما گفتین برنامه ای که بود به خاطر تشکیل یک حکومت به اصطلاح همه شمول امروز ناکام ماند در افغانستان، ولی کوتاه اگر بفرمایید بخین خود رئیس جمهور شدن استاد ربانی چی تحوله بود؟
2: خب در تاریخ سیاسی افغانستان به خودتان معلوم است که این یک تحولی بسیار بزرگ بود، به دلیلی که استاد ربانی از طریق کودتا به قدرت نرسید، از طریق یک انقلاب مجاهدین به قدرت رسید، و این را دشمنای استاد ربانی و دشمنای جمعیت اسلامی تحمل نکردند. متاسفانه از هر طرف تکنوکراتشم، مجاهدشم، روشن فکرشم کلش در برابر استاد ربانی قرار گرفت، توطئه کردند. اگر حکمتیار راکت زد، خلیلزاد و کرزی و اشرف غنی از ارتباطات سیاسی خود استفاده کردند، نماندن، نگذاشتن که استاد ربانی صدای من
0: بله بله بفرمایید بله
2: بله
0: بفرمایید استاد، صدایتون هم میشنوم.
2: استاد ربانی واقعا در بین رهبران، استاد ربانی در بین رهبرای جهادی یک شخصیت بسیار آرام بود، یک شخصیت معتدل بود. پیشتر دوست من از بنیادگرا گفت ما درک میست که استاد ربانی بنیادگرا نبود. استاد این بنیادگرایی اگر منظور همو اصولگرایی باشه صحیح هست. در غیر از او استاد آدم افراطی نبود. آدمی بود که علاقه داشت که زمانوی زندگی کنه، مطابق به شرایط زمان زندگی کنه. به همین خاطر حتی برای خانما نقش زیاد قائل بود. حتی آرزو داشت که چند وزیرش زن باشه. ما در اطرافش کسایی بودن که متاسفانه اینا عمدتاً پرورش یافته پشاور بودن، از مدارس و مکاتب پشاور اینا برخواسته بودن و اینا تحمل نمی کردن. ما استاد ربانی را قدر زیاد امرایش ارتباط سیاسی و ایدئولوژیک سازمانی نداشتیم، اما وقتی که معاون پانتون کابل یا دانشگاه کابل بودم با جمعی از استادا که می رفتیم نظریات ما را بسیار آرام می شنوید، نظریات دیگه استادا را آرام می شنوید. توجه خاص به تحصیل بچه ها و دخترها داشت. یادم می آید که حتی استادای زن تقاضا کردن که به ما کمک صورت بگیرن، گفت حق اول اینا دارن. استاد ربانی واقعا آدمی بنیادگرا به هیچ وجه نبود، آدمی متحجر نبود، آدمی از همه مهمتر متعصب نبود. در جریان جمعیت اسلامی ببینین بهترین شخصیت های دوران جهاد امرای استاد ربانی بوده، چی در قندار، چی در هلمند، چی در لوگر، چی در پکتیا، چی در لغمان، ننگرهار. سربانی بسیار آدمی دانشمند بود، آدمی میفهمید چی میگه و میفهمید که چی میکنه. درست. اما باید خدمتتان عرض بکنم که هم در سطح افغانستان علیش توطئه بود، هم در سطح منطقه بله. ایران و پاکستان و عربستان سعودی، حتی ترکیه. درست. در سطح استاد... بیرونم انگلیس بله. و امریکا و بسیار کشورهای دیگه نمیخواستن که یک دولت اسلامی در افغانستان ایجاد شود.
0: درست. بله جناب استاد، در رابطه به این مسئله که شما در اخیر گفتین، استاد ربانی زمانی که رئیس جمهور افغانستان میشه یا رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان میشه، واقعا به خاطر حل و برداشتن اینمی بیعتمادی ها و ویژه حل بیعتمادی های سیاسی و پرداختن به این بیعتمادی های سیاسی چی کار کرد؟
2: استاد ربانی بسیار تلاش کرد، بسیار زیاد تلاش کرد که مسئله را از طریق مسالمت آمیز حل کنه. هیاتای زیادی را بین افغانستان و پاکستان رد و بدل شد، بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی رد و بدل شد. آدمایی را که نفوذ داشتن بالای آقای حکمتیار، اونا را پیش حکمتیار راهی میکرد. قاضی حسین احمد چندین بار به افغانستان دعوت کرد، یکی از رهبرای بسیار مشهور سودان، بشیر چتورکایی نام داشت، از او خواهش کرد که همین مشکل حل بکنین، اما متاسفانه آقای حکمتیار نپذیرفت. حکمتیار خودم خراب کرد، جمعیتم خراب کرد، حزب اسلامی را هم خراب کرد، انقلاب اسلامی را هم خراب کرد و مجاهدین هم خراب کرد. در داخل مشکلات هم داشت. متاسفانه استاد ربانی تنها تصمیم نمی گرفت. استاد ربانی در کنارش احمد شاه مسعود بود، در کنارش استاد سیاف بود و اینا مشکلاتی هم داشتن با حزب وحدت، مشکلاتی بسیار دیرینه از دوران پشاور با خود حکمتیار. بالاخره چندین مسئله سبب شد که استاد در پروگرامای خود نتانه پیش بروه. از همه مهمتر یک تاجیک بود، یک تاجیک قدرت گرفتی برای بعضی برادرها که فکری قومی بسیار در وجودشان رشد کده، چی چپ باشد، چی راست باشد، چی دموکرات باشد، چی لیبرال باشد، این مسئله برشان گپی اول است. هیچ تحمل نکردن که استاد ربانی را به حیث رئیس جمهور تحمل بکنن.
0: درست.
2: از هر طرف علیه استاد شروع کردن توطئه را و حتی جنگ کابل با رگبار مسلسلها و با راکت ها بستن. استاد ربانی بسیار مظلومانه حکومت کرد. در داخل نظام هم یک مقدار خودخواهی را که بعضی افراد داشت کمتر گپش میشنویدن. استاد ربانی که در پشاور شخصیت ممتاز بود، پردرخشش بود، وقتی که در کابل آمد آهسته آهسته ضعیف شد و کمتر گپش مسئولین نظامی میشنیدن و بیشتر اینا خواسته های خودم میخواستم پیش ببرن و همو خواسته های از اینا سبب شد که مشکلات زیاد با جنبش ایجاد شد، با حزب وحدت ایجاد شد و با یک تعداد گروه های دیگه که منجر به ایجاد تحریک طالبا شد.
0: سپاسگزار. فریق خواهی میر، در جریانی که استاد ربانی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان بود، در بحث اعتدال و این که بتونه به عنوان یک رئیس جمهور عادل عمل بکنه، مشکلات را که استاد جلال اشاره کردن، موضوعات را که شما گفتین، چگونه یک روی کرده داشت؟ واقعا یک حکومت عادل داشت ای که در اونجا همه خود حداقل در بود حضور و شرکت پیدا بکنن یا نه؟
1: قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم، یک توضیح کوتاه میتم برای صحبتایی که استاد اشاره داشتن در بحث استاد به عنوان یک بنیادگرا. من همون رقمی که در آغاز صحبت ها گفتم، شخصیت استاد را و هر شخصیت سیاسی دیگه ما را در مراحل مختلفشان باید در مراحل مختلف عمر سیاسیشان یا حیات سیاسیشان باید مورد بحث قرار بدیم، چون انسان ها بر اثر آموزش، تجربه و اندوخته هایی که هر روز برای کار و زندگیشان افزوده میشه متحول میشن، ذهنن منعطف میشن و در واقع دیدگاهشان تغییر میکنه. استاد شهید به عنوان استاد ربانی جوان یک آدم بنیادگراست. تاریخ و رساله هایی که از او بجا مانده همش نشان میده که یک آدم با تفکرات اسلام سیاسی بسیار قوی، تا حدی که مثلا شما در ادبیاتشان از استعمار زدایی، از صهیونیسم، از کمونیسم، از نمیفهم هر گونه مدرنیزیسیونی که میتونست در جامعه افغانستان در وقت اتفاق بفته و در واقع شما میبینید که استاد به عنوان یک جوان در برابرش قرار داره، ولی استاد ربانی دوری حاکمیتش در افغانستان علی رغم تمام چالشات، مثل که قول مشهور هانا آرنت است که هر انقلاب

0: در فردای پس از پیروزی و خروج اتحاد شوروی فاقد حتی مکانیزم های بسیار ساده گفتگو و حل مشکلات ذات البینی خودش را مرقم یک استاد شارکت باشند.
1: درست. یعنی بیشتر استاد اشاره هم داشت، گفت که استاد ربانی تاجیک بود، چقدر هم واقعا درگیر شدن در این مناسبات سیاسی قومی هم باعث شد که دست استاد بسته باشه و نتونه به اون اهداف خود برسه؟
0: کاملا سنت سیاسی افغانستان از همیشه متاسفانه همواره همینطور بوده که یک قوم حاکم بوانه و وقتی یک عضو از یک قوم دیگه بر مناسب قدرت بالا میاد، چون استبداد و ستم ساختاری بوده، اینجا واکنش های ایجاد میشه و اینا فکر میکنند که یک عضو دیگری از جامعه وقتی فرصت پیدا میکنه در واقع منافع قومی و قبیلویشان به خطر میفته و با مو ترتیب قوم برنده فکر میکنه که منافع قومی ما تامین میشه و از ما بهتر تامین میشه، که از فانه سبب تعارضات میشه و این در تمام جوامعی که از ساختارهای سنتی، از ساختارهای قبیلوی به ساختارهای مدرن عبور نکردین و یا جامعه شهروندی نشده، این شما میبینین در سراسر دنیا، از خاورمیانه، از در شمال افریقا، از همه جا دیده میشه و افغانستان استثناء از این نبوده و استاد ربانی از این مسئله استثناء نبوده. طبعا اختلافاتی که به میان آمد یک بخش عمده از این متاثر از هویت قومی بود که استاد در واقع با خود به عنوان یک رهبر با خود می آورد، اما تلاشش برای از اینکه وضع را تغییر بده نتیجه نداد.
1: سپاسگزار. ولی آقای جلال، با توجه به پیشینه جهادی بودن استاد ربانی یا پروفسور برهان‌الدین ربانی، آیا واقعا یک فرصت بود به استاد ربانی که بتونه یک کار متفاوت بکنه یا یک الگوی متفاوت را از خود ارائه بده، یا ای که در امون شرایط امکان نداشت بهتر از این شود؟
2: ملک صاحب، ما هیچ وقت جمعیتی نبودیم، باید یاد داشت، باید داشته باشید. حتی ناجوان مردانه یک تعدادی از جمعیتی هایی که به بدخشان و درواز آمدن، برادر ما هم کشتن، خارزاده ما کشتن، بچه ماما ما کشتن.
1: خداوند بیام
2: بیگناه، یعنی ما براتان بگم، ما که گپ میزنم در برابر خدا، در برابر تاریخ و مردم افغانستان قرار دارم. کدام امتیاز خاص هم از استاد ربانی نگرفتیم و امو تو یک آدم نه ما بودیم و نه استادم چیزی به ما داده. ولی وجدانن ما براتان بگم که استاد یک چهره خاص بود. استاد باورمند بود، در این حال که به اصول اسلامی خود پابند بود، دانشمندی فقه و قانون و الهیات و منطق و کلام و ادبیات عربی بود و وارد بود در این مورد. استاد از فلسفه یونان باستان، از فلسفه غرب هم آگاهی داشت، اردو را به صورت مقایسوی در دانشگاه کابل در فاکولته حقوق شرعیات درس می داد. ربانی آدم وارد بود، آدم به توری های معاصر آشنایی داشت، از مدرنیزاسیون میدانیست، آگاهی داشت و آدمی نبود که در مکتب افراطیت بسیار چی باشه، مقید و باورمند باشه. با تحولات روز هم، با پیشرفت های جامعه بشری هم آگاه بود، میدانیست که در دنیا چی میگذره و آماده آمیزش بود، آماده مصالحه بود، آماده تفاهم بود. متاسفانه متحدینش نماندش، مخالفینش نماندش و بسیار کسای دیگه هم از بیرون تخریب کردن همی پروسه را. کسایی که به عنوان نماینده استاد رفتن به امریکا گفتن که ما بسیار خوب استیم، استاد بنیادگراست، رفتن به اروپا استاد تخریب کردن، در نقش وزیر خارجه رفتن، در نقش هیئت رفتن و استاد بسیار آدم حکیم و بزرگ بود، اما روزی رسید که همونا را کاندید ریاست جمهوری هم داد. متاسفانه ما برش گفتم که استادی از اشتباهات است که تو دکتر عبدالله را کاندید ریاست جمهوری دادی، اینا در بنم خیانت کردن و پیش از او هم خیانت کردن و خود تا بسیار مواجی ساختن، هم با ترکا، هم با هزارها، هم با پشتونها، و این کار باید تو نمیکردی.
1: متاسفانه استاد جلال، نگرانی از اینا نگرانی از اینا در رابطه به این که استاد ربانی بتونه موفق شوه از کجا میامد؟ یعنی چرا نمیخواستن استاد ربانی موفق شوه وقتی که رهبرشان هم بود؟
2: ای خویت راست که یعنی خودخواه را خود شما میدانین دیگه. اوجا حفیظ الامین چرا نمیخواست که ترکی موفق باشه؟ در درون حزب دموکراتیک هم کسایی بود که نمیخواستن کارمل موفق باشه، در داخل جمعیت هم

0: کسای هم بود که تا باخیر توطیه کردن، در بونم توطیه کردن، بعد از او هم توطیه کردن، نماندن که استاد ربانی بدرخشه و همو گب سبب تباهی جمعیت کی پارچه پارچه کرد. ایرخو امریکا پارچه پارچه نکرد، همی کسایی که در درون جمعیت آب خوردن و نان خوردن و شخصیت شدن و به عنوان جمعیتی به مقامات بسیار بزرگ دولتی رسیدن، اما امینا جمعیت پارچه پارچه کردن، امینا شرایط مرگ استاد ربانی را مساعد کردن، امینا امروز استاد ربانی را به عنوان بنیادگرا تخریب میکنن و فکر میکنن با این گپا در غرب اینا مورد تایید انگلیس و امریکا قرار میگیرن، در حالی که دندانی از اینا را کلش غرب میشناسه، امریکا میشناسه و مردم افغانستان هم میفهمه. بسیار خوب بود که ناد و محوریت استاد ربانی میبودن، به علی استاد توطیه نمیکردن، استاد حق و ناحق مواجی نمیکردن با اقوام مهم افغانستان، با جریانات مهم سیاسی افغانستان و بلادره در بن خیانت نمیکردن، اما با کمال تاسف کلی کارا را کردن و بالاخره جمعیت پارچه پارچه کردن و بالاخره تمام علا و بلا را اگر جایش بیاوند جرعتش ندارن که علنن بگن، اما اگر پت پرده کس نباشه به سیایه و آیسای و استخبارات دیگه میگه کل خرابی را استاد کرد. او استاد یک اپوش بود، استاد یک تکیگاه بود، استاد بری از اینا پدر بود، استاد بری از اینا استاد بود، ولی با کمال تاسف اینا فرهنگ سیاسیش نداشتن، همینا تخریبش کردن و استاد بالاخره صاحب حتی در یک وضعیت قرار دادن که حتی من میترسم که دم و مرگش هم شریک باشد. به هر صورت اینا خیانت کردن. استاد ربانی آدمی بسیار ملی بود، استاد ربانی بسیار مسلمان معتدی بود، استاد ربانی مورد قبول تمام جریانات چپ و راست بود، سلطنت طلبا، پشتونا، یک تعداد زیاد استاد ربانی را دوست می داشتن، استاد ربانی را مواجه کردن، استاد ربانی را تخریب کردن، بنامی شاگرد وفادار حفیظ الله امین ترکی را چی را در سرش مانده بالشت در دنش، این شاگردهای وفادار به استاد بسیار خیانت کردن، اما خوشبختانه جز بدنامی تاریخ، جز رسوایی تاریخ، جز افتضاح تاریخ چیزی برشان نرسید. اگر استاد ربانی را هم کشتن خودشان هم کدام آسودگی را ندیدن، بنان آل علا و بلا را در گردن استاد انداختن. استاد یک با پارلمان باور داشت، استاد با آزادی زن باور داشت، البته در چارچوب اسلامی او وقت بسیار احساسات مجاهدین هم بود، متوجه باشید او گپ هم در نظر بگیرید که مردم تازه از پشاور آمده بودن، از جبهات آمده بودن، اگر استاد یک دفعه اعلان میکرد که من طرفدار یک حکومت سکولر هستم، بنیاد شمی مجاهدین از بین میبردن. دم حکمتیار تبلیغ میکرد که استاد ربانی کمونیستا را در پهلوی خود نگاه کرده، قافل از اینکه عمدترین جنرال رالات به سطح وزیر دفاع در پلوی جنابشان بودن.
1: سپاسگزارم.
0: از هر طرف استاد ربانی تخریب شد و نگذاشتن که استاد ربانی در پروگرام های خود موفق باشد. بزرگترین اشتباه استاد ربانی بود که به اینا بسیار زیاد اعتماد کرد. بله. ولی ناگزیر چاره نداشت.
1: بله سپاسگزارم. ولی آقای میر واقعا پیامد به افغانستان چی بود؟ پیامد اینمی مشکلات را که استاد جلال برش پرداخت، شاگردای بی‌وفایی که خواستن وفا نداشته باشن به استاد خود، به کسی که به اونا را و روش یاد داد، اونا را صاحب قدرت ساخت، به اونا یک عزت بخشید در تاریخ افغانستان. واقعیت مثلا هم میاست در یک بخشای دیگری. این افغانستان به کجا برد وقتی که اینا تلاش کردن تا استاد ناکام شوه؟
2: ملک صاحب، ما میخوایم کمی به عقب بر بگردیم. ما بازم ترکیزی میسته که ما استاد را در برهه های مختلف شخصیتیشان
1: اون برهه ها را بگذاریم. من فقط دورانه که استاد ربانی وقتی که رئیس دولت بوده، بله میر صاحب، فقط دورانه که رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بوده، اینمی زمانه کار داره.
2: بله، در دوره ریاست جمهوریشان پیامد ناتوانی سیاسی در مجموع کل مجاهدین، حالا با استاد فهم نشه که ما خدا نخواسته به این طرف میگیم یا به اون طرف میگیم یا نماینده کسی هستیم یا تلاش داریم که چیزی را پنهان کنیم، ما چیزی را که شخصا میخوایم به نسل ما در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان تفهیم بکنیم میسته که ما بتانیم رویدادهای تاریخی را غیر جانبدارانه ببینیم و درسهای ما را بیاموزیم. نسل امروز و فردای افغانستان را چیزی را که نه چپ یاد داد نه راست یاد داد، دیدگاهی بی‌طرفانه و واقعی نسبت به رویدادهای تاریخی است و ارزیابیشان در ظرف منافع جمعی مردم افغانستان است. ما میخوایم که ایره تاکید بکنم که بله استاد یک شخصیت در این دوره در این دوره ریاست جمهوری تلاش کرد که آدم منعطف باشه، تلاش کرد که تمام گروه های سیاسی را شریک بسازد، گفتگوها را انجام داد، اما در علوم سیاسی شما میدانین که پیامد کار رهبر ارزیابی میشه و به عنوان محک قرار دادن میشه و برای قضاوت و داوری. پیامد کارشان این بود که در پایان 5 سال حاکمیتشان طالب به قدرت رسید. این ضعف ساختاری بود، این ضعف از حلقه جمعیت اسلامی بود، این ضعف هرچی بود از هر طرفی که بود، اینا ناتوان در ایجاد یک سیستم بودند که بتانند کل گیره بیارن، یا به اصطلاح امو حکومت قاعده های وسیع، حکومت با قاعده های وسیع، اصطلاحی که امو وقت مروج بود امی بود. ما این تاریخ را زندگی کردیم و همه میدونیم متاسفانه جنگ های داخلی کابل، خساراتی که بر مردم وارد شد، در تمام از امی گروه های هفتگانه اسلامی نقش داشتن. تا جایی که افغانستان پس از سی که 2001 قدرت به حکومت موقت و بعد انتقالی سپرده شد، شما میبینین که ما بسیار تلاش کردیم تا خرابی های 5 سال 2 سال گذشته که در داخل کابل صورت گرفته بود و در داخل افغانستان و ساختارها، نهادها، مردم، میلیون ها مهاجر مثل امروز، کل از این مصیبت هایی بود که پیامد کارهای مجاهدین در داخل افغانستان بود.
1: ولی چرا امی مشکل دوام پیدا کرده؟ یعنی بحث انحصار اگر بگویم میشه یک مسئله خوبه باشه، آنچه که تجربه دور اول حاکمیت طالبان بود یا آنچه را که امروز میبینیم یا آنچه که در جمهوریت جریان داشت یا آنچه که دردسر شد با استاد ربانی، در یک بخشای این بحث انحصار قدرت و نبود عدالت و در نهایت رفتن به سمت یا به مسیر بنبست بوده، چرا این در افغانستان همیشه دوام داشته و دوام داره؟ آقای میر،
2: ما فکر میکنم که از منظر جامعه شناختی که بر وضعیت ببینیم، شما هر طرفی را که سعی کنین، چه طرف پشتونها را، چه طرف تاجکها را، اینا فاقد برنامه و برای حکومت داری بودن. یعنی یک فهم کامل از اینکه یک حکومت در آینده چگونه شکل بگیره و منافع حیاتی مردم چگونه تامین شوه فاقد از این بودن. جو فضای جنگ سرد است، رقابت است، رقابت ایدئولوژیک است، الله اکبر گفتن است، هورا گفتن است، تمام طرف ها تلاش میکنه که خودش جا پای باز بکنه برای خودش در داخل جامعه و طرفدار بخره، ولی کسی برای اینکه فردای نیمی پیروزی چه اتفاق میفته کسی به این برنامه نداره و این نبود ظرفیت در درون این نیروها و گروه ها، چه ایره شما از منظر قومی ببینین چه از منظر ایدئولوژیک ببینین، سبب ای ایجاد ای چرخی باطل شکست ها و پیروزی ها و شکست ها و پیروزی هاست که تا امروز متاسفانه ادامه داره.
1: سپاسگزار. آقای جلال، واقعا چرا این مشکلات در افغانستان دوام پیدا میکنه و هیچ گاهی از تجربه کسی نمی آموزد؟ در حالی که استاد ربانی پروفسور بود، ده‌ها مقاله و کتاب نوشت، شاگرد تربیت کرد، در بیرون از افغانستان درس خواند، دیدگاهش بسیار متفاوت بود، واقعا یک انسان بی‌نظیر بود، ولی بازم در این مملکت نتونست نسخهش کار بده. پس چطور میشه این چرخ استاد شوه و درس گرفته شوه؟
0: خب این بحث بسیار عمیق است، این بحث بسیار عمیق است.
1: البته استاد یک مسئله دیگه هم یادم آمد، ببخشین، اشرف غنی هم ادعا میکرد، اشرف غنی میگفت که متفکر دوم هستم، هیچ کس پیدا نکرد که متفکر اول کی بود کی دوم شده بود، اما هم ناکامون و خبوره خمیخی و با استاد کامل مفایسته نیست.
0: اردی از اینا رو از نزدیک دیدم، صادقانه که اشرف غنی هم آدمی دانشمند بود، در جای شک شبه نیست، یکی او اخلاق عالی را و ویژگی های را و دانش و فضیلتی را که استاد داشت، اشرف غنی و کرزی در قیامت هم نداشتن، حتی هم خلیلزاد هم نداشت. ما آدمی بهش آمد نیستم، من بسیار آدمی حقیقت هم میگم چیزی که حقیقت است. استاد بسیار آدمی با فضیلت بود، استاد اهمیت شاه افغانستان هم میفهمید، اهمیت سلطنت طلبان را میفهمید، اهمیت دیگه مجاهدین هم میفهمید، اهمیت اقوام افغانستان هم میفهمید، بالاخره اهمیت حتی هم حزب دموکراتیک به دو بخش تقسیم شده بود، منحل شده بود، امونا را، روشن فکرا را، چپی های دیگر را، در مجموع ملی گرایا را، اهمیت کلگی را میفهمید و آرزو داشت که از جمعی از اینا یک حکومت بسازه، قانون اساسی داشته باشه، پارلمان داشته باشه. متاسفانه باید دیاد نبرین که استاد ربانی کل قدرت در دستش نبود. استاد ربانی در وضعیتی بسیار بد قرار داشت، در داخل توطئه بود، در بیرون توطئه بود، در سطح منطقه توطئه بود، گروه های مختلف علیش توطئه می کردن. آقای حکمتیار متهمش می ساخت که ای با کمونیست ها دست یکی کرده، غافل از این که جریان پرچم یک تعداد شمرای شورای نظار رفت، جریان خلق عمدتن جنرال ها به طرف حزب اسلامی رفت. حقیقت چرا پت میکنید؟ استاد ربانی علا و بلا در گردنش زده شد، تمام بدی ها را در گردن استاد انداختن. استاد ربانی هیچ نوع پیوند با همی جریانات شکست خورده و بدنام نداشت. استاد ربانی میخواست که مردم های تازه را، مردم های خوب را جمع بکنه، ولی همی فرصت برش کس نداد. از داخل توطئه، در بیرون توطئه، یک تعداد دیگه در آرزوی ازی بود که زودتر ای را پس کنیم که صاحب محترم وقت منزایی نشه و ما زود قدرت خودمان بگیریم، اما زمان برشان اجازه نداد. به هر صورت توطئه های گوناگون استاد ربانی بله باید یک کار میکرد، اما با کی میکرد؟ با همی افراد معاملگر، با همی افراد خائن، با همی افرادی که میرفتن در غربی را بنیادگرا معرفی میکردن، و همی افرادی که از داخل از پشت سر خنجرش میزدن، ارتباطش با هزارها، ارتباطش با پشتونا، ارتباطش با ازبکا، ارتباطش با بدنه جامعه روشن فکرا و زبان افغانستان میخواستن قطع بکنن. استاد ربانی در مجموع در یک وضعیتی پرست توطئه به سر می ما اگر ببرد بگم استاد ربانی شخصیتی بود که با همی طالبان میتونست تفاهم کنه. استاد ربانی آدمی بسیار انحصار طلب نبود، خودخواه نبود، بسیار آدمی نرم بود، استاد بود، واقعا استاد بود. بنابراین از هر طرف دسیسه بود بر علیش و نگذاشتنش که استاد
1: بلی ربانی جناب استاد من سوال خدا بله سوال خدا بازم تکرار میکنم، شما در رابطه با استاد ربانی و کارنامهش پرداختین، آقای مهرم گفت، ولی بازم آخر کار طالب آمد، ولی حالی که یک کسای خود را به عنوان نماینده های مردم افغانستان میگن که اصلا با استاد ربانی قابل مقایسه نیستن، یا خود رهبر جبهه میگن یا چیزایی یا تجربه استاد ندارن، سن سال استاد ربانی ندارن، اینا افغانستان کجا خواهد برد؟
0: اینا وقتی که جمعیت دو بخش چهار بخش تقسیم کردن، من برات دو پوسکنده میگم، قانونی و عبدالله و احمد ولی، اونا میدانستن که خود تباه کردن، جمعیت تباه شد، این شورای نظار تباهی بر تباست. اینا بسیار ساده لو هستن، اینا غیر سیاسی هستن، اینا کوتاه نظر هستن، خودم تباه کردن، تاجیک هم تباه کردن. ولی گاهی میگن ما افغان نیستیم، گاهی میگن ما فدرالیزم میسازیم و ما خراسانی هستیم، چت و پت با این گپا به جای نمیرسن. استاد ربانی آدمی مسلمان بود، آدمی فکر افغانستان شمول داشت، آدمی بود که تمام رهبرای جهادی اگر دلشان میخواست یا نمیخواست احترامش میکرد، بله. چپ احترامش میکرد، راست احترامش میکرد، ظاهرشاه احترامش میکرد، کلگی میدانست که یک آدم پاک صافت. اما همی برادرها، همی بدنه جمعیت که تازه آمده بودن به نام شورای نظار، تا به آخر توطئه کردن و هنوز هم توطئهشون جریان داره. جبهه مقاومت اکینا در تاجیکستان ساختن برای عزیز که یک جریان منظمی قوی بر علیه طالبا ایجاد نشود. بالاخره هیچ کس پشت سرشان نامد، مجبور شدن برون به پاکستان که ما باز در خدمت. و یادتانم باشه که پاکستان تباه نکنه، برباد نکنه، نابودشان نکنه و لاغ اینا را بانه. بناهن اینا باید یک مقدار از خود انتقاد کنن، علا و بلا را کل شده گردن استاد ربانی نندازن. استاد ربانی را این امینا تباه کردن، استاد ربانی را امینا نخواستن که به یک رهبری ملی، به یک رهبری مورد قبول تمام مردم افغانستان تبدیل شد. حالی حقایق روشن شده، واضح شده. بناهن حالی بچه استاد ربانی را اوجا زیر فشار قرار دادن، خوبی کارا را در وقت استاد ربانی کده نمیتونستن، این ظرفیت نداشتن، این محبوبیت نداشتن، این هیبت سیاسی را نهالی بچه را در یک حالت دیگه قرار دادن، یک جوانی بسیار عزیز و دوست داشتنی دیگر را استاد کردن به نام بچه احمد شاه مسعود. او بیچاره را هم یادتان باشه که تا که میتونن او را در سنگ میزنن، در دیوار میزنن، در کو میزنن برای منفعت خودشان، و اینا یک مافیای بسیار خطرناک هستن. هیچ ایدئولوژی و ایدئولوژی ندارن برادر. یعنی پای ملی و تاجیک و سمت شمال و فدرالیسم اینا کلش دروغ است، یک کش واقعیت هم نداره، کلش یک تفنن سیاسی است. عمو تفننی که برای استاد شد، عمو توتی هنوزم جریان داره تا تباهی ملت تاجیک. اینا دست نمیکشن، این آدمای خودخواه، این آدمای جاه طلب، این آدمای استفاده جو. گاهی در استخبار، در استخبارات اینتلیجنت سرویس میرون، گاهی در کیگیبی میرون، گاهی در فرانسه میرون. من نمیفهم مقصدی از اینا چی است. آب خیت میکنن، مایی میگیرن، تباه کردن تاجیک، تباه کردن مجاهدین، تباه کردن جمعیت اسلامی را. باز برای افراد بی سواد خود وظیفه میدن که استاد جلال داو بزنه که خب کنه که همین گپا را کس نفهمد. می افغانستان ما همین تو کده بریم بریم برادر. ما براتون میگم که
1: سپاس.
0: اگه اینا در بن خیانت نمی کردن، در لوی جرگه استراری خیانت نمی کردن، در سه انتخابات اینا خیانت نمی کردن، وضعیت به همین شکل پیش نمی رفت.
1: سپاس
0: گزارم. والله بلا یک پیگر هم برات بگم، من به حکمتیار آل انتقادم کردم، اما هم تا به استاد ربانی احترام داشت. همون امور هم نماندن که یک بابی تفاهم بین استاد و حکمتیار، بین استاد و مزاری، بین استاد و دوستم ایجاد شد.
1: سپاس
0: استاد گرد یومد کردن، تباه و بربادش کردن، بالاخره شرایطی را مساعد کردن که کشته شد. خدا بیا مرده.
1: سپاس گزار. واقعا میر جنبندی بس با شما. واقعا به خاطر عبور از وضع موجود و ای که تجربه گذشته تکرار نشه، شما فرصت را در کجا میبینید؟ راهی که باید انجام شود چی است؟ بعد اقل صلاح‌الدین خان و چی استاد ربانی که حسابش معلوم نیست، اگر صدای مرا میشنوند واقعا هیچ کس نمیفهمد که مصروف چیز چی کار میکنه، اینا چی مسئولیت دارن، اقل چی کارهایی را باید اینا انجام بدن؟
2: خب من میخوام اشاره بکنم که استاد که استاد جلال برش اشاره کردن، دوره استاد ریسفید ماست، استاد خردمندی است که مشروعیت را انتقال میده به صورت مسالمت‌آمیز به یک حکومت توافقی و مورد حمایت همه، تلاش میکنه بخش از دموکراسیسیون و ساختارسازی و نهادسازی باشه. تجربه را که در نسل 90 انجام داده نتانسته، میخواهد جبران کنه. تلاش داره برای ساختن یک ارتش منظم، برای اقتصاد و رابطه افغانستان با جهان، و حتی حضور ناتو را در داخل افغانستان میپذیره به عنوان یک رهبر اسلامی، و این انعطاف قابل توجه است و میره خودش جزی از پروسی دموکراسی میشه. به پارلمان افغانستان به عنوان نماینده میره، تلاش میکنه که برای جامعه و برای تمام رهبرها و مردمی که ایره بساط پیروایش است برشان بگوید که ما رای جز پذیرفتن مردم سالاری، نهادسازی دموکراسی و آوردن نظم و قانون نداریم. چیزی ره که در گذشته به عنوان یک آدم میان سن و در جوانی‌ها نتونسته انجام بده. به او خاطر است که ما از آغاز صحبت گفتیم که تمرکز به مراحل مختلف شخصیتی هر آدمی، هر شخصیتی بسیار اهمیت داره. نسل امروز و فردای افغانستان باید با می بی‌طرفی با وضعیت ببینه، فارغ از تمام این عینک های قومی تعصب و این مسائل ببینه. من مطمئن هستم در آینده همچنان که استاد در آخر زندگی به عنوان یک رهبر احترام شد، همچنان احترام خواهد شد.
1: سپاسگزار هستم از آقایان مهر و جلال که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر، همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفت کسانی که طی 20 سال گذشته هدف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته است در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پای زور و اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل رضایت خود در کنار طالبان ایستاده اند.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: والای ازیر بمباران پاکستان سازمان ملل میگوید 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر مجروح شدند. اسلام آباد میگوید پناهگاه های تروریست ها را زده. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من مهده پیکار هستید. ادامه سرخط با انفجار در کابل علت روشن نیست، آرامش مردم به هم زده شده. تنش‌های درون طالبانی در بدخشان، فرمانده ناراضی همچنان ایستاده است. هیئت بلند رتبه طالبان همچنان رایزنی میکند. جنگ و صلح امریکا و ایران، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشست داده.
1: و در جهان ورزش،
2: ما کسانی که امروز دور از میهن وطن هستیم تا آخرین لحظه برای آبادی آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم.
1: اعتراض ورزشکار در برابر ساختمان ملل متحد. شهناز عزیزی خواستار حمایت جهان از حقوق زنان شد.
0: مینما تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. اسلام آباد نیز تایید کرده است که نیروهای امنیتی پاکستان این حملات را انجام داده است. به گفته یونما تنها در ولسوالی چمکنه پکتیکا 22 نفر کشته شدند. یونما ضمن درخواست رعایت قوانین بین‌المللی برای حفاظت از غیر نظامیان گفته است که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر به افغانستان انترنشنال گفته بود که در این حملات 36 غیر نظامی کشته شده است. اما اسلام آباد گفته است که پناهگاه های تروریست ها و ذخیره مهمات را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از امان فرهنگ.
3: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودن که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتن. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگوین که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
4: امون بند تقریبا سکم دولست بجه دسپی دسپی دولست بجه بخواه شاکی امون بند بمباری و شوا چی مون دری منزل کورو دا هم ټول هغه شوی ده نړېدلی ده. مونږ ټول پامیل دی هغه نه د چتو نه لاندې وو.
3: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
5: شاو دمی منطقه ما بودیم، شاو تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی هاش کشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سر ما انداخت. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
3: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند. اما پاکستان روایتی دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند. اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانی هستند.
6: او بل خصوصاً دیمون خپل خورینه چی دی او یو تره اور یارا دا پکی شهیدان دی نور مکمل بستا فامیل زخمیان دی اغا انتقال شوی دی زنه کابل تا زنه گردیز مرکز تا لار دی.
3: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دست جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند. و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: ترشا و درگیری ها میان پاکستان و طالبان بیشترین آسیب را به مردم دو طرف مرز وارد کرده است و شهروندان عادی در این میان قربانی سیاست های حکومت های همسایه می شوند. اخراج اجباری مهاجران، رد درخواست پناهجویان از چالش های جدی این تنش ها است. همچنین بسته شدن گذرگاه های مرزی باعث شده تا باشندگان محلی از دسترسی به نان، معاش و خدمات صحی محروم شوند. اما می شیم با رمضان بشردوست نماینده پیشین پارلمان از کابل. آقای بشردوست، باز هم یک روز دیگر و یک حمله دیگر.
7: به نام حق و به یاد فقرا، شهدا و مظلومین سلام به شما، به همه بینندگان شما یک دنیا تشکر از اینکه به ما این فرصت دادید. یک روز دیگر و چندین یتیم، چندین بیوه و چندین افرادی که دار و ندارشان به خاک یکسان شد، دار و نداری که یک عمر گذاشته بودند تا به دست آورند، آن هم بین دو کشوری که هر دویشان ادعای اسلامیت و ادعای حکومت شرعی دارند و پاکستان بنیادش بر اساس اسلام گذاشته شد و مشروعیتش، قانونیتش هم از اسلام در 1947 اگر اشتباه نکنم گرفت. و فاجعه اینجاست که هیچ کدامی کسایی که زیر خاک می روند، چی در این طرف سرحد چی در آن طرف سرحد، در طی حداقل 79 سالی که بین دو کشور درگیری است، هیچ وقت افراد تصمیم گیرنده، افرادی که مسئول، افرادی که در رأس قدرت هستند، نه خودشان دستشان زخمی شده، نه زن اولادشان یتیم شده و نه زنشان بیوه شده. چی پاکستانی، چی افغانی، افرادی غیر نظامی، افرادی که هیچ مسئولیت در طی 79 سال نداشتند که قربانی می شود.
0: ولی بودن گروه های افراطی مانند تحریک طالبان پاکستانی امنیت را به مردم افغانستان از بین برده؟
7: موضوع این است که نظامیان پاکستان میگوید که تی تی پی در افغانستان است، داعش خراسان در افغانستان است، پایگاه دارد، آموزش میبیند، تسهیلات میبیند، و طالبان میگوید که نه، هیچ تی تی پی در افغانستان نیست، نه پایگاه است، نه آموزش دیده می شوند، نه سلاح برایشان داده می شود. برعکس، داعش در پاکستان است که علیه افغانستان توطئه می کند. ما در یک موقف و مقام قرار داریم که نه من رئیس استخبارات طالبان هستم و رئیس آیسا هستم که دقیق بگویم که کی دروغ می گوید کی راست می گوید. آن هم در بین مسلمانانی که دروغ در دین ما گناه کبیر است. چی پاکستانی ها، چی اماراتی ها وقتی دروغ بگویند، ای یک گناه کبیر است و متاسفانه هیچ کدامش نمیپذیرد.
0: حالا صرف نظر از راست و دروغش، این 12 حمله هوایی است که پاکستان از روز روی کار آمدن طالبان تا حالا انجام داده، پاکستان با طالبان که پرورده خودش از هم هنوز کنار نیامده.
7: در آماری که منتشر کرده بودن، پاکستان ادعا میکند که بیش از 640 طالبان را کشتند در طی 5 سال که طالبان در قدرت است و بیش از 700ش زخمی کردند. و همچنین طالبان ادعا دارند که بیش از 200 نیروی اردوی امنیتی پاکستان از بین بردند. بنابراین بینشان درگیری بعد از ماه عسل بسیار به سرعت شروع شد و این متاسفانه تنها اماراتی ها با طالبان با پاکستان نیست. ما این چیز با مسعود دیدیم، ما این چیز با حکمتیار دیدیم، ما این چیز با ربانی دیدیم، ما این چیز با دیگر نظام هایی که در افغانستان در طی همین 79 سال آمدن میبینیم که یک زمان دوری اثر
0: شده. در چنین یک شرایط که راست دروغ معلوم نیست، نه طالبان شفاف هستن نه پاکستان شفاف هستن و این حملات هم به مردم افغانستان روز به روز بیشتر میشه، مردم افغانستان واقعا با یک بحران کلان مواجه است. در این شرایط سه کار مهمه که باید انجام شود چی میتونه باشه؟
7: طالبان یکی از کارت طلاییشان از روزی که آمدند تا امروز این است و همیشه به فخر یادآوری میکند که ما امنیتی در افغانستان آوردیم، امنیتی مردم را تعیین کردیم و تأمین کردیم، در حالی که 300 افراد کشور در یک شب، 300 تا 400 میگوید بعضی هزار در یک شب در کابل توسط بمباردمان پاکستان کشته میشود. بنابراین طالبان مسئولیت دارد که امنیتی افغان ها را در هر نقطه از کشور است تأمین کند. این وظیفه و مسئولیتش است. اگر نمیتواند باید نتیجه گیری کند که وقتی امنیت که وظیفه اساسی یک دولت است تأمین نمی شود، پس ما ماندنش و به قدرت بودنش و این که بروخ مردم بکشد که ما امنیت آوردیم یعنی چی؟ طالبان باید از امنیت مردم افغانستان، از یک قطره خون این مردم باید حمایت کند.
0: بله.
7: کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است باید از طرف طالبان مورد حمله قرار بگیرد.
0: بله.
7: این قربان ها هم در اسمال افتوم زندگی
0: بله.
7: نمی کنند.
0: سپاس از شما آقای رمضان بشر.
7: تشکر از نوبت شما.
0: پیشین پارلمان افغانستان. ممنون. از مرزها تا پایتخت افغانستان و از زمین تا هوا این کشور به میدان درگیری میان پاکستان و طالبان تبدیل شده است. اسلام آباد میگوید که مثلثی از گروه ها چون تحریک طالبان پاکستانی، جدایی طالبان بلوچ و طالبان افغان در پس نامنی های این کشور قرار دارند. چرا پاکستان بار دیگر حریم افغانستان را هدف قرار داده، در ژرفا به پیشینه و ابعاد این تنش ها میپردازد. طاهر قادری.
8: شنبه شب وقتی به یک پایگاه نظامی در شهر کراچی پاکستان حمله شد، اسلام آباد گفت که در میان مهاجما یک تبع افغانستان هم حضور داشتم. ارتش پاکستان هم خیلی سریع اعلام کرد این حمله را تلافی میکنیم. هنوز یک روز نگذشته بود که حملات سنگین پاکستان در ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر آغاز شد. طالبای اقدام را بزدلانه خوانده و او را تجاوز و جنایت توصیف کرده. در مقابل اسلام آباد میگه که بر اساس اطلاعات استخباراتیشان عملیات زمینی را در امتداد خط دیورن پیش برده و مراکز و پایگاه های مربوط به تی تی پی و جماعت الاحرار را هدف قرار داده. نخست تصاویری از ویرانی ها و صحبت های شماره از باشنده های پکتیا را با هم میبینیم.
9: طول خال خوب یولی و مقصد دات یاری راغلی په دغه کوری حمله شروع کړه. په دات ما شومان خزی زنانه سپینګیری طول خوب یولی و
10: پندوس کولر نه وختاده خوست که دی بلدو چی بمباری وکو چی دا منگتر خگر مرکلل طولی بیگونا خلق باشمان سپینگیری زنانا دای مرکلل کنار که تا سخپلا بلدو چی یعنی طولی زنانا و سپینگیری ورا باشمان دای مرکلل.
8: طالبا میگه در این حملات دست کم 36 غیر نظامی کشته شده و از جمله که در میانشان زنا و کودکا هم بوده و حدود 160 نفر دیگه هم زخمی شدند. پاکستان ادعا میکنه که در این عملیات 29 شورشی را از پا درآورده. این حملات پس از آتش‌بس انجام میشه که سال گذشته بعد از هفته ها درگیری به دست آمده بود. آتش‌بس که عملا پایدار نبود و درگیری های مرزی و حمله گاه گاه ادامه داشت. پیش از اینکه به ریشه های تنش بپردازم، ویدیویی میبینیم که ارتش پاکستان از حملات دیشب منتشر کردند.

0: اما چرا کار به اینجا رسید؟ پس از اینکه طالبان در اسد 1400 به قدرت رسید، وضعیت امنیتی در پاکستان پیچیده تر شد. اسلام آباد میگه با یک مثلث از گروه های شورشی روبروست. یعنی تحریک طالبای پاکستانی یا همون تی تی پی، جدای طلبای بلوچ و در موارد خود طالبای افغان. در این سالها از انفجار و حملات انتحاری گرفته تا ترورهای هدفمند، ناامنی در داخل خاک پاکستان ادامه داشته. اسلام آباد طالبان را متهم میکنه که این حملات از خاک افغانستان طرح‌ریزی شده و سازماندهی میشه. اتهامی که طالبان او را بار بار رد کرده. اما در 5 سال گذشته پاکستان چند بار به خاک افغانستان حمله هوایی انجام داده و در حملات اخیر از چین و جنگنده ها و تسلیحات استفاده کرده.
1: تا به حال دست کم 12 حمله هوایی را در عمق خاک افغانستان نیروهای هوایی پاکستان انجام داده که بخش زیادش اهداف قرارگاه نظامی طالبان بوده، اما در این میان تعدادی از مراکز ملکی هم هدف قرار گرفته. در حمله اخیر با توجه به تجارب گذشته و همچنان امکانات هوایی پاکستان، احتمالاً از طیاره GF-17 استفاده کرده باشه که در واقع هم ستون فقرات نیروهای هوایی پاکستان تشکیل میده و از لحاظ نوع بمب هم احتمالاً از بمب هدایت شونده لیزری که تا حدود 250 تا 500 کیلو گرام تعداد از اینا وزن داره از او استفاده کرده باشن. و چون تخریب در ساحت زیاد است و خصوصا آن تصویر را که طالبان منتشر میکنه، احتمالا از بمب‌های 250 تا 500 کیلویی هدایت شونده لیزری استفاده کرده باشن.
0: با گذشته برگردیم و ببینیم این تنش‌ها چگونه آغاز شد. هنوز 1 سال از حاکمیت هیبت الله نگذشته بود که پاکستان دست به حملات هوایی در خوست و کنر زد. در 19 حمل 1401 یک درگیری شدید مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانهای پاکستانی رخ داد. چند روز بعد در 27 حمل، یعنی حدود 8 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت، پاکستان حملات هوایی دیگری هم در ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. حملاتی که با کشته شدن غیر نظامی ها هم انجامید. تا پایان همون سال حدود 34 مورد درگیری مرزی و فرامرزی میان دو طرف ثبت شد. اما نقطه اوج تنش‌ها در میزان 1403 رقم خورد، زمانی که روابط طالبان و اسلام آباد به بحرانی ترین سطح خود رسید. در فاصله 17 تا 23 میزان 1403، 5 درگیری بزرگ و خونین مرزی میان دو طرف به وقوع پیوست. خب این دور از خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی هم بر جا گذاشت و گذرگاه‌های مهم تورخم و چمن هم برای مدت بسته شد. در 16 میزان 1403 یک حمله در یک منطقه کوهستانی در داخل پاکستان رخ داد که در او 11 نظامی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تی تی پی بر عهده گرفت. 9:30 فردای همو شبش ارتش پاکستان برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت وارد حریم هوایی افغانستان شده و مناطق را در کابل، خوست و جلال آباد هدف قرار داد. خب در 19 میزان 1403 طالبان از چندین ولایت مرزی از جمله کنر، ننگرهار و هلمند به مواضع نیروهای پاکستانی حمله کردند و اسلام آباد اعلام کرد که در این حملات 23 نظامی کشته شدند. پاکستان مدعی شد که تی تی پی، جدای طلبای بلوچ و طالبان به صورت همزمان در این حملات نقش داشتند. 4 روز بعدش در 23 میزان جنگنده های پاکستانی برای دومین بار کابل و همچنین بخش های از قندهار، خوست و پکتیکا را بمباران کردند. بر بنیاد گزارش دبیرکل سازمان ملل، تنها در سال 1403، یعنی از 26 ثور تا 10 اسد 16 درگیری مرزی و از 11 اسد تا 10 عقرب 28 درگیری مسلحانه میان طالبان و مرزبانهای پاکستانی ثبت شده. درگیری ها و حملات هوایی همچنان ادامه یافت. زبیولا مجاهد اما میگه که انتقامشان میگیرن.
2: اول خدا سے تیر کے دوی سکم وحشت کرے و ملکی خلق بمبار کرے و اسلامی امارت لخوانا هم ورطا انتقامی بریدو سو دی پاکستان پا دو برخو که علتا دی شریر و حلقو مرکز او زیون پا نخص وال ما انتقام اخیلتا وی او بل داده سے کوشش کرو دی دا بریدن بے زواب فاکنی سی خو عموم که افغانستان دی جنگ پیلوی مند او دی جنگ پیلوون که مند او که جنگ پی تحمیلی گی اخبال خواه و خلکو ند دفاع حقم لری او دیتا پا متانت سر ورارم ده.
0: خب وزارت خارجه طالبان کاردار پاکستان را احضار کرده و در مقابل وزارت خارجه پاکستان هم کاردار طالبان را در اسلام آباد فراخواند. این سطح از تنش نشان می‌دهد که دو طرف فعلا تمایل چندان به حل اختلافات از راه گفتگو ندارند. به نظر می‌رسد یک مرحله تازه از فشارهای نظامی آغاز شده. آیا طالبان این بار کوتاه خواهد آمد یا برای قطع همکاری با گروه‌های مثل TTP تعهد رسمی خواهد داد؟ یا اینکه تنش‌ها رفته رفته به سمت یک درگیری گسترده‌تر و حتی یک جنگ تمام عیار پیش خواهد رفت؟
3: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در ادامه واکنش ها به سفر طالبان به بروکسل، بیش از 20 نهاد حقوق بشری از وزیر خارجه آلمان خواسته که تعامل با طالبان ها متوقف کند. این نهادها با ارسال نامه سرگشاده همچنین خواهان اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این در حال است که پیشتر رسانه‌های آلمانی گزارش داده بودند که این کشور می‌خواهد 6 دیپلمات طالبان را بپذیرد. تبریکل سازمان پیمان امنیت جمعی از مرز تاجکستان و افغانستان بازدید کرد. طلعت بیگ مصدقوف در سفرش به تاجکستان پاسگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان را بررسی می‌کند. سازمان پیمان امنیت جمعی نگران است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان فعالیت گروه‌های تندرو در مرز با تاجکستان افزایش یافته و امنیت مرزهای این سازمان شکننده‌تر شده است. منابع محلی در ولایت هلمند تایید می‌کنند که استخبارات طالبان علاداد فرمانده پیشین پلیس محلی را 2 ماه پیش از خانه‌اش در شهر لشکرگاه بازداشت کرده است. نزدیکان علاداد می‌گویند که طالبان از سرنوشت نظامی پیشین ابراز بی‌خبری می‌کنند. همزمان استخبارات طالبان محمد اعظم بختر یک فرمانده دیگر پلیس محلی را در ولایت لغمان بازداشت و خانواده‌اش را لاتکوب کرده است. باشندگان کابل از شنیدن صدای انفجار و شعله ور شدن آتش در پایتخت خبر دادند. تصاویر رسیده ستونهای دود غلیظ را در بخشهایی از شهر نشان میدهند. مقامهای محلی طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. ساکنان محل میگویند که انفجار و آتش سوزی در منطقه پروانه سوم مربوط به حوزه چهارم امنیتی کابل رخ داده است. نوعیت و علت انفجار هنوز روشن نیست.
4: پروان دو نمیفهم که امید سرای مستریا چیست در گرفتم، یعنی وضعیت از کابل هر در روز اگر در میگیرم.
3: همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با خود داریم. خوب، در مورد این انفجار و آتش سوزی بیشتر چی می‌دانیم؟
5: شهروندان کابل که تماس با ما داشتن و تصاویری هم که منتشر شده، اول یک صدای انفجار شنیده شده در ناحیه منطقه پروان سوم شهر کابل، بعدم اونطوری که در تصاویر منتشر شده دیده میشه دودی بسیار بزرگ و غلیظی از محل بلند میشه و بسیاری از شهروندان گفتند که ممکن است که بالون گاز انفجار کرده باشه و بعضی ها گفتند که اتفاق دیگری افتاده و طالبان هم خاموشند اصلا نسبت به این حادثه بزرگ. اما چیزی که مشخص است و بیشتر مهم است اینه که در شرایط این اتفاق افتاده که اوضاع یک مقدار متشنج است و هنوز مشخص نیست که واقعا علت اصلی این اتفاق چی است. آیا کدام رئیس پرنده یا هم پهپادی آمده اجاره زده، یا ایست که کدام مواد این منفجره جابجا شده بوده، و یا هم واقعا یک گاز بالون گاز منفجر کرده و در اینجا این حادثه اتفاق افتاده. تا حال از خسارات و تلفات برخواسته از این انفجار یا هم از این حادثه چیزی گزارش نشده. همزمان با این اتفاقات دیگه هم که در ولایت‌های مختلف اتفاق افتاد که جنگنده‌های پاکستانی حمله انجام داد، این همزمان با او اتفاق افتاده و در شرایط فعلی ما چیزی قطعی در مورد حادثه کابل گفته نمی‌تونیم.
3: آیا میتونه که آتش سوزی تصادفی باشه همزمان با حملات پاکستان رخ داده؟
5: اصل سوال این است که تا هنوز پاکستان و مقامات پاکستانی و طالبان هیچ کدام در این مورد واکنش نداشتن و این حادثه را نه تایید کردن و نه هم رد کردن و نه هم گفتن که ای حادثه توسط کی و چگونه اتفاق افتاده. اما چیزی که مهم است این است که دیروز شام سه محل افغانستان، سه ولایت مرزی افغانستان شاهد درگیری و یا هم حملات شدیدی جنگنده های پاکستانی بود که در او بیش از 36 نفر کشته و 160 نفر دیگه هم زخمی شده، که این نشان میده که حملات دیشب پاکستان بر بخش های افغانستان واقعا گسترده و سنگین بوده و طالبا هنوز در این مورد هم پاسخ روشنی به مردم ندادن که چرا پاکستان حملاتی را در این سه ولایت انجام دادن. اگر حمله کابل هم واقعا ثابت شود که کار پاکستان بوده باشه، این نشان میده که بعد از ماها کابل هم مشاهد این حمله بوده.
3: بسیار تشکر از خودت تاجدین سروش همکار میجاد لندن. ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ولایت زیر بمباران پاکستان. سازمان ملل میگوید 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر مجروح شدن. اسلام آباد میگوید پناهگاه های تروریست ها را هدف قرار داده. انفجار در کابل هدف روشن نیست، آرامش مردم به هم زده شدن. تنش‌های درون طالبانی در بدخشان، فرماندهی ناراضی همچنان ایستاده است. هیئت بلند رتبه طالبان همچنان ریزنی می کند. جنگ و صلح آمریکا و ایران. ترامپ می گوید جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشست داده. منابع محلی در بدخشان از ادامه تنش‌ها میان جمعه‌خان فاتح فرماندهی محلی طالبان و رهبری این گروه خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها این فرماندهی با افراد خود بعد دره‌های ولسوالی نوسای رفته و در مقابل نیروهای ایزومی طالبان نیز در شهر نوسای مستقر شدند. همزمان مقامات ارشد طالبان از جمله عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات، قاری فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش و مولوی امان‌الدین منصور و منطقه رفتن تا از درگیری جلوگیری کنند. جمعه‌خان فاتح خواستار ماندن در منطقه خود شده و گفته است که دیگر حاضر نیست با اداره طالبان کار کند. شریف ولید همکارم را اینجا در استودیو با خود دارم. خب آخرین وضعیت در بدخشان چگونه است؟ آیا درگیری آغاز شده؟
6: خب همونطور که شما گفتین وحیده، وضعیت در شماری از ولسوالی‌های بدخشان مثل نوسای، شکای، بهارک حالت نظامی و آماده باش نظامی را به خود گرفته. قسمی که ما در جریان هستیم از 4-5 روز گذشته نیروهای اضافی به منطقه اعزام شدند و در این حال مقامات ارشد طالبان از جمله رئیس استخباراتشان، رئیس ستاد ارتش و همچنان برخی از فرماندهان محلی طالبا فعلا در تلاش هستند تا هیئت‌های صلح را بفرستند به جمعه‌خان فاتح تا او را قاری بسازند که در واقع با این هیئت بنشیند و روی یک توافق بحث بکنند. در حالی که منابع محلی میگن که جمعه‌خان فاتح گفته که ما از ولایت بدخشان بیرون نمیشم، هیچ نوع مقام یا سمتی را قبول ندارم، میخواهیم که در منطقه خود باشم و اگر واکنش از طرف مقامات مرکزی دیده شود و ما هم مجبور هستیم که از خود دفاع کنیم.
3: خب این تنش ها نشان دهنده چی است؟
6: این تنش ها در واقع روی از ابتدا روی تقسیم منافع و منابع هست که در بدخشان جریان داره. در اونجا ما گزارش هایی داشتیم که استخراج طلا و بعضی از معدنیات دیگر در جریان هست و بعد این اختلافات گسترده تر شد. مقامات طالبان در قندهار بعضی از فرامینی را صادر کردند و جمعه‌خان فاتح را از اون مقام محلیش خلع کردند و به یک سمت دیگه معرفی کردند که قبول نکرد، در زابل رفت و بعد سرپیچی کرد، دوباره به محل خود آمده. و حالا هم گزارش هایی داریم که برخی از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان حمایت خود از این فرمانده محلی حمایت کردند و این کار برای طالبان بسیار مشکل ساخته، به خصوص که رئیس ستاد آقای فطرت که از بدخشان است فعلا در رأس هیئت است و در یک نوع پیچیدگی قرار دارند که اگر جنگ صورت بگیره با در نظر داشتین موقعیت استراتژیکی که بدخشان داره ای با یک مشکل بسیار بزرگ به طالبان مبدل خواهد شد.
3: بله بسیار تشکر از خدا شریف ولی همکارم اینجا در لندن، ممنون از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست فوری را مطرح کرده است که فردا انجام خواهد شد. این درخواست در حال مطرح می شود که وبسایت آکسیوس از توافق دو طرف بر سر توقف حمله های متقابل و سرگیری مذاکرات خبر داده است. بر اساس گزارش ها این مذاکرات که قرار بود در سوئیس برگزار شود به قطر منتقل شده است. تنش های اخیر ناشی از حمله سپاه پاسداران و دو کشتی در تنگه هرمز و واکنش نظامی آمریکا محور گفتگوها را بر امنیت کشتیرانی متمرکز کرده است. مقامات آگاه تایید کردند که گفتگوهای فنی درباره بقیه مفاد تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه دارد. نازی هاشمیار از واشنگتن دی سی و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه وصل هستند. نازی با خودت آغاز کنیم که اظهارات جدید ترامپ حاوی چه موضوعات بود؟
7: وحیده حدود دو ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک پست را منتشر کرده در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشیال و گفته که جانب ایرانی یا جمهوری اسلامی ایران درخواست مذاکره داده و این مذاکره قرار است فردا سه شنبه برگزار شود در دوحه قطر. خب میدانیم که در این دو سه روز حملات متقابل از سوی ایالات متحده و همچنان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده، تنش ها یک بار دیگر افزایش پیدا کرد، درگیری بیشتر شد. بنابراین حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از برگزاری مذاکرات فنی خبر داده. خب قرار بود که این مذاکرات در سوئیس برگزار شود، اما حالا طبق آنچه که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده منتشر کرده قرار است این مذاکرات در دوحه قطر برگزار شود و روی گفته شده که روی امنیت کشتیرانی تنگه هرمز و همچنان اجرای تفاهم نامه و امنیت تنگه هرمز البته این مذاکرات به انجام برسه. البته وبسایت آکسیوس هم منتشر کرده که مقامات آمریکایی که نخواستن نامشان گرفته شود گفته که هر دو طرف بر توقف عملیات و حملات تاکید کردن و موافقت کردن. حالا قرار است که این مذاکرات فردا برگزار شود. در مورد دستور کاری این مذاکرات میشه که همکارم مریم رحمتی بیشتر معلومات بده.
3: بله بسیار تشکر مریم، از خودت بشنویم.
8: خب کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که استیو ویتکوف و جرد کوشنر در نشست سه‌شنبه قرار هست در دوحه با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا بکنند. او همزمان اضافه کرده که با نشست مقام‌های ارشد گفتگوهای فنی هم برگزار خواهد شد، همونطور که نازیه هم اشاره کرد. لویت همچنین با اشاره به مذاکرات دوحه گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان ادامه روند صلح هست. همچنین کاخ سفید جزئیات بیشتری درباره دستور کار نشست، ترکیب هیئت جمهوری اسلامی یا محورهای گفتگوهای فنی ارائه نکرده. به حرفهای دونالد ترامپ هم که نازیه اشاره کرد به نظر میرسه که دونالد ترامپ هم خواهان برگزاری این نشست هست و میدونیم که این نشست بعد از این برگزار میشه که دو طرف پس از مجموعه ای از حملات متقابل از جمله حملات موشکی و پهپادی ایران به اهداف آمریکا در منطقه و همچنین حملات متقابل آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حالا تلاش می‌کنند که از گسترش بیشتر درگیری‌ها جلوگیری بکنند. طبق گزارش‌ها قرار هست مذاکرات فنی هیئت‌های آمریکایی و ایران که در دوحه برگزار می‌شود، هیئت جمهوری اسلامی در او حضور پیدا بکنه. اما کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی قبلا این مذاکرات و این گفتگوها و این دیدار را رد کرده بود و حالا هم به نظر میرسه که حتی رسانه های جمهوری اسلامی و مقام های جمهوری اسلامی نمیخواهند که اذعان بکنند یا اعلام بکنند که قرار هست که این مذاکرات برگزار بشه. خیلی ها هم اینجا در آمریکا درباره این حرف میزنند که معمولا یک شنبه ها عصر دولت آمریکا و خود شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور یک کشور میآیند و خبرها یا گزارش هایی را درباره آغاز دوباره مذاکرات یا متوقف

0: از تنگه هرمز عبور بکنن، مخصوصا روز شنبه، ولی گفته شده فقط 12 کشتی تانستن از تنگه هرمز در روز یک شنبه عبور بکنن که این مقدار بسیار پایین تر از چیزی هست که ما قبل از این درگیری ها و قبل از حتی جنگ شاهد بودیم. قبلا سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که بازگشت دوباره تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ بسیار دشوار خواهد بود، اما به نظر نمیرسه که این درگیری ها فعلا ها بخواهد متوقف بشه و این گفتگوها به جایی برسه.
1: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک و نازی آشمیار همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. خبر فوری هم داریم. مقامات پلیس در شمال آلمان اعلام کردند که در پی تیراندازی در شهر اشتادت دست کم 5 نفر جان باختن. با گفته پلیس یک مرد مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شده است. رسانه های محلی گزارش دادند که این تیراندازی در یک مرکز جوانان در شهر اشتادت رخ داده است. انگیزه این حمله خونین هنوز روشن نیست و تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شده است. پلیس بررسی های خود را برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه آغاز کرده است. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اندی بن هام، نامزد پیشتاز رهبر حزب کارگر بریتانیا، نخستین سخنانی مهم خود را درباره برنامه های آینده دولتش ارائه کرد. سخنانی که نزدیکانش آن را متن پایه برنامه های حکومتی او توصیف کردند. بن هام که شانس بالایی برای تصدی پست نخست وزیری بریتانیا دارد، گفته می خواهد اصلاحات جدی در دولت بریتانیا وارد کند و استانداردهای زندگی شهروندان بریتانیا را بالا ببرد. حسام بن طارق آل سعید سلطان عمان در سفر دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار گرفت. دو طرف قرار است درباره آزادی عبور و مرور بدون عوارض در تنگه هرمز گفتگو کنند. شمار قربانیان زمین‌لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم‌های امدادی خارجی بسیاری برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50,000 نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله با بزرگی 7.2 و 7.5 چهارشنبه شب خسارات گسترده در ونزوئلا بر جا گذاشته است. و نخست وزیر عراق هشدار داده است که عملیات بازداشت مقام‌های متهم به فساد در کارزار مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت. علی فاتح الزیدی شامگاه یک شنبه در نشست هیئت دولت این کشور گفت که عملیات دیروز تنها مرحله نخست کارزار بوده و بازداشت مسئولان متهم به فساد تا بازگرداندن اموال عمومی ادامه خواهد یافت. همزمان یک منبع امنیتی روز دوشنبه به شفق نیوز گفته است که شمار بازداشتگان در 24 ساعت نخست این کارزار به 67 نفر رسیده است. توسکه صادقی را از پاریس مرتبط با این خبرها با خود داریم. خب، چه اطلاعات تازه از تداوم دستگیری مقامات متهم به فساد در عراق داریم؟
2: خب الان رسانه ها دارن میگن که یک نگرانی بسیار زیاد در بین نمایندگان پارلمان عراق به وجود اومده، چون روز گذشته خب بر اساس اطلاعاتی که ما داشتیم از یک منبع آگاه در بغداد، در همون 10 ساعت اول حدود 37 نفر رو دستگیر کرده بودن از مقامات، از نمایندگان پارلمان، و در نتیجه بعد از چند ساعت بعد تا نهایت شامگاه یک شنبه، در واقع بر اساس گزارشی که خود شفق نیوز از خبرگزاری های معتبر در عراق هستش منتشر کرده، به 67 نفر رسیده. با این حال اونطور که گفته میشه نگرانی بسیار زیادی در بین همه نمایندگان به وجود اومده. میدونیم که این عملیات سپیددم که اسمش رو گذاشتند برای دستگیری مقامات دولتی یا محلی یا حتی نمایند دیگان پارلمان، هر کس که متهم به فساد هست شروع شده. بعد از این بود که عدنان جمیلی، یکی از مسئولان در وزارت نفت عراق، و همچنین علی معارج البهادولی، یکی دیگر از مسئولان در وزارت نفت عراق، در واقع دستگیر شدند، یک اعترافاتی کردند و این رشته از دستگیری‌های گسترده آغاز شده. چیزی که جالبه، آمارهایی که منتشر شده امروز اینه که فقط در خانه‌هایی که گشتن 98 میلیارد دینار ضبط کردن، 11 میلیون دلار نقد ضبط شده توسط نهاد ضد تروریسم و سازمان پاکدستی، 70 ملک، 21 خودرو و 3 کیلو طلا.
1: بله.

0: Etruscain cursor особه بسیار گسترده داشته، واکنش ها در داخل و خارج چی بوده؟
1: خب بسیاری از رسانه ها این رو پوشش دادن، چون عملا این رو یکی از کارزارهایی نامیدند که کم سابقه بوده در حداقل در چند سال اخیر در عراق، که به این شیوه در واقع تحت نظارت نخست وزیر عملیات های شروع بشه که افرادی رو دستگیر بکنه از مقامات مختلف در دولت که دست دارن در فساد و اموال مردم رو به نوعی دریافت کردن به طور قاچاق، غیر مجاز یا هر شیوه دیگری، یا مسئله رشوه حتی. این خیلی مهمه، ضمن این که تا الان تا در این حد نبوده. اما نکته‌ای که بسیاری از رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن این هستش که این مسئله نباید فقط در بدنه میانی بمونه. بسیاری از تحلیلگران، از ناظران درخواست کردن که باید به افراد درجه یک برسه، چون اونها فقط کارمندهای این میانی هستن که شاید اجرا کننده باشن. البته این رو هم باید بگم که از سمت بسیاری از رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی این اقدام نخست وزیر عراق مورد توجه قرار گرفته، مورد تحسین قرار گرفته و اعلام حمایت کردن از اینکه این پروسه ادامه داشته باشه.
0: بله، بسیار تشکر از خودت درست که از خودت پیروز و منگار در اسلام کارم، ممنون. در پایین این مجموعه خبری تصویری میبینیم از جشن هواداران تیم ملی فوتبال برزیل در شهر هیوستن تگزاس پیش از بازی حساس در برابر ژاپن. این هواداران با نواختن تبلهای بزرگ، برافراشتن پرچمها و پخش موسیقی سنتی برزیلی هیجان خود را برای این مسابقه بزرگ نشان دادند. ژاپن و برزیل در مرحله حذفی جام جهانی ساعت 9:30 امشب به وقت کابل به مسافه هم میروند. رسیم با پایان خبرها. تشکر از توجهتان، وقت خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشوده به یوهان بادفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده با او تحویل داده شد. امضا کنندگان نامه با ابراز نگرانی از سیاست آلمان در قبال طالبان خواستار توقف هر گونه همکاری یا اقدام شدند که به گفته آنان میتواند به مشروعیت بخش این گروه منجر شود. این نامه از سوی هلن راب و لینه هندسه از نهاد افغانستان را فراموش نکنید. فرنگی سوگند و لاوا محمدی از نهاد مشارکت افغانستانی ها در ایالت شلزبیگ هولشتاین به نمایندگی از سازمان های امضا کننده به وزیر خارجه آلمان تحویل داده شده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: ما کسانی که امروز دور از میهن و تن هستیم تا آخرین لحظه برای آبادی و آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم.
1: اعتراض بدنساز افغان در برابر ساختمان ملل متحد. شهناز عزیزی خواستار حمایت جهان از حقوق زنان شد. سه بازی حساس در دور 1/16 نهایی جام جهانی. برزیل در پی جبران شکست سال گذشته مقابل ژاپن است. و در مسابقات جهانی یو اس اسمش، میما ایتو نفر 15 جهان به مرحله بعد رسید. و یک بخش دیگه خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، خوش آمدید. شهناز عزیزی در حمایت از زنان افغانستان و در راستای دادخواهی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در کنار بکتاش سیاوش، عضو پیشین پارلمان افغانستان حضور یافت. ورزشکار رشته پرورش اندام کشور با نشر تصویری در اینستاگرامش نوشت که زنان افغانستان همچنان برای حقوق بنیادیشان مبارزه میکنند. عزیزی تاکید میکند که زنان با وجود محدودیت‌ها شجاعت و اراده بی‌نظیری از خود نشان دادند. شهناز عزیزی با بیان اینکه قدرت در اراده برای غلبه بر موانع است، از جامعه جهانی خواست تا صدای زنان افغانستان را بازتاب دهد و از آنان حمایت کند.
0: من در تظاهرات ژنو به رهبری بکتاش سیاوش عزیز شرکت کردم تا بازتاب فریادهای شما عزیزان باشم. شما عزیزانی که امروز در سرزمین کهنی مثل افغانستان که سرزمین تمدن، علم و فرهنگ بوده، امروز در زندان زندگی میکنید. دختران زنان افغانستان در طول تاریخ ثابت کردند که اهل علم هستند، اهل تحصیل، اهل کار و شجاعت دارند. ما کسانی که امروز دور از میهن و وطن هستیم تا آخرین لحظه برای آبادی و آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم. لطفاً امید خود را از دست ندهید. شما تنها نیستید.

0: امشب سه دیدار جذاب در مرحله یک 16 نهایی جام جهانی برگزار میشه. بازی برزیل و ژاپن ساعت 21:30 به وقت کابل آغاز میشه. آلمان و پاراگوای از 1 بامداد به مسافه هم میرند و هلند و مراکش هم از 5:30 صبح به مسافه هم خواهند رفت. بیشتر در گزارش از همکارم امید آرامش.
1: سه بازی حساس در دور 1/16 نهایی جام جهانی. در نخستین دیدار امشب برزیل در شهر هیوستون به مسافه ژاپن می رود. مسابقه ای که برای شاگردان کارلو آنچلوتی هم فرصتی برای جبران شکست پارسال مقابل ساموروی هاست و هم آزمونی برای سنجش میزان پیشرفت این تیم در مسیر قهرمانی. برزیل نسبت به یک سال قبل تغییرات زیادی داشته. وینیسیوس جونیور با 4 گل یکی از ستاره های این رقابت ها بوده و نیمار هم پس از 3 سال دوری به دلیل مصونیت های پیاپی بار دیگر پیراهن تیم ملی را برتن کرده. ژاپن هم با تیم متفاوت پا به این مسابقه میگذارد. مصونیت چند بازیکن کلیدی از جمله کاپیتان واتارو اندو دست سرمربی این تیم را برای انتخاب ترکیب اصلی بسته است. در دومین دیدار آلمان در شهر بوستون مقابل پاراگوئه سفارایی میکند. قهرمان 4 دوره جام جهانی برای حفظ امیدهایش برای فتح جام باید عملکردی بهتر از مرحله گروهی ارائه کند. هرچند آلمان به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شد، اما ستاره های این تیم هنوز نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و فشار افکار عمومی بر شاگردان یولیان ناگلزمن افزایش یافته. آلمان مرحله گروهی را با پیروزی پرگل 7-1 مقابل کوراساو آغاز کرد و سپس با گل دقایق پایانی ساحل آج را شکست داد. اما شکست غیر منتظری 2-1 برابر اکوادور در آخرین دیدار گروهی به روند 11 پیروزی متوالی این تیم پایان داد و نگرانی هایی را در میان هواداران آلمان ایجاد کرد. اما حضور ندیم امیری در ترکیب آلمان در دیدار مقابل ساحل آج و پاس گل او به دنیس اونداف نقطه عطفی را در تاریخ ورزش افغانستان رقم زد. حضور اولین بازیکن با تباری از افغانستان در ادوار جام جهانی. در سوی مقابل پاراگوئه که به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی شده با ساختار دفاعی منسجمش حریفی سرسخت برای آلمان خواهد بود. در سومین بازی امشب هلند در شهر مونتری مکزیک به مسافه مراکش می رود. هلند که این رقابت ها را با تساوی مقابل ژاپن آغاز کرد در ادامه با پیروزی های پرگل برابر سوئد و تونس با آمادگی و اعتماد به نفس بالا به مرحله حذفی رسیده. مراکش هم بار دیگر شایستگی هایش را در جام جهانی به نمایش گذاشته. این تیم که در دوره گذشته تا نیمه نهایی پیش رفت، این بار هم با عملکردی قابل قبول و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به برزیل در جایگاه دوم گروه سی ایستاد و به مرحله حذفی صعود کرد. مراکشی ها که طی سالهای اخیر از دانش و تجربه فوتبال هلند در توسعه ساختار فنی خود بهره بردند، امیدوارند بار دیگر یکی از شگفتی سازان این رقابت ها باشند.
0: در این بخش هم همراه میشم با همکارم علیرضا مدیری که برای پوشش مسابقات جام جهانی به آمریکا سفر کرده و فعلا هم در نیویورک است. علیرضا خسته و مانده نباشی. میتونم بگویم که جام جهانی رسما دیگه از دیشب شروع شد. رسیدیم به مرحله حذفی. از تو بشنویم امروز برزیل و ژاپن در ادامه آلمان و پاراگوئه و هلند و مراکش.
2: امیر صاحب سلام به تو و همه بیننده های خوب افغانستان اینترنشنال. من اینجوری فکر نمی کنم، من فکر می کنم از همون موقعی که شروع شد و اینکه نتایجی هم که رقم خورد نشون داد که فوتبال یه خیلی به هم نزدیک شده. درسته که همین آلمانی که توی گزارش امید جان هم شنیدیم کوراساو رو 7-1 برد و حالا یه بازی هم کانادا 6-0 قطر رو برد، ولی بقیه بازی ها تقریبا نزدیک بوده، خیلی هم اگر از نظر گل نزدیک نبوده، ولی خب جذاب بودن بازی. من از همون اول، من اصلا هر چی بازی بیشتر باشه بیشتر لذت میبرم واقعا. ولی خب بازی‌های خیلی مهمی قراره امشب برگزار بشه، اشاره کردید بازی برزیل ژاپن یکی از مهمتریناست و واقعا چه حیف که یکی از این دو تیم قراره حذف بشه. برزیل قهرمان 5 دوره جهان، ژاپن چشماندازی رو برای خودش ترسیم کرده که 2050 قهرمان جهان بشه. 14 بار دو تیم تا حالا با هم بازی کردن، 11 بار برزیل برده، 2 بار مساوی شده، آخرین بازیشون 2-2 برزیل جلو بود نیمه اول، نیمه دوم ژاپن 3-2 برنده شد، تنها پیروزی ممکنه این اتفاق تو این بازی هم بیفته، یعنی اصلا قابل پیش بینی نیست. فوتبال نوید تو بهتر از من میدونی، یعنی ممکنه ژاپن برنده بشه. باشه، بالاخره یه بازی فوتبال بوده، دوستانه بوده باشه. آره نه، ولی خب روی کاغذ اینجوریه که برزیل باید ببره، انتظار از برزیل بیشتره. یعنی شما انتظار نداری که ژاپن بیاد برزیل رو حذف کنه تو این مرحله، ولی خب فوتبال ممکنه، من همیشه اینو میگم نوید، یه پنالتی، یه کارت قرمز، نمیدونی چه اتفاقی میفته. ممکنه که مثلا بازیکن برزیل اگر مثلا نتونن گل بزنن، 0-0 باشه، یه گل بخورن، عصبی بشن، این قابلیت رو هم دارن. و اینکه مثلا یه کارت قرمز رو نتیجه تغییر کنه، حالا ممکنه مثلا بیاد 4 تا هم بزنه، من دارم کلا همینجوری میگم، ممکنه هر اتفاقی بیفته. ولی خب اون دوتا بازیکنی که تو اون بازی که برزیل ژاپن برزیل رو برد تو این ترکیب هستن، کیتو ناکامورا و آیسا اودا. اودا آقای گل لیگ برتر فوتبال هلند شده فصل پیش، 25 تا گل زده، کلا ترکیب خوبی داره. فقط 3 تا از بازیکن ژاپن تو لیگ داخلی بازی میکنن، جی لیگ بقیه دارن تو اروپا بازی میکنن.
0: علیزاده، در تایید حرف تو من اعتراف بکنم که مرحله گروهی جام جهانی فراتر از انتظارهای من فوتبالی بود واقعا، مخصوصا تیم‌های آفریقایی فوق‌العاده بودند. بازی کنگو و ازبکستان همه دیدیم که جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو چقدر تیم خوبی بود. حالا دوستانم یک پیش بینی ازت بگیرم، بازی ژاپن و برزیل، فقط لطفا نگی 4-2، یک پیش بینی متفاوت بده.
2: من دوست دارم ژاپن برنده بشه. 4-2 خیلی دیگه واقعا قابل، یعنی اصلا عجیب غریب میشه. نمیدونم، احساس میکنم که دوست از ته دل دوست دارم ژاپن ببره. نوید، فکر میکنم بازی مساوی میشه، میره وقت اضافه و شاید هم پنالتی. یعنی دوست دارم این اتفاق بیفته که بازی طولانی تری هم ببینیم. خودت چی پیش بینی می‌کنی؟ نه، پیش بینی خودت هم به ما بگو.
0: من میگم در 90 دقیقه ژاپن 2-1 برزیل هم میزنه. همینجا هم بیننده‌های افغانستان اینترنشنال هم شاهد. حالا از برزیل و ژاپن بگذریم، بازی بعد بازی آلمان و پاراگوئه که روی کاغذ آلمان کار راحتی داره. در حد 30 ثانیه لطفاً.
2: بگم که آلمان در کنار فرانسه و هلند 10 تا گل زده، ولی 4 تا گل هم خورده. از همه تیمایی که توی مرحله گروهی بازی کرد گل خورد، حتی کوراساو، میدونی بازی آخرام که به اکوادور باخت. روی کاغذ آره آلمان باید ببره، فکر میکنم میبره در نهایت با اختلاف دو گل. ندیم امیری هم واقعا فوق العاده است، بازیکن خیلی ستاره است واقعا تو تیمش ماینز. و اینکه دنیز زونداو هم خیلی خوب ظاهر شده، جمال موسیالا و ویرس اونجوری که باید نبودن، ولی فکر میکنم که میبره آلمان داخل دو گل.
0: سپاس، ممنون از تو همکارم علیرضا مدیری از نیویورک. سر بزنیم به دنیای تنیس روی میز. در بخش زنان انفرادی رقابت‌های جهانی US Smash در لس آنجلس، میمای تو نفر 15 جهان به مرحله 132 رسید. این بازیکن 25 ساله ژاپنی 3-1 امی وانگ، نفر 46 جهان، از آمریکا را شکست داد و جواز حضور در مرحله بعد به دست آورد. ایتو فردا شب به مساف ژیونا شان از آلمان میره. در بخش دو نفره مختلط هم زوج آمریکایی موفق شدند زوج سنگاپوری را 3-2 شکست بدن و به مرحله 1/8 نهایی برسند. هیتو میساتو از ژاپن هم دیگر راه یافته به مرحله 132 بود که توانست آدریانا دیاز را مقتدران از 3-0 شکست بده. در بخش انفرادی مردان هم وانگ چوکین از چین با نمایش برتر هموطن خودش شکست داد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر. ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. با گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفته که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. درباره هویت فرد بازداشته جزئیات بیشتر ارائه نشده است. ارتش پاکستان روز یکشنبه 7 سرطان به انتشار خبرنامه اعلام کرد که این حمله به اردوگاه نیروهای رنجرز در کراچی توسط گروه جماعت الهرار وابسته به طالبان پاکستانی انجام شده است. بیشتر گروه جماعت الهرار مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. در بیانیه ارتش آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه می‌خواستند به داخل نفوذ کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و نتوانستند به هدف مورد نظرشان برسند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. حملات پاکستان به 3 ولایت افغانستان. سازمان ملل کشته شدن 28 غیر نظامی را تایید کرد. اسلام آباد میگوید پناهگاه های تروریست ها هدف بوده.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز
2: مقصد دا تیاره راغلی پا دخ پوری عمله شروع کلن پا دا تیمه شمان خزی زنانه سپینگیری طول خوبیولی او
1: واکنش ها و بمباران پاکستان. کاربران حملات را محکوم کرده میگویند طالبان در حفاظت از جان مردم ناکام بودند.
0: سر سرخط ها تنش‌های درون طالبانی در بدخشان. فرمانده نوروزی همچنان ایستاده است. هیئت بلند رتبه طالبان همچنان رایزنی میکند. به اظهارات زدونخیز تهران و واشنگتن غریب آبادی از سرگیری مذاکرات در قطر را تکذیب کرد. ترامپ گفت بعد درخواست ایران فردا نشست برگزار میشود. یونما تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های پکتیا و پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یونما تنها در ولسوالی سمکنه پکتیا 22 تن کشته شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر به افغانستان انترنشنال گفته بود که در این حملات 36 غیر نظامی کشته شدند. اسلام آباد با تایید حملات گفته است که پناهگاه های تروریست ها و ذخیره مهمات را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از امان فرهنگ.
3: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودند که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
4: عموما تقریبا سکم دولس بجی دسپی دسپی دی دولس بجو په خوا شو کی په مون باندې بمباری وشو چې مونږ درې منځه کوو دا هم ټول شوې ده نړیږلې ده مونږ ټول په مل دی غنه د چتو نه لاندې وو.
3: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود، بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
5: شادمی منطقه ما بودیم، شاتیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمیاش کشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگر بم سر ما انداخت. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
3: حملات همزمان بر 3 ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند. اما پاکستان روایتی دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند. اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانی هستند.
6: او بل خصوصا د مونږ خپل خورینه چې دي او یو تره اور یاره دا پکې شهیدان دي نور مکمل بسته فامیل زخمیان دي هغه انتقال شوی دي زنه کابل ته زنه گردیز مرکز ته لاړ دي.
3: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دست جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: برای جزئیات بیشتر رفعت الله روزه همکارم رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب یونما کوششان غیر نظامیان در حملات پاکستان را تایید کرده. در مورد این حملات تازه ترین جزئیات چیست؟
7: او بلې ګوره یونما چې دی هغه خو تقریبا د 28 سویلین خلکو یعنی عام وګړي چې د هغو د مرګ تصدیق کړی دی او تقریبا 500 زیات چې دی هغه زخمیان وي. همدغه شان بیا چې دی افغان طالبان چې دی مرګ جبله زیاته ښیي او زخم ټپیان چې دی هغه زیات ښیي. خو دغه پیښو نه پس چې دی بیا پاکستان چې دی د اسلام آباد کې چې کوم د افغانستان چارج ٹو افیئرز دی یعنی نگران دی اغه چې دی راغخته دی دفتر خارجه تا او دا چې کوم کراچی کې دا بریچ په دی باندې ور سره مطلب لکه یو شکایت کړي دی یو خپل کمپلینی درج کړي دی اندغه شان بیا چې دی په کابل کې د افغان طالبانو د پاکستان چې کوم چارج ٹو افیئر او اغه ال تر غخته دی او بیا ماغو اندغه مطلب لکه د پاکستان چې کوم د بریدونې دی د دی باندې چې دی شکایت کړي دی د غندنې کړي دی نو لکه دوړو ملکونه چې دی دا د کم ډیپلوماټس دی دا غوښتي دی او تورنې لګولې دی پاکستان هم چې دی دا تور لګی چې دا کم بریج شوی او یعنی دا په کراچۍ کې د دې چې کم پلانینګ دی یا د دې منصوبمندي دی دا په افغانستان کې شوی او پاکستان خو دا ادان کوي چې دو یو کس نیولې دی د جماعت الاحرار دا چې کم چا دا بریج کړی دی دا پراچ دی دا جماعت الاحرار چې یو مالته پاکستان په بندیز لګولې دا غو دا پرا اغستې دی نو پاکستان دا وی چې هغه کس مطلب لکه چې کم نیولې دی هغه نه دو دا وی چې موږ تفتیش کړی دی هغه کس په خپل دا ویلې چې دا مطلب موږ افغانستان نه اپریټ کیدو د دې پلانینګ ټول افغانستان کې شوه دی نو دا سي مطلب لکه تورونه دی یو دوړو طرف ته لګي نو په دغه وخت کې دا حالات چې دی ډیر زیات مطلب لکه یو جنگ کیفیت ته تللی دی بلکې خو ټیک ټاک او فل فلیج جنگ چې دی غا روان دی په دې وخت کې
0: وا طالب هم گفتن کې انتقام خواند گرفت در مورد واکنش طالب چی میدانی
7: او بلې بالکل دا د طالبانو ترجمان چې دی زبیح الله مجاهد هلته په افغانستان کې یو میډیا سره دا خبرې کړې دي چې دا کم بریج شوی دی پاکستان چې کړی دی نو موږ به دی غچ اخلو یعنی مطلب دی بدله به اخلو او دا که موږ د هوایي د لارې نشو کولی نو موږ یې زمکین کولی شو نو اوس بالکل دا چې دی لکه په دا اوس تیر وختونو کې هم دا سو اونۍ مخکې پاکستان چې پېښور کې یو بریج شوی او شاه حسن خیلو کې بیا پاکستان دا تور ولګولو چې د دې دا کم پلانینګ و دا په افغانستان کې شوی او بیا د هغه سبا ته پاکستان چې دی په افغانستان کې درو ولایتونو کې برید وکړو نو دا هم بیا تقریبا دوه درو ورځو پس بیا افغان طالبانو چې دی پاکستان کې په بلوچستان کې او پښتونخوا کې د ډرون اٹیکس چې دی د وی وی چې موږ دلته داعش کم د مرکزونو هغه موږ چې دی په نخه کړی دی نو په هغه کې یو برید خو پاکستان تصدیق کړی او چې کم بلوچستان کې شی او پښتونخوا کې خو نو نو مطلب دا چې لکه بالکل اوس جنگ کیفیت دی دوړو طرف ته او په دغه وخت کې چې دی منځ کې لکه چین چې دی هغه کوششونه کوي چې دا څه طریقې کې دا چې کم جنگي کیفیت دی دا یو جنگ حالت دی دا ختم شي او معاملات چې دی خبرو تر طرف ته لاړ شي خو نه پاکستان کې بریدونه بندیږي چې پاکستان کې برید نه بندیږي نو پاکستان بیا چې دی اوس دغه پالیسی کې لګ سختی راغلی دی پاکستان بالکل کلیئرلی دا خبره کوي چې کله چې برید پاکستان کې کیږي او موږ ته د دې معلومات کیږي چې افغانستان سره تړاو لري نو بیا به موږ الته چې دی برید کوو نو دا چې دی یو بالکل جنگي کیفیت نو په دغه وخت کې چې دی خبره تر ډیره ضروری چې خبره تر وشي
0: خلاص پس شما رفعت الله رو سه هم کارم جدلنده
7: نه.
0: شهروندان کابل شنیدن صدای انفجار و آتش سوزی در منطقه پروانه سوم در این شهر خبر دادن. شماره از شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که انفجار ناشی از یک تانکر تیل در منطقه پروانه سوم بوده است. تلفات و خسارات احتمالی این انفجار تا هنوز روشن نیست. مقام های طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. تصویر رسیده به افغانستان انترنشنال ستون های دود غلیظ را نشان میدهد که از میان ساختمان ها با آسمان بلند می شود. بخشی از این تصویر را با هم می بینیم.
8: پروان دو نمیفهم که اینجا سرای مستریات چیست در گرفتم یعنی وضعیت از کابل هر در روز اگر در میگیرم
0: حالا هم وقتان رسیستان و گای برسان های چیمه بیاندازیم به کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استیدیو با من هست بیشن
1: سلام وعیده وقت بخیر جزئیات حملات پاکستان به افغانستان را از خودت و همکارا در گزارش‌های امروز شنیدیم این موضوع کاربران در رسانه‌های اجتماعی را هم درگیر خود ساخته بریم و ببینیم که کاربران چی واکنش‌هایی به حملات تازه داشتن
0: بسیار خوب
1: حملات تازه پاکستان که در آن غیر نظامیان نیز جان باختند، خشم کاربران را در فضای مجازی برانگیخته. البته خشم مردم تنها متوجه پاکستان نیست. خیلی ها از ضعف طالبان در حفاظت از جان غیر نظامیان و ناکامی این گروه در یافتن راه حل دیپلماتیک با پاکستان هم شاکی اند. کامران در واکنش به این حملات نوشته است: شرم باد بر طالبان که نهایت زورشان به مردم بیچاره میرسد، ولی در مقابل پاکستان هیچ حرفی برای گفتن ندارند. خب این حملات که کامران و خیلی های دیگر را خشمگین ساخته دقیقاً در کجا انجام شده است؟ ارتش پاکستان و اداره طالبان حملات به 3 ولایت شرقی و جنوب شرقی افغانستان را تایید کردند. ولسوالی چمکنی در پکتیا، ولسوالی گیان در پکتیکا و ولسوالی مروره در کنر هدف این دور از حملات هوایی پاکستان بودند. سازمان ملل کشته شدن 28 غیر نظامی را در این حملات تایید کرده. کاربر دیگر میرویس در مورد این حملات با لحن تند در اینجا نوشته: خون اطفال و بیگناه هرگز فراموش نخواهد شد. او میگوید ظلم و جنایتی که بر زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع روا داشته میشود در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد. یکی از باشندگان محل در گفتگو با رسانه ها چشم دید خود از این حملات را روایت کرد که با هم میشنویم.
9: با کم دولت بجه طول خل خوبی اولی و مقصد دا تیاری راغلی پا دخ کوری امبله شروع کلا پا دا که ما شمان خزی زنانه سپینگیری طول خوبیولی و
1: پاکستان میگوید این حملات در پاسخ به حملات اخیر شبه نظامیان در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان انجام شده. اما حمزه، یکی از کاربران در اینجا پرسیده، اگر پاکستان علیه طالبان برنامه نابودی دارد، چرا پایگاه ها و مقرهای فرماندهیشان را بمباران نمی کند و محل سکونت مردم مظلوم و بیچاره را بمباران کرده؟ پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دست کم 12 بار به ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول کابل و قندهار حمله کرده. در بسیاری از این حملات غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. یک باشنده محل دیگر با اشاره به حملات پیشین پاکستان میگوید این کشور از گذشته دور بر مردم افغانستان ظلم کرده.
10: تا 50 کالر نه وختاده خوست که دی ولد بچی بمباری و کچی دا منگ تر خگر مرکلل طولی بگونا خلق باشمان سپنگیری زنانا دای مرکلل کنار که تا سخپلا ولد بچی یعنی طولی زنانا و سپنگیری ورا مشمان دای مرکلل او دی مکتب محسلین مرکلل ای منگ دی کرکت زوانان مرکلل نو پاکستان خونان بریز ندا چی منگ نی ظلم نکوی منگ نی زیادای نکی.
1: خیلی از کاربران طالبان را به رفتار دوگانه در برابر مردم افغانستان و ارتش پاکستان متهم کردند. علیم در واکنش به حملات پیاپی پاکستان پرسیده چرا طالبان نمیتواند از خاک کشور دفاع کند یا اینکه طالبان تنها برای سرکوب زنا آمدند. کاربر دیگر فرزاد به فرمانده ناراضی طالبان جمعه خان فاتح اشاره کرده و نوشته برای دستگیری و خلع سلاح یک فرمانده ناراضی تان نیرو، تانک و توپ و سلاح‌های سنگین و حتی چرخبار روان کرده میتوانید. برای جواب تجاوز آشکار پاکستان را بدهید. فرزاد در ادامه پرسیده است که تا چه وقت مردم افغانستان به ویژه غیر نظامیان قربانی سیاست‌های ناکام و حکومت نامشروع طالبان شوند. کاربر دیگر صبور باید از سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز هرات نوشته است همان نیروهایی که در تظاهرات هرات با افتخار و غرور به مردم خود شلیک میکردند حالا خود را به خواب نزنند. و آخرین واکنش از فیصل است که نوشته است حالا دیده شاید که پاکستان هم مثل غیر نظامیان بی‌دفاع هرات که برای حقوق خود دادخواهی میکردند و با گلوله استقبال شدند سرکوب خواهد شد، یا اینکه طالبان مثل هر بار چند مرمی و راکت فایر کرده و خود را پیروز جنگ اعلام میکند. رسیدیم به آخر بخش رسانه اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی ها ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 و پیام بگیر ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. واکنش ها را در رسانه اجتماعی دیدیم. بریم و دام اخبار با خودت مرور کنیم.
0: بله، خسته نباشی. بیشن تشکر. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد ویزا را صادر کرده است. این وزارت در اطلاعیه گفته است که این دستور بر اساس تصمیم‌های نشست بازبینی طرح بازگشت شدهای خارجی غیرقانونی در اول ماه جون صادر شده است. این طرح سر از نزی سرطان اجرا می شود. وزارت داخلی پاکستان از مقام‌های مربوطه خواسته که روزانه گزارشی در مورد بازداشت‌ها به این نهاد ارائه دهند. اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی شماری از نهادهای حامی ماجان را برانگیخته است. رئیس نهاد افغان وقف وضعیت کنونی را دردناک و ناامید کننده توصیف کرده و گفته است که دولت آمریکا هیچ درخواستی از پاکستان برای حمایت از شهروندان افغان مطرح نکرده است.
11: متاسفانه پاکستان شریک قابل اعتماد نبوده است. در حال حاضر هیچ کس در ایالات متحده نمیتواند مانع وقوع چنین اقدامی شود. هر چقدر هم که از پاکستان درخواست یا خواهش شود تأثیر نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده تمایلی به ورود و تعامل در این موضوع ندارد. من شخصا از سفیر پاکستان شنیدم که دولت ایالات متحده تاکنون هیچ درخواستی از پاکستان برای کمک به شهروندان افغان مطرح نکرده است. ای کاش کار از دست ما در آمریکا برمی آمد، اما متاسفانه چنین نیست. این دوران بسیار دشواری است و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی در برابر این وضعیت واکنش نشان دهد و صدای خود را بلند کند. ما امیدواریم سازمان ملل وارد عمل شود و همچنین امیدواریم دیگر نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کنند. اما واقعیت این است که فعالان مدنی و داوطلبان در ایالات متحده به تنهایی قادر به انجام کار نیستند. بخشی از آن به این دلیل است که رئیس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه آقای روبیو تمایل به دخالت به این موضوع یا صرف سرمایه سیاسی برای آن ندارند.
0: منابع محلی در بدخشان از ادامه تنش میان جمعخان فاتح، فرمانده محلی طالبان و رهبری این گروه خبر میدهند. با گفته منابع او، همراه با افرادش به دره های ولسوالی نوسی رفته است. همزمان شماره از مقام های ارشد طالبان از جمله عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات و قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش برای جلوگیری از درگیری به منطقه رفتند. منابع میگویند جمعخان فاتح اعلام کرده است که دیگر با اداره طالبان همکاری نمی کند. همکارم شریف ولید رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آخرین وضعیت در بدخشان از چه قرار است؟
12: خوب وحیده، همونطور که شما گفتین وضعیت در برخی از ولسوالی های بدخشان مثل بهارک، درواسا و بخصوص نسی جایی که نیروهای جمعخان فاتح در واقع به گفته منابع محلی به درها پناه بردن و در اونجا سنگر گرفتن حالت نظامی داره، گرچه منابع میگن که هنوز درگیری نظامی صورت نگرفته ولی احتمالش هم رد نکردن و این در حالی است که برخی از مقامات ارشد طالبان مثل رئیس ستاد ارتش، رئیس استخبارات طالبان و همچنان مولوی امان الدین رئیس قول اردوی بدری در اونجا هستن و تلاش دارند که با توظیف هیئت‌های کوشش کنند که بین جمعخان فاتح و همچنان مقامات طالبان یک توافقی را سرش کار کنند تا این فرمانده ناراضی طالبان را راضی کنند. به اکسمت در کابل و یکی از ولایات، در حالی که خود جمعخان فاتح گفته که به هیچ وجه حاضر نیست که اسمتی را بپذیره، میخواید او گفته که در ولایتش باشه و در صورتی که با واکنش نظامی مواجه شد و گفته که پاسخ خواهد داد.
0: خب این تحولات سیاسی و میدانی جوری چه چیز را نشان میده؟
12: خب تحولات در میدان ای است که نیروهای طالبان از یک هفته به این سو نیروهای احتیاطی را در برخی از ولسوالی ها جابجا کردند. ظاهرا آمادگی های نظامی برای است که جمعخان فاتح را در هر صورتش راضی بسازند تا به خواسته های رهبری طالبان لبیک بگویه. و جمعخان فاتح هم همونطور که در گذشته ما مثلا صلاح الدین ایوبی را فرمانده ازبک تبار و همچنان مهدی بلخابی را دیدیم که وضعیتش سرنوشتش چگونه با در مخالفت با طالبان مواجه شد، اونم با سرنوشت خود در حراس است و فعلا وضعیت در دروازها و در نوسی بگونه است که حالت نظامی داره و مردم محلی هم از برخی ولسوالی ها حمایت خود از جمعخان فاتح اعلام کردن و اینجا رئیس ستاد وزارت دفاع طالبان با رئیس استخبارات و مقامات ارشدشان رفتند. چون این درگیری در صورت که آغاز شود با در نظر داشت وضعیت استراتژیکی که این ولسوالی ها داره از نظر سوق الجیشی میتونه که یک آغاز بسیار گسترده نظامی در ولایت شمال شرقی افغانستان برای طالبان باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما شریف ولید، همکارم اینجا در لندن، ممنون. ساعت پس از اعلام دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید اعلام کرد که جورد کوشنر و استیفت کاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید گفته است که موضوع اصلی بحث یا داشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه آن گفتگوهای فنی انجام خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست کرده و این دیدار فردا در دوحه انجام می شود. در حال است که کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران برگزاری مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در دوحه را در هفته جاری رد کرد. غریب آبادی میگوید رایزنی ها با قطر برای پیگیری تعهدات ادامه دارد، اما بر سر تاریخ و محل مذاکرات فنی توافق نشده است. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی‌سی با خود داریم. خب عارف، ترامپ گفته که هیئت های دو طرف به درخواست ایران در دوحه گفتگو میکنند. دو طرف مشخصا روی چه موارد بحث خواهند کرد؟
13: خب همونطور که در هفته ها و ماه های گذشته هم تجربه کردیم، صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد مذاکرات با تهران خب گاهی دچار نوسان هست. ما یکی دو روز پیش، یعنی در جریان آخر هفته، شاهد زد و خورد بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بودیم، اما امروز دوشنبه آقای ترامپ گفته که هیئت بلندپایه ایالات متحده آمریکا عازم قطر خواهد شد تا با مقام های جمهوری اسلامی دیدار داشته باشد. به گفته آقای ترامپ که در سوشال تروت این را منتشر کرده، این خواست جمهوری اسلامی بوده تا دور بعدی مذاکرات در قطر برگزار شد. خود آقای ترامپ جزئیات بیشتر اعلام نکرده. قابل یاد است که این توییتش یا این پیامی که منتشر کرده بعد از پیام غریب آبادی بوده. بعد در این حال رسانه‌های آمریکایی از جمله اکسیوس گزارش داده که فردا قرار هست جرد کوشنر و استیف ویتکاف، دو مقام ارشد آمریکایی یا مذاکره کننده های اصلی آمریکا، با نخست وزیر قطر و دیگر مقام های قطری ببینند. بعد روز چهارشنبه، یعنی پس فردا، قرار هست یک هیئت تکنیکی آمریکایی‌ها و از جمهوری اسلامی ایران با هم صحبت و گفتگو داشته باشه و در جریان این بازی زمانی، به اصطلاح فردا و پس فردا، زمان و چارچوب اصلی مذاکرات بین دو طرف در سطح بالا بر ادعای اکسیوس هم فراهم خواهد شد. این اطلاعاتی است که تا به حال در رسانه‌ها منتشر شده و گفته اکسیوس که جرد کوشنر و استیف ویتکاف امروز عازم قطر خواهد شد. میدونم که فاصله زیاد است، اگر امروز عازم باشن خب فردا اونجا خواهد بود، اما جزئیات بیشتر از این توسط مقام های آمریکایی منتشر نشده. اصل سوال شما در اون چگونگی و اینکه محتوای اصلی چیست، تا به حال گفته شده مسائل تکنیکی است که سرش صحبت میشه،
0: اما تهران گفته که از نشست دوحه خبر نداره. آیا هیئت جمهوری اسلامی در نشست شرکت کرد؟
13: همینطور است وحید، همونطور که خود اشاره کردی در آغاز هم غریب آبادی از مقام های ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی و عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی قبل از صحبت های امروز آقای ترامپ البته گفته بود که اصلا مذاکره در کار نیست، توافقی نشده، ما قرار نیست با آمریکایی ها صحبت و مذاکره داشته باشیم. این شک و شبهه بیشتر ایجاد کرده که اساسا گفتگوی در کار هست یا آقای ترامپ به ادعای برخی ها داره با مثلا مارکت و سهام، بازار سهام اینا بازی میکنه. خاطر داشته باشیم که آقای ترامپ روز جمعه به اصطلاح این در پایان روز، زمانی که مارکت یا سهام، بازار سهام بسته شد، این درگیری ها خبرش منتشر شد. بعد روز دوشنبه دقیقاً قبل از اینکه بازار باز شود، آقای ترامپ اعلام کرد که ما داریم مذاکره میکنیم. خاطر داشته باشیم این روی در واقع سهام و خرید و فروش نفت و دیگر در واقع چیزایی که در بازار به عنوان بخشی از سهام خرید و فروش میشه تأثیر فوق‌العاده داره و امروز البته قیمت نفت علی رغم این شک و شبهه و مذاکره میشود و مذاکره نمیشود، قیمت نفت خیلی بالا نرفته. این برای آقای ترامپ در آمریکا مهم هست. اصل نکته این است که ایرانی ها هنوز تا این لحظه که ما صحبت میکنیم، حداقل من ندیدم تاییدی نهایی رو که گفته باشه ما داریم با آمریکایی ها مثلا روز سه‌شنبه یا چهارشنبه میبینیم. اما غریب آبادی قبل از صحبت های آقای ترامپ گفته بود که مذاکره در کار نیست، بنابراین نتیجه گیری این است که هنوز به صورت نهایی معلوم نیست، اما آنچه که در رسانه‌ها گزارش شده از جمله CNN اون رو منتشر کرده لحظات پیش، نتیجه گیریش این بوده که دارن واشنگتن و تهران سعی میکنه تا این تنش‌ها کاهش پیدا کنه و دوباره برگرده به میز مذاکره و گفتگو، رسیدن به اون توافق نهایی که ازش هفته‌ها صحبت میشه و قرار هست که قطر و پاکستان هم میانجی باشه.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دیسی. ممنون. در پایان این مجموعه خبری، تصویر میبینیم از جشن هواداران تیم ملی فوتبال برزیل در شهر هیوستن تگزاس پیش از بازی حساس در برابر ژاپن. این هواداران با نواختن تبل‌های بزرگ، برافراشتن پرچم‌ها و پخش موسیقی سنتی برزیلی هیجان خود را برای این مسابقه بزرگ نشان دادند. ژاپن و برزیل در مرحله حذفی جام جهانی ساعت 9:30 امشب به وقت کابل به مسافه امن می‌روند.

0: و تشکر سادرتان به خبر این ساعت. وقت خوش، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان میگوید که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما برای درک دیدگاه های این گروه باید با آن در ارتباط باشد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال هشدار داد که محرومیت زنان و دختران از آموزش پیامد های بنیادی برای افغانستان خواهد داشت. سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان روز شنبه 6 سرطان با سمیرا رسا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، درباره تعامل بریتانیا با طالبان، عدم به رسمیت شناسی این گروه با پیمدهای محدودیت آموزش بر زنان و دختران گفتگو کرد. او در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا بریتانیا قصد برای تعامل با طالبان دارد یا خیر، تصریح کرد که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال برای درک بهتر دیدگاه ها و رویکردها این گروه باید با طالبان در ارتباط باشد.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
11: ځکه د دوحه هغه رویه دی هغه اقرادان هم دغه شی دی.
12: خلیزات به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغې.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېټه باید د تراماتایز کی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 8 ماه سرطان که برابر می شود با 29 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می پردازیم به تازه ها در پیوند به حملات پاکستان به بخش های مرزی افغانستان که بر اساس گزارش سازمان ملل ده ها فرد ملکی نیز قربانی این حملات شدند. با موج تازه فشارها و بازداشت پناهجویان افغانستان در پاکستان می‌پردازیم که در تازه ترین مورد وزارت داخله این کشور به پناهجویان تا 10 جولای فرصت داده تا این کشور را ترک کنند. و در ادامه روایت تیم پزشکی قزاقستان از سفرشان به افغانستان را نیز خواهیم داشت. رویدادهای از منطقه و جهان، خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می‌شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. واکنش ها به حملات هوایی پاکستان به افغانستان. سازمان ملل کشته شدن 28 غیر نظامی را تایید کرد. مهلت 12 روزه پاکستان به مهاجران افغانستان. اسلام آباد می گوید کسانی که فاقد ویزا هستند بازداشت و اخراج خواهند شد. از روایت طالبان تا چشم دید پزشکان. پزشکان قزاقستانی می گویند که وضعیت افغانستان جنگی است. و رد مذاکرات فنی در دوحه از سوی جمهوری اسلامی ایران. و مشروع خبرها خوش آمدید. باشندگان کابل امروز از شنیده شدن صدای انفجار و به دنبال آن آتش سوزی و برخاستن دود غلیظ در پایتخت خبر دادند. تا کنون اطلاعات درباره نوعیت این انفجار در دست نیست. تصاویر رسیده ستون از دود غلیظ را نشان می‌دهد. مقام‌های طالبان نیز تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. بخش زیاد از باشندگان کابل گفتند که انفجار و آتش سوزی در منطقه پروان سوم از مربوطات حوزه چهارم امنیتی کابل رخ داده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان در شام روز گذشته در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یونما، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. یونما امروز در بیانیه گفت که این آمار ابتدایی است و ممکن است با ادامه درمان زخمی‌ها در شفاخانه‌ها افزایش یابد. بر اساس این بیانیه حوالی ساعت 11:30 شب به وقت محلی در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا یک حمله هوایی دست کم 22 غیر نظامی را کشت و 47 نفر دیگر را زخمی کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم امان فرهنگ بشنویم.
1: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودن که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: به من باندې تقریبا څه کم 12 بجې د شپې د 12 بجو په خوا شو کې په من باندې بمباری وشو چې موږ درې منځله کورو دا هم ټول شوی ده نړېدلی ده موږ ټول پامیل دي هغه نه د چتو نه لاندې وو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شاو در این منطقه ما بودیم، شاو تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها شکشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سر ما انداخت. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
1: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند. اما پاکستان روایت دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه هراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است.

0: بهولای مجاهد، سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که در حملات پاکستان به 3 ولایت افغانستان دست کم 36 غیر نظامی کشته شدند. با گفته او در بین کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند و 163 نفر دیگر در این حملات زخم برداشتند. در سوی دیگر سخنگوی طالبان در واکنش به این حملات گفته که این گروه خواهان جنگ نیست، اما تلاش میکند به این حملات با متانت پاسخ دهد. ذبیح الله مجاهد گفته که اگر از طریق هوا نتوانیم، از راه زمین میتوانیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان امروز در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفته که طالبان برای انتقام از پاکستان راههای بدیل دارد. او گفت بعید نیست که طالبان در آینده ظرفیت دفع عملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد همچنان گفت هر کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. در پیوند به این حملات گفتگوی داشتم با آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا، و از او در مورد ساحات که مورد حمله قرار گرفته است پرسیدم.
1: سه که صورت گرفته، حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا، در ولسوالی سمکنه، همچنان در برمل ولایت پکتیکا، همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است، در ننگرهار و کنر دی قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته. ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم، البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تا تماس داشتم، متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه حادثه که صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک عملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن، مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. با می حادثه که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیرد، افرادی که با کمک دیگران میپیوندد اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه به اندازه مردم های افراد ملکی بوده که به شهادت و زخمی میرسد. اول خب برای جوانی قابل قبول نیست که
0: اما آقای صدیقی، یک نقطه پیش از اینکه بسای دیگه داشته باشین بگویم که سئیس که طالبان تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدن، ولی او طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
1: قیمی سه ما میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که تو پاکستان ای است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. اینکه در خاک پاکستان، مثلا در کراچی، در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اون جوانان دخیل میباشد، میره مارد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروهی تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که خاموش شاگردای گروه حقانی است که اونا در اونجا تدریس شدن و درس خوانن و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردن، بالاخره بالای سر ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا است که بیشتر اگر است که شما واقعا میفهمین که طالب دردسر برای شما، به افغانا، به تمام منطقه است، آدرس محلشان، تمام جایشان مشخص است، لطفاً به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرسانید. و هم
0: در سوال صدیقی صاحب می است، در صورتی که تنش یا جدال بین پاکستان و طالب است و گیریم که افراد ملکی در این وسط قربانی میشن، کشته میشن، در حالی که به گفته شما آدرس از رهبر طالب گرفته تا پایین رتبه ترین آدمش پیش پاکستانی ها هست، ارتش شایس های، چرا این مراکز و این آدرس ها هدف قرار نمیده که مردم ملکی قربانی میشن؟
1: قیمی صاحب، تا جایی که معلومات وجود دارم، یک تعداد خود طالبا آدرس ها لوکیشن ها را به خود کشور همسایه میتن که در این منطقه اینا زندگی میکنن و اونا روی از امو اعتماد کرده حملات هوایی خود انجام میتن. ممکن در بعض مناطق طوری بوده باشه که کس از آگاهی نداره که این شخص وابستگیش با کدام گروه تی تی پی است و گروه های دیگی است، من حیث میمان آورده میشد. بالاخره از طریق امو ردیابی موبایل و از سیستم پیشرفتهی که وجود داره، بالاخره اونا را ردیابی میکنه در این منطقه. متاسفانه که روی اشتباه گرفته که مثلا ام شخص در میخوانم صبح صاحب خانه هم زندگی میکردم، مهمان مثلا ممکن اگر مهمان هم بوده باشد اعضای تی تی پی بوده باشد، ولی شاید ممکن میزبان از او آگاهی نداشته باشد. ولی امو موبایل یا سیم کارت که از طریق از او که تعقیب شده بالاخره در اینجا آمده و بالاخره ممکن همچی کار صورت گرفته باشد. ولی روی هم رفته امی آدرس هایی که به پاکستانی هم داده میشد، بیشترش خود یک تعداد طالبایی هستند که با پاکستانی ها رابط دارن، با اونا آدرس ها را میدن. یعنی را افراد ملکی افغان هیچ وقت هم چیکار نکرده. بنابر او طالب که است هم یک تعداد با پاکستانی ها رابطه خود داره، با کشورهای همسایه دیگی داره، یک تعدادشان هم استقلالیت دوام میکند. ولی در کل در مجموع سوال ما است طالبی است که امروز شما عملیات شما تقبیه میکنین و در

0: رسانه‌ها شما بسیار احساس احساس ناخوشایندی و احساس جگرخونی میکنین. سوالی است که طالب در 20 سال در افغانستان جمهوریت هر روز از حضرت انفجار انتحار شما افغان ها انجالت دیدن. چقدر افغان ها، چقدر افراد ما، چی نیروی امنیتی ما بوده باشه، چی ملکی ما بوده باشه، در هر نقطه افغانستان داخل شهرها، مکتب، مسجد، از برکت انفجار انتحار شما چقدر مردم به شهادت رسیدن. در او زمان شما یه وقتی درک نداشتین و هیچ وقت احساس نمیکردین که یعنی کشتن افغان یعنی چی مانعت. و اینا میگفتن کسانی که اگه جنتی باشه در جنت میره، کسانی که دوزخی باشه در دوزخ میره. یعنی شما برید انفجار امتحان رو در بین مردم بکنید تا که ما وحشت ایجاد بکنیم که ما یک گروه وحشی و افراطی و تروریستی هستیم. داره. امروز ببینید که با یک زمانی که شما در حکومت داری میخواین که حاکم کشور بوده باشید، یک حادثه که صورت میگیره چقدر سخت تمام میشه برای شما، بالای دولت ها چقدر فشارا وارد میشد.
1: اما آقای صدیقی، یکی از مقامات وزارت اطلاعات فرنگشان گفته که ما حملات به این حملات یک پاسخ مناسب و به موقع میتیم. پاسخشان چی خواد بود؟
0: پاسخشان همین باشد که مثلا سرپرست نماینده یا شازدفیر سفارت کشور همسایه را به وزارت خارجه میخواهد، اونجا برایش عزت آبرو میتد، امرایش صحبت های خیلی خوب می داشته باشه و میگه که ما بسیار با تو رابطه خوب می خواهیم باده بوده باشم و زیر پایایش مفته و میگه که ما هرگز نمی خواهیم در مقابل بادار خود کدام گستاخی بکنیم، ما همیشه غلام غلام هستیم. و در کنار از او رهبرشون همیشه توصیه میکند به افراد و اشخاصشون که اصلا نام کشور همسایه را نگیرن و حتی در مقابل کشور همسایه کدام موقف گیری هم نکنن. و در کنار از او همیشه میگه که ما با صبر و استقامت ادامه میدیم و همه را به خداوند می سپاریم و بیشک ما به خدا می سپاریم. ولی شما قهر غضب خداوند هستین که بالای مردم امروز نازل شده که در موجودیت شما که شورای منطقه امروز حریم فضای افغانستان نقض میکنه. اگر شما در افغانستان نبودید، همچون مشکلات در افغانستان نقض کردن حریم زمینی و هوایی کشور اصلا بر افغان قابل قبول نبود. در زمان جمهوریت هم چه حادثه صورت نگرفته بود، ولی امروز میبینی که اگر امنیت بوده باشد، هم ناامنی را خود در افغانستان شما افراد و اشخاص ابن الجاهلین آورده بودین بالای مردم. امروز که اگر مردم به شهرها و مناطق افغانستان پایین بالا میگردد، خود شما هم قطاع و طریق میکردین، هم اختطاف میکردین، هم دزدی میکردین، هم میکشتین مردم. هم بنابرو ناامنی عامل شما بودین.
1: محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان، کاردار سفارت این کشور در کابل را احضار کرده است. این وزارتخانه در خبرنامه اعلام کرد که اعتراض با گفته او شدید و قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباردمان خانه های غیر نظامیان در ولایت های کنر، پکتیا و پکتیکا به کاردار پاکستان ابلاغ کرده است. در این خبرنامه آمده است که در حملات رژیم نظامی با گفته وزارت خارجه طالبان متجاوز پاکستان، 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 نفر زخمی شدند. طالبان این حملات را نقض آشکار حریم هوایی افغانستان و جنایت بشری خوانده است. وزارت خارجه طالبان با تاکید بر مسئولیت خود در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و اسلام آباد هشدار داده است که به جای دنبال کردن سیاست‌های نیابتی به حل مشکلات داخلی خود بپردازد. بیشتر از این، وزارت امور خارجه پاکستان اما اعلام کرد که در پی حمله تروریستی اخیر در کراچی، کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار و اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرده است. وزارت خارجه پاکستان امروز در خبرنامه نوشت که این اقدام پس از آن انجام شد که به گفته این کشور، شمار از شهروندان افغانستان از جمله یک مهاجم بازداشت شده در حمله کراچی دست داشتند. اسلام آباد همچنان بار دیگر مدعی شده است که از خاک افغانستان و شهروندان افغان برای طراحی و اجرای حملات تروریستی در پاکستان استفاده می شود. وزارت خارجه پاکستان افزوده است که عبیدالرحمن نظامانی، سفیر این کشور در کابل، نیز اعتراض مشابه را به وزارت خارجه طالبان منتقل کرده است. با این حال، حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، در واکنش به حملات هوایی پاکستان گفته که طالبان در زمان مناسب به این حملات پاسخ خواهد داد. او که در سیمینار ارتقای ظرفیت خبرنگاران در ولایت پروان سخن می گفت، حملات هوایی پاکستان را تلاش برای زیر سوال بردن دستاوردها و فعالیت‌های طالبان خواند. مهاجر فراهی گفت که پاکستان با انجام چنین حملات می‌خواهد در برابر کارکردهای طالبان چالش ایجاد کند. در سوی دیگر، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، حملات ارتش پاکستان به پکتیا، پکتیکا و کنر را محکوم کرد. آقای کرزی در یادداشت در صفحات اجتماعی خود از پاکستان خواست که از سیاست ستیزه‌جویی و برخورد دوگانه با افرادگرایی دست بردارد و بر پایه اصول همسایگی و روابط متمدنانه وارد تعامل شود. با این حال عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی گفت که این گونه اقدامات خصمانه نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه موجب تشدید تنش ها می شود. عبدالله عبدالله افزود که تجربه نشان داده است که استفاده از زور و اقدامات نظامی هرگز راه حل پایدار و مؤثر برای حل اختلافات نبوده و نخواهد بود. با این حال خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان میگوید که طالبان و پاکستان در واقع با هم همسو هستند و دشمنی پاکستان متوجه مردم غیر نظامی افغانستان است. به گفته او به همین دلیل در حملات ارتش پاکستان به جای نیروهای طالبان همواره غیر نظامیان هدف قرار میگیرد. همکارم با آقای خالد پشتون گفتگویی داشت که یک بخش از این گفتگو را با هم یک جا میشنویم.
2: جالب این هستند که از یک طرف پاکستان حملات میکنه در داخل خاک افغانستان و این دفعه اول نه چندم دفعه است. این دفعه یک شیوی نو را به پهلوی عملیات اعلان کردن که عملیات زمینی در سر خط دیورن انجام شدن. یک روایت میگوین که پیش از 20-30 نفر و صدها نفر زخمی در خاک افغانستان که در 3 ولایت افغانستان صورت گرفته انجام داده شده و دیگر روایت میگن که 25 نفر شب نظامیان در خط دیورن که احتمالاً از افراد TTP باشن از بین بردن. سوال اینجاستن هرچی عملیاتی که در داخل افغانستان صورت گرفتن مردم بیگناه و غیر نظامی کشته شدن و این سوال بر تمام افغانها خلق شده که چرا پاکستان دشمنی خود با مردم عوام خود نشان میدن؟ چرا یک طالب تا هنوز کشته نشده؟ یا به شفاخانه معتادین زده میشن همه که بیگناه مریضا زده میشن یا اینطور یک کار صورت گرفته میشون که طالب همیشه آرام ششته خواه میکنن و مردم بیگناه کشته و زخمی میشون؟ پس اینجا یک چال زیر کار هستن که پاکستان و طالب بین خود مثل که ما بارها از این تریبیون شما گفتیم بین خود جور هستن، هیچ مشکل بین خود ندارن، فقط اینمی قصه را به چشم مردم جهان میاندازن و بر جامعه جهانی میگوین که ما این عملیات داریم و میخواییم تروریست هایی که داخل افغانستان هستن اونا را از بین ببریم، لیکن ناخبر از این که با جای تروریستان مردم عام را از بین میبرن. این کار قابل قبول نیستن نه برای مردم و نه برای جهان.
3: پشتون، تحلیل شما ای است که طالب ها و پاکستان در حقیقت دستشان یکی است، اما آنچه که از یک دست بودن این وضعیت بیرون میشه کشته و زخمی شدن ده ها شهروند غیر نظامی افغان است، موردی که سازمان ملل آن بارها تایید کرده، منابع محلی در آخرین حمله که شب گذشته پاکستان انجام داده گفته میشه که ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدن. پاسخ این وضعیت برای مردم ملکی، این پاسخ را کی باید برشان بده؟ طالب ها بده؟ پاکستان بده؟
2: اصلا هیچ نوع توجیه ندارن به مردم عادی و به هیچ صورت قابل تایید و قبول نیستن و نه هیچ نوع دلیلی برای تراشیده میشون که برای مردم عوام قناعت بدن که ما به خاطر چی شما را کشتم. حالا که تمام مراکز تروریست ها حتی ما دور از افغانستان میفهمیم که در کجای در کدام ولایت در کجا قرار دارن، همگی معلوم هستن اینا قصدن اونا را از بین نمیبرن، به جایشان مردم عوام از بین میبرن و مطالبه را سزا میدن و ظاهرن سزا در باطن. شما دیدین که وزیر دفاع ما بارها گفتن که اگر کابل نارام بشون باید اسلام آباد هم نارام شون، حالا که نه اسلام آباد نارام شد و نه ای امو تحجیلی که کده بودن کدام جای گرفت و آقای متقی خو بیکی خود یک طرفه اندخته، چون تمام جایدادایشان در پاکستان شده فقط بخاطر مردم خود یک کار میکنن و بیمانا و به مردم یک قسم قناعت میده که ما به جای شما جنگ کردیم و ایتر کردیم متر کردیم، اصلا از هیچ چیز خبر نداره و نمیکنن.
1: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان بود. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان میداد که پاکستان از اواخر حمل 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگوید که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که به گفته اسلام آباد طالبان افغان با آنها پناه داده است. تا طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبارش به نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شدند. بیشتر حملات بزرگ در ولایت‌های خوست، کنر، پکتیکا، پکتیا، قندهار، ننگرهار و کابل انجام شده و در بسیاری از موارد افزون بر پاسگاه‌ها و تأسیسات طالبان، اماکن غیر نظامی، خانه‌های مسکونی، مراکز درمانی و دیگر تأسیسات غیر نظامی نیز هدف حمله قرار گرفتند. وزارت داخله پاکستان دستورالعمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرد. بر اساس این مصوبه از تاریخ 10 جولای برابر با 19 سرطان می‌شود، افغان‌های بدون ویزای معتبر فوراً بازداشت خواهند شد. با گزارش روزنامه دان، وزارت داخله پاکستان گفته است که شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت می‌شوند. این وزارت با ارسال ابلاغیه‌ای به مقام‌های ولایتی و نیروهای امنیتی، خواستار اجرای جدی و هماهنگ طرح بازگرداندن مهاجران بدون مدرک شده است. بر اساس این دستورالعمل، وزارت داخله پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یک پارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. همچنان نهادهای امنیتی موظف شدند که گزارش روزانه شامل شمار شهروندان افغان بدون ویزای معتبر، اقدامات انجام شده علیه آنها و وضعیت فعلی این افراد را به وزارت داخله ارائه دهد. در این سند تاکید شده است که به این موضوع باید بالاترین اولویت داده شود و مفاد آن به دقت اجرا گردد. در پیوند به این مورد گفتگوی داشتم با میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد پاکستان.
0: قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شوه، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن، کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش دیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن، به حاجی کم به افغانستان ریپورت شده.
1: آقای افغان، ما در گذشته هم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
0: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین این فکر میکنم دین روز صادر کرده. هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته، هنوز همو پروسه سابق قسمی که یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشن و پلیس بگیریشان را ریپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن چون این دستور عمل و یا این قانون را دیناروز فکر میکنم فیصله کرده یا پری روز فیصله کرده یا که دو روز فیصله کردن. هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده، ولی پروسه قسمی که ما پیشتر هم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و ریپورت میشه.
1: گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شوه، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
0: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی است به نقاط دیگر رفتن نمیتونه، به شهر رفتن نمیتونه، به بازار رفتن نمیتونه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا نداشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتا در نیروزا نسبتا امو قسمی که سابق می آمدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتا ام یک ماه یا کم مجات میشه که نسبتا خوب شده. صرف به اساس راپور میان چون سیستم خود دارن، پرشان راپور پرشان که ثابت شو یا راپور بگیرن که دیگه افغانای بی ویزا هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، ریپورتشان میکنن. در عموم در یک ماه میشه تقریبا یک و نیم ماه میشه که همین گرفتاری ها نسبتا کم شده و یا خوب شده، ولی جریان داره.
1: امی گرفتاری هایم که جریان داره تنها در مرکز در پایتخت اسلام آباد است یا در کویته و پشاور و در همه جا امی وضعیت یکسان است؟
0: زیادتر در اسلام در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی است، ولی در شهر اتک مثلا که ما دوستای ما هستن و یا پشاور اونجا هستن، ولی زیاد نیست. ولی زیادتر امی گرفتاری ها که هستن در شهر اسلام آباد و شهر راولپیندی زیادتر است.
1: آقای افغان، ما شما در قسمت تمدید نشدن ویزای مهاجرین بارها صحبت کردیم، در حال حاضر وضعیت تمدیدی ویزا چطور است؟ مثل گذشته متوقف است؟
0: بالکل برادر، امی با وجودی که خود قانون قانون است، یک قاعده است در کشور پاکستان، یک قانون است که باید هر کسی که از پاکستان نباشه، اگر افغان باشه یا از کشور دیگه باشه، که ویزیشان تکمیل میشه میتونن که ویزی خود را تکمیل تمدید بکنن. ولی بدبختانه تمام خارجی ها، اگر چینایی ها هستن و یا از هر کشور دیگه هستن، میتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن، صرف افغان ها نمیتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی قطعا همین تمدید ویزه برای افغان ها وجود نداره.
1: پس تمدید ویزه بر افغان ها که وجود نداره، پلان فعلی حکومت پاکستان برای او تعداد شهروندان افغانستانی که ویزه ندارن یا ویزهشان باطل شده، کیا از هدفشان؟ در حالی که ما شنیدیم که تقریبا در همین چندین ماه گذشته بیشتر از 1,000,000 پناهجو اخراج شده از پاکستان، آیا کسایی هستن هنوز بدون ویزه باقی ماندن؟
0: بسیار کم برادر، بسیار کم، بسیار به ندرت، بسیار به ندرت هستن که مثلا اگر بتون بگیم در هر منطقه‌ای که اگر 100 خانه افغان وجود داشت، مثلا 5 یا 6 الی 10 خانه کمتر وجود نداره. وام بازار مشکلات، بازار روابطی که دارن اکثرا خود را نگاه کردن. ولی در عموم 90% افغانایی که اسناد ندارن و یا ویزه ندارن، همهشان یا دیپورت شدن یا خودشان پاکستان را ترک کردن و به افغانستان رفتن.
1: افغان صاحب، شما شاهد هستین که در واقع حضور پناهجویان افغانستان نه تنها که برای خودشان مفید بود، چون زمینه کار برشان فراهم میشد، یک درآمد داشتن، برای مارکت کاری پاکستان هم در تمام شهرها، در اسلام آباد، در پشاور، این مارکت در چرخش بود و شهروندان افغانستان در این روند خود را مدغم ساخته بودند. چقدر با اخراج میلیونی پناهجوی افغانستان وضعیت کاروبار در مارکت پاکستان متاثر شده؟
0: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بسیار یک نقطه مهم را شما اشاره کردین. من 4 سال کجا هستم، تقریبا این موضوع را من خودم از نزدیک میبینم. باور بکنین که همین بودن افغانهای قدر به اقتصاد پاکستان مفید بود و یا است که بی نهایت. چون کسانی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده بودن، اکثرش در اوائل خواه، البته اکثرشان یا پول زخیریشان و یا دوستایشان که در خارج بودن کمکشان میکردن، به روز ده ها میلیون دلار اینجا تبادله میشد. ده ها میلیون، اگر زیادتا اگر صد ها میلیون بگویم شاید مبالغه شود، و روز ده ها میلیون دلار اینجا همی مهاجرین افغان تبادله میکردن. خانه هایشان، خانه ای که مثلا قبل از آمدن مهاجرین به 15,000 یا 20,000 کلدار بود، به 60,000 و 80,000 کلدار به کرا شد. حتی بعض شهرک ها مثل شهرکی به می شهرکی دیابتن ملتی گارتن، این خداوند کامیاب کرد، نمی افغان ها کامیاب کرد. دکان هایشان به حساب، موتر هایشان، تاکسی هایشان، خانه هایشان و پول نقدی که افغان های جمعی آوردن تبادله میکردن، بی نهایت یک موضوع بسیار مثبت به اقتصاد کشور پاکستان.
1: ولی ما از شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد بود. خبرها رو از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده است. تیم پزشکان قزاقستانی پس از پایان ماموریت بشردوستانه در کابل به کشورشان بازگشتند. یکی از اعضای ارشد این تیم بر اساس مشاهدات خود وضعیت افغانستان را جنگی توصیف کرده است. سریک بالگازوروف، معاون مرکز ملی علمی دروماتولوژی و ارتوپیدی قزاقستان که همراه با این تیم به کابل اعزام شده بود، درباره مشاهدات خود گفته است که ما برای ارائه کمک‌های علمی و عملی به افغانستان رفتیم. تمامی عمل‌های جراحی که انجام دادیم بسیار سنگین و پیچیده بودند، چرا که همان طوری که به خوبی می‌دانید جنگ داخلی در افغانستان ادامه دارد. او در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به آسیب‌های وارده به شهروندان افغانستان افزوده است که این کشور پیوسته در وضعیت جنگی به سر می‌برد و جوانان بسیاری از عواقب جراحات ناشی از انفجار ماین رنج می‌برند. این هیئت اعزامی شامل متخصصان برجسته قزاقستانی در حوزه‌های جراحی دروماتولوژی یا آسیب شناسی، قلب و عروق، اطفال و اورولوژی بودند. منابع مطالعه در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که محمد حسین، فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور، در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها، این فرمانده از سوی افراد مسلحی ناشناس مورد حمله قرار گرفت. بنابر اطلاعات دریافتی، این رویداد شام روز گذشته اتفاق افتاد و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می‌برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده، والی غور در حکومت پیشین بود. او در واپسین ماه‌های سقوط حکومت پیشین، فرمانده خیزش‌های مردمی در ولسوالی شهرک غور بود. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی درباره تاثیر محاصره دریایی ایالات متحده گفت که این محاصره شرایط فروش نفت را برای جمهوری اسلامی دشوار کرد. او ضمن اشاره به عبور 40% کشتی‌های حامل کالاهای اساسی از محاصره دریایی آمریکا افزود که جمهوری اسلامی از مسیر افغانستان به چین نیز اقدامات انجام داد. این عضو مجلس ایران در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که جمهوری اسلامی در زمان محاصره دریایی آمریکا دو مسیر ریلی صادرات نفت را فعال کرد. او افزود که در این مدت دو محموله نفت از این مسیر صادر شد و نتیجه خوب هم در پی داشت. باشندگان خوست میگویند که سرقت‌های مسلحانه از سوی افراد با لباس نیروهای طالبان در این ولایت افزایش یافته است. فرمانده پلیس طالبان نیز اعلام کرد که گروه را بازداشت کرده که با پوشیدن لباس نظامی و به بهانه بازرسی خانه ها اموال مردم را سرقت میکنند. با گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح که ظاهر شبیه نیروهای طالبان دارند، بیشتر شبانگام به بهانه بازرسی وارد خانه های مردم می شوند و پس از بستن دست و پای اعضای خانواده، پول، طلا و دیگر اشیاء با ارزش را با خود می برند. با گفته طالبان، تازه ترین رویداد در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه رخ داده است. 6 فرد مسلح شبانه با معرفی خود به عنوان نیروهای امنیتی وارد خانه شدند و علاوه بر پول نقد، طلا، سلاح و دیگر اموال با ارزش دارایی های این خانواده را به سرقت بردند. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرمانده پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز گذشته اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی‌ها، آمران حوزه‌های امنیتی شهر مهترلام و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. با گفته پلیس در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثریت فعالیت‌های پلیس طالبان گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شد که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه 4 سرطان با انتشار ویدیویی گفت که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حملات راکتی قرار داده است. با این حال فهیم کهدامنی روزنامه‌نگار میگوید که ظلم و استبداد طالبان در ولایت‌های شرقی باعث نارضایتی گسترده مردم شده و حتی شمار از افراد وابسته به طالبان با جبهات مخالف این گروه در تماس هستند. و همچنان احتمال پیوستن برخی گروه‌های مسلح جدا شده از طالبان به جبهه آزادی را مطرح کرد. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
4: بدون شک بله، چون جبهه آزادی متشکل از نظامیان سابق است و در رأسش کسی است که هم در اداره امنیت ملی افغانستان و هم در وزارت دفاع ملی کار کرده، افسر نظامی بوده، افسر استخباراتی است و رابطه گسترده با نظامیان دوران جمهوریت دارد، خصوصا نظامیانی که انگیزه بیشتر برای مبارزه و مقابله هم اکنون در برابر طالب ها داره. پس از اینکه در ولایت بدخشان خصوصا در دروازها نارضایتی ها شدت گرفت و طالب ها یک تعداد از نیروهایشان را به طرف بدخشان بسیج کردند، جبهه آزادی به عنوان اولین کار خود در لغمان اعلان موجودیت کرد و فعالیتشان شروع کرد. تا جایی که من هم معلومات دارم فکر میکنم در ولایت های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپ هایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و این نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنن و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالب هایش از همکاری با طالب ها ناراض هستند، چون طالب ها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متاسف و متاسف هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
5: آقای کدامنی، در نشست امنیتی طالبان در لغمان روی امنیت شهر مهترلام بیشتر تاکید شده، چی فکر میکنین که طالب ها نگران نفوذ و پیشروی مخالفان مسلح به مراکز شهری هستن؟
4: بله، در لغمان و سه ولایت همجوارش پیشتر هم اشاره کردم که نارضایتی وجود داره. البته یک چیز را هم که خاطر نشان میسازم که از بعد به اشغال کشور در مشرقی ظلم مضاعف وجود داشته بالای مردم، خصوصا با اونایی که از نظر اعتقادی با طالب ها متفاوت فکر میکنن. در مشرقی ما یک جمع کثیری از هموطنهای ما را داریم که اونا حنفی مذهب نیستن. طالب ها با اونا شدیدا مخالف هستن، اونا را با برچسب های مختلف همیشه سرکوب کردن، به قتل رساندن، که اونا هم به عنوان یک کتله مخالف طالب ها، البته نه فقط مخالف سیاسی بلکه مخالف اعتقادی طالب ها هستند، و اونا هرگاه دست به ماشه تفنگ ببرن جنگ و خشونت شدیدتر میشه در مشرقی در برابر طالب ها. و بعضی اندکی از مردمان حوزه مشرقی که اگر احیانا در رسانه ها هم گاه گاه ما دیدیم مدح طالبا را میکنه، اینا بیشتر افراد طرد شده از بین توده های مشرقی هستند. در مشرقی مردم به شدت با حاکمیت این گروه مخالف هستند.
1: گفتگوی همکارم با فهیم کهدامنی، روزنامه نگار بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز گذشته اعلام کرد که در نخستین مجمع تجاری میان بخش خصوصی افغانستان و قرقیزستان قراردادهای تجاری به ارزش مجموعی 350 میلیون دلار امضا شده است. در این مجمع تجاری همچنان توافقنامه ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و قرقیزستان نیز به امضا رسید. این مجمع تجاری در شهر بشکک پایتخت این کشور برگزار شد. سید کریم هاشمی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با اشاره به رابطه تاریخی و تجاری بین دو کشور گفته است که سطح تجارت میان افغانستان و قرقیزستان در سالهای اخیر به حدود 50 میلیون دلار رسیده است. او این رقم را نظر به ظرفیت‌های دو کشور ناکافی دانسته و بر ضرورت همکاری مشترک در زمینه‌های زراعت، ساختمان‌سازی و صادرات میوه‌های تازه و خشک تأکید کرده است. آقای هاشمی خواستار افزایش رفت آمد هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های اقتصادی مشترک، فراهم‌سازی سهولت‌های حمل و نقل، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد یک سازوکار منظم برای حل مشکلات تاجران دو طرف شد. در پایان این مجمع تجاری در بشکک، توافقنامه میان گروه هولدینگ خوافی افغانستان و شرکت تریکتاش قرقیزستان به ارزش 300 میلیون دلار برای ایجاد کارخانه تولید سمنت به امضا رسید. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان میگوید که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های صنعتی و توانایی‌های فنی خود میتواند به یکی از مهمترین شرکای افغانستان در توسعه بخش معدن تبدیل شود. محمود سیادت افزود که افغانستان یکی از ظرفیت‌های مهم معدنی جهان را دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت که نزدیکی جغرافیایی، دسترسی ایران به آب‌های آزاد، دانش فنی و زیرساخت‌های صنعتی این کشور را به گزینه مناسب برای همکاری در توسعه معدن افغانستان تبدیل کرده است. سیادت گفت که برنامه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان برای همکاری در بخش معدن بر دو محور استوار است. نخست، صادرات خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات معدنی به افغانستان، و دوم، ایجاد زنجیره اقتصادی مشترک میان دو کشور. سازمان ملل اعلام کرده است که خشکسالی همچنان بخشای گسترده‌ای از افغانستان را درگیر کرده و در بیش از یک سال گذشته زندگی حدود 3.4 میلیون نفر در 12 ولایت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا روز گذشته در پیام در اکس هشدار داد که سطح آب‌های زیرزمینی در افغانستان به پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است. این وضعیت دسترسی مردم به آب را دشوارتر کرده و بر کشاورزی، دامداری و درآمد خانواده ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. اوچا تاکید کرد که هرچند بارندگی های امسال تا حدود از شدت بحران کاسته، اما یک فصل پربار نمیتواند پیامدهای 5 سال خشکسالی پی در پی را جبران کند. این نهاد هشدار داد که بسیاری از مناطق در سراسر افغانستان همچنان با کاهش منابع آب، افزایش فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی و نگرانی درباره وضعیت فصل آینده روبرو است. در سوی دیگر یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز 15 جوزا اعلام کرده بود که کاهش شدید بارندگی و برداشت بی‌روی از آب‌های زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی از جمله قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اروزگان نظام‌های سنتی آبیاری را تا مرز نابودی پیش برده و بسیاری از مردم را ناچار به حفر چاه‌های عمیق‌تر کرده است. وزارت داخلی طالبان به دستور بتالای آخانزاده رهبر این گروه نام پلیس ترافیک را به شرطه عبور و مرور تغییر داده است. در آگاهی نامه‌ای که وزارت داخلی طالبان امروز منتشر کرد، به جای پلیس ترافیک عبارت شرطه عبور و مرور به کار گرفته شده است. در این آگاهی نامه، تراکتورها، ریکشاها و دیگر وسایل نقلی فاقد چراغ از تردد در بزرگراه‌ها و رفت آمد شبانگان منع شده است. شرطه یکی از واژه‌های عربی است که برخی کشورهای عرب برای نیروی پلیس از آن استفاده می‌کنند. با وجود کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی به واردات، شمار صنعتگران در بلخ تولید روغن زغر را ادامه دادند. همکارم حمید رشید در گزارش از تلاش این تولیدکنندگان برای حفظ چرخه تولید و تأمین بازار داخلی روایت دارد.
6: تولید روغن از دانه های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن زغر با استفاده از ماشینالات ابتدایی تولید می شود. مسئولان کارخانه می گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می شود.
7: ما نزدیک 3 سال می شه اینجا که کار میکنیم. دیگه این همین روغن از دیگه زمستان از کارش خوب است. تابستان که می شه همین کار ضعیف می شه. روزی 2 بیلر، 3 بیلر میکشیم. این همین کاروبار از دیگه، زغیر پاک است.
6: به گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد. اما به علت کم بوده آن در بازار، از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
7: دلی در روغن تقمینان 40 دقیقه وقت میگره که از ماشین برایه. دیگه این همین کاروبار از دیگه. زغیر وطنی خدمون نیست، زغیر خارجی است. زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه باید خوبتر است. کیفیتش بهتر است. دلی تر تقمیناً 3 سیر. 3 سیر کابل در فدن کار داره که دلی تر روغن برایه.
6: مهمترین مشکل تولیدات سنتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سالهاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
1: شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
8: رویدادهای جهان. روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با دو روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی با اسوسییتد پرس گفت مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد، اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می‌کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه هفت در اوایل ماه ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می‌شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تصمیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست های فنی کارگروه ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه تایید نمی شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده در از بحث دارایی های مسدود شده است و در رسانه ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با امام جمعه همدان گفت با وجود اصابت پرتابه ها به بیش از 500 سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساخت ها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد. او افزود تمام بخش های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود. در حالی که در طول جنگ 39 روزه در ایران اینترنت قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان به زمان قبل از جنگ باز نگشتند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنان با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صدا و سیما و دستگاه های خدمات رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت رسانی و مهمانان نیز پیش بینی شده است. بلومبرگ در گزارش درباره تعلیق 60 روزه تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکت ها گیج کننده خواند و نوشت اجرای این تغییرات به نحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکت های ریسک گریز جذاب باشد دشوار خواهد بود. این رسانه در گزارشی که یک شنبه هفت سرطان نشر شد نوشت روند برداشتن تحریم ها به هیچ وجه خطیر و سرراست نیست و تلاش های کنونی دولت آمریکا ناظران با سابقه تحریم ها و وکلا این حوزه را شگفت زده کرده است. این گزارش با اشاره به تمایل شرکت ها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پرونده های حقوقی سنگین نوشت دولت های مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردند. به نوشته این گزارش این تحریم ها با ایجاد لایه های متعدد محدودیت به نحوی طراحی شده که برداشتن یک باره آنها دشوار باشد.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: ما کسانی که امروز دور از میهن وطن هستیم تا آخرین لحظه برای آبادی آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم.
1: اعتراض ورزشکار بدنسازی افغانستان در مقابل سازمان ملل متحد. شهناز عزیزی خواستار حمایت جهان از حقوق زنان شد. تمجید مربی سربستانی از استعدادهای فوتسال کشور. دژان ددوویچ افغانستان را گنج پنهان جهان خواند. و ادامه تاریخ سازی کانادا در جام جهانی، یکی از سه میزبان مسابقات به یک هشتم نهایی صعود کرد. امروز هشتم سرطان 1405 هجری خورشیدی است. معنوی احمدی استم. شهناز عزیزی در حمایت از زنان افغانستان و در راستای دادخواهی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در کنار بکتاش سیاوش عضو پیشین پارلمان افغانستان حضور یافت. ورزشکار رشته پرورش اندام کشور با نشر تصویری در اینستاگرامش نوشت که زنان افغانستان همچنان برای حقوق بنیادیشان مبارزه میکنند. شهناز عزیزی تاکید میکند که زنان با وجود محدودیت‌ها شجاعت و اراده بی‌نظیری از خود نشان دادند. عزیزی با بیان اینکه قدرت در اراده برای غلبه بر موانع است، از جامعه جهانی خواست تا صدای زنان افغانستان را بازتاب دهد و از آنان حمایت کند.
0: ما در تظاهرات ژنو به رهبری بکتاش سیاوش عزیز شرکت کردم تا بازتاب فریادهای شما عزیزان باشم. شما عزیزانی که امروز در سرزمین کهنی مثل افغانستان که سرزمین تمدن، علم و فرهنگ بوده، امروز در زندان زندگی میکنید. دختران زنان افغانستان در طول تاریخ ثابت کردند که اهل علم هستند، اهل تحصیل، اهل کار و شجاعت دارند. ما کسانی که امروز دور از میهن و وطن هستیم تا آخرین لحظه برای آبادی و آزادی میهن تلاش خواهیم کرد و کنار شما عزیزان ایستاده ایم. لطفاً امید خود را از دست ندهید. شما تنها نیستید.
1: دژان ددوویچ سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان، هدف اصلیش رساندن این تیم به جام جهانی عنوان کرد و فوتسال افغانستان گنج پنهان توصیف کرد. ددوویچ انگیزه اصلی خود پذیرش یک چالش بزرگ دانست و بر استعدادهای فراوان بازیکنان افغان تاکید کرد. او اعلام کرد که پس از یک دوره تمرینی در کابل، شیران خراسان در تورنمنت تایلند شرکت خواهند کرد تا سطح واقعی خود را محک بزنند. او همچنین حضور بازیکنان در لیگ‌های معتبری مانند لیگ فوتسال ایران را برای پیشرفت تیم ملی حیاتی دانست. اما دژان ددوویچ سربستانی کیست و چه کارنامه‌ای دارد؟ او از سال 1995 تا 2001 به عنوان بازیکن در باشگاه KMF پوژکای سربستان بازی کرد. از سال 2001 مربیگری را آغاز کرد و 6 سال هدایت تیم‌های دست دومی سربستان بر عهده داشت. یک دوره ریاست اتحادیه باشگاه‌های فوتسال سربستان هم پشت سر گذاشت. در سال 2011 با باشگاه آل اسپورتس قهرمان لیگ فوتسال لبنان شد. با بانک بیروت 4 قهرمانی لیگ، 3 جام حذفی و 2 سوپر جام لبنان به دست آورد. در سال 2018 بانک بیروت به مقام سوم رقابت‌های قهرمانی باشگاه فوتسال آسیا رساند. هدایت باشگاه سپر خوجند و سپس تیم ملی تاجیکستان بر عهده گرفت و این تیم را برای نخستین بار به جام قهرمانی فوتسال آسیا رساند. در سال 2021 با باشگاه از زفره قهرمان لیگ و سوپر جام فوتسال امارات شد. در چین فومی شیجیا جوانگ را به نایب قهرمانی لیگ، فینال جام حذفی و قهرمانی جام شیجیا جوانگ رساند. در جام جهانی فوتبال تیم ملی فوتبال کانادا با پیروزی در ثانیه های پایانی مقابل آفریقای جنوبی به یک هشتم نهایی صعود کرد. نیمه اول مسابقه با وجود حملات کانادا بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم و دقیقه دوم وقت‌های اضافی مسابقه استفان استاکیو گل پیروزی بخش میزبان به ثمر رساند. کانادا در مرحله بعد با پیروز دیدار مراکش و هلند تقابل خواهد کرد. امشب و بامداد فردا هم از مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 3 مسابقه برگزار میشه. ژاپن یکی از دو نماینده آسیا که به مرحله حذفی رسیده با برزیل پرستاره تقابل میکنه. این دیدار از ساعت 21:30 دقیقه کابل شروع میشه. آلمان در دیگر مسابقه این مرحله به مسافه پاراگوای میره. دیدار دو تیم از ساعت 1 بامداد فردا به وقت کابل آغاز خواهد شد. اما در یکی از حساس ترین مسابقات مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 مراکش و هلند از ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا به وقت کابل با هم دیدار خواهند کرد. کاپ اصلی جام جهانی در شهر میامی امریکا برای بازدید عموم به نمایش درآمد. هزاران تن از هواداران فوتبال برای دیدن و عکس گرفتن با این جام به صف شدند. این رویداد همزمان با رسیدن مسابقات جام جهانی 2026 به مراحل حذفی دیروز برگزار شد. این جام 18 عیار تحت تدابیر شدید امنیتی در زوریخ سوئیس نگهداری میشه. در مرحله حذفی جام جهانی برای بازدید عموم و نمایش درآمد.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش ها به حملات هوایی پاکستان به افغانستان. سازمان ملل کشته شدن 28 غیر نظامی را تایید کرد. مهلت 12 روزه پاکستان به مهاجران افغانستان. اسلام آباد میگوید کسانی که فاقد ویزا هستند بازداشت و اخراج خواهند شد. از روایت طالبان تا چشم دید پزشکان. پزشکان قزاقستانی میگویند که وضعیت افغانستان جنگی است. و رد مذاکرات فنی در دوحه از سوی جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه غټه د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044 777 111 2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
7: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انٹرنشنال صدای شما در همه جا پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
8: رادیو افغانستان انٹرنشنال بازگوی روایت شما
9: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
10: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان کاردار سفارت این کشور در کابل را احضار کرده است. این وزارتخانه در خبرنامه اعلام کرد که اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه های غیر نظامیان در ولایت های کنر، پکتیا و پکتیکا به کاردار پاکستان ابلاغ کرده است. در این خبرنامه آمده است که در حملات به گفته طالبان رژیم نظامی متجاوز پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با این وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که در پی حمله تروریستی اخیر در کراچی کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار و اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرده است. با این همه وزارت اطلاعات پاکستان پیشتر گفت که در پی حملات اخیر شبه نظامیان در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان نیروهای امنیتی پاکستان یک عملیات زمینی را در امتداد مرز افغانستان و پاکستان اجرا و به نقاط مرزی افغانستان حمله کرده‌اند. درود به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای افغانستان که با ما پیوستن بسیار خوش آمدین آقای صدیقی ابتدا میخواییم از شما بشنویم مشخصا ساحات که آماج حملات پاکستان قرار گرفته کدام ساحات بوده و ای که تلفات به کیا وارد شده اساسا
11: به نام خداوند عرض احترام میکنم قیومی فیا به شما همکاران تکنیکیتان و همچنان شنونده های برنامه بعد عرض سلام اول خوب ما به افراد ملکی البته افغانایی که ملکیت ما افغاناست اگر اونا دیگه شهید شده باشن یا زخمی شده باشن با فامیلی از اونا ما تسلیت میگیم و در کنار از او حادثه‌ای که صورت گرفته حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا در ولسوالی سمکنه یا همچنان در برمل ولایت پکتیکا همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است در ننگرهار کنر دی قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تا تماس داشتم متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه حادثه‌ای که صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده بدبختانه با یک حملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن با این حادثه‌ای که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه حملات هوایی دومی که صورت میگیرد افراد امی افرادی که با کمک دیگران میپیوندند اکثر از اینا شهید و زخمی میشن این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه به اندازه مردم های افراد ملکی بوده که به شهادت زخمی میرسد اول خب برای که افغانی قابل قبول نیست که
10: اما آقای صدیقی یک نقطه پیش از اینکه بسای دیگه داشته باشین بگویم که سعیست که طالبان تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدن ولی او طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم لانه هایشان را زدیم واقعیت ماجرا از چی است به کدام ادعا ما باور بکنیم
11: قیمی سه ما میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم اولی است که تو پاکستان یه است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. اینکه در خاک پاکستان مثلا در کراچی در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اونجا افغانان دخیل میباشد، این مورد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که خاموش شاگردای گروه حقانی است که اونا در اونجا تدریس شدن و درس خوانند و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردند، بالاخره بلای سر ما شدند. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا این است که بیشتر اگر است که شما واقعا میفهمین که طالب دردسر برای شما به افغانا و تمام منطقه است، آدرس محلشان تمام جایشان مشخص است، لطفاً به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرسانید. و
10: همین سوالم صدیقی صاحب می است، در صورتی که تنش یا جدال بین پاکستان و طالب است و گیریم که افراد ملکی در این وسط قربانی میشن کشته میشن، در حالی که به گفته شما آدرس از رهبر طالب گرفته تا پایین رتبه ترین آدمش پیش پاکستانیا هست، ارتش شایسای، چرا این مراکز و این آدرس ها هدف قرار نمیده که مردم ملکی قربانی میشن؟
11: قیمی صاحب تا جایی که بالات وجود دارم یک تعداد خود طالبا آدرس ها لوکیشن ها را به خود کشور همسایه میتن که در این منطقه اینا زندگی میکنن و اونا روی از امو اعتماد کرده حملات هوایی خود انجام میتن. ممکن در بعض مناطق طوری بوده باشه که کس از آگاهی نداره که این شخص وابستگیش با کدام گروه تی تی پی است و گروه دیگی است، من حیث میمان آورده میشد. بالاخره از طریق امو ردیابی موبایل و از سیستم پیشرفته که وجود داره بالاخره اونا را ردیابی میکنه در این منطقه. متاسفانه که روی اشتباه گرفته که مثلا ام شخص می خواند صبح صاحب خانه هم زندگی می کردن، مهمان مثلا ممکن اگر مهمان هم بوده باشد اعضای تی تی پی بوده باشد ولی شاید ممکن میزبان از او آگاهی نداشته باشد. ولی امو موبایل یا سیم کارت که از طریق از او که تعقیب شده بالاخره در اینجا آمده و بالاخره ممکن همچی کار صورت گرفته باشد. ولی روی هم رفته امی آدرس

0: شما چقدر مردم به شهادت رسیدن. در او زمان شما یه وقتی درک نداشتین و هیچ وقت احساس نمیکردین که یعنی کشتن افغان یعنی چی مانعت. تو اینا میگفتن کسانی که اگه جنتی باشه در جنت میره، کسانی که دوزخی باشه در دوزخ میره. یعنی شما برید انفجار امتحان رو در بین مردم بکنید تا که ما وحشت ایجاد بکنیم که ما یک گروه وحشی و افراطی و تروریستی هستیم. بله. امروز ببینید که با یک زمانی که شما در حکومت داری میخواین که حاکم کشور بوده باشید، یک حادثه که صورت میگیره چقدر سخت تمام میشه برای شما، بالای دولت ها چقدر فشار وارد میشد.
1: اما آقای صدیقی، یکی از مقامات وزارت اطلاعات فرنگشان گفته که ما حملات به این حملات یک پاسخ مناسب و به موقع میتیم. پاسخشان چی خواد بود؟
0: پاسخشان به میره باشد که مثلا سرپرست نماینده یا شازدفیر سفارت کشور همسایه را به وزارت خارجه میخواید، اونجا برایش یک عزت آبرو میتد، امرایش صحبت های خیلی خوب می داشته باشه و میگه که ما بسیار با تو رابطه خوب می خواهیم بوده باشم و زیر پایایش مفته و میگه که ما هرگز نمی خواهیم در مقابل بادار خود کدام گستاخی بکنیم، ما همیشه غلام غلام هستیم. و در کنار از او رهبرشون همیشه توصیه میکند به افراد و اشخاصشون که اصلا نام کشور همسایه را نگیرن و حتی در مقابل کشور همسایه کدام موقف گیری هم نکنن. و در کنار از او همیشه میگه که ما با صبر و استقامت ادامه میدیم و همه را به خداوند میسپاریم، در بیشک ما به خدا میسپاریم، ولی شما یک قهر غضب خداوند هستین که بالای مردم امروز نازل شده که در موجودیت شما که شورای منطقه امروز حریم فضای افغانستان نقض میکنه. اگر شما در افغانستان نبودید همچو مشکلات در افغانستان نقض کردن حریم زمینی و هوایی کشور اصلا بر افغان قابل قبول نبود. در زمان جمهوریت همچون یک حادثه صورت نگرفته بود، ولی امروز میبینید که اگر امنیت بوده باشد هم نامنیر خود در افغانستان شما افراد و اشخاص ابن الجاهلین آورده بودین بالای مردم. امروز که اگر مردم به شهرها به مناطق افغانستان پایین بالا میگردد و شما هم قطاع و طریق میکردین، هم اختطاف میکردین، هم دزدی میکردین، هم میکشتین مردم، هم بنابرو نامنی عامل شما بودین. امروز متاسفانه افراد و اشخاص اینا قطعا نه تقبیح میکنن نه کدام عکس العمل انجام داده میتونن، ولی همون لابیگرایی که در بیرون از افغانستان وجود داره اونا هم امروز با طالب میپیوندد، اصلا روی افغانستان ندیدن و بالاخره به مخاطر به امراض تعصب کرا مبتلا هستن. بالاخره به عوضی که طالب تقبیح بکند، طالب اعمالش هم چه بکند روی از اون بحث داشته باشد، بیشتر متاسفانه که به امراضی که مبتلا هستن از طالب همیشه حمایت میکنند.
1: آقای صدیقی، امی اواخر به یاد ما هست که وزیر دفاع طالبا به روسیه رفت و از امضای یک توافق با روسیه صحبت کرد و در برگشتش در میدان هوایی کابل گفت که دیگه کس جرأت حمله یا نقض حریم هوایی افغانستان را نمیتونه بکنه. حالی که ما میبینیم که پاکستانی جرأت را کرده، او حرفای ملا یعقوب مجاهد چطور تحلیل کنیم؟ چقدر برش باور داشته باشیم که واقعا در موجودیت طالب هیچ کس جرأت نقض حریم هوایی افغانستان نداره؟
0: جناب قیومی صاحبی، خود طوری است که هندسه فضایی که اصلا اگه هندسه فضایی بگیم میگه مردم بیچاره نمیفهمه که یا چی میگن، به خاطر که یا ابن الجاهلین هستن. این خود طوری است که هندسه فضایی که میگن مینا رفتن و در روسیه دیدن و اونا که دید وادید با اونا که با این بانا که از اینا حمایت صورت میگیرد. ولی من از ملا یعقوب پرسان میکنم که پدرت که زمانی که دکتر نجیب و بدار اویزان کرد او را به شهادت رساند، به اون زمان خو شما فتوا میدادین که با روسیه رابط دوستی ایجاد کردن، فتوا میداد که حتی حرام است و کشتن نجیب باید جایز است، به مو خاطر شما دکتر نجیب را اعدام کردین. پس امروز پسر از چطور میره با روسا رابطه ایجاد نکنه به خاطر دوستی؟ اگر موضوع فتوای پدری بوده باشه باید بچیش هم باید اعدام شود، به خاطر که با روسا اینا دست درازی کرد، به خاطر که خلاف فتوای پدرش عمل کرده، به خاطر که او رهبر بنیانگذاران طالب است. امروز طالب ها کسانی که مثلا با روسا معامله کرده یا مثلا دست دوستی دراز کرده، باید که طالبای دیگی باید هم فرمان پدرش باید تطبیق بکنه بالای ملا یعقوب و سایر افرادی، به خاطر که همچی کاری که در حق دکتر نجیب کرد باید بالای از اینا هم تطبیق بکنه، به خاطر که نباید یک با مدعا بوده باشد. در حقیقت شریعت یک شریعت دو شریعت وجود نداره، قرآن یک قرآن است، حدیث یک حدیث است. اگر اینا پیرو قرآن حدیث پیغمبر بوده باشد، ولی ما میبینیم که اینا نه از قرآن نه پیرو قرآن حدیث پیغمبر نیستن، اینا به خاطر که روسا به اینا وعده های دادن که گویا به این معنی که ما به شما سیستم های پیشرفته نظامی در اختیار شما قرار می

0: بنا بر اونا فکر که شاید در اختیار ما قرار داشته باشه و ما خیلی با اطمینان اینا با بسیار با جرأت بلند در مقابل بازارشان همچو گستاخی را انجام میتن، ولی را فراموش کردن که اکثرا روسا یا مثلا چین یا کشورهای دیگی امرای جناک وعده میکنند او در عمل نیست، تقید در فضاست، ولی در عمل همچو کار کردن نمیتونن، به خاطر ازی کردن نمیتونن که خودشان با مشکلات جدی مواجه هستن.
1: بله
2: صدیقی صاحب، با این وضعیت از برخوردها آینده را دورنمای پیشرو را چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ پاکستان برنامه چی است؟
0: در قسمت ما مشوره ما با خودم و با افغانی است که نباید ما در مقابل طالب و به خاطر طالب ننگ بکنیم، غیرت بکنیم، در کنار طالب استاد شویم. مگر ما در صفوف طالب از کنار طالب حمایت کنیم، ما هم از جمله اعضای افراطی درستی به شمار میاریم. هر کسی که از طالب حمایت میکنه بالاخره اونها هم از جمله اعضای گروهای تروریستی افراطی است. مثل که یک زمان طالب همیشه تاپه میزد که نیروهای امنیتی افغانستان در زمان جمهوریت، زمانی که در کنار امریکایی ها میجنگی، بنابراین اونا هم شامل از اون قسمت است. عین شعار طالب ما امروز، همون شعار طالبی که بالای ما میداد، ما هم شعار طالب بالای خودشان میدیم که هر کسی که هر افغانی که در کنار طالب استاد میشه از او حمایت میکند، او افراطی تروریستی است. اگر پاکستانی ها بالای شخص خود گروه های افراطی تروریستی ملاحبه طلا اگر بمبتوم استعمال بکند، افغان ها در قسمت کدام اعتراضی ندارد. اگر ریسک حملات انجام میتد، حملات زمینی هوایی انجام میتد، ما افغان ها در قسمت هیچ اعتراضی نداریم، به خاطر از این ندانیم که ما هیچ وقت از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کنیم، ولی میمانه بحث کشور ما، مردم ما و ملت ما و زیربناهای ما. خواستم از پاکستان و از تمام منطقه ای است که هیچ وقت افغان ها به شما اجازه نمیده که شما افراد ملکی را متضرر بسازین یا زیربنای ما را متضرر برسانین یا بیت المال که مال افغانستان است با او شما آسیب برسارین. با آدرس مولی هیبت الله و سران طالب مشخص است. شما میتونین اونجا به شما هم معلومات وجود دارد، بنابراین شما میتونین که در اون قسمت بگه از سرای اتمی هم استفاده بکنین. افغان ها کدام اعتراض نداره، به خاطر که در موجودات طالب ملت از طالب خیلی زیاد خسته است و تا بودن طالب در افغانستان زمینه را بیشتر به سبب نامنی های منطقه بلکه فرا منطقه مساعد میسازه.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با دو روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مبارزه کند. احمد شرر رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی با اسوسییتد پرس گفت مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می‌کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه هفت در اوایل ماه ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می‌شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده در از بحث دارایی های مسدود شده است و در رسانه ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با امام جمعه همدان گفت با وجود اصابت پرتابه‌ها به بیش از 500 سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساخت‌ها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد. او افزود تمام بخش‌های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود. در حالی که در طول جنگ 39 روزه در ایران اینترنت قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان به زمان قبل از جنگ باز نگشته. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنان با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صدا و سیما و دستگاه های خدمات رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت رسانی و مهمانان نیز پیش بینی شده است. علی پرویز ملک وزیر نفت پاکستان اعلام کرد اسلام آباد پس از تعلیق موقت بخشی از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی خرید نفت و گاز ارزان‌تر از ایران است. او گفت کاهش موقت تحریم ها این امکان را فراهم کرده که پاکستان گزینه واردات انرژی از جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و فنی ارزیابی کند. این اظهارات در شرایط مطرح میشه که دولت آمریکا بخشی از تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی را به طور موقت تعلیق کرده و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی از سرگیری همکاری های اقتصادی با تهران هستند. بلومبرگ در گزارش درباره تعلیق 60 روزه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکت‌ها گیج کننده خواند و نوشت اجرای این تغییرات به نحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکت‌های ریسک گریز جذاب باشد، دشوار خواهد بود. این رسانه در گزارشی که یک شنبه هفته سرطان نشر شد، نوشت روند برداشتن تحریم‌ها به هیچ وجه خطیر و سرراست نیست و تلاش‌های کنونی دولت آمریکا ناظران با سابقه تحریم‌ها و وکلای این حوزه را شگفت زده کرده است. این گزارش با اشاره به تمایل شرکت‌ها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پرونده‌های حقوقی سنگین نوشت، دولت‌های مختلف آمریکا طی سال‌ها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردند. به نوشته این گزارش، این تحریم‌ها با ایجاد لایه‌های متعدد محدودیت به نحوی طراحی شده که برداشتن یک باره آنها دشوار باشد. نبیه برای رئیس پارلمان لبنان و متحد حزب الله در بیانیه اعلام کرد که توافق سی جانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده تصویب نخواهد شد، زیرا حقوق لبنان را تضمین نمی کند. در این بیانیه که از سوی جنبش عمل حزب تحت ریاست برای منتشر شد، آمده این توافق تصویب نخواهد شد و در شکل فعلی اجرا نخواهد شد. این بیانیه چارچوب مورد توافق سه کشور برای پیشرفت مذاکرات را توافق دیکته‌ها خواند، نه توافقی که حقوق لبنان را حفظ کند. طبق اعلامیه سه کشور، این توافق مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل را هموار می کند. طبق آن، خروج اسرائیل از لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. این آزیگیری نبیه برای در حال مطرح می شه که حزب الله لبنان نیز پیشتر هر گونه توافقی را که خلع سلاح خود را الزام می کند رد کرده است. آرتس گزارش داد با شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیل در سال‌های اخیر سامانه‌های پیشرفته دفاعی موشکی و تجهیزات جنگنده‌های F-15 را به قطر و عربستان فروختند. بر اساس این گزارش، یکی از این سامانه‌های دفاعی موشکی برای حفاظت از هواپیمای تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر استفاده شده. این روزنامه اسرائیلی هفتم سرطان نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شده. بر اساس این گزارش، در هنگام سفر امیر قطر به تهران در دلو 1403 هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد سی میوزیک ساخته شده یا شرکت اسرائیلی یا البت سیستمز مجهز بود. این سامانه با شناسایی موشک‌های حرارتی از زمین به هوا و ارسال پرتو مادون قرمز سامانه هدایت موشک را مختل می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده که پس از زمین‌لرزه‌های اخیر در ونزوئلا، حدود 680 هزار کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف هشدار داد که آسیب گسترده به شفاخانه‌ها، کمبود آب آشامیدنی سالم و تخریب مکاتب وضعیت کودکان را بحرانی کرده است. نماینده یونیسف در ونزوئلا روز یکشنبه گفت سه روز پس از آغاز عملیات امدادرسانی، ابعاد نیازها روشن‌تر شده. شفاخانه‌ها فراتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. هزاران کودک به آب آشامیدنی سالم دسترسی مطمئن ندارند و بسیاری از مکاتب آسیب دیدند. بر اساس آمارها، 432 مکتب در شهر کاراکاس آسیب دیده که این موضوع روند آموزش کودکان را مختل کرده است. همچنان، مقام‌ها از مکاتب سالم با عنوان سرپناه موقت برای خانواده‌های بیجا شده استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که شمار قربانیان زمین‌لرزه‌های اخیر در ونزوئلا از 1400 نفر فراتر رفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن از آن به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور از تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل در دست بررسی است. او همچنان گفت حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است. خبرگزاری رویترز گزارش داد پوتین در نشست مقام‌های ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی را به حد اقل برساند. با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود همه شما به خوبی می دانید که مشکلات رانندگان و کسب و کارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاه های سوخت صف وجود دارد. به گفته پوتین، مسکو باید پیامدهای حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیر نظامی و زیرساخت ها را تا حد ممکن کاهش دهد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: با هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شده شما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: آگاهی قدرت است و ما تلاش میکنیم این قدرت در دست شما باشد.
15: به جای از اینکه ما انسان‌ها به صورت مجموعی روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم، روی اینکه آینده چطور میشه، ترس‌هاش چه رقم هست، آل هر کشوری در این فکر است که چقدر میتونه خود زودتر به مرحله AGI یا مرحله‌ای که هوش مصنوعی در سطح هوش انسان میرسه بتونه خود به اون مرحله برسونه.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: صدای شما.
19: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې تاسو غږ.
20: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
26: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی استید. امروز دوشنبه 8 سرطان برابر است با 29 ماه جون. سرخط خبرها: واکنش ها به حملات هوایی پاکستان به افغانستان. سازمان ملل کشته شدن 28 غیر نظامی را تایید کرد. مهلت 12 روزه پاکستان به مهاجران افغانستان. اسلام آباد میگد کسانی که فاقد ویزا هستند بازداشت و اخراج شوند. و از روایت طالبان تا چشم دید پزشکان. پزشکان قزاقستانی میگد که وضعیت افغانستان جنگی است. مشروع اخبار: هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان شام یکشنبه 7 سرطان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته یونما، زنان و کودکان نیز در میان قربانان هستند. یونما روز دوشنبه در بیانیه گفته که این آمار ابتدایی است و ممکن است با ادامه درمان زخمی ها در شفاخانه ها افزایش یابد. بر اساس این بیانیه، حوالی ساعت 11:30 شب به وقت محلی در رسولی سمکنه ولایت پکتیا یک حمله هوایی دست کم 22 غیر نظامی را کشت و 47 نفر دیگر را زخمی کرد. همکارم امان فرهنگ گزارش می دهد.
1: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودند که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: به من بنده تقریبا سکم دولست بجه دسپی دسپی دولست بجه بخواه شاکی به من بنده بمباری و شوا چی من دری منظر کور بو دا هم ټول هغه شوی ده نړېدلی ده مونږ ټول په امیل دي هغه نه د چتو نه لاندې وو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شادمی منطقه ما بودیم، شاتیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها شکشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سر ما انداخت. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
1: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند، اما پاکستان روایتی دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان و پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند، اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانیان.
4: او بل خصوصا د مون خپل خورینه چې دی او یو ترا اور یارا دا پکې شهیدان دي، نور مکمل بسته فامیل زخمیان دي، هغه انتقال شوی دي زنه کابل ته، زنه گردیز مرکز ته لاړ دي.
1: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دست جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند. و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی حمزه بیولا مجاز سخنگوی طالبان و افغانستان انترنشنال گفت که در حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان دست کم 36 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی در بین کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند و 163 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. سخنگوی طالبان در واکنش به حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان گفت که این گروه خواهان جنگ نیست، اما تلاش میکنند به این حملات پاسخ دهد. زبیولا مجاهد گفت اگر از طریق هوانتانیم از روی زمین میتونیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 8 سرطان در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفت که طالبان برای انتقام از پاکستان راههای بدیل دارد. او گفت بعید نیست طالبان در آینده ظرفیت دفع حملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد گفت در کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده است و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا، و ساحاتی که مورد حمله قرار گرفته است را از او پرسیده است.
5: سی که صورت گرفته، حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا، در ولسوالی سمکنه، همچنان در برمل ولایت پکتیکا، همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است، در ننګرهار و کنر در قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته، ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم، البته از خود محل که معلومات که با دوستای که من با تو تماس داشتم، متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه حادثه‌ای که صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک حملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن، مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. با می حادثه‌ای که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیره، افرادی که با کمک دیگران میپیوندند اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه هم اندازه مردم های افراد ملکی بوده که به شهادت و زخمی میرسد. اول خب برای جوانی قابل قبول نیست که
6: اما آقای صدیقی، یک نقطه پیش از اینکه بحث های دیگه داشته باشین، بگویم که سئیس که طالبان تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدن، ولی او طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
5: قیمی سه، ما میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که تو پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. ای که در خاک پاکستان، مثلا در کراچی، در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اون جوانه دخیل میباشد، میره مارد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که همون شاگردای گروه حقانی است که اونا در اونجا تدریس شدن و درس خوانند و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردن، بالاخره بلای سر ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا است که بیشتر اگر است که شما واقعا میفهمین که طالب درد سر برای شما، به افغانا، به تمام منطقه است، آدرس محلشان، تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرسانید.
0: ادامه خبرها. بررسی افغانستان تا نشان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمله 401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات نیروهای پاکستانی ده ها حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگوید که در حملات خود به خاک افغانستان مراکزش را به نظامیان و ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که به گفته اسلام آباد طالبان افغان به آنها پناه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شدند. بیشتر حملات بزرگ در ولایت‌های خوست، کنر، پکتیا، پکتیکا، قندهار، ننګرهار و کابل انجام شده و در بسیاری از موارد افزون بر پاسگاه‌ها و تأسیسات طالبان، اماکن غیر نظامی، خانه‌های مسکونی، مراکز درمانی و دیگر تأسیسات غیر نظامی نیز هدف قرار گرفتند. وزارت داخل پاکستان دستورالعمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرد. بر اساس این مصوبه از تاریخ 10 جولای افغان‌های بدون ویزای معتبر فوراً بازداشت خواهند شد. به گزارش روزنامه دان، وزارت داخل پاکستان گفته است که شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. این وزارت با ارسال ابلاغیه به مقام‌های ولایتی و نیروهای امنیتی خواستار اجرای جدی و مهنگ طرح بازگرداندن مهاجران بدون مدرک شده است. بر اساس این دستورالعمل، وزارت داخل پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است که تا اجرای یک پارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میمن عالمی افغان، مسئول شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد.
5: قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شود، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن، کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش تعیین شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن، به حاجیکن به افغانستان ریپورت شده.
6: آقای افغان، ما در گذشته هم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
5: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین این فکر میکنم دیناروز صادر کرده، هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته، هنوز همو پروسه سابق قسمی که یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشن و پلیس بگیریشان را ریپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن چون این دستور عمل و یا این قانون را دیناروز فکر میکنم فیصله کرده یا پری روز فیصله کرده یا یکی دو روز فیصله کرده، هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده. ولی پروسه قسمی که ما پیشتر هم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و ریپورت میشه.
6: گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شوه، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
5: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی است به نقاط دیگر رفته نمیتانه، به شهر رفته نمیتانه، به بازار رفته نمیتانه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا نداشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتا در نیروزا نسبتا امو قسمی که سابق می آمدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتا ام یک ماه یا دو یا کم مجات میشه که نسبتا خوب شده. صرف به اساس راپور میان چون سیستم خود دارن پرشان راپور پرشان که ثابت شو یا راپور بگیرن که دیگه جوانای بی ویزه هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، ریپورتشان میکنن.
0: ادامه خبرها. تیم پزشکان قزاقستانی بعد از پایان ماموریت بشردوستانه در کابل به کشورشان بازگشتن. یکی از اعضای ارشد این تیم بر اساس مشاهدات خود وضعیت افغانستان را جنگی توصیف کرد. معاون مرکز ملی علمی تروماتولوژی و ارتوپیدی قزاقستان که همراه با این تیم به کابل اعزام شده بود درباره مشاهدات خود گفت: ما برای ارائه کمک‌های علمی و عملی به افغانستان رفتیم. تمامی عملهای جراحی که انجام دادیم بسیار سنگین و پیچیده بودند، چرا که همانطوری که به خوبی می‌دانید جنگ داخلی در افغانستان ادامه دارد. او در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به آسیب‌های وارد به شهروندان افزوده که این کشور پیوسته در وضعیت جنگی به سر می‌برد و جوانان بسیار از عواقب جراحات ناشی از انفجار ماین رنج می‌برند. این هیئت اعزامی شامل متخصصان برجسته قزاقستانی در حوزه‌های جراحی، تروماتولوژی، آسیب‌شناسی، قلب و عروق، اطفال و اورولوژی بودند. منابع مطلع در هرات به افغانستان تر نشتن گفتند که محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ورطاپور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک رکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده والی غور در حکومت پیشین بود. او در واپسین ماهای سقوط حکومت پیشین فرمانده خیزش های مردمی در ارسولی شهرک غور بود.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

پاکستان برای دستکم 12 بار با حملات زمینی و هوایی خاک افغانستان را هدف قرار داد. این بار نیز ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر زیر آتش رفتند. حملات که اسلام آباد آن را پاسخ به حمله گروه جماعت و احرار، یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستان، به مرکز نظامی در کراچی عنوان کرده است. این تنش ها در حال ادامه دارد که پاکستان تی تی پی را از خاک افغانستان مسئول نامنی های خود می داند. با این حال طالبان بارها این اتهامات را رد کردند. تداوم این حملات نشان می دهد که طالبان با پناه دادن به تی تی پی اراده برای پایان دادن به این بحران ندارند. در این میان پرسش های جدی مطرح می شود. آیا طالبان و پاکستان تا آخرین نبرد جلو خواهند رفت و آیا این بار طالبان خود را قربانی برادران طالبان پاکستانی خواهند کرد و در این میان تاوان جنگ برای غیر نظامیان بیگناه چقدر خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاس گزارم از حضور شما در دیدگاه آقای شریفی. بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. واقعا طالبان چرا از تی تی پی دست نمی کشن؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوست خوبم آقای صدر و همه بیننده های محترم. ما فکر میکنم چند دلیل داره که طالبا حالا آنچه که پاکستان میخواه از اونا در قبال تحریک طالبان پاکستان انجام نمیدهند. خب یکی مسئله ایدئولوژیک است، یعنی همراهی ایدئولوژیک طالبان افغان و طالبان پاکستانی چیزی است که همواره در موردش صحبت شده. دوم، مسئله موضوعات اتنیکی هم وجود داره، به این معنی که خب تعداد زیادی از اتفاقا عموم طالبان پاکستانی عمومشان پشتون هستند، پشتونهای به اصطلاح او طرف خط دیورن، و با این طرف خط دیورن روابط فامیلی و روابط اتنیکی بسیار طولانی وجود داره. این دلیل دوم است که این دو گروپ را با هم نزدیک می سازه. ولی مسئله عمده ای هست که طالبان افغان مطمئن نیستن که آیا پاکستان از دستاندازی در امور داخلی افغانستان دست برداره. و دلیلش ایست که پاکستان همواره حداقل در این نزدیک به 5 دهه گذشته همواره در افغانستان مداخله کرده، همواره کوشیده افغانستان را یا در آتش جنگ بسوزانند، تضعیفش بکنه، یا حالت بیایه که در کابل اداره باشه که کاملا فرمان بردار اسلام آباد باشه. بلن اینا باعث این میشه که طالبان افغان مطمئن نشوند، نباشند که آیا اگر همی آله فشار کوچک هم که اینا به دست دارن ایره هم برای پاکستان بسپارن، باز پاکستان واقعا از اون استراتژی 5 دهه‌ای خود بگذره. در کوتاه ما فکر میکنم همی دلائل عمده هست.
0: ولی آقای صدر، در طرف دیگه هم زمان دید طالبان نسبت به تی تی پی هم مهم است که بدانیم. آقای آریان پرداخت به چند شاخصه اصلی، ولی آیا در میان طالبان گروهی هم است که طرفدار حمایت و حضور تی تی پی در افغانستان نباشه یا نه؟ آقای صدر، صدای مایک شما میوت است، لطفا نموره حل بسازین تا صدای شما رو بشنویم. متاسفانه که صدای آقای صدر من نمیشنم. ولی آقای شریفی، سوالی را که از آقای صدر پرسیدم در موردش دید و نظر شما چی است؟ یعنی فراتر از این شخصایی که شما گفتین، دید کلی نسبت به تی تی پی در بین طالبان چگونه میتونه باشه؟
1: ما فکر میکنم که تا جایی که دیده میشه، یک تعداد از رهبری طالبان افغان دید بیشتر پرگماتیک دارن نسبت به ایدئولوژیک. به این معنی نیست که به ایدئولوژی باور ندارن یا ایدئولوژی را کنار گذاشتن، ولی معنیش ای است که خب حالا که در قدرت هستن، کشورداری حالتش بسیار متفاوت است نسبت به گروهداری یا حزبداری یا به اصطلاح یک گروه غیر دولتی بودن. وقتی که افراد حتی شدیداً ایدئولوژیک هم در صدر قدرت قرار میگیرن، مجبور هستن یک قسمت زیاد عملکردشان مبتنی بر عملگرایی و پرگماتیزم باشه. از اون خاطر ما فکر میکنم یک تعداد از رهبری طالبان در افغانستان هستن که بیشتر با دید پرگماتیک به این مسئله میبینن. اما اجازه بفرمایید که من باز هم تکرار بکنم، حتی اونایی که پرگماتیک تر هستن و از دید ایدئولوژیک به تحریک طالبان پاکستان نمیبینن، اونا مطمئن نیستن که آیا واقعا اگر بالفرض طالبان افغان تحریک طالبان پاکستان را مکمل از خاک افغانستان برانه، باز مشکل افغانستان با پاکستان حل شد. دلیلش هم اینست که امی 5 دهه نشان داده که هر آن تغییری که آمده، باز پاکستان یک راه دیگر را پیدا کرده که در افغانستان مشکل ایجاد بکنه. ببینین از زمان شاه شروع واکن، باز در وقت داوود خان بله، عملا در نوکادوسه کودتا را شروع کردن پاکستانی ها و ضد دولت داوود خان، بعد در جریان 14 سال حاکمیت حزب دموکراتیک عملا پاکستان در افغانستان در جنگ بود و افغانستان سوزاند. در جریان حکومت مجاهدین به رهبری
0: جناب شریفی، بدون شک مسئله که شما برش اشاره کردین موضوعات بسیار مهم است، اما آنچه که در جریان حاکمیت طالبان تجربه میشه خیلی متفاوت است با گذشته. به این مفهوم که می سطح تنش را اگر ببینیم، میزان قربانی شدن مردم افغانستان را ببینیم، ای که به اولین بار پاکستانی ها میان در کابل دست به حمله هوایی میزنن، اینا موارد بی پیشینه بوده. پس اگر ما را در نظر بگیریم، چرا این بهانه تی تی پی را طالبان نمیتونن که حل بسازن و یک پاسخ درست به طرف پاکستان در این رابطه داشته باشن؟
1: تو جایی که من میشنوام از در جریان کارهای تحقیقاتی که در میدان میکنیم، همواره جناح افغان میگه که حتی در دو نیم سال گذشته اینا چند بار حاضر شدن که مکمل تحریک طالبان پاکستان را به پاکستان روان بکنن، منتها تای حالتی که یک سلسله شروطی که تی تی پی داره او شروط را حکومت پاکستان بپذیره. مثلا یکی از شروطی که تی تی پی ظاهرا داره و همواره بارش تاکید کرده این هست که همون قانونی که در همون منطقه ترایبل که برش میگم فتح که برش میگفتم قبایلی، برای ببخشیم، در منطقه قبایلی قانونی که قبل از سال 2012 چی بود حاکم بود، همون قانون دوباره پس حاکم شود، حضور نیروهای اردوی پاکستان در منطقه قبایلی کمتر شود، ولی یک در حد همون آزادی هایی که قبایل داشتن برشان داده شود. یکی از دلایل عمده، یکی از خواستهای عمده تی تی پی ظاهرن همین مسئله است. حالا طالبان افغان، خب اون مسئله بگویم که مسئله کاملا موضوعی پاکستانی است، برای افغانستان چه قدر داره بگذاریم که خود تی تی پی هر کاری را میکنه. طالبان پاکستانی دوش و دوش طالبان افغان سالها جنگیدن تا زمانی که طالبان افغان به قدرت رسیدن، یعنی اهدافی که طالبان افغان داشتن برآورده شد و در برآورده شدن او اهداف تی تی پی بسیار زیاد کمک کرد. حالا طالبان افغان عین کمک را میخواین به او طرف بکنن. موضوع ایدئولوژی هم در این هست، بنابراین مطمئن نیستن که در قدم اول اطمینان وجود نداره که اگر امی مسئله تی تی پی حل شوه باز پاکستان به واقعا من حیث یک همسایه با افغانستان رفتار بکنه و از او خواستای عمده‌ای که داره واقعا بگذره. دومی که اگر همی کار بکنن و اطمینان وجود نداشته باشه، باز یگانه آله فشار کوچکی هم که افغانستان داره در قبال پاکستان او را هم از دست بدهد. سوم، از دیدگاه ایدئولوژیک و موضوعات اتنیکی هم گفتیم که مثلا طالبان پاکستانی برای طالبان ده ها کمک کردن، سالها کمک کردن، حالا اگر اینا همی کمک را برای از اونا نکنن، یعنی خودش از دیدگاه ایدئولوژیک،
0: یعنی در کلیت بی‌اعتمادی بین طالب و پاکستان یکی از دلایلی است که هر دو طرف نمیتونن یک گام جدی را بردارن. ولی جناب شریفی، آنچنان که خود شما اشاره کردین، طالبان در یک بخشای استفاده میکنن از تی تی پی، اما تا به کجا به پیش خواد رفتن؟ این مسئله مهم است. به چه قیمت میخواین تی تی پی را در کنار خود داشته باشن؟
1: این سوال است که واقعا جواب دادنش مشکل هست. فعلا با رهبری که فعلا در بین حکومت طالبان در افغانستان وجود داره، دیده میشود که عین همین استراتژی را که فعلا دارن ایره ادامه میدهند. یعنی در این چند ماه گذشته که پاکستان حملات را انجام داده در داخل خاک افغانستان، این حملات باعث این نشده که در دیدگاه راهبردی حکومت طالبان در قبال تحریک طالبان پاکستانی تغییر وارد شد. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که همین گونه حاکمیت در افغانستان هست و همین رهبری فعلی وجود داره، من فکر کنم که این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. از جانب دیگه در حملات پاکستان هم نه تنها به این مسئله کمک نمیکنه، بلکه تو مسئله را دشوارتر
0: میسازه. پس در رابطه به اون مسئله را که پیشتر اشاره کردن، یعنی در کلیت میشه اینچنین یک نتیجه را بگیریم یا نه که روی کرده را که طالبان روی دست گرفت آقای شریفی در افغانستان، این در حقیقت یک تهدید است به پاکستان؟
1: پاکستان یک تهدید ایره تلقی میکنه برای خود. اول بیایم یک مسئله دیگر هم صادقانه برش بپردازیم. ببینین، پاکستانی ها ادعا میکنن که یگانه دلیلی که تحریک طالبان پاکستان میتوانه حملات را به ضد اونا در خاک پاکستان انجام بده، یگانه دلیلی که تی تی پی زنده مانده، یگانه دلیلی که اردوی پاکستان نمیتوانه کاملا تی تی پی را از بین ببره، این است که تی تی پی در داخل افغانستان خانه داره. همین درست نیست. یعنی در یک حد بدون شک بودن و حضور جنگجوهای تی تی پی در داخل خاک افغانستان بدون شک کمک میکنه برای تی تی پی. ولی اگر فرض باشه آنچه که پاکستانی ها میگن که اگر همین مسئله نباشه ما میتوانیم کاملا تی تی پی و این تهدید را از بین ببریم، این موضوع درست نیست از دیدگاه مبارزه علیه شورشگری. ما مثال های بسیار زیاد داریم، لذا او ادعای پاکستان نمیشه کاملا پذیرفت. از جانب دیگه فکر میکنم خود اردوی پاکستان با این حملات در حقیقت یک قسمتش پیام برای مردم خود میرسانه. چرا؟ برای اینکه اردوی پاکستان اضافه تر از 42 ظاهر از چیزی که ما شنیدیم اضافه تر از 42 درصد تمام تولید ناخالص پاکستان را میخوره. یعنی هر کشوری که 42 درصد تمام جی دی پیش اردو بگیره و باز این اردو هم نتوانه از حملات یک گروه کوچک تقریبا جلوگیری بکنه در داخل خاک پاکستان، خب این سوال برانگیز میشه. به همین دلیل است که هر وای اینا عملیات‌های هوایی رو در داخل خاک افغانستان انجام میدن که برای مردم خود بفهمونن که این مشکل اصلی در افغانستان است و ما حتی در افغانستان با مایتی تی پی.
0: سپاسگزار آقای صدر، شما را دوباره خوش آمدید. میگم ببین که با این پرسش آغاز بکنیم، واقعا هدف را که تی تی پی در افغانستان دنبال میکنه و آخر از او مسئله بحث براندازی نظام پاکستان مطرح میشه یا به همو میرسه، آیا واقعا حضور تی تی پی در افغانستان یک تهدید جدی به پاکستان از دید شما است یا خیر؟
2: درود به شما، درود به دوست گرامی آقای دکتر شریفی. پوزش بابت مشکل تکنیکی که پیش آمده بود، امیدوار شما رو مرا دقیق‌تر بشنوین. مسلماً تحریک طالبان پاکستان اکنون در یک ترشولد تهدید امنیتی قابل ملاحظه بر پاکستان ایجاد کرده، تا جایی که حتی گفته میتونم که از نگاه دکترین امنیتی پاکستان اولین تهدید اصلی برای امنیت پاکستان بدون شک رقابت با هندوستان است. اکنون آیستا آیستا در پاکستان یک مقطعی میرسه که باید در مورد تهدید تحریک گروه طالبان پاکستانی غور قابل ملاحظه بکنن. بنابرای چند دلیل، یکی که قبل از سال 2021 که طالبان افغانستان حاکم شده بودن بر کابل، میزان حملات گروه های شورشی به ویژه تحریک طالبان پاکستان بر ارتش پاکستان بسیار پایانتر از آن چیزی بود که اکنون است، در چیز در حدود 500 الا 600 در سال. اما در طول 5 سال گذشته ای درصد حداقل چندین مرتبه بلندتر شده. در حدود سال 2025 ارتش پاکستان در حدود 5000 حمله نامتعارف را ثبت کردن. این دلیل اول از دوم مسئله ای است که ارتش پاکستان آنچون که دکتر شریفی گفته نفس حکومت یعنی بطن حکومت پاکستان را در اختیار داره از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، و مشروعیت نظام طالبان، نظام پاکستان هر روز که به ثباتی در پاکستان زیاد میشه مشروعیت ارتش پایان میه. از نگاه سنتی معمولا حزب پی تی ام که تحریک انصاف عمران خان بود اولین منتقدی عملات بود، اما اکنون آیست آیست احزاب دیگه هم به تهدیدی که تحریک طالبان پاکستانی ایجاد کردن ملتفت شدن و او هم صدا شدن. یعنی تمام جریان های سیاسی تا حد زیاد رو به این ملتفت هستن که تهدید طالبان پاکستانی یک تهدید قابل ملاحظه است. بنابراین ارتش در این زمینه باید پاسخ‌دهی باشه. سومین موارد هم مشروعیت مردمی است و مردم پاکستان در طول 5 سال گذشته طالبان را به عنوان یک تهدید تلقی کردند و بنان از اونجایی که ارتش بالاخره باید که در نظم سیاسی پاکستان بر موارد ما پاسخ دهی باشه، لازم داره که در این موارد اقدامات را انجام بده. اما پرسش اساسی ای است که آیا تحریک طالبان پاکستانی به یک تهدید قابل ملاحظه به او سطح یا ترشولد ما بدل شده که ارتش پاکستان دست به اقدامات قابل ملاحظه مثلا تغییر رژیم در کابل یا طالبان بزنه یا نه؟ آیا این تهدید به حد بلند است که تهدید سنتی که او هندوستان بود بر پاکستان را جایگزین بسازه یا نه؟ ما فکر نمی‌کنم که تا هنوز این تهدید به مرحله رسیده باشه که جایگزین تهدید هندوستان شده باشه برای پاکستانی ها. بنابراین از بعد نظر داشته از این قابل ملاحظه است که پاکستانی ها اکنون دست به یک سری عملات میشه گفت که از حد تلافی جویانه بلندتر رفته، اما با اقدامات را تا هنوز دست نزدن که کاملا رژیم کابل را سرنگون بسازه. برداشت ما از کنش فعلی طالبان یک نکته را که عرض کنم براتون است که پاکستانیا با این عملات خود میخواین که شگاف میان طالبان افغانستان را عمیق‌تر بسازن، تا بعد نظر داشت این شگاف طالبان علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن. درست. و در این زمینه تا هنوز نشانه‌ای وجود نداره پاکستان موفق بوده باشه،
0: که تا امروز این کار نشده، تا امروز به این هدف نرسیده پاکستانیا. ولی با چنین حملات را که پاکستان انجام میده در تصویر کلانترم چیزی را حاصل نکرده، به این مفهوم که عملات تی تی پی هم افزایش داشته و دوام کرده. پس چرا پاکستان این حملات را ادامه میده؟
2: خب فکر میکنم هیچ گنجینه دیگه پاکستان تا اکنون نداره. در 4 سال گذشته چندین اهرام فشار را پاکستانی ها علیه طالبان محاسبه کردن و تجربه کردن. مسئله اول اهرام دیپلماتیک بود که از طریق تلاش ها و تشویق هایشان کوشش کردن طالبان قناعت بدن که علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن. دومین مسئله فشارهای اقتصادی بود، با بستن مرز، محدود ساختن راه ترانزیتی، ای هم نتیجه نداد. سومین اقدامشان داخل شدن و مذاکرات مستقیم بود که تقریبا بعد از چند ماه مذاکرات مستقیم حتی ضمانت های مالی که قرار بود پاکستانی ها راولپندی بپردازه هنوز هم موفق نشدن. چهارمین مرحله که پاکستانی ها به او تن دادن پادرمیانی و میانجیگری کشورهای منطقه از او جمله قطر، ترکیه، عربستان سعودی و بالاخره چینایی ها بود. تمام این 4 روش را که پاکستانی ها در پی گرفتن همشان ناکام شده. بنابراین آخرین ابزار که تا پاکستان در اختیار داره بدون شک ابزار نظامی است. اما متاسفانه اما قسم که در تحلیل قبلا عرض کردم، مطمئنن که پاکستانی ها با این ابزار فشار هم موفق نخواهند شد. بنابرای دلایل بسیار گسترده که قبلا دکتر شریفی او را عرض کردن، طالبان آماده نیستند که برابر خواستای پاکستان تن در بدن.
0: ولی آقای صدر، همزمان پاکستان با چنین حملات به گفته طالبان، با آنچه که خبرها میرسه و گزارش ها میرسند، افراد ملکی و مردم ملکی را در افغانستان میکشه. چرا اگر واقعا این مشکل جدی است و اگر پاکستان واقعا نگران است و اگر حضور تی تی پی برش در افغانستان دردسر است، چرا رهبران طالبان را نمی کشند؟
2: خب این برمیگرده به نکته قبلا عرض کردم. هنوز پاکستانی ها تصمیم به تغییر رژیم به باور ما در افغانستان نگرفتن. در غیر از او هدف گرفتن سران طالبان خیلی دشوار نخواهد بود. من فکر میکنم ترشولده که پاکستانی ها وادار شوند که تمام سطح رهبری طالبان از بین ببرن نیست و نابود بکنن هنوز نرسیده. بنان با یک ملاحظه پاکستانی ها در این زمینه برخورد میکنن. فکر میکنم چالش پاکستانی ها با طالبان دارن عین چالش است که در اگر مدل مشابه به او را در خاور میانه مطالعه بکنیم، مبارزه اسرائیل با حماس است. از سال 1980 اسرائیلیا حماس را به عنوان یک گروه نیابتی برای تعدیل کردن نقش اصلی گروه فلسطینی ها، رهبری سیاسی فلسطینی ها تشویق کردن و وارد میدان ساختن. اما در یک مقطع حماس از کنترل اطلاعاتی و به عنوان نیروی نیابتی اسرائیلیا خارج شد، چون که منطقه را در اختیار داشت، منابع مالی مستقل پیدا کرد، ایدئولوژی مستقل داشت. بنابراین کاملا اکنون مشکل که اسرائیل با حماس داره عین مشکل است که پاکستانی ها با تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان دارن. اینا حمایت کردن به عنوان گروه نیابتی، فکر کردن گروه نیابتی مادام العمر در اختیارشان باقی میمونه. اما از آنجا که طالبان جغرافیا رو در اختیار داشتن، منابع اقتصادی مستقلتر نسبت به پاکستان اکنون دارن و از نگاه ایدئولوژی کاملا وابسته، هیچ نوع وابستگی به راولپندی و نیروی رژیم نظامی پاکستان نداره. و منطقا هم طالبان افغانستان در محاسبات خود میگن که اگر ما با پاکستان تر بدیم، مشروعیت ما نازلتر میشه از آنچه که اکنون هستن.
0: درست.
2: یعنی تسلیم نظامی های پاکستان. بنان پاکستان در یک بنبست برفرده، نتیجه همی است.
0: دلی.
2: طالبان را تشویق کردن، حمایت کردن، سرقدرت آوردن، اما اکنون نمیتونن کنترلشان بکنن.
0: درست. ولی آقای شریفی، چی کار دیگه شده؟ یا چند مرحله دیگه باید سپری شود با توجه به صحبت هایی را که آقای صدر داشت، تا اینکه پاکستان بره و این تصمیم براندازی نظام طالبان را بگیره؟ یعنی چی کار بیشتر از این میتونه شود؟
1: اول خود ما فکر میکنم که ببخشید فکر نمیکنم دیده میشود، شواهد وجود داره که پاکستانی ها نه تنها که حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام میدهند، بلکه از راه های دیگری هم دارن کوشش میکنن تا نظام طالبان را در افغانستان تضعیف بکنن. یکی از اونا روابط روز به روز تنگتر شده با گروه های کوچک مقاومت علیه طالبان هست، مثلا با گروه احمد محمد مسعود روابط بسیار جدی و محکم دارن پاکستانیا، با جبهه آزادی روابط نزدیک دارن.

0: ایف طالبان را گرفته، تصمیم برندوزی نظام طالبان را گرفته، یا دوامی نمی وز موجود که لحظه دلش خواست دستش باز باشه و بیاید دست به عملات بزنه و ملکی و غیر ملکی را بکشه.
1: تصمیم براندازی را گرفتن اما نمیتونن. چی را من برمیندادن رژیم طالبان؟ ولی
0: وقتی که تصمیم براندازی را گرفتن، شریفی صاحب من پیشتر یک سوال پرسیدم از آقای صدر، وقتی که تصمیم براندازی است چرا میره ملکی ها را در پکتیا و پکتیکا و کنر میکشه؟ چرا نمیره در کابل و قندهار رهبرای طالبان را هدف قرار نمیده؟
1: اول با هدف قرار دادن رهبری طالبان، حکومت طالبان برانداخته نمیشه. شما چند تا از رهبری هم که بزنین به این معنی نیست که نظام با نظامی که طالبان فعلا دارن با
0: شریفی مسئله مهمی را گفت. شریفی صاحب با پوزیشن من چند چیز اضافه کنم بعد به شما برش بپردازیم. ببینین افغانستان اگر ببینیم تقسیم شده بین مثلان طالبان در بخشای مثلا نقانیا در مناطق شرقی افغانستان نفوذ خود را داره، قنداریا را میفهمیم در غرب و جنوب افغانستان. یعنی با توجه به این تقسیمات کسته امکان نداره که بدون اجازه و بدون در نظر داشتی که اینا نفهمن تی تی پی در اون مناطق باشه یا تحرک بر ضد پاکستان شکل بگیره. پس بدون شک هدف قرار دادن سران طالبان میتونه روی این روند تاثیر داشته باشه. چرا این کارو نمیکنه؟
1: بله خب من میامدم در همین میامدم تشکر که توضیح دادین. ببینین براندازی به این معنی است که مکمل یک نظام، نظامی که فعلا هست ای برداشته شوه و به جایش یک نظام دیگر بیایه که او به خواست پاکستان بیشتر تن بده. یعنی اساسا همی است دیگه، کدوم چیز دیگه نیست. ولی اجرای این سناریو بسیار مشکل است یا آسان نیست. ببینین امریکا و ناتو 20 سال در افغانستان بودن با اما قدر مصارفی که کردن بیه کردن باز هم نشد اما پروژه‌ای را که یک اداره دیگر را بسازن نشد متاسفانه اون نتیجه نداد. حالا اگر فرض به این باشه که پاکستان به تنهای خود بتوانه رژیم حکومت طالبان را ایر سرنگون بسازه و سرنگون کردن و تنها از بین بردنش خب باز مشکل حل نمیکنه تا بدتر میشه. او باید سرنگون شه و به جایش یک نظام دیگر بیاید که او باز حالت دوستانه تر با پاکستان داشته باشه و این کاری است که پاکستان توانمندی از این نداره. اگر مثلا سر اینکه چرا رهبری طالبان را هدف قرار نمیدن، اگر رهبری طالبان را مورد حمله قرار بدن بدون شک میتونن این کارو بکنن یا تعدادشان را حداقل، ولی اون چی میکنه؟ او همو وضعیتی که طالبان افغان در قبال پاکستان دارن او تنش اضافه تر میکنه. ممکن طالبان افغان همو کمک را که به تی تی پی میکنن اضافه تر بکنن، ممکن حتی خود طالبان افغان از امکاناتی که در داخل پاکستان دارن استفاده بکنن برای یعنی تهدید اضافه میسازه برای پاکستان بدون از اینکه مشکل را حل بسازه.
0: سپاسگزار آقای صدر، واقعا شما موافق هستین که پاکستان تصمیم براندازی را گرفته اما توان براندازی نظام طالبان را نداره؟ مورد رکاقای شریفی روش تاکید داشت.
2: خب اطلاعات موثق هیچ کدام ما در این زمینه نداریم که در محاسبات دکترین امنیتی پاکستان چی میگذاره، اما برداشت من شخصانی است که اکنون پاکستان در او آستانه تحلیل امنیتی نرسیده که واقعا به تغییر رژیم طالبان نتیجه پایانی داده باشه و یا به یک نتیجه‌گیری مطلق رسیده باشه. دلایلش متفاوت است. یکی که از نگاه بین‌المللی پاکستانی‌ها پیش از اینکه اقدام به تغییر رژیم در کابل بکنن باید یک اجماع بین‌المللی حداقل اجماع را با ایالات متحده آمریکا باید به دست بیارن و اکنون این مثلا روشن نیست. پاکستانی‌ها به تنهایی از عهده و توان بار سنگین تغییر رژیم در کابل برآمده نمیتونن. تغییر رژیم در کابل ملتفت است که یک سری هماهنگی های امنیتی ترتیبات سیاسی خاص صورت بگیره، ملحوظات مالی که باید در اون قبال داشته باشن باید صورت بگیره. پاکستان تا ظرفیت به تنهایی همیشه نمیتونه حمل بکنه. دو، از نگاه منطقه هم نیروهای منطقه هیچ کدام همسو با پاکستانی برای تغییر رژیم نیست.
0: دو مسئله آقای صدر، مثلا تحرکات را که پاکستان داره، تماس های را که با مخالفین گرفته، موضوعات را که پیشتر برش پرداختیم، یا نارضایتی کشورهای منطقه را اگر ببینیم، واقعا فکر نمی کنین که رفت رفته پاکستان به مو سمت روان است؟
2: من عرض میکنم تو پاکستان داره قناعت طرفین مختلف تغییر در قضیه افغانستان میخواه بدست بیاره برای تغییر رژیم در افغانستان، اما اکنون چنین چیزه واقع نشده. مثال عرض کنم، ایرانی ها در طول یک سال گذشته متواتر پاکستانی ها را زیر فشار قرار دادن و نگذاشتن که طالبان در افغانستان را حتی عملات هوایی بکنن. ایرانی ها مشخصا مانع پاکستانی ها میشن در تمام تحرکات نظامی. روسیه که همیشه ملاحظات شدیده نه از یک دیگر تهدیدات امنیتی را نسبت به گروه های شورشی و تروریستی عنوان میکنه، از طرف دیگر خواهان منزوی

0: بینشدن طالبان هستن. یعنی روسیه موقف کاملا دو جانبه داره. روسیه در حقیقت شرمنده شرمسار است به خاطر که تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته، اما ناتوان از میانجیگری و مدیریت همین منازعه در منطقه است. خوبی بود منطقه ایش هستن. برداشت من این است که پاکستانی ها تمام این کارها را، مثلا حملات هوایی در کابل، مناطق شرقی افغانستان و یا کمک نظامی به نیروها و جبهه های مقاومت افغانستان، به خاطر ایجاد یک نوع اهرام فشار بر طالبان انجام میده. هنوز یه ایران فشارها وجود نداره. در طول چند سال گذشته ایسای سه یه ایران فشارها باید شکل بگیره. من فکر میگم در همه طرفین در یک نوع چانه‌زنی دارن میکنن.
1: در حقیقت از اون به این مهم است.
0: چانه‌زنی برای از اینکه طالبان را قناعت بتن.
1: بله.
0: هنوز فکر میکنم پاکستانی‌ها به این نتیجه نرسیدن که طالبان کاملا از صحنه سیاسی حذف شدن. بنان برداشت نیست که ما با طالب طرف هستیم. کوشش میکنیم که طالبان را قناعت بدیم که بالاخره با در مورد تی تی پی همسو هم تراز با ما شون.
1: ولی پیشتر آقای شریفی باورشان این بود که معضله مشکل تنها خلاصه به تی تی پی نیست. شما همین گونه فکر میکنید؟
0: خب مشکل اصلی و اساسی که اکنون وجود داره تی تی پی هستن. خب در نگاه جیوپولیتیکی دیگه چیزا رفع شده. یعنی طالبان یک پاکستان یک اهداف دیگه در افغانستان بود که ایالات امریکا از افغانستان بیرون شد و در این موارد موفق شدن. فکر نمیکنم برعکس بسیاری از تحلیلگرای افغانستان فکر میکنن مسئله مرز افغانستان و پاکستان یک چالش کلان است برای پاکستانی ها. این مسئله وجود نداره. پاکستان مسئله مرز کاملا اختتام یافته تمام یافته میپندارن و هیچگاه هم از افغانستان به عنوان یک تهدید اساسی از نگاه مرزی شناخت یا نشناختن مرز نمیپداره. اما تهدید هندوستان پاورجاست. پاکستانی ها طرفدار یک رژیم ضعیف در کابل هستند که هیچگاه به عنوان یک تهدید و متحد هندوستان مبدل نشود. حال بازم برگردم بر پرسش که قبلا مطرح کردم. با باور من دو مسئله میتونه که تحت محاسبات امنیتی پاکستان را متحول بسازه. یک، این که تحریک طالبان پاکستانی یک تهدید درجه اول تا مبدل شد و جایگزین تهدید هندوستانی ها شد. که چون این چیز اکنون به باور من وجود نداره. هنوز هم پاکستانی ها هند را تهدید درجه یک میپندارن و حضور طالبان در کابل را هنوز هم به عنوان غنیمت میپندارن. اما تنها یک محاسبه را باید اونا تغییر بدن که تی تی پی. دو فاکتور دوم مهم است و او با تحقیق پیدا کرده. حملات تی تی پی و تهدید تی تی پی در پاکستان به حد بلندتر از آستانه قابل تحمل یا ترشولد باید برسن. گور عرض کردم واقعا حملات و تهدید امنیتی تی تی پی به یک آستانه بلند غیر قابل تحمل رسیده. حدود 5000 تهدید امنیتی سالانه سال 2025 غیر کنترل بودن از او و هدف قرار گرفتن مناطق غیر سنتی مثلا کراچی که از مناطق قبایلی فراتر میره. این امر وادار شده پاکستان را که واقعا وارد یک جنگ اوپن ایر وار که وزیر دفاع پاکستانی ها گفتن، یعنی جنگ کاملا اوریان باز و مستقیم با طالبان که ایران پاکستانی ها تا حد زیاد نمیخواستن که وارد این فاز شدن. یعنی کنترل کردن این فاز بسیار زیاد دشوار است. پاکستانی ها اکنون بر یک مسیر رفتن که اگر عقب برگردن واقعا خرابی خود زیاد کردن، مجبور هستن که یعنی تمام صحنه و محاسبات را واگذار بکنن به طالبان، یعنی یک شکست خود علی طالبان بپذیرن و اگر پیش برن به پیچیدگی مسئله پرداخته میرن. یعنی این راه رای حل بر پاکستانی ها نیست متاسفانه.
1: پس آقای شریفی، تجربه و تاریخ در رابطه به حل چنین یک مشکلی و ما چی را میآموزونه؟ واقعا رای حل این مسئله را شما در چی میبینید؟
2: موضوعات جدی است، موضوعات خیلی عمیق‌تر است. مسئله خط دیورند هنوز هست برای پاکستانی ها، مسئله عمده است برای پاکستانی ها. من از تجارب کوچک خود عرض بکنم، در جریان جمهوریت افغانستان یک نمونه شو وقت ما تون بگویم، در ما جز یک هیئت افغانستان در اسلام آباد در راولپندی بودیم و باز در مرکز ISI او طرف رئیس ISI در اون زمان نوید مختار بود، رئیس هیئت ما آقای اطمر بود. نوید مختار مستقیما برای اطمر صاحب امیر گفت که ببین، گفت ما دو چیز میخواهیم از شما، دو چیز. یک مجلس 5.5 ساعته بود، امروز سال 2017 بود فکر میکنم، از 18 دو چیز، یک هندوستان، تاثیر هندوستان در کشور شما باید دستش قطع شود. دو مسئله دیورند است. اینمی دو چیز به زبان انگلیسی برات مرسر گفت، شما در همین دو چیز همراه ما همکاری بکنین، باز شما خواهد دیدین که ما چقدر همکاری میکنیم با شما. برای مسئله دیورند موضوع عمده هست برای پاکستانی و حل نشده و هست، ای که در ظاهر میگوین اما در باطن هنوز از اون نگران هستن. دو مسئله سیاست خارجی افغانستان است. اینا میخواین که سیاست خارجی کابل از راه اسلام آباد پیش برود، یعنی عمدتاً پاکستان دکته بکنه سیاست خارجی را برای کابل. سه، پروژه‌های عمده اقتصادی را میخواین با مشوره پاکستان تصمیم گیری شود، خصوصا مسائل معدن، مسائل راه‌ها و مواصلات و دیگه پارا نمیخواین که کابل خودش تصمیم بگیره. چهار، حتی در تعیینات عمده کابینه هم در جریان جمهوریت این خواسته را داشتن و حال هم از طالبان خواستن. برن پاکستانی‌ها میخواین که افغانستان واقعا یک پسینه برشان باشه.
1: پس حالا رای حل چونین یک مزل مشکل چی میتونه باشه؟ یعنی علم به ما چی میگه؟ تجربه به ما چی میگه؟ تاریخ به ما چی میگه؟ آقای شریفی،
2: رای حل بسیار ساده خود وجود نداره متاسفانه. اگر رای حل ساده میبود حل میشد دیگه در این پنج و نیم دهه. یعنی طور نیست که کدام به اصطلاح انگلیسی سیلور بولت باشه که کس دیگه نفهمه ما بفهمیم، چون چیزی نیست متاسفانه. اما اساسا هرگاهی که باشه، حالا حل شوه یا یک زمان دیگه، پاکستانی ها همین دید خود باید در قبال افغانستان تغییر بدن که برادر، افغانستان یک کشور مستقل است، ما امروز دوستی میکنیم، امروز ما باید دوست باشه، ولی این که ما همه چیز را بر افغان ها دکته بکنیم او چیزی است که افغان ها نمیپذیرن. طالب را نمیپذیره، جمهوریت را نمیپذیره، کمونیست را نمیپذیره، مجاهد نمیپذیره، هیچ کس پادشاه نمیپذیره، افغان ها نمیپذیرن غلامی اسلام آباد را. این ایده را پاکستانی ها باید از سر خود دور بکنن. تا دور نکنن مشکل حل نمیشه.
1: پاکستان شما گفتین که تأخیر باید بده، اما وقت موجود ما چی را نشان میده آقای شریفی؟ نزدیک به 5 سال گذشت از حاکمیت طالبان و اینمی وضع دوام کرد و با گذشت روزم بدتر شد. پس در این نزدیک به 5 سال واقعا حاکمیت طالبان در کجای کار قرار گرفت؟ به این مفهوم که این حاکمیت از دیروز کرده تثبیت شده، قوی تر شده، مستحکم شده، و ای که نه برعکس متزلزل است.
2: حاکمیت طالبان مستحکم نیست، اساس اصلا مستحکم نیست. حاکمیت طالبان بله، اینا در داخل افغانستان کنترل تقریبا مکمل دارن، هم بر اراضی، هم بر نفوذ، هم بر اوضاع بدون شک. چون گروه دیگر یا قدرت دیگری که رقیب اینا باشه در داخل افغانستان وجود نداره. از این خاطر این تسلط را دارن، ولی پایه نداره این نظام طالبان. یعنی با وجود یعنی استحکام ظاهری که نشان داده میشه، زیرش خالی هست. اینا به خاطر اینکه در 5 سال اصلا قدمی را بر نداشتن در قبال ایجاد و ساختن یک نظام. او باید نظام مردمی باشه، او باید نظامی باشه که قانون اساسی داشته باشه، او باید نظامی باشه که در او تمام مردم افغانستان خود را در آینه او ببینن. نه البته با او گره که جمهوریت ما مثل یک کیک تقسیمات کرده بودیم بین اقوام، او رقم نه، ولی نظام باشه که همه مردم، همه اقوام افغانستان در او خود را ببینن. این حالت اگر شما افغانستان از این انزوا بیرون میشه، اگر از انزوای دیپلماتیک بیرون شوه، باز پایه پیدا میکنه نظام. ولی تا حال بسیار شکنند از طالبان متاسفانه در این هیچ پیشرفت نداشته.
1: پس خیلی کوتاه آقای شریفی، بعد من میرم در جنبندی بس با آقای صدر. طالبان با امی روی کرده خود به کجا بردن؟ افغانستان به کجا بردن؟ وحدت مردم به کجا بردن؟ منافع ملی رو چی کردن؟ نتیجه نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان واقعا چی است برای مردم افغانستان؟
2: ما همواره ای را عرض کردیم، همیشه گفتیم در صحبتهای خود که 5 سال قبل زمانی که حاکمیت تغییر کرد و طالبان در قدرت آمدن، با تمام مشکلاتی که به وجود آمد، یک چانس برای افغانستان دوباره آمد که پس یک نظام از اساس ساخته شد. یعنی همو ایجاد با برش monopoly over the use of legitimate violence میگیم، از توماس هابس کی میگیم، یعنی اساس یک دولت همو است در هر جایی که باشه، همو به وجود آمده بود، اما بالای او فقط یک اساس از فاندیشن است، بالای او باید دیوار ساخته شه، تعمیر ساخته شه، او استیتس، او قدرت است، حاکمیت است. طالبان این کارو نکردن. در این حالت اگر اینا این رقم ادامه بدن، ممکن که حالا 1 سال 2 سال 5 سال دیگه وقت تعیین کردن نمیتونیم، ممکن به زور و به بتونن ادامه بدهن، ولی اگر اصلاحات نبیارن، ولی اگر اینا نرن به طرف ساختن یک نظام مردمی، باز میپاشه، باز افغانستان دوباره پس با جنگای داخلی میره، باز حتی ممکن به طرف تجزیه بیا بره.
1: سپاسگزار. ولی آقای صدر، پس مسئول ریختن خون این همه افغانای بیگناه در شرایط امروز کی است؟ و از دید شما واقعا رای حلی که میتونه این مشکل در شرایط امروز برش بپردازه چی میتونه باشه؟
0: اگر اجازه بتونه کم با تفصیل به این مسئله بپردازم، مسئول ریختن خون تمام ملکی ها و بیگانه ها تمام طرف این هستن، هم پاکستانی ها هم طالبان مقصر تمام هستن. این مسئله میشد بسیار به شکل متفاوت

0: حل شوه. اما بالاخره در دراز مدت من فکر میکنم رای حل در افغانستان نافته است تا هر جای دیگه. دست کم شما از دوره رئیس جمهوری داود خان حساب محاسبه بکنین، 5 رژیم در افغانستان همه به کمک جنگ نیابتی پاکستانی ها سقوط کرده. افغانستان به این معنی نتیجه بسیار ساده است، افغانستان آسیب پذیرتر است نسبت به پاکستان در این جنگ دراز مدت. با اکثر سر در این زمینه ما فکر بکنیم، راه حل افغانستان از نگاه سنتی در این 5 دهه بوده که از طریق ایجاد یک توازن قوا در برابر پاکستانی ها با کمک یکی از نیروهای قدرت های بزرگ، مثلا دولت کمونیستی کار خاص از طریق شوروی انجام بده، بعد دولت نجیب خواستی کار از طریق اندیا انجام بده، دولت مجاهدین خواست همی کار علی پاکستانی علی با یک جای یک توازن قوا با اندیا انجام بدن. در دوره جمهوری ما با کمک ایالات متحده آمریکا معاهده با ایالات متحده آمریکا و روابط نزدیک با اندیا کوشش کردیم توازن را با پاکستانی ایجاد بکنیم، در همه افغانستان ناکام شد. یک درس بزرگ برای سیاسیون افغانستانی است که افغانستان با در نظر داشت ضعف‌ها، ماهات بخشکه بودن و جنگ متداوم فرسایشی که اکنون درگیر بوده، توان ایجاد توازن قوا در منطقه را علی پاکستانی‌ها نداره. پس راه حل که باقی میمونه این است که افغانستان عملاً به صورت اکتیو و فعال دولت بی‌طرف اعلان بکنه، کاری که مثلا ترکمنستانی‌ها انجام دادن، کاری که در اروپا بسیاری از کشورها انجام دادن. ما نمیتونیم در چند جبهه علی ایران، علی پاکستان و کشورهای دیگه مثل هندوستان به خاطر منافع از اونها خود را قربانی بکنیم که خود را قربانی کردیم. حتی حضور ایالات متحده آمریکا این مسئله را، این پازل را بر ما حل نکرد. بیرون شدن ایالات متحده آمریکا نظم منطقه‌ای را ایجاد نکرد، یک نوع توازن ایجاد نشد. بنابراین راه حل ساده است، در برابر خواستای پاکستان، خواستای معقول پاکستان باید مذاکره صورت بگیره. یک، اکنون نیروهای سر اقتدار کابل هیچ لازم ندارن که ارد افغانستان قربانی تی تی پی بکنن. تی تی پی یک قیمت گزاف را بالای شانه های مرد افغانستان سوار کرده و او را باید ما کنار بگذاریم و دولت جمهوری هم باید چنین کار را صورت میگرفت. در مورد مرز، مرز یک خواست عقلانی بشر اکنون در قرن 21. تمام کشورها مرزهای خود عملا به اعتبار ساختن از طریق همکاری بسیار مشترک، یعنی ایجاد مناطق مشترک امنیتی. مرز ما باید به رسمیت بشناسیم و او را از طریق تبادل امنیتی اقتصادی مشترک ما فضای تعامل مردمان دو طرف مرز را بسیار ساده مثل اروپا مساعد بسازیم. متاسفانه ناسیونالیسم بسیار گرم ما را وارد یک جنگ بسیار فرسایشی چندین دهه ساخته و قرار سالهای دیگه هم قربانی از ملت ما بگیره. مسئله مرز بسیار به سادگی عرض میشه، مسئله نفوذ هند بسیار به سادگی در افغانستان قابل حل است. پاکستانی قابل قناعت هستند. پاکستان قرار نیست در یک جنگ 100 ساله با افغانستان باشه.
1: وقتی که این پیشنهاد را شما مطرح می‌سازین، ظرفیت اجرایی شدنش در شرایط امروز و توسط طالبان چگونه و چطور می‌بینید؟
0: من متأسفانه قرار نیست با طالبان، نه ظرفیتش را دارن نه اراده حل این مسئله را دارن. طالبان یک بحران بزرگ بر افغانستان هستند، هم در سطح داخلی هم در سطح منطقه‌ای.
1: متأسفانه پس با اساس گفتای شما در آخر کار راه هم برای پاکستان نخواهد ماند، یعنی در نهایت پاکستان تکلیف خود با طالب باید روشن بسازه دیگه.
0: من عرض کردم پاکستانی ها با یک بنبست برخوردن، هزینه امنیتی برای پاکستان خیلی بلند است، از طرف تی تی پی عملات وارد بشه برشان صدمه یک بسیار زد و این عملات رو به گسترش خواهد بود و از طرف دیگه با عملات خود بر کابل و نقاط ملکی در افغانستان هیچ نوع دستاورد قابل ملاحظه نخواهند داشت و در نهایت مجبور خواهند بود که وارد یک جنگ فرسایشی در آزمدت شوند. متاسفانه بازنده از این جنگ اساسا افغانستان است و اما پاکستان هم بازنده خواهد بود.
1: یعنی پس حالا
0: ما این مسئله را باید در سطح منطقه‌ای
1: بسیار خوب. پس کسایی که انتقاد میکنن از روی کرد پاکستان چگونه طالب پاسخگو بسازن تا اینکه خون مردم افغانستان بیشتر از این نریزه؟
0: خب ما طالب پاسخگو ساختنش دشوار است. طالبان قابل اقناع نیستن از نگاه سیاسی. هیچ نوع طرف دیگر از نگاه سیاسی وارد ملاحظه خود نمی‌سازن. هیچ یک از طرفین دوره جمهوری را اعتنا برشان نمی‌کنن. بنابراین طالب یک اتاز میدان است از نگاه نظامی. اکنون در افغانستان مقاومت وجود داره، اما مقاومت بسیار کوچک است که نتونسته محاسبات امنیتی و سیاسی طالبان را تایید بتن. پاکستان بدون شک همسایه ما است. دشمن استراتژیک افغانستان در طول 5 سال بوده، در این شک نیست. اما ما لازم داریم به خاطر بقای افغانستان و بیشتر از او به خاطر ثبات سیاسی در افغانستان با پاکستان وارد حل سیاسی شویم.
1: در دیدگاه امشب مهمان من بودیم. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: بررسی های افغانستان و تنشتان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمله 1401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات نیروهای پاکستانی ده ها حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگه که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که با گفته اسلام آباد طالبان افغان با آنها پناه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شده است.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرین صوفی هستید. امروز دوشنبه 8 سرطان برابر است با 29 مایه جون. سرخط خبرها ادامه واکنش ها به حملات پاکستان در افغانستان. نروژ خواستار تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی شد و اتحادیه اروپا بر کاهش تنش ها تاکید کرد. برگشت طالبان فرصت برای پاکستان. از زمان به قدرت رسیدن طالبان ارتش پاکستان 13 حمله هوایی بر افغانستان انجام داده است. سرنوشت نامعلوم یک نظامی پیشین در زندان طالبان. طالبان یک فرمانده پیشین محلی را در هلمند هفته ها پیش بازداشت کردند اما به خانوادش پاسخ نمیدهند. و کشته شدن 6 تن در آلمان در نتیجه تیراندازی. هویت مظنون فاش نشده است. مشروع اخبار. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در واکنش به حملات تازه پاکستان به 3 ولایت کشور بر رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه تاکید کرد و خواستار خویشتنداری، کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان شد. این نمایندگی روز دوشنبه در پیام در اکس نوشته که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند. در این پیام آمده است که ما خواستار خویشتنداری، کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان هستیم. یونما اعلام کرده که در حملات هوایی پاکستان در شامگاه یک شنبه 7 سرطان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند و 49 نفر دیگر نیز زخم برداشتند. در ادامه حملات پاکستان به منطقه در افغانستان، نروژ خواستار کاهش تنش شد و از درخواست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما برای رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه حمایت کرد. نمایندگی نروژ در افغانستان روز دوشنبه در پیام در اکس نوشته که همه طرفا باید اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه از جمله احتیاط، تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و اصل تناسب را رعایت کنند تا از آسیب رسیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. نروژ پس از اتحادیه اروپا بر حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرده اما این کشور نیز از محکوم کردن حمله پاکستان خودداری کرده است. در میان تنش‌ها میان طالبان اسلام آباد امرالله سالم معاون رئیس جمهوری پیشین روی کرده پاکستان در قبال طالبان افغانستان را پرسش برانگیز خوانده است. امرالله سالی گفته که در حالی که پاکستان برای بقای رهبری طالبان تلاش میکند، همزمان سعی دارد که افراد گمنام و فاقد هر گونه جایگاه یا نقش برجسته را از میان بردارد. آقای سالی توضیح نداده است که منظورش از افراد گمنام که به گفته پاکستان در پی هدف قرار دادن آنها است چی کسانی هستند. حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین نوشته است که عملات نظامی پاکستان بار دیگر تمام طرزی و حکومت ملی افغانستان را نقض کرده است. او تاکید کرده که عملات پاکستان با ارزش‌های انسانی و اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل و حسن همجواری سازگار نیست. اتمر در ادامه نوشته که تجربه 5 سال گذشته نشان داده است که توجهات رسمی نهادهای نظامی اسلام آباد در دوره‌های مختلف تغییر کرده اما روش خصمانه آنها علی افغانستان همچنان ادامه یافته است. او در صفحه اکس خود نوشته که چنین سیاست نه تنها به تامین امنیت هیچ کشور کمک نخواهد کرد بلکه پیامد جز گسترش تروریسم، تشدید بی‌ثباتی و افزایش رنج و ویرانی در افغانستان، پاکستان و سراسر منطقه در پی نخواهد داشت. منابع محلی در ولایت هلمند به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان علاداد بود بادیسی فرمانده پیشین پلیس محلی را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات آقای بادیسی حدود 45 روز پیش از خانهش در حوزه اول شهر لشکرگاه بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. منابع محلی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند روز دوشنبه 8 سرطان گفتند که آقای بادیسی توسط استخبارات طالبان بازداشت اما طالبان این موضوع را رد کرده و هیچ کمک نیز برای روشن شدن سرنوشتش نکرده است. بازداشت نظامیان پیشین توسط طالبان به گونه پیوسته ادامه دارد. هیئت امارات سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که در حملات هوایی پاکستان شام یک شنبه 7 سرطان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته یونما زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. یونما روز دوشنبه در بیانیه گفته که این آمار ابتدایی است و ممکن است با ادامه درمان زخمی‌ها در شفاخانه‌ها افزایش یابد. بر اساس این بیانیه حوالی ساعت 11:30 شب به وقت محلی در رسولی سمکنه ولایت پکتیا یک حمله هوایی دست کم 22 غیر نظامی را کشت و 47 نفر دیگر را زخمی کرد. همکارم امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
1: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودند که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: همون باندې تقریبا څه کم 12 بجې د شپې د 12 بجو په خوا شو کې همون باندې بمباری وشو. چې موږ درې منځله کوو دا هم ټول هغه شوی ده نړېدلی ده موږ ټول پامیل دي هغه نه د چتو نه لاندې وو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شاو در منطقه ما بودیم شاد یاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها کشیدیم یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم اثر ما انداخت کل مردم شهید شد زخمی شد خیلی تلفات داد.
1: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند. اما پاکستان روایت دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند. اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانی هستند.
4: او بل خصوصا د مونږ خپل خورینه چې دي او یو تره اور یاره دا پکې شهیدان دي نور مکمل بسته فامیل زخمیان دي هغه انتقال شوي دي زنه کابل ته زنه گردیز مرکز ته لاړ دي.
1: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دسته جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان تا نیشتر گفت که در حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان دست کم 36 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی در بین کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند و 163 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. سخنگوی طالبان در واکنش به حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان گفت که این گروه خواهان جنگ نیست اما تلاش میکند به این حملات پاسخ دهد. ذبیح‌الله مجاهد گفت اگر از طریق هوا نتانیم از روی زمین میتانیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 8 سرطان در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفت که طالبان برای انتقام از پاکستان راههای بدیل دارد. او گفت بعید نیست طالبان در آینده ظرفیت دفع حملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد گفته هر کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده است و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنا و ساحاتی که مورد حمله قرار گرفته است را از او پرسیده است.
5: سه که صورت گرفته حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا در ولسوالی سمکنه یا همچنان در برمل ولایت پکتیکا همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است در ننګرهار و کنر در قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تا تماس داشتم متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه حادثه که صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک حملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. بامی حادثه که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیرد، افراد امی افرادی که با کمک دیگران میپیوندد اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. به قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه هم به اندازه مردم های افراد ملکی بودند که به شهادت و زخمی میرسد. اول خب برای جوانی قابل قبول نیست که
6: اما آقای صدیقی، یک نقطه پیش از اینکه بحث های دیگه داشته باشین بگویم که سئیس که طالبان تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدن، ولی اون طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
5: قیمی سه ما میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. یکی در خاک پاکستان مثلا در کراچی، در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اون جوانان دخیل میباشد. میره مارد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروهی تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که خاموش شاگردای گروه حقانی است که اونا را مونجا تدریس شدن و درس خوانند و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردن، بالاخره بلای سر ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا است که بیشتر اگر است که شما واقعا میفهمین که طالب دردسر برای شما به افغانا و تمام منطقه است، آدرس محلشان تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرسانید.
0: ادامه خبرها. بررسی افغانستان تا نشان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمل 401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات نیروهای پاکستانی ده‌ها حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات ملسی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگه که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که به گفته اسلام آباد طالبان افغان به آنها پناهگاه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شدند. بیشتر حملات بزرگ در ولایت‌های خوست، کنر، پکتیکا، پکتیا، قندهار، ننگرهار و کابل انجام شده و در بسیاری از موارد افسون بر پاسگاه‌ها و تأسیسات طالبان، اماکن غیر نظامی، خانه‌های مسکونی، مراکز درمانی و دیگر تأسیسات غیر نظامی نیز هدف قرار گرفتند. وزارت داخلی پاکستان دستور عمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرده است. بر اساس این مصوبه از تاریخ 10 جولای افغان‌های بدون ویزای معتبر فوراً بازداشت خواهد شد. به گزارش روزنامه دان، وزارت داخلی پاکستان گفته است که شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. این وزارت با ارسال ابلاغیه به مقام‌های ولایتی و نیروهای امنیتی خواستار اجرای جدی و مهنگ طرح اخراج مهاجران بدون مدرک شده است. بر اساس این دستور عمل، وزارت داخلی پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یک پارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میمن عالمی افغان، مسئول شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد.
5: قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شود، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن. کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش تیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن، با حاجیکن با افغانستان ریپورت شده.
6: آقای افغان، ما در گذشته هم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگوین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
5: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین ایر فکر میکنم دین روز صادر کرده. هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته. هنوز همو پروسه سابق قسم کم یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشن و پلیس بگیریشان رپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن چون این دستور عمل و یا این قانون را دین روز فکر میکنم فیصله کرده یا پری روز فیصله کرده یا که دو روز فیصله کرده. هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده. ولی پروسه قسمی که ما پیشتر هم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و ریپورت میشه.
6: گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شود، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
5: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی است با نقاط دیگر رفتن نمیتونه، به شهر رفتن نمیتونه، به بازار رفتن نمیتونه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا نداشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتا در میروزا نسبتا امو قسمی که سابق می آمدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتا امی یک ماه یا کمجات میشه که نسبتا خوب شده. صرف به اساس راپور میان، چون سیستم خود دارن پرشان راپور پرشان که ثابت شود یا راپور بگیرن که دیگه افغانای بی ویزه هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، دیپورتشان میکنن.
0: ادامه خبرها. منابع مطلع در هرات به افغانستان تا نشان گفتند که محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش های این فرمانده، سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی، این رویداد شام یک شنبه اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده والی غور در حکومت پیشین بود. او در واپسین ماه های سقوط حکومت پیشین فرمانده خیزش های مردمی در ارسولی شهرک غور بود. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرمانده پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهدلان و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. با گفته پلیس در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مسئولیت فعالیت های پلیس گفته گشته است. این نشست در حال برگزار شده که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدئویی گفته که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. فهیم کدامنی روزنامه‌نگار میگوید که ظلم استبداد طالبان در ولایت‌های شرقی باعث نارضایتی گسترده مردم شده و حتی شمار از افراد وابسته به طالبان با جبهات مختلف این گروه در تماس هستند. او همچنان احتمال پیوستن برخی گروه های مسلح جدا شده از طالبان به جبهه آزادی را مطرح میکند.
7: بدون شک بله، چون جبهه آزادی متشکل از نظامیان سابق است و در رأسش کسی است که هم در اداره امنیت ملی افغانستان و هم در وزارت دفاع ملی کار کرده، افسر نظامی بوده، افسر استخباراتی است و رابطه گسترده با نظامیان دوران جمهوریت دارد، خصوصا نظامیانی که انگیزه بیشتر برای مبارزه و مقابله هم اکنون در برابر طالب ها داره. پس از اینکه در ولایت بدخشان خصوصا در دروازها نارضایتی ها شدت گرفت و طالب ها یک تعداد از نیروهایشان را به طرف بدخشان بسیج کردند، جبهه آزادی به عنوان اولین کار خود در لغمان اعلان موجودیت کرد و فعالیتشان شروع کرد. تا جایی که من هم معلومات دارم فکر میکنم در ولایت های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپ هایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و این نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنن و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالب هایش از همکاری با طالب ها ناراض هستند، چون طالب ها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
0: ادامه خبرها. با وجود کم بوده مواد اولیه مدیت های اقتصادی و وابستگی به واردات شماره از صنعتکاران در برق تولید روغن زغر را ادامه دادند. حمید رشید در گزارش از تلاش این تولید کنندگان برای حفظ چرخه تولید و تامین بازار داخلی روایت می کند.
8: تولید روغن از دانه های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن زغر با استفاده از ماشینالات ابتدایی تولید می شود. مسئولان کارخانه می گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می شود.
9: ما نزدیک 3 سال می شود در که بیده یا کار میکنیم. دیگه این همین روغن از دیگه زمستان از کارش خوب است. تابستان که می شود همین کار ضعیف می شود. روزی 2 بیلر 3 بیلر میکشیم. این همین کاروبار از دیگه زغیر پاک است.
8: به گفته مسئولان کارخانه زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد، اما به علت کم بوده آن در بازار از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
9: دلی در روغن تقریبا 40 دقیقه وقت میگیره که از ماشین براید. دیگه این همین کاروبار از دیگه زغیر وطنی خودمون نیست، زغیر خارجی است، زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه باید خوبتر است، کیفیتش بهتر است. دلی تر تقریبا 3 سر 3 سر کابل دفتن کار داره که دلی تر روغن برایه.
8: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سال هاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
0: ادامه خبرها. تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شمال آلمان دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. پلیس در بیانیه اعلام کرده که مظنون اصلی بازداشت و 2 نفر دیگر نیز به زن دست داشتن در این حادثه مشمول اقدامات پلیسی شدند. انگیزه دستگیر شدگان در دست بررسی است. پلیس آلمان تیراندازی امروز در شهر اشتاده در 40 کیلومتری غرب هامبورگ را حادثه با چندین قربانی توصیف کرد و گفت که انگیزه آن هنوز روشن نیست. نشریه شپیگل نیز با نقل از اطلاعات که به دست آورده گزارش شده که این تیراندازی به احتمال زیاد ریشه شخصی دارد و انگیزه سیاسی یا افراط‌گرایانه در آن مطرح نیست. بر اساس گزارش اولیه رسانه‌های آلمان 4 زن و 1 مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بدتر اعلام کرد که یک قربانی دیگر که اون نیز بزرگسال بوده بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است. شما شنونده ای خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه ای خبرهای خارجی را با همکارم مرسال سیاز دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان.
11: روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود در پی اثرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با 2 روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی به اسوشیتد پرس گفت مقام های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه 7 در اوایل ماه ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان‌ها زندگی می‌کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تصمیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده تر از بحث دارایی های مسدود شده است و در رسانه ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت داخله پاکستان دستور عمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرده است. با گزارش روزنامه دان، وزارت داخله پاکستان گفته است شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. بر اساس این دستور عمل، وزارت داخله پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یکپارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. چنان نهادهای امنیتی موظف شدند که گزارش روزانه شامل شمار شهروندان افغان بدون ویزای معتبر، اقدامات انجام شده علیه آنها و وضعیت فعلی این افراد را به وزارت داخله ارائه دهند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان در افغانستان به یک درگیری آشکار تبدیل شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد که از پاکستان با ما پیوستن. افغان صاحب بسیار خوش آمدین، تشکر از این فرصت. بیاین بر ما بگوین که آیا موج تازه بازداشت ها شروع شده یا ای که هیچگاه این روند توقف نشده بود و این دستورالعمل تازه که صادر شده است موضوعش از چه قرار است؟
2: سلام به شما و سلام به همه دوستانی که صدای مرا پشنوارد. قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شده، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن. کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش دیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن به حاجی کم و به افغانستان ریپورت شده.
1: بله آقای افغان، ما در گذشتم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم، بر ما بگوین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
2: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین این فکر میکنم دینه روز صادر کردن. هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته، هنوز همو پروسه سابق قسمی که یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشن و پلیس بگیریشان ریپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن، چون این دستور عمل و یا این قانون را دینه روز فکر میکنم فیصله کردن یا پریروز فیصله کردن، یکی دو روز فیصله کردن. هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده، ولی پروسه قسمی که ما پیشترم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و ریپورت میشه.
1: بله، گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شود، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
2: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی هست به نقاط دیگر رفته نمیتانه، به شهر رفته نمیتانه، به بازار رفته نمیتانه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت هست و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا داشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتاً در نیروزا نسبتاً امو قسمی که سابق میامدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتاً امی یک ماه یا کم مجات میشه که نسبتاً خوب شده. صرف به اساس راپور میان، چون سیستم خود دارن پرشان راپور پرشان که ثابت شو یا راپور بگیرن که دیگه افغانای بی ویزه هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، ریپورتشان میکنن. در عموم در یک ماه میشه تقریباً یک و نیم ماه میشه که امی گرفتاری ها نسبتاً کم شده و یا خوب شده، ولی جریان داره.
1: بله، امی گرفتاری های هم که جریان داره تنها در مرکز در پایتخت اسلام آباد است یا در کویته و پشاور و در همه جا امی وضعیت یکسان است؟
2: زیادتر در اسلام در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی است. ولی در شهر اتک مثلا که ما دوستای ما هستن و یا پیشاور بوجا هستن ولی زیاد نیست. ولی زیادتر همی گرفتاری ها که هستن در شهر اسلام آباد و شهر راولپیندی زیادتر است.
1: بله بله. آقای افغان، ما شما در قسمت تمدید نشدن ویزای مهاجرین بارها صحبت کردیم. در حال حاضر وضعیت تمدیدی ویزا چطور است؟ مثل گذشته متوقف است؟
2: بالکل برادر. امی با وجودی که خود قانون است، یک قاعده است در کشور پاکستان، یک قانون است که باید هر کسی که از پاکستان نباشه، اگر افغان باشه یا از بام کشور دیگه باشه، که ویزیشان تکمیل میشه، میتونن که ویزی خود را تکمیل کتاب تمدید بکنن. ولی بدبختانه تمام خارجی ها، اگر چینایی ها هستن و یا از هر کشور دیگه هستن، میتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. صرف افغان ها نمیتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی قطعا همی تمدید ویزه برای افغان ها وجود نداره.
1: پس تمدید ویزه بر افغان ها که وجود نداره، پلان فعلی حکومت پاکستان برای او تعداد شهروندان افغانستانی که ویزه ندارن یا ویزهشان باطل شده، کیا از هدفشان؟ در حالی که ما شنیدیم که تقریبا در همین چندین ماه گذشته بیشتر از 1 میلیون پناهجو اخراج شده از پاکستان، آیا کسایی هستن هنوز بدون ویزه باقی ماندن؟
2: بسیار کم برادر، بسیار کم، بسیار به ندرت. بسیار به ندرت هستن که مثلا اگر بتون بگیم در هر منطقه که اگر 100 خانه افغان وجود داشتن، 5 یا 6 الی 10 خانه کمتر وجود نداره. وام بازار مشکلات، بازار

0: آسعار در مارکت پاکستان متاثر شده؟
1: بسیار زیاد برادر، بسیار زیاد، بسیار یک نقطه مهم را شما اشاره کردین. من می 4 سال کی هستم تقریبا این موضوع را من خودم از نزدیک میبینم. باور بکنین که همین بودن افغانهای قدر به اقتصاد پاکستان مفید بود و یا است که بی نهایت. چون کسانی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده بودن اکثرش در اوائل خواهد بطا اکثرشان و پول زخیریشان و یا دوستایشان که در خارج بودن کمکشان میکردن. بروز ده ها میلیون دلار جا تبادله میشد، ده ها میلیون، اگر زیادتا اگر صد ها میلیون بگویم شاید مبالغه شود، و روز ده ها میلیون دلار جا امی مهاجرین افغان تبادله میکردن. خانه هایشان، خانه ای که مثلا قبل از آمدن مهاجرین به 15,000 یا 20,000 کلدار به 60,000 و 80,000 کلدار بکراه شد. حتی بعض شهرک ها مثل شهرکی به می شهرکی دیابتن ملکی گاردن این را خداوند کامیاب کرد، نمی افغان ها کامیاب کرد. دکان هایشان به حساب موتر هایشان، تاکسی هایشان، خانه هایشان و پول نقدی که افغان های جمعی آوردن تبادله می کردن بی نهایت یک موضوع بسیار مثبت به اقتصاد کشور پاکستان.
0: بله بله. و ما در این جریان شاهد هستیم که بسیاری از شهروندهای افغانستانی که سالها در پاکستان کاروبار داشتن، تجارت کردن، او هم اخراج شدن. آیا هنوز هستن امی مهاجرین افغان که سرمایه دار باشن، تجارت بکنن و هنوز در پاکستان باشن؟
1: دوست عزیز، هستن. من خودم با کسانی ارتباط دارم که بعد از سال 2021 آمدن. او کسانی که سرمایه داشتن و یا تجارت داشتن و یا کاروبار داشتن، او کسایی بودن که از 30 سال یا 20 سال یا 25 سال قبل اینجا بودن. و تا جایی که در عموم من معلومات دارم اکثر از مردم هم رفتن با سرمایه های خود را کشیدن و یا میکشن و یا در جریان هستن باید برن. یعنی قانون بالای همگی تطبیق شده و تطبیق شده میره.
0: بله بله. ما چند ماهی بود که پاکستان خود را مصروف میانجیگری بین ایران و امریکا ساخته بود. این مصروفیت باعث شده بود که یک مقدار موضوع مهاجرت و اخراج در حاشیه بانه؟
1: برادر، قسمی که من گفتم همین یک ماه یا دو ماه میشد تقریبا که شاید ممکن همین موضوع بوده باشه و یا مسائل چون گرمی شده باشه دیگه. من نمی‌فهمم دیگه همین یک ماه یا دو ماه گرفتاری مهاجرین و اخراج مهاجرین نسبتاً خوب شده بود، یعنی کم شده بود. قسمی جدی نبودن مثل که سابق جدی بودن که هر روز می آمدن خانه ها را تک تک می کردن. صرف هم یک ماه یا کنی ماه یا دو ماه می شه که می آمدن و هم بساس راپور. ممکن علت این موضوع بوده باشه که امیکران های کشور پاکستان در این مسائل ایران و امریکا مصروف بودن یا هر علتی که بوده، ولی در یک دو ماه می شه که گرفتاری مهاجرین نسبتاً کم شده بود.
0: بله بله. خب چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که آنچه تعداد اندکی هم که شما اشاره کردین از پناهجوی افغانستان ماندن، این هم در قالب امی عملیات و برنامه جدید بازداشت و اخراج خواهد شدن؟
1: 100% برادر، من که تا جای فکر میکنم امی که امی یکی دو روز میشه که امی اوازه برآمده که امی که امی یک دستور العمل ده کشور پاکستان تصویب کرده. اکثر مردم میره که من میبینم اینجا من بخم به تماس هستم، در یک ترس هستن، در یک وهم هستن و تا تصمیم دارن که خودشان داوطلب کوچ بکنن، نمی خانه خود مال خود بخروشن و قبل از اینکه در روز پوره شوه به افغانستان برگردن.
0: بله. و در قسمت امو تعدادی که منتظر کیسایشان بر رفتن به خارج بودن، بگوین که در این شب و روزا یا در این هفته اخیر شما کدام گروپ را سراغ دارین که مثلا به اروپا، فرانسه یا آلمان یا امریکا آمده باشن و سفر کرده باشن؟
1: تا جایی که ما با تماس هستم برادر، قطعاً با هیچ تو کسی ما به ارتباط نیستم که در این روزا به حساب کیسشان به خارج از پاکستان رفته باشن.
0: پس به نظر میرسه که کاملا یک ناامیدی مطلق در میان مهاجرین افغانستان مقیم پاکستان حاکم شده و بجز اخراج شدن و دیپورت شدن دیگر رای برشان نمانده متاسفانه.
1: بالکل برادر، یک ناامیدی 100%. نه تنها ناامیدی، همگی مریض شدن، همگی روانی شدن، همگی همه چیز خود را از دست دادن. 4 سال تپلایشان، اولادایشان بی سواد ماند، همه دار و ندار خود را خوردن، فروختن، از دست دادن. اگر دوباره به افغانستان هم برگردن، درست است که وطنشان است، وطن ما است، وطن مادر است، ولی در وطن خودم ممکن به شکل یک مهاجر زندگی بکنن، چون هیچ چیزی ندارن که دوباره

0: Jora Kaulak da Jora Shanas Unamu Asma Bas.
1: بله بله بله. خب آیا هنوز چانس برای یک اعتراض و یک دادخواهی و گپا هست فکر میکنین یا ای که این چانس ها هم دیگه وجود نداره؟
0: با خدا برادر یک چانسی که این چانس فیزیکی رو هیچ کس نداره که یا مثلا دادخواهی بکنه یا گرد هم جمع شوند در یک جای در یک پارک در یک جای یا در یک محلی که اعتراض بکنن، این خواستن امکان نداره. اگر کسی کار بکنه مستقیما در با مساعد گرفتار میشن و دیپورت میشن. ولی در عموم ما خود مثلا ببخشید کوشش ما روان است که از طریق یونیچار و یا از طریق دوائر ملل متحد و حتی مقامات کشور پاکستان ارتباط بگیریم و یا حتی وقت ملاقات بگیریم امرشان صحبت بکنیم و از مشکلات مهاجرین هم برای امرشان شریک بسازیم. کوشش ما روان است و تو کوشش عمومی که گردی همایی باشه و یا اعتراضات باشه هیچ اصلا امکان ندارد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی اثرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با دو روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی به اسوشیتد پرس گفت مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه‌هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه هفت در اوایل ماه، ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید، لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی‌ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از بحث دارایی‌های مسدود شده است و در رسانه‌ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با امام جمعه همدان گفت با وجود اصابت پرتابه ها به بیش از 500 سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساخت ها شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد. او افزود تمام بخش های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود. در حالی که در طول جنگ 39 روزه در ایران اینترنت قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان و زمان قبل از جنگ باز نگشته. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنان با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صدا و سیما و دستگاه های خدمات رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت رسانی و مهمانان نیز پیش بینی شده است. علی پرویز ملک وزیر نفت پاکستان اعلام کرد اسلام آباد پس از تعلیق موقت بخشی از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی خرید نفت و گاز ارزان‌تر از ایران است. او گفت کاهش موقت تحریم ها این امکان را فراهم کرده که پاکستان گزینه ی واردات انرژی از جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و فنی ارزیابی کند. این اظهارات در شرایط مطرح میشه که دولت آمریکا بخشی از تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی را به طور موقت تعلیق کرده و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی از سرگیری همکاری های اقتصادی با تهران هستند. بلومبرگ در گزارش درباره تعلیق 60 روزه تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکت ها گیج کننده خواند و نوشت اجرای این تغییرات به نحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکت های ریسک گریز جذاب باشد دشوار خواهد بود. این رسانه در گزارشی که یک شنبه هفت سرطان نشر شد نوشت روند برداشتن تحریم ها به هیچ وجه خطی و سرراست نیست و تلاش های کنونی دولت آمریکا ناظران با سابقه تحریم ها و وکلای این حوزه را شگفت زده کرده است. این گزارش با اشاره به تمایل شرکت ها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پرونده های حقوقی سنگین نوشت دولت های مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردند. به نوشته این گزارش این تحریم ها با ایجاد لایه های متعدد محدودیت به نحوی طراحی شده که برداشتن یک باره آنها دشوار باشد. نبیه برای رئیس پارلمان لبنان و متحد حزب الله در بیانیه اعلام کرد که توافق سه جانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده تصویب نخواهد شد زیرا حقوق لبنان را تضمین نمی کند. در این بیانیه که از سوی جنبش عمل حزب تحت ریاست برای منتشر شد آمده این توافق تصویب نخواهد شد و در شکل فعلی اجرا نخواهد شد. این بیانیه چارچوب مورد توافق سه کشور برای پیشرفت مذاکرات را توافق دیکته ها خواند، نه توافقی که حقوق لبنان را حفظ کند. طبق اعلامیه سه کشور این توافق مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل را هموار می‌کند. طبق آن خروج اسرائیل از لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. این آزیگیری نبیه برای در حال مطرح میشه که حزب الله لبنان نیز پیشتر هر گونه توافقی را که خلع سلاح خود را الزام می‌کند رد کرده است. آرت هرتز گزارش داد با شرکت های تسلیحاتی اسرائیل در سالهای اخیر سامانه های پیشرفته دفاعی موشکی و تجهیزات جنگنده های F-15 را به قطر و عربستان فروختند. بر اساس این گزارش، یکی از این سامانه های دفاعی موشکی برای حفاظت از هواپیمای تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر استفاده شده. این روزنامه اسرائیلی هفتم سرطان نوشت رابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شده. بر اساس این گزارش، در هنگام سفر امیر قطر به تهران در دلو 1403 هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد سی میوزیک ساخته شده یا شرکت اسرائیلی یا البت سیستمز مجهز بود. این سامانه با شناسایی موشک‌های حرارتی از زمین به هوا و ارسال پرتو مادون قرمز سامانه هدایت موشک را مختل می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده که پس از زمین لرزه های اخیر در ونزوئلا حدود 680 هزار کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. یونسف هشدار داد که آسیب گسترده به شفاخانه ها، کمبود آب آشامیدنی سالم و تخریب مکاتب وضعیت کودکان را بحرانی کرده است. نماینده یونسف در ونزوئلا روز یکشنبه گفت سه روز پس از آغاز عملیات امداد رسانی ابعاد نیازها روشن تر شده. شفاخانه ها فراتر از ظرفیت خود فعالیت می کنند. هزاران کودک به آب آشامیدنی سالم دسترسی مطمئن ندارند و بسیاری از مکاتب آسیب دیدند. بر اساس آمارها 432 مکتب در شهر کاراکاس آسیب دیده که این موضوع روند آموزش کودکان را مختل کرده است. همچنان مقام ها از مکاتب سالم با عنوان سرپناه موقت برای خانواده های بیجا شده استفاده می کنند. آمارها نشان می دهد که شمار قربانیان زمین لرزه های اخیر در ونزوئلا از 1400 نفر فراتر رفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن از آن به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور از تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل در دست بررسی است. او همچنان گفت حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است. خبرگزاری رویترز گزارش داد پوتین در نشست مقام‌های ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی را به حد اقل برساند. با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود همه شما به خوبی می دانید که مشکلات رانندگان و کسب و کارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاه های سوخت صف وجود دارد. به گفته پوتین مسکو باید پیامدهای حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیر نظامی و زیرساخت ها را تا حد ممکن کاهش دهد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر. بررسی های افغانستان و تلنشتان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمله 1401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات نیروهای پاکستانی ده‌ها حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگه که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که با گفته اسلام آباد طالبان افغان با آنها پناه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شده است.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتل با من ساینا صافی هستید. امروز دوشنبه 8 سرطان برابر است با 29 مای جون. در نخست سرخط خبرها، ادامه واکنش‌ها به حملات پاکستان در افغانستان. نروژ خواستار تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی شد و اتحادیه اروپا بر کاهش تنش‌ها تاکید کرد. برگشت طالبان فرصت برای پاکستان. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، ارتش پاکستان 13 حمله هوایی بر افغانستان انجام داده است. سرنوشت نامعلوم یک نظامی پیشین در زندان طالبان. طالبان یک فرمانده پیشین محلی را در هلمند هفته ها پیش بازداشت کردند، اما به خانوادش پاسخ نمی دهند. و کشته شدن 6 تن در آلمان در نتیجه تیراندازی. هویت مظنون فاش نشده است. مشروع اخبار. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در واکنش به حملات تازه پاکستان به 3 ولایت کشور بر رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه تاکید کرد و خواستار خویشتنداری، کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان شد. این نمایندگی روز دوشنبه در پیام در اکس نوشته که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند. در این پیام آمده است که ما خواستار خویشتنداری، کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان هستیم. یونما اعلام کرده که در حملات هوایی پاکستان در شامگاه یک شنبه 7 سرطان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند و 49 نفر دیگر نیز زخم برداشتند. در ادامه حملات پاکستان به منطقه در افغانستان، نروژ خواستار کاهش تنش شد و از درخواست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما برای رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه حمایت کرد. نمایندگی نروژ در افغانستان روز دوشنبه در پیام در اکس نوشته که همه طرفا باید اصول حقوق بین‌المللی بشر دوستانه از جمله احتیاط، تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و اصل تناسب را رعایت کنند تا از آسیب رسیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. نروژ پس از اتحادیه اروپا بر حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرده، اما این کشور نیز از محکوم کردن حمله پاکستان خودداری کرده است. در میان تنش‌ها میان طالبان اسلام آباد، امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری پیشین، رویکرد پاکستان در قبال طالبان افغانستان را پرسش برانگیز خوانده است. امرالله صالح گفته که در حالی که پاکستان برای بقای رهبری طالبان تلاش میکند، همزمان سعی دارد که افراد گمنام و فاقد هر گونه جایگاه یا نقش برجسته را از میان بردارد. آقای صالح توضیح نداده است که منظورش از افراد گمنام که به گفته او پاکستان در پی هدف قرار دادن آنها است چی کسانه هستند. حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین نوشته است که عملات نظامی پاکستان بار دیگر تمام طرزی و حکومت ملی افغانستان را نقض کرده است. او تاکید کرده که عملات پاکستان با ارزش‌های انسانی، اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل و هست همجواری سازگار نیست. اتمر در ادامه نوشته که تجربه 5 سال گذشته نشان داده است که توجهات رسمی نهادهای نظامی اسلام آباد در دوره‌های مختلف تغییر کرده، اما روش خصمانه آنها علی افغانستان همچنان ادامه یافته است. او در صفحه اکس خود نوشته که چنین سیاست نه تنها به تامین امنیت هیچ کشور کمک نخواهد کرد، بلکه پیامد جز گسترش تروریسم، تشدید بی‌ثباتی و افزایش رنج و ویرانی در افغانستان، پاکستان و سراسر منطقه در پی نخواهد داشت. منابع محلی در ولایت هلمند به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان علاداد بود بادیسی، فرمانده پیشین پلیس محلی را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات آقای بادیسی، حدود 45 روز پیش از خانهش در حوزه اول شهر لشکرگاه بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. منابع محلی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند روز دوشنبه 8 سرطان گفتند که آقای بادیسی توسط استخبارات طالبان بازداشت، اما طالبان این موضوع را رد کرده و هیچ کمک نیز برای روشن شدن سرنوشتش نکرده است. بازداشت نظامیان پیشین توسط طالبان به گونه پیوسته ادامه دارد. هیئت امارات سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که در حملات هوایی پاکستان شام یک شنبه 7 سرطان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته یونما زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. یونما روز دوشنبه در بیانیه گفته که این آمار ابتدایی است و ممکن است با ادامه درمان زخمی‌ها در شفاخانه ها افزایش یابد. بر اساس این بیانیه حوالی ساعت 11:30 شب به وقت محلی در رسولی سمکنه ولایت پکتیا یک حمله هوایی دست کم 22 غیر نظامی را کشت و 47 نفر دیگر را زخمی کرد. همکارم امان فرهنگ گزارش می دهد.
1: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودند که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: به من باندې تقریبا څه کم 12 بجې د شپې د 12 بجو په خوا شو کې په من باندې بمباری وشو چې مونږ درې منځه کوو دا هم ټول شوې ده نړیدلې ده مونږ ټول په مل دی هغه نه د چتو نه لاندې وو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شاید در این منطقه ما بودیم شاید تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت در سنه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها کشیدیم یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سر ما انداخت کل مردم شهید شد زخمی شد خیلی تلفات داد.
1: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند. اما پاکستان روایت دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان و پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند. اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانیان.
4: او بل خصوصا د مون خپل خورینه چې دی او یو تره اور یاره دا پکې شهیدان دي نور مکمل بسته فامیل زخمیان دي هغه انتقال شوی دي زنه کابل ته زنه گردیز مرکز ته لاړ دي.
1: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دست جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی هم زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان تا نشتان گفت که در حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان دست کم 36 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی در بین کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند و 163 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. سخنگوی طالبان در واکنش به حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان گفت که این گروه خواهان جنگ نیست اما تلاش میکند به این حملات پاسخ دهد. زبیولا مجاهد گفت اگر از طریق هوا نتانیم از روی زمین میتانیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 8 سرطان در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفت که طالبان برای انتقام از پاکستان راههای بدیل دارد. او گفت بعید نیست طالبان در آینده ظرفیت دفع حملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد گفته هر کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده است و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. همکارم سلیمان قایمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنا و ساحاتی که مورد حمله قرار گرفته است را از او پرسیده است.
5: سی که صورت گرفته حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا در ولسوالی سمکنه یا همچنان در برمل ولایت پکتیکا همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است در ننګرهار و کنر دی قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تو تماس داشتم متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه یا سیک صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک حملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. بانی حادثه ای که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیرد، افراد امی افرادی که با کمک دیگرا میپیوندد اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه هم اندازه مردم های افراد ملکی بوده که به شهادت و زخمی میرسد. اول خب برای جوانی قابل قبول نیست که
6: اما آقای صدیقی یک نقطه پیش از اینکه بحث های دیگه داشته باشین بگویم که سئیس که طالبا تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدن، ولی اون طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
5: قیمی سه من میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه‌ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. یکی در خاک پاکستان مثلا در کراچی در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اون جوانان دخیل میباشد، میره مارد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که همون شاگردای گروه حقانی است که اونا را همونجا تدریس شدن و درس خوانند و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردن، بالاخره بالای ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا ایست که بیشتر اگر ایست که شما واقعا میفهمین که طالب دردسر برای شما به اوانا و تمام منطقه است، آدرس محلشان تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی اوانا شما آسیب نرزانین.
0: ادامه خبرها. بررسی افغانستان تا نشان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمله 401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات نیروهای پاکستانی ده ها حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگه که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که به گفته اسلام آباد طالبان افغان به آنها پناهگاه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شدند. بیشتر حملات بزرگ در ولایت‌های خوست، کنر، پکتیکا، پکتیا، قندهار، ننگرهار و کابل انجام شده و در بسیاری از موارد افسون بر پاسگاه‌ها و تأسیسات طالبان، اماکن غیر نظامی، خانه‌های مسکونی، مراکز درمانی و دیگر تأسیسات غیر نظامی نیز هدف قرار گرفتند. وزارت داخلی پاکستان دستور عمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرده است. بر اساس این مصوبه از تاریخ 10 جولای افغان‌های بدون ویزای معتبر فوراً بازداشت خواهد شد. به گزارش روزنامه دان، وزارت داخلی پاکستان گفته است که شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. این وزارت با ارسال ابلاغیه به مقام‌های ولایتی و نیروهای امنیتی خواستار اجرای جدی و مهنگ طرح اخراج مهاجران بدون مدرک شده است. بر اساس این دستور عمل، وزارت داخلی پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یک پارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میمن عالمی افغان، مسئول شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد.
7: قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شوه، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن، کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش تیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن، با حاجیکن به افغانستان ریپورت شده.
6: آقای افغان، ما در گذشته هم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
7: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین ای را فکر میکنم دینه روز صادر کرده. هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته، هنوز همو پروسه سابق قسمی که یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشند و پلیس بگیریشان را ریپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن چون این دستور عمل و یا این قانون را دینه روز فکر میکنم فیصله کرده یا پری روز فیصله کردن یا یکی دو روز فیصله کردن. هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده، ولی پروسه قسمی که من پیشترم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و دیپورت میشه.
6: گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شوه، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
7: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی است به نقاط دیگر رفتن نمیتونه، به شهر رفتن نمیتونه، به بازار رفتن نمیتونه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا نداشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتاً در میروزا نسبتاً امو قسمی که سابق می آمدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتاً ام یک ماه یا دو یا کم مجات میشه که نسبتاً خوب شده. صرف به اساس راپور میان، چون سیستم خود دارن پرشان راپور پرشان که ثابت شو یا راپور بگیرن که دیگه افغانای بی ویزا هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، دیپورتشان میکنن.
0: ادامه خبرها. منابع مطلع در هرات به افغانستان تا نشتان گفتند که محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنا به اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده والی غور در حکومت پیشین بود. او در واپسین ماه‌های سقوط حکومت پیشین فرمانده خیزش‌های مردمی در ولسوالی شهرک غور بود. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرمانده پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یک شنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهدلان و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. با گفته پلیس در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثریت فعالیت های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شده که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدیوی گفته که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. فهیم کدامنی روزنامه‌نگار میگوید که ظلم استبداد طالبان در ولایت‌های شرقی باعث ناراضیتی گسترده مردم شده و حتی شمار از افراد وابسته به طالبان با جبهات مختلف این گروه در تماس هستند. او همچنان احتمال پیوستن برخی گروه‌های مسلح جدا شده از طالبان به جبهه آزادی را مطرح میکند.
8: بدون شک بله، چون جبهه آزادی متشکل از نظامیان سابق است و در رأسش کسی است که هم در اداره امنیت ملی افغانستان و هم در وزارت دفاع ملی کار کرده، افسر نظامی بوده، افسر استخباراتی است و رابطه گسترده با نظامیان دوران جمهوریت دارد، خصوصا نظامیانی که انگیزه بیشتر برای مبارزه و مقابله هم اکنون در برابر طالب ها داره. پس از اینکه در ولایت بدخشان خصوصا در دروازها نارضایتی ها شدت گرفت و طالب ها یک تعداد از نیروهایشان را به طرف بدخشان بسیج کردن، جبهه آزادی به عنوان اولین کار خود در لغمان اعلان موجودیت کرد و فعالیتشان شروع کرد. تا جایی که من هم معلومات دارم فکر میکنم در ولایت های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنم و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالب هایش از همکاری با طالب ها ناراض هستند، چون طالب ها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندند.
0: ادامه خبرها. با وجود کم بوده مواد اولیه مدیت های اقتصادی و وابستگی به واردات شماره از صنعتکاران در برق تولید روغن زغر را ادامه دادن. حمید رشید در گزارش از تلاش این تولید کنندگان برای حفظ چرخه تولید و تأمین بازار داخلی روایت می کند.
9: تولید روغن از دانه های زغر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن زغر با استفاده از ماشین‌آلات ابتدایی تولید می شود. مسئولان کارخانه می گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می شود.
10: ما نزدیک 3 سال می شود در که بیده یا کار میکنیم. دیگه این همی روغن از دیگه زمستان از کارش خوب است. تابستان که می شود همی کار ضعیف می شود. روزی 2 بیلر 3 بیلر می کشیم. این همی کاروبار از دیگه زغیر پاک است.
9: به گفته مسئولان کارخانه زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد، اما به علت کم بوده آن در بازار از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
10: دلی تر روغن تقمینان 40 دقیقه وقت میگره که از ماشین برایه. دیگه نمی کاروبار از دیگه زغیر وطنی خدمون نیست، زغیر خارجی است، زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خدمون باشه باید خوبتر است، کیفیتش بهتر است. دال تر تقمینان 3 سر 3 سر کابل دفتن کار داره که دال تر روغن برایه.
9: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سال هاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
0: ادامه خبرها. تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شمال آلمان دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. پلیس در بیانیه اعلام کرده که مظنون اصلی بازداشت و 2 نفر دیگر نیز به زن دست داشتن در این حادثه مشمول اقدامات پلیسی شدند. انگیزه دستگیر شدگان در دست بررسی است. پلیس آلمان تیراندازی امروز در شهر اشتاده در 40 کیلومتری غرب هامبورگ را حادثه با چندین قربانی توصیف کرد و گفت که انگیزه آن هنوز روشن نیست. نشریه شپیگل نیز به نقل از اطلاعات که به دست آورده گزارش شده که این تیراندازی به احتمال زیاد ریشه شخصی دارد و انگیزه سیاسی یا افراط‌گرایانه در آن مطرح نیست. بر اساس گزارش اولیه رسانه‌های آلمان 4 زن و 1 مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بدتر اعلام کرد که یک قربانی دیگر که اون نیز بزرگسال بوده بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است. شما شنونده ای خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه ای خبرهای خارجی را با همکارم مرسال سیاز دنبال کنید.
11: رویدادهای جهان.
12: روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود در پی از سرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با 2 روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی با اسوسییتد پرس گفت مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه‌هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه 7 در اوایل ماه ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تصمیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست های فنی کارگروه ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه تایید نمی شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی‌ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از بحث دارایی‌های مسدود شده است و در رسانه‌ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان، کاردار سفارت این کشور در کابل را احضار کرده است. این وزارتخانه در خبرنامه اعلام کرد که اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه‌های غیر نظامیان در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا به کاردار پاکستان ابلاغ کرده است. در این خبرنامه آمده است که در حملات به گفته طالبان رژیم نظامی متجاوز پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با این وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که در پی حمله تروریستی اخیر در کراچی کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار و اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرده است. با این همه وزارت اطلاعات پاکستان پیشتر گفت که در پی حملات اخیر شبه نظامیان در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان نیروهای امنیتی پاکستان یک عملیات زمینی را در امتداد مرز افغانستان و پاکستان اجرا و به نقاط مرزی افغانستان حمله کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. ابتدا میخوایم از شما بشنویم مشخصا ساحات که آماج حملات پاکستان قرار گرفته کدام ساحات بوده و ای که تلفات به کیا وارد شده اساسا.
2: به نام خداوند برز احترام میکنم قیومی فیا به شما همکاران تکنیکیتان و همچنان شنونده های برنامه. بعد عرض سلام، اول خوب ما به افراد ملکی، البته افغانایی که ملکی طرف ما افغاناست، اگر اونا دیگه شهید شده باشن یا زخمی شده باشن، با فامیلی از اونا ما تسلیت میگیم. و در کنار از او حادثه‌ای که صورت گرفته، حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا، در ولسوالی سمکنه، همچنان در برمل ولایت پکتیکا، همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است، در ننگرهار و کنر دی قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته. ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم، البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تماس داشتم، متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه یا سیک صورت گرفته، اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک عملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن، مردم آماده آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. بانی حادثه که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیرد، افرادی که با کمک دیگران میپیوندد، اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه هم اندازه مردم های افراد ملکی بودند که به شهادت زخمی میرسد. اول خب برای که افغانی قابل قبول نیست که
1: اما آقای صدیقی، یک نقطه پیش از اینکه بحث های دیگه داشته باشین، بگویم که سئیس که طالبا تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدند، ولی اون طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
2: قیمی سه، من میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. این که در خاک پاکستان، مثلا در کراچی، در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اونجا افغانا دخیل میباشد، این را ما رد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که خاموش شاگردای گروه حقانی است که اونا را اونجا تدریس شدن و درس خوانند و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردند، بالاخره بالای سر ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا ایست که بیشتر اگر ایست که شما واقعا میفهمین که طالب درد سر برای شما، به افغانا، به تمام منطقه است، آدرس محلشان، تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرزانین. و
1: همین سوال هم صدیقی سر بمی است، در صورت که تنش یا جدال بین پاکستان و طالب است و گیریم که افراد ملکی در این وسط قربانی میشن، کشته میشن، در حالی که به گفته شما آدرس از رهبر طالب گرفته تا پایین رتبه ترین آدمش پیش پاکستانی ها هست، ارتش شایسای، چرا این مراکز و این آدرس ها هدف قرار نمیده که مردم ملکی قربانی میشن؟
2: قیمی سر تا جایی که بالات وجود داره، یک تعداد خود طالبا مدرسا لوکیشن ها را به خود کشور همسایه میتن که در این منطقه اینا زندگی میکنن و اونا روی از امو اعتماد کرده حملات هوایی خود انجام میتن. ممکن در بعض مناطق طوری بوده باشه که کس از آگاهی نداره که این شخص وابستگیش با کدام گروه تی تی پی است و گروه دیگی است منعیس میمان آورده میشد. بالاخره از طریق امو ردیابی موبایل و از سیستم پیشرفته ای که وجود داره بالاخره اونا را ردیابی میکنه در این منطقه. متاسفانه که روی اشتباه گرفته که مثلا ام شخص میخوانه صبح صاحب خانم زندگی میکرده مهمان مثلا ممکن اگر مهمانم بوده باشد اعضای تی تی پی بوده باشه ولی شاید ممکن میزبان از او آگاهی نداشته باشد ولی امو موبایل یا سیم کارت که از طریق از او که تعقیب شده بالاخره در اینجا آمده و بالاخره ممکن همچی کار صورت گرفته باشد ولی روی هم رفته امی آدرس هایی که به پاکستانی ها هم داده میشد بیشترش خود یک تعداد طالبایی هستند که با پاکستانی ها رابط دارن با اونا آدرس ها را میتن یعنی برام افراد ملکی افغان هیچ وقت هم چیکار نکرده بنابرو طالب که است هم یک تعدادش با پاکستانی ها رابطه خود داره با کشورهای همسایه دیگه داره یک تعدادشان هم استقلالیت دوام میکند ولی در کل در مجموع سوال ما از طالبی است که امروز شما عملات شما تقبیه میکنین و در رسانه ها شما بسیار احساس ناخوشایندی و احساس جگرخونی میکنین سوالی است که طالب در 20 سال در افغانستان جمهوریت هر روز از حضرت انفجار انتحار شما افغان ها هنجالت دیدن چقدر افغان ها چقدر افراد ما چی نیروی امنیتی ما بوده باشه چی ملکی ما بوده باشه در هر نقطه افغانستان داخل شهرها مکتب مسجد از برکت انفجار انتحار شما چقدر مردم به شهادت رسیدن در او زمان شما یه وقتی درک نداشتین و هیچ وقت احساس نمیکردین که یعنی کشتن افغان یعنی چی مانعت که اینا میگفتن کسانی که اگه جنتی باشه در جنت میره کسانی که دوزخی باشه در دوزخ میره یعنی شما برید انفجار امتحان رو در بین مردم بکنید تا که ما وحشت ایجاد بکنیم که ما یک گروه وحشی و افراطی و تروریستی هستیم بله. امروز ببینید که با یک زمانی که شما در حکومت داری میخواین که حاکم کشور بوده باشید یک حادثه که صورت میگیره چقدر سخت تمام میشه برای شما بالای دولت ها چقدر فشار ها وارد میشد
1: اما آقای صدیقی یکی از مقامای وزارت اطلاعات فرنگشان گفته که ما حملات به این حملات یک پاسخ مناسب و به موقع میتیم پاسخشان چی خواد بود؟
2: پاسخشان همین باشد که مثلا سرپرست نماینده یا شازدفیر سفارت کشور همسایه را به وزارت خارجه میخواید اونجا برایش عزت آبرو میتد امرایش صحبت های خیلی خوب می داشته باشه و میگه که ما بسیار با تو رابطه خوب می خواهیم بادو بوده باشم و زیر پایایش مفته و میگه که ما هرگز نمی خواهیم در مقابل بادار خود کدام گستاخی بکنیم ما همیشه غلام هستیم و در کنار از او رهبرشون همیشه توصیه میکند به افراد و اشخاصشون که اصلا نام کشور همسایه را نگیرن و حتی در مقابل کشور همسایه کدام موقف گیری هم نکنن و در کنار از او همیشه میگه که ما با صبر و استقامت ادامه میدیم و همه را به خداوند

0: مالی عامل شما بودین.
1: بله.
0: از امروز متاسفانه افراد و اشخاص از اینا قطعا نتقبه میکنن، نکنم اکثر عمل انجام داده میتونن، ولی همون لابیگرایی که در بیرون از افغانستان وجود داره اونا هم امروز با طالب میپیوندد، اصلا روی افغانستان ندیدن و بالاخره به مخاطر به امراض تعصب کرا مبتلا هستن. بله. بالاخره به عوضی که طالب تقبیه بکند، طالب اعمالش هم چه بکند روی از اون بحث داشته باشد، بیشتر متاسفانه که به امراضی که مبتلا هستن طالب همیشه حمایت میکنند.
2: آقای صدیقی، امی اواخر به یاد ما هست که وزیر دفاع طالبا به روسیه رفت و از امضای یک توافق با روسیه صحبت کرد و در برگشتش در میدان هوایی کابل گفت که دیگه کس جرأت حمله یا نقض حریم هوایی افغانستان را نمیتونه بکنه. حالی که ما میبینیم که پاکستان این جرأت را کرده، او حرفای ملا یعقوب مجاهد چطور تحلیل کنیم؟ چقدر برش باور داشته باشیم که واقعا در موجودیت طالب هیچ کس جرأت نقض حریم هوایی افغانستان نداره؟
0: جناب قیومی صاحبی، خود طوری است که هندسه فضایی، داستان که هندسه فضایی بگیم میگه مردم بیچاره نمیفهمه که یا چی میگن، به خاطر که یا ابن الجاهلین هستن. این خود طوری است که هندسه فضایی که میگن مینا رفتن و در روسیه دیدن و اونا که دید و عادید با اونا که با اونا که از اینا حمایت صورت میگیرد. ولی من از ملا یعقوب پرسان میکنم که پدرت که زمانی که دکتر نجیب و به دار اویزان کرد او را به شهادت رساند، به اون زمان خود شما فتوا میدادین که با روسیه رابط دوستی ایجاد کردن، فتوا میداد که حتی حرام است و کشتن نجیب باید جایز است. به مو خاطر شما دکتر نجیب را اعدام کردین. پس امروز پسر از چطور میره با روسا رابطه ایجاد نکنه به خاطر دوستی؟ اگر موضوع فتوای پدری بوده باشه، باید بچیش هم باید اعدام شود، به خاطر که با روسا اینا دست درازی کرد، به خاطر که خلاف فتوای پدرش عمل کرده، به خاطر که او رهبر بنیانگذاران طالب است. امروز طالب ها کسانی که مثلا با روسا معامله کرده یا مثلا دست دوستی دراز کرده، باید که طالبای دیگی باید هم فرمان پدرش باید تطبیق بکنه بالای ملا یعقوب و سایر افرادی، به خاطر که همچی کاری که در حق دکتر نجیب کرد باید بالای از اینا هم تطبیق بکنه، به خاطر که نباید یک با مدعا بوده باشد. در حقیقت شریعت یک شریعت دو شریعت وجود نداره. قرآن یک قرآن است، حدیث یک حدیث است. اگر اینا پیرو قرآن حدیث پیغمبر بوده باشد، ولی ما میبینیم که اینا نه از قرآن نه پیرو قرآن حدیث پیغمبر نیستن. اینا به خاطر که روسا به اینا وعده های دادن که گویا به این معنی که ما به شما سیستم های پیشرفته نظامی در اختیار شما قرار میتیم، بنابر اونا فکر کرده که شاید در اختیار ما قرار داشته باشه و ما خیلی با اطمینان اینا با بسیار با جرأت بلند در مقابل بازارشان همچو گستاخی را انجام میتن. ولی را فراموش کردن که اکثرا روسا یا مثلا چین یا کشورهای دیگی امرای جنا که وعده میکنند او در عمل نیست، فقط در فضاست، ولی در عمل همچو کار کردن نمیتونن، به خاطر ازی کردن نمیتونن که اونا خودشان با مشکلات جدی مواجه هستن.
1: بله.
2: صدیقی صاحب، با این وضعیت از برخورد ها آینده را دورنمای پیشرو را چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ پاکستان برنامه چی است؟
0: در قسمت ما مشوره ما به خودم و به افغانی است که نباید ما در مقابل طالب و به خاطر طالب ننگ بکنیم، غیرت بکنیم، در کنار طالب استاد شویم. اگر ما در صفوف طالب از کنار طالب حمایت کنیم، ما هم از جمله اعضای افراطی درستی به شمار میاریم. هر کسی که از طالب حمایت میکنه بالاخره اونا هم از جمله اعضای گروه های تروریستی افراطی است. مثل که یک زمان طالب همیشه تاپه میزد که نیروهای امنیتی افغانستان در زمان جمهوریت، زمانی که در کنار امریکایی ها میجنگی، بناهن اونا هم شامل از اون قسمت است. این شعار طالب ما امروز همو شعار با طالبی که بالای ما میداد، ما هم شعار طالب بالای خودشان میتیم که هر کسی که هر افغانی که در کنار طالب استاد میشه از او حمایت میکند او افراطی تروریستی است. اگر پاکستانی ها بالای شخص خود گروه های افراطی تروریستی ملاحبت را اگر بمتم استعمال بکند، افغان ها در قسمت کدام اعتراض ندارد. اگر ریسک حملات انجام میتد، حملات زمینی هوایی انجام میتد، ما افغان ها در قسمت هیچ اعتراض نداریم، به خاطر از این نداریم که ما هیچ وقت از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کنیم. ولی میمانه بحث کشور ما، مردم ما و ملت ما و زیربناهای ما. خواستم از پاکستان و از تمام منطقه ای است که هیچ وقت افغان ها به شما اجازه نمیده که شما افراد ملکی را متضرر بسازین یا زیربنای ما را متضرر برسانین یا بیت المال که مال افغانستان است با او شما آسیب برسارین. با آدرس مولوی هیبت الله و سران طالب مشخص است. شما میتونید اونجا با شما هم

0: معلومات وجود دارد، بنابراین شما میتونن که در اون قسمت به اثرای اتمی هم استفاده بکنین. افغان ها کلام اعتراض نداره، به خاطر که در موجودیت طالب ملت از طالب خیلی زیاد خسته است و تا بودن طالب در افغانستان زمینه را بیشتر به سبب نامنی های می منطقه بلکه فرا منطقه مساعد می سازه.
1: بسیار سپاسگزار از مزید فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلامو وقت بخیر ساعت دوزده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشنل با من ساینا صافی هستیم. سرخط خبرها: ادامه واکنش ها به حملات پاکستان در افغانستان. ناروی خواستار تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی شد و اتحادیه اروپا بر کاهش تنش ها تاکید کرد. برگشت طالبان فرصت برای پاکستان. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، ارتش پاکستان 13 حمله هوایی بر افغانستان انجام داده است. سرنوشت نامعلوم یک نظامی پیشین در زندان طالبان. طالبان یک فرمانده پیشین محلی را در هلمند هفته‌ها پیش بازداشت کردند، اما به خانواده‌اش پاسخ نمی‌دهند. و کشته شدن 6 تن در آلمان در نتیجه تیراندازی. هویت مظنون فاش نشده است. مشروع اخبار: نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در واکنش به حملات تازه پاکستان به 3 ولایت کشور بر رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه تاکید کرد و خواستار خویشتنداری، کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان شد. این نمایندگی روز دوشنبه در پیام در اکس نوشته که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند. در این پیام آمده است که ما خواستار خویشتنداری، کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان هستیم. یونما اعلام کرده که در حملات هوایی پاکستان در شامگاه یکشنبه 7 سرطان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند و 49 نفر دیگر نیز زخم برداشتند. در ادامه حملات پاکستان به منطقه در افغانستان، ناروی خواستار کاهش تنش شد و از درخواست هیئت امنیت سازمان ملل در افغانستان یونما برای رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه حمایت کرد. نمایندگی ناروی در افغانستان روز دوشنبه در پیام در اکس نوشته که همه طرفا باید اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه از جمله احتیاط، تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و اصل تناسب را رعایت کنند تا از آسیب رسیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. ناروی پس از اتحادیه اروپا بر حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرده، اما این کشور نیز از محکوم کردن حمله پاکستان خودداری کرده است. در میان تنش ها میان طالبان اسلام آباد، امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین، رویکرد پاکستان در قبال طالبان افغانستان را پرسش برانگیز خوانده است. امرالله صالح گفته که در حالی که پاکستان برای بقای رهبری طالبان تلاش میکند، همزمان سعی دارد که افراد گمنام و فاقد هر گونه جایگاه یا نقش برجسته را از میان بردارد. آقای صالح توضیح نداده است که منظورش از افراد گمنام که به گفته او پاکستان در پی هدف قرار دادن آنها است چی کسانی هستند. حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین نوشته است که عملات نظامی پاکستان بار دیگر تمام طرزی و حکومت ملی افغانستان را نقض کرده است. او تاکید کرده که عملات پاکستان با ارزش‌های انسانی، اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل و حسن همجواری سازگار نیست. اتمر در ادامه نوشته که تجربه 5 سال گذشته نشان داده است که توجهات رسمی نهادهای نظامی اسلام آباد در دوره‌های مختلف تغییر کرده، اما روش خصمانه آنها علیه افغانستان هم ادامه یافته است. او در صفحه اکس خود نوشته که چنین سیاست نه تنها به تامین امنیت هیچ کشور کمک نخواهد کرد، بلکه پیامد جز گسترش تروریسم، تشدید بی‌ثباتی و افزایش رنج و ویرانی در افغانستان، پاکستان و سراسر منطقه در پی نخواهد داشت. منابع محلی در ولایت هلمند به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان علاداد بود بادیسی فرماندهی پیشین پلیس محلی را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات آقای بادیسی، حدود 45 روز پیش از خانهش در حوزه اول شهر لشکرگاه بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. منابع محلی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند روز دوشنبه 8 سرطان گفتند که آقای بادیسی توسط استخبارات طالبان بازداشت شده، اما طالبان این موضوع را رد کرده و هیچ کمک نیز برای روشن شدن سرنوشتش نکرده است. بازداشت نظامیان پیشین توسط طالبان به گونه پیوسته ادامه دارد. هیئت امنیت سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که در حملات هوایی پاکستان شام یکشنبه 7 سرطان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدن و گفته یونا ما زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستن. یونا ما روز دوشنبه در بیانیه گفته که این آمار ابتدایی است و ممکن است با ادامه درمان زخمی ها در شفاخانه ها افزایش یابد. بر اساس این بیانیه حوالی ساعت 11:30 شب به وقت محلی در رسولی سمکنه ولایت پکتیا یک حمله هوایی دست کم 22 غیر نظامی را کشت و 47 نفر دیگر را زخمی کرد. همکارم امان فرهنگ گزارش می دهد.
1: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودند که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان می گویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: بمون بنده تقریبا سکم دولست بجه دسپی دسپی دی دولست بجه بخواه شاکی بمون بنده بمباری و شوا چی مونگ دری منزل کور و دا هم طول آغا شوه دا نڈیلل دا مونگ طول پا میل دی آغانا دی چطو نلان دیو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شاو در این منطقه ما بودیم، شاو تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها شکشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگر بم سر ما انداخت. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
1: حملات همزمان بر 3 ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند. اما پاکستان روایتی دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند. اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانی‌اند.
4: او بل خصوصا د مونږ خپل خورینه چې دي او یو تره اور یاره دا پکې شهیدان دي، نور مکمل بسته فامیل زخمیان دي، هغه انتقال شوي دي، زنه کابل ته، زنه ګردیز مرکز ته لاړ دي.
1: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دسته جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان تا نشتر گفت که در حملات پاکستان به 3 ولایت افغانستان دست کم 36 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی در بین کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند و 163 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. سخنگوی طالبان در واکنش به حملات پاکستان به 3 ولایت افغانستان گفت که این گروه خواهان جنگ نیست اما تلاش میکند به این حملات پاسخ دهد. ذبیح الله مجاهد گفت اگر از طریق هوا نتانیم از روی زمین میتانیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 8 سرطان در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفت که طالبان برای انتقام از پاکستان راههای بدیل دارد. او گفت بعید نیست طالبان در آینده ظرفیت دفع حملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد گفته هر کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده است و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. همکارم سلیمان قایمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون پیشین مرکز سنا و ساحات که مورد حمله قرار گرفته است را از او پرسیده است.
5: سه که صورت گرفته، حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا، در ولسوالی سمکنه، همچنان در برمل ولایت پکتیکا، همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است، در ننگرهار و کنر دی قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته، ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم، البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تماس داشتم، متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه یا سیک صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک عملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن، مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. با این حادثه که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیره، افرادی که با کمک دیگران میپیوندند اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و که ولایت دیگه هم که اندازه مردم های افراد ملکی بودند که به شهادت و زخم میرسد. اول خب برای یک افغانی قابل قبول نیست که
6: اما آقای صدیقی یک نقطه پیش از اینکه بحث‌های دیگه داشته باشین بگویم که سئیس که طالبان تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدند، ولی اون طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست‌ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
5: قیمی سه من میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که تو پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. میگه در خاک پاکستان مثلا در کراچی در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اون افغانات دخیل میباشد. این امارت به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که خاموش شاگردای گروه حقانی است که اونا را اونجا تدریس شدن و درس خوانن و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردن بالاخره بالای سر ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا یاد که بیشتر اگر است که شما واقعا میفهمین که طالب دردسر برای شما به افغانا و تمام منطقه است، آدرس محلشان تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرسانید.
0: ادامه خبرها. بررسی افغانستان تا نشتان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمله 401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات نیروهای پاکستانی ده ها حمله راکتی، توپخانه و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگه که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که به گفته اسلام آباد طالبان افغان به آنها پناهگاه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً بعد از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شدند. بیشتر حملات بزرگ در ولایت‌های خوست، کنر، پکتیکا، پکتیا، قندهار، ننگرهار و کابل انجام شده و در بسیاری از موارد افسون بر پاسگاه‌ها و تأسیسات طالبان، اماکن غیر نظامی، خانه‌های مسکونی، مراکز درمانی و دیگر تأسیسات غیر نظامی نیز هدف قرار گرفتند. وزارت داخله پاکستان دستور عمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرده است. بر اساس این مصوبه از تاریخ 10 جولای افغان‌های بدون ویزای معتبر فوراً بازداشت خواهد شد. به گزارش روزنامه دان، وزارت داخله پاکستان گفته است که شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. این وزارت با ارسال ابلاغیه به مقام‌های ولایتی و نیروهای امنیتی خواستار اجرای جدی و مهنگ طرح اخراج مهاجران بدون مدرک شده است. بر اساس این دستور عمل، وزارت داخله پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یک پارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میمن عالمی افغان، مسئول شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد.
5: قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شوه، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش دیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن، به حاجی کم به افغانستان ریپورت شده.
6: آقای افغان، ما در گذشته هم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
5: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین این فکر می کنم دین روز صادر کرده. هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته. هنوز همو پروسه سابق قسمی که یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشن و پلیس بگیریشان را ریپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن چون این دستور عمل و یا این قانون را دین روز فکر میکنم فیصله کردن یا پری روز فیصله کردن یا که دو روز فیصله کردن. هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده، ولی پروسه قسمی که من پیشتر هم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و دیپورت میشه.
6: گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شوه، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
5: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی است به نقاط دیگر رفته نمیتونه، به شهر رفته نمیتونه، به بازار رفته نمیتونه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا نداشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنن. و همچنان نسبتا در نیروزا نسبتا امو قسمی که سابق می آمدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتا امی یک ماه یا کم مجات میشه که نسبتا خوب شده. صرف به اساس راپور میان، چون سیستم خود دارن، پرشان راپور پرشان که ثابت شو یا راپور بگیرن که دیگه جوانای بی ویزا هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، دیپورتشان میکنن.
0: ادامه خبرها. منابع مطلع در هرات به افغانستان تنشتان گفتند که محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنا به اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه اتفاق افتاده و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده والی غور در حکومت پیشین بود. او در واپسین ماه‌های سقوط حکومت پیشین فرمانده خیزش‌های مردمی در ارسولی شهرک غور بود. همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرمانده پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهدلان و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. با گفته پلیس در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثریت فعالیت های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شده که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدیویی گفته که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. فهیم کدامنی روزنامه‌نگار میگوید که ظلم استبداد طالبان در ولایت‌های شرقی باعث ناراضیتی گسترده مردم شده و حتی شمار از افراد وابسته به طالبان با جبهات مختلف این گروه در تماس هستند. او همچنان احتمال پیوستن برخی گروه‌های مسلح جدای شده از طالبان به جبهه آزادی را مطرح میکند.
7: بدون شک بله، چون جبهه آزادی متشکل از نظامیان سابق است و در رأسش کسی است که هم در اداره امنیت ملی افغانستان و هم در وزارت دفاع ملی کار کرده، افسر نظامی بوده، افسر استخباراتی است و رابطه گسترده با نظامیان دوران جمهوریت دارد، خصوصا نظامیانی که انگیزه بیشتر برای مبارزه و مقابله هم اکنون در برابر طالب ها داره. پس از اینکه در ولایت بدخشان خصوصا در دروازها نارضایتی ها شدت گرفت و طالب ها یک تعداد از نیروهایشان را به طرف بدخشان بسیج کردن، جبهه آزادی به عنوان اولین کار خود در لغمان اعلان موجودیت کرد و فعالیتشان شروع کرد. تا جایی که من هم معلومات دارم فکر میکنم در ولایت های مثل قندهار، هلمند، گردیز، کنر، نورستان و جلال آباد هم جبهه آزادی گروپ هایی را داره که از نظامی های سابق است و اینا بدون شک در فصل تابستان شاید بیشتر خودشان را نشان بدن. بعد از 5 سال تسلط گروهی که آمدن مملکت را اشغال کردن، نظام را متلاشی ساختن، نارضایتی را هر روز بیشتر ساخته رفتن علیه خودشان و حاضر نشدن این گروه که بین گردن بگذارن و یک دولت قانونمند و حقوق مردم را برشان قائل شوند. بنان خیلی واضح هست که این نارضایتی ها گسترده میشن و نه فقط در سطح ولایت ها، حتی در سطح ولسوالی ها و نواحی مختلف شاید گسترش پیدا بکنه و طالب ها این نگرانی را میدانن. و دیگه مشکلی که در حوزه مشرقی دارن این که مردم مشرقی حتی طالب هایش از همکاری با طالب ها ناراض هستند، چون طالب ها نه تنها یک گروه مستبد افراطی هستند بلکه به شدت اینا محلگرا متعصب و متعصب هم هستند. طالب هایی که از ولایت های مشرقی بود به هیچ عنوان کدام نقش در ساختار حاکمیت گروه طالب ها ندارند. طالب های مشرقی، طالب های ولایت های مرکزی، طالب های ولایت های شمال اکثریت مطلقشان ناراض هستند و با مخالفین طالب در تماس هستند، از جمله با جبهه آزادی. امکان داره که بعضی از گروه های مسلح طالب ها هم به این جبهه بپیوندن.
0: ادامه خبرها. با وجود کمبود مواد اولیه، مدیدهای اقتصادی و وابستگی به واردات شماره از صنعتکاران در بلخ تولید روغن صغیر را ادامه دادند. حمید رشید در گزارش از تلاش این تولید کنندگان برای حفظ چرخه تولید و تامین بازار داخلی روایت می کند.
8: تولید روغن از دانه های صغیر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن صغیر با استفاده از ماشینالات ابتدایی تولید می شود. مسئولان کارخانه می گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می شود.
9: ما نزدیک 3 سال می شود در که بیده یا کار میکنیم. دیگه این همی روغن از دیگه زمستان از کارش خوب است. تابستان که می شود همی کار ضعیف می شود. روزی 2 بیلر، 3 بیلر میکشیم. این همی کاروبار از دیگه، زغیر پاک است.
8: به گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد، اما به علت کم بوده آن در بازار، از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
9: دل در روغن تقمینان 40 دقیقه وقت میگره که از ماشین برایه. دیگه این همی کاروبار از دیگه. زغیر وطنی خودمون نیست، زغیر خارجی است. زغیر قزاقی و ازبکیست وطنی خودمون باشه باید خوبتر است، کیفیتش بهتر است. دلی تر تقمیناً سه سر کابل دفتن کار داره که دلی تر روغن برای هست.
8: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سالهاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشکسالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها و وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چربی امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
0: ادامه خبرها. تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شمال آلمان دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. پلیس در بیان اعلام کرده که مظنون اصلی بازداشت و 2 نفر دیگر نیز به زن دست داشتن در این حادثه مشمول اقدامات پلیسی شدند. انگیزه دستگیر شدگان در دست بررسی است. پلیس آلمان تیراندازی امروز در شهر اشتاده در 40 کیلومتری غرب هامبورگ را حادثه با چندین قربانی توصیف کرد و گفت که انگیزه آن هنوز روشن نیست. نشریه شپیگل نیز با نقل از اطلاعاتی که به دست آورده گزارش داده که این تیراندازی به احتمال زیاد ریشه شخصی دارد و انگیزه سیاسی یا افراط‌گرایانه در آن مطرح نیست. بر اساس گزارش‌های اولیه رسانه‌های آلمان 4 زن و 1 مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد که یک قربانی دیگر که اون نیز بزرگسال بوده بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسال سیاز دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان. روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی اثرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با دو روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی با اسوسییتد پرس گفت مقام های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه هفت در اوایل ماه، ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید، لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تصمیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد، دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده تر از بحث دارایی های مسدود شده است و در رسانه ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دوره تازه مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ گفت کوشنر و بتکاف به دوحه می روند. تهران پیشتر گفته مذاکرات فنی این هفته برگزار نخواهد شد. سه ولایت زیر بمباران پاکستان. سازمان ملل میگوید 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. اسلام آباد میگوید پناهگاه های توریست ها را زدن.
1: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم.
0: و افزایش تلفات زمین لرزه در ونزوئلا. مرگ بیش از 1500 نفر تایید شده، بیش از 50000 ناپدیدند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. ساعت پس از اعلام دیدار هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید اعلام کرد جرد کوشنر و استف بتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید گفته موضوع اصلی بحث یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه آن گفتگوهای فنی انجام خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست کرده و این دیدار فردا سه‌شنبه در دوحه انجام می‌شود. اما کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران پیشتر از اظهارات دونالد ترامپ برگزاری مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در دوحه را در هفته جاری رد کرده بود. غریب آبادی گفته رایزنی ها با قطر برای پیگیری تعهدات ادامه دارد، اما بر سر تاریخ و محل مذاکرات فنی توافق نشدند. همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که قرار هست فردا سه‌شنبه دو طرف یعنی تهران و واشنگتن در قطر با هم مذاکره کنند. آقای ترامپ این صحبت‌ها را از طریق رسانه اجتماعی سوشال تروت گفته و اشاره کرده که قطر هم مکانی بوده که توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده برای مذاکرات روز سه‌شنبه. اما جزئیات بیشتری از خود آقای ترامپ هنوز شنیده نشده. منتها رسانه‌های خبری از جمله اکسیوس گزارش داده که امروز دوشنبه جرد کوشنر و استیف بتکاف دو مذاکره کننده ارشد آمریکا عازم قطر خواهند شد و فردا هم با مقام‌های قطری از جمله نخست وزیر قطر دیدار می‌کنه و همزمان هیئت‌های فنی دو طرف هم وارد قطر خواهند شد تا روز چهارشنبه با هم دیدار و گفتگو داشته باشند. این اساساً بر اساس آنچه ما می‌شنویم مذاکرات این هفته اگر صورت بگیرد در قطر میان هیئت‌های فنی دو طرف خواهد بود. همینطور مذاکرات دیپلماتیک بین مقام‌های ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم گفته شده که در این بازی زمانی یعنی از حالا تا روز سه‌شنبه روش صحبت میشه که آیا روز چهارشنبه صورت بگیره یا چه زمانی در قطر صورت میگیره یا برای مثلا یک گفتگوهای احتمالی دیگر در جای دیگر توافق صورت میگیره. اما قبل از این توییت یا بیانیه رسانه اجتماعی آقای ترامپ، غریب آبادی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو مذاکره کننده تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که مذاکره در کار نیست، قرار نیست در این هفته مذاکره صورت بگیره با آمریکایی‌ها، اساسا رد کرده بود. هنوز سوال‌های زیادی در این مورد وجود داره. واضح نیست که آیا اساسا به صورت قطعی مذاکره در این هفته در قطر بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت میگیره یا نه، اما رسانه‌های خبری از جمله سی ان ان گفته که هر دو طرف تهران و واشنگتن سعی دارن تا در واقع از شدت تنش بکاهه، دوباره برگردن روی میز مذاکره و صحبت و گفتگو رو ادامه بدن. و در این حال گزارش شده که هر دو طرف یک کانال در واقع مستقیم هم ایجاد کرده که طرفین در تماس هستن، با هم دیگه پیام‌های رد و بدل میکنن و صحبت و مذاکره دارن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نخست وزیر عراق هشدار داد عملیات بازداشت مقام‌های متهم به فساد در کارزار مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت. وی گفته عملیات دیروز تنها مرحله نخست کارزار بوده و بازداشت مسئولان متهم به فساد تا بازگرداندن اموال عمومی ادامه خواهد یافت. همزمان یک منبع امنیتی دیروز گفت شمار بازداشت شدگان در 24 ساعت نخست کارزار به 67 نفر رسیده است. اندی بنهام نامزد پیشتاز رهبر حزب کارگر بریتانیا نخستین سخنرانی مهم خود را درباره برنامه‌های آینده دولتش ارائه کرد. سخنرانی که نزدیکانش آن را متن برای برنامه‌های حکومتی او توصیف کردند. برنهام که شانس بالای برای تسلی پست نخست وزیری بریتانیا دارد گفته می‌خواهد اصلاحات جدی در دولت بریتانیا وارد کند و استانداردهای زندگی شهروندان بریتانیا را بالا ببرد. هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در سفر دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. دو طرف قرار است درباره آزادی عبور و مرور بدون عوارض در تنگه هرمز گفتگو کنند.

0: حال هم توجه کنین به یک خبر فوری. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان حملات هوایی اخیر پاکستان به ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد. غنی این حملات را نتیجه انزوای افغانستان، نبود مشروعیت و فقدان اجماع ملی دانسته است. رئیس جمهوری پیشین در بیانیه به زبان‌های فارسی، دری، پشتو و ازبکی از طالبان خواست واقعیت‌های موجود را با مردم در میان بگذارند و برای بیرون رفت از بحران گفتگوی فراگیر ملی برگزار، اعلام بی‌طرفی و سیاست خارجی بر پای منافع ملی را تعیین کند. سوی هم دفتر یونما در کابل تایید کرده که در حملات هوایی پاکستان به ولایات پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یونما تنها در ولسوالی سمکنه پکتیا 22 تن کشته شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بود که در این حملات 36 غیر نظامی کشته شدند. اسلام آباد حملات را تایید کرده و گفته که پناه های توریست ها و ذخیره مهمات را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از امان فرهنگ.
1: باشندگان این منطقه در شوکن، همه خواب بودن که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: په مونږ باندې تقریبا څه کم 12 بجې د شپې د 12 بجو په خوشا کې په مونږ باندې بمباري وشوه، چې مونږ درې منزله کور وو، دا هم ټول هغه شوی ده، نړېدلی ده. مونږ ټول پامیل د هغه نه د چتو نه لاندې وو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود، بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شاو دمی منطقه ما بودیم، شاو تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها کشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سرمان داد. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.

0: ها دفن خاک می شود و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
1: از مرزها تا پایتخت افغانستان و از زمین تا هوا، این کشور به میدان درگیری میان پاکستان و طالبان تبدیل شده است. اسلام آباد میگوید که مثلث از گروه‌ها شامل تحریک طالبان پاکستان، جدایی طلبان بلوچ و طالبان افغان در پس ناامنی‌های این کشور قرار دارند. چرا پاکستان بار دیگر حریم افغانستان را هدف قرار داد؟ در جلفا طاهر قادری به پیشینه و ابعاد این تنش‌ها می‌پردازد.
2: شنبه شب وقتی به یک پایگاه نظامی در شهر کراچی پاکستان حمله شد، اسلام آباد گفت که در میان مهاجما یک تبع افغانستان هم حضور داشتم. ارتش پاکستان هم خیلی سریع اعلام کرد این حمله را تلافی میکنیم. هنوز یک روز نگذشته بود که حملات سنگین پاکستان در ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر آغاز شد. طالبای اقدام را بزدلانه خوانده و او را تجاوز و جنایت توصیف کرده. در مقابل اسلام آباد میگه که بر اساس اطلاعات استخباراتیشان عملیات زمینی را در امتداد خط دیورن پیش برده و مراکز و پایگاه های مربوط به تی تی پی و جماعت الاحرار را هدف قرار داده. نخست تصاویری از ویرانی ها و صحبت های شماری از باشنده های پکتیا را با هم میبینیم.
3: طول خلق خوبی اولی و مقصد دات یاری راغلی پا دخ کوری عمله شروع کلا پا داکی ما شمان خزی زنانا سپنگیری طول خوبی اولی و
4: پندوز کالر نی وقتا دا خوز که دی بلد و چی بمباری وکو چی دا منگ تر خگر مرکلل طول بیگونا خلق ما شمان سپنگیری زنانا دای مرکلل کنار که تا سخپلا ولدو چه یعنی پول زنانا و سپینگیری ورا مشمان دای مرکرد.
2: طالبا میگه در این حملات دست کم 36 غیر نظامی کشته شده و از جمله که دمیانشان زنا و کودکا هم بوده و حدود 160 نفر دیگه هم زخمی شدن. پاکستان ادعا میکنه که در این عملیات 29 شورشی را از پا در آورده. این حملات پس از آتش بس انجام میشه که سال گذشته بعد از هفته ها درگیری به دست آمده بود. آتش بسی که عملا پایدار نبود و درگیری های مرزی و حمله گاه گاه ادامه داشت. پیش از اینکه بریشه های تنش بپردازم، ویدیوی میبینیم که ارتش پاکستان از حملات دیشب منتشر کردند.

0: اما چرا کار به اینجا رسید؟ پس از اینکه طالبان در اسد 1400 به قدرت رسید، وضعیت امنیتی در پاکستان پیچیده تر شد. اسلام آباد میگه با یک مثلث از گروه های شورشی روبروست. یعنی تحریک طالبای پاکستانی یا همون TTP، جدای طلبای بلوچ و در موارد خود طالبای افغان. در این سالها از انفجار و حملات انتحاری گرفته تا ترورهای هدفمند، ناامنی در داخل خاک پاکستان ادامه داشته. اسلام آباد طالبان را متهم میکنه که این حملات از خاک افغانستان طرح‌ریزی شده و سازماندهی میشه. اتهامی که طالبان او را بار رد کرده. اما در 5 سال گذشته پاکستان چند بار به خاک افغانستان حمله هوایی انجام داده و در حملات اخیر از چین و جنگنده ها و تسلیحات استفاده کرده.
1: تا به حال دست کم 12 حمله هوایی را در عمق خاک افغانستان نیروهای هوایی پاکستان انجام داده که بخش زیادش اهداف قرارگاه نظامی طالبان بوده، اما در این میان تعدادی از مراکز ملکی هم هدف قرار گرفته. در حمله اخیر با توجه به تجارب گذشته و همچنان امکانات هوایی پاکستان، احتمالاً از طیاره GF-17 استفاده کرده باشه که در واقع هم ستون فقرات نیروهای هوایی پاکستان تشکیل میده و از لحاظ نوع بمب هم احتمالاً از بمب هدایت شونده لیزری که تا حدود 250 تا 500 کیلو گرام تعداد از اینا وزن داره از او استفاده کرده باشن. و چون تخریب در ساحت زیاد است و خصوصا آن تصویر را که طالبان منتشر میکنه، احتمالا از بمب‌های 250 تا 500 کیلویی هدایت شونده لیزری استفاده کرده باشن.

0: گذشته برگردیم و ببینیم این تنش‌ها چگونه آغاز شد. هنوز یک سال از حاکمیت هیبت الله نگذشته بود که پاکستان دست به حملات هوایی در خوست و کنر زد. در 19 حمل 1401 یک درگیری شدید مرزی میان نیروهای طالبا و مرزبانای پاکستانی رخ داد. چند روز بعد در 27 حمل، یعنی حدود 8 ماه پس از بازگشت طالبا به قدرت، پاکستان حملات هوایی دیگر هم در ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. حملاتی که با کشته شدن غیر نظامی ها هم انجامید. تا پایان همو سال حدود 34 مورد درگیری مرزی و فرامرزی میان دو طرف ثبت شد. اما نقطه اوج تنش‌ها در میزان 1403 رقم خورد، زمانی که روابط طالبا و اسلام آباد به بحرانی ترین سطح خود رسید. در فاصله 17 تا 23 میزان 1403، 5 درگیری بزرگ و خونین مرزی میان دو طرف به وقوع پیوست. خب این دور از خشونت‌ها ده ها کشته و زخمی هم بر جا گذاشت و گذرگاه‌های مهم تورخم و چمن هم برای مدت بسته شد. در 16 میزان 1403 یک حمله در یک منطقه کوهستانی در داخل پاکستان رخ داد که در او 11 نظامی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تی تی پی بر عهده گرفت. 9:30 فردای همو شبش ارتش پاکستان برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت وارد حریم هوایی افغانستان شده و مناطق را در کابل، خوست و جلال آباد هدف قرار داد. خب در 19 میزان 1403 طالبان از چندین ولایت مرزی از جمله کنر، ننگرهار و هلمند با مواضع نیروهای پاکستانی حمله کردند و اسلام آباد اعلام کرد که در این حملات 23 نظامی کشته شدند. پاکستان مدعی شد که تی تی پی جدای طلبای بلوچ و طالبان به صورت همزمان در این حملات نقش داشتند. 4 روز بعدش در 23 میزان جنگنده های پاکستانی برای دومین بار کابل و همچنین بخش های از قندهار، خوست و پکتیکا را بمباران کردند. بر بنیاد گزارش دبیرکل سازمان ملل، تنها در سال 1403 یعنی از 26 ثور تا 10 اسد 16 درگیری مرزی و از 11 اسد تا 10 عقرب 28 درگیری مسلحانه میان طالبا و مرزبانای پاکستانی ثبت شده. درگیری ها و حملات هوایی همچنان ادامه یافت. زبیح‌الله مجاهد اما میگه که انتقامشان را میگیرند.
1: اول خدا سے تیر کے دوی سکم وحشت کرے و ملکی خلق بمبار کرے و اسلامی امارت لفانا هم ورت انتقامی بری دو سو دی پاکستان پا دو برخو که التا دی شریر و حلقو مرکز او زیون پا نخص وال ما انتقام اختلتا وی او بل داده سے کوشش کرو دیتا بریدن بے زواب پاک نیسی خو عموم که افغانستان دی جنگ پیلوی هم نده و دی جنگ پیلوون که هم نده و جنگ پی تحمیلی گی اخپل خاور و خلق و دفاع حقم لری او دیتا فمتانت سر ورارم ده.
0: خب وزارت خارجه طالبا کاردار پاکستان را احضار کرده و در مقابل وزارت خارجه پاکستان هم کاردار طالبا را در اسلام آباد فراخواند. این سطح از تنش نشان میده که دو طرف فعلا تمایل چندان به حل اختلافات از راه گفتگو ندارند. به نظر میرسه یک مرحله تازه از فشارهای نظامی آغاز شده. آیا طالبا این بار کوتاه خواهد آمد یا برای قطع همکاری با گروه های مثل تی تی پی تعهد رسمی خواهد داد؟ یا ای که تنش ها رفته رفته به سمت یک درگیری گسترده تر و حتی یک جنگ تمام عیار پیش خواهد رفت؟
2: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که تیراندازی در یک مرکز تفریحی خلیج سان فرانسیسکو رخ داده است. در این منطقه بازی‌های فوتبال به نمایش گذاشته می‌شد، اما در زمان وقوع این تیراندازی هیچ مسابقه فوتبال در حال پخش نبوده. شاهدان در محل گفتند که یک زخمی را در حال انتقال دیدند. یک سال پس از سیلاب مرگبار در کمپ مستک ایالت تکساس که جان 140 نفر را گرفت، خانواده های قربانیان با برگزاری مراسم خواستار پاسخگویی مسئولان این کمپ شدند. بر اساس گزارش پارلمان تکساس، کمپ مستک هیچ برنامه‌ای برای صخره اضطراری نداشت و کارکنان آن نیز آموزش های لازم را ندیده بودند. وکلای خانواده های قربانیان همچنین میگویند مدیریت کمپ هشدارهای هواشناسی را نادیده گرفته بود. بر اساس شبیه‌سازی‌های جدید قرار است بخش‌های مختلف قصر سفید از جمله بال‌های شرقی و غربی بازسازی شوند. این طرح شامل مرمت دفتر بیضوی، اتاق کابینه و دفتر معاون رئیس جمهور است. دونالد ترامپ همچنین ساخت یک سالن رقص بزرگ در بال شرقی قصر سفید را پیشنهاد کرده، طرحی که با واکنش‌های زیاد همراه شده است. شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم‌های امدادی خارجی برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50,000 نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 چهارشنبه شب خسارات گسترده در ونزوئلا بر جای گذاشتند. گزارش ببینیم از میر عبدالله میری.
3: پس از زمین لرزه های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می کنند. در یکی از پناهگاه های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شبهای دشوار و ترس دائمی از پس لرزه ها می گویند.
4: وقتی زمین لرزه تمام شد از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
3: بر اساس آمار مقام ها شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
5: خانه هم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت می کنم.
3: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده که در آن سرپناه مشخص ندارد.
6: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
3: در منطقه چاکاو، امدادگران و مقام‌های محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان، روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش‌ها، ساکنان مناطق زلزله‌زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه‌هایشان گرفتار ماندن. خانه هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.
2: میان جنگ و محاصره غزه، یک هنرمند فلسطینی با استفاده از چوب صندوق‌های کمک‌های بشردوستانه سازهای سنتی آسیبیده را مرمت می‌کند. او تلاش می‌کند در بحبوحه جنگ و بحران با این اقدام پایداری هنرمندان فلسطینی در حفاظت از میراث‌های فرهنگی را به نمایش بگذارد. گزارش را ببینیم از نظیفه حق‌پال.
7: تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی در غزه. در حالی که جنگ و محاصره زندگی روزمره مردم غزه را با دشواری‌های فراوان روبرو کرده است، برخی هنرمندان تلاش می‌کنند تا میراث فرهنگی خود را زنده نگه دارند. یکی از آنان سهیل ابو شاوش، هنرمند و تعمیرکار سازهای موسیقی در اردوگاه نوسیرات که با امکانات بسیار محدود عودهای آسیب دیده را مرمت می کند. او برای تعمیر این سازها به دلیل کمبود شدید چوب مناسب از چوب صندوقهای کمکهای بشردوستانه استفاده می کند.
8: ما برق نداریم و مجبوریم از تجهیزات دستی استفاده کنیم. این کار را برای ما بسیار دشوار می‌سازد.
7: ابو شایش با وجود این مشکلات امیدوار است شرایط تغییر کند و امکان واردات مواد اولیه فراهم شود تا بتواند کارگاه خود را توسعه دهد و سازهای تولید کند که نام غزه و فلسطین را با خود داشته باشد. ادامه فعالیت این کارگاه کوچک با وجود همه محدودیت ها نشان دهنده تلاش هنرمندان است که نمی خوان موسیقی و هویت فرهنگی فلسطین در سایه جنگ از میان برود. داستان سهیل ابو شاوش تنها روایت مرمت چند ساز موسیقی نیست، بلکه روایت تلاشی است برای حفظ هویت فرهنگ و امید در شرایطی که جنگ بسیاری از جنبه های زندگی مردم غزه را تحت تاثیر قرار داده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
2: بله، و در اخیر هم سر بزنیم به جام جهانی فوتبال که حالا به صورت زنده نشر و پخش میشه و هواداران تیم فوتبال برزیل با نگرانی بیننده این مسابقه هستند. و تا اکنون هم بازی البته هر دو تیم یک یک مساوی هستند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: تیم پزشکان قزاقستانی بعد از پایان ماموریت بشر دوستانه در کابل به کشورشان بازگشتند. یکی از اعضای ارشد این تیم بر اساس مشاهدات خود وضعیت افغانستان را جنگی توصیف کرده است. معاون مرکز ملی علمی تروماتولوژی و ارتوپدی قزاقستان که همراه با این تیم به کابل اعزام شده بود درباره مشاهدات خود گفت: ما برای ارائه کمک های علمی و عملی به افغانستان رفتیم. تمام عمل های جراحی که انجام دادیم بسیار سنگین و پیچیده بودند، چرا که همانطوره که به خوبی می داند جنگ داخلی در افغانستان ادامه دارد. او در یک مسابقه تلویزیونی با اشاره به آسیب های وارد شده به شهروندان افغانستان افزود که این کشور پیوسته در وضعیت جنگی به سر می برد و جوانان بسیار از عواقب جراحات ناشی از انفجار ماین رنج می برند.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع مطلع در هرات و افغانستان انترنشنال گفتند که محمد حسین فرماندهی پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولتاغور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرماندهی از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده است و همسر این فرماندهی پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک رکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق است فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده ولی غور در حکومت پیشین بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

پاکستان برای 12 بار افغانستان را در 3 ولایت پکتیا، کنر و پکتیکا هدف قرار داد. اما این بار یک تفاوت مهم وجود دارد. برای نخستین بار حمله زمینی و هوایی به طور همزمان انجام شده و نشانه از افزایش سطح تنش و خشونت در مرزهای دو کشور است. اسلام آباد می گوید این عملیات در پاسخ به حمله به مرکز فرماندهی رنجرهای پاکستان در کراچی انجام شده، حمله ای که مسئولیت آن را جماعت الاحرار از شاخه های تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. طالبان اما میگوید 36 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که پاکستان از کشته شدن 29 شبه نظامی سخن میگوید. هدف اصلی اسلام آباد چیست؟ نابودی تی تی پی یا افزایش فشار بر طالبان؟ چرا طالبان حاضر نیست از این گروه ها فاصله بگیرد؟ آیا راه حل نظامی تنها گزینه پاکستان است؟ و آخرین که سکوت نسبی جهان در برابر این حملات از چی ناشی می شود؟

0: و تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانان هم در بس امروز حسن خان خبرنگار آزاد از اسلام آباد، خان جان الکوزه رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از کابل و بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی می باشند. بس با هم با آقای حسن خان آغاز می کنیم که پاکستان دقیقا به کجا حمله کرده و هدفش چی بوده از این حمله؟ بله آقای حسن خان
1: بفرمایید. بختان من ندکن.
0: بله بله آقای حسن خان، پاکستان با کجا حمله کرده و هدفش چی بوده؟
1: جی دیره من نم پروگرام که وقت را کولو ما تدعوت را کولو او دوانو ملمنو تشکم دیگویتم از سلامونه و مستاسو کتون گوتم گوره دا پاکستان چه بیگا کمپدره و ولایتونو که دا زیون پا نخکلی دی و خاص کرد دا پاکستان دا داغا دی شیره دا منگا دیر پریسیشن سترائکس چکم دی لکه دا دهشتگرد و کم چه پاکستان گنی دا تحریک طالبان پاکستان یا نور چکم ملیتنس سکری گروپونه دی ده هاوی پتنزیونه ده هاوی استوگنزیونه چه کم دی اخه پنخه کردی و ده سنوی ده غزه کنه دی چه کم آپریشن غزب للحق پاکستان شروع کرده دی و غم داده چه پا افغانستان که دنه نبا کم زینه چه خطره ده تا محسوسی گی آغا زیبه چه کم دی تارگیر کی و کلم چه پا پاکستان که ده سی واقعه وشی نو ده ده غی تسلسل دی ده سنوی ده غنه سکم دیرش یو کم دیرش دیشتگرد یا ملیتنس چکم دی اغا مونگا نخه کری دی او غا چکم دی الیمینیت کری دی یا وجلی دی. خو بل طرف تا دا طالبانو هم دعوه کری دا وغی وی چه نا دل تا که زیادتر چی دی اغا ماشومان زنانا یا عام وګړي وجلی شوی دی. وس حقیقت خدا دی چې لکه یو آزاد میډیا کا التکې لاړ شي یا آزاد کمیشن لاړ شي د نور هیوادونو خلک لاړ شي یا سفیران لاړ شي ډیپلوماټان لاړ شي نو پته به ولګي چې څوک ته خواسي د پاکستان دغه دادی دریځ دادی چې مخکې به پاکستان کوشش کوو چې داسې ځایونه به نه ویشتل چې کله به دا خلک په کورونو کې و د زنانو سره او د ماشومانو سره. خو کله نه چې اوس پاکستان کې دا سیزونه ډیریږي دلته کې ماشومان هم پنخه کیږي سکولونه هم په دوی پنخه کوي سیکورټي فورسز او پاکستان سټریټیجک انټرس هغه پنخه کوي. نو اوس پاکستان فیصله دا کړې ده چې مونږ ته کم ځای کې د مونږ دا ټارګیټي هغه ځای به مونږ دا پنخه کړو. په دې کې سره ما په خیال اوس پاکستان سره د نړیوالې ورورولۍ د هغوی هغه مونږ جو دوی انکرج کړې ده هم لکه څنګه تاسو کتل د یورپین یونین چې کوم نماینده خصوصي و نو هغه هم دا په افغان ټی وي سره وګي چې پاکستان ته دا حق دی او هلته کې پاکستان ته خطره ده. هلته کې داسې ګروپونه دي چې د کابل او د کندهار نه چې کوم دی د هغوی سره هغوی روزلی کیږي د هغوی سره مال امداد کیږي ورسره دغه شانتې د برطانیې چې کوم خصوصي نماینده دی هغه هم ووي امریکا هم دا خبره کوي. بیا چې کلکټیو سیکورټي ټریټي ارګنایزیشن کوم چې د منځنۍ ایشیا او د روس ترمنځ کوم تنظیم دی د هغوی بیان چې راغی نو هغوی هم دا وایي لکه په دنیا کې ما په خیال داسې ملکونه ملک به نه دا وخت کې چې هغوی دا وایي چېره افغانستان کې دا ټیرریسټي ډلې یا ګروپونه چې کوم دي دا نشته یا دا ووایي چې د هغې نه نړیوال امن ته یا د دې خطې امن ته خطره نو دا خبره اوس تاسو کتل چې بیګا پاکستان په افغانستان باندې بالکل لکه کلاو حمله پې وکړله او دا حمله نوې نه ده تاسو ته مې چې دا جاری ده. خو د دنیا یو ملک هم تر اوسه پورې چې کوم دی هغې هغه مذمت نه دی کړی یا دغه شانتې په پاکستان کې دننه هغه ډلې چې هغې ته مونږ زیاتر وایو چې هغه افغان سپورټ کوي لکه محمود خان اچکزی صاحب یا د هغه ډله یا عوامي نیشنل پارټي یا مولانا فضل الرحمان صاحب دا هغه ډلې دي چې د افغانان افغانستان حوالې سره یو خپل پالیسي لري. خو ما چې څومره اوسه پورې ما تحقیق وکړو سرچ وکړو نو یوې د پاکستان د طرفه یو سیاسي ګوند چې کوم دی هم د دې مذمت نه دی کړی نه په نړۍ کې چا کړی. د دې مطلب دا دی چې ټول خلک په دې باندې منست دی چې افغانستان خوره
0: شما را بیشتر خواهیم شنید ولی پاکستان میگه که 29 نفر شبه نظامی را کشته در کجا؟
1: ګوره دا دی چې دا کوم کسان چې وژلی شوي دي لکه دا خو تاسو ته پته ده کوم چې افغان کوم چې ویان دی ذبیح الله مجاهد صاحب یا افغان میډیا دا خبره کی چیرې لکه دا زنانه او ماشومان دین وګوره دې زنانه او ماشومان سره خو به سړی مو کنه چې هغه سوک دی لکه دا خو نشي کېدلی چې په یو ځای کې په افغانستان کې به یو کلی داسي او یو علاقه به داسي چل دی کې به صرف زنانه یا به یو کور داسي چې صرف زنانه او صرف ماشومان وي او دا د وس نه دی دا د شروع نه دی نو زه دا نه وایم چیرې لکه دا ماشومان هم بې ګناه دي دا زنانه هم بې ګناه دي خو د دې خبرې علت څه دی دا وجه څه ده ولې حالات دې ته ورسېدل چې ټول دنیا هم دا خبره کوي چې او پاکستان ته دا حق حاصل دی خو دغلته کې خلک شته
0: آقای حسن خان تحلیل بیشتر شما را مشنویم فقط اول میخوایم در مورد امی حملات بر ما معلومات بتین پاکستان میگه که 29 شبه نظامی را کشته دقیقا در کجا آیا در افغانستان کشته در مرز کشته در مرز در نقاط نزدیک مرز افغانستان کشته در کجا کشته
1: نه دا چې کوم دعوه کوي پاکستان نن چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د طرف هم دا خبره شوې ده نو دا چې دا بیګا کوم حملې شوې دي پکتیا پکتیکا او په کونړ کې د په دې کې لکه د پاکستان دعوه ده د فورسز دعوه ده چې دا انټلیجنس بیس سټرایک وو یعنی د باقاعده چې کوم اطلاعات وو چې دلته کې دا خلک دی د هغې په بنیاد باندې دا په نښه شوي دي په هغې کې دوی وایي چې یاره یو کم دیرش
0: گفته میشه که اول عملات زمینی بوده بعد برای حمایت عملات زمینی عملیات هوایی هم انجام شده امین طور است؟
1: نه وسه پورې داسې چې هغه په باجوړ علاقه کې چې کوم دي دغه کې شوي دي باجوړ او د کونړ دلته کې او الته کې هم دي دعوه کوي چې یاره د جماعت الاحرار کسان چې دي الته کې په نښه شوي دي خو نور بیګانې خبره چې کوم ده نو هغه په دغه باندې ده زیاتره پاکستان کې چې کوم خبر دی غټ خبر دی دغه خبر هم راغلی چې یاره لکه په بارډر ایریا کې په باجوړ دلته کې شوي دي خو غټ خبر چې کوم دی کوم چې پاکستان په هغې باندې د بیګا راسې وسه پورې په دغه کېږي هغه دا دی چې یاره دا هوایی حمله چې شوی دا غضب للحق آپریشن چې پاکستان کوم شروع کړی دی د هغې لاندې دا یو کم دیرش کسان دوی دا دعوه کوي نور دلته کې چې دا کم باجوړ کې شوی دی دلته کې هم د جماعت الاحرار کسان چې دي هغې په نښه کړي دي
0: بله بسیار تشکر از شما آقای الکوزه خب اطلاعات شما از کابل چی است مجاهد گفته که 36 کشته و 163 زخمی این عملات بر جا گذاشته و بیشترین تلفات هم در سمکنه بوده.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام بر شما و بر دوستا حسن خان صاحب و رئیس صاحب سلام خود تقدیم میکنیم واقعیت گپ هستند که ای از هیچ کس پنهان نیستند و نه تنها که فیلن میڈیا در افغانستان و تمام مسائل فعال است در دنیا و شما میفهمین که فیلن وسایل الکترونیکی و میڈیا و همچنان موبایل ها و غیره و غیره فعال استن ای دقیق استن که مردم کشته شده 36 نفر و چیزی که مجاهد صاحب گفته واقعا اکثرشان اما ما برتان با مسئولیت میگیم که اکثرشان مردم هستند که بیگناه بودند و مردم عام هستند ویدوهایشان آمده و مردم در فیسبوک و در موبایل های خود ثبت کرده ما خود ما از ولایت کنار هستیم و ولسوالی مراور هم سرحد ما هستند ما دقیق اطلاع داریم که دوجه مردم کشته شده و مردم دوجه نه تی تی پی بوده و نه کدام چیزی بودن واقعیت گپی است بدبختانه این همی حالت در بین افغانستان و پاکستان روان هستند و یک حالت بسیار بد بی‌اعتمادی به وجود آمده و بنابر این که دشمن ما در خانه شما است و دشمن ما در خانه شما هستند دوجه در اینجا شک نیستن که دنیا قسمی که حسن خان صاحب گفت شاید تی تی پی و بعضی اشخاص و افراد به نام تروریست و به نام دهشتگرد شش کده باشن مگر داعش هم به حیث یک سازمان دهشتگرد هستند مگر در پاکستان وجود داره اسناد هستند در اوجه و این مشکل هست این مشکل تنها امروز نیست نمی چل سال همی مشکل بودن از کجا آمدن از کجا چی شده ای اگر کسی خدا میگه که ما نه ای نیستن این واقعیت گپ هستن چل سال پینجا سال دیجا بودن، حتی مجاهدین ما در اونجا بودن، عالی هستن پردن و امی کلی مسائل در اونجا هست. اما یک حالتی هستن که بدبختانه در بین دو ملت و در بین دو مردم یک خشونت و یک بدبختی را به وجود میارن. مردم روز به روز فقیر شده میره، روز به روز غریب شده میرن، زراعت کردن نمیتونه، اگه او طرف است اگه ای طرف است. اما واقعیتی که پی هستن که تلفات زیاد بودن و خانه خراب شده و همچنان اطفال کشته شده و زنا کشته شده و اسناد وجود داره، خصوصا در چمکنی مردم رفتن. حتی ما در اونجا در پکتیا اتاق تجارت داریم و همی تاجره داریم، همی تاجره خودشان برای ما ملا روان کرده و در اونجا حتی ما مجبور شدیم که به سکتور خصوصی خود بگوییم که در اونجا کمک بکنن به مردم خود. نو متاسفانه که تلفات زیاد هستن و بالاخره اینمی چیزا برای یک روز نیستن تا که از لحاظ سیاسی و از لحاظ تفاهمی موضوع حل نشه و دو طرف با یک دیگه اعتماد نکنن. سعی هستن یک کسی که هر طرف که باشه، هر کسی که باشه و متاسفانه خدا نخواسته ظلم میکنه، برای توجیه ظلم خود یک بعضی دلایل میگه، مگر واقعیتی که پیست مردم میفهمه. اگر او طرف هم بعضی وقت بعضی جایا چیز میشه، خو یا که مسائل هستن که در کراچی یک هدف گرفته میشه و طبعا دوجا مشکلات هستن بسیار دور از سرحد افغانستان و این امیره هم نوزد طالبار و خیدا میکنه و ما میگیم مردم هم امرشان میگن که وا بسیار دور از کار داخلی خودشان هستن. متاسفانه که باز میگه که از اینجا آمده. خب به هر صورت واقعیت که ما به طرف خوب روان نیستیم، نه تنها که از لحاظ مرگ و میر و خرابی به طرف خرابی دو کشور میرن، یک بیعتمادی در بین دو ملت و در بین دو کشور روز بروز زیاد شده میرن و حتی مردم برای یک دیگه بیعتماد شده میرن و علاوه از او اقتصادم برهم شده میرن، اقتصادم از بین میرن. بر شما معلوم است که به میلیون ها دلار به پاکستان ضرر رسیدن، به میلیون ها صدها میلیون دلار برای ما ضرر رسیدن. مگر متاسفانه فعلا همین وضعیت هستن. ما امیدوار هستیم که این وضعیت ختم شوه، مگر ای را برای ما بر شما گفتم میتانیم که این همین جایی که پاکستان میگه که ما دشمن خود زدیم، در اونجا دشمن نبودن و مردم هستن.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای تابان، گفته شد که یک عملیات زمینی انجام شده، بعد بر حمایت یک عملیات زمینی عملیات هوایی انجام شده. اطلاعات شما چی را نشان میده؟ آیا نیروهای پاکستانی داخل خاک افغانستان شده و عملیات زمینی انجام دادن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب رئیس ولکوزای صاحب و حسن خان صاحب و ملت بازدت افغانستان. البته متاسفانه در شرایط کنونی هر دو طرف بسیار زیاد کوشش میکنن که از اطلاعات اقوا کننده برای یک تحلیل استفاده بکنن. هم شما زمانی که اطلاعات منتشر شده جانب پاکستان مطالعه میکنین و هم آنچه داره که طالبان منتشر میکنه یک تفاوت بسیار زیاد نشان میده. آدم نمیتونه به صورت دقیق تحلیل بکنه که واقعا آن چیزی که در زمین اتفاق افتاده چی است. ولی شواهد موجود نشان میده، مثلا اگر ادعای زی باشه که نیروهای زمینی وارد شدن و بعد نیروهای هوایی عملات انجام داده، مثلا حمله ولسوالی سمکنه را شما زمانی که مطالعه بکنید، سمکنه خودش در مرز نیست، مثلا دندفتان در مسیرش است و همچنان ولسوالی جانخیل در مسیرش است تا مرز است. سمکنه تقریبا دو حداقل از هر دو طرف خود، چی از جنوب شرق و چی از جنوب غرب خود، با دو ولسوالی فاصله داره تا مرز افغانستان. اگر نیروهای زمینی پاکستان آمده باشد تا سمکنه را وارد شده باشه و جغرافیا را گرفته باشه و بعد نیروهای هواییشان آمده از او حمایت کرده باشه، من فکر میکنم که باید دو ولسوالی عملا سقوط کرده باشه در مسیر رای ولسوالی سمکنه اکنون در اختیار نیروهای پاکستانی باشه و بعد سمکنه مورد حملات قرار گرفته باشه. و جانب دیگه شما زمانی که کنر را مطالعه میکنید و ساعات دیگه را که امشب حمله قرار گرفته، علایم و شواهد نشان نمیده که نیروهای زمینی در اون ساحل رسیده باشه و بعد به خاطر حمایت از اون نیروی هوایی وارد اکرام شده باشه. بنابراین اهداف را که توسط نیروهای هوایی صورت گرفته و در عمق خاک افغانستان صورت گرفته، بیشتر تنها حملات هوایی ممکن بر اساس اطلاعات استخباراتی بوده باشه. ولی در کنار از اون چیزی را که طالبان تصاویر تا هنوز منتشر کرده، کشتار افراد ملکی چی و زنها هست چی اطفال غیر قابل انکار است. تعداد از افراد در اونجا و به اصطلاح تلف شدن، کشته شدن و این غیر قابل انکار است. ولی در بحث دیگه بحثی است که در چنین یک وضعیتی، در چنین جنگ ها معمولا گروه های شبه نظامی که با ماهیت گرولای جنگ میکنن، اینا پوشش انسانی را همیشه به عنوان یک سپر استفاده میکنن. چه طالبان تا دو دهه گذشته از این تاکتیک استفاده کردن و متاسفانه بسیاری از مردم افغانستان قربانی شدن، چه در خوست داشتیم، در هلمند داشتیم، در قندار داشتیم، حتی در شمال افغانستان طالبان همیشه سپر انسانی از نیروهای ملکی استفاده میکردن و بعد خود پنهان میکردن، حتی از دهقان‌ها استفاده میکردن. و هم تعداد از اینا دو خاصیت دارن، تعداد از اعضای گروه‌های شبه نظامی که با این وضعیت جنگ میکنن دو خاصیت دارن. یک زمان شما می‌بینید به صورت نرمال یک دهقان است، بیل داره سر شانه خود و هیچ مشکل نیست، ولی با مجردی که پوشش امنیتی از اینا ختم شود، تفنگ خود از تاک انگور خود یا از بین زمین خود کشیده و دوباره به عنوان یک نیروی شورشی یا تروریستی دوباره وارد اقدام میشه و حمله میکنه. چین تجربه را متعیب 20 سال گذشته از جانب طالبان در افغانستان داشته. حالا گروه تی تی پی هم عین ماهیت داره، از لحاظ پوشش انسانی سابقه بسیار طولانی داره. تی تی پی چی در داخل خاک پاکستان، در وزیرستان، در باجاور، در وزیرستان جنوبی و در بسیاری ساحاتی که عملات پاکستان، نیروهای ارتش پاکستان صورت می گرفت، تلفات ملکی داشت. به دلیل ازی بود که تی تی پی عین مو تاکتیک را استفاده میکنه که اکثر گروهای شورشگر و در این حال تروریستی در سراسر دنیا و خصوصا در منطقه ما در افغانستان استفاده. همین تاکتیک مجاهدین ما استفاده میکردن در دوره جنگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی. حالا گفته میتونیم که متاسفانه تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی هم شدن، اما انکار از این که هیچ گروه توریستی یا هیچ فرد توریستی در این حملات کشته نشده باشه بسیار بسیار سخت است.
0: یعنی شما تایید میکنین که پاکستان وقتی که میگه که 29 شبه نظامی را کشته واقعیت داره؟
3: خب من از لحاظ آماری نمیتونم تایید بکنم، من از لحاظ به عنوان یک تحلیلگر مطالعات امنیتی یا یک پژوهشگر مطالعات امنیتی من شما عرض میکنم، زمانی که یک حمله بر اساس اطلاعات استخباراتی صورت میگیره قطعا در اونجا احتمال خطا هست، احتمال خطا در بسیاری از حملات هست و حتی مدرن ترین استخبارات جهانی که ایالات متحده آمریکا بود، شما دیدین که در ایران مکتب مناب مولد عمدت قرار داد، یک مکتب دخترانه رو، یک تلفات بسیار زیاد انسانی غیر نظامی رو ما اونجا داشتیم که واقعا فاجعه بود از لحاظ عملیات استخباراتی. خطای استخباراتی میتونه وجود داشته باشه، اما نه به این مفهوم که تمام این 12 حمله صورت گرفته همه خطای استخباراتی داشته، بلکه وجود موجودیت گروه های توریستی مثل تی تی پی و شاخه هایش که همون جماعت احرار و گروه های دیگه هستن، اینا در افغانستان غیر قابل انکار است و عملات هوایی هم که صورت گرفته ممکن بخش از اینا خطا داشته باشه، اما بخش زیاد از اینا میتونه تحلیل بر اساس اطلاعات استخباراتی باشه. و یک نقطه را که سوی تفاهم بر بینندای محترم مانشه، به هیچ عنوان حمله خارجی در خاک افغانستان و بر مردم افغانستان و منابع ملی افغانستان را تایید نمیکنیم و قابل تقویه است، اما موجودیت گروه های توریستی و موجودیت طالبان به عنوان شر مطلق هم در افغانستان نمیتونیم تایید بکنیم و کلش زمین افراد تمام این ستم طالبان هست.
0: خیلی سپاس آقای حسن خان. آقای الکوزه گفتن که هزینه ای تنش در دو طرف مرز مردم ملکی بیشتر می پردازن و گفتن که پالیسی درست نیست، دشمن ما در خانه شما، دشمن شما در خانه ما. آیا پاکستان می تونه با استفاده از این پالیسی موفق شود بر از بین بردن تی تی پی؟
4: گوره جی یو خو الکوزه سب ډیره خسته خبره وکړه او زیاتره خبرو سره زمما لکه اتفاق دی چې لکه دا ترمنځ زمونږ چې کومه د بد اعتمادي ده د دینه نقصان چرته دی، د دینه نقصان نه امریکا ته دی، نه روس ته دی، نه بل ملک ته دی، پاکستان ته دی او افغانستان ته دی، یا پاکستانیانو ته دی، افغانستانیانو ته دی. مونږ هم په ملیون ډالر څنګه چې وی او افغان هم په ملیون ډالر یا په بلیون ډالر چې کوم دی نقصان رسی، دا افغان تاجر ته، افغان زمیندار ته، افغان دکاندار ته، افغان بیمار ته، لغه ته. دغه شان ته پاکستان کې دا نه ده چیرګنې افغانانو ته د دې حالاتو نقصان دی او پاکستان ته نه دی. پاکستان ته په خلکو د اربونو روپۍ چې کوم دی هغه نقصان وشو، نقصان روان دی، په زرګونو خلک چې کوم دی د روزګار کم چې د بارډر ایریا و د چا ټرکونو او د چا ویئر هاوسز دی هغه دا بند. نو دا یو حقیقت دی. بل دا دی چې دا پالیسي چې کومه ده د یو بل دشمن ساتل، دا انتهایی بالکل په دې کې دا د دې نه پاکستان په دې کې افغان دغه
1: خبره کوي چې نه افغانان دلته کې اوسه بکې حالات په خرابې خو یو خبره ده دې ټیم کې لکه الکوزه صاحب خوځه دا خبره وکړله چې په افغانستان کې میډیا آزاده ده سوشل میډیا آزاده ده او لکه هر یو دغه پاکستان خو ما په خیال الکوزه صاحب ته هم پته ده او دا سونه ملګري چې زمونږ دا پروګرام ګوري هغوی ته هم دا پته ده چې په افغانستان کې میډیا سوشل میډیا فیسبوک دا څومره آزاد دي دې په دې باندې ما په خیال د بحث ضرورت نشته دی اجو دا خبره ده چې کابل کې اوسړی ناست نه به هم دغه خبره کوي کوم چې الکوزه صاحب کې ځکه دا زنه مجد الکوزه صاحب دی مجبوري ده خو زهره خبره ده هلته کې هغه سرکار دی دا هغوی دا پالیسي ده چېرې لکه دا آیډیا دغه به کوي ګوره پاکستان هدف څه دی په سعودي عرب کې مذاکرات کې دل خبره ختم شوله دوی ومنله چې او یاره ټي ټي پي هم دلته کې شته دی دا شته مونږ به د دې خلاف کاروي کو کله چې اخري دستخط کېده دا تاسو الکوزه صاحب د ملګرو نه که چېرته میلاو شي تپوس ته وکړئ اخري دستخط چې کېده د دستخط هر څه انتظامات وشو بیا په اخره کې دوی رالوي تاسو ووایي چېره په پاکستان کې داعش دی د هغې خلاف پاکستان ته دا یو افر وکړو دا زه چې کومه خبره کوم اگر چې دا اوس په کار دي او که نه دي خو زه لکه خبر دا ده چې دا د میټنګ خبرې دي چې پاکستان ته وایي چې مونږ تیار یو دې ته چې تاسو ته کوم ځای کې پاکستان کې داعش ښکاري راځي مشترکه آپریشن کوو مشترکه آپریشن کو خود داسې تاسو بیا هلته کې به هم چې مونږ درته ځایونه ښایو داسې به راته تاسو ځایونه ښایي خو د هغه بیا په کومه خبره باندې نه چې تاسو دا ولیکئ چې مونږ به د داعش چې کوم دی ګوره خبره دا ده داسې نوې کار نه دی چې طالبان دا کوي دا طالبانو د لاسه چې کوم دی تیر دا شل کاله چې کوم افغانستان دی جګړې ته لاړه چې د مدر اف آل بم پې وغورځېده وجه یې څوک وو وجه نه ته هغه ټیم طالب و وجه نه افغان و نه جمهوریتی و نه کمیونیست و خو وجه هم دکه خلک و چې یاره بهرني خلک یې ساتل پته نه لګي چې په دې کې دوی له سال ورځي
0: اگر پاکستان میخواد ټي ټي پي را از بین ببره به نظر تان راه درست است
1: ګوره دا ما په خیال دې ته خو تاسو لکه صحیح لاره نشي ویلی خو دا د مجبورۍ لاره ده دا اوس چې کومه لاره اختیار کړې ده پاکستان کوم ده چې مونږ غضب للحق وایو چې په هغې کې یو څوک هم دا ونه زه به دا ونه وایم چې یاره د پاکستان خاوره دی د افغانستان
0: خودتان هم تایید میکنین که رای درست نیست ولی آیا این با استفاده از این شیوه میتونه موفق شوه بر مهار تی تی پی؟
1: ګوره زه یو تاسو ته ما ووایم چې دا غوره لاره نه ده او دا خله رم نه ده خو دا اخیرنۍ لاره ده کله چې ته بالکل هغه مونږ وایو که نه آپشن لیست شي چې تا سره بل څه نه وي نو ته به څه کوې اوس دې دا غضب للحق چې کوم کله لان شو د دې بنیادي مقصد دا و چې ګوره پاکستان لمبې د طالبانو سره ډېر ښه کولو کوشش وکړو
0: که توسل به خشونت است امی عملات است آیا این عملات نتیجه میته تی تی پی را از بین میبره
1: ګوره که نتیجه نه ورکوي خود کم از کم هغه دلته کې پاکستان کې چې یو ماشوم مري یو مور بوره کېږي یو پلار چې کوم دی د هغه زوی مري یو ماشوم یتیم کېږي نو کم از کم دا خلکو ته وده ده چې یاره ریاست زمونږ تپوس کوي
0: با اتفاقی که د افغانستان یتیم میشه زنانه که در افغانستان
1: بیوه میشه وجه توست همه علت سده دقم مونگه در زده دقم پا حق نیمه که اغا ماشوم ایون که اغا در مفت نورولی بچه ده ولی نی اغم زه پا حق نیمه چه اغا ده ولگی در حافظ گلبادر لور ده ولی نی در اغا کورواله ده ولی نی مونگه نقی پا حق نیو خب وجه ده ده چه بنیادی خود توست همه ده زنه ویمه چه پا افغانستان که دشتگرد گروپو ندی در طول دنیا وی لکه داسې کس الکوزه صاحب هم مشر سړی دی ډېر ګرځېدونکي سړی دی ډېر پوه سړی دی دوی دې ماته دا وایي چې په دنیا کې یو کس داسې شته چې هغه وایي چې په افغانستان کې دهشتګرد ډلې نشته
0: تشکر آقای الکوزه خب آقای حسن خان میگن که آخرین را بر پاکستان همی میمانه که حمله بکنه چرا طالبان تنش زایی میکنن چرا حاضر نیستن که از سی تی پی خود جدا بکنن شما خودتان هم گفتین که هزینه ای را مردم افغانستان میته بیشتر تا تی تی پی یا طالبا یا پاکستان
2: و خبر داشته دا چې ډیر زه تو بک حسن خان صاحب کی خبر یو کړل یو دا باید هم داس خبر یو کی یو خدا سیدا چې کچیرتا په بمبارونو باندې او په چیرتا په وجلو باندې افغانستان خلق تسلیم دله او یاد افغانستان خلق د تغاړی خستله نو دروسانو نه نیولې به تر امریکایانو پورې د مور بم او په سرعت شدا ټول واچول شو خو افغانان زور او اوران خبر ته هیڅ کله نه تسلیمیږي او نه بمونو ته تسلیمیږي. دویمه خبره دا ده مخکې رئیس صاحب دې ته وویل چې دا بعض وخت دشمنان یا جنگی خلق د خلکو په منځ کې ځای نیسي، نو ځکه هلته بم اچول کیږي، بېګناه خلک هم وژل کیږي. په افغانستان کې ټي ټي پي یو منظمه جبهه په سرحد د پاکستان سره نه لري چې دوی هغوی سره جنګ کوي او یا په سره تېر شه د زموږ د سرحداتو نه ټي ټي پي یا ټانکونه لري او یا توپونه لري په دوی باندې ډزې کوي. ٹی ٹی پی په لاہور کې جنگ کوي، ٹی ٹی پی په کراچۍ کې جنگ کوي، ٹی ٹی پی په اسلام آباد کې جنگ کوي. هغه د پاکستان خاوره ده، هغه د پاکستان مسؤلیت دی. دلته خالی خلک دي، دلته خالی ولس دی. دویمه خبره زه دا تاسو ته کوم چې حسن خان صاحب دې کې هیڅ شک نشته دی چې په اسلامي امارت کې به د اسلامي اصولو له مخې نه بعضې قیداتي، اما موبایل او په موبایل کې ویډیو کول دا شیان هیڅوک نشي بندولی. ډېرې داسې ویډیوګانې چې حتی د طالبانو د شخصي دفترونه راوځي هغه انټرنیشنل ته رسیږي، دوی شاهد دي. دا خلکو واقعیت خبره دا ده چې دلته په موبایلونو کې دا خبره کړې ده او دا یې راغوستلې ده چې دلته بېګناه خلک مړه شوي دي، واقعا ولس مړ شوی دی. خو په هر صورت زه دا خبره کوم چې په جنګونو او په بدبختیو نه کیږي.
0: طالبان چرا تنش‌زایی میکنن؟ مثلا تهدید میکنه پاکستان و بعد با یک پهپاد که اسباب بازی بارست با پاکستان حمله میکنه، تحریک میکنه پاکستان که دوباره پاسخ بده، در حالی که نه ابزار جنگی داره، نه فن داره، نه قدرت داره، نه قدرت بازدارندگی داره و خطا هم میکنه با پناه دادن به پایگاه های تی تی پی و دیگه شاخه های متحد تی تی پی.
2: خب آسانی درستن که در اینجا شک نیستن که شاید پاکستان از لحاظ نظامی و قوی باشه، بم اتم داشته باشه و امریکا پشت سرشان باشه و غربیا پشت سرشان باشه، مگر افغانا هم از خود هویت داره، از خود تاریخ داره و در اینجا امارت اسلامی فقط به این خاطر که در خاک داخل خودش در سیاست خودش دیگره باید مداخله نکنه و این مسائل از تفاهم حل شود. تا جایی که ما خبر هستیم
0: و تا جایی که سیاست که طالب در پیش گرفته، منافع ملی یک کشور از قول و کشور تهدید میکنه و او حق دفاع مشروع را به خود محفوظ میدانه و بر اساس از او حمله میکنه و جهان هم حمایتش میکنه. این سیاست داخلی طالبان یک سیاست درست است؟
2: ما عرض داریم خو اول خو ما نماینده امارت نیستیم، ما یک تاجر هستیم، یک افغان هستیم.
0: میدونم، فقط تحلیلتان رو میخواییم.
2: چیزایی رو که میبینیم با او قضاوت میکنیم. عرض ما در این است که ما هم رای امارت اسلامی بارها در رابطه با این مسائل تجارتی و چیز که صحبت کردیم. امارت میگه ما آماده هستیم دیالوگ بکنیم، صحبت بکنیم. قبلا ما کمیسیون داشتیم و حتی برای وا دعوت کردیم که شما بین که در کجا است تی تی پی، در کدام منطقه هستند، بین امرایشان مشترکان جلسه داشتیم، چیز نظامی داشتیم، کمیسیون نظامی داشتیم و در اوجا پرزن در راسشان ملا شیرین خون بودن و معاون وزیر دفاع بودن. دو سال سه سال این پروگرام جریان داشتن و بالاخره بعضی پیشنهاداتی که پرزند دا خود سعودی و در ترکیه و بریوا شدن، بالاخره باز هم یا هم برای مردم خود جوابگوی هستند و برای مردم خود گفتن که بعضی تقاضاها هستند که پاکستان او را الباس لحاظ اصولی ناجایز هستند که باید بگویند. در اینجا شک نیستم که امی پیلن امی واقعی چیزی میزنه صحیح است. هر دو طرف اگر تحریک میکنه بم میاندازه و مردم میکشه و لازم نیستن و ما ای را تقبیه میکنیم هر کسی که هستند. مگر میم سری که صد سالم تیر شود بازم سری صحبت میشینه، بازم باید گپ بزنه و بازم باید از مردم محل، از اهل خبره، از مردم باید استفاده شود. پاکستان چرا پرزن بمی تجارای خود بمی احزاب سیاسی خود بریا پرزن نمیشینه امرایشان علما هستن در این جهان یک کمیسیون با صلاحیت علما جور شده علما بیاین بینش میشینه که در بین یک دو کشور مسلمان و همسایه چی مشکل وجود داره اما میایم سری که چیزی که در داخل است و چیزی که در حکومت است او را مردم نمیفهمند نه ما میفهمیم
0: پاکستان برداشت خود شما میگین که طالبان میگن که تی تی پی نیست و شما همی را باور کردین. پس از دید خود شما پاکستان این حملات برای چی انجام میده؟
2: پاکستان ما نمیفهمیم چه کدام هدف سیاسی داشته باشه یا کدام هدف دیگه باشه و با پاکستان خودشان با چیز که وی خوی یک بانا هستن که میگه بین خود در اینجای شک نیستن که کدام ملا کدام کسی که پرزن ملکی باشه و آمده باشه و در افغانستان زندگی میکنن و ای طور در تمام کشورهای طور اشخاص و افراده هستن امی مخالفین جمهوریت بارها در پاکستان نبودن وجه زندگی نمیکردن زندگی آرام نمی میکدن غریبی نمیکدن یک کسی اگه آماده باشه در اینجا سورم ما نمیفهمیم
0: و اگه میادم در سر
2: مشکل سیاسی هستن
0: بله شما افغانستان هم سال دادین اگر در سر به افغانستان میسخت مردم افغانستان توقع داشت که او را مهار بکنه
2: چرا خو مهار بکنه صحیح هستن خو مهار هستن ما پیل امنیت خدا داریم در داخل امنیت بودن
0: بسیار تشکر از شما آقای الکوزای بسیار تشکر از شما آقای الکوزای ممنون از توضیحاتتان یک خبر بریکینگ داریم بعد از خبر بریکینگ و البته خبر فوری بعد از خبرها میپردازیم در خبر فوری باشندگان کابل از شنیدن صدای انفجار و شعله‌ور شدن آتش در پایتخت خبر دادن تصاویر رسیده از ستون‌های دود غلیظ را در بخش‌های از شهر نشان می‌دهد مقام‌های طالبان تا اکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند ساکنان محلی می‌گویند انفجار و آتش‌سوزی در منطقه پروان سوم مربوط به حوزه چهارم امنیتی کابل رخ داده است نوعیت و علت انفجار هنوز روشن نیست بله بسیار تشکر آقای تابان خب پاکستان گفت که عملات یا این عملات تلافی جویانه را به خاطر انتقامگیری که ربط داره به عملاتی که در کراچی انجام شد انجام داده جماعت الاحرار مسئولیت حمله‌ای که در کراچی شده بوده به عهده گرفته و گفته شده که یکی از شاخه های جدا شده از تحریک طالبان پاکستان است آیا جماعت الاحرار هم در افغانستان است؟ تی تی پی هم در افغانستان است؟ جماعت الاحرار در کدام مناطق افغانستان است؟ تی تی پی در کجا است؟
3: خب ببینین جماعت الاحرار در واقع برای فعلا خصوصا بعد از اینکه عبدالولی یا در واقع عمر خالد خراسانی رهبرش در پکتیا سال 2022 کشته شد دیگه عملا ادغام شده به تی تی پی دیگه یک چیز خب شاید از لحاظ نام مانده باشه اما از لحاظ رهبری و از لحاظ امکانات تجهیزات آن چیزی را که ما اطلاع دارم تقریبا ادغام شده و داخل تی تی پی هست و رهبرش عبدالولی یا عمر خالد خراسانی زمانی که در پکتیا کشته شد در پکتیا کشته شد یه آدم دیگه فرصت برای تا هنوز ما چیزی را از جماعت الاحرار به عنوان مثل که قبلا رهبری خود اعلان میکرد و افراد و شاخه های خود اعلان میکرد بعد از سال 2022 چیز را حداقل من نتونستم پیدا بکنم که مشخصا یک چیز جدای مستقل خیلی مستقل از تی تی پی کارهای خود پیش بره عملا در زیر مجموعه یا در واقع در بخش های مختلف از تی تی پی ادغام شده و این که زمانی که جماعت احرار میره در کراچی عملات خود انجام میده جماعت احرار یا تی تی پی تنها در خوست و پکتیا و کنر نیست بسیاری از نیروهای تی تی پی عملا در باجاور است عملا در تانک است در خیبر است در وزیرستان است چی شمالی چی جنوبی حتی در بعضی جای بلوچستان تی تی پی چی داره مراکز داره و جماعت الاحرار هم اونجا مراکز داره یکی فوری ترین عکس العمل خود پاکستان در داخل خاک افغانستان انجام میده من فکر میکنم که
0: بله.
3: و نه از لحاظ اعتبار بخشی یا از لحاظ انسجام بخشی کمک به طالبان است تا به ضرر طالبان باشه منظورم به طالبان نه به افغانستان نه به مردم افغانستان چون طالبان بله. از حملات را که پاکستان انجام داده طی چند سال گذشته، بیشترین استفاده را کرده و بیشترین استفاده تبلیغاتی را کرده و انسجام درونی خود را به وجود آورده و از این تبلیغات به عنوان جنگ ملت افغانستان در مقابل پاکستان سوء استفاده میکنند. و بعدن و بعضن هم بسیاری از افراد بیرون از این ساختار طالبا که قبلا در جمهوریت بودن، حتی متاسفانه تعداد از جنرال‌هایی هم که ما آمدن در صف طالبا قرار گرفتن و این یک نوع پوشش ملی بر افغانستان دادن. درست است که متاسفانه در این جنگ ها منابع زیاد از افغانستان تلف شده، اما آنچه در انجام میده به هیچ عنوان از آدرس مردم افغانستان نیست، نه ظلمش از آدرس مردم و نه آنچه به نام خیر ادامه.
0: آقای تابان، هیچ کشور حملات پاکستان به افغانستان با وجود تلفات غیر نظامی محکوم نمی کنه، چرا حتی بعضی از کشورها مثل بریتانیایی را حق دفاع مشروع به پاکستان می دانه؟
3: خب این برمیگرده به اون موازنه حضور دیپلماتیک یا حضور سیاسی دو طرف. شما موازنه حضور طالبان رو ببینید، از دایره حتی دایره دوستانی که در منطقه شکل دادن، اونم دوستان هم در اینمی حملات برش تقویه نکرده، چین تقویه نکرده به عنوان دوست نزدیکش که بیشترین منابع افغانستان چین در اختیار خود قرار گرفته از طریق قراردادهای غیر قانونی حالا استخراج میکنن. ازبکستان که بیشترین مارکت تجارتی افغانستان را تقریبا انحصار کرده، تقویه نکردن. روسیه که روسیه به رسمیت شناخته، تقویه نکرده، چه رسد به اینکه کشورهای غربی که عملا مقابل طالبان قرار و از طرف دیگه شما موازنه دیپلماتیک پاکستان اگر مطالعه بکنید، پاکستان در یک سیطره بسیار کلانی از روابط دیپلماتیک در منطقه و جهان قرار داره. بنان دنیا به طرف پاکستان.
0: بسیار تشکر از شما. آقای حسن خان، گفتن که تی تی پی در بلوچستان هم است، در باجوار هم است، در خیبر پختونخوا هم است، در نقاط مختلف پاکستان است، ولی عکس العمل فوری پاکستان در قبال افغانستان است، چرا؟ خب اگر هدف پاکستان از بین بردن تی تی پی است، چرا اول از قلمرو خودش شروع نمی کنه؟
4: چک شو ګوره دا لکه څنګه چې هغلی تابان صاحب هم وایي چې یاره دا یوازې په کونړ، پکتیا، پکتیکا یا په د افغانستان په نورو سیمو کې نه، بلکې په باجوړ، په وزیرستان، په ټانک، په بنو، په ډیر اسماعیل خان وغیرہ کې بالکل لکه دی کې حقیقت دی. دا هغوی عملیات دلته کېږي. لکه ګوره تاسو به یو ځای کې داسې وی نه وینئ، په خیبر پختونخوا کې ټوله چې ده هغې کې اوسره پخوانی به قبایلي سیمې چې دي، چې هلته کې د دوی ځایونه یا کور یا مرکزی یا چېرته ده ناستې لاړ ځي، اخو دهشتګرد دی کوي راشي حمله وکړي بیا لاړ شي، د شپې را دغه شي، د ورځې بیا دغه. لکه تاسو ګورئ نن په ټوله د کرک ضله کې او په لکی ضله کې چې کوم دی، پرون د اتوار په ورځ باندې چې دی لکه اپریشن وشول، غټ اپریشن وشو. نو دا خو داسې دوی یي نه کنه، د دوی خو ګوره بل دا د لیډرشپ یې چرته دی. لکه زه دا به زه ستاسو سره ومنم،
0: اگر لیډرشپش د دسترس نیست، اعضایش خو د دسترس است، شاخه هایش خود دسترس پاکستان است، چرا عملیات اول بالای اونا که در دسترسش است انجام نمیده که بعد بیایه به افغانستان؟
4: گوره التی که داغوی خلاف و کاروایی روان نده، تاسو گوره روزانه
0: بودید. نه، همی عملیات چرا در اونجا انجام نمیده؟ حال در افغانستان هم که عملیات انجام میده، خب رهبری تی تی پی را مورد عمله قرار نمیده.
4: گوره خود تاست ما بکنه رهبری خوب هرچا تا پتا ده، لکه اوس به وزیر اکبر خان باندې چې ته حمله کوې نو آسان کار خو نه دی.

0: کم نه کم زما دا خیال دی دا چې کم پاکستان لکه دولتي خلک چې دا خبره کوي چې کوشش کوي چې دا کم نه کم زنانو ته ماشومانو ته بې ګناو ته نقصان ورسوي.
1: نور ټارګټینګ خو روان دی. گرفته یک شیوه غلط است و معلوم نیست که واقعا مقصدش از این کار چی است. بسیار تشکر از شما آقای الکوزه. خب در چنین یک شرایط بحرانی اداره حاکم با مردم خود هم مشکل داره، چه مسئولیت داره؟ حالا آیا زمان آشتی ملی فران نرسیده؟ اگر واقعا طالبا میخوان که از افغانستان تمامیت ارضی افغانستان و از مردمش دفاع بکنه، خب ضرورت است که اینا اول با مردم خود آشتی کنه، اول منافع ملی افغانستان را تامین بکنه، بعد از تی تی پی را.
2: بدون تشکر دا خو یو منل شوی حقیقت دی چې چیرته په یو کور کې په یو ځای کې یو سړی وجود لري او تر څو د خپل کور او خپلو خلکو سره په خبره باندې پوه نشي او خپلو خلکو دپاره سهولتونه رانولي او د خپلو خلکو دپاره مناسب بستر او مناسب قوانین جوړ نه کي او د هغې رضایت ترسره نه کي، طبعا دا ښه خبره نه ده او بالاخره هغه کاروان باغه شانت چې لازم دی سر ته نه رسیږي. د کې شک نشته دی چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولس.
1: تشکر. بسیار تشکر آقای الکوزه. پس ما در
2: جواب ما عرض بدی که داده چې هغه لږه دی پتی کار کوي.
1: بسیار تشکر.
2: زنده باش.
1: خیلی سپاس. بسیار تشکر از زورتان. بس ما در امینجا به پن رسید آقای حسن خان، آقای الکوزه و آقای تابان. ممنون از زورتان به برنامه عبین عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: محسن زنگن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی درباره تاثیر محاصره در ایالات متحده گفته که این محاصره شرایط فروش نفت را بر جمهوری اسلامی دشوار کرده است. او ضمن اشاره به عبور 40% کشتی‌های حامل کالاهای اساسی از محاصره دریای آمریکا حفظود که جمهوری اسلامی از مسیر افغانستان به چین نیز اقدامات انجام داده است. این وضع مجلس ایران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در زمان محاصره دریای آمریکا دو مسیر ریلی صادرات نفت را فعال کرد. او حفظه که در این مدت دو محموله نفت از این مسیر صادر شده و نتیجه خوب در پی داشته است. آقای زنگنه گفت که در جریان محاصره دریایی مسیر ریلی پاکستان و افغانستان را نیز فعال کردیم.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت داخله پاکستان دستور عمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرده است. با گزارش روزنامه دان، وزارت داخله پاکستان گفته است شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. بر اساس این دستورالعمل، وزارت داخله پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یکپارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. چنان نهادهای امنیتی موظف شدند که گزارش روزانه شامل شمار شهروندان افغان بدون ویزای معتبر، اقدامات انجام شده علیه آنها و وضعیت فعلی این افراد را به وزارت داخله ارائه دهند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان در افغانستان به یک درگیری آشکار تبدیل شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد که از پاکستان با ما پیوستن. افغان صاحب بسیار خوش آمدین، تشکر از این فرصت. بیاین بر ما بگوین که آیا موج تازه بازداشت ها شروع شده یا ای که هیچگاه این روند توقف نشده بود و این دستورالعمل تازه که صادر شده است موضوعش از چه قرار است؟
2: سلام به شما و سلام به همه دوستانی که صدای مرا میشنوند. قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شود، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش دیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن به حاجی کمپ و به افغانستان ریپورت شده.
1: بله آقای افغان، ما در گذشتم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگوین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
2: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین ایرا فکر میکنم دین روز صادر کردن. هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته، هنوز همو پروسه سابق قسمی که یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشن و پلیس بگیریشان ریپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن، چون این دستور عمل و یا این قانون را دین روز فکر میکنم فیصله کردن یا پری روز فیصله کردن، یکی دو روز فیصله کردن. هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده، ولی پروسه قسمی که ما پیشترم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و ریپورت میشه.
1: بله، گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شوه، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
2: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی هست به نقاط دیگر رفتن نمیتونه، به شهر رفتن نمیتونه، به بازار رفتن نمیتونه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا داشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتاً در میروزا نسبتاً امو قسمی که سابق میامدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتاً امی یک ماه یا دو یا کم مجات میشه که نسبتاً خوب شده. صرف به اساس راپور میان، چون سیستم خود دارن پرشان راپور پرشان که ثابت شده یا راپور بگیرن که دیگه افغانای بی ویزه هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، ریپورتشان میکنن. در عموم در یک ماه میشه تقریباً یک و نیم ماه میشه که امی گرفتاری ها نسبتاً کم شده و یا خوب شده، ولی جریان داره.
1: بله، امی گرفتاری های هم که جریان داره تنها در مرکز در پایتخت اسلام آباد است یا در کویته و پشاور و در همه جا امی وضعیت یکسان است؟
2: زیادتر در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی است. ولی در شهر اتک مثلا که ما دوستای ما هستن و یا پیشاور اونجا هستن ولی زیاد نیست، ولی زیادتر هم گرفتاری ها که هستن در شهر اسلام آباد و شهر راولپیندی زیادتر است.
1: بله بله آقای افغان، ما شما در قسمت تمدید نشدن ویزای مهاجرین بارها صحبت کردیم، در حال حاضر وضعیت تمدیدی ویزا چطور است؟ مثل گذشته متوقف است؟
2: بالکل برادر، امی با وجودی که خود قانون است، یک قاعده است در کشور پاکستان، یک قانون است که باید هر کسی که از پاکستان نباشه، اگر افغان باشه یا از بدم کشور دیگه باشه، که ویزیشان تکمیل میشه، میتونن که ویزی خود را تکمیل کتاب تمدید بکنن. ولی بدبختانه تمام خارجی ها، اگر چینایی ها هستن و یا از هر کشور دیگه هستن، میتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن، صرف افغان ها نمیتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی قطعا همی تمدید ویزه برای افغان ها وجود نداره.
1: پس تمدید ویزا بر افغان ها که وجود نداره، پلان فعلی حکومت پاکستان بر او تعداد شهروندان افغانستان که ویزا ندارن یا ویزیشان باطل شده کیا است هدفشان؟ در حالی که ما شنیدیم که تقریبا در همین چندین ماه گذشته بیشتر از 1 میلیون پناهجو اخراج شده از پاکستان، آیا کسایی هستن هنوز بدون ویزا باقی ماندن؟
2: بسیار کم برادر، بسیار کم، بسیار به ندرت، بسیار به ندرت هستند که مثلا اگر بتان بگیم در هر منطقه که اگر 100 خانه افغان وجود داشت، مثلا 5 یا 6 الا 10 خانه کمتر وجود نداره. وام بازار مشکلات، بازار روابطی که دارن اکثرا خود را نگاه کردن. ولی در عموم 90% افغانایی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن، همشان یا دیپورت شدن یا به یا خودشان پاکستان را ترک کردن و به افغانستان رفتن.
1: بله. افغان صاحب، شما شاهد هستین که در واقع حضور پناهجویان افغانستان نه تنها که برای خودشان مفید بود، چون زمینه کار برایشان فراهم میشد، یک درآمد داشتن، برای مارکت کاری پاکستان هم در تمام شهرها، در اسلام آباد، در پشاور، این مارکت در چرخش بود و شهروندان افغانستان در این روند خود را مدغم ساخته بودند. چقدر با اخراج میلیونی پناهجوی افغانستان وضعیت کاروبار در مارکت پاکستان متاثر شده؟
2: بسیار زیاد، بسیار زیاد. سر یک نقطه مهم را شما اشاره کردین، من 4 سال کجا هستم، تقریبا این موضوع را من خودم از نزدیک میبینم. باور بکنین که همین بودن افغان های قدر به اقتصاد پاکستان مفید بود و یا است که بی نهایت. چون کسانی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده بودن، اکثرش در اوائل خواهد، البته اکثرشان یا پول ذخیره شان و یا دوستایشان که در خارج بودن کمکشان میکردن، به روز 10 میلیون دلار اینجا تبادله میشد. 10 میلیون، اگر زیادتر، اگر 100 میلیون بگویم شاید مبالغه شود، و روز 10 میلیون دلار اینجا همی مهاجرین افغان تبادله میکردن. خانه هایشان، خانه ای که مثلا قبل از آمدن مهاجرین به 15,000 یا 20,000 کلدار بود، به 60,000 و 80,000 کلدار بکرا شد. حتی بعض شهرک ها مثل شهرکی به می شهرکی دیابتن ملکی گارتن، این خداوند کامیاب کرد، نمی افغان ها کامیاب کرد. دکانهایشان، به حساب موترهایشان، تاکسیهایشان، خانه هایشان و پول نقدی که افغان های جمعی آوردن تبادله می کردن، بی نهایت یک موضوع بسیار مثبت به اقتصاد کشور پاکستان.
1: بله بله. و ما در می جریان شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان افغانستان که سالها در پاکستان کاروبار داشتن، تجارت کردن، او هم اخراج شدن. آیا هنوز هستن امی مهاجرین افغان که سرمایه دار باشن، تجارت بکنن و هنوز در پاکستان باشن؟
2: دوست عزیز، اصلا من خودم با کسانی ارتباط دارم که بعد از سال 2021 آمدن. او کسانی که اینجا سرمایه داشتن و یا تجارت داشتن و یا کاروبار داشتن، او کسایی بودن که از 30 سال یا 20 سال یا 25 سال قبل اینجا بودن. و تا جایی که در عموم من معلومات دارم، اکثر از مردم هم رفتن با سرمایه های خود را کشیدن و یا میکشن و یا در جریان هستن، باید برن. یعنی قانون بالای همه تطبیق شده و تطبیق شده میره.
1: بله بله، ما چند ماهی بود که پاکستان خود را مصروف میانجیگری بین ایران و امریکا ساخته بود. این مصروفیت باعث شده بود که یک مقدار موضوع مهاجرت و اخراج در حاشیه بانه؟
2: برادر قسمی که من گفتم همین یک ماه یا دو ماه میشد تقریبا که شاید ممکن همین موضوع بوده باشد و یا مسائلی چون گرمی شده باشد دیگه من نفهم دیگه همین یک ماه یا دو ماه یکونی ماه دو ماه همین گرفتاری مهاجرین و اخراج مهاجرین نسبتا خوب شده بود، یعنی کم شده بود، قسمی جدی نبودن مثل که سابق جدی بودن که هر روز می آمدن خانه ها را تک تک می کردن. صرف هم یک ماه یا کنی ماه یا دو ماه می شه که می آمدن و هم بساس راپور ممکن علت این موضوع بوده باشه که امی کلانای کشور پاکستان در این مسائل ایران و امریکا مصروف بودن یا هر علتی که بوده، ولی در یک دو ماه می شه که گرفتاری مهاجرین نسبتا کم شده بود.
1: بله بله، خب چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که آنچه تعداد اندکی هم که شما اشاره کردین از پناهجوی افغانستان ماندن، این هم در قالب امی عملیات و برنامه جدید بازداشت و اخراج خواهد شدن؟
2: 100% برادر، من که تا جای فکر میکنم امی که امی یکی دو روز میشه که امی اوازه برامده که امی که امی یک دستور العمل را کشور پاکستان تصویب کرده، اکثر مردم میره که من میبینم اینجا من بخم به تماس هستم، در یک ترس هستن، در یک وهم هستن و تا تصمیم دارن که خودشان داوطلب کوچ بکنن، نمی خانه خود مال خود بخروشن و قبل از اینکه در روز پوره شوه به افغانستان برگردن.
1: بله، و در قسمت امو تعدادی که منتظر کیس هایشان بر رفتن به خارج بودن، بگوین که در این شب و روزا یا در این هفته اخیر شما کدام گروپ را سراغ دارین که مثلا به اروپا، فرانسه یا آلمان یا امریکا آمده باشن و سفر کرده باشن؟
2: تا جایی که ما با تماس هستم برادر قطعاً با هیچ تو کسی ما به ارتباط نیستم که در این روزا به حساب کیسشان به خارج از پاکستان رفته باشن.
1: پس به نظر میرسه که کاملا یک ناامیدی مطلق در میان مهاجرین افغانستان مقیم پاکستان حاکم شده و بجز اخراج شدن و دیپورت شدن دیگر رای برشان نمانده متاسفانه.
2: بالکل برادر، یک ناامیدی 100%، نه تنها ناامیدی، همگی مریض شدن، همگی روانی شدن، همگی همه چیز خود را از دست دادن، 4 سال تپلایشان، اولادایشان بی سواد ماند، همه دار و ندار خود را خوردن، فروختن، از دست دادن. اگر دوباره به افغانستان هم برگردن، درست است که وطنشان است، وطن ما است، وطن مادر است، ولی در ام وطن خودم ممکن به شکل یک مهاجر زندگی بکنن، چون هیچ چیزی ندارن که دوباره اما یک جوره کالا که در جانشان است اونمو است و بس.
1: بله بله بله، خب آیا هنوز چانس برای یک اعتراض و یک دادخواهی و گپا هست فکر میکنین یا ای که این چانس هم دیگه وجود نداره؟
2: با خدا برادر، یک چانسی که این چانسی فیزیکی رو هیچ کس نداره که یا مثلا دادخواهی بکنه یا گرده هم جمع شوند یک جای در یک پارک، در یک جای یا در یک محلی که اعتراض بکنن، این خواستن امکان نداره. اگر کسی کار بکنه مستقیما با مساعد گرفتار میشن و دیپورت میشن، ولی در عموم ما خودم اصلا ببخشید کوشش ما روان است که از طریق یونیچار و یا از طریق دوائر ملل متحد و حتی مقامات کشور پاکستان ارتباط بگیریم و یا حتی وقت ملاقات بگیریم، امرشان صحبت بکنیم و از مشکلات مهاجرین هم برای امرشان شریک بسازیم. کوشش ما روان است و تو کوشش عمومی که گردی همایی باشه و یا اعتراضات باشه هیچ اصلا امکان نداره.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.

پاکستان برای دست کم 12 بار با حملات زمینی و هوایی خاک افغانستان را هدف قرار داد. این بار نیز ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر زیر آتش رفتند. حملات که اسلام آباد آن را پاسخ به حمله گروه جماعت و احرار، یکی از شاخه‌های تحریک طالبان پاکستان، به یک مرکز نظامی در کراچی عنوان کرده است. این تنش‌ها در حال ادامه دارد که پاکستان تی تی پی را از خاک افغانستان مسئول نامنی‌های خود می‌داند. با این حال طالبان بارها این اتهامات را رد کردند. تداومین حملات نشان می‌دهد که طالبان با پناه دادن به تی تی پی اراده برای پایان دادن به این بحران ندارند. در این میان پرسش‌های جدی مطرح می‌شود: آیا طالبان و پاکستان تا آخرین نبرد جلو خواهند رفت و یا این بار طالبان خود را قربانی برادران طالبان پاکستانی خواهند کرد؟ و در این میان تاوان جنگ برای غیر نظامیان بیگناه چقدر خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای شریفی، بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. واقعا طالبان چرا از TTP دست نمی کشن؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوست خوبم آقای صدر و همه بیننده های محترم. من فکر میکنم چند دلیل داره که طالبا حالا آنچه که پاکستان میخواه از اونا در قبال تحریک طالبان پاکستان انجام نمیدهند. خب یکی مسئله ایدئولوژیک است، یعنی همراهی ایدئولوژیک طالبان افغان و طالبان پاکستانی، چیزی است که همواره در موردش صحبت شده. دوم، مسئله موضوعات اتنیکی هم وجود داره، به این معنی که خب تعداد زیادی از اتفاقا عموم طالبان پاکستانی عمومشان پشتون هستند، پشتونهای و به اصطلاح او طرف خط دیورن و با این طرف خط دیورن روابط فامیلی و روابط اتنیکی بسیار طولانی وجود داره. این دلیل دوم است که این دو گروه را با هم نزدیک می سازه. ولی مسئله عمده ای هست که طالبان افغان مطمئن نیستن که آیا پاکستان از دست اندازی در امور داخلی افغانستان دست برداره. و دلیلش ایست که پاکستان همواره حداقل در این نزدیک به 5 دهه گذشته همواره در افغانستان مداخله کرده، همواره کوشیده افغانستان را یا در آتش جنگ بسوزانند، تضعیفش بکنه، یا حالت بیایه که در کابل اداره باشه که کاملا فرمان بردار اسلام آباد باشه. بلن اینا باعث این میشه که طالبان افغان مطمئن نشون نباشن که آیا اگر همی آله فشار کوچک هم که اینا به دست دارن ایره هم برای پاکستان بسپارن، باز پاکستان واقعا از اون استراتژی 5 دهه‌ای خود بگذره. در کوتاه ما فکر میکنم همی دلائل عمده هست.
0: ولی آقای صدر، در طرف دیگه هم زمان دید طالبان نسبت به TTP هم مهم است که بدانیم. آقای آریان پرداخت به چند شاخصه اصلی، ولی آیا در میان طالبان گروهی هم است که طرفدار حمایت و حضور TTP در افغانستان نباشه یا نه؟ آقای صدر، صدای مایک شما میوت است، لطفا نموره حل بسازین تا صدای شما رو بشنویم. متاسفانه که صدای آقای صدر من نمیشنم. ولی آقای شریفی، سوالی را که از آقای صدر پرسیدم در موردش دید و نظر شما چی است؟ یعنی فراتر از این شاخصایی که شما گفتین، دید کلی نسبت به TTP در بین طالبان چگونه میتونه باشه؟
1: ما فکر میکنم که تا جایی که دیده میشوه یک تعداد از رهبری طالبان افغان دید بیشتر پرگماتیک دارن نسبت به ایدئولوژیک. به این معنی نی که به ایدئولوژی باور ندارن یا ایدئولوژی را کنار گذاشتن، ولی معنیش ای است که خب حالا که در قدرت هستن کشورداری حالتش بسیار متفاوت است نسبت به گروهداری یا حزبداری یا به اصطلاح یک گروه غیر دولتی بودن. وقتی که افراد حتی شدیداً ایدئولوژیک هم در صدر قدرت قرار میگیرن، مجبور هستن یک قسمت زیاد عملکردشان مبتنی بر عملگرایی و پرگماتیزم باشه. از اون خاطر ما فکر میکنم یک تعداد از رهبری طالبان در افغانستان هستن که بیشتر با دید پرگماتیک به این مسئله میبینن. اما اجازه بفرمایید که من باز هم تکرار بکنم، حتی اونایی که پرگماتیک تر هستن و از دید ایدئولوژیک به تحریک طالبان پاکستان نمیبینن، اونا مطمئن نیستن که آیا واقعا اگر بالفرض طالبان افغان تحریک طالبان پاکستان را مکمل از خاک افغانستان برانه، باز مشکل افغانستان با پاکستان حل شد. دلیلش هم اینست که امی 5 دهه نشان داده که هر آن تغییری که آمده، باز پاکستان یک راه دیگر را پیدا کرده که در افغانستان مشکل ایجاد بکنه. ببینین از زمان شاه شروع کردن، باز در وقت داوود خان بله، عملا در نقطه کودتا را شروع کردن پاکستانی ها و ضد دولت داوود خان، بعد در جریان 14 سال حاکمیت حزب دموکراتیک عملا پاکستان در افغانستان در جنگ بود و افغانستان سوزاند. در جریان حکومت مجاهدین به رهبری
0: جناب شریفی، بدون شک مسئله که شما برش اشاره کردین موضوعات بسیار مهم است، اما آنچه که در جریان حاکمیت طالبان تجربه میشه خیلی متفاوت است با گذشته. به این مفهوم که می سطح تنش را اگر ببینیم، میزان قربانی شدن مردم افغانستان را ببینیم، ای که به اولین بار پاکستانی ها میان در کابل دست به حمله هوایی میزنن، اینا موارد بی پیشینه بوده. پس اگر ما را در نظر بگیریم، چرا این بهانه تی تی پی را طالبان نمیتونن که حل بسازن و یک پاسخ درست به طرف پاکستان در این رابطه داشته باشن؟
1: تا جایی که ما میشنوام از در جریان کارهای تحقیقاتی که در میدان میکنیم، همواره جناح افغان میگوید که حتی در دو نیم سال گذشته اینا چند بار حاضر شدن که مکمل تحریک طالبان پاکستان را به پاکستان روان بکنن، منتها طی حالتی که یک سلسله شروطی که تی تی پی داره او شروط را حکومت پاکستان بپذیره. مثلا یکی از شروطی که تی تی پی ظاهرا داره و همواره بالاش تاکید کرده ای هست که امون قانونی که در امون منطقه ترایبل که برش میگیم فتح که برش میگفتم قبایلی، برای ببخشید، در منطقه قبایلی قانونی که قبل از سال 2012 چی بود حاکم بود، همون قانون دوباره پس حاکم شود، حضور نیروهای اردوی پاکستان در منطقه قبایلی کمتر شود، ولی یک در حد همون آزادی هایی که قبایل داشتن برشان داده شود. یکی از دلایل عمده، یکی از خواستهای عمده تی تی پی ظاهرن همین مسئله است. حالا طالبان افغان، خب اون مسئله بگیم که مسئله کاملا موضوعی پاکستانی است، برای افغانستان چه قدر داره؟ بگذاریم که خب پی هر کاری رک میکنه. طالبان پاکستانی دوش و دوش طالبان افغان سالها جنگیدن تا زمانی که طالبان افغان به قدرت رسیدن، یعنی اهدافی را که طالبان افغان داشتن برآورده شد و در برآورده شدن او اهداف تی تی پی بسیار زیاد کمک کرد. حالا طالبان افغان عین کمک را میخواهن به او طرف بکنن. موضوع ایدئولوژی هم در این هست، بنابراین مطمئن نیستن که در قدم اول اطمینان وجود نداره که اگر امی مسئله تی تی پی حل شود و باز پاکستان به واقعا این حیث یک همسایه با افغانستان رفتار بکنه و از او خواستای عمده‌ای که داره واقعا بگذره. دومی که اگر همی کار بکنن و اطمینان وجود نداشته باشه، باز یگانه آله فشار کوچکی هم که افغانستان داره در قبال پاکستان او را هم از دست بدهد. سوم، از دیدگاه ایدئولوژیک و موضوعات اتنیکی هم گفتیم که مثلا طالبان پاکستانی برای طالبان ده ها کمک کردن، سال ها کمک کردن، حالا اگر اینا همی کمک را برای اونا نکنن، یعنی خودش از دیدگاه ایدئولوژیک
0: یعنی در کلیت بی‌اعتمادی بین طالب و پاکستان یکی از دلایلی است که هر دو طرف نمیتونن یک گام جدی را بردارن. ولی جناب شریفی، آنچنان که خود شما اشاره کردین، طالبان در یک بخشای استفاده میکنن از تی تی پی، اما تا به کجا به پیش خواد رفتن این مسئله مهم است. به چه قیمت میخواین تی تی پی را در کنار خود داشته باشن؟
1: این سوال است که واقعا جواب دادنش مشکل هست. فعلا با رهبری که فعلا در بین حکومت طالبان در افغانستان وجود داره، دیده میشود که عین همین استراتژی را که فعلا دارن ایره ادامه میدهند. یعنی در این چند ماه گذشته که پاکستان حملات را انجام داده در داخل خاک افغانستان، این حملات باعث این نشده که در دیدگاه راهبردی حکومت طالبان در قبال تحریک طالبان پاکستانی تغییر وارد شد. من فکر میکنم که تا زمانی که همین گونه حاکمیت در افغانستان هست و همین رهبری فعلی وجود داره، من فکر کنم که این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. از جانب دیگر، حملات پاکستان هم نه تنها به این مسئله کمک نمیکنه، بلکه تو مسئله را دشوارتر میسازه.
0: پس در رابطه به اون مسئله را که پیشتر اشاره کردن، یعنی در کلیت میشه اینچنین یک نتیجه را بگیریم یا نه که روی کرد را که طالبان روی دست گرفت آقای شریفی در افغانستان، این در حقیقت یک تهدید است به پاکستان؟
1: پاکستان یک تهدید ایره تلقی میکنه برای خود. اول بیایم یک مسئله دیگر هم صادقانه برش بپردازیم. ببینین، پاکستانی ها ادعا میکنن که یگانه دلیلی که تحریک طالبان پاکستان میتوانه حملات را به ضد اونا در خاک پاکستان انجام بده، یگانه دلیلی که تی تی پی زنده مانده، یگانه دلیلی که اردوی پاکستان نمیتوانه کاملا تی تی پی را از بین ببره، ای است که تی تی پی در داخل افغانستان خانه داره. همین درست نیست. یعنی در یک حد بدون شک بودن و حضور جنگجوهای تی تی پی در داخل خاک افغانستان بدون شک کمک میکنه برای تی تی پی. ولی اگر فرض باشه آنچه که پاکستانی ها میگن که اگر همین مسئله نباشه ما میتوانیم کاملا تی تی پی و این تهدید را از بین ببریم، این موضوع درست نیست از دیدگاه مبارزه علیه شورشگری. ما مسائلی بسیار زیاد داریم، لذا او ادعای پاکستان را نمیشه کاملا پذیرفت. از جانب دیگر فکر می خود اردوی پاکستان با این حملات در حقیقت یک قسمتش پیامو بر مردم خود میرسانه. چرا؟ برای اینکه اردوی پاکستان اضافه تر از 42 ظاهر از چیزی که ما شنیدیم اضافه تر از 42 درصد تمام تولید ناخالص پاکستان را میخوره. یعنی هر کشوری که 42 درصد تمام جی دی پی ش اردو بگیره و باز این اردو هم نتوانه از حملات یک گروه کوچک تقریبا جلوگیری بکنه در داخل خاک پاکستان، خوبی سوال برانگیز میشه. به همین دلیل است که هر وای اینا عملیات‌های هوایی رو در داخل خاک افغانستان انجام میدن که برای مردم خود بفهمونن که این مشکل اصلی در افغانستان است و ما حتی در افغانستان با مارکیتی پیرم.
0: سپاسگزار. آقای صدر شما را دوباره خوش آمدید. میگم بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا هدف را که تی تی پی در افغانستان دنبال میکنه و آخر از او مسئله بحث براندازی نظام پاکستان مطرح میشه یا به همون میرسه، آیا واقعا حضور تی تی پی در افغانستان یک تهدید جدی به پاکستان از دید شماست یا خیر؟
2: درود به شما، درود به دوست گرامی آقای دکتر شریفی. پوزش بابت مشکل تکنیکی که پیش آمده بود امیدوار شما رو دقیق‌تر بشنوید. مسلماً تحریک طالبان پاکستان اکنون در یک ترشولد تهدید امنیتی قابل ملاحظه بر پاکستان ایجاد کرده، تا جایی که تا گفتم میتونم که از نگاه دکترین امنیتی پاکستان اولین تهدید اصلی برای امنیت پاکستان بدون شک رقابت با هندوستان است. اکنون آهسته آهسته در پاکستان یک مقطعی میرسه که باید در مورد تهدید تحریک گروه طالبان پاکستانی غور قابل ملاحظه بکنم. بنا به چند دلیل، یکی که قبل از سال 2021 که طالبان افغانستان حاکم شده بودند بر کابل، میزان حملات گروه های شورشی به ویژه تحریک طالبان پاکستان بر ارتش پاکستان بسیار پایانتر از آن چیزی بود که اکنون است، در چیز حدود 500 الا 600 در سال. اما در طول 5 سال گذشته این درصد حداقل چندین مرتبه بلندتر شده. در حدود سال 2025 ارتش پاکستان در حدود 5000 حمله نامتعارف را ثبت کردند. این دلیل اول از دوم مسئله ای است که ارتش پاکستان آنچنان که دکتر شریفی گفته نفس حکومت یعنی بطن حکومت پاکستان را در اختیار داره از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، و مشروعیت نظام طالبان، نظام پاکستان هر روز که به ثباتی در پاکستان زیاد میشه مشروعیت ارتش پایان میه. از نگاه سنتی معمولا حزب پی تی ام که تحریک انصاف عمران خان بود اولین منتقدی عملات بود، اما اکنون آیست آیست احزاب دیگه هم به تهدیدی که تحریک طالبان پاکستانی ایجاد کردن ملتفت شدن و او هم صدا شدن. یعنی تمام جریان های سیاسی تا حد زیاد رو به این ملتفت هستن که تهدید طالبان پاکستانی یک تهدید قابل ملاحظه است. بنابراین ارتش در این زمینه باید پاسخ‌ده باشد. سومین موارد هم مشروعیت مردمی است و مردم پاکستان در طول 5 سال گذشته طالبان را به عنوان یک تهدید تلقی کردند و بنان از اونجایی که ارتش بالاخره باید که در نظم سیاسی پاکستان بر موارد ما پاسخ دهی باشه، لازم داره که در این موارد اقدامات را انجام بده. اما پرسش اساسی ای است که آیا تحریک طالبان پاکستانی به یک تهدید قابل ملاحظه به او سطح یا ترشولد ما بدل شده که ارتش پاکستان دست به اقدامات قابل ملاحظه مثلا تغییر رژیم در کابل یا طالبان بزنه یا نه؟ آیا این تهدید به حد بلند است که تهدید سنتی که او هندوستان بود بر پاکستان را جایگزین بسازه یا نه؟ ما فکر نمی کنم که تا هنوز این تهدید به مرحله رسیده باشه که جایگزین تهدید هندوستان شده باشه برای پاکستانیا. بنابراین از با در نظر داشت از این قابل ملاحظه است که پاکستانیا اکنون دست به یک سری عملات میشه گفت که از حد تلافی جویانه بلندتر رفته، اما با اقدامات را تا هنوز دست نزدن که کاملا رژیم کابل را سرنگون بسازه. برداشت ما از کنش فعلی طالبان یک نکته را عرض کنم براتون است که تا پاکستانی ها با این عملات خود میخواین که شگاف میان طالبان افغانستان را عمیق‌تر بسازن تا بعد نظر داشته این شگاف طالبان علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن درست. و در این زمینه تا هنوز نشانه وجود نداره بله. پاکستان موفق بوده باشه
0: که تا امروز این کار نشده تا امروز به این هدف نرسیده پاکستانی ها ولی با چنین حملات را که پاکستان انجام میده در تصویر کلانتر هم چیز را حاصل نکرده به این مفهوم که عملات تی تی پی هم افزایش داشته و دوام کرده پس چرا پاکستان این حملات را ادامه میده؟
2: خب فکر میکنم هیچ گنجینه دیگه پاکستان تا اکنون نداره در 4 سال گذشته چندین اهرام فشار را پاکستانی ها علیه طالبان محاسبه کردن و تجربه کردن مسئله اول اهرام دیپلماتیک بود که از طریق تلاش ها و تشویق هایشان کوش کردن طالبان را قناعت بدن که علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن دومین مسئله فشارهای اقتصادی بود با بستن مرز محدود ساختن راه های ترانزیتی ای هم نتیجه نداد سومین اقدامشان داخل شدن و مذاکرات مستقیم بود که تقریبا بعد از چند ماه مذاکرات مستقیم حتی ضمانت‌های مالی که قرار بود پاکستانی و راولپندی بپردازه هنوز موفق نشدن چهارمین مرحله که پاکستانی به او تن دادن پادرمیانی و میانجیگری کشورهای منطقه از او جمله قطر، ترکیه، عربستان سعودی و بالاخره چینایی ها بود تمام این 4 روش را که پاکستانی در پی گرفتن همشان ناکام شده بنابراین آخرین ابزار که تا پاکستان در اختیار داره بدون شک ابزار نظامی است اما متاسفانه اما قسم که در تحلیل قبلا معرض کردم مطمئنن که پاکستانی ها با این ابزار فشار هم موفق نخواهند شد بنابرای دلایل بسیار گسترده که قبلا دکتر شریفی او را عرض کردن طالبان آماده نیستن که در برابر خواستای پاکستان تن در بدن
0: ولی آقای صدر همزمان پاکستان با چنین حملات به گفته طالبان با آنچه را که خبرها میرسه و گزارش ها میرسوند افراد ملکی و مردم ملکی را در افغانستان میکشه چرا اگر واقعا این مشکل جدی است و اگر پاکستان واقعا نگران است اگر حضور تی تی پی برش در افغانستان دردسر است چرا رهبران طالبان را نمی کشند؟
2: خب این برمیگرده به نکته قبلا عرض کردم هنوز پاکستانی ها تصمیم به تغییر رژیم به باور ما در کار در افغانستان نگرفتن در غیر از او هدف گرفتن سران طالبان خیلی دشوار نخواهد بود من فکر میکنم ترشول که پاکستانی ها وادار شوند که تمام سطح رهبری طالبان از بین ببرن نیست و نابود بکنن هنوز نرسیده بنان با یک ملاحظه تا پاکستانی ها در این زمینه برخورد میکنن فکر میکنم چالش که پاکستانی ها با طالبان دارن همین چالش است که در اگر مدل مشابه به او را در خاور میانه مطالعه بکنیم مبارزه اسرائیل با حماس است از سال 1980 اسرائیلیا حماس را به عنوان یک گروه نیابتی برای تعدیل کردن نقش اصلی گروه فلسطینی ها رهبری سیاسی فلسطینی ها تشویق کردن و وارد میدان ساختن اما در یک مقطع حماس از کنترل اطلاعاتی و به عنوان نیروی نیابتی اسرائیلیا خارج شد چون که منطقه را در اختیار داشت منابع مالی مستقل پیدا کرد ایدئولوژی مستقل داشت بنابراین کاملا اکنون مشکل که اسرائیل با حماس داره عین مشکل است که پاکستانی ها با تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان دارن درست. اینا حمایت کردن به عنوان گروه نیابتی فکر کردن گروه نیابتی مادام العمر در اختیارشان باقی میمونه اما از آنجایی که طالبان جغرافیا را در اختیار داشتن منابع اقتصادی مستقلتر نسبت به پاکستان اکنون دارن و از نگاه ایدئولوژی کاملا وابسته هیچ نوع وابستگی به راولپندی و نیروی رژیم نظامی پاکستان نداره و منطقا هم طالبان افغانستان در محاسبات خود میگن که اگر ما با پاکستان تر بدیم مشروعیت ما نازلتر میشه از آنچه که اکنون هستن
0: درست.
2: یعنی
0: درست.
2: تسلیم نظامی های پاکستان بنان پاکستان در یک بنبست برخورده نتیجه همی است
0: بله.
2: طالبان را تشویق کردن حمایت کردن سرقدرت آوردن اما اکنون نمیتونن کنترلشان بکنن
0: درست ولی آقای شریفی چی کار دیگه شده یا چند مرحله دیگه باید سپری شود با توجه به صحبت‌هایی را که آقای صدر داشت تا اینکه پاکستان بره و این تصمیم براندازی نظام طالبان را بگیره یعنی چی کار بیشتر از این میتونه شود؟
1: اول خود من فکر میکنم که ببخشید فکر نمیکنم دیده میشه شواهد وجود داره که پاکستانی ها نه تنها که حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام میدهند بلکه از راه های دیگری هم دارن کوشش میکنن تا نظام طالبان را در افغانستان تضعیف بکنن یکی از اونا روابط روز به روز تنگتر شده با گروه های کوچک مقاومت علیه طالبان هست مثلا با گروه احمد سعد مسعود روابط بسیار جدی و محکم دارد پاکستانیا. با جبهه آزادی روابط نزدیک دارند، همواره با کسان دیگر که در رهبری سیاسی قبلی افغانستان بودن اونا دید و بازدید دارند. و حتی در این اواخر در این چند ماه شواهد زیادی وجود داره که یک تعدادی از نظامی های اسبق افغانستان را خوستن، اونایی که در ایران بسر می بردن، پاکستانی ها دعوت می کنن به داخل پاکستان و در اونجا تپ و تلاش دارن که اینا را به گونه منسجم بسازن من حیث یک نیروی نظامی بر علیه حکومت طالبان. پاکستانی‌ها تصمیم خود را گرفتن که با حکومت طالبان شدیداً مبارزه
0: بکنند. ولی آقای شریفی، امین جک مسئله بسیار مهم است. تصمیم چی را پاکستان گرفته؟ تصمیم تضعیف طالبان را گرفته؟ تصمیم براندازی نظام طالبان را گرفته؟ یا دوام این میوز موجود که لحظه دلش خواست دستش باز باشه و بیاید دست به عملات بزنه و ملکی و غیر ملکی را بکشه؟
1: تصمیم براندازی را گرفتن اما نمیتونم چی رقم برمیندازن رژیم طالبان؟
0: وقتی که تصمیم براندازی را گرفتن، شریفی صاحب، من پیشتر یک سوال پرسیدم از آقای صدر، وقتی که تصمیم براندازی است چرا میره ملکی‌ها را در پکتیا و پکتیکا و کنر میکشه؟ چرا نمیره در کابل و قندهار رهبرای طالبان را هدف قرار نمیده؟
1: با هدف قرار دادن رهبری طالبان حکومت طالبان برانداخته نمیشه. شما چند تا از رهبری را که بزنین به این معنی نیست که نظام با نظامی که طالبان فعلا دارن با
0: شریفی مسئله مهمی را گفت. شریفی صاحب اپوزیشن، من چند چیز اضافه کنم بعد به شما برش بپردازیم. ببینین افغانستان اگر ببینیم تقسیم شده بین مثلان طالبان در بخشای مثلا نقانیا در مناطق شرقی افغانستان نفوذ خود را داره، قنداریا را میفهمیم در غرب و جنوب افغانستان. یعنی با توجه به این تقسیمات کسته امکان نداره که بدون اجازه و بدون در نظر داشتی که اینا نفهمن تی تی پی در اون مناطق باشه یا تحرک بر ضد پاکستان شکل بگیره. پس بدون شک هدف قرار دادن سران طالبان میتونه روی این روند تاثیر داشته باشه. چرا این کارو نمیکنه؟
1: بله خب من میامدم در همین میامدم تشکر که توضیح دادین. ببینین براندازی به این معنی است که مکمل یک نظام، نظامی که فعلا هست ای برداشته شوه و به جایش یک نظام دیگر بیاید که او به خواست پاکستان بیشتر تن بده. یعنی اساسا همین است دیگه، کدوم چیز دیگه نیست. ولی اجرای این سناریو بسیار مشکل است یا آسان نیست. ببینین امریکا و ناتو 20 سال در افغانستان بودن با اما قدر مصارفی که کردن دیگه کردن باز هم نشد. اما پروژه‌ای را که یک اداره دیگر را بسازن نشد متاسفانه، اون نتیجه نداد. حالا اگر فرض به این باشه که پاکستان به تنهایی خود بتوانه رژیم حکومت طالبان را ایره سرنگون بسازه و سرنگون کردن و تنها از بین بردنش، خب باز مشکل حل نمیکنه، تا بدتر میشه. او باید سرنگون شه و به جایش یک نظام دیگر بیاید که او باز حالت دوستانه تر با پاکستان داشته باشه. این کاری است که پاکستان توانمندی از این نداره. اگر مثلا سر این که چرا رهبری طالبان را هدف قرار نمیدن، اگر رهبری طالبان را مورد حمله قرار بدن بدون شک میتونن این کارو بکنن، یا تعدادشان راه دهند. ولی اون چی میکنه؟ او همو وضعیتی که طالبان افغان در قبال پاکستان دارن او تنش اضافه تر میکنه. ممکن طالبان افغان همو کمک را که به تی تی پی میکنن اضافه تر بکنن. ممکن حتی خود طالبان افغان از امکاناتی که در داخل پاکستان دارن استفاده بکنن برای علیه، یعنی تهدید اضافه میسازه برای پاکستان بدون از اینکه مشکل را حل بسازه.
0: سپاسگزار آقای صدر. واقعا شما موافق هستین که پاکستان تصمیم براندازی را گرفته اما توان براندازی نظام طالبان را نداره؟ مورد را که آقای شریفی روش تاکید داشت.
2: خب اطلاعات موثق هیچ کدام ما در این زمینه نداریم که در محاسبات دکترین امنیتی پاکستان چی میگذره، اما برداشت من شخصانی است که اکنون پاکستان در او آستانه تحلیل امنیتی نرسیده که واقعا به تغییر رژیم طالبان نتیجه پایانی داده باشه و یا به یک نتیجه‌گیری مطلق رسیده باشه. دلایلش متفاوت است. یکی که از نگاه بین‌المللی پاکستانی ها پیش از یک اقدام به تغییر رژیم در کابل بکنن، باید یک اجماع بین‌المللی حداقل اجماع را با ایالات متحده آمریکا باید به دست بیارن و اکنون این مسئله روشن نیست. پاکستانی ها به تنهایی از عهده و توان بار سنگین تغییر رژیم در کابل برآمده نمیتونن. تغییر رژیم در کابل ملتفت است که یک سری هماهنگی های امنیتی ترتیبات سیاسی خاص صورت بگیره، ملحوظات مالی که باید در قبال داشته باشن باید صورت بگیره. پاکستان تا ظرفیت به تنهایی همشون نمیتونه حمل بکنه. دو از نگاه منطقه‌ای هم نیروهای منطقه هیچ کدام همسو با پاکستانی برای تغییر رژیم
0: نیستن. در امید دو مسئله آقای صدر، مثلا تحرکات را که پاکستان داره، تماسای را که با مخالفین گرفته، موضوعات را که پیشتر برش پرداختیم، یا نارضایتی کشورهای منطقه را اگر ببینیم، واقعا فکر نمی‌کنین که رفته رفته پاکستان به مو سمت روان است؟
2: ما عرض میکنم تو پاکستان داره قناعت طرفین مختلف تغییر در قضیه افغانستان میخواه بدست بیاره برای تغییر رژیم در افغانستان، اما اکنون چنین چیز واقع نشده. مثال عرض کنم، ایرانی ها در طول یک سال گذشته متواتر پاکستانی ها را زیر فشار قرار دادن و نگذاشتن که طالبان در افغانستان را حتی عملات هوایی بکنن. ایرانی ها مشخصا مانع پاکستانی ها میشن در تمام تحرکات نظامی. روسیه که همیشه ملاحظات شدیده نه، از یک دیگر تهدیدات امنیتی را نسبت به گروه های شورشی و تروریستی عنوان میکنه، و از طرف دیگر خواهان منزوی نشدن طالبان هستند. یعنی روسیه موقف کاملا دو جانبه داره. روسیه در حقیقت شرمسار است، به خاطر اینکه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته، اما ناتوان از میانجیگری و مدیریت همین منازعه در منطقه است. خوبی بود منطقه ایش هستن. برداشت من این است که پاکستانی ها تمام این کارها را، مثلا حملات هوایی در کابل، مناطق شرقی افغانستان و یا کمک نظامی به نیروها و جبهه های مقاومت افغانستان، به خاطر ایجاد یک نوع احرام فشار بر پاک طالبان انجام میده. هنوز این احرام فشارها وجود نداره. در طول چند سال گذشته ایستایست این احرام فشارها باید شکل بگیره. من فکر میکنم به همه طرف این در یک نوع چانه‌زنی دارن میکنن.
0: در خیلی به این مهم است.
2: چانه‌زنی برای از اینکه طالبان را قناعت بدن.
0: بله.
2: هنوز فکر میکنم پاکستانی ها به این نتیجه نرسیدن که طالب ها کاملا از صحنه سیاسی حذف شدن. بنابراین برداشت نیست که ما با طالب طرف هستیم. کوشش میکنیم طالبان را قناعت بدیم که بالاخره با درمان تی تی پی همسو هم تراز با ما شدن.
0: ولی پیشتر آقای شریفی باورشانی بود که معضل مشکل تنها خلاصه به تی تی پی نیست. شما همین گونه فکر میکنین؟
2: خب مشکل اصلی و اساسی که اکنون وجود داره تی تی پی است. خب در نگاه جیوپولیتیکی دیگه چیزا رفع شده. یعنی طالبان پاکستان یک اهداف دیگهش در افغانستان بود که ایالات امریکا از افغانستان بیرون شد و در این موارد موفق شدن. فکر نمیکنم برعکس بسیاری از تحلیلگرای افغانستان فکر میکنم مسئله مرز افغانستان و پاکستان یک چالش کلان است برای پاکستانی ها، این مسئله وجود نداره. پاکستان هم مسئله مرز را کاملا اختتام یافته تمام یافته میپندارن و هیچگاه هم از افغانستان به عنوان یک تهدید اساسی از نگاه مرزی شناخت یا نشناختن مرز نمی‌پداره. اما تهدید هندوستان پاورجاست. پاکستانی ها طرفدار یک رژیم ضعیف در کابل هستند که هیچگاه به عنوان یک تهدید و متحد هندوستان مبدل نشود. حال بازم برگردم بر پرسش که قبلا مطرح کردم. با باور من دو مسئله میتونه که محاسبات امنیتی پاکستان را متحول بسازه. یک، این که تحریک طالبان پاکستانی یک تهدید درجه اول تا مبدل شود و جایگزین تهدید هندوستانی ها شود، که چون این چیز اکنون به باور من وجود نداره. هنوز هم پاکستانی ها هند را تهدید درجه یک میپندارن و حضور طالبان در کابل را هنوز هم به عنوان غنیمت میپندارن. اما تنها یک محاسبه را باید اونا تغییر بدن که تی تی پی. دو فاکتور دو مهم است و او با تحقیق پیدا کرده. حملات تی تی پی و تهدید تی تی پی در پاکستان به حد بلندتر از آستانه قابل تحمل یا ترشولد باید برسه. گور عرض کردم واقعا حملات و تهدید امنیتی تی تی پی به آستانه بلند غیر قابل تحمل رسیده. حدود 5000 تهدید امنیتی سالانه سال 2025 غیر کنترل بودن از او و عدد قرار گرفتن مناطق غیر سنتی، مثلا کراچی که از مناطق قبایلی فراتر میره.
0: درست.
2: این امر وادار شده پاکستان را که واقعا وارد یک جنگ اوپن ایر وار، وزیر دفاع پاکستانی ها گفتن، یعنی جنگ کاملا اوریان باز و مستقیم با طالبان، که ایران پاکستانی ها تا حد زیاد نمیخواستن که وارد این فاز شدن. یعنی کنترل کردن این فاز بسیار زیاد دشوار است. پاکستانی ها اکنون بر یک مسیر رفتن که اگر عقب برگردن واقعا خرابی های خود زیاد کردن، مجبور هستن که یعنی تمام صحنه و محاسبات را واگذار بکنن به طالبان، یعنی یک شکست خود را علی طالبان بپذیرن و اگر پیش برن به پیچیدگی مسئله پرداخته میرن. یعنی این راه رای حل بر پاکستانی ها نیست متاسفانه.
0: پس آقای شریفی، تجربه و تاریخ در رابطه به حل چنین یک مشکلی به ما چی را میآموزند؟ واقعا رای حل این معضل را شما در چی میبینید؟
1: موضوعات جدی است، موضوعات خیلی عمیق‌تر است. مسئله خط دیورند هنوز هست برای پاکستانیا، مسئله عمده است برای پاکستانیا. من از تجارب کوچک خود عرض بکنم، در جریان جمهوریت افغانستان یک نمونهش خدمتتون بگویم. در ما جز یک هیئت افغانستان در اسلام آباد در راولپندی بودیم و باز در مرکز ISI او طرف رئیس ISI در اون زمان نوید مختار بود، رئیس هیئت ما آقای اتمر بود. نوید مختار مستقیما برای اتمر صاحب امیر گفت که ببین، گفت ما دو چیز میخواهیم از شما، دو چیز. یک مجلس 5.5 ساعته بود، امروز سال 2017 بود فکر میکنم، 2018. دو چیز: یک، هندوستان، تاثیر هندوستان در کشور شما باید دستش قطع شود. دو، مسئله دیورند است. اینمی دو چیز به زبان انگلیسی برای اتمر صاحب گفت، شما در امی دو چیز همراه ما همکاری بکنین، باز شما خواهد دیدین که ما چه خبر همکاری میکنیم با شما. برای مسئله دیورند موضوع عمده هست برای پاکستانی و حل نشده، او هست، ای که در ظاهر میگوین اما در باطن هنوز از اون نگران هستن. دو، مسئله سیاست خارجی افغانستان است. اینا میخواین که سیاست خارجی کابل از راه اسلام آباد پیش برود، یعنی عمدتاً پاکستان دکته بکنه سیاست خارجی را برای کابل. سه، پروژه‌های عمده اقتصادی را می‌خواهند با مشوره پاکستان تصمیم گیری شود، خصوصا مسائل معدن، مسائل راه‌ها و مواصلات و یکپا را نمی‌خواهند که کابل خودش تصمیم بگیره. چهار، حتی در تعیینات عمده کابینه هم در جریان جمهوریت این خواسته داشتن و حال هم از طالبان خواستن. برن پاکستانی‌ها می‌خواهند که افغانستان واقعاً یک پسینه برشان باشه، ما یک کلاینت استیت می‌گیم.
0: پس حالا راه حل چنین یک مسئله مشکل چی میتونه باشه؟ یعنی علم به ما چی میگه؟ تجربه به ما چی میگه؟ تاریخ به ما چی میگه؟ آقای شریفی،
1: راه حل بسیار ساده خوب وجود نداره متاسفانه. اگر راه حل ساده می بود حل میشد دیگه در این 5.5 دهه. یعنی تو نیست که کدام به اصطلاح انگلیسی سیلور بولت باشه که کس دیگه نفهمه ما بفهمیم، چون چیزی نیست متاسفانه. اما اساسا هرگاهی که باشه، حالا حل شوه یک زمان دیگه، پاکستانی ها همین دید خود باید در قبال افغانستان تغییر بدن که برادر، افغانستان یک کشور مستقل است، ما امروش دوستی میکنیم، امروی ما باید دوست باشه، ولی این که ما همه چیز را بر افغان ها دکته بکنیم، او چیزیست که افغان ها نمیپذیرند. طالب رو نمیپذیرند، جمهوریت رو نپذیرند، کمونیست رو نپذیرند، مجاهد نپذیرند، هیچ کس پادشاه نپذیرند، افغان ها نمیپذیرند غلامی اسلام آباد را. ایده را پاکستانی ها باید از سر خود دور بکنند، تا دور نکنند مشکل حل نمیشه.
0: ولی این طرف پاکستان، شما گفتین که تاخیر باید بده، اما وقت موجود ما چی را نشان میده؟ آقای شریفی، نزدیک به 5 سال گذشت از حاکمیت طالبان و اینمی وضع دوام کرد و با گذشت روز هم بدتر شد. پس در این نزدیک به 5 سال واقعا حاکمیت طالبان در کجای کار قرار گرفت؟ به این مفهوم که این حاکمیت از دیروز کرده تثبیت شده، قوی تر شده، مستحکم شده، و ای که نه برعکس متزلزل است.
1: حاکمیت طالبان مستحکم نیست، اصلا مستحکم نیست. حاکمیت طالبان بله، اینا در داخل افغانستان کنترل تقریبا مکمل دارن، هم بر اراضی، هم بر نفوذ، هم بر اوضاع، بدونش. چون گروه دیگر یا قدرت دیگری که رقیب اینا باشه در داخل افغانستان وجود نداره، از این خاطر این تسلط را دارن، ولی پایه نداره این نظام طالبان. یعنی با وجود یعنی استحکام ظاهری که نشان داده میشه، زیرش خالی هست. اینا به خاطر اینکه در 5 سال اصلا قدمی را بر نداشتن در قبال ایجاد و ساختن یک نظام. او باید نظام مردمی باشه، او باید نظامی باشه که قانون اساسی داشته باشه، او باید نظامی باشه که در او تمام مردم افغانستان خود را در آینه او ببینن. نه البته با وجودی که جمهوریت ما مثل یک کیک تقسیمات کرده بودیم بین اقوام، او رقم نه، بلی یک نظامی باشه که همه مردم، همه اقوام افغانستان در اون خود را ببینن. این حالت اگر شود، افغانستان از این انزوا بیرون میشه، اگر از انزوای دیپلماتیک بیرون شود، باز پایه پیدا میکنه نظام. ولی تا حال بسیار شکننده است، طالبان متاسفانه در این هیچ پیشرفت نداشت.
0: پس خیلی کوتاه آقای شریفی، بعد من میرم در جنبندی بست با آقای صدر. طالبان با امیر روی کرد خود به کجا بردن؟ افغانستان به کجا بردن؟ وحدت مردم به کجا بردن؟ منافع ملی رو چی کردن؟ نتیجه نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان واقعا چی است برای مردم افغانستان؟
1: ما همواره ای را عرض کردیم، همیشه گفتیم در صحبتهای خود که 5 سال قبل زمانی که حاکمیت تغییر کرد و طالبان در قدرت آمدن، با تمام مشکلاتی که به وجود آمد، یک چانس برای افغانستان دوباره آمد که پس یک نظام از اساس ساخته شد. یعنی امو ایجاد باورش monopoly over the use of legitimate violence میگه، نه توماس هابز کی میگه، یعنی اساس یک دولت همو است در هر جایی که باشه همو به وجود آمده بود، اما بالای او فقط یک اساس از فاندیشن است، بالای او باید دیوار ساخته شه، تعریف ساخته شه، او استیتس، او قدرت است، حاکمیت است. طالبان این کارو نکردن. در این حالت اگر اینا این رقم ادامه بدن، ممکن که حالا یک سال، دو سال، پنج سال دیگه وقت تعیین کردن نمیتونیم، ممکن به میزور و به میزور بتونن ادامه بدهن، ولی اگر اصلاحات نبیارن، ولی اگر اینا نرن به طرف ساختن یک نظام مردمی، باز میباشد، باز افغانستان دوباره پس به جنگای داخلی میره، باز حتی ممکن به طرف تجزیه و بره.
0: سپاسگزار. ولی آقای صدر، پس مسئول ریختن خون این همه افغانای بیگناه در شرایط امروز کی است؟ و از دید شما واقعا رای حلی که میتونه این مشکل در شرایط امروز برش بپردازه چی میتونه باشه؟
2: اگر اجازه بدین یکم با تفصیل به این مسئله بپردازم. مسئول ریختن خون تمام ملکی ها و بیگانه و تمام طرفین هستن، هم پاکستانی ها هم طالبان، مقصر تمام هستن. این مسئله میشد بسیار به شکل متفاوت حل شوه، اما بالاخره در دراز مدت من فکر میکنم رای حل در افغانستان نافته است تا هر جای دیگه. دست کم شما از دوره رئیس جمهوری داود خان حساب محاسبه بکنین، پنج رژیم در افغانستان همه به کمک جنگ نیابتی پاکستانی ها سقوط کرده. افغانستان به این معنی نتیجه بسیار ساده است، افغانستان آسیب پذیرتر است نسبت به پاکستان در این جنگ دراز مدت. با اکثر سر در این زمینه ما فکر بکنیم، راه حل افغانستان از نگاه سنتی در این پنج دهه بوده که از طریق ایجاد یک توازن قوا در برابر پاکستانیا با کمک یکی از نیروهای قدرت‌های بزرگ، مثلا دولت کمونیستی کار خاص از طریق شوروی انجام بده، بعد دولت نجیب خواستی کار از طریق اندیا انجام بده، دولت مجاهدین خواست همی کار علی پاکستانی علی با یک جای یک توازن قوا با اندیا انجام بدن. در دوره جمهوری ما با کمک ایالات متحده آمریکا، معاهده با ایالات متحده آمریکا و روابط نزدیک با ایندیا کوشش کردیم توازن را با پاکستانی ایجاد بکنیم، در همه افغانستان ناکام شد. یک درس بزرگ برای سیاسیون افغانستانی است که افغانستان با در نظر داشت ضعف‌ها، ماهات بخشک بودن و جنگ متداوم فرسایشی که اکنون درگیر بوده، توان ایجاد توازن قوا در منطقه را علی پاکستانی ها نداره. پس راه حل که باقی میمونه این است که افغانستان عملا به صورت اکتیو و فعال دولت بی‌طرف اعلان بکنه، کار که مثلا ترکمنستانی‌ها انجام دادن، کار که در اروپا بسیاری از کشورها انجام دادن. ما نمیتونیم در چند جبهه علی ایران، علی پاکستان و کشورهای دیگه مثل هندوستان به خاطر منافع از اونها خود را قربانی بکنیم که خود را قربانی کردیم. حتی حضور ایالات متحده آمریکا این مسئله ای پازل را بر ما حل نکرد. بیرون شدن ایالات متحده آمریکا نظم منطقه‌ای را ایجاد نکرد، یک نوع توازن ایجاد نشد. بنابراین راه حل ساده است، در برابر خواستای پاکستان، خواستای معقول پاکستان باید مذاکره صورت بگیره. یک، اکنون نیروهای سر اقتدار کابل هیچ لازم ندارن که ارد افغانستان قربانی تی تی پی بکنن. تی تی پی یک قیمت گزاف را بالای شانه‌های مرد افغانستان سوار کرده و او را باید ما کنار بگذاریم و دولت جمهوری هم باید چنین کار را صورت میگرفت. در مورد مرز، مرز یک خواست عقلانی بشر اکنون در قرن 21. تمام کشورها مرزهای خود عملا به اعتبار ساختن، از طریق همکاری بسیار مشترک، یعنی ایجاد مناطق مشترک امنیتی. مرز ما باید به رسمیت بشناسیم و او را از طریق تبادل امنیتی اقتصادی مشترک ما فضای تعامل مردمان و دو طرف مرز را بسیار ساده مثل اروپا مساعد بسازیم. متاسفانه ناسیونالیسم بسیار گرم ما را وارد یک جنگ بسیار فرسایشی چندین دهه ساخته و قرار سالهای دیگه هم قربانی از ملت ما بگیره. مسئله مرز بسیار به سادگی عرض میشه، مسئله نفوذ هند بسیار به سادگی در افغانستان قابل حل است، پاکستانی قابل قناعت هستن، پاکستان قرار نیست در یک جنگ 100 ساله با افغانستان باشه.
0: وقتی که این پیشنهاد را شما مطرح می‌سازین، ظرفیت اجرایی شدنش در شرایط امروز

0: باشن. متاسفانه بازنده از این جنگ اساسا افغانستان است و اما پاکستان هم بازنده خواهد بود.
1: یعنی پس حالا
0: ما این مسئله رو باید در سطح منطقه‌ای
1: بسیار خوب. پس کسایی که انتقاد میکنن از روی کرد پاکستان چگونه طالب پاسخگو بسازن تا اینکه خون مردم افغانستان بیشتر از این نریزه؟
0: خب ما طالب پاسخگو ساختنش دشوار است. طالبان قابل اقناع نیستن از نگاه سیاسی. هیچ نوع طرف دیگر را از نگاه سیاسی وارد ملاحظه خود نمی سازن. هیچ یک از طرفین دوره جمهوری را اعتنا برشان نمی کنن. بنابراین طالب یک تازه میدان است از نگاه نظامی. اکنون در افغانستان مقاومت وجود داره، اما مقاومت بسیار کوچک است که نتونسته محاسبات امنیتی و سیاسی طالبان را تایید بتن. پاکستان بدون شک همسایه ما است. دشمن استراتژیک افغانستان در طول 5 سال بوده، در این شک نیست. اما ما لازم داریم به خاطر بقای افغانستان و پیشتر از او به خاطر ثبات سیاسی در افغانستان با پاکستان وارد حل سیاسی
1: شویم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: باشندگان خوست میگن که سرقت‌های مسلحانه از سوی افراد با لباس نیروهای طالبان در این ولایت افزایش یافته است. فرماندهی پلیس طالبان نیز اعلام کرد گروهی را بازداشت کرده که با پوشیدن لباس نظامی و به بهانه بازرسی‌های خانه اموال مردم را سرقت میکردند. با گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح که ظاهر شبیه نیروهای طالبان دارند بیشتر شبانگاه به بهانه بازرسی وارد خانه‌های مردم میشوند و اشیای بارزش را با خود میبرند. با گفته طالبان تازه ترین رویداد در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه رخ داده است. 6 فرد مسلح شبانه با معرفی خود به عنوان نیروهای امنیتی وارد خانه شده و علاوه بر پول نقد، طلا، سلاح و دیگر اموال بارزش داروهای این خانواده را به سرقت بردند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رویدادهای جهان.
16: روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با 2 روز تأخیر

0: در سیویک جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی با اسوسییتد پرس گفت مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه‌هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می‌کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه هفت در اوایل ماه ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده در از بحث دارایی های مسدود شده است و در رسانه ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با امام جمعه همدان گفت با وجود اصابت پرتابه ها به بیش از 500 سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساخت ها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد. او افزود تمام بخش های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود. در حالی که در طول جنگ 39 روزه در ایران اینترنت قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان به زمان قبل از جنگ باز نگشته. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنان با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صدا و سیما و دستگاه های خدمات رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت رسانی و مهمانان نیز پیش بینی شده است. علی پرویز ملک وزیر نفت پاکستان اعلام کرد اسلام آباد پس از تعلیق موقت بخشی از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی خرید نفت و گاز ارزان‌تر از ایران است. او گفت کاهش موقت تحریم ها این امکان را فراهم کرده که پاکستان گزینه واردات انرژی از جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و فنی ارزیابی کند. این اظهارات در شرایط مطرح می شه که دولت آمریکا بخشی از تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی را به طور موقت تعلیق کرده و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی از سرگیری همکاری های اقتصادی با تهران هستند. بلومبرگ در گزارش درباره تعلیق 60 روزه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکت‌ها گیج کننده خواند و نوشت اجرای این تغییرات به نحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکت‌های ریسک گریز جذاب باشد دشوار خواهد بود. این رسانه در گزارشی که یک شنبه هفته سرطان نشر شد نوشت روند برداشتن تحریم‌ها به هیچ وجه خطیر و سرراست نیست و تلاش‌های کنونی دولت آمریکا ناظران با سابقه تحریم‌ها و وکلا این حوزه را شگفت زده کرده است. این گزارش با اشاره به تمایل شرکت‌ها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پرونده‌های حقوقی سنگین نوشت دولت‌های مختلف آمریکا طی سال‌ها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردند. به نوشته این گزارش این تحریم‌ها با ایجاد لایه‌های متعدد محدودیت به نحوی طراحی شده که برداشتن یک باره آنها دشوار باشد. نبیه برای رئیس پارلمان لبنان و متحد حزب الله در بیانیه اعلام کرد که توافق سه جانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده تصویب نخواهد شد زیرا حقوق لبنان را تضمین نمی کند. در این بیانیه که از سوی جنبش عمل حزب تحت ریاست برای منتشر شد آمده این توافق تصویب نخواهد شد و در شکل فعلی اجرا نخواهد شد. این بیانیه چارچوب مورد توافق سه کشور برای پیشرفت مذاکرات را توافق دیکته‌ها خواند، نه توافقی که حقوق لبنان را حفظ کند. طبق اعلامیه سه کشور این توافق مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل را هموار می کند. طبق آن خروج اسرائیل از لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. این آزیگیری نبیه برای در حال مطرح می شه که حزب الله لبنان نیز پیشتر هر گونه توافقی را که خلع سلاح خود را الزام می کند رد کرده است. آرتس گزارش داد با شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیل در سال‌های اخیر سامانه‌های پیشرفته دفاعی موشکی و تجهیزات جنگنده‌های F-15 را به قطر و عربستان فروختند. بر اساس این گزارش، یکی از این سامانه‌های دفاعی موشکی برای حفاظت از هواپیمای تمیم ابن حمد آلستانی امیر قطر استفاده شده. این روزنامه اسرائیلی هفتم سرطان نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شده. بر اساس این گزارش در هنگام سفر امیر قطر به تهران در دلو 1403 هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد سی میوزیک ساخته شده شرکت اسرائیلی یا البت سیستمز مجهز بود. این سامانه با شناسایی موشک‌های حرارتی از زمین به هوا و ارسال پرتو مادون قرمز سامانه هدایت موشک را مختل می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده که پس از زمین لرزه های اخیر در ونزوئلا حدود 680 هزار کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. یونسف هشدار داد که آسیب گسترده به شفاخانه ها، کمبود آب آشامیدنی سالم و تخریب مکاتب وضعیت کودکان را بحرانی کرده است. نماینده یونسف در ونزوئلا روز یکشنبه گفت سه روز پس از آغاز عملیات امدادرسانی ابعاد نیازها روشن‌تر شده. شفاخانه ها فراتر از ظرفیت خود فعالیت می کنند. هزاران کودک به آب آشامیدنی سالم دسترسی مطمئن ندارند و بسیاری از مکاتب آسیب دیدند. بر اساس آمارها 432 مکتب در شهر کاراکاس آسیب دیده که این موضوع روند آموزش کودکان را مختل کرده است. همچنان مقامها از مکاتب سالم با عنوان سرپناه موقت برای خانواده‌های بیجا شده استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که شمار قربانیان زمین لرزه‌های اخیر در ونزوئلا از 1400 نفر فراتر رفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن از آن به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور از تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازویل در دست بررسی است. او همچنان گفت حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است. خبرگزاری رویترز گزارش داد پوتین در نشست مقامهای ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی را به حد اقل برساند. با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود همه شما به خوبی می دانید که مشکلات رانندگان و کسب و کارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاه های سوخت صف وجود دارد. به گفته پوتین مسکو باید پیامدهای حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیر نظامی و زیرساخت ها را تا حد ممکن کاهش دهد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی‌ها، آمران حوزه‌های امنیتی شهر مهدلان و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. به گفته پلیس، در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثریت فعالیت‌های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شد که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدئویی گفت که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیده اند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رخش میراند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دوره تازه مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ گفت کوشنر و ویتکاف به دوحه می روند. تهران پیشتر گفته مذاکرات فنی این هفته برگزار نخواهد شد. سه ولایت زیر بمباران پاکستان. سازمان ملل میگوید 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. اسلام آباد میگوید پناهگاه های توریست ها را زده.
1: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم.
0: و افزایش تلفات زمین لرزه در ونزوئلا. مرگ بیش از 1500 نفر تایید شده، بیش از 50000 ناپدیدند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. ساعت پس از اعلام دیدار هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید اعلام کرد جرد کوشنر و استف ویتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لوز سخنگوی کاخ سفید گفت موضوع اصلی بحث یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه آن گفتگوهای فنی انجام خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست کرده و این دیدار فردا سه شنبه در دوحه انجام می‌شود. اما کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران پیشتر از اظهارات دونالد ترامپ برگزاری مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در دوحه را در هفته جاری رد کرده بود. غریب آبادی گفتند رایزنی ها با قطر برای پیگیری تعهدات ادامه دارد، اما بر سر تاریخ و محل مذاکرات فنی توافق نشدند. همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که قرار هست فردا سه شنبه دو طرف یعنی تهران و واشنگتن در قطر با هم مذاکره کنند. آقای ترامپ این صحبت ها را از طریق رسانه اجتماعی سوشل تروت گفته و اشاره کرده که قطر هم مکانی بوده که توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده برای مذاکرات روز سه شنبه. اما جزئیات بیشتر از خود آقای ترامپ هنوز شنیده نشده. منتها رسانه های خبری از جمله اکسیوز گزارش داده که امروز دوشنبه جرد کوشنر و استیف ویتکاف دو مذاکره کننده ارشد آمریکا عازم قطر خواهند شد و فردا هم با مقام های قطری از جمله نخست وزیر قطر دیدار میکنه و همزمان هیئت های فنی دو طرف هم وارد قطر خواهند شد تا روز چهارشنبه با هم دیدار و گفتگو داشته باشند. یعنی اساسا بر اساس آنچه ما میشنویم مذاکرات این هفته اگر صورت بگیرد در قطر میان هیئت‌های فنی دو طرف خواهد بود. همینطور مذاکرات دیپلماتیک بین مقام‌های ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم گفته شده که در این بازی زمانی یعنی از حالا تا روز سه شنبه روش صحبت میشه که آیا روز چهارشنبه صورت بگیره یا چه زمانی در قطر صورت میگیره یا برای مثلا یک گفتگوهای احتمالی دیگر در جای دیگر توافق صورت میگیره. اما قبل از این توییت یا بیانی رسانه اجتماعی آقای ترامپ، غریب آبادی از مقامهای ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو مذاکره کننده تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که مذاکره در کار نیست، قرار نیست در این هفته مذاکره صورت بگیره با آمریکایی ها، اساسا رد کرده بود. هنوز سوال های زیادی در این مورد وجود داره. واضح نیست که آیا اساسا به صورت قطعی مذاکره در این هفته در قطر بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت میگیره یا نه. اما رسانه های خبری از جمله سی ان ان گفته که هر دو طرف تهران و واشنگتن سعی دارن تا در واقع از شدت تنش بکاهه، دوباره برگردن روی میز مذاکره و صحبت و گفتگو رو ادامه بدن. و در این حال گزارش شده که هر دو طرف یک کانال در واقع مستقیم هم ایجاد کرده که طرفین در تماس هستن، با هم دیگه پیام های رد و بدل میکنن و صحبت و مذاکره دارند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نخست وزیر عراق هشدار داد عملیات بازداشت مقام‌های متهم به فساد در کارزار مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت. وی گفته عملیات دیروز تنها مرحله نخست کارزار بوده و بازداشت مسئولان متهم به فساد تا بازگرداندن اموال عمومی ادامه خواهد یافت. همزمان یک منبع امنیتی دیروز گفت شمار بازداشت شدگان در 24 ساعت نخست کارزار به 67 نفر رسیده است. اندی برنهام نامزد پیشتاز رهبر حزب کارگر بریتانیا نخستین سخنرانی مهم خود را درباره برنامه‌های آینده دولتش ارائه کرد. سخنرانی که نزدیکانش آن را متن برای برنامه‌های حکومتی او توصیف کردند. برنهام که شانس بالای برای تصدی پست نخست وزیری بریتانیا دارد گفته می‌خواهد اصلاحات جدی در دولت بریتانیا وارد کند و استانداردهای زندگی شهروندان بریتانیا را بالا ببرد. هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در سفر دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. دو طرف قرار است درباره آزادی عبور و مرور بدون عوارض در تنگه هرمز گفتگو کنند.

0: حال هم توجه کنین به یک خبر فوری. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان حملات هوایی اخیر پاکستان به ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد. غنی این حملات را نتیجه انزوای افغانستان، نبود مشروعیت و فقدان اجماع ملی دانسته است. رئیس جمهور پیشین در بیانیه به زبان‌های فارسی، دری، پشتو و ازبکی از طالبان خواست واقعیت‌های موجود را با مردم در میان بگذارند و برای بیرون رفت از بحران گفتگوی فراگیر ملی برگزار، اعلام بی‌طرفی و سیاست خارجی بر پای منافع ملی را تعیین کند. سوی هم دفتر یونما در کابل تایید کرده که در حملات هوایی پاکستان به ولایات پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یونما تنها در ولسوالی سمکنه پکتیا 22 تن کشته شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بود که در این حملات 36 غیر نظامی کشته شدند. اسلام آباد حملات را تایید کرده و گفته که پناه های توریست ها و ذخیره مهمات را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از امان فرهنگ.
1: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودن که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: په مونږ باندې تقریبا څه کم 12 بجې د شپې د 12 بجو په خوا شا کې په مونږ باندې بمباري وشوه چې مونږ درې منزله کور وو دا هم ټول هغه شوی ده نړېدلی ده مونږ ټول پامیل د هغه نه د چتو نه لاندې وو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شاو دمی منطقه ما بودیم، شاو تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی هاش کشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سر ما انداخت. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
1: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند. اما پاکستان روایت دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند. اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانی هستند.
4: او بل خصوصاً دیمون خپل خورینه چی دی او یو ترا اور یارا دا پک شهیدان دی نور مکمل بستا فامیل زخمیان دی اغا انتقال شوی دی زنه کابل تا زنه گردیز مرکز ته لاړ دی.
1: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دست جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: از مرزها تا پایتخت افغانستان و از زمین تا هوا این کشور به میدان درگیری میان پاکستان و طالبان تبدیل شده است. اسلام آباد میگوید که مثلث از گروه‌ها شامل تحریک طالبان پاکستان، جدایی طالبان بلوچ و طالبان افغان در پس ناامنی‌های این کشور قرار دارند. چرا پاکستان بار دیگر حریم افغانستان را هدف قرار داد؟ در جلفا طاهر قادری به پیشینه و ابعاد این تنش‌ها می‌پردازد.
5: شنبه شب وقتی به یک پایگاه نظامی در شهر کراچی پاکستان حمله شد، اسلام آباد گفت که در میان مهاجما یک تبع افغانستان هم حضور داشتم. ارتش پاکستان هم خیلی سریع اعلام کرد این حمله را تلافی میکنیم. هنوز یک روز نگذشته بود که حملات سنگین پاکستان در ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر آغاز شد. طالبای اقدام را بزدلانه خوانده و او را تجاوز و جنایت توصیف کردند. در مقابل اسلام آباد میگه که بر اساس اطلاعات استخباراتیشان عملیات زمینی را در امتداد خط دیورن پیش برده و مراکز و پایگاه های مربوط به تی تی پی و جماعت الاحرار را هدف قرار داده. نخست تصاویری از ویرانی ها و صحبت های شماره از باشنده های پکتیا را با هم میبینیم.
6: طول خال خوب یولی و مقصد دا تیاری راغلی پا دخ کوری عمله شروع کلا پا دا که ما شمان خزی زنانه سپینګيري ټول خو بیاولي وو.
7: پوندو سکولر نه وختاده خوست کې د ولدو چې بمبارې وکړو چې دا موږ تر خګر مړ کړل. ټول بیګونا خلک بشومان سپینګيري زنانه دای مړ کړل. کونار کې تاسو خپل ولدو چې یعنی ټول زنانه او سپینګيري وړه مشومان دای مړ کړل.
5: طالبان میگه در این حملات دست کم 36 غیر نظامی کشته شده و از جمله که در میانشان زنها و کودکا هم بوده و حدود 160 نفر دیگه هم زخمی شدند. پاکستان ادعا میکنه که در این عملیات 29 شورشی را از پا درآورده. این حملات پس از آتش‌بس انجام میشه که سال گذشته بعد از هفته ها درگیری به دست آمده بود. آتش‌بس که عملا پایدار نبود و درگیری های مرزی و حمله گاه گاه ادامه داشت. پیش از اینکه به ریشه های تنش بپردازم، ویدیویی میبینیم که ارتش پاکستان از حملات دیشب منتشر کردند.

0: اما چرا کار به اینجا رسید؟ پس از اینکه طالبان در اسد 1400 به قدرت رسید، وضعیت امنیتی در پاکستان پیچیده‌تر شد. اسلام آباد میگه با یک مثلث از گروه‌های شورشی روبروست. یعنی تحریک طالبای پاکستانی یا همون TTP، جدای طلبای بلوچ و در موارد خود طالبای افغان. در این سالها از انفجار و حملات انتحاری گرفته تا ترورهای هدفمند، ناامنی در داخل خاک پاکستان ادامه داشته. اسلام آباد طالبان را متهم میکنه که این حملات از خاک افغانستان طرح‌ریزی شده و سازماندهی میشه. اتهامی که طالبان او را بار بار رد کرده. اما در 5 سال گذشته پاکستان چند بار به خاک افغانستان حمله هوایی انجام داده و در حملات اخیر از چین و جنگنده ها و تسلیحات استفاده کرده.
1: تا به حال دست کم 12 حمله هوایی را در عمق خاک افغانستان نیروهای هوایی پاکستان انجام داده که بخش زیادش اهداف قرارگاه‌های نظامی طالبان بوده، اما در این میان تعدادی از مراکز ملکی هم هدف قرار گرفته. در حمله اخیر با توجه به تجارب گذشته و همچنان امکانات هوایی پاکستان، احتمالاً از طیاره GF-17 استفاده کرده باشه که در واقع هم ستون فقرات نیروهای هوایی پاکستان تشکیل میده و از لحاظ نوع بمب هم احتمالاً از بمب هدایت شونده لیزری که تا حدود 250 تا 500 کیلو گرام تعداد از اینا وزن داره از او استفاده کرده باشن. و چون تخریب در ساحت زیاد است و خصوصا آن تصویر را که طالبان منتشر میکنه، احتمالا از بمب‌های 250 تا 500 کیلویی هدایت شونده لیزری استفاده کرده باشن.
0: با گذشته برگردیم و ببینیم این تنش‌ها چگونه آغاز شد. هنوز 1 سال از حاکمیت هیبت الله نگذشته بود که پاکستان دست به حملات هوایی در خوست و کنر زد. در 19 حمل 1401 یک درگیری شدید مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانهای پاکستانی رخ داد. چند روز بعد در 27 حمل، یعنی حدود 8 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت، پاکستان حملات هوایی دیگر هم در ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. حملاتی که با کشته شدن غیر نظامی‌ها هم انجامید. تا پایان همو سال حدود 34 مورد درگیری مرزی و فرامرزی میان دو طرف ثبت شد. اما نقطه اوج تنش‌ها در میزان 1403 رقم خورد. زمانی که روابط طالبان و اسلام آباد به بحرانی ترین سطح خود رسید. در فاصله 17 تا 23 میزان 1403، 5 درگیری بزرگ و خونین مرزی میان دو طرف به وقوع پیوست. خب این دور از خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی هم بر جا گذاشت و گذرگاه‌های مهم تورخم و چمن هم برای مدت بسته شد. در 16 میزان 1403، یک حمله در یک منطقه کوهستانی در داخل پاکستان رخ داد که در او 11 نظامی کشته شدند. مسئولیت یه حمله را TTP بر عهده گرفت. 9:30 فردای همو شبش ارتش پاکستان برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت وارد حریم هوایی افغانستان شده و مناطق را در کابل، خوست و جلال آباد هدف قرار داد. خب در 19 میزان 1403 طالبان از چندین ولایت مرزی از جمله کنر، ننگرهار و هلمند با مواضع نیروهای پاکستانی حمله کردند و اسلام آباد اعلام کرد که در این حملات 23 نظامی کشته شدند. پاکستان مدعی شد که TTP جدای طلبای بلوچ و طالبان به صورت همزمان در این حملات نقش داشتند. 4 روز بعدش در 23 میزان جنگنده های پاکستانی برای 2 بار کابل و همچنین بخش های از قندهار، خوست و پکتیکا را بمباران کردند. بر بنیاد گزارش دبیرکل سازمان ملل، تنها در سال 1403، یعنی از 26 ثور تا 10 اسد 16 درگیری مرزی و از 11 اسد تا 10 عقرب 28 درگیری مسلحانه میان طالبان و مرزبانهای پاکستانی ثبت شده. درگیری ها و حملات هوایی همچنان ادامه یافت. زبیح الله مجاهد اما میگه که انتقامشان را میگیرند.
2: اول خدا سے تیر کی دوی سکم وحشت کرے و ملکی خلق کے بمبار کرے و اسلامی امارت لخوانا هم ورت انتقامی بری دو سو دی پاکستان پا دو برخو که التا دی شریر و حلق و مرکز و دیون پا نخص وال انتقام اختلتا وی او بل داده سے کوشش کرو دی دا بریدن بے زواب و پاکنی سے خو عموم که افغانستان دی جنگ پیلوی هم نده و دی جنگ پیلوون که هم نده و جنگ پی تحمیلی گی اخبال خاور و خلق و دفاع حقم لری او دیتا فمتانت سرورارم ده.
0: خب وزارت خارجه طالبان کاردار پاکستان را احضار کرده و در مقابل وزارت خارجه پاکستان هم کاردار طالبان را در اسلام آباد فراخوان. این سطح از تنش نشان میده که دو طرف فعلا تمایل چندان به حل اختلافات از راه گفتگو ندارند. به نظر میرسه یک مرحله تازه از فشارهای نظامی آغاز شده. آیا طالبا این بار کوتاه خواهد آمد یا برای قطع همکاری با گروه های مثل تی تی پی تعهد رسمی خواهد داد؟ یا ای که تنش ها رفته رفته به سمت یک درگیری گسترده تر و حتی یک جنگ تمام عیار پیش خواهد رفت؟
3: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که تیراندازی در یک مرکز تفریحی خلیج سان فرانسیسکو رخ داده است. در این منطقه بازی‌های فوتبال به نمایش گذاشته می‌شد، اما در زمان وقوع این تیراندازی هیچ مسابقه فوتبال در حال پخش نبود. شاهدان در محل گفتند که یک زخمی را در حال انتقال دیدند. یک سال پس از سیلاب مرگبار در کمپ مستیک ایالت تکساس که جان 140 نفر را گرفت، خانواده های قربانیان با برگزاری مراسم خواستار پاسخگویی مسئولان این کمپ شدند. بر اساس گزارش پارلمان تکساس، کمپ مستیک هیچ برنامه‌ای برای تخلیه اضطراری نداشت و کارکنان آن نیز آموزش های لازم را ندیده بودند. وکلای خانواده های قربانیان همچنین میگویند مدیریت کمپ هشدارهای هواشناسی را نادیده گرفته بود. بر اساس شبیه‌سازی‌های جدید، قرار است بخش‌های مختلف قصر سفید از جمله بال‌های شرقی و غربی بازسازی شوند. این طرح شامل مرمت دفتر بیضوی، اتاق کابینه و دفتر معاون رئیس جمهور است. دونالد ترامپ همچنین ساخت یک سالن رقص بزرگ در بال شرقی قصر سفید را پیشنهاد کرده، طرحی که با واکنش‌های زیاد همراه شده است. شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم‌های امدادی خارجی برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50 هزار نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 چهارشنبه شب خسارات گسترده در ونزوئلا بر جای گذاشتند. گزارش ببینیم از میر عبدالله میری.
4: پس از زمین لرزه های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می کنند. در یکی از پناهگاه های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شبهای دشوار و ترس دائمی از پس لرزه ها می گویند.
5: وقتی زمین لرزه تمام شد، از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
4: بر اساس آمار مقام ها، شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
6: خانه هم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت می کنم.
4: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است. آینده که در آن سرپناه مشخصه ندارد.
7: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
4: در منطقه چاکو، امدادگران و مقامهای محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان، روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش ها، ساکنان مناطق زلزله زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه هایشان گرفتار ماندند. خانه هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.
3: میان جنگ و محاصره غزه، یک هنرمند فلسطینی با استفاده از چوب صندوق‌های کمک‌های بشردوستانه سازهای سنتی آسیبیده را مرمت می‌کند. او تلاش می‌کند در بحبوحه جنگ و بحران با این اقدام پایداری هنرمندان فلسطینی در حفاظت از میراث‌های فرهنگی را به نمایش بگذارد. گزارش را ببینیم از نظیفه حق‌پال.
8: تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی در غزه.
7: در حالی که جنگ و محاصره زندگی روزمره مردم غزه را با دشواری های فراوان روبرو کرده است، برخی هنرمندان تلاش می کنند تا میراث فرهنگی خود را زنده نگه دارند. یکی از آنان سهیل ابو شاوش، هنرمند و تعمیرکار سازهای موسیقی در اردوگاه نوسیرات که با امکانات بسیار محدود عودهای آسیب دیده را مرمت می کند. او برای تعمیر این سازها به دلیل کمبود شدید چوب مناسب از چوب صندوقهای کمکهای بشر دوستانه استفاده می کند.
8: ما برق نداریم و مجبوریم از تجهیزات دستی استفاده کنیم. این کار را برای ما بسیار دشوار می سازد.
7: ابو شایش با وجود این مشکلات امیدوار است شرایط تغییر کند و امکان واردات مواد اولیه فراهم شود تا بتواند کارگاه خود را توسعه دهد و سازهای تولید کند که نام غزه و فلسطین را با خود داشته باشد. ادامه فعالیت این کارگاه کوچک با وجود همه محدودیت ها نشان دهنده تلاش هنرمندان است که نمی خوان موسیقی و هویت فرهنگی فلسطین در سایه جنگ از میان برود. داستان سهیل ابو شاوش تنها روایت مرمت چند ساز موسیقی نیست، بلکه روایت تلاشی است برای حفظ هویت فرهنگ و امید در شرایطی که جنگ بسیاری از جنبه های زندگی مردم غزه را تحت تاثیر قرار داده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
3: بله، و در اخیر هم سر بزنیم به جام جهانی فوتبال که حالا به صورت زنده نشر و پخش میشه و هواداران تیم فوتبال برزیل با نگرانی بیننده این مسابقه هستند. و تا اکنون هم بازی البته هر دو تیم یک یک مساوی هستند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: آگاه به طلا می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیم‌های مهم هیچ رول و هیچ نقشی ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکنه؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه.
0: تجربه امریکا از جنگ چی است؟
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ. یک دقیقه خبر.
8: اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که در نخستین مجمع تجاری میان بخش خصوصی افغانستان و قرقیزستان قراردادهای تجاری به ارزش مجموعه 350 میلیون دلار امضا شده است. در این مجمع تجاری همچنان توافقنامه ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و قرقیزستان نیز به امضا رسید. این مجمع تجاری در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شده است. سید کریم هاشمی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به روابط تاریخی و تجاری بین دو کشور گفت است که سطح تجارت میان افغانستان و قرقیزستان در سالهای اخیر به حدود 50 میلیون دلار رسیده است. او این رقم را نظر به ظرفیت های دو کشور ناکافی دانسته و بر ضرورت همکاری مشترک در زمینه های زراعت، ساختمان سازی و صادرات میوه های تازه و خشک تاکید کرده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
8: رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان میگد که ایران با توجه به موقعیت جغرافی زیر ساختهای صنعتی و توانایی فنی خود میتواند به یکی از مهمترین شرکای افغانستان در توسعه بخش معدن تبدیل شود. محمود سیادت افزود که افغانستان یکی از ظرفیت‌های مهم معدنی جهان را دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت که نزدیکی جغرافیایی دسترسی ایران به آب‌های آزاد، دانش فنی و زیرساخت‌های صنعتی این کشور را به گزینه مناسب برای همکاری در توسعه معدن افغانستان تبدیل کرده است. سیادت گفت که برنامه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان برای همکاری در بخش معدن به دو محور استوار است.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.